0: אמר לו, אין לי יכולת לך. למה? שכבר הגיע זמן מלכות של בנך שלמה. ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה כמלוא הנימה. הגיע זמנו למלוך, הוא ימלוך. הוא המלך. מה אני יכול לעשות? אמר, טוב, ריבונו של עולם, הוא מוכן, לא בשבת, שיפטר ביום שישי בבוקר, יקברו אותו עד אחרי חצות, יקברו אותו, אין חיבות הקבר, וזה ריבונו של עולם, אני מוכן לוותר לו יום אחד. דוד, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אתה מוותר לו יום. בשבילי, כי טוב יום בחצריך, מאלף, בחרתי הסתופף בבית אלוהי. טוב לי יום אחד שלך שאתה עוסק בתורה, מאלף עולות, אלף פרים, ששלמה בנך עתיד לעלות לי על גבי המזבח. אתה, התורה שלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב, אלפי עולות שיקריבו לי. לא, אני לא יכול לוותר על התורה שלך. דוד, לא אבטר על התורה שלך. לא יכול לתת לך להישאר ספר עוד יום אחד, כי מלכות של שלמה הגיעה, והוא צריך להיות המלך, וזהו, אין מלכות נוגעת, ואין זה. אלא רק, יש לי זמן, רק ביום שבת. ביום שבת ייפטר דוד המלך. מה עשה דוד המלך? מה היה עושה דוד המלך מתכונן? יושב דוד המלך, מתחילת השבת, מתפלל, יושב ולומד, לומד, לומד, לומד תורה בקושי, מקיים את הסעודה ככה, בחטף, כי חבל לו על כל מיני, הוא צריך להיפטר. אז יושב ולומד. מה יעשה? שלח הקדוש ברוך הוא את המלאך לקחת את נפש דוד. אבל מה לעשות? הוא לא יכול לנגוע בו. לא יכול לנגוע בו. עוסק בתורה. שומעים? עוסק בתורה. המלאך, מלאך, לא יכול לגוע בו. מה אני עושה? לא יודע מה לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא שלח לי להביא את הנשמה של דוד. מה אני עושה, ריבונו של עולם? בא לו פטנט. השטן הזה, המלאך המוות, בא לו פטנט. אמר, יש לי פטנט. הוא יושב בחדר, בחדר לימוד שלו, בסלון שם ספרים, לומד, לומד ככה, חשק. מה עשה? הלך, יש לו גינה, ככה, מלך, יש לו גן, יש לו בוסטן, יפה ככה, וזה מלך, סוף סוף, מה יעשה? זה, דוד לא צריך את זה. למה? כי דוד המלך, ואני ברוב חסדיך ובבתיך, אשתחווה אליך על קודשך ויראתך, דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיבה רגליי אל עדותיך, דוד המלך, מחשב הייתי לכת לפה, לכת לפה, איפה רגליים מוליכות אותי? לבית המדרש, ואני יושב ולומד, מתפלפל עם החכמים, כן, מה אתם עוסקים עכשיו, איזה סוגיה, כן, יש פה זה, יש פה רשב"א, יש פה רתפה, יש פה רן, יש פה זה, פלפל איתם, יש פה קצות רציני מאוד, מה איזה מהפכה, אטום, אטום ייצר הקצות החושן, איזה משהו, אל תשאלו מה זה, איזה יופי, ודוד המלך מתפלפל איתם, ולומד איתם, איפה המלכות? שכח בכלל, יעשו את הכל, יסתדר הכל, הכל נעשה, הכל בידי שמיים, הכל יעשה לבד, מה שצריך זה יהיה, ודוד המלך השם מפלפל, עד שבאים אומרים לו, בחילה אדוננו המלך יש חתימה, תחתום, זה בסדר, נעביר את זה, טוב, בכל דום, כן, אז מה תירוץ? מה תירוץ? דוד המלך, חוזר לתירוץ, חוזר ללימוד, זה דוד המלך. אבו ביתך, ביתך, בבית אלוהים להלך ברגש, דוד המלך, זה הנשמה שלו, בית אלוקים, בית אלוקים דוד המלך. צריך איזה דברים שהוא צריך לעשות עד הסוף, וואי וואי, דוד המלך, וואי וואי וואי, אם הוא יוצא דוד המלך, וואי, אם היה לנו צפה דוד המלך, היה איזה חיזבאללה אחד נשאר, היה איזה חמאסניק נשאר, אחד מהם לא נותר, בקרוב בעזרת השם, אחד מהם לא נותר. דוד המלך יוצא לקרב, כשהיה יוצא דוד המלך, וואי וואי, כל האויבים, רועדים פחד מוות. אוי ואבוי, אם דוד יוצא זה עד הסוף, עד כותל. מה רבותינו אומרים על דוד? אתם יודעים מה? תתפלו לשמוע. חשבים, צבא זה דוד המלך, צבא דוד המלך, זה מה שיהיה פה במדינה, צבא דוד המלך בקרוב, זה מה שיהיה. חושבים שזה פשוט, צבא דוד המלך, בקדושה, בטהרה, מה שצריך, אבל קדוש, טהור, יראת שמיים, הכל, והולכים ורוצחים את הכל, אף אחד לא יכול לעמוד בפנינו, אף אחד לא יכול לעמוד בפנינו, דוד המלך אף אחד לא, יפול מצדך אלף, לא היה מחזיר דוד המלך כשהיה מוציא את החרב שלו, דוד המלך מוציא את החרב, לא היה מחזיר אותו עד שלא סופרים לו אלף ראשים מתגלגלים כדור ראש, טק טק טק טק, הולך דוד המלך רץ כותל, איפה? והם כידונים זה, והם תופס קוטע קוטע חרב של דוד, וחרב אין ביד דוד. וואי, מה זה דוד המלך? אתם חושבים דוד המלך קדוש עליון טהור, אבל אם יוצא לקרב עד הסוף, שום דבר, שום חמאס ניקלוישר, שום חיזבאלות, כולם לסבלס, שום איראנים, שום דבר, הכל קדוש, הכל בטהרה, וזה מה שיהיה בקרוב בעזרת השם. אל תדאגו, אל תדאגו, יהיה קדושה, יהיה טהרה, הכל יסתדר, הכל יסתדר, ויש תורה, לומדים תורה ומחזקים את עם ישראל, זה אלף למטה, אלף למטה, אלף יוצאים לקרבות, מנצחים, חוזרים תמיד בניצחון, אף אחד לא נפקד מאיתם. חוזרים כולם בריאים ושלמים. למה? אלף למטה. אלף יושבים, עוסקים בתורה בשבילם, יש אלף. כן. יש צבא של הגנה, ויש צבא של לימוד. צבא הגנה לתורה. להגן על עם ישראל בתורה. זה מה שהיה בזמנם. והיו את... יוצאים, חוזרים, כולם בריאים, שלמים, שלמים, לא נפקד ממנו איש. אם אחד היה נפטר, אחד היה, וואי, מה קרה? יש פה איזה דבר. מה קרה לספר תורה שמה? לביזוק, משהו עשו איזה דבר. אין עם ישראל חזקים, בקדושה בטהרה. ככה היו דוד המלך. חושבים דוד המלך זה שמרה נפשי כחסיד אני. אבל כשיוצא דוד המלך, אין אחד יכול לעמוד בפניו. אף אחד לא יכול לעמוד בפניו. יוצא כך כתוב שזה היה כותל אלף ראשים. סופרים אלף ראשים, אחר כך אני אשים את החרב בחזרה. כל זמן שלא ספרו. איזה? תגידו, אין. זה. אבל יש כידונים, יש זה, יש מגנים. שום דבר. בא דוד המלך, מפיל אותם, טח, קוטע את הראש, תמשיך הלאה. כך. זה דוד המלך. ודוד המלך, עליו השלום, יושב, לומד תורה, הוא צריך להיפטר ביום שבת. דוד המלך לומד, יושב ולומד. אין מלך המוות, לא יכול לשלוט. יש לימוד תורה, לא יכול לשלוט מלך המוות. אז מה עושים? Oh, ברוך הבא, בוא שב פה, הנה. הנה יש פה, תוריד את הסידור. שב. יופי. טוב, כן, פה. הנה פה יש מקום. בוא. יופי, טוב שבאת. או, זה שימחת לי את הלב. או, הנה ותה לי גם מתנה גם כן. הנה, תראה. אמרתי לו לבוא, הביא לי גם מתנה. זה טוב. זה מתנה. מתנות. אתה רואה איך אני מקבל מתנות? יש מתנות כאלה, אין יותר מהמתנות האלה. זה המתנות. זה המתן בוי שלי. זה המתנות, איזה מתנות, תודה רבה, ברוכים באים, השם שמור אתכם. דוד המלך יושב עוסק בתורה, יום שבת קודש, אבל מה לעשות, מלאך המוות מתחיל לבכות, אומר, אני צריך להביא את זה, שמע דוד ביום שבת, מה אני עושה? הלך לבוסטן שלו, והתחיל טרח, קוטע עצים, קוטע, גוזר עצים, הולך קוטע עצים, וואי, דוד המלך, שומע ככה בתוך הלימוד שלו, שהיה לומד ככה בקול וזה, לא מפסיק, אבל שומע, מה זה? מי זה שם? מי זה קוטע עצים? מי זה ביום שבת קודש? המקושש עצים. מי זה המקושש עצים הזה פה? תכף מיד בא דוד המלך, הפסיק את הלימוד שלו. הפסיק את הלימוד. לא הלך לעשות, לצעוק שבס. אבל מה לעשות? אתה לא בתויר. אתה לא בתויר. אתה לא בתויר. אז מה? מה לעשות? דוד המלך נפל במדרגה ונפטר. נפטר דוד המלך. ביום שבת קודש נפטר דוד המלך. בחג השבועות. בחג השבועות. יום שבועות ושבת קודש. ביום שבת. כי טוב יום בחצריך. מאלף. טוב לי יום אחד של לימוד תורה שלך. יותר מאלף עולות. כמה אלף עולות? תעשו חשבון, אלף עולות, אלף פרים, אתה זופח שלמה. זה לימוד תורה, זה ישב למד, זה שוקל את הכל. אז אדם צריך לראות את הנקודות טובות שיש לו, כדי שלא יבוא למשבר. כשבן אדם רואה שהנקודות שלו לא טובות, יש לו עבירה כזאת, עבירה כזאת, אוי ובוי לי, אוי ובוי לי, אוי ובוי לו, אוי ובוי לו, אוי ובוי לו, אומר, אז אני שלא אקבל אותו השם, חס ושלום. עזוב, אתה עכשיו תסתכל רק על נקודות טובות שלך ותתקדם. ברוך השם, אחד בא לאחד האדמו"רים הקדושים, מה יש? בדק את התפילין שלו. בדק את התפילין שלו. ומצא. וואי. שהתפילין חסרה מילה אחת. זה מה זאת אומרת? 20 שנה, 30 שנה. הוא מניח את התפילין. חסרה מילה. הוא שמרחם. לא הניח תפילין. וגם ברכות לבטלה. שם מרחם. והתחיל לבכות. הלך אצל הרב שלו, הצדיק שלו. התחיל לבכות, בוכה. בדקתי את התפילים. מצאתי את החסר המילה הפסולה מעיקרה. זאת אומרת, מעיקרה לא הנחתי תפילים כל החיים. אמר לו, אתה בוכה על דברים בטלים, חס ושלום, על זה אתה בוכה? תשמח שהשם נתן בך דעת, שמעכשיו עלה תניח תפילין, תשמח, היית יכול להישאר עד סוף יומך ככה גם כן. יש הרבה אנשים שישארו עד סוף ימיהם, בסוף פתחו את התפילין, הם נפטרו, פתחו את התפילין שלהם, מצאו חסר, ולא הניח תפילין כל החיים. הנה אתה מצאת, אתה תחיה עוד שנים רבות, עוד עשרות שנים, תניח תפילין, זה, מה? תשמח, מה אתה בוכה לי על העבר? תשמח על העתיד, מה שאתה זכית, שאתה ברוך השם נודע לך. על זה אתה צריך לשמוח. זה השמחה של האדם צריכה להיות. האדם בא, התחיל ללמוד, לא היה לומד, לא היה מתפלל, לא היה שומר תורה, לא שומר, מתחיל לבוא להתפלל, מתחיל ללמוד הלכות. וואי, זה לא ידעתי, זה לא קיימתי, זה לא קיימתי, וואי, זה עבירה, זה עבירה. הוא אומר, כולי חתיכת עבירות. אז נשבר, חס ושלום. להפך, ברוך השם, יכולתי להישאר ככה עד סוף החיים, בלי לדעת כלום. והשם עכשיו הודיע לי, כמה אני שמח שמעכשיו, עכשיו אני אתקיים. ואחד פה, התיישב ללמוד, ואומר, ברוך השם, מעכשיו אני אקיים את זה. עכשיו אני אקיים. תראה כמה דברים שלא ידעתי, שעכשיו אני יודע, אני שמח שאני אקיים את זה. מיד על המקום, אני מתחיל לקיים. אומר, אני שמח שאני יודע, כי יכולתי להישאר בלי לדעת כלום. כמה אני שמח שאני יודע. על זה צריך לסמוך. בן אדם, מה הוא? תשמח. נתקל מסכן, היה לו כוס של שמן זית זך, חצי כוס, נתקל משהו, חצי כוס הלך, בוכה, בוכה, מה חצי כוס שמן הלך, מה אני, תשמח, יש לך חצי כוס, יש בן אדם שנתקלים וגם הכוס הלך, כל הכוס, אתה יש לך חצי כוס, תסתכל תמיד על חצי כוס המלאה, לא על חצי כוס הריקה שהלכה. תמיד תסתכל על מה שנשאר. ברוך השם. זה השמחה שלנו, שאנחנו ברוך השם לומדים. הרבה דברים לא ידענו, אנחנו לומדים, יודעים אותם. העיקר רבותיי, עוד כשאטריד ליבי לפקוד מומי בני אדם ולעיין במידותם מראות, אל תפקוד מומי בני אדם, אל תסתכל. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו. מה פירוש? אם אתה לא מביט אבן ביעקב, אתה לא מסתכל על הרע שלהם. בלעם הרשע, שתום עין, אותו אבו עין, בלעם. מה הוא הסתכל? הסתכל על כל מיני דברים, רק על הרעות שלהם. איזה רעות הם עשו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה מסתכל על זה, תסתכל על הטוב שלהם. תסתכל על זה, ככה אומר לו, לא הביט אבן ביעקב, הקדוש ברוך הוא. לא הביט אבן ביעקב ולא עמל בישראל. השם אלוקיו עמו, יהיה לו ככה. אם אתה לא מסתכל על מומי בני אדם, מסתכל על טובות של בני אדם, טוב, תסתכל על טוב, מה הוא עשה טוב? ואז אתה, הקדוש ברוך הוא איתך, יהיה לך עזר משמיים. כשאטריד ליבי לפקוד מומי בני אדם, ולעיין במידותם הרעות, ימנעני זה מעין, כשאתה מסתכל על מומי בני אדם, אתה יודע מה? אתה מסתכל על מומי בני אדם, אתה תימנע מלהסתכל מהמומים. וזה רבותינו אמרו, מום שבך, אל תאמר לחברך. יש לך מום כנראה. עד שאתה מסתכל עליו, תראה איזה מאחר לתפילה כל יום. כל יום. הוא מאחר לתפילה. הוא בעצמו, לא ראית, יש לו מומים אחרים. יש לו מומים אחרים. הוא מאחר לתפילה, אבל הוא הראשון בלימוד. בלימוד התורה, הוא הראשון, תראה אותו. אוכל את האוכל שלו בחטף, תראה אותו הראשון בבית המדרש. ואתה, חצי שעה אחרי זה, רק אתה מה? זה אתה לא מסתכל על התורה שלך שנבדה? אתה מסתכל עליו שהוא מאחר לתפילה? מום שבך, אל תאמר לחברך. לא להסתכל במומי חברו, להסתכל בטוב. וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. תסתכל בטוב של עם ישראל, בטוב, לא תסתכל ברע. ואז אתה מתקן את עצמך. אבל אם אתה מסתכל על המומים, אתה נשקע במומים של חברך ואתה שוכח את עצמך. מונע אותו מעיין בחסרונו ומעמוד על מומי עצמו, ושהוא יותר צריך לי. למה אני מסתכל על המומים שלו? למה לא מסתכל על מומים שלי? כמו החולה אשר יטרידהו מדווהו מפקוד מדווה בני אדם ורפואת עצמו מרפואת זולתו, אז ישבר יצר וינגף לפניך. תסתכל על עצמך, ואז תשבור את יצרה. ואם לא יגיע לך חיציו במה שזכנו, יערוב אותך בעיתות הצלחתך, ובצר לך ימצאוך. וכאשר יהיו עיניך הולכים כרצונך, יאמר לך, זה פרי השתדלותך ותחבולתך וחוכמתך. תראה, על כן, שתדל בענייני עולמך, בעולם הזה, שתדל, תרוויח, תראה, תאסוף עוד, תאסוף עוד, תאסוף עוד, עזוב, תשמע עכשיו, צדקה, לא עכשיו, זה אחר כך בעזרת השם, תהיה משהו גדול, תיתן סכום, תבוא, תהיה אחד הנשיאים הגדולים, לא עכשיו, לא עכשיו, לא. הצדקה החשובה של האדם, כשקשה לו לתת, ואין לו, אין לו, והוא נותן, מחסר מעצמו, כי מלחמו נתן לדל, זה חשוב בפני בורא עולם. כשאתה, ואם יחכה, יש אצל האשכנזים, יש ברכת המזון, תראו את ברכת, אנחנו אומרים, את ברכת המזון שלנו קצת, זאת אומרת, יש קצת איזה שינוי של איזה מילים מסוימות בברכת המזון שלנו, בברכה הרביעית, ברכת הטוב והאמיתי. זה הטוב. אז אני אומר לכם, תראו, אנחנו אומרים ככה, אבל אפשר להסביר גם בברכות שלנו, אני מצאתי הסבר טוב מאוד, שאפשר להכניס את הרעיון הנפלא הקדוש הזה. רעיון נפלא. כן. הנה פה, ברכת המזון. איי, איי, ברכת המזון, אני, כן, אפשר להגיד בעל פה, אבל יותר טוב להגיד בפנים. הנה, יש לי פה, יש לי. הנה. ברכה הרביעית, אז אנחנו אומרים בברכה הרביעית, תשמעו. אנחנו אומרים בברכה הרביעית, כן, ברוך אתה השם, אקל, אבינו, מלכנו, וראינו, גואלנו, קדושנו, קדוש יעקב. רואינו, רואה ישראל, המלך הטוב והאמיתי לכל שבכל יום ויום, הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, הוא ייטיב לנו, הוא גמלנו, גומלנו, יגמלנו, לעת, חן וחסד ורחמים ורווח והצלה וכל טוב. זה ככה אנחנו אומרים, זה הברכה, וכל טוב, ודאי טוב, לא טוב, טוב, כל טוב, כל הטוב יהיה לנו, כל טוב. עכשיו אשכנזים, יש להם קצת שינוי בברכה האחרונה הזאת, ברכה הרביעית. כתוב שם אצלהם ככה, ותכף אני אסביר מה אני רוצה לומר. וכאן אצלהם ככה, אנחנו אומרים רק פעם אחת רחמים ורחמים, וחן וחסד ורחמים, וכל טוב, זה הכל. רחמים פעם אחת. הם אומרים, הרחמה... ברוך את המלך הטוב והמטיב לכל שבכל יום ויום, הוא יטיב לנו, מטיב לנו, יטיב לנו, גמלנו, גומלנו, יגמלנו לעת, חן וחסד ולרחמים ולרווח, רווח על הרווחים, רווח, הצלה והצלחה, ברכה וישועה, וזה, ורחמים, עוד וכלכלה, וישועה ונחמה, פרנסה, וכלכלה, ורחמים, וחיים ושלום וכל טוב. מה זה ורחמים? אמרת כבר פעם אחת, הנה, הנה אמרת ורחמים, לחן ולחסד ורחמים, מה אתה חוזר עוד פעם? עוד פעם רחמים, בשביל מה לה? וואי, אנחנו לא חוזרים על ורחמים, אבל אנחנו אומרים פעם את החסד ורחמים, אבל גם זה, כבר אמרנו, כבר ביקשנו את הכל, מה אתה רוצה? ביקשת את הכל, מה זה רחמים? לא מובן. אז ראיתי פירוש נחמד מאוד, הוא אומר ככה, אתה מבקש כאן רחמים, איזה רחמים? שהקדוש ברוך הוא יטיב לך ויגמל לך חסד, רחמים, רווח, הצלחה, ברכה, ישועה, פרנסה, יפרנס אותך בכבוד וכלכלה. אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא נתן לך פרנסה וכלכלה, וזה ברחמים, עשה לך רחמים. צריך רחמים, אחרי שבן אדם כבר הגיע לרחמים, צריך רחמים גדולים. למה? כי אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא, אם ייתן לי הקדוש ברוך הוא, תאמין לי, אם ייתן לי, יש הרבה אנשים, תשמע, אני קניתי הגרלה, אם אני מרוויח, אני מבטיח לך, אני מיליון שקל, אני מבטיח לך, מיליון שקל, אם אני מרוויח, אני, מראש אני אומר לך, אני אתן המעשר, אני מרוויח, על זה יהיה לי רווח. צריך רחמים מרובים אחרי שירוויח שהוא ייתן. ולכן כתוב, ורחמים עוד פעם. לא מספיק הרחמים. הרחמים הראשונים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. אך הרחמים השני, אחרי שנתן לך, שבאמת ייתן, שבאמת תמשיך לרחם, תמשיך לחוס, תמשיך. זה צריך רחמים. זה, גם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ייתן לנו חן וחסד ורחמים. קיבלנו את הכל, אבל רחמים, שיהיה לנו את האפשרות להמשיך, להמשיך ברחמים, ברחמים גדולים. כי בן אדם לפעמים אחרי שכבר נתקע ברחמים, כבר קשה לו, קשה לו, תדעו לכם. וזה זה העיקר. כשבן אדם כבר זוכה, לא חוכמה, כשבן אדם, אני רוצה, תאמין לי, אני רוצה לעשות את הכות, רוצה זה. לא. אל תחכה. אל תחכה. עכשיו, מה אתה יכול לעשות? תעשה. כשאתה אין לך, ותשיהיה לך. והקדוש ברוך הוא נותן, תדעו. הקדוש ברוך הוא נותן, לא חשוב. אני פה, יעלו אנשים, וכל אחד יגיד לכם. איזה ניסים ונפלאות כשבן אדם עושה צדקה גדולה, מתאמץ, ותראה כי מתאמצת היא. ואז תקבלי את המשיח. את תקבלי, רות המואביה, התאמצת שהמשיח יצא ממך. למה? התאמצת. מי שמתאמץ, הוא זוכה. וגם אלפום צערה, לפי הצער שאדם מצטער, הוא זוכה. אגרה, השכר יהיה לך. אל תדאג. הקדוש ברוך הוא לא מקפח. שום שכר בריאה בעולם, בעולם. תאמין. אז ראיתי סיפור. משהו. איזה משפחה, איזה אישה זקנה. עליה שלום. זקנה בת 90. הגיע הזמנה להיפטר מן העולם, אבל בעלה נפטר ב-20 שנה לפני כן, אבל הוא נפטר ביום שישי, וכולם אמרו לה, יום שישי נקבר אחרי חצות, אחרי חצות נקבר, וכולם אמרו לה, אחרי חצות ייקבר ביום שישי, אין חיבות הקבר. ומקילים בעונשים שלו. למה? זה מין סגולה כזאת. בנגח, הוא בא לקראת שבת, לקראת שבת לחומן לך, כי היא מקור הברכה. בא שבת, אז באים, מקבלים אותו. אפילו בלי אדם שנמצאים בגיהנם, מוציאים אותם. אבל, אמרתי לכם כבר, מה שהיה אומר הצדיק המקובל, רבי ששון לוי, אומר, כל הנרות, כתוב שמה, כל הנרות מטלטלין בשבת, חוץ מנר הדולק בשבת. מה זה כל הנרות? נרות, כלומר, הכלי שהדליקו בו נר, כלי שהדליקו בו פעם נר, אתה יכול לטלטל אותו, אפילו הדליקו פעם, עכשיו לא. הוא כלי, הוא כוסית, שמו בזה שמן, שמו פתילה והדליקו בו נר. עכשיו, זה הפך להיות כבר נר שאסור לטלטל אותו. בשבת, זה כוס, אני רוצה לטלטל אותו. מוטלטל. כל הנרות, כל הכוסיות האלה שהדליקו בהם, ואתה רוצה עכשיו לשתות בהם ערק, לשתות בהם יין, לזה, לשתות בהם מיץ. תטלטל, תרחץ אותם, שתה, למה לא? כל, אפילו שהיה דולק בהם, כמה פעמים הדלקתי בהם נרות, לא נחשיב אותם, לא, זה מוקצה. מוקצה, הדליקו בהם נרות פעם. לא. כל הנרות, זה הכלים האלה, מטלטלים בשבת. חוץ מהנר הדולק בשבת. נר שדלק בשבת, בכניסת השבת הדלקת אותו. אפילו שאחרי שקבע, אסור לטלטל. למה? זה מוקצה. כבא מגוד התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה, כיוון שהוא היה מוקצה בבין השמשות, כשנכנס שבת, נשאר מוקצה עליו, חל על המוקצה, עשו לך כוס כזה, קבע נר כבר הכל, אתה רוצה לרחוץ עכשיו, זה היה בזה כוס, פשוט שמת בזה שמן, וזה, ועכשיו אתה רוצה לשים בזה ערק לשתות, או יין לשתות בזה. מותר לקחת את הכוס? לא. בין השמשות, הדליקו, היה דלוק בזה נר, כשנכנס השבת, מיגו, מתוך שהתקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה, כל היום כולו, כל השבת אסור. זה הפירוש, כל הכלים המטלטלים בשבת, חוץ מהנר הדולק. נר הדולק, שהיה דולק, אסור לך בשום פנים ואופן לטלטל אותו. למה? כי הוא מוקצה. אומר רבי ששון לוי, אומר, רמז, כל הנרות זה הנשמות. כתוב שנשמות של ישראל מוציאם הקדוש ברוך הוא מגיהינם, ומכניס אותם בשבת לגן עדן, לטעום טעם של גן עדן. אומר ביססון, אבל כל הנשמות, כל הנרות, מטלטלות, חוץ מהנר הדולק בשבת. מי שבשבת חס ושלום, היה מחלל את השבת, זה חביב תישאר בגיהינם. זה לא שייך. שייך. אתה לא שמרת שבת, אפילו עשה כל מיני עבירות אחרות מסכן. הדברים, כל מיני דברים. אבל בשבת מוציאים אותו. אם הוא שמר שבת, מוציאים אותו לגן עדן. אתה שמרת שבת, תכנס לגן עדן. אבל חוץ מהנר, זה הנשמה, נשמה, נר השם נשמת אדם, חוץ מהנר הדולק בשבת, נר השם. שמה כזאת שבשבת הדלקת, בשבת אתה חיללת, חביבי לא תיכנס לגן עדן, אין דבר כזה. כמה אתה צריך למסור נפש בשביל שבת קודש, לשמור אותה מכל משמר. כמה צריך אדם למסור נפש בשביל שבת קודש. למה? אפילו אם יש לו כל מיני דברים, פה אכל בלי ברכה, פה לא ברך ברכת המזון, חס ושלום, פה עשה איזה איסור, פה זה. אבל בשבת, היה שומר שבת כלחתה, תוציא אותם. בא, שמה מונה עליה, מה רשע, מה זה יש לו, יש לו עוד. לא, תוציא אותו, שיתענג בגן עדן, עם הצדיקים, בגן. מוציאים אותו בשבת לגן עדן. חוץ מהנר, הדולק בשבת, לא, יישאר שם. כי הוא חילל את השבת, יישאר שם. לא עלינו, השם ורחם. זה היה אומר. עכשיו, אז מי שנפטר וקוברים אותו אחרי חצות ביום שישי, האדם הזה לא רואה חיבות הקבר. חיבות הקבר זה משהו כתוב בראשית חוכמה, וואי וואי וואי. בלי הודבידה שכותב מה זה חיבות הקבר, אסור להגיד, זה כמעט עושים בנשמה שלו ברמינן פינק פונק, פינק פונק, כך כתוב, מה שאני אומר לכם כתוב. מה זה פינק פונק? זה לא פינק פונק של חן, יש משהו קוראים לי, זה האמריקאים, יש להם איזה זורקים כדור מרחוק, אתה רואה אותם, יש להם זה, מה זה? בייסבול, כן, כן, משהו כזה, כן, הנה, כן, אמריקאים יש להם את זה מרחק, והוא תופס, וואי וואי, שם מרחם, הנשמה של הבן אדם, וואי וואי וואי, חיבו את הקבר, אז על ידי מחופתים אותו, זה כך כתוב, שלוקחים את הנשמה, הוא מסכן, וואי, איזה כאבים נוראים, הנשמה כואב לה, הדבר הזה, חיבו את הקבר. אבל, מי שנקבר ביום שישי אחרי חצות, אין לו חיבו את הקבר. הנחה למדינות עשה, זה הנחה. שמר שבת, ייכנס לגן עדן. באת לגן עדן, שמרת שבת כלחתה, ייכנס לגן עדן. לא שמר, שר שם חביבי. טוב, האישה הזאת, גרציה עליה שלום, שושנוב, היא הייתה, בעלה נפטר 20 שנה לפני כן. היא נפטרה גם כן ביום שישי. אבל נפטרה מתי? בשעה 1:30. מתקשר, הבן שלה הצדיק, מתקשר לחברה קדישה, לא שלום עליכם וזה, פה אני, שנפטרה אמא שלו, וזה, והיא רוצה כל הזמן ברחמים, אדוני, מצטערים מאוד, הנה המפתח, אני תופס את המפתח לסגור את החברה קדישה וללכת, תסלח לי אדוני, לא ניתן, אבל מוצאי שבת, תן לי את השם, מוצאי שבת, היא מוכנים, אפילו היא הראשונה, נעשה לכם את החסד, אני ממש מתנצל, סליחה, אדוני, תן לי את השם, מוצאי שבת, זה רק, הנה הטלפון, צלצלו, אנחנו נבצע. הוא נותן לו, אז הוא נותן את השם שלה, זה הבן שלה, يعني تتحنين أمر ولا الفلاش حنا عطنت الشم تحنين أمر ولا بخلو فلكيك كل مجمع شلا كل بكشة شلا نحن زي تصفخ شلا تيرا تيرا لأخر حدثوت تعسوا لي طبعتا אבל אומר לו, יא חביבי, בשעה רבע לחמש צפצוף, מה אתה רוצה עד שיעשו טהרה, עד שזה, מה אתה רוצה? אני יכול גם, אין לי עובדים כבר, אין לי. אז בקיצור, אז הוא אומר לו, כן, מה שם? אדוני, תן לי את השם. נותן לו את השם, גרציה ששנוב, ששונוב. גרציה ששונוב? אני שולח עכשיו. יש לטהרה מיד על המקום, תכינו כבר, תכינו הכל בסדר גמור. בשתיים וחצי, כבר הלוויה, הכל מוכן, הכל מסודר. הוא משקע. כן, כן, כן. תכינו הכל, זה בסדר גמור. אני גם, אני בא. בא זה ראש החברה קדישה, הוא בעצמו מטפל, שלח לטהרה, שיתעשו לה טהרה, שיעשו לה הכל. והוא, הבן שלה, משתומם, והוא אומר, מה זה פה? זה נס, זה... מי יודע, עמדה בתפילה? הנשמה שלה, של אמא. הנשמה של אמא עמדה בתפילה לקדוש ברוך הוא. והשם קיבל תפילתה. כך, הוא אומר. אחר כך, באו הסולת הזה, ממש, שתיים וחצי, רבע לשלוש, כבר גמרו את הכל. ההוא שם חברה קדישה, כל בצורה מסודרת ביותר. אחרי זה, הוא בא, זה הבן שלה. הוא אומר לו, סליחה, שאני שואל אותך. אני לא מבין, אבל מקודם התחנתי, בכיתי לפניך, זה אמא, מה קרה, אמרת בשום פנים, רק מוצא שבת, מה קרה פתאום שהתהפכת? מה קרה שהתהפכתי? אתה יודע מי זאת אמא שלך? אולי אתה לא יודע מי זאת אמא שלך? אני יודע, אני לא ידעתי שזאת. גרציה ששנוב, אני לפני 30 שנה התחתנתי. שמע, עם יתומה. הוא התחתן עם יתומה. היתומה הזאת לא היה לה אף אחד שיהיה. כשהיא התייתמה מאבא שלה, מי טיפל בה? מי נתה לה? מי פתאום הביאה כזאת נדוניה לבית. אני משתומם. אני אומר, זה אפילו עשירים הגדולים לא מביאים. עשירות הגדולות לא מכניסות. אז אני שואל אותה. אומרת, כן, יש הצדקת. גרציה ששנוב, היא מטפלת בי מאז שאבא נפטר, מטפלת בי, קונה לי הכל, בגדים לוקחת אותי לחנויות, בערבי חגים, והיא קונה לי הכל, הכל, יותר מהבנות שלה, היא עושה לי. גרציה ששונוב, אומנם, גם אחרי החתונה ראינו את טובתיו, אבל אחרי זה קצת כבר, אלו, כבר עברנו דירה במקום אחר וזה, אבל... גרציה ששונוב, את הלב שלי אני מוכן. מה אתה מדבר? זאת, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אדם עושה איזה משהו, מסירות נפש. הוא לא יודע אחר כך מה זה יכול להביא לו. מה יכול להביא לך? המסירות נפש שעשית. כל מצווה שמסרו ישראל נפשם עליה מתקיימת בידם, והעושן, העון והעושר בביתו, הוא צריך להיות בנקרות, מה קוראים לזה? פשיטת רגל, אבל איזה מצווה עומדת לו, איזה מסירות נפש עשה של איזה צדקה. עומדת המצווה לפני הקדוש ברוך הוא אומרת, מה ריבונו של עולם עשה אותי, מה פתאום, זה למה? הוא עשה מסירות נפש, הוא לא סתם נתן, הוא ממש בלב שלם, בנפש חפצה, נתן דבר כזה, ריבונו של עולם, אני מבקש להגן עליו, מגיע לו, תגיד, בסדר גמור, פתאום, בא מישהו אומר, כן, אני מסדר לו את העניין, אני נותן לו את ההלוואה, עד שיתפתח. והוא ניצל, שמציל אותו. איך? מי מציל אותו? והלך לפניך צדקך. אותה צדקה, אותה מצווה שהוא עשה, בורא עולם מביא אותה מגינה עליו, והוא ניצל, ניצל ממשבר, מעוני, מכל מיני דברים. למה? מצווה. רוד. ורץ לדבר מצווה. והגמרה בשבת קובדלת אומרת, על עניין של גמילות חסדים, מה שכתוב בגמרא, איי איי איי, כתוב בגמרא, בן אדם שעושה גמילות, איך יעשה גמילות חסדים? דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים, לרוץ אחרי צדקה. לא, פתאום שומע משהו, כן, אני רוצה, אני הראשון, אני מוכן. מה? מה, אתה לא כל כך, אתה קצת המצב שלך, לא המצב, לא מצב, שום דבר. אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה בעולם. וראינו את הדברים, ראינו שהשם יתברך, אור החיים הקדוש, לפעמים היה בעוני גדול, אבל כל מה שהיה לו, היה הולך מפזר. ערב שבת, מחפש איפה שעניים, תתנו, תחלקו. את מה? את כל הכסף. תחלקו, אל תשאירו אף עני. שלא יישאר שום עני, חס ושלום, שלא יהיה לו שבת, שבת בשר וזה. כל יום חמישי, אור החיים הקדוש, היה שוחט עגל. השוחט עגל. והיה מחלק לכל העניים, כל התלמידי החכמים, שיהיה להם בשר לשבת. כל. לפעמים היה רק העגל של אור החיים חלק. שאר העגלים, אין. היו באים לאור החיים הקדוש, אין. תן לנו, של תלמידי, לא שלי, של תלמידי החכמים. אני מסתפק אפילו בעוף שיש לי בבית, חבי, זה של תלמידי החכמים. זה, ככה אור החיים הקדוש. וזכה אור החיים הקדוש. כל העולם, משהו פלא. מרוקאי, במרוקו הוא נולד בסלי, בחוף האטלנטי, שמה. נולד, וזה עיר שמה, עיר חוף. דגים, הרבה דגים היו שמה. כן, אבל אור החיים הקדוש, זכה אשכנזים, חסידים, אדמורים, ראשי ישיבות, משגיחים, ספרדים, כולם, התורה שלו נלמדת. גם שהתורה שלו, סתם שתבינו, אמר לי מישהו, אני התחלתי ללמוד, אבל אני אגיד לרב, זה עמוק מאוד. אמרתי לו, כשתתרגל, תראה שזה מתוק יותר מדבש. אתה צוף דבש. כשתתחל להתרגל, תבין יותר. יש היום כל מיני, הרבה פירושים שהתחברו על אור החיים הקדוש. אבל זה מתוק מדבש. אתה עשית שיעור? באור החיים הקדוש, תעשה שיעור בפתיע שלך. תעשה להצלחת האבא היקר שלך. תעשה שיעור באור החיים הקדוש. שם ישמור אתכם. זה דבר עצום. אתם לא יודעים מה זה. זה נותן קדושה, נותן הלימוד. כך כותבים האדמונים, כל גדולי האדמונים כתבו, שלימוד באור החיים הקדוש, כמו לימוד בזוהר. אפילו אתה לא מבין, אפילו אתה מדלג, אפילו אתה מתועה במילים. לא, ודילוגו עליי באהבה. אני אוהב את זה, אומר הקדוש ברוך הוא. רק תלמד אותי. תלמד. זה מקדש את האדם. מתהר, מזכך את האדם. זה אור החיים הקדוש. כן, אני פשוט, אני אולי, אז, אבל זה מה שאמרנו, שצריך בן אדם סייעת הדשמיה, הרחמים, אחרי שהוא כבר ברוך שם מתעשר, שימשיך לתת צדקה, לא לפי מה, יש איזה, כתוב, דוד המלך אומר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. אומר, זה אומרים מליצה, יפה מאוד. מה זה הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד? אומר, תראה, בן אדם, הוא למשל, כבר, ברוך השם, הוא נהיה, מקודם, היה מרוויח 5,000 שקל, 10,000 שקל, 15,000 שקל. אז היה נותן 150, 200 שקל, אני יודע, איזה. עכשיו כמה הוא מרוויח? 100,000 שקל. כמה הוא נותן? 150, 200 שקל. תעקוב, כל חודש יש לו תרומה 200 שקל. כמה שנים? 30 שנה. יש לו 200 שקל תרומה. המשכורת שלו מגיעה ל-150-200 אלף כל חודש. הרווח שלו נקי. 150-200 אלף. אבל הצדקה שלו נשארה 150-200 שקל. הון ועושר בביתו. בצדקתו, הצדקה, עומדת לעד, שירה אותו הדבר. תפתח, לפי מה שזכית, מה שהשם זיכה אותך, עלית. לא, אני כן, אני נשיא. כמה נשיא? 52,000. זה, למה? אתה תהיה נשיא, אתה כבר בלי עין הרע, תראה, בן פורטיוס, יש בני אדם, באמת, אלה שזכו. אלה שזכו בזכות אור החיים הקדוש, הם ממשיכים. לא, בקודם היה נותן מיליון, הוא נותן 2 מיליון. אחר כך שב, שנה בא, 2.5 מיליון. שנה אחרת, 3 מיליון. שנה אחרת, מוסיף עוד 0.5 מיליון. למה? הוא לא אומר, הון ועושר וטוב צדקת עומדת לעד. הוא נתן בהתחלה 250,000, בסך הכל. 250,000, הוא נתן. עשינו פה פעם, בלבר קוראים לו, ועשינו פה, ומה מכרנו? לא תגידו, זה זהב, איזה כסף. מכרנו את החלות. חלה של סעודת הישועות, מכרנו. חלה של סעודת הישועות, קנה אותה 250,000. קנה אותה 250,000 שקל. קנה אותה מישהו. שנה הבאה נתן כמה? 0.5 מיליון. שנה אחריו, 1 מיליון. שנה אחריו, 2 מיליון. שנה אחריו, 3 מיליון. שנה אחריו, כל שנה בלי עינה. אני אומר לו, אולי זה כבד וזה... מה כבד? השתבח שם בורא עולם. אני לא יכול להגיד לך. מקודם היה לי כך, היום... קודם היה לי 1, 2, היום יש לי 50, יש לי... בן פורט יוסף, בן פורט. כל פעם שאני נותן יותר, אני מרגיש שאני מקבל. וככה זה. ככה הקדוש ברוך הוא משלם לאדם. לפעמים, בן אדם קצת יש לו איזה קושי מסוים, אבל זה רק ניסיון. רק ניסיון. כי מנסה... אומר הפלא יועץ, נאמר איזה מילה אחת של הקדוש הזה, הרבי, הרבי אליעזר פאפו, וואי, עד איכן, מגיעה מצוות הצדקה. איי, אומר הרב, והנה בעניין הצדקה, יש ערכים בדברי אבותינו, הם אמרו, חייך קודמים, עניך קודמים, אני עירך, באופן שאין ראוי לאדם לצמצם הרבה מאוד בהוצאת הבית, שלא מדעת אנשי הבית, כדי לתן צדקה, שהם קודמים. זאת אומרת, בן אדם יש לו בית, יש לו ילדים, צריך לחתן אותם, צריך שידע לפי זה, הבן אדם הזה, שסיפרתי לכם, יש לו בלי עין הרע, מן פרט יוסף, מן פרט, לא חשוב. לא סריה, יותר מסריה של ילדים, יותר, יותר מסריה, בן פורט יוסף, בן פורט עליי. ומה? צריך לחתן, צריך לתת לכל ילד בדירה, כל ילד, כל ילדה צריך לתת לדירה, הוא לא יכול, הוא יש לו, לא. הוא לא אומר, לא, מה אני צריך עכשיו לתת? אני חייך הקודמין. לא, לא, לא. אני נותן, והקדוש ברוך הוא ייתן לי, נותן לו. בכלל חייך קודמין, הוא שימכור קרקעות מטלטלים ויחלקל את צוותו, ויזכה נפשו לשכון כבוד בארץ הקודש, ויתור חלק וראש, לשלוח לעולם הבא מעדנים לנפשו. כל מה שנשאר מכל עושרו של אדם, כותב הרב, אל יחוש כל כך על בניו להניח להם כל חילו, לא, אבל אני צריך שהבנים שישאר, מה, אני רוצה שישארו עשירים, לא רוצה שילכו... רודף צדקה, ימצא צדקה, חיים וכבוד. אתה חושב אתה רודף צדקה? אתה חושב שהבנים שלך חס ושלום? כי אדם קרוב אצל עצמו, ואם גיבור בארץ יהיה, זרעו דור ישרי מבורך. אל תדאג. נתת? גם הם יזכו שיהיה להם כזה כל טוב שגם הם ייתנו. ראיתי, ראיתי, לא ימוש ומפיך ומפזרך. אנשים, תאמינו, אנשים, אתמול הייתי באיזה מקום, נתתי אתמול, כן, איזה דרשה באיזה מקום. האבא שלהם היה אחד התורמים, נפטר עליו השלום, היה אחד התורמים של הישיבה. מה אתם חושבים? שהבנים שלו, הבנים שלו, כל רווח שיש להם, באים. באים נותנים. באים נותנים. לפני שהפטירה, פתאום בא הבן שלו, בא יום אחד לפני הפטירה. סתם. לא, היה. בא. שק. 10,000 שקל. לישיבה. חזק וברוך. לא יום משום פיך, ומפי זרחה, ופי זרע זרחה, אמר השם מעתה, ועד עולם. כל הזמן תשארו נותני צדקה. אף פעם לא תצטרכו. בן אדם שמתאמץ, העיקר רבותיי, זה להתאמץ. ולא לדאוג. זה מה שאומר לנו כאן הרב. בכלל, כתבו המפרשים, אני ארץ ישראל, בעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות צל וחופה לבעלי מצוות, אצל בעלי תורה, בצל החוכמה, בצל הכסף. צל וחופה. פתאום הוא נפטר אחרי 120 שנה, הוא נפטר, תביאו את העמודים של החופה, חופה לא של פה, של מה שעושה, איזה חופה של עולם הבא, תביאו, הוא בא, בא בעל הצדקות, וואי, איזה זכות, וזה מה שאומר, כי ידוע שאין דרכם, וזה צריך לתת לפי מחסורם, כדי שלא יהיו טרודים, יהיה משנתם שלמה לעבודתם, ואופן שאשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, עץ חיים היא למחזיקים בה, תומכי המושר, ראו רבו רבו מעלות המחזיק ביד לומדי התורה, ומענה תלמיד חכם מנחסיו, כמפורש בשס ובדרשים, כל קיאה אפשר לתלמיד חכם לדורשו, שלא יאמרו שחס ושלום, מה אתה דורש לעצמך? הנה הוא כותב, אומר, תשמע, אולי לא כדאי, תלמיד חכם, הוא ידרוש, יגידו, אל חכם, אתה ידרס על הרסו, זה בשביל שיתנו, לא, חס ושלום, אומר, פורש, אם לא הייתי רואה, לא הייתי מדבר, אבל הוא אומר, תדרוש, בפרט שהם, לא, חס ושלום, אנחנו בסיעת הג'מאיה, לא חסר לנו, ולא יחסר לנו תמיד, בעזרת השם, תמיד רק נזכה לתת, יהיה רצון שנהיה בין הנשיאים הגדולים, אני רוצה לזכות, לא יודע איך, לא יודע, את כל מיני דברים קטנטנים, שעושים ככה קצת, מנהיה פה, מנהיה שם, קצת, קטנים, לא חס ושלום, מתעסקים איך קוראים לו, זה איך קוראים לו, זה כמו, לא, לא חס ושלום, שלא יהיה כמו הימורים, זה לא הימורים, דברים, שם, אין חשש, אז ברוך השם, ברוך השם, הרב, בלי עין הרע, 60,000 נכנס, וזה מניה, זה, כן, 10,000 תן לפה, תן, הרב, תוציא 10,000 תן מיד, לא, אבל יש איזה, לא, קודם כל תן, יש פה איזה ישיבה שברוך שם רוצים עכשיו לקנו את המקום שלהם שם שיהיה להם התפתחות, והם צריכים, ברוך השם, תמיד, תדעו לכם, תמיד, ופתאום אחרי זה, תשמע, הרב, נתת 10,000, קיבלת, היה איזה מניה, אומר לי מפורש, 30,000, 30,000, 10,000 נתת, קיבלת 30,000, פי שלוש, השתבר שום בור העולם, לא נחסר, לא תאמינו שלא חסר לאדם, שום דבר לא יחסר לו, נער ראיתי, וגם זקנתי, ולא ראיתי בן אדם שנותן צדקה, ויחסר לו, נער ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזם, צבעת צדקה, וזרעו מבקש לכם, כל היום חונן ומלווה, וגם זרעו אחריו, מתהלך בתומות צדיק אשרי בניו אחריו הולכים ונותנים צדקות וכך זה וכשנותן ייתן בשמחה ייתן בצורה טובה ואז גם הקדוש הוא ייתן לו בשמחה שם יזכה אותנו יהיה רצון שנזכה תמיד לשמוח ולהיות בין נותני הצדקה בעם ישראל ולא יחסר לנו כל טוב לעד ולעולמי עולם וכתוב המשיח איך מגיע בצדקה תיקונני, תתכונן, אתם נותנים צדקה, תתכונו למשיח בקרוב.
1: האזנתם לשיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז. כל חי תמיד איתי, כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ עלה. היום נתייחס לנושא שמעיק מאוד על בתים רבים בישראל בהקשר להמשך העתיד של הצאצאים, והוא הסיפור החדש או החדש ישן של מסלולים כביכול חרדיים בתוך הצבא. קודקוד, יואב, מעלות צור וכדומה, שהכל מוצג כמקום עבודה למי שלא כל כך אולי מצליח בלימודו, אולי אין לו כל כך סיפוק, או סיבות שונות שהן קצת לא במסלול של עומק העיון והנאה בעולם התורה, ומזנבים, והמטרה היא להגיע לקבוצות מרכזיות, והשיטות הן מאוד מאוד מתוחכמות, ויש חובה שהודיעו לנו גדולי ראשי הישיבות, כפי שמיד נצטט ונביא אותם בשידור, שביקשו לידע את ההורים, פשוט לידע את ההורים את הניסיונות הכבדים האלה של העמדות הפנים האלה, שכביכול מדובר כאן במקומות עבודה ואפשר לשלב את זה עם הישיבה, והולכים בין הסדרים לשעתיים שלוש, גם מרוויחים כסף, גם אין סכנת מעצר וכדומה וכדומה. הפנייה הייתה בראש ובראשונה ממורנו ראש הישיבה הרב מוישה הלל הירש במכתבו לפני כשבועיים. הוא כותב כך: נודע לי לצערי כי במסגרת הפעולות להביא לידי גיוס בני התורה הקימו מסלולים שונים וקובעים להם שמות כדוגמת קודקוד וכיוצא בזה, ובאחרונה הוסיפו עוד מסלולי גיוס בדרום, בנתיבות ובבאר שבע, ובוודאי כל המסלולים האלו הם חלק בלתי נפרד מהצבא. נשים לב, זה חלק בלתי נפרד, בניגוד למה שמפרסמים שזה בסך הכל מקום עבודה והולכים בשחור לבן ובדווקא בשחור לבן. מדגיש הרב הירש, הם חלק בלתי נפרד מהצבא, וההולך לשם הרי הוא מוסר את עצמו לשליטת ומרות שלטון הצבא, ונעשה כחייל מן המניין לכל דבר, וכדוגמת ההליכה לצבא אשר אין בו צד היתר כלל.

0: ובאתי בזה לחזק את הרבנים וראשי הקהילות הפועלים להרבות כבוד שמיים ונזכה לראות בישועת ישראל במהרה בימינו אמן. הכותב וחותם בציפייה לישועה, תזיין יער תפשין פיוו. ועליו מוסיף ראש הישיבה הרב דוב לנדו שליטה דברים חריפים יותר. ידע כל המצטרף רחמנא ליצלן למסלולים הנ"ל של יואב מעלות צור קודקוד, כי מלבד האסון שהוא משית על עצמו במו ידיו עליו ועל בני ביתו, אסון, הוא נראה ישיב ישר, הוא נהיה לגמרי בן תירה, והוא רק בן הסדורים הולך שם. מלבד האסון שהוא משית על עצמו במו ידיו עליו ועל בני ביתו, כלומר על הצאצאים שלו, הרי חלילה עלולים אחרים להימשך אחריו, וגדול אבונו מנסו. בכאב ובחרדה, דוב לנדו. אני רוצה לבקשתם של הגדולים ושליחיהם להסביר את העניין באופן קצת יותר מקיף ורחב, להסביר מה כאן המהלך. יש פה לפעמים ולא מעט פעמים הורים שחושבים שיש להם איזושהי בעיה נקודתית עם בן שלא כל כך מצליח בתלמודו ולא כך מוצא את עצמו בעולם התורה, וממילא אז מה רע שייכנס למסלול מסוים? הוא נשאר עם שחור לבן, הוא לא משנה את הלבוש שלו, יש לו כשרות של בדץ, מה הבעיה? אין לו גם סכנות מעצר, הלבבות של האימהות לא ברעדה וחרדה שמה ידפקו באמצע הלילה, והוא מסודר גם מבחינה כלכלית במובן הזה שהוא גם יש לו את כל ההטבות ולא שללו ממנו לא רישיונות, לא נסיעות לחול, לא שללו ממנו כל מיני הטבות בדיור למשתכן, במעונות, בסעיף 46, הכל מסודר, הוא תקני. חייבים להסביר כאן את הרקע למאבק שקיים פה בין שתי קבוצות בעם ישראל, והמאבק הזה הוא לא מאבק חדש, אבל הוא כל פעם פושט צורה ולובש צורה. וצריך להבין שבתוך המאבק הזה, בדיוק כמו בפרשת השבוע, בעדת קורח, שהיו שם 250 ראשי סנהדראות, היו שם אנשי שם ונשיאי עידה, גם כאן יש כל מיני משתפי פעולה שנראים חרדים לכל דבר, וכתוצאה משוחד מסוגים שונים, כבוד, כסף, תמלוגים, קידומים שונים, פשוט עושים פעולה והם משכנעים את עצמם שהם מצילים כביכול את האנשים האלה ממקומות לא טובים ומסדרים אותם בחיים. ובדיוק כמו אז יש לב בתורה, אל תחשוב שקורח היה נראה איזשהו ארכי פרח מן השוק, היה מנושאי הארון. ועם כל זה בירושלמי במסכת סנהדרין בפרק חלק כתוב עליו שקורח אפיקורס היה, באותה שעה אמר קורח אין משה נביא ואין תורה מן השמיים, והשתתף בכל מיני פעולות של ליצניות, כפי שחזל דורשים על הפסוק הראשון בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה קורח, ובמושב לצים לא ישב, ובדרך חטאים לא עמד, זה קורח. האנשים החטאים בנפשותם, דרך חטאים לא, ובמושב לצים לא ישב. כל מיני ליצנויות, והכל בא ממטרות טובות, כל העדה כולם קדושים. לא יכול להיות שבית מלא ספרי תורה צריך שתי פרשיות במזוזה שם, בכניסה, במשקוף. לא יכול להיות שזה נכון שתלית שכל כולה חוטי תחלת צריכה איזה חוט נוסף שם בכנף. לא יכול להיות שהבורא והתורה מרוששים אישה אלמנה ולוקחים מהשדה הקטנה שלה תרומת מעשר, תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, ולאחר מכן כשהיא רוצה קצת להחליף את זה לבהמה, לוקחים ממנה זרוע ולחיים וקיבה. איפה הרחמנות? איפה הקצת תחושה של התחשבות? כל מיני פעולות שקשה להאמין שאנשים שהיו ראשי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. גם בניסיון הזה יש בעיקר משטפים שיודעים את הז'רגון הישיבתי, יודעים את הטרמינולוגיה הנכונה, ולוחצים במקומות של הבטן הרכה, בבחינת ויזנב בך את כל הנחש אלים אחריך, ואתה עייף ויגיע. לא פשוט לקבל עול תורה ומצוות ולהמשיך מסורת של 3,338 שנות יהדות, בפרט בזמן חבלי משיח של קושי כלכלי, קושי פרנסתי, קושי זיווגי ושידוחי, קושי רפואי, ובאופן כללי קושי לנהל את החיים כשמפתים בפיתויים האלה. אני רוצה להקריא את כל הקורא ולאחר מכן לצטט ולהסביר את הרקע הכללי של המאבק. באופן כללי צריך לדעת שעד לפני כ-200-250 שנה מתוך 3,300 שנות יהדות לא היה דבר כזה שנקרא יהודי חילוני. חילוני במובן הפשוט של מה שנקרא קלאסי. לא שבת, לא טהרת משפחה, לא כשרות, לא ברכות, לא ברכת המזון. העולם הזה זה הטרקלין, עולם הבא זה דבר שנמצא בקצה שם, לא בדיוק במרכז המחשבה. העולם הזה זה העולם, וכאן צריך קריירה, נהנתנות, בליינות, חומרנות, זה עורך דין, זה נדלניסט, זה הייטקיסט. העיקר למצות את המקסימום של ההנאות והמיצוי החומרני של העולם הזה, בלי שום התייחסות לעובדה שיש בורא לעולם שהורה לנו שהעולם הזה פרוסדור, והעולם הבא טרקלין, וכל מעשיך היו לשם שמיים, והתקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. זה לא קיים. המוחשיות הזו של עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, וכל המערכת של החיבור אל הבורא, שבכל רגע ורגע מנשים אותנו, מהווה אותנו, נותן לנו פעימות לב סדירות, פעילות כלייתית תקינה. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך. המציאות הזו של לברך על כל דבר, להודות 100 פעמים ביום, ב100 ברכות בכל יום, לראות כל דבר כאמצעי לקראת התכלית של הטרקלין, לא קיים בכלל. הכל עניין נהנתני, חומרני, קרייריסטי. זה לא היה שמיליונים בעם ישראל נעלמו. זה התחיל עם האמנציפציה, השכלה, ציונות, מדינה, משרד חינוך, שמכוון מאות אלפי ילדי ישראל להתעלם לגמרי ממציאות של בורא, השגחה, שכר ועונש, עולם הבא, פרוסדוריות של העולם הזה, וכל המערכת היהודית תושטשה לחלוטין. אנחנו חיים בתוך המציאות הזו, וזה בהדרגה חיסל וגילח פלחים על גבי פלחים, בפרט אצל הציבור האשכנזי ב-200+ שנים האחרונות, ובציבור הספרדי ב-100 שנים האחרונות. ונוצר מצב שרוב הילדים של הקדוש ברוך הוא, כ-15 מיליון יהודים יש, מתוך כ-9,000 מיליוני בני אדם בעולם, העם הקטן והמעט מכל העמים, ובעצם רובו ככולו ניתק קשר אמיתי עם הבורא. קצת מסורת, מצות, אולי קצת, אני יודע, מאכלי חלב בשבועות, הדלקת נר חנוכה, אבל שום קשר אמיתי של מה שנקרא ראשית חוכמה יראת השם. התופעה הזו לא הייתה למעלה מ-3,000 שנה, בכל הגלויות, בכל הציבורים. תמיד היו תלמידי חכמים, והיו עמי הארצות שכולם היו דתיים חרדים ומקיימי מצוות. חז"ל אומרים רוב עמי הארצות מעשרים הם, ומי שלא מעשר זה מתוך קמצנות יותר, לא מתוך בעיה של אפיקורסות וכפירה. תמיד הם ידעו שהתלמידי החכמים, בני התורה, הרבנים, מורי ההוראה, הם ראשי העם, והם דובריו של הקדוש ברוך הוא כל דור לפי עניינו. משה קיבל תורה מסיני ב-2448 בשבת בזין בסיוון, 50 יום לאחר יציאת מצרים. הוא מסרה ליושע, ויושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, ומהם הגיעו כל המערכת של התנאים, האמוראים, הראשונים, רמב"ם, רימיגש, האחרונים, עד הרב עובדיה יוסף, החזון איש, הרב שח, החפץ חיים, הבבא סאלי, הרב כדורי, וכל מעתיקי השמועה, וזה הרצף היהודי שאי אפשר להכניס בו סיכה. הכל ברור ומתועד בצורה היסטורית בכל הגלויות. החל מ-480 שנה של עם ישראל עם המשכן, מהקמת העם היהודי עד הקמת בית המקדש הראשון, המשכן שרוב השנים היה כידוע שין סמכת שנים בשילו, היה גם בגבעון, בנוב, במצפה, בגלגל, ולאחר מכן עוד 410 שנים, נא לשים לב, לא מדובר על 70 ומשהו שנות מדינה, ועוד אולי 100 או 110 שנות ציונות, מדובר על מאות ואלפי שנים של יהדות עם תורה ומנהיגות יהודית, בשלב אחד עם הנביאים, ראש הממשלה חזקיהו המלך, דוד המלך, רחבעם, שלמה, סנהדרין גדולה, 71 שיושבים בלשכת הגזית בבית המקדש. לאחר 480 שנות משכן, עוד 410 שנות בית ראשון, ולאחר 70 שנה של הפוגה בגלות בבל, 420 שנות בית שני. אין מושג של חילוני קלאסי של היום שהוא קורא לעצמו דוד או שלמה, ואין לו למעשה שום התייחסות למציאות של פרוסדוריות של העולם הזה וכל מעשיו לשם שמיים, ומחנך את ילדיו שיהיו המשך של המסורת היהודית. הזכרנו בשבוע שעבר שאחד המרכזים של הטיעונים, שהן של העולם הנוצרי ושל העולם המוסלמי האנטי-ישראלי, כשהוא בדילמה מה עם התנך, שהתנך מבטיח את ארץ ישראל לעם ישראל, הטענה שלהם, לא אצטט פה את כל המקורות, זה שהעם, הקבוצה הזו שנמצאת במדינת ישראל היום, הם לא המשך של אותו עם יהודי שמוכר בכל התקופות שהיו בספרד, בצרפת, מי מדבר על התקופות של בית המקדש הראשון והשני, זה סוג אנשים אחר לגמרי, שמתנהגים בדיוק כמו צרפתים ואמריקאים ואוסטרלים ואנגלים, ומחפשים קריירה כלכלית ונוחות חומרנית ווילה ומכונית משודרגת וכן הלאה. זה לא אותה קבוצה שהתנך מדבר עליה. אם יש איזשהו צידוק לקיום שלנו בארץ הקודש, ארץ ישראל, הוא רק משום שישנו איזה מיעוט קטן שהוא עדיין החזיק מעמד בכל הניסיונות הכבדים האלה של השכלה, ציונות, מדינה, משרד חינוך, חינוך ממלכתי על כל המשתמע של ניתוק מתורה, והוא עדיין כמיליון וחצי חרדים מתוך כעשרה מיליון שיש פה, והחרדים האלה גם כן, כפי שמיד נסביר, יש בהם המון גוונים, לא כולם 100% עם חרדת אלוקים ויראת שמיים, עם מה שנקרא שימו דבר השם החרדים אל דברו. כל אחד במידה זו או אחרת נדבק במידה מסוימת לאנשי סביבתו. האדם באופן תת-הכרתי, אומר הרמב״ם בפרק השישי מהלכות יסודי התורה, נמשך אחרי אנשי סביבתו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו ועושה כמעשיהם. אפילו שהוא בחור ישיבה או משפחה חרדית, או הבחור חסידי למד בישיבה חסידית או ליטאית או ספרדית, מתחתן, פוגש במקולת, בסופר, בשכנים, מה, אין לך טלפון עדכני יותר? ובזה הוא מתחבר לתרבות העולם הגדול. מה, אתה לא שמעת מה קרה אתמול כאן ושם? אתה לא מתעדכן במה שקורה באירופה, בארצות הברית וכולי? ולאט לאט במקומות העבודה, הוא ואשתו נסחפים, צורת הלבוש משתנה ללבוש יותר עדכני, מודרני, אירופאי או אמריקאי. החשיבה יותר היא חשיבה מטריאליסטית של איך לאגור יותר ממון, איך לשפר את תנאי החיים בעולם הזה, והכל פשוט סביב ציר שאנחנו גם סופגים כל מיני השפעות תת-הכרתיות וגם על-הכרתיות כתוצאה מהשהות שלנו עם המציאות המראה הזו. הדבר הזה הוא בניגוד גמור למה שכמובן הייעוד של עם ישראל, שהוא שונה לחלוטין, עם לבדד ישכון, ו כל ה-200 ומשהו שנים הללו היו בשלבים, זה פשוט הלך עם פלח אחר פלח, סטפ בי סטפ, בעיקר בהתחלה, כפי שאמרנו, בציבור האשכנזי יותר במערב אירופה, רוסיה, פולין, ארצות הברית, וכן, כפי שאמרנו, האזורים באירופה, גרמניה, הולנד, בלגיה, אנגליה, צרפת וכדומה. באזורים של מרוקו, אלג'יר, טוניס, ששם לחמו כגון הבבא סאלי והמשפחה שלו, משפחות אדס, טולדנו, לא להכניס את האליאנס, החינוך ששוב התחפש למשהו דתי, אבל שימש גשר לצאת החוצה לעולם הכללי, הייתה בפרט לפני השואה, כפי שהרב פינקוס היה מתאר בהרחבה, עזיבת דת המונית של אנשים שהיו מאות שנים עם פאות וזקן ולא שינו את לבושם ושמם וכל שפתם, ופשוט ערקו לחלוטין, עד שהיום המצב הוא שרוב העם היהודי ניתק קשר אמיתי עם בוראו, וחלק ממש נהיה אנטי, חלק אחר קר לגמרי, וחלק אחר פושר כזה, איך אומרים, יש לו תרייג בעיות, הוא מנסה לפתור בעיות הלכתיות, אבל בחיי היום יום שלו הוא למעשה חי חיים כמו כל אמריקאי או צרפתי או כל יפני. כסף, שיפוץ הדירה, שדרוג המכונית, קידום כלכלי וכולי. וזה הולך ומתפשט ומתפשט לכיוון שלנו. עכשיו, המאבק הזה לא נגמר, הוא התחיל כפי שחזו גדולי הדורות שמראש הודיעו בארס הציונות, ידוע המכתב המפורסם של רב חיים הלוי מבריסק, עוד לפני שהיום כל ילד רואה את זה, שהמטרה הברורה של הציונות היא לחלן את העם הזה וליצור ישראלי חדש. כסיסמת הקיבוצים הידועה, עולם חדש עלי עולם ישן נחריבה. חייבים לדבר על כך עם הצעירים שנולדו ב-20-30 שנה האחרונות, וטוב להם, איך אמר החזוני, שאני הרבה פחות מפחד מהגזרות שיגזרו עלינו אחינו החילונים הציונים. אנחנו כבר מלומדי מלחמה מול גזרות, אני הרבה יותר מפחד מזה שהציונות והחילוניות תמצא חן בעינינו, כפי שאמר יעקב אבינו בתפילה שלו מול עשיו, הצילי נינה מיד אחי, הוא בא לעזור לי בהכוון תעסוקתי, הוא פתאום דואג לי לפרנסה, ביד אחת הוא חונק אותי, אם אני לא אבוא אל ההכוון שלו, וביד השנייה הוא פתאום נותן לי עשרות אלפי שקלים כדי להשלים בגרויות ולהשתלב בישראליות החדשה. לא מפריע לו אם אני אוכל מצה או לא, זה לא מפריע לו אם אני מטלטל מוקצה או אומר את ה-70 מילים של הקידוש, העיקר שאני אהפך להיות בן תרבות ישראלית. ואחד מהמקורות המרכזיים לתרבות הזו היא בעצם הצבא. הצבא, כפי שבן גוריון הודיע מראש בקום המדינה, הוא כור היתוך לחנך את הישראלי הצעיר לישראליות חדשה. כור היתוך פירושו לשנות את המצב צבירה של החומר, כמו שמתיחים דבר. הוא היה נוזל, הוא נהיה מוצק. הוא היה מוצק, הוא נהיה זו נוזל. הוא היה נוזלי, הוא נהיה גזי, אם מחממים אותו הרבה זמן על האש, הוא הופך להיות עדים. קור היתוך, אין צבא שיש בו חיל חינוך, או קצין חינוך ראשי, או אג'נדות מאוד מאוד פרוגרסיביות באופן עקרוני, למרות שזה הרבה פעמים לא יעיל ולא כלכלי. עכשיו שמעתי ש-12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו שהם כבר באמת שולחים את תלמידיהם לצבא, ואי אפשר להאשים אותם אפילו הקיצוניים ביותר בפרזיטיות, בהשתמטות ובכל מיני מילים עם קונוטציה מפלצתית נוראית כזו, שהודיעו שהם לא ישלחו את תלמידיהם בשום אופן לשריון, משום שמאלצים אותם להיות שמה יחד עם חיילות באותו טנק עצמו, ומה יעשה הבן ולא יחטא. ומבקשים מהם, אנחנו מתגייסים לצבא, אומרים אותם ראשי מוסדות הסדר, אז תנו לנו את האפשרות להילחם ולמסור את נפשנו בצורה שלנו, מה אתם צריכים להכניס לשם בכוח חיילות, בתוך אותו קופסה של שריון שנקראת טנק? לא, יש פה אג'נדה, יש כאן מהלך. יש כאן השקפה בסיסית, יסודית, וכמו שראיתי שהביא הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת ההסדר ברמת גן, בוועידת החינוך של מרכז בני עקיבא, שהוא כותב, אני מצטט, לפי הניתוח הכי מקצועי של מחקר שנערך כבר שנים ארוכות על ידי הלמ"ס, אנחנו מדברים על 40% נשירה שעוזבים את הדת במגזר הדתי-לאומי. לא פלא שבאותה ועידה מדברים על כך שהציבור שלנו הוא הבסיס לגידול הדמוגרפי של החילוניים בישראל. יש חשש אמיתי מהיעלמות הציבור הדתי-לאומי מהמפה. זה דברים של ראש ישיבת הסדר שלא ניתן להאשים אותו בפרזיטיות ובהשתמטות ובאי סגידה מוחלטת לציונות, לממלכתיות וכדומה. ישנו ישיבת הסדר נוספת, ראש ישיבת ההסדר בשדרות, הרב דוד פנדל, כותב, במשך שנים שלחנו את הבנים להתאבדות רוחנית המונית. במשך שנים. כותב הרב אברהם אנגל, ראש ישיבת עטרת מרדכי בצפת, הפקרנו את נשמות הילדים שלנו בצבא, הבאנו אותם לעשרות אחוזי חילון. הרב לוינשטיין, ראש המכינה באילי, מיטב הנוער מורידים שם את הכיפות. ראש ישיבת ההסדר אור לישוע, הרב דוקטור זיני, כותב, יש כפייה חילונית בלתי נסבלת ורמיסת חיי הדת של החיילים הדתיים. מחייבים חיילים דתיים לחלל שבת ללא כל הצדקה. אי אפשר לדרוש מהחרדים לנהוג בטיפשות שלנו, כותב ראש ישיבת ההסדר אור לישוע. והאמת היא ש... יש, קיבלתי פה מכתב מחייל דתי באוגדת 89, והוא כותב, נאלצנו לחלל שבת בשבת שאחרי שמחת תורה, כדי לשמוע נאום פוליטי מהמגד בגנות ממשלת הימין. עד כדי כך. אנחנו חייבים להבין, אנחנו לא מדברים עכשיו על הציבור הדתי-לאומי, הוא עושה ענייניו וכמה שהוא כבר עושה כמה עשרות שנים והתוצאות בהתאם. אנחנו מדברים עכשיו על מסלולים מתוחכמים שאותם גורמים הם אינם פוסקים מלהגות רעיונות. והאמת היא שבאמת שמעתי מהרב יעקב ודס המקובל שהוא יודע בבירור שדיברו איתו ראשי ראשי המדינה שהם העמידו ועדה והוועדה הזו הגיע לאותה מסקנה שאמר בזמנו אלוף בשם מאיר דגן, שכמדומן היה פעם ראש המוסד, ועוד דוברים רשמיים שלא מסתירים את זה, שהסכנה המרכזית הרחבה ביותר מבחינתם, רחמנא ליצלן, למדינת ישראל, היא התרבות והתפשטות והתרחבות הציבור החרדי. אם לפי הצפי הסטטיסטי הדמוגרפי העתידי, הציבור הזה אמור להיות עוד כ-15-20 שנה, 40 או 50 מנדטים, ובכך לדעתם הלכה המדינה. זה הסכנה מספר אחד לקיום מדינת ישראל לפני הסכנה האיראנית ולפני הסכנה של חמאסניקים או נוחבות או חיזבאללה ניקס או כל מיני חבר'ה אחרים. המדינה עלולה להישמת. על כן הם העמידו ועדה, מספר הרב עדס, איך עוצרים את ההתפשטות החרדית? מדוע מה שקרה לציבור הדתי-לאומי, כפי שמעיד הרב יהושע שפירא על 40% חילון, למה זה לא קורה בציבור החרדי? למה שם בעבר היו, אולי אם ניקח את המדד הזה, אני לא כך אוהב להשתמש בו, אבל מדד לפי מנדטים בכנסת של כ3-4 מנדטים, פתאום הם נהיו קרוב ל-20 מנדטים. וגם בשאר המפלגות יש לא מעט דתיים. ולפי הקצב של הגידול הדמוגרפי, הירידה מן הארץ של החילונים, העלייה לארץ של חרדים, ההתחזקות המסורתית שיש פה, הם עתידים להיות פה עשרות מנדטים. ולפי השקפתם, הם, אם הם יהיו פה בסיטואציה כזו של עשרות מנדטים, הלכה המדינה. לכן התפקיד הראשון הוא איך מסלקים את הסכנה, העמידו ועדה, והוועדה הזו קיבלה לאחר תחקירים מעמיקים. העסיקו דוקטורים, אנשי מדע, אנשים שבקיאים מתוכנו, כפי שאמרנו, ורדו מכם שונכם, מכם ובכם, אמרנו, קורח ועדתו, היו אנשי שם, ראשי סנדראות. מדובר באנשים מתוכנו, בוגרי ישיבות, חסידיות, ליטאיות, ספרדיות, שעבור כל מיני אג'נדות שהם עצמם קולקלו כתוצאה מהאווירה של הסביבה שגדלו בהם, וכפי שאומר הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם להיות מושפע ולהיות ממש מודרך מאנשי סביבתו, משמע דרך בריאתו שזה משהו תת מודע, זה דבר אוטומטי, אם לא נלחמים באופן אקטיבי, באופן אופרטיבי נגד זה, אז ברור שנגררים בין במודע ובין בתת מודע, לנהוג כמנהגם, וכן לשנות את שמם, לשנות את לבושם וכולי. אז הם העמידו את האנשים האלה שעשו תחקירים ענקיים, והמסקנה הייתה בין השאר שאחד הסיבות המרכזיות, אומר הרב עדס שסיפרו לו ראשי המדינה, בבקשות שבאו לבקש ממנו כנראה ישועות, וגם שם יש כל מיני בעיות שצריכים רב צדיק מקובל שיברך אותם, אז הם שפכו את ליבם. והמסקנה הייתה שאחד הדברים המרכזיים ששומרים על הציבור החרדי כחרדי יותר, להבדיל מהציבורים האחרים, זה מערכת ההפרדה, מה שקוראים ברחוב הפרדה מגדרית. בלשון שלנו זה נקרא חיי קדושה. בעולם החרדי, מגיל הכי רך, יש הפרדה בין בנים לבנות, חתונות נפרדות, אירועים נפרדים, אין טלוויזיה, אין אינטרנט, אין חדירה של העולם הכללי לתוך הבתים שלנו. מקיימים עם לבדד ישכון, עם עברי, כל העולם מן העבר הזה ואנחנו מן העבר השני. והם שומרים בכל מחיר, מסיבת שבע ברכות, שבת חתן, גנים, מי מדבר על בתי ספר, בית יעקב, תנועות נוער, הנוער האגודתי וכדומה. הכל נפרד, נפרד, נפרד, בנים בנות. לעומת זה במקומות האחרים לא כל כך מקפידים על זה. וזה גורם לכך, לפי מסקנות אותה ועדה, ומעניין שהם כיוונו פה במידה לא מבוטלת אל האמת, שככל שישנה הפרדה יותר חזקה, רמת הדתיות והמודעות הרוחנית הדתית של האדם היהודי עולה יותר, היא יותר עמוקה, יותר פנימית, יותר מהותית. וממילא הוא נלחם על עקרונותיו, הוא נלחם על זהותו היהודית בצורה אותנטית, כפי שנמסר למשה מסיני עד כמה שהוא יכול. וככל שישנה יותר, יש יותר הפך הקדושה, מה שנקרא, ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. מה שעצת בלעם הידועה שאמר לבלק, עזוב את השיטה של כללות, אני לא רואה שאני מסוגל לקלל, כיוון שיש להם כיפת ברזל אלוקית שלא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו. בורא העולם לא זעם באותם הימים, למרות שבנקודה מסוימת בלעם היה שווה למשה רבינו והיה יודע דעת עליון, אבל הבורא לא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. הבורא לא זעם באותם הימים, ובלעם ידע את הרגע שהבורא זועם בכל יום, ורצה לקלל ולומר מילה בת שלוש אותיות, אומרים חז"ל, קלם, שיהיו אנשי הכבד לב מוח, בא לי, מתחשק לי וכדומה. וזה נהפך הפוך, הפך השם לקוחה את הכללה לברכה, קלם כף למדמם, הפך להיות מהסוף להתחלה, מלך, מן מלכי רבנן. המוח שולט על הלב, שולט על הכבד, את לאהוב, את לסנוע, את מלחמה, את שלום, את לחבק, את לרחוק מחבקת. בת מלך היא בת ישראל, תלמידי חכמים שולטים בליבם, שולט על עצמו, ליבו ברשותו. ולא הוא ברשות ליבו. הם קלטו את המסר הזה, והציבור האחר, בגלל ההתערבבויות האלה, אמר בלעם לבלק, אני לא יכול עליהם דרך כללות, אני יכול כללות לפעול במלחמות מול מדיין, מול מואב וכדומה, אבל לא מול העם היהודי. הבורא אוהב אותם, תרועת מלך בו, ראות וחיבה, אומר רשי. אם אתה רוצה לפגוע בהם, יש שיטה אחרת, לסלק את הכיפת ברזל האלוקית מהעם היהודי. דבר אחד האלוקים הזה שונא, זימה. אלוקיהם של אלה, אני מכיר אותו טוב, יודע דעת עליון, שונא זימה. אתה מוכן להפקיר את הבת שלך שתלך בצורה לא צנועה, למרות שבת מלך היא בדרך כלל שמורה ומכובדת, כמו בנות המלכים בארמון בקינגהם בלונדון, או ארמון של המלוכה בבלגיה או בהולנד או בשוודיה. אבל אתה מוכן בלק להפקיר אותה, ובעקבותיה תלכנה כל השאר ותגרנה את היצרים ותדלקנה את אש התאווה אצל כל הבנים. ואז אני מודיע לך, הבורא יסלק את השגחתו מהם, וממילא תוכל הם. בלק הסכים, הפקיר את ביתו כוזבי, בת צור, צור זה אחד השמות של בלק, וכידוע מנה ראשונה הייתה 24,000 הרוגים במגפה, ואם פנחס בן אלעזר לא היה עושה את המעשה, אז קיליתי את בני ישראל בקנאתי. זו בעצם הייתה מסקנת הוועדה. השיטות היו פשוטות, אומרת הגמרא בסנהדרין. העמידו בחנויות שם זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. באו לעשות עסקים, תהיה הפרדה בצוותות המצומצמים, לא מודיעים על המפקדות הראשיות, אבל תהיה הפרדה בסיסית, ויהיה לכם מזכורות טובות, תקנו סחורה טובה, וככה נכנסים פנימה, ולאט לאט נגררים עד שהגיע מה שהגיע, שאלמלא המעשה של פנחס, שזכה להיות אליהו הנביא, ושומר על קדושת עם ישראל, הוא נהיה אליהו הנביא, פנחס זה אליהו, וקדושת הברית, הוא מופיע כיסא של אליהו, משום שהייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל, והוא עשה שלום, לא פעולה של קנאות, הוא לא קיבל את ברית הקנאים, הקנאות האמיתית שלו הייתה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, והוא הציל את העם היהודי משואה. מסקנות הוועדה שנאמרו על ידי אותם ראשי מדינה לרב יעקב עדס הייתה, היו שהשיטה היא להרבב את החרדים בישראליות החדשה שכולה מעורבת בנים בנות. מקומות עבודה, צבא, כל מיני הכוונים תעסוקתיים, שירות אזרחי, שירות צבאי, שירות לאומי, מקומות עבודה, הכל, וכל אחד יצויד כמובן באינטרנט או באיזשהו טאבלט או איזשהו סמארטפון. בשום אופן, כמו שאנחנו זוכרים את שר התקשורת הקודם, הנדל, כמה הוא לחם לבטל את המכשיר הכשר, את הקומה הכשרה. וכששאלתי אותו, מה מפריע לך שאני, יש לי טלפון שאני מדבר עם אנשים מסוימים, אני חייב להיות חשוף ל-50,000 כל מיני צינטוקים למיניהם. מה? אני לא אומר לך איך לחיות, למה אתה מדריך אותי ומבטל לי את האפשרות שלי לקנות חפץ כרשותי? אנחנו נשנה אתכם. אתם תתערבבו בישראליות החדשה. רבותיי, עלינו להבין, זו הייתה מסקנת הוועדה, ועל כן המסקנה הייתה לערבב את החרדים כמה שיותר ולתמרץ אותם. בשיטות שונות של שפיכת המון כסף לציבור העני הזה, ובזה לפקוח לו את העיניים, וכיוון שיש לו פחד מובנה ממדי זית של צבא במשך כ-80-70 שנה, אז לאפשר לו לבוא שחור לבן, לאפשר לו את כל מה שלא יבדל אותו מן החברה, וככה בצורה מתוחכמת לפתות אותו עם כספים, ולהגיע פנימה, ואז זה יגרור את זה, וזה יגרור את זה, ועל כל ראש יקבלו בונוס. יש לנו הכל ציטוטים מדויקים בעניין. ואני רוצה להבהיר כאן את ראשיהם של אותם גייסים, של אותם אנשים בתוך המערכת. הרב עדס כותב ואומר לנו, ואני מצטט, הוא אומר, מפקד החטיבה החרדית בשם א' אמונה, כנראה אבינו הממונה, אמר לי, שיש אנשים מעליו שכל הכוונה שלהם לרמות את הרבנים. עוד פעם, אומר הרב עדס, מפקד החטיבה החרדית בצבא, א' אמונה אמר לי, שיש אנשים מעליו שכל הכוונה שלהם לרמות את הרבנים. היה יהודי, יש יהודי, שמו רם משה רעבד, הוא היה בעבר רב חיל האוויר, והיה אחד ממקדמי גיוס החרדים הגדולים, מודה ברעיון לאחד מהרשתות של התקשורת החרדית, וזה לשונו. אין ערבויות, בצבא אנשים מתחלפים. סיכמת עם רובן, עוד שנתיים יש את שמעון, ואז הכל נראה אחרת. אין מישהו שיכול להבטיח שהצבא יקיים את ההבטחות, ויש לו ניסיון. אותו הרב רם משה התפטר לפני כעשור מתפקידו לאחר שהצבא הפר את כל ההבטחות לחיילים החרדים, כשהוא כותב באקה, אגף כוח אדם, הודיעו לי שהם פותחים את הכללים לעיון מחדש. כלומר, לא צריך להפר הבטחה, הם לא צריכים לומר אני מפר חוזה, אלא הם פותחים את הדברים לעיון מחדש. ואתר חותם של הציונות הדתית דווקא כותב, מרגע שהתגייסת, אתה כבר רכוש צהל, ואז כל ההבטחות הנוצצות עלולות להתפוגג, צהל יכול לשים אותך בכל מקום. ופה אני רוצה לענות על מספר שאלות יסוד שהרבה שואלים בהקשר הזה, ולפני כן להקריא את דעת הרבנים שהזכרתי קודם באותם כינוסים שביקשו מאיתנו להעביר את העניין. ואני אומר להורים, הבן שלכם קצת מתקשה לעקוב טוב, לפעמים הם כביכול נשארים בישיבה ובתוך הישיבה הם הולכים בין הסדרים. אני שומע מהיודעים המדוברים בדבר, היה אמור פה לעלות יושב ראש ארגון עזרם ומגינה, הרב מנחם שפירה, היד האריכתה של הרב משה הלל הירש, בעקבות איזה עיכוב ברגע האחרון, הוא בעזרת השם יעלה שבוע הבא בעזרת השם, להסביר את מה שהוא יודע, מה קורה אפילו בישיבות החשובות ביותר, בהקשר הזה של קודקוד ויואב ומעלות צור. אבל בהקשר הזה אני רוצה לספר את העובדה שסיפר ראש ישיבת קריית מלאכי, ישנה שם ישיבה מפורסמת בהנהלת הגאון רבי יהודה עמית, שהוא מספר את הדברים הבאים. אני קורא את הדברים שהוא כתב במילה במילה. הוא אומר, בכינוס חירום למאות ראשי הישיבות שעל יד ועד הישיבות בתחילת חודש אב, אמר מרן הגאון רבי דוב לנדו שליטה במסעו המיוחד כך, כל בן ישיבה שמצטרף לפיתויים האלו מקעקע את חומת הדת ואת מבצרי התורה, ולא משנה איזה בגד הוא ילבש, בגד צבאי או בגד שחור לבן עם חליפה וכובע וציציות בחוץ, כל המסגרות הצבאיות פסולות ומזיקות ללומדי תורה וליהודי חרדי, ואם מצטרף עליהם עוקר עצמו משורש גידולו, ואיך יכול לחנך את בניו במשמרת היהדות ובמסורת אבות. בימים האחרונים מנהיג הדור נשאל על היוזמה לקבל אותם בודדים שנשרו מדני הדרך רחמנא ליצלן והלכו לתוכניות הצבא של קודקוד ומעלות צור וכדומה, שם הם נמצאים בלבוש חרדי, אך אותה קבוצה ביקשה לקבל בכל אופן איזושהי הרגשת שייכות לעולם התורה ולבוא בסדר ג' בשעות הערב לישיבה. הסכנה הנוראה מעצם השהייה עמם, עצם הקשר איתם, השהייה במחיצתם והסיפורים שהם מספרים, זה כמובן דבר שהוא מסוכן לשאר בני הישיבה, אבל הדירה את מנוחתם של גדולי ראשי הישיבות שליטה, שהריצו את השאלה המורכבת והחמורה לרבינו מרן שליטה, שהכריע בצורה החלטית כי הנזק יותר גדול מהתועלת, ולא לקבלם לישיבה. לא לקבלם לישיבה. הדברים הובאו על ידי הגאון, אני מביא את רבי יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי, במהלך שיחה לתלמידיו על הסכנה הנוראה בתוכנית קודקוד, אשר מטרתה היא לחסל את הבחורים משורש גידולם, ולהלן הדברים, ופה מצוטט הרב עמית. היה לי עכשיו סיפור, מספר הרב עמית, יש כמה בחורים חסרי מוח שהלכו לדבר הזה שנקרא קודקוד, מה שאני קורא חסרי קודקוד. הוא מדבר בהומור, אבל הומור קצת קשה. הם הלכו לשם, ראיתי מאמר של מישהו שהיה מהמייסדים של רעיון הקודקוד, אז הוא אומר, תראה, הם לא חיים עם הערכים של הציונות והמדינה, הבחורים האלה, הם חיים בבועה החרדית שלהם, אבל אפשר לתפוס אותם עם כסף. אתה אומר לו, תראה, תקבל משכורת טובה, ואחר כך תוכל ללמוד מקצוע, ותקבל מקצוע, ואחרי זה יהיה לך קידום במקצוע, ודרך זה לשיר את התקווה, הוא כבר ישיר אחר כך לבד, הוא ייכנס לתוך המערכת. שמעתי על בחור שבא ואומר שמצד הבית יש התנגדות, אז הוא לא יכול לחזור הביתה לשבתות וכדומה. כיוון שהוא הלך לצבא, הוא הלך למערכת הזאת, אז זה בחור שאין לו איפה להיות, נקרא חייל בודד, מין מסגרת כזאת, אז הם מסדרים לו מגורים. כך שמעתי שמסדרים לו מגורים לישון במלון הילטון, כך בחור ישיבה, תכניס אותו למלון הילטון, שילך לישון שם חודש אחד, כל ערב מגיע לשם, עובר את הלובי שם של המלון, עם כל מה שיש שם, ואחרי חודש אתה יכול לזרוק אותו להשפעה כבר הוא חופשי וחילוני לגמרי. חופשי לגמרי. פשוט זה רעיון אדיר שלהם איך לחסל את הבחורים. הייתה איזו ישיבה, ממשיך הרב יהודה עמית, שהגיעו כמה בחורים שהם רוצים כן להישאר קצת במסגרת הישיבתית. אז בערב הם רוצים, אחרי שגומרים שם לבוא, ללמוד בישיבה. דיברתי עם מי שמטפל שם, אמרתי לו, אני חושב שיש בזה סכנה גדולה, והוא טען שצריכים להציל אותם, וכן לקלוט אותם בלילה קצת כמה שעות בישיבה. אמרתי לו, אף על פי כן, שאלתי את הגאון הגדול רבי יעקב פרידמן, דיברתי איתו ביום שישי, אז הוא אמר לי שזו שאלה קשה, צריכים לשאול את גדול הדור מרן רבי דוב לנדו על זה. התקשרתי לבן שלו, ביקשתי שישאל, במוצאי שבת הוא חזר אליי, שהוא שאל את אבא בשבת, וחשב על זה הרבה, והוא אמר שהנזק יותר גדול מהתועלת, אם כן יקבלו אותם. כלומר, הנזק של קליטת אותם קבוצה שבאה לערב ולישיבה, הוא גדול יותר מהתועלת מאשר להציל אותם. אשר על כן, הייתי רוצה להשמיע פשוט מספר נקודות בקצרה, כיוון שנשארו לנו ממש שתי דקות, וזה ממש קצת. במה זה שונה מעבודה בהייטק? אני רוצה להציג כאן את כל ההבדלים הברורים. מה השינויים המרכזיים? מזכורת, בצבא ובמסלולים האלה, מלגת קיום. עבודה באזרחי בהייטק, מזכורת. משמעת פיקודית, הצדעות כבוד למפקדים. צבא, כן. מסלולים קודקוד וכל זה, כן. עבודה אזרחית, כמובן שלא. סירוב פקודה מביא למאסר, קודקוד, שירות סדיר בצהל, כמובן שכן. עבודה כללית בהייטק, לא. איזה ביטוח בריאות יש לאותו אדם? צבא וקודקוד, חיל רפואה. אזרחי, קופת חולים. אפשרות לעבודה נוספת במקביל, האם אפשר לעבוד עוד עבודה? בכל המסלולים הצבאיים, שחור לבן אפילו, אסור. אין, אלא אם כן יש אישור חריג, כמובן בכל עבודה אחרת מותר. אפשרות תביעה לבית משפט, האם אפשר? רק נציב קבילות החיילים, לא כמו עבודה רגילה שאפשר לפנות לבית משפט או לבית דין לעבודה. האם ישנו מסדרים של שירת התקווה, או שבועת אמונים או הצהרת אמונים למדינה ולצהל? צבא ומסלולים, כן. עבודה באזרחי, כמובן שלא. אכיפה, מי אוכף את החוק? משטרה צבאית בכל המסלולים. במקום רגיל, כמובן משטרה רגילה. הנושא הזה של מילואים, יש מילואים? כן, בכל המסלולים. באזרחי כמובן שלא. כלומר, יש פה מערכת שבאה להחביא את האמת בפרסומים מאוד מפתים. אתה ממשיך ללמוד בישיבה, אתה מקבל משכורת, אתה מסודר, אתה נראה כמו בחור ישיבה, אתה מרוויח ומקים בית, הכל במסגרת דתית. רבותיי, הורים יקרים, לעקוב ולעקוב. יש פתרונות אחרים למי שקשה לו, אבל לא להיכנס, כפי שביקש הרב דוב והרב משה הלל, למערכות האלה. בעזרת השם, נקווה שנוכל להעלות את הרב מנחם שפירה, שיספר בפרוטרוט מה קורה בשטח. בינתיים, נסתפק בכך ונבקש מהבורא שיעזרינו על דבר כבוד שמו, לשמור את המסלול היהודי האותנטי ולשמור על הצידוק שלנו להיות יהודים וכאן בארץ ישראל ולהמשיך את מסורת אבות ולזכות לגאולה שלמה. אמן ואמן.
1: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעור תחי
1: נפשך. עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות של ריבית ובהלכות של היתר עסקה, לאחר שאנחנו יודעים שהיום בכל בית יהודי אין מציאות, בפחד פה בארץ, שאנחנו מתרסקים עם יהודים, להבדיל מבחוץ לארץ אם מתעסקים עם גויים, אז בגוי מותר לתת ולקחת ריבית, זה אף מצווה, לקחת ממנו ריבית ולא ללוות לו חינם. מה אתה מלווה לו חינם? לא תחנם, אל תהפוך לי להיות חבר של גוי. אומר הרמב״ם, כתוב בתורה, לנוחי תשיך. לגוי תיקח ממנו ריבית, אל תלווה לו חינם. אבל לאחיך, ליהודי לא תשיך. אז פה בארץ, כשאנחנו נמצאים עם החברות ועם הנותני שירות ועם החברים והשכנים, ברוך השם כולם יהודים, ולכן צריך להקפיד במשנה זהירות על ריבית, לא שבחוץ לארץ ולא שייך פחות, אבל פה בארץ רוב האנשים ברוך השם הם יהודים, ולכן ההלכות עוד מקבלת משנה תוקף. ולכן, היות שכל בן אדם צריך שיהיה לו בבית היתר עסקה, בשביל שיכל לעבוד מול חברת החשמל, גס, טלפון, פלאפון, ובעצם מול בנק וכרטיס אשראי, וכל החברות שמשלם להם ריביות, גם אם הוא לא שילם ריבית, אבל בעצם ההתחייבות שאם יהיה, את תשלם ריבית, איך את עושה כזה דבר? ולכן, את צריך שיהיה לך היתר עסקה, שאומר שאם תאחר, לא תשלם ריבית, רק תשלם כסף ביתר עסקה. כאשר אנחנו יודעים מה פורט תשלם כסף ביתר עסקה, שבעצם אתה אומר לחברה, אם אני אהיה במינוס, אני חייב לכם, אתם תפכו להיות שותפים בדירה ובעסקים שיש לי, ולכן נגיע לכם רווחים, לכם אתן לכם יותר. יפה. אז בשביל להיות ביתר עסקה, להיות חייב לחברה או לבנק בכספים ולשלם להם יותר, ולעשות את זה על ידי יתר עסקה שיתיר לנו לתת יותר, אז צריך שתי תנאים ביתר עסקה. כאשר התנאי הראשון הוא שצריך שיהיה לך עסק, מה שווי של העסק שיהיה לך? לפחות בשווי של ההלוואה שאתה לוקח מהבנק. שאם אתה לוקח מהבנק הלוואה של 50,000 שקל או 100,000 שקל או 5,000 שקל, או שאתה במינוס 1,000 שקל, אתה צריך שיהיה לך נכס, דירה או עסק או כל השקעה, אפילו בעסק קטן מאוד, בעסק זעיר, אבל ששווי של אותו עסק שווה כמו גודל ההלוואה שלקחת, אם זה 50,000 שקל, 50,000 שקל. אם אתה חייב לכרטיס אשראי, קנית ארון או משהו אחר, 5,000 שקלים בקרדיט, אתה צריך שיהיה לך נכס ששווה 5,000 שקלים. כמובן, אם יש לך הלוואות משלושה מקומות, ביתר עסקה, אתה, כל מקום הוא 5,000 שקלים, אתה לא יכול להגיד שיש לך 5,000 שקלים עסק, ולכל חברה אתה מנצל אותו החמש, כי כבר ניצלת את זה כבר לפעם אחת, זה כבר הפך להיות השקעה והרווחים לחברה אחד, איך יש לך לחברה שנייה? אם חמש פעמים בשלושה חברות אתה במינוס בבנק ב-5,000 שקל, אתה במינוס בחברת אשראי ב-5,000 שקל, וגם אתה לקחת ארון ואתה אמור לשלם בתשלומים מאוחרים 5,000 שקלים רק ביתר עסקה, אתה חייב 15,000 שקלים, כי יש לך כבר בעצם השקעות שלקחת כסף מאנשים שאתה אמור להכניס אותם שותפים, 3 פעמים כפול 5. וזה התנאי הבסיסי שיש לך בעצם עסקים כגודל הלוואות שלקחת. כאשר תנאי השני, שהרווחים הסבירים שאתה תרוויח מהעסקים שלך, יהיו רווחים סבירים כפי בעצם ההתחייבות שהתחייבת לתת לנותן הכסף. הרי כל בן אדם שמקבל כסף מהבנק או מחברת החשמל וחייב להם, מתחייב לתת להם ריביות. אז הריביות שאתה מתחייב לתת, הם יהיו רווחים ספירים שאתה אמור להרוויח, לא שאתה מרוויח 1% או 2%, אתה מרוויח ואתה מבטיח לתת 6%. צריך להיות שלא תבטיח יותר מאשר באופן סביר, אתה יכול להרוויח את אותם הרווחים, ואז היתר עסקה עובדת כדן וכדין לפי כל הדעות והשיטות. רצינו להגיד לכם, מאזינים יקרים, שאנשים נראה לפעמים ההלכות של ריבית קשה, ואי אפשר לקיים בדור שלנו, זה מאוד ההלכות, ונראה לפעמים מאיים גם כן, צריך לדעת שאפשר היום לעשות כל העסקים, כל התשלומים, כל ההתחייבויות, כל הקניות, המחירות, כדת וכדין לפי כל הדעות והשיטות. צריך לדעת הלכות איך עושים את זה ביתר, שלא יעשו את זה בייצור. לכן אנחנו בנינו באופן מיוחד את הספר ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס, באופן שכל בן אדם, גבר או אישה, בחור וגם בחורה, גם ילד מגיל 11 ומעלה, יכול להבין מהספר ריבית הלכה עם מעשה ברית פנחס, הלכות יום יום מה שקשור אליו, בן אדם שלוקח את הספר, לומד כל יום כמה הלכות, תוך חודש, חודשיים, מתחיל לתפוס שליטה, מה מותר, מה אסור, הלכות שכתובות במשנה וגמרא, שאנשים לדבוננו, בינתיים עוד לא כל כך יודעים את זה, וחבל, חבל מאוד, הפסדים נוראים וגדולים, מבטיחה הגמרא, ומבטיח רב שמעון בר יוחאי, שיקרה לאותם אנשים, שהם נכשלים בריבית. חבל, וחבל שאנחנו נפגשים עם זה הרבה מאוד. שם יעזור, שיהיה לכולם ברכה, וכולם ישמרו בריבית, ואז הברכה שהתורה מבטיחה, להכיחה לא תשיך, למען יברך השם אלוקיך, תתקיים בפועל אצל כל אחד. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. שלום.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי יום חמישי, חבב בסיוון תשפ"ו, מסכת חולין, דף מבית, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יש אומרים שהיום הזה חבב בסיוון נפטר התנה, יונתן בן עוזיאל, ונטמן בעמוקה. ולא ידוע המקור לכך. היום הזה בשנת תף ח' בעל התז צל, קובע יום זה לפורים קטן ליהודי אליק שניצלו מחרב איידמיקים. בגזירות תח ותת, התקין שיצומו חצי יום ויאמרו סליחות שחיברן במיוחד ליום הזה, ואחר תפילת מנחה בשעה השנייה לאחר חצות לא יאמרו תחנון, וילכו לסעוד בהלל והודעה. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי, הוא הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיא הגדולה. ואתמול למדנו את דף ממלף במסכת חולין, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע מנסח יין חבירו בשוגג פטור? אומר רש"י, משום שזה הזק שאינו ניכר. שאלה שנייה, מדוע אין שוחטים לתוך הים או הנהר? והתשובה, שמא יאמרו ששוחטו לשרו של ים או נהר. שאלה שלישית, מתי מותר לשחוט לתוך גומה של מים? והתשובה, כאשר המים עכורים, ואין חשש שיאמרו ששוחט לבבואתו. שאלה רביעית, מדוע בקורבן פסח חוששים למרית העין? הרי אינו נידר או נידה. והתשובה, משום שניתן להפרישו כל השנה, ויאמרו ששוחטו שלא בזמנו. שאלה חמישית, על מה מביאים אשם תלוי? והתשובה, על ספק שוגג בעבירה שזדונה כרת. השאלה האחרונה על דף ממלף הייתה, מה בא לרבות הכלל שכל שנידר או נידב שחיטתו פסולה? והתשובה, עולת נזיר, שאין אומרים שיאמרו שאילו היה נזיר היה דבר מפורסם, אלא חוששים שיאמרו שייתכן שקיבל על עצמו נזירות בצינה ל-30 ימים, ואינו ניכר שנוהג נזירות. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול. בדף ממלף במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חבב בסיוון תשפ"ו, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדפינו היומי, דף מבית במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממלף עמוד בית, מן המשנה המצויה שלוש שורות לפני השורות הרחבות במרכז דף ממלף עמוד בית. משנה פותחת במילים, השוחט לשם עולה לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח.

לשם תודה שחיטתו פסולה, ורבי שמעון מכשיר. מן המשנה הזו, האחרונה, בפרק השני במסכת חולין, פרק ששמו השוחט, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה מבאר דין השוחט חולין לשם קורבן שמשום מרית עין פסלו את שחיטתו במקום שיש לה חשוש שילמדו ממנו להתיר קודשים שנשחטו מחוץ לעזרה. אומרת המשנה השוחט חולין מחוץ לעזרה לשם עולה או לשם זבחים, לשם קורבן שלמים, או לשם אשם תלוי. אשם תלוי מביא מי שספק עבר על איסור קראת, כגון היו לפניו שתי חתיכות והיה סבור ששתיהן שומן שמותרות באכילה, ואכל אחת מהם, ובאו עדים ואמרו שאחת מהם הייתה של חילף שאסור באכילה ויש בו קראת ואינו יודע אם אכל החילף או לא. וכן אשתו ואחותו בבית אחד ובא על אחת מהם וחשב שהיא אשתו, ולבסוף נסתפק שמה הייתה אחותו שהיא אסורה עליו בקראת. מביא קורבן אשם תלוי כדי שיגן עליו מן הייסורים, כי אולי חטאת שיוודע לו עם חטא, ויביא קורבן חטאת. כך מפרש רש"י על פי המשנה במסכת כריתות בדף י"ז עמוד ב'. ובגמרא שם נחלקו המוראים, חייא בר רב סבר שדווקא באופן שאכל חתיכה משתי החתיכות יש אשם תלוי. רב אסי סבר שגם באופן שאכל חתיכה אחת ולאחר מכן הסתפק בה, שם היחי לב מביא אשם תלוי. אז השוחט חולין לחוץ לעזרה לשם עולה או לשם זבחים, דהיינו קורבן שלמים או לשם אשם תלוי או לשם פסח או לשם תודה. קורבן תודה הוא קורבן המובא בנדר או בנדבה כהודעה על נס, שכאשר הרע לאדם נס מביא קורבן תודה, כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא שהם צריכים להודות, שכתוב בהם בתהילים קופזה, אם יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויסבחו זבחי תודה, שחיטתו פסולה משום שקורבנות אילו באים בנדר או בנדבה. והרואה אותו כששוחט לשם אילו סובר שעכשיו הוא מקדיש ושוחט לעולה או לשלמים, ויאמר שקודשים שנשחטו בחוץ מותרים באכילה, לכן פסלו חכמים את שחיטתו. אבל אין איסורו משום שמה הקדישו, כיוון שלא שמענו בפירוש שהקדיש, אז אין צריכים לחשוש לכך. כי רק אמר שלשם קורבן הוא שוחטו, אבל לא אמר שמקדישו, ולכן אין אסור אלא באכילה, אבל לא בהנאה. ורבי שמעון מכשיר שלא חשש למרית עין. ותוספות בדיבור המתחיל ורבי שמעון פירשו שרבי שמעון סובר שכלל לא שייך כאן מרית עין. שאף אם הוא נראה כמקדיש, מכל מקום הוא כמקדיש על מנת לשחוט בחוץ. ובזה סובר רבי שמעון, כאמור במסכת מנחות בדף קופתית, שלא חל הקדישו כלל. והטעם משום שלא התנדב כדרך המתנדבים, וכיוון שאף אם הקדיש לא חל הקדישו, אינו נראה כשוחט קודשים בחוץ. ממשיכה המשנה ואומרת, שניים אוחזים בסכין, זה בראשו וזה בקטו, בקט של הסכין. ושוחטים יחד, אחד שוחט לשום אחד מכל אילו השנויים לאל, דהיינו עולה או שלמים, או אשם תלוי או פסח או תודה, ואחד שוחט לשום דבר כשר, דהיינו שחיטה סתם, שחיטתו פסולה מחמת זה ששחט לשם עולה או שלמים, אבל השוחט חולין לשם חטאת או לשם אשם ודאי, וקורבן אשם מביאים על חמישה דברים, אשם גזילות מביא מי שנשבע לשקר על כפירת ממון והודה, אשם מעילות מביא מי שמעל בה הקדש, אשם שפחה חרופה מביא מי שבא על חצי שפחה וחצי בת חורין שמאורסת לעבד עברי, אשם נזיר מביא נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, ואשם מצורע מביא מצורע לאחר טהרתו. אז מי ששוחט חולין לשם חטאת או לשם אשם ודאי, אחד מהחמישה שמנינו עכשיו, או לשם בכור, היינו זכר הנולד ראשונה לאמו שהוא קדוש ונקרב על גבי המזבח, או לשם מעשר בהמה, בכל שנה מכניס אדם את כל בהמותיו שנולדו בשנה זו לדיר, ועושה פתח צר ומעבירם אחד אחד בשבט, במקל והסירי, צובע אותו באדום קודש, כמבואר במסכת בכורות דף נ"ח, או לשם תמורה, אדם שיש לו קורבן ולוקח בהמת חולין ואומר הרי זו תחת זו, הרי שניהם קדושים, כנאמר, והיה הוא תמורתו יהיה קודש, שחיטתו כשרה, שהרואה אותו שוחט לשם דברים אלו, לא ייתה לחשוב שהוא מקדישם עכשיו ושוחט קודשים בחוץ, כיוון שכל דברים אלו אינם באים בנדר ובן דבר, וממילא ודאי שדבריו שקר הם. כפי שמבואר בהמשך המשנה, שוחט לשם קורבן שלא בא בנדר ובן דבר, שחיטתו כשרה. ואלו אינם באים בנדר ובן דבר, חטאת ואשם משום שמביאים על חטא, ואם היה לו חטא, היה דבר זה ידוע, בכור אינו נידר ונידב משום שהוא קדוש מרחם. אם היה לו בכור היה ידוע, מעשר בהמה, משום שנהיה קדוש על ידי שמכהו בשבט. ואם היה לו מקודם היה ידוע. הוא תמורה, צריך שיהיה לו קורבן אחר לאמירו, ואם היה לו קורבן היה ידוע. מסיים את המשנה, זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב. קורבן שבא בנדר או בנדבה, שוחט חולין לשמו שחיטתו פסולה ואסור לאכול ממנו, כפי שנתבהר הטעם שיתעו לחשוב, שעכשיו מקדישו ושוחטו בחוץ, ויאמרו שקודשים שנשחטו בחוץ מותרים באכילה. ושאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר, כיוון שידעו שדברי שקר הם היות ואינו יכול להקדישם. זה המשנה שלנו בדף מ"א עמוד ב'. המשנה האחרונה של הפרק השני במסכת חולין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה.
שנינו במשנה השוחט לשם עולה, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחיטתו פסולה, משום שכל אלו באים בנדר ונדבה והרועה יסבור שיקדישם ושוחט קודשים בחוץ. דנה הגמרא במה ששנינו במשנתנו שהשוחט לשם אשם תלוי ופסח שחיטתו פסולה. שואלת הגמרא, אשם תלוי שבעל ספק חיוב קראת בר נידר ונידבו, וכי שייך שיבוא בנדר ובנדבה, הרי הוא בא בחובה. ואם כן, מדוע השוחט לשם אשם תלוי שחיטתו פסולה? תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמני משנתנו הסוברת שאשם תלוי בא בנדבה, כשיטת מי היא הולכת? כשיטת רבי אלעזרי, דאמר במסכת כריתות דף חפי עמוד א', מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום, היות ובכל יום הוא בספק אולי חטא, ולדעתו אם שחט חולין לשם אשם תלוי שחיטתו פסולה, כיוון שהוא בא בנדבה ויאמרו שעכשיו יקדישו ושחט קודשים בחוץ. והגמרא במסכת כריתות בדף חפי עמוד א' מבארת את העמו של רבי אלעזר שאי אפשר לומר שזה חובה, כי אם כן מדוע כשיוודע לו שחטא מביא קורבן חטאת, והרי כבר יצא ידי חובתו. אם כן אשם תלוי הוא נדבה. ורבנן סוברים שהוא חובה, ואף שמביא אחר כך חטאת כשנודע לו בוודאות שהוא חטא, עכשיו הוא מביא אשם תלוי כדי להגן עליו מן האיסורים. והטעם שיכול אדם להביא בכל יום אשם תלוי מבאר רש"י, היות ומצינו שהכשיר הכתוב להקריב אשם תלוי כאשר יש עדים שספק חטא. ואם כן, אנו עדים שבכל יום הוא בספק חטא. ובמסרת קריטות בדף חי עמוד א' מבואר בגמרא שיש שתי שיטות בדברי רבי אלעזר. האם הטעם הוא כיוון שיש לו ספק אולי עבר היום על חטא, או שיכול לנדוב ולא סיבה, היות וזה נדבה. מקשה הגמרא עוד, וכי קורבן פסח בר נידב ונידרו? זימנה קביע לי. והרי לקורבן פסח יש זמן קבוע להקרבתו בערב פסח, ולא יטעו לחשוב שמקדישו כעת, ואם כן מדוע שוחט חולין לשם פסח שחיטתו פסולה? תרץ את הגמרא, אמר רבי הושעיה, שייני פסח, שונה קורבן פסח, הואיל והפרשתו כל השנה כולה. אפשר להפרישו בכל יום ולהשאירו עד ערב פסח, ואם כן יאמרו שעכשיו יפרישו לקורבן פסח ושוחטו, והשוחט פסח בשאר ימות השנה הוא קורבן שלמים. כמבואר במסרת צבחים בדף ח' עמוד ב', ויאמרו ששחט קודשים בחוץ ואכלו, ולכן שחיטתו פסולה. מביאה הגמרא מחלוקת האם גם כששוחט בעלי מומים לשם קורבן שחיטתו פסולה. אמר רבי ינאי, לא שנו, לא נשנה במשנה שהשוחט לשם קורבן הנידר ונידב שחיטתו פסולה, אלא כששוחט תמימים, כי אז יאמרו שעכשיו מקדישו ושוחטו. אבל אם שוחט בעלי מומים שחיטתו כשרה, משום מידע ידיע, ברור וידוע לכולם שהוא משקר ולא יקדישו לשם קורבן, ולא יבואו לומר שקודשים בחוץ מותרים. ורבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומים נמי גם כן שחיטתו פסולה, משום שזימנין דרמי לי מי דעמומה ולא ידיע. לפעמים מחוסי עמום בצמר או בטיט, ולא יראו את עמום ויחשבו שהוא תם ויאמרו שיקדישו עכשיו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה השוחט לשם חטאת שחיטתו כשרה. מבארת הגמרא שדין זה הוא דווקא כשאין השוחט חייב קורבן חטאת. אמר רבי יוחנן, לא שנו, לא נשנה דין זה במשנה ששחיטתו כשרה, אלא באופן שהשוחט אינו מחויב חטאת, שאז לא יטעו לחשוב שעכשיו הוא מקדישו לחטאת, כי אם אינו חייב חטאת אינו יכול להביא חטאת בן דבה. ולא חששו חכמים שיאמרו שחייב חטאת אף על פי שלא ידוע שחייב, משום שמי שבא דבר עבירה לידו שחייב על זה חטאת, יש לזה קול, משום שאדם לא מסתיר זאת כדי שיתבייש ויתכפר לו. כך אומר רש"י, והמגן אברהם באורח חיים סימן תר"ז סעיף קטן ב' סובר שאסור לאדם לפרט את חטאו בקול רם, ולכן הוא מסביר ברש"י שדווקא כאן שרואים שהוא טועה וחושב שצריך לפרסם את חטאו, שהרי אמר בקול לשם חטאתי, לכן לא יאמרו שיש לו חטא שלא פרסם, כי אם היה לו היה מפרסם כדי שיתכפר לו. אבל אומרת הגמרא, אם הוא מחויב חטאת, אימה, יאמרו הרואים אותו שוחט שלשום חטאתו הוא עושה, ועכשיו הוא מקדישה ושוחטה לשם חטאתו, ולכן שחיטתו פסולה. ולדעת המהרש"ל, אם אומר לשם חטאתי, נאסר גם בהנאה, כיוון שמשמע בדבריו שעכשיו מקדישו ושוחטו בחוץ. אבל הבח כתב שפסול רק באכילה משום מרית עין, כמו בשוחט לשם כל הקורבנות שבאים בנדר ובנדבה. שואלת הגמרא, והלא כאמר לשם חטאתי, והרי הוא לא אמר לשם חטאתי, שמשמע לאותה שאני מחויב, אלא אמר לשם חטאת, שמשמע לשון נדר. וידעו הרואים שאין ממש בדבריו, משום שחטאת אינה באה בנדר ובנדבה. ורק בדבר הנידר ונידב, אף שאמר לשם עולה ולא לשם עולתי, שחיטתו פסולה, כיוון שמשמע שעכשיו בשעת הפרשה הוא מקבל עליו, ומחייב את עצמו בקורבן הזה, אבל חטאת אינו יכול לקבל עליו. וכשאומר לשם חטאת, לא משמע לחטאת שהיה כבר מחויב בה, ולא יטעו בו. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבאו, רבי יוחנן שאמר שבמשנה לא מדובר במחויב חטאת, משום שאז שחיטתו פסולה, סבר שבמשנה מדובר באומר לשם חטאתי, שזה משמע לחטאת שאני מחויב בה, ולכן אם חייב חטאת שחיטתו פסולה, כי יאמרו שעכשיו מקדישה ושוחטו לשם חטאת. אכן אם יאמר לשם חטאתי כשאינו מחויב חטאת, אין בדבריו כלום ושחיטתו כשרה, שהדבר ידוע שהוא משקר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לשם תמורה שחיטתו כשרה. מבארת הגמרא,
שדין זה הוא דווקא כשאין לו קורבן בתוך ביתו. אמר רבי אלעזר לא שנו, לא נשנה דין זה במשנה שהשוחט לשם תמורה שחיטתו כשרה, אלא באופן שאין לו זבח, אין לו קורבן בתוך ביתו, שאז לא יאמרו שעכשיו הוא עושה תמורה, כיוון שאין לו קורבן להמיר. ולא חוששים שיאמרו שיש לו קורבן בבית שאינו ידוע וממירו עכשיו, משום שאם היה לו קורבן היה ידוע, היות ויש לזה קול. והטעם שיש לזה קול מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אימר, כיוון שרגיל להודיע כדי שלא יבואו לידי מעילה, ואפילו באין ידוע אם יש לו זבח או לא, שחיטתו כשרה, ואין צריך לדעת שאין לו זבח. אבל אם יש לו זבח בתוך ביתו, שחיטתו פסולה. אימה, כי יאמרו, אמור אמיר בי, עכשיו הוא ממיר את הקורבן שיש לו בתוך ביתו, בבאמה זו, וכששוחטה, הרי שוחט קודשים בחוץ. ואף על גב שהקורבן נמצא בביתו, ואין בהמה זו עומדת ליד הקורבן, מכל מקום אפשר לעשות כך תמורה. כנאמר במשנה במסכת תמורה דף זך עמוד ב', תחת חטאת ותחת עולה שיש לי בבית, אם היה לו דבריו קיימים. שואלת הגמרא, והלא כאמר לשם תמורת זבחי, והרי הוא לא אמר לשם תמורת זבחי, שיהיה משמע שממיר בו את הקורבן, אלא אמר לשם תמורה שמשמע שרוצה לנדור תמורה, וידעו הרואים שאין ממש בדבריו, משום שתמורה אינה באה בנדר או בנדבה, אלא רק כשממירו בקורבן אחר. כמבואר במשנה במסכת תמורה בדף זך עמוד ב', שאם לא אמר תחת חטאתי או תחת עולתי, אלא תחת חטאת או תחת עולה, לא אמר כלום. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבהו, רבי אלעזר שאמר שבמשנה לא מדובר ביש לו זבח בתוך ביתו, משום שאז שחיטתו פסולה, סבר שבמשנה מדובר בו אומר לשם תמורת זבחי, שמשמע שממיר בו קורבן, ולכן אם יש לו קורבן בביתו שחיטתו פסולה, כי אומרו שעכשיו ממירו ושוחטו לשם קורבן. חידשה המשנה, שאף כשאומר לשם תמורת זבחי אין שחיטתו פסולה, כשאין לו קורבן בתוך ביתו, כי לא חוששים שיאמרו שיש לו קורבן בתוך ביתו ועושה תמורה, משום שאם היה לו קורבן בבית, היו יודעים זאת. ומסבירים התוספות, הטעם שיש לזה קול, כשיש לו קורבן בבית, כיוון שרגיל להודיע כדי שלא יבואו לידי מעילה בקורבן. שידעו שהבהמה הזו מוקדשת לשם קורבן ולא יבואו לידי מעילה. שנינו במשנה זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור. ראית הגמרא מה באה המשנה לרבות בכלל הזה, שואלת הגמרא להטוי אימי, מה באה המשנה לרבות כששנתה שוב, זה הכלל, הרי כל דיני כלל זה כבר כתובים קודם לכן במשנה. תרץ את הגמרא, מה שכללה המשנה, שלשם כל דבר, הנידר ונידב, שחיטתו פסולה, בא להטוי איזה בא לרבות, אם אמר ששוחט לשם עולת נזיר, נזיר לאחר ימי נזירותו מביא קורבן עולה, שבא בנדר ובנדבה ששחיטתו פסולה, משום שיאמרו שהוא נזיר ועכשיו מפרישה ושוחטה. ודווקא שאומר לשם עולת נזירותי כמו בתמורה. ואילו לא הייתה שונה המשנה את זה הכלל כדי ללמדנו את הדין הזה, לא היינו למדים זאת מהשוחט לשם עולה שכתוב ברישה. מדוע? מה עוד התאם היה עולה בדעתי לומר? הלא נדר, כי שמה תאמר שכיוון ששוחט זה לא נדר נזירות, הרי אינו יכול להביא עולת נזיר וידוע כל שאין בדבריו כלום ותהיה שחיטתו כשרה. לכן כתבה המשנה זה הכלל לרבות השוחט לשם עולת נזיר ששחיטתו פסולה משום דאמר נדר בצנעה. כי אומרו שמה נדר נזירות בצנעה לפני 30 יום, ובזמן קצר כזה לא היה ניכר לאנשים שהוא נזיר, לא גדל לו מספיק שערות, והטעו לחשוב שעכשיו הוא מקדיש עולה לנזירותו ושוחטה בחוץ, והטעו לחשוב שקודשים בחוץ מותרים. אומרת הגמרא וכן בסיפה שכללה המשנה כל דבר שאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר, להטויי, זה בא לרבות אם אמר ששוחט לשם עולת יולדת. לאחר 40 יום ללידת זכר ו-80 יום ללידת נקבה, מביאה יולדת קורבן עולה. שחיטתו כשרה והטעם, כי גם בזה לא יטעו לחשוב שמקדיש עכשיו לשם עולת יולדת, שהרי אין לו אישה, כדי להלן בגמרא, ובוודאי שאינו חייב בקורבן הזה. מבארת הגמרא ששחיטה לשם עולת יולדת כשרה רק כשאין לו אישה. אמר רבי אלעזר לא שנו, לא אמרו את הדין הזה שהשוחט לשם עולת יולדת שחיטתו כשרה, אלא באופן שאין לו אישה, שאז ודאי אינו יכול לנדור עולת יולדת. אבל יש לו אישה, אימר לשמה, הוא עושה. כי יאמרו שבשביל אשתו שילדה הוא מביא עולת יולדת, ולכן שחיטתו פסולה. מקשה הגמרא ולא כאמר לשם עולת אשתי, והרי הוא לא אמר לשם עולת אשתי, ואם כן לא יטעו לומר שמקדיש עכשיו לעולת יולדת, ומדוע שחיטתו פסולה. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבהו, רבי אלעזר שאמר שלא מדובר במשנה ויש לו אישה, משום שאז שחיטתו פסולה, סבר שבמשנה מדובר באומר לשם עולת אשתי, ולכן שחיטתו פסולה, כי יאמרו שעכשיו מקדישה ושוחטה לשם עולת אשתו. מבאר את הגמרא מה חידש כאן רבי אלעזר, שכבר אמר כן לאי לגבי תמורה, פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה שאם יש לו אישה ששחיטתו פסולה, כיוון שמחויב ועולה, כשם שאמר רבי אלעזר להיל שאומר לשם תמורת זבחי, אם יש לו קורבן וביתו, שחיטתו פסולה, ומדוע הוא צריך רבי אלעזר להשמיענו גם כאן את הדבר הזה. מתרץ את הגמרא יש חידוש, במה שאם יש לו אישה ששחיטתו פסולה. מהו דתימה? כי הייתי אומר, אם איתה דילדה קל אבלי,
אם הייתה אשתו יולדת, הרי היה יוצא לזה קול, ואם לא יצא קול, ודאי שלא ילדה, ואין בדבריו, ושאומר לשם עולת אשתי כלום, ושחיטתו כשרה, כמה שמלן משמיענו רבי אלעזר שאין הדבר כן, אלא אמר אפולי אפיל, אנשים יאמרו שאף על פי שלא שמעו שאשתו ילדה מכל מקום שם אשתו הפילה, ולכן לא שמעו על כך כיוון שאין לזה קול, והסברו שעכשיו הוא מביא עולת יולדת לאשתו, ולכן שחיטתו פסולה. רש"י מביא עוד גרסה בגמרא, שלא גורסים את דברי רבי אלעזר לא שנו ולא את דברי רבי אבהו באומר לשם עולת אשתי אלא כך גורסים. ושאינו נידר ונידב, לעתוי איזה בא לרבות עולת יולדת. מהו דתימה? היה עולה בדעתי לומר אימה ילוד דיאליד, כמה שמלן, שאם איתה דאוליד, אם הייתה יולדת היה לזה קול. ומבאר רש"י שמדובר על מה שהמשנה אומרת זה הכלל לרבות עולת יולדת ששחיטתו כשרה. וזה מדבר אפילו כשיש לו אישה. ועל זה אומרת הגמרא שהייתי אומר ששחיטתו פסולה, כי אמרו שאולי אשתו ילדה בצינה, מחדש את המשנה שאם הייתה יולדת, היה יוצא לזה קול. ולכן אם לא שמעו שילדה, לא יאמרו שמה ילדה בצינה וחייב בעולת יולדת, ולכן שחיטתו כשרה. כותב רש"י שזה עיקר הפירוש בגמרא, והוא מוכיח את זה על ידי שתי ראיות. א', שלא מצינו בכל הגמרא לאל שאומרת מהו דתימה על מה שהמוראים אמרו לא שנו בחטאת ובתמורה, ורק על הכלל של המשנה אומרת הגמרא מהו דתימה, הנה מוכח. שמהו דתימה כאן נאמר על המשנה ולא על רבי אלעזר. ועוד, שלגרסה הראשונה קשה מה המשנה מחדשת בזה, שעולת יולדת שחיטתו כשירה, כשאין לו אישה. למה צריכה המשנה על כזה דבר לומר, זה הכלל. ברור ששחיטתו כשירה. אדרן הלך השוחט, שם הפרק השני במסכת חולין, אדרן הלך השוחט. אדרן הלך השוחט בלי נדר חתמנו בסייעת הדשמיה הענקית את תלמודנו בפרק השני במסכת חולין, פרק שמסתיים בדף מבית עמוד א' בשורה השנייה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו, אילו טרפות, פרק שתחילתו בדף מבית עמוד א' בשורה השלישית. אנחנו פותחים עם הקדמה לפרק אילו טרפות, הפרק השלישי במסכת חולין, שתחילתו בדף מבית עמוד א', וסיומו בדף סמך זין עמוד ב'. 25 דפים. בפרק הזה, וגם בסוף הפרק הרביעי, דפים עין ו' ועין ז', נידונת מצוות איסור אכילת טריפה שמקורה בתורה בפסוק ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. וזהו כפשט הכתוב המדבר על בהמה שטרפתה חיה טרף בחייה ביותה בשדה, והוא הדין לכל נקובות האיברים שאינה יכולה לחיות עמהן. כל בהמה חיה ועוף שאירה בגופה מכה שבגללה אינם יכולים לחיות יותר מ-12 חודש, הרי הם טריפה, ואפילו שחתם לפני שמתו. האוכל כזית טריפה עובר בלב ובמזיד לוקה למתת מלכות. טריפה מותרת בענה ומותר למוכרה לגוי, והמובחר להשליחה לכלב ככתוב לכלב תשליחון אותו. 8 מיני טריפות נאמרו למשה מסיני. א' דרוסה, פירוש דרוסה, שנטרפו הבהמה או העוף על ידי חיית טרף או עוף דורס בכוונה בציפורני ידיהם, וכל דורס יש לו כוח לדרוס בעלי חיים עד גודל מסוים, ובגדול יותר אין לו דריסה. חוששים לספק דרוסה כגון דורס שנמצא עומד בשקט בדיר או בכלוף קטן שאין הנדרסים יכולים לברוח ממנו והם צועקים בקולם, או שראו את הדורס קופץ עליהם ואין יודעים על מי קפץ, באופן זה אוסרים את כולם שהם הנדרסו. הטריפה השנייה שנאמרה למשה מסיני, נקובה, שניקב עבר חיוני כגון ניקב הוושת בשני אורותיו, או שניקב הקרום התחתון ויש אומרים העליון של מוח הראש, נקבע לב וקנהו, נקבע המרה, נקבע הקיבה, נקבע הקרס, נקבו בית הכוסות או האמסס לחוץ. נקבו הדקין, נקבו שני קרומי הריאה. נמצא קוץ או מחט נעוץ. בעבר הנטרף בנקב וחוששים שם הנקב כולו וחזר לאחוריו. ומטריפים. ניטל אחד מהאיברים הללו בידי אדם או על ידי חולי או שיש לבהמה או לעוף עבר כזה נוסף מיותר. הרי הוא טריפה בקל וחומר מנקב. וכן אם נברא עם שני איברים אותו עבר טריפה, שכל היתר הרי הוא כנטול. הטריפה השלישית שנאמרה למשה מסיני חסרה, פירושו שנחסר מלידתו אחד מאיברי הריאה או רגל העוף או רגלי הבהמה האחוריות, כגון שחסרה או צמקה או נתווספה אחת מאונות הריאה. הטריפה הרביעית נטולה, שניטל עבר אף על פי שאין בו דין נקב או חיסרון, כגון שניטל צומת הגידים, שהם הגידים הלבנים המחברים את פרק הרגל התחתון עם האמצעי, 3 כאלו גידים יש בבהמה ו-16 בעוף. וכן, כגון שניטל הכבד. הטריפה החמישית פסוקה, כגון שנפסק חוט השדרה ברוב היקף האור החופה את המוח. הטריפה השישית קרועה, כגון שנקרע בשר החופה את רוב הקרס, קרע באורך טפח. הטריפה השביעית נפולה,
היינו שנפלו הבמה או עוף ממקום גבוה 10 טפחים שלא מדעתם, או הוקו מכה חזקה כנגד חלל הגוף, ומחמד זאת לא יכולים היו ללכת אחר כך, אין לשוחתם עד שיעברו עליהם 24 שעות, ואז לאחר שחיטתם צריך לבדוק את כל איברי חלל גופם. והטריפה השמינית שנמסרה למשה מסיני, שבורה שנשברו עצמות חשובות שבגוף הבהמה או העוף, כגון בהמה שנשתברו בחציין העליון או נעקרו רוב צלותיה גדולות בעלות המוח, וכן כגון שנעקרה ירך הרגל האחורית ממקום חיבורה הקרוי בוקה דאטמה בגוף הבהמה או העוף, ונתעקלו המיתרים או החוט המחברים אותה לשם, וכן כגון שניטל שטח של סלע בקוטר של מטבע ששמו סלע מעצם הגולגולת, או נקבע נקבים שיש בהם חיסרון בשטח של כסלע, או שנכבסה ונתרוצצה הגולגולת ברוב גובעה וברוב הקיפה. בכל 8 מיני הטריפות הללו כלולות 18 הטריפות שנשנו במשנה שפותחת את הפרק השלישי במסכת חולין, וה-11 הטריפות נוספו בגמרא לכמן בדף מבית עמוד בית. סירחה זו דביקות חוט בשר בריאה. יש אומרים שבא מחמת נקב שיצאו נוזלים מתוכו ונתקשו, ויש אומרים שגורמת לנקב, מתוך שמושכת את קרום הריאה נתלשת ומנקבתו, וכל שבסופו עומד להינקב נידון כאילו נקוב עכשיו, ולכן סירחה שעלתה בין אונות כסדר גדילתן כשירה, כיוון ששם היא מוגנת ולא תתלש, אבל שלא כסדרן טריפה היא, כיוון שמחמת המרחק בין קצותיה עתידה היא להתפרק משם ויהיה מקומה נקוב. ואפילו הייתה סירחה דקה כחוט השערה ומתנתקת בין האצבעות אסורה, ויש מתירים על ידי שממאחים וממשמשים את הסירחה, ואחר כך נופכים את הריאה ובודקים אותה במים, אם לא בצבץ אוויר, ויש מתירים על ידי שמקלפים ואחר כך נופכים. כל הטריפות הללו הם פגם בחיסרון באברי הגוף, אבל בהמה החולה במחלה שבה כל איברי השלימים, ואפילו היא נוטה למות, אין זו טריפה אלא מסוכנת. מסוכנת היא בהמה עוף חולים או חלשים שאינם מצליחים לקום ולעמוד על רגליהם, גם אם צועקים עליהם או מכים אותם, כאמור לעיל בדף למד זין עמוד א', ומסוכנת מותרת מעיקר הדין, והתירה התורה את המסוכנת משום מוטב שיוכלו תמותות שחוטות ואל יוכלו תמותות נבילות, כך רש"י במסכת קידושין בדף כ"א עמוד ב', ויש אומרים מפני שאין מיטתה ודאית, אז המסוכנת מותרת מעיקר הדין אם תפרקס לאחר השחיטה ופרקוס זה שיעורו בבהמה דקה ובכל חיה, אם פשטה ידה והחזירה, או שפשטה או כפפה רגלה ואפילו לא החזירה, ובבהמה גסה השיעור אם פשטה או כפפה ידה או רגלה אפילו לא החזירה, ובעוף אפילו אם רק קשקש בזנבו או רפרף בעינו. אמנם גדולי החכמים וכל הרוצה להחמיר נמנעים מלאוכלה, והיום נהגו כל המהדרין לאסור, ואין בזה משום יוהרה. וכן בהמה שהתעוררה לה השאלה והורה בחכם להתירה מכוח דבר התלוי בסברה, בעל נפש לא יאכל ממנה, אבל אם התיר מכוח קבלה וידיעה שהייתה לו מרבותיו, מותר ואין להחמיר. כאמור בגמרא לקמן בדף ממדלת עמוד ב', כל הטריפות האסורות בבהמה אסורות גם בעוף, מלבד טריפות באיברים ששונה צורתם או טבעם בעוף מן הבהמה, כגון הריאה, הטחול והכליה, או טבעם כגון עוף המים שנקבע גולגולתו. כל בהמה חיה ועוף הרי הם בחזקת בריאים, כיוון שרוב בהמות בחזקת כשרותן וסומכים על החזקה והולכים אחרי הרוב, ואין צורך לבדוק בהם אחר שום טריפה. אם לאחר שאכל הבשר נמצאה טריפה באחד מהאיברים שלא היו חייבים לבודקו, דינו כאנוס ולא צריך כפרה. מלבד טריפות הריאה בבהמה, וטעם החיוב לרש"י משום שנקב הריאה והסרחות חוטי ההידבקות הבאות מחמתו או גורמות אותו, הוא דבר המצוי ועל כן חייבים לבודקו לכתחילה. הרשב"א הביא בשם רבינו יונה שני טעמים לפי שהסרחות ניכרות לעיניים ועלולות להימצא תוך כדי אכילת הריאה לאחר שכבר נאכל שאר הבשר, לכן תקנו לבדוק מיד לאחר השחיטה, ועוד כי הריאה קרובה ומזומנת לראותה מיד בפתיחת הבהמה, ולכן אם לא בודקה מיד, הרי הוא כמעלים עיניו מן האיסור. אז כאמור, כל בהמה חיה ועוף הרי הם בחזקת בריאים, ואין צורך לבדוק בהם אחר שום טריפה מלבד טריפות הריאה בבהמה, אלא אם נראתה באחד מאיבריהם רעותה וחשש, אז צריך לבודקו. רעותה וחשש כגון שנפלו או שרואים בהם מכה. ספק טריפה אפשר לבודקו על ידי שישעו את הבהמה או את העוף למשך 12 חודשים שלימים, ואם יחיו, מוכח שאינם טריפה, שהרי טריפה אינה חיה יותר מ-12 חודש. והזמן הזה של 12 חודש הוא כדי שיעברו עליה כל עונות השנה. ובשנה מעוברת אומרים 13 חודש. ואם הייתה זו נקבה, יש לה בדיקה, ואם יכולה ללדת אחר שנטריפה בבהמה, אם תתאבר לאחר שנטריפה ותלד ולד. ויש אומרים שצריך שיהיו גם האם וגם הוולד חיים לאחר הלידה.
ובעוף אם תישא האם 21 יום אחר ההטלה האחרונה ותחזור ותטיל טעינת ביצים של אימה. ואם לא הטילה ביצים לפני כן מעולם, תתקשר אם תשעה 21 יום לאחר שנולד בספק הטריפות, תתחיל להטיל ביצים. בהמה העוף שנטרפו כל היוצא מהם אסור. ולכן אם עשו גבינות מחלב בהמה ואחר כך נמצאה טריפה, אם הוא טריפות שאפשר שלא הראה לה אלא עכשיו, כגון ניקב קרום של מוח מותרות הגבינות, אבל אם ידוע שהייתה טריפה בשעת החליבה, ובנקף שהוא גלד דם הפצע ידוע שהטבע הוא שנעשה לא פחות משלושה ימים לפני השחיטה, ולכן יש אוסרים מספק כל הגבינות שנעשו מאז ומעולם. אז אם ידוע שהייתה טריפה בשעת החליבה, כגון יתרת עבר, הרי כל הגבינות שנעשו מהחלף של האסורות. וכן הדין בביצי תרנגולת שנמצאה טריפה לאחר שחיטה. עוף טריפה שהטיל ביצה הרי אסורה, כיוון שהביצה היא כחלק מגוף האם. כאמור במשנה במסכת עדויות פרק ה' משנה א', ואפילו נתערבה באלף, אינה בתהילה וכולן אסורות. אבל בבהמה רק אם נטרפה ואחר כך נתעברה, אבלד אסור. אבל אם נתעברה ואחר כך נטרפה, אבלד מותר. כדעת רבי יהושע בגמרא לקמן בדף נוח, דף נ"ח, שהוא בר אינו כערך עמו. ולכן אם נוצר לפני שנטרפה, אין מעשה הטרפות פוגע בו. אבל אם נטרפה לפני שנוצר, הרי הייתה יצירתו מכוח הטריפות שבה. זוהי הקדמה שלנו לפרק אילו טריפות, הפרק השלישי במסכת חולין. והנה ניגשים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה למשנה הפותחת את הפרק השלישי בדף מ"ב עמוד א'. המשנה מונה את 18 מיני הטריפות שנאמרו למשה מסיני. והם סוגי המכות והלקויות שימירו בבהמה, הרי נעשה טריפה. אומרת המשנה, אילו הם מיני הטריפות ששייכות בבהמה, שאם תלקה בהם נעשה את הבהמה מחמת זאת טריפה. נקובת הוושת, שנעשה נקב אפילו במשהו בוושת. הוושת הוא הצינור המוביל את האוכל מהפה לקיבה. ופסוקת הגרגרת שנחתך רובו של קנה הנשימה לרוחבו. אבל מחצה על מחצה, אם בדיוק חצי נפסק, נחתך, כשאירה, וכל שכן במיעוטו. ניקב קרום של מוח, שבין המוח לגולגולת יש קרום וניקב ומשהו. ובגמרא לקמן בדף מ"ה מבואר שיש שני קרומים פנימי וחיצוני, העוטפים את המוח ונחלקו המוראים, האם די בנקב החיצון, או צריך שינקב גם הפנימי בכדי שיעשה טריפה. ניקב הלב עד לבית חללו, שהם חדרי הלב. יש בלב כמה חללים, כאמור לקמן בדף מ"ה עמוד ב', הגדול משמאל והקטן מימין, וכל שלא יגיע הנקב מהצד החיצון לחללים אינה טריפה. כתב הר"ן שדי שיגיע לאחד החללים בכדי שיעשה טריפה, ולכן הקטעה משנה חללו בלשון יחיד. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ניקב, שבשאר הנקובים המנויים במשנה לא הוצרכו לבאר שיגיע הנקב עד החלל, משום שעורם דק ופשוט שאין נקב נחשב בהם כשאינו מפולש לחלל. לא עובר מצד לצד ומגיע לחלל, אבל בלב שאורו אב, אורו אבה, הייתה צריכה המשנה לבאר שהוא דווקא כשהגיע לבית חללו, שלא תחשוב להטריף בו נקב עמוק שלא חדר לבית חללו, שלא עבר מצד לצד הנקב. ממשיכה המשנה ואומרת, עוד טריפה, נשברה השדרה שמחוליות לאורך גב הבהמה ונפסק החוט שלה. חוט השדרה שהוא כמין חוט לבן, העובר בתוך חוליות השדרה וקרום דק מקיף את החוט הזה, ואם נקרא רובו הרי טריפה. ומבאר רש"י שאופן זה מין טריפה אחת היא, ועיקר הטריפה היא משום פסיקת החוט ולא משום שבירת עצם השדרה לבדה. ומכל מקום אמרו במשנה גם את שבירת השדרה, כיוון שהדרך המצויה שבה הראה פסיקת החוט היא על ידי שבירת השדרה. ממשיכה המשנה ואומרת, ניטל הכבד ולא נשתייר ממנו כלום. מלשון המשנה משמע שאם נשאר משהו כשרה, אבל בגמרא מבואר שחולקים בזה המוראים, האם במשהו כשרה או רק אם נשאר כזית מן הכבד כשרה. הריאה שנקבע, וכמן בדף מ"ו מבואר בגמרא שיש שני קרומים פנימי וחיצוני, ונחלקו המוראים בדעת חכמים אם די בנקב החיצון או צריך שינקב גם הפנימי בכדי שיעשה טריפה. ובהר אמר המשיף שהריאה היא ספוגית ומלאה נקבים בפנים, ורק הקרומים מכסים עליה לקלוע את הרוח, וכל שנקבו הקרומים ממילא כל גוף הריאה נקוב וטריפותו היא מחמת שהרוח יוצא. ולכן לא כתב התנא של המשנה ניקב הקרום של הריאה, משום ש נקיבת הקרום היא נקיבת העבר וקרויה על שמו, מה שאין כן בקרום של מוח שגוף העבר מלא בבשר, אין הנקיבה אלא בקרום החיצוני. אם כן, ריאה שנקבה גם כן טריפה או שחסרה אחת מחמש אונותיה. רבי שמעון אומר, אין נקב בריאה גורם טריפות עד שתנקב מהחלק החיצוני של הריאה עד לבית הסימפונות, שהם העורקים המובילים את האוויר לכל אונות הריאה. וכאשר חותכים את הריאה יוצא דם מהסימפונות. עוד סוג של טריפה, אומרת המשנה, נקבע הקיבה, נקבע המרה, נקבו הדקין, בני המעיים,
במקום שאין סביב הנקב מאי אחר הדבוק בו ומגן עליו. הקרס הפנימית שנקבע אפילו במשהו, או שנקרא רוב הקרס החיצונה. הבהמות הכשרות שאחד מסימני הכשרות שלהם הוא מעלת גאירה, יש להם ארבע קיבות, קרס, בית הכוסות, אמסס וקיבה. והמאכל נכנס מהוושת לקרס, ומשם לבית הכוסות, אחר כך לאמסס ומשם לקיבה. ובהגמרה לקמן בדפנון עמוד ב', מובאת מחלוקת המוראים מהי הקרס הפנימית ומהי החיצונה, וכותב רשי שכיוון שלא נפסק בגמרה הלכה כמו מי מהשיטות, יש לנוק השיטה המחמירה ביותר שזה בני מערבה, ולהחשיב כל הקרס כולו לפנימי, ונטרף בנקב משהו. רבי יהודה אומר יש לחלק בקריאת הקרס החיצונה בין בהמה גדולה כעין שור לבין בהמה קטנה כעין עגל. בבהמה הגדולה שנקראה בקרס החיצונה טפח, יש בכך בכדי להטריפה, ובבהמה קטנה, רק בנקרא רובה של הקרס, אז היא טריפה. וכותב רשי שאין חילוק בין בהמה דקה וגסה, אלא בשור הגדול או קטן, שהכל תלוי בגודל הקרס. שבבהמה הגדולה יש ברוב הקרס יותר מטפח, אז כשנחתך טפח נעשה טריפה, אבל בקטנה שיש ברוב הקרס פחות מטפח, די בחיתוך רוב הקרס בכדי להטריפה. המסס עשוי סגלגל כמין כדור, ובתוכו קליפות קליפות הרבה כגלגל של ריחיים, והם קרומים מלאים זבל. דופנו דק מאוד ואינו כפול של שני אורות כמו שיש לבית הכוסות, והאמסס מחובר לבית הכוסות ועובר המאכל מבית הכוסות אליו. הוא נקרא אמסס לפי שמעכל את המאכל. כמו הפסוק בספר ישעיה, פרק י' פסוק חי, והיה כמסוס נוסס. כותב התוספות יום טוב שלפי זה, ההי שבתחילת שמו זה ה' הידיעה, ושמו הוא בעצם מסס. ובית הכוסות הוא סוף הקרס עשוי ככובע, ותוכו עשוי כמין כוס, ויש בו גומות גדולות, ולפי שעשוי בפנים בתים בתים כמו כוסות, נקרא בית הכוסות. והמאכל נכנס מן הקרס אל בית הכוסות, ומבית הכוסות על האמסס המחובר בו, ובאמצע חיבורם יש מעבר בו הם שופכים זה לתוך זה, וסביב לחיבורם יש דופן לזה ודופן לזה, ודופני שניהם אדוקים זה לזה. דופן בית הכוסות הוא כפול, שהם שני דפנות אדוקים זה בזה ושומן מחברם, ולא כל בית הכוסות יש לו אור כפול, אלא מקצתו יש לו אור אחד בלבד. אבל גם אותו חלק שאין בו אור כפול, הוא עבה וגס. אם כן, אמסס ובית הכוסות שנקבו עד שנראה הנקב לחוץ ממקום חיבורם, האמסס ובית הכוסות סמוכים זה לזה, ואם הנקב הוא בדופן של האמסס שצידו השני הוא דופן בית הכוסות, וניקב גם דופן בית הכוסות, ונמצא שהנקב הולך מחלל האמסס לחלל בית הכוסות, כשרה, ורק אם ניקב כלפי חוץ לחלל הבטן שלא כנגד בית הכוסות, הבהמה טריפה. ובהמה שנפלה מן הגג, ומדובר בגג גבוה 10 טפחים שאין בית פחות מ10 טפחים, אפילו שאין נראה בשבר בעצמותיה אם לא נשתה מעת לעת, אלא שחתה מיד, לא חיכה 24 שעות, אלא שחתה מיד, הרי היא טריפה משום שחוששים שנתרסקו איבריה. אבל אם שעה מעת לעת, ואחר כך שחתה אינה טריפה משום שמוכח מזה שחייתה אחר זמן זה שלא נשבר בעצם. והיא תצטרך בדיקה לאחר השחיטה. כמבואר בגמרא לקמן בדף נון א', דהיינו בדיקה משום שער טריפות, אבל לא משום ריסוק איברים, כיוון ששעתה מעת לעת, אז אין בחשש ריסוק. רש"י כותב שאין טעם בטריפות אלא הלכה למשה מסיני. מבאר הרשב"א שכוונתו לדין שאם שעתה מעת לעת כשרה, ואם שחטה מיד טריפה, אף אם נבדקה אחר כך ולא נמצא בדבר. אומרת המשנה, וכן בהמה שנשתברו רוב צלעותיה, אפילו שלא נפלה. והגמרא לקמן בדף נון ב', תחשב מה זה רוב צלעות. ודרוסת הזאב, בהמה שנדרסה על ידי זאב שהיכה בה בציפורנה והטיל בה הרס, בין בבהמה דקה ככבש ועז, ובין בבהמה גסה כשור, יש כוח בהרס של זאב לשורפה, ועל ידי זה נעשה טריפה. רבי יהודה חולק ואומר, דרוסת הזאב אינה טריפה אלא בבהמה דקה, משום שיש בכוח ההרס לשורפה, אבל בבהמה גסה אינה טריפה, משום שאין בכוח ההרס לשורפה, ודרוסת הרי, אפילו בבהמה גסה, יש כוח בהרס שלו לשורפה והיא טריפה. אגב, ששנה רבי יהודה חילוק בין בהמה דקה לגסה לגבי בהמות, שנה חילוק זה גם לגבי עופות. אומרת המשנה, דרוסת הנץ, עוף שנדרס והוקה על ידי עוף קטן או דק הדורס בציפורניו כגון נץ, הרי הוא טריפה בעוף הדק, כאשר הנדרס אחד ממיני עוף הדק כציפורים ויונים, משום שיש בכוח הארס לשורפם, אבל בעוף הגס, כאבזים ותרנגולים, אין בכוח הארס של נץ לשורפם וקשרים, ודרוסת הגס, עוף דורס גדול שיקה בציפורניו אפילו בעוף הגס, שנדרס על ידו נעשה טריפה, שיש בכוח הארס שלו לשורפו. אחרי שמנתה המשנה את סוגי הטריפות, מביאה המשנה בסיומה כלל בהלכות טריפות שממנו נלמד לרבות שאר מיני טריפות שלא נמנו במשנה, זה הכלל. ובגמרא לקמן בדף נ"ד מבואר שהכלל הזה בא לרבות שייף שמייטתה, 7 שמועות של טריפות, שמובאות לקמן בסוף העמוד, זה הכלל כל בהמה שלקטה במכה שאין בהמה אחרת הלקויה במכה
כמוה חיה ראויה להמשיך ולחיות, הרי טריפה. דהיינו שאין בודקים בבהמה זו דווקא, שרים נשחטה מיד אין ידוע אם עמדה למות ממכה זו או לא, אלא בודקים בבהמה אחרת שיש לה מכה כעין זו, אם ראויה לחיות אינה טריפה, ואם אינה ראויה לחיות, הרי טריפה. כך תוספות, אל בדף למד בית עמוד א', בדיבור המתחיל ורמיני. והיה המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו ואילו טריפות בדף מבית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ממרא שעוסקת ביסוד דין טריפה, אמר רבי שמעון בן לקיש, רמז לטריפה מן התורה מניין, אחד מרומז בתורה איסור טריפה. מיד תמאה הגמרא על שאלתו של ריש לקיש, וכי דבר זה צריך לברר מניין? והרי הוא מפורש בתורה שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק לעמד, ובשר ושדה טריפה לא תאכלו, הרי שאסרה התורה לאכול טריפה. וכותב רשי שאף על פי שדרשו חכמים במסכת מכות בדף חי מן הפסוק הזה לדינים אחרים כגון על בשר קודשים שיצא חוץ למחיצת העזרה, שכיוון שיצא שוב אין לו היתר, וכן לקמן בדף סמכת על עובר שהוציא ידו ממחיצת גוף עמו קודם השחיטה שהיד אסורה, מכל מקום אין מקרא יוצא מדי פשוטו שזה בהמה או עוף שנדרסו ונטרפו על ידי חיית טרף, אומרת התורה לא לאכול. מפרש את הגמרא את דברי רבי שמעון בן לקיש באופן אחר, אלא כך היא כוונת שאלתו של רבי שמעון, רמז לטריפה שאינה חיה מן התורה מניין, כלומר מה שאסרה תורה טריפה זה משום שאינה ראויה לחיות. וזאת מבואר לנו בדברי המשנה דקטני, שכן שנינו בספר של משנתנו, זה הכלל, כל בהמה שאין כמוה חיה, הרי טריפה. מכלל דברי המשנה נשמע דטריפה אינה חיה. ועל כך מברר רבי שמעון בן לקיש מנהלן, איכן נרמז הדבר הזה בתורה. משיב רבי שמעון בן לקיש דכתיב נאמר בפרשה, עוסקת במיני הבהמות הטהורות והטמאות, ספר ויקרא, פרק י' פסוק ב' פרשת שמיני. וזאת החיה אשר תאכלו. בפסוק נאמר זאת בלי וב. זאת החיה אשר תאכלו. בלשון חיה כולל גם בהמה, שמכאן למדו חכמים לקמן בדף עין א', שבהמה בכלל חיה, שהרי התחילה כתוב בחיה והמשיך בבהמה, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. אם כן נאמר בפסוק זאת החיה אשר תאכלו, דרשו חכמים מלשון החיה שמשמעותו לשון חיים, שזאת הבהמה צריכה להיות חיה, כלומר עם חיות. וכאילו נכתב זאת חיה, שזאת הבהמה תהיה חיה. וכך יש לדרוש, בהמה שהיא חיה שראויה לחיות אכול, אבל בהמה שאינה חיה לא תאכלו, מכלל זה יש לשמוע דטריפה שאסרה תורה לאכול, הרי זה משום שהיא לא חיה, הרי שטריפה אינה חיה. זה הרמז מן התורה לטריפה שאינה חיה. אז עד עכשיו למדנו מקור מן התורה לתנא של משנתנו הסובר שטריפה אינה חיה, כעת מביאה הגמרא דעה חולקת וסוברת, שטריפה יכולה לחיות כמה שנים ואף על פי כן הסרתה תורה. ומביאה לכך מקור בתורה, שואלת הגמרא ולמאן דאמר טריפה חיה, מינה לי מניין לו שטריפה יכולה לחיות? משיבה הגמרא נפקא לי, הוא למד דבר זה ממה שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ב' זאת החיה אשר תאכלו. אותו פסוק הנדרש קודם, אלא שדרשו בדרך אחרת. מלשון זאת משמע שבא למעט בהמה אחרת, וכך יש לדרוש, דווקא זאת החיה, כלומר סתם בהמה שראויה לחיות אותה אכול. אבל חיה אחרת, דהיינו בהמות אחרות שראויות לחיות אותם לא תאכול. אף על פי שראויות לחיות הוא כגון מיני טריפות, ומכלל זה יש לשמוע דטריפה חיה. שואלת הגמרא ואידך הדעה הסוברת שטריפה אינה חיה, ולא דרשו את המילה זאת למעט, אי זאת. מה יעביד לי, מה הוא דורש ממה שנאמר בפסוק זאת? משיבה הגמרא מבעלה נצרח לו הפסוק הזה. לחדת תנא דבי רבי ישמעאל, לדרוש ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל, שנה תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר בפסוק זאת החיה אשר תאכלו, מלמד שתפס הקדוש ברוך הוא מכל מין ומין של כל סוגי הבהמות והחיות, והראה לו למשה ואמר לו זאת תאכול וזאת לא תאכול, כדי שירא משה לבני ישראל את הבהמות והחיות, מהם המותרות באכילה ומהם האסורות באכילה. שואלת הגמרא ואידך הדעה סוברת ולומדת מהמילה זאת שטריפה חיה, נמי מבעלי, הרי גם לדעתם הפסוק הזה נצרח לדרשה כדתנא דבי רבי ישמעאל, שראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו שיראה לעם ישראל כל מין ומין מן החיה והבהמה מה לאכול ומה לא. אם כן הפסוק לא מיותר ללמוד ממנו שטריפה חיה, אז חוזרת השאלה מניין לו שטריפה חיה, חוזרת בה הגמרא מן הלימוד שדרשו מהמילה זאת שטריפה חיה ומביאה מקור אחר. מבארת הגמרא ואומרת אין חינמי אכן כך הוא, שגם הסובר שטריפה חיה דורש מן הפסוק הזה כדרשת רבי ישמעאל. אלא שאם כך יש לחזור ולברר טריפה שחיה מנהלי, מאיכן למד את הדבר הזה שטריפה חיה? משיבה על כך הגמרא נפקא לי מדעידך תנא דבי רבי ישמעאל. הוא לומד זאת מדרשה אחרת ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל. שנה תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. בסוף פרשת הבהמות הטהורות והטמאות נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק מ"ז, בין החיה הנאכלת ובין החיה, כלומר שיש בהמות שראויות לחיות שתאכלם, ויש בהמות הראויות לחיות ואף על פי כן לא תאכלם.
פרשו חכמים שיש הראויות לחיות שאינם נאכלות, אלו הם 18 טריפות שנאמרו. קרא כתוב לטריפה חיה שתאכל. שומעים אנו שטריפה ראויה לחיות. ומסביר רש"י שלא לומדים את י"ח הטריפות הללו במשמעות הכתוב, אלא קיבלה משה הלכה מסיני. עכשיו דנה הגמרא על עצם דבריו של תנא דרבי ישמעאל שמנה 18 טריפות בלבד. שואלת הגמרא בתולקה, וכי אין יותר טריפות ואיקה, והרי יש עוד טריפות במשניות ובברייתות שסימנם בסגר בית סמך ג' ריש. ורש"י מפרט את הטריפות הללו בהמה שנחתכו רגליה, כאמור לכמה נמדף עין ו', וזה נרמז באות בית בתיבת בסגר, חיסרון שדרה נרמז באות סמך, וגלודה נרמז באות ג', וחרותה נרמז באות ריש, ושף שמייטתה, וכן יש עוד שבע שמועות שהם סוגי טריפות שמנו האמוראים ולא נשנו במשנה, ומנו אותם הרוויה והמהירי, ואלו הם בוקה דאטמה שניטל ממקומו, לקטה בקוליה, בקליה, ניקה ותחול, סימנים שנדלדלו, נעקרה צלע מעיקרה, גולגולת שנכבסה שהוקטה, בשר החופה את רוב הקרס שנקרא, והם יבוארו לכמן בגמרא. אז יש עוד טריפות, אז למה תנא דרבי ישמעאל מנה רק 18 טריפות בלבד? אומרת הגמרא בישלמה, מובן הדבר מדוע לא נשנו מיני הטריפות הללו לתנא דידן, לתנא של משנתנו, שאף על פי ששנה במשנה 18 טריפות, אבל הוא לא נקט לכתוב את מניין הטריפות, ואף אם אמנם מצינו שמועות שמנו עוד טריפות, זה לא קשה, משום שיש לומר דתנא תנא, שמה ששנה התנא, הרי כתבו במשנה, הוא דשייר מה ששייר ולא כתבו, עתיה בזה הכלל. הרי הוא נכלל במה שאמרה המשנה בסיומה, כלל שכל שאין כמו החיה היא טריפה. ובזה הביא התנא את כל סוגי הטריפות הנוספים, כולל אלו שמרומזות במילה בסגר, והשף שמייטתה. ועוד שבע שמועות על שבע טריפות. אלא לתנא דרבי ישמעאל, שנקט את מניין הטריפות ואמר שהרי הם 18 טריפות, משמע שאין יותר טריפות. אלא 18 הללו, ועל כך יש להקשות ותולקה, וכי אין עוד טריפות, והעיקה, הרי יש גם את אלו השמועות, שמהם אנו לומדים עוד שבע טריפות, ועוד ארבע טריפות שרמוזות במילה בסגר, ומונה הגמרא ומפרטת את אלו השמועות ומקשה מכל דין בנפרד. תחילה מקשה הגמרא מבסגר שהן משניות, ארבע טריפות שהן משניות, ולמרות שהיא לא מקשה לפי הסדר שנשנו במשניות, חרות הגלודה האמורים בדף נון ד' בהמה שנחתכו רגליה, האמורה בדף עין ו' וחיסרון בשדרה, האמור במסכת תועלות, מבאר התורת חיים משום שעיקר הקושייה החזקה הייתה מבהמה שנחתכו רגליה, שנאמר בה בפירוש טריפה ללא חולק, אבל בגלודה וחרותה יש חולקים. ואחר כך הוא מקשה מחיסרון בשדרה שאף שבה אין חולק, ואחר כך הקשה מגלודה שדברי החולק נשנו בפירוש במשנה, ואחרון הקשה מחרותה שלא נשנה בפירוש במשנה, שהיא טריפה אלא רק בגמרא לכמן בדף נ"א עמוד א'. אם כן אומרת הגמרא, הדין הראשון שיש להקשות ממנו ממה ששנינו במשנה לכמן בדף עין ו' עמוד א', בהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה, מן הפרק המחברת בין השוק והירך ולמעלה ממנה, הרי היא טריפה, הרי שמצינו מן טריפה נוסף, ומדוע לא מנעה תנא דרבי ישמעאל? מתרצת הגמרא, תנא דרבי ישמעאל סבר לה כרבי שמעון בן אלעזר דאמר שבהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה ולמעלה אינה טריפה, משום שיכולה היא להיקוות ולחיות. אם יעשה קביעה על מקום החתך, תתרפא המכה ותוכל לבהמה לחיות, ולכן לא מנעה כטריפה. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, אף על גב שיסבור כרבי שמעון בן אלעזר די יכולה להיקוות ולחיות, זה לא מיישב. שהרי למען כאמר מי הוא התנא שמחמת הקושייה על דבריו הוצרכנו להעמיד שסובר כרבי שמעון בן אלעזר? הרי זה לתנא דבי רבי ישמעאל, שנקט שמניין הטריפות הוא 18, והרי תנא דבי רבי ישמעאל, טריפה חיה סבירה לי, הוא סובר שטריפה האסורה ראויה היא לחיות. והיינו שמה שראויה היא לחיות זה לא מכשיר אותה מלהיות טריפה אסורה, ואם כן, גם אם נעמיד שסובר שיכולה בהמה לחיות על ידי הקביעה, עדיין שם טריפה עליה, ושוב קשה, מדוע לא יחשיב את הטריפה הזו במניין הטריפות? חוזרת בה הגמרא ומפרשת את התירוץ באופן אחר אל הטעם שתנא דבי רבי ישמעאל לא מנה במניין הטריפות בהמה שנחתכו רגליה מן הרכובה ולמעלה משום שסבר לה כדינו של רבי שמעון בן אלעזר, דאמר שבהמה זו כשרה היא, אבל לא מטעמו. שרבי שמעון בן אלעזר הכשירה משום שיכולה להיקוות ולחיות, משום שסבר שטריפה אינה חיה וכל שיכולה לחיות אינה טריפה. אבל תנא דבי רבי ישמעאל הסובר שטריפה חיה מכשירה מטעם אחר, שסובר שאין במכה הזו בכדי להטריפה ואפילו בלא קביעה היא אינה טריפה. מקשה הגמרא מאופן נוסף של טריפות המובא במשנה שלא מנעות תנא דבי רבי ישמעאל. שואלת הגמרא והעיקר, יש טריפה של חיסרון חוליות בשדרה. דתנן, שנינו משנה במסכת תועלות פרק ב' משנה ג', כמה חיסרון, כמה חוליות יחסרו בשדרה.
כדי שלא יתמו עצמות המת באוהל, משום שבכך יחסר מרוב בניין ומניין עצמותיו. כמבואר שם במשנה במסכת תועלות שעצם מן המת, כשיעור שעורה מתמת האדם בנגיעה ובמסע ולא באוהל, והיינו שאם היה באוהל אחד עם העצם הזו, אינו נתמע כדין אוהל המת. אבל אם יש עצמות שהם רוב בניין ומניין של המת, מתמים הם את האדם הנמצא עמם באותו אוהל, אפילו שלא נגע בהם או נסעם. אז כמה חוליות יחסרו בשדרה כדי שלא יתמו עצמות המת באוהל? משום שבכך יחסר מרוב המניין והבניין של עצמותיו של המת. בית שמאי אומרים שתי חוליות מהשדרה, ובית הלל אומרים אפילו חוליה אחת, ואמר רב יהודה אמר שמואל, וכן הדין לטריפה. שלבית שמאי רק אם יחסרו שתי חוליות מהשדרה, הבהמה טריפה, אולם כשחסרה רק חוליה אחת היא אינה טריפה, ולבית הלל גם אם חסרה חוליה אחת, הרי הבהמה טריפה. הרי שמצינו דבר נוסף העושה טריפה, ומדוע לא מנעה תנא דבי רבי ישמעאל בכלל טריפותיו? מתרץ את הגמרא, אכן גם תנא דבי רבי ישמעאל סובר שדבר זה עושה את הבהמה לטריפה וגם נכלל במניין הטריפות שלו. אלא שמחשב את מניין הטריפות באופן אחר ממה שמנתה המשנה. המסס ובית הכוסות דכחשת לבתארתי, המסס ובית הכוסות שמנתה אותם המשנה כשתי טריפות, תנא דבי רבי ישמעאל חשבינו כחדה. הוא מונה אותם כטריפה אחת משום שהם סמוכים זה לזה. ומסביר הרשע שפעולותיהם של האמסס ובית הכוסות בענייני העיכול קרובות זו לזו. אבל בדין טריפות של אמסס ובית הכוסות דעת רשי במסכת שבת בדף למדווה, שיש הבדל ביניהם, שבית הכוסות שדופנו עבה אינו טריפה עד שתנקב נקב מפולש מצד לצד, אבל באמסס שדופנו דק מאוד היא טריפה אפילו בנקב שאינו מפולש. וממילא אפיק חדה ואיל חדה, עוצה אחד מהם את האמסס או את בית הכוסות והכנס אחר במקומו. היינו חיסרון בשדרה ונמצא שאין במניין הטריפות אלא 18. עוד מקשה הגמרא, באיקה גלודה, בהמה שניטל אורה ונתקלף כולה בעודה בחיים אחמת שכין או מלאכה, ששנינו במשנה לקמן בדף נ"ד שהיא טריפה, ומדוע לא מנעה תנא דבי רבי ישמעאל? תרץ את הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל סבר לה כרבי מאיר שמכשיר בגלודה ולפיכך לא מנעה בטריפותיו. עוד מקשה הגמרא, באיקה חרוטה, בהמה שצמקה ראתה מחמת שנבעתה מכל אדם ואריה, או שראתה חיות רעות, ששנינו במשנה שהיא טריפה, במשנה לקמן בדף נ"ד, ומדוע לא מנעה תנא דבי רבי ישמעאל? תרץ את הגמרא, נקבע אמרה שמנתה המשנה כטריפה מן קטן, אלא מי הוא התנא ששנאה במשנה וסובר שנטרפת בכך, הרי זה רבי יוסי ברבי יהודה. וזה דעת יחיד שחכמים חלוקים עליו לקמן בדף מ"ג עמוד א' והכשירו בנקבע אמרה. אם כן, תנא דבי רבי ישמעאל סבר כחכמים המכשירים ולכן לא מנעה בטריפותה, ואפיק מרא ואיל חרוטה. תוציא את המרא ממניין הטריפות ותכניס את חרוטה במקומה ונמצא שאין יותר מ-18 טריפות. אז עד עכשיו הקשתה הגמרא מטריפות שנשנו במשניות או בברייתות, והם ארבע טריפות שראשי הטיבות שלהם בסגר. עכשיו מקשה הגמרא משמועות של המוראים שמנו טריפות אחרות שלא מנעם תנא דבי רבי ישמעאל. מקשה הגמרא ואי קשף שמייטתה. הרי מצינו עוד שבע שמועות שמנו המוראים שבהם סוגי טריפות נוספים, ומדוע לא מנעם תנא דבי רבי ישמעאל. ומונה הגמרא ומפרטת את השמועות. שמועה ראשונה דאמר רב מתנה, אי בוקה דאטמה דשף מדוכתי, עצם הירך הנקראת קולית שמחוברת ותחובה בתוך שקע שבעצם האגן שיצא ממקומה הרי טריפה. והעצם הזו קרויה עצם העלייה, ועצם זו אינה נראית כלפי חוץ אלא כולה בתוך גוף הבהמה. ובגמרא לקמן בדף נ"ד עמוד ב' מבואר שרב החולק וסובר שהיא כשרה. ורק אם נפסקו הגידים שבראש העצם המחובר לעצם העלייה, הבהמה טריפה. ופסקה הגמרא להלכה שאפילו בנפסקו הגידים גם כן כשרה, אלא אם כן נרכבו הגידים. ממילא קושיית הגמרא היא מההלכה באופן שנרכבו הגידים. כך מפרש רש"י. שמועה שנייה, ואמר רחיש בר פאפה משמי דרב, לקטה על ידי מכה אפילו בחוליה בכליה אחת, טריפה. שמועה שלישית ותנה, נאמר במשנה לקמן בדף נ"ד עמוד א', ניטל התחול כשרה, ואמר רב אבירה משמי דרבה, לא שאנו לא נשנה הדין הזה שבהמה כשרה, אלא דווקא בשניטל התחול, אבל אם ניקב התחול, טריפה. שמועה חמישית, ואמר רבא ברב שילה, אמר רב מתנה, אמר שמואל, בשמו של רב מתנה, שאמר בשמו של שמואל, נעקרה צלע מעיקרה, שנעקרה כל הצלע עם חצי מהחוליה, טריפה. שמועה שישית, וגולגולת שנכבסה שהוקטה במכות ברובה ברוב חלקי הרי טריפה. שמועה שביעית, ובשר החופה המכסה את רוב הכרס שנקרא ברובו טריפה. ורש"י מבאר שהוא קרום עבה שכאשר חותכים את הבהמה לאורכה נראה קרום זה, והוא מכסה רק את רוב הכרס, משום שמיעוט הכרס נכבה בתוך צלעות החזה. ולכן נקרא קרום המכסה את רוב הכרס ולא כולו, ואם נקרא רוב הבשר הזה, הבהמה טריפה. ולא משארים כנגד כל בטן הבהמה, שבשר זה מחזיק את כל הבני מאיים עד הירך חיים, ונמצא שרוב הכרס הוא מיעוט מכל הבשר, אלא משארים כנגד הכרס בלבד. ומכל אלו השמועות יש להקשות, מדוע לא מנעם תנא דבי רבי ישמעאל? מתרצת הגמרא, נקו ותימן יאהבו. כל הטריפות שמנתה המשנה, מחמת שיש בהם נקב, הרי הם שמונה. ואף על פי שבמשנה יש 10 נקובות מכל מקום, כיוון שביארה הגמרא שסבר תנא דבי רבי ישמעאל, שמרה כשרה ואמסס ובית הכוסות, זה טריפה אחת,
נמצא שיש רק שמונה, ואילו הם. א', נקובת הוושת, ב', ניקב קרום של מוח, ג', ניקב הלב, ד', הריאה שנקבה, ה', נקבה הקיבה, ו', נקבו הדקין, ז', הקרס הפנימית שנקבה, וח', המסס ובית הכוסות שנקבו. אז את כל הטריפות שמנתה המשנה, מחמת שיש בהם נקב, השמונה טריפות הללו, חשבינו בחד, כל אילו מונה אותם רבי ישמעאל כטריפה אחת, משום שנכללים הם במין אחד של נקובים, שמבואר לקמן בדף נון ג' עמוד א', שכשנאמרה הלכה למשה מסיני, נאמרה נקובה, היא טריפה. ואם כן, אפיק שבע, איל שב. תוציא שבע טריפות מתוך השמונה שנגרמו מחמת נקב, ומתוכם יש למנות רק טריפה אחת משום נקב, וכל הנקובות בכללה, ותכניס את שבע השמועות הללו במקומם, ונמצא שאין יותר משמונה עשרה טריפות. שואלת הגמרא, יחי, אם תנא דבי רבי ישמעאל כולל כמה אופנים של טריפות בשם אחד, משום שהם אותו מין טריפה? הרי פסוק אינה מתרי, אבי חשבינו בחד, הטריפות שאסורות משום שנחתכו כפסוקת הגרגרת וחוט השדרה שנפסק, אף הם שתי סוגי טריפות, שיש למנותם כטריפה אחת בשם פסוקה, ואם כן, הרי דבצר לאוחד, הנחסר ממניין הטריפות אחד. ועוד קשה, הרי השמועה דרב אבירה, משמי דרבה, שאמר שניקב התחול טריפה, נמי נקובה היא. גם היא, טריפותה היא מדין נקובה, והרי בכלל, שמונה הנקובות, ולא נמנה אותם כטריפה בפני עצמה, ונמצא שיחסר ממניין הטריפות שתיים, אחת מן הפסוקות, וניקב התחול. ויעמוד המניין רק על 16 טריפות. מחמת הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא ממה שסברה בתחילה בדעת תנא דבי רבי ישמעאל ואומרת, אלא אנך תרתי דאפקת לא תאפיק. שתי הטריפות הללו, בהמה שנחתכו רגליה וגלודה, שוצאת ממניין הטריפות, אל תוציאם. כי בתחילה העמידה הגמרא שתנא דבי רבי ישמעאל סובר כתנא המכשיר את שני הטריפות הללו. וזאת משום שלא יקשה עליו שאם כן יש יותר מ-18 טריפות, אבל עכשיו שמנינו את כל הטריפות משם אחד כטריפה אחת, שכל הנקובים נחשבים לטריפה אחת, וכל הפסוקים נחשבים לטריפה אחת, הרי שחסר ממניין הטריפות שתי טריפות, לכן בהכרח צריך לומר שסבר תנא דבי רבי ישמעאל כחכמים המטריפים במקרים הללו, ובכך נשלם מניין הטריפות ל-18 בלבד. נמצא למסקנת הגמרא מניין הטריפות של תנא דבי רבי ישמעאל הוא כך, א' נקובים, כל שמונת הנקובים שבמשנה נחשבים כטריפה אחת, ב' פסוקה, גם הגרגרת וגם חוט השדרה, ג' ניטל הכבד, ד' ריאה שחסרה, ה' נקרא רוב הקרס החיצונה, ו' נפלה מן הגג, ז' השתברו רוב צלותיה, ח' דרוסת הזאב, ט' נחתכו רגליה מן הרקובה ולמעלה, י' חיסרון בשדרה, י' גלודה, י' ב' חרוטה, י' ג' בוקה דאטמה דשף מדוכתה, י' לקטה בקוליה אחת, ט' ו' סימנים שנדלדלו ברובן, ט' ז' נעקרה צלע מעיקרה, י' ז' גולגולת שנכבסה, וי' ח' בשר החופה את רוב הקרס שנקרא ברובו. ולמרות שלקמן בדף ממזי נמנו עוד טריפות כיוון שנתחלפו אונות הריאה, שיש לה ג' אונות מימין וב' משמאל, וכן ריאה שציבה נשתנה בדומה לבשר וביצה, וכן אטום בריאה, אבל כולם נכללים ב-18 טריפות האלו, שבנתחלפו האונות נמצא שחסרה אונה במקום שהיא צריכה להיות, אז היא בכלל חסרה היא, שנמנה כבר ב-18 טריפות. ואילו כשצבע הריאה שונה מחמת מכה, היא בכלל כל שלקטה הריאה סופה להינקה, ובכלל הנקובה היא. וכן בנתחלפו קרומי יבשת החיצון לפנימי, בכלל נקובה היא, שכיוון שאינם במקום שצריכים להיות, כאילו אינם כלל. ואין לך נקב גדול מזה, כך מפרש רשי. מונה הגמרא מיני טריפות הכוללות בתוכם כמה מינים. אמרו לה, שמונה מיני טריפות נאמרו לו למשה רבינו בסיני, ובהם כלולות כל הטריפות, והם א' נקובה ככל אילו שאסורות מחמת שיש בהם נקב, ב' ופסוקה שנחתך עבר בגופה כגון פסוקת הגירוגרת, ג' נטולה שנחסר ממנה עבר כניטל הכבד, וגלודה שניטל לא רע, וכן עצם הרגל העליונה שיצא ממקום חיבורה בעצם העלייה בכלל נטולה, הם אומר רשי, ד' וחסורה שנחסר בבהמה חלק מעבר מסוים כריאה שחסרה, ונחתכו רגליה למעלה מהרכובה וכן נדלדלו הסימנים בכלל חסורה, הם אומר רשי, ה' קרועה נעשה קרע בעבר כנקרא רוב הקרס, היינו בשר החופת רוב הקרס שנקרא ברובו, וו ודרוסה שנעצרי עוזב ציפור נב בה, זי נפולה מן הגג, חט שבורה בעצמות או בגולגולת, שנעקרה צלע וגולגולת שנכבסה בכלל שבוריים, אומר רשי, וכוונת אולה בכללים הללו להפוקי לקוטה, למעט אופן של הקטע הכליה מחמת מכה, דרחיש בר פאפה, שרחיש בר פאפה יטריף במקרה הזה, ואולה סבר שאינה טריפה. ואף שבנשתנה צבע הריאה,
לכבשר או ביצה טריפה הבהמה, והטעם כתב רשי, משום שבא מחמת מכה וכל שלקתה הריאה סופה להינקב ובכלל הנקובה היא, אם כן גם כשלקתה הכליה בכלל נקובה היא, אז מדוע מדברי אולה משמע שהוא חולק על הקוטה של רחיש בר פאפה? הרי אולה מונה נקובה בכלל נקובה,

0: קו הלב, הריאה שנקבע, נקבע הקיבה, נקבו הדקין, הקרס הפנימית שנקבע, והם ססובי תקוסות שנקבו טריפה אחת הם. הרי לך שמונה טריפות של נקובה. ואם תאמר, אם תקשה הרי במשנה הוזכרו תשע, יש להשיב, נקבע אמרה, רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה. הוא זה ששנה במשנה שטריפה היא ודעת יחיד היא ואין הלכה כמותו. דתניא, שנינו בברייתא, נקבע הקיבה או שנקבו הדקין, שזה מעין, טריפה. רבי יוסי ברבי יהודה מוסיף ואומר, אף נקבע אמרה, גם היא טריפה. ויש לשמוע מכאן שרק דעת רבי יוסי ברבי יהודה כך היא, אבל לתנא קמא אינה טריפה, ולכן סבר חייא בר רבא שאינה ממניין הנקובים. וכן הוא לא מונה את נקובת הטחול בין הנקובות, כי הוא אינו סובר כי רב אווירא שמטריף את הבהמה בכך. כתב החתם סופר, שכיוון שיש לנקב הטחול גבול ושיעור שאם נשתייר בו כעובי דינר זהב הרי הוא כשר, אם כן איננו בגדר נקב, אלא בגדר קריאה, כי כל נקב הוא רק במפולש. מוראי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בדף מבית, במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרבי יהודה, מה ההבדל בסימני הטריפה בין בהמה דקה לבהמה גסה? שאלה שנייה, באיזה אופן שנפלה מהגג לא נעשה טריפה? תשובה ברש"י. שאלה שלישית, מה לומדים מתיבת זאת בפסוק זאת החיה אשר תאכלו? שאלה רביעית, מתי נחשב שיש חיסרון בשדרה? שאלה חמישית, מה הדין בהמה שנבהלה ונצטמקה ריאתה? והשאלה האחרונה על דף מבית, מה הדין בהמה שניטל הטחול שלה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי חבב בסיוון תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומי דף מבית, הדף הפותח את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו אלו טריפות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וכל מלא דמיטב. מחר יום שישי, זך בסיוון, ערב שבת קודש, פרשת קורח, שבת מברכין את ראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לגאולה וישוע, תשפ"ו, ונלמד כרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים מדפים הם ג' והם ד' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. לקוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מלא דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה? חילכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף מ"ב. ההלכה הראשונה היום עוסקת בפתיחת איסור בשר בחלב. נצטווינו בתורתנו הקדושה על איסור בשר בחלב, שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו. ציווי זה נכתב בתורה בשלושה מקומות שונים, ודרשו חז"ל בגמרא ששלושת פסוקים אלה נצטרכו לשלושה איסורים שאסרה התורה בעניין איסור בשר וחלב. בפסוק אחד למדים איסור אכילת בשר וחלב, בפסוק שני לומדים איסור הנאה מבשר וחלב, ומהפסוק השלישי למדים איסור בישול עם חלב. ההלכה השנייה עמדנה בהתר, בהתר. באיסור בשר וחלב מצינו חידוש, שאף על פי שהבשר והחלב כל אחד מהם בפני עצמו הוא דבר היתר, שהבשר בפני עצמו מותר באכילה וגם החלב בפני עצמו מותר באכילה, מכל מקום אם נתבשלו יחד זה עם זה הרי הם נעשים לדבר איסור, ומעתה הבשר והחלב אסורים באכילה אפילו כל אחד בפני עצמו. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם מברץ למשנה. היום יום חמישי, חבב וסיוון תשפ"ו, ולומדים אנו בסייעתא דשמיא גדולה דף א', הדף הפותח את מסכת תמיד, המסכת התשיעית אשר בסדר קודשים. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא גדולה במסכת תמיד מפרק א', משנה א', ונחתום בפרק ג', משנה ה'. לעת תלמוד תורתנו שוכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, אמר בירטינה סימונה, בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת תמיד פרק א', משנה א', המשנה פותחת בתיאור סדר היום בבית המקדש, החל משמירת הכהנים בלילות, איכן שמרו, איכן וכיצד ישנו, מתי התעוררו לתפקידם הראשון ביום. חלקים מן המשנה הזו נשנו גם במסכת מידות. אומרת המשנה, בשלושה מקומות היו הכהנים שומרים בבית המקדש, בבית אבטינס, חדר בקיר הדרומי של העזרה סמוך לשער המים, בו היו מכינים את תורת הסמים, בבית הניצוץ שהיה מעל שער הניצוץ בצפון העזרה. שער זה היה בנוי כמין אכסדרה, היינו משני צידי השער בלטו שני כתלים שנמשכו מחוץ לחומת העזרה צפונה אל תוך שטח הר הבית, ומעל כתלים אלו הייתה בנויה עלייה, חדר עליון. ואותה אכסדרה היה אור רב מקרני השמש שנראו כניצוצות, ולכן נקרא המקום שער הניצוץ. ובבית המוקד, שהיו דולקים בו תמיד מדורות גדולות כדי לחמם את הכהנים שהיו מצווים לעשות את עבודתם בהליכה ובעמידה על רצפת השיש הקרה שבמקדש כשרגליהם יחיפות, כשהם לבושים בקטון לדקה בלבד, בית אבטינס ובית הניצוץ היו עליות חדרים עליונים, וערובים הכהנים הצעירים היו שומרים שם. כיוון שהם זריזים לעלות לעליות, מינו אותם לשומרים שם. בית המוקד היה עשוי בצורת כיפה, ובית גדול היה ותוכו היה מוקף ברובדים של אבן. כעת מפרטת המשנה את סדרי השינה של הכהנים, וזקני בית אב המיועדים לעבודה בבית המקדש ביום המחרת היו ישנים שם על הרובדים, ומפתחות העזרה בידם, ופרחי כהונה הכהנים הצעירים שלא זכו לישון על הרובדים, היו ישנים איש על כיסתו, על הכסת שלו בארץ. הם לא היו ישנים בבגדי הקודש, אלא היו פושטים את בגדי הקודש ומקפלים אותם ומניחים אותם תחת ראשיהן, ומתכסים בכסות של עצמם בבגדי החול שלהם. כעת מלמדת המשנה, מה היה עושה כהן שראה קרי בעת שישן במקדש? אם הראה קרי לאחד מהם בלילה, היה יוצא מבית המוקד והולך לו במסיבה, במחילה, דיינו במנהרה, ההולכת תחת הבירה, תחת בית המקדש. והנרות דולקין שם במחילה מכאן ומכאן כדי להעיר את דרכו. הכהן ממשיך בהליכתו עד שהוא מגיע לבית התבילה וטובל במקווה שהיה שם. ומדורה גדולה הייתה שם קבועה. עבור אלו שטבלו, שיוכלו להתייבש ולהתחמם לאחר טבילתם. ובית הכיסא של כבוד גם היה שם, וזה היה כבודו של בית הכיסא ההוא עם מצאו אדם. כשפתחו נעול, הוא יודע שיש שם אדם, ואילו עם מצאו פתוח, יודע הוא שאין שם אדם. ירד הכהן למקווה וטבל בו, עלה ונסתפג, ניגב את עצמו ונתחמם כנגד הבנדורה. לאחר שנתחמם דיו, בא חזר ונכנס לבית המוקד וישב לו אצל אחיו הכהנים עד שהיו השערים נפתחים בבוקר, ואז היה יוצא והולך לו מחוץ להר הבית, דהיינו מחוץ לשני המחנות, שבעל קרי משתלח מהם, ובערב כשנשלם את טהרתו היה יכול לחזור למקדש. מסכת תמיד פרק א' משנה ב', לאחר שהמשנה הקודמת סיימה לתאר את שמירת הכהנים במקדש, סדרי שינתם בהלכה בנוגע לכהן שנשא בעל קרי בלילה, פונה המשנה לדון בעבודה הראשונה של היום, תרומת הדשן, היינו הסרת מקצת מן האפר מעל המזבח. אומרת המשנה, מי שרוצה לתרום את המזבח, כל כהן רוצה להשתתף בגורל לעבודת תרומת הדשן מעל המזבח, שעל ידי גורל היו קובעים מי זוכה בעבודה הזו, היה משקים וטובל במקווה עד שלא יבוא לפני שיבוא הכהן הממונה. שואל התנה במשנה ומיישיב בעצמו על שאלתו, וכי באיזו שעה הממונה בא, וכי הייתה לממונה שעה קבועה שבה היה מגיע תמיד, והתשובה היא לא. לא כל העיתים שבהן היה בא היו שוות, שכן פעמים שהוא בא מקריאת הגבר או סמוך לו לזמן קריאת הגבר מלפניו ומלאחריו, לפני קריאתו או לאחר קריאתו. לפיכך כהן שרצה לתרום היה משקים מוקדם ככל שיוכל. ממשיכה המשנה, הממונה בא ודופק עליהם, על הכהנים, כלומר למשוך את תשומת ליבם כדי שיפתחו לו השערים, והם הכהנים שהיו שם פתחו לו אותם. אמר להם הממונה, מי שטבל כבר ומוכן לתרום את הדשן יבוא ויפיס, ישתתף בפיס. אפיסו וזכה בפיס מי שזכה. מסכת תמיד פרק א' משנה ג', אחר שסיימו את הפיס הראשון לאותו יום, הוביל הממונה את הכהנים אל מחוץ לבית המוקד אל תוך העזרה כדי לבדוק אם הכל נמצא על מקומו לעבודות היום. אומרת המשנה, הכהן הממונה נטל את המפתח ופתח את הפשפש, שהוא פתח קטן שהיה קבוע בתוך הדלת הגדולה שבשער הדרומי, ודרכו היו נכנסים מבית המוקד לעזרה, ונכנס מבית המוקד לעזרה ונכנסו אחריו הכהנים, ושתי אבוקות של אור נשאו בידם, ואז נחלקו אותם הכהנים לשתי כיתות, וכל אחת הייתה מהלכת אחר נושא הבוקה אחד. אילו הולכים באכסדרה דרך המזרח, ואילו הולכים באכסדרה דרך המערב, היו בודקים והולכים את כל העזרה לאור האבוקות, עד שהיו מגיעים למקום בית עושי חביתים. הגיעו אילו ואילו, כאשר שתי קבוצות הכהנים נפגשו שם, אימצו את כל כלי המקדש בשלום על מקומם, אמרו אילו לאילו, שלום, הכל שלום. דהיינו, מצאנו כל הכלים בשלום, לא חסר דבר. לאחר מכן העמידו מינו מתוכם כהנים עושי חביתים כדי לעשות חביתים למנחת הכהן הגדול. מסכת תמיד פרק א' משנה ד', כעת עוברת המשנה לשלב הבא, נוגע לכהן שזכה בפייס לתרום תרומת הדשן. אומרת המשנה, מי שזכה לתרום את הדשן מהמזבח, הוא יתרום את המזבח. היינו, הוא היה הולך לתרום, והם שאר הכהנים היו אומרים, היזהר שמא תיגע בכלי, דהיינו במחתה, עד שתקדש ידיך ורגליך מן הכיור. עוד היו אומרים לו, והרי הנה המחתה נתונה במקצוע בפינה בין הכבש למזבח במערבו של כבש. מתארת המשנה את המשך עבודתו, אין אדם, שום אדם לא היה נכנס עמו לשטח שבין המזבח לבין האולם, ולא היה נר בידו אלא מעלך היה לאור המערכה. הכהנים לא היו רואים אותו, וכן לא היו שומעים את קולו, ולא היו יודעים מה הוא עושה, עד שהיו שומעים את כל העץ שעשה בן קטין מוכני לכיור. בן קטין היה כהן גדול בבית שני, והוא עשה לכיור מוכני, כלומר גלגל שבעזרתו הורידו בחבל את הכיור בכל ערב אל בור מים שהיה בעזרה, ובבוקר העלו מן הבור. והורדה זו נעשתה כדי שהמים שנתקדשו בכיור לא ייפסלו בפסול לינה, כדין כל דבר שנתקדש בכלי שרת שנפסל בכך. בהורדת הכיור לבור השיקו את מימיו למי המעיין שהיה בבור, ושוב לא נפסלו בלינה. והן אומרים, הגיע עת. שאר הכהנים העומדים לעבוד באותו יום, שהיו שומעים את כל המוכני, הכריזו שהגיע הזמן לקדש ידיים ורגליים. קידש ידיו ורגליו מן הכיור. כעת מתארת המשנה את סדר תרומת הדשן. נטל הכהן את מחתת הכסף ועלה לראש המזבח ופינה את הגיחלים אילך ואילך לכאן ולכאן. ואז חטא הערים במחתה מן הגיחלים המעוקלות הפנימיות. וירד מעל המזבח כאשר הגיע לרצפה של העזרה, הפך את פניו לצפון לעבר הקיר הדרומי של המזבח. והלך על קרקע העזרה למזרחו של כבש מהלך כעשר אמות. צבר את הגיחלים על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלושה טפחים, שהוא מקום שנותנים שם את מוראות העוף ונוצותיהן, כלומר את הזפק של עולת העוף יחד עם האור והנוצות שכנגדו, שמצווה להשליחו לאחר מיצוי דם העולה על קיר המזבח אצל המזבח, בעת דישון המזבח הפנימי ואת דישון המנורה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת תמיד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת תמיד. מסכת תמיד פרק ב' משנה א', ממשיכה המשנה ומתארת את סדר עבודת הכהנים לאחר שסיים הכהן לתרום את הדשן. אומרת המשנה, ראו אחיו הכהנים את הכהן שתרם את הדשן שירד מלתרום, והם רצו ובאו, מיירו וקידשו ידיהם ורגליהם במים מן הכיור כהכנה לעבוד את עבודות המקדש. לאחר מכן נטלו את המגריפות, את היעים ואת הצינורות, את המזלגות, ועלו לראש המזבח, האיברים של קורבנות העולה והפדרים, החלבים של הקורבנות שלא נתקלו מבערב, שלא נשרפו לגמרי ולא נעשו איפר, סונקין אותם, מסלקים אותם הכהנים בעזרת המזלגות לצדדי ראש המזבח סמוך למערכה. אם אין הצדדים של המזבח מחזיקים את כל האיברים והחלבים, היו הכהנים סודרים אותם בסובב על הכבש, כלומר בראשו של הכבש בחלקו שממה על הסובב. מסכת תמיד פרק ב' משנה ב', המשנה ממשיכה לתאר את סדר הדברים. לאחר שסילקו הכהנים את האיברים והחלבים לצדי ראש המזבח, אומרת המשנה, הם החלו מעלים באפר, כלומר התחילו לגרוף במגריפות שבידיהם את האפר שהתפזר על המזבח מקורבנות היום הקודם, והעלו אותו על גבי התפוח. הרימת אפר גבוהה ותפוח היה נמצא באמצע ראש המזבח, פעמים קרה שהצטברו עליו כ-300 קור של אפר מרוב הקורבנות המרובים שהיו. והגמרא אומרת שהמספר המוזכר במשנה נאמר בדרך גוזמה, והכוונה שלעיתים מצטבר שם איפר מרובה מאוד. מלבד תרומת הדשן הנעשית בכל יום שפרטיה התבהרו בפרק הקודם, נעשתה גם הוצאת הדשן. בדרך כלל אחר שערמו את הדשן על התפוח, היו מדשנים את המזבח, כלומר גורפים ומורידים את הרימת האיפר מן המזבח, ומוציאים אותו אל מחוץ לירושלים. משנתנו דנה עם מצווה זו נוהגת ברגלים. אומרת המשנה, וברגלים, דיינו בפסח, שבועות וסוכות, לא היו מדשנים עוד את המזבח. הכהנים לא היו מסירים את הרימת האפר מן המזבח, אף שהייתה גדולה מאוד, והפריעה לסידור המערכה, אלא ישירו על המזבח, מפני שהוא האפר הרב נוי למזבח, שמראה שהוא לא עמד בטל, אלא הקריבו עליו קורבנות רבים. ומימיו, כל ימי המזבח לא ניתצל הכהן מלהוציא את הדשן אל מחוץ לעיר, כשהתפוח היה גדול מדי. למרות שמלאכה זו אינה נכבדת כל כך כשאר העבודות, בכל זאת לא ניתצל כהן מלהוציא את הדשן אל מחוץ לירושלים. מסכת תמיד פרק ב' משנה ג', המשניות הבאות מבארות כיצד היו מסדרים את מערכות האש על גבי המזבח. לאחר גריפת האפר שנשאר בראש המזבח מיום האתמול והרימתו על התפוח, התפנה מקום המערכה, ואז החלו הכהנים להיות מעלין למזבח בגזרין חתיכות עץ משופות וחלקות כדי לסדר את אש המערכה. אומרת המשנה וכי כל סוגי העיצים כשרים למערכה, משיבה המשנה בעצמה על שאלתה, הן, אכן כל העיצים כשרים למערכה חוץ משל עץ הזית ושל עץ הגפן, שהן משתמשים בהם מפני יישוב ארץ ישראל, שלא ייגרם מחסור בשמן ויין עקב קריטת העיצים הללו. אבל באילו היו רגילים להשתמש כדי לסדר את המערכה? במורביות, ענפים של עץ התאנה וכן בשל עץ אגוז ושל עץ השמן, או בשל עץ השמן משום שהם המינים המובחרים ביותר להבערה. עץ השמן הוא העץ שממנו מפיקים את שמן האפרסמון, והוא מין ממיני הארזים. מסכת תמיד פרק ב' משנה ד', המשנה מתארת כיצד היו מסדרים את המערכה לאחר שאלו את העצים על המזבח. אומרת המשנה, סידר הכהן את המערכה הגדולה מזרחה בצידו המזרחי של ראש המזבח, וחזיתה, החלון שנעשה למערכה היה פונה מזרחה, וראשי הגזרין הפנימיים היו ארוכים עד שהיו נוגעים בתפוח שבמרכז המזבח, ורווח היה בין הגזירים. הכהן היה משאיר רווחים בין שורות העצים, מהם עשה את המערכה הגדולה, שכן היו מציטים את האליטה, עצים דקים משם. מסכת תמיד פרק ב' משנה ה', כעת מתארת המשנה כיצד סידרו את המערכה השנייה. אומרת המשנה, בררו הכהנים משם עצי תאנה יפין כדי לסדר את המערכה השנייה שמגחליה לקחו לקטורת. המערכה הייתה מסודרת מכנגד הקרן המערבית דרומית של המזבח, ומשוך מן הקרן כלפי צפון 400, והיו שמים בה כמות עצים בעומד לפי עומדן, שיעשה מהם לאחר שיישרפו 5 שעים של גחלים. ובשבת שמו בכמות העצים בעומד שיעשה מהם 8 צעים של גחלים, שהרי שם על מערכה זו היו נותנים בשבת את שני בזיחי הלבונה של לחם הפנים, להקטירם לאחר סילוקם בשבת מן השולחן, ולפיכך צריכים שם להיות יותר גחלים. מסיים את המשנה, לאחר שסיימו לסדר את המערכות, נטלו הכהנים את האיברים והפדרים מקורבנות יום האתמול, שלא נתקלו לגמרי מבערב, והיו מפונים לצידי ראש המזבח או לכבש, והיו מחזירים אותם כעת לצדדים של המערכה הגדולה, כדי לסיים את שריפתם, ואחר כך הציתו את שתי המערכות באש. הצית את האש הכהן שזכה בתרומת הדשן, בנקטה המשנה הציתו בלשון רבים, משום ששאר הכהנים היו עוזרים לו בכך. אומרת המשנה, וירדו לאחר מכן הכהנים מן המזבח, ובאו אליהם ללשכת הגזית כדי לערוך שם פייס, לערוך גורל עבור שאר העבודות, כפי שיפורד בפרק הבא. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השני במסכת תמיד, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת תמיד. מסכת תמיד פרק ג' משנה א', מתארת המשנה את הנעשה לאחר שהכהנים נכנסו ללשכת הגזית. אומרת המשנה, אמר להם הממונה על הפייסות לכהנים, בואו ואפיסו, התקבצו והשתתפו בפייס כדי לקבוע מי מכם יעשה את העבודות הבאות. מי שוחט את קורבן התמיד, מי זורק את דם התמיד על המזבח, מי מדשן את המזבח הפנימי, מסיר את איפר הקטורת ממזבח הזהב שבהיכל, מי מדשן את המנורה, מסיר את שערי הפתילות והשמן והאפר מהנרות שקבעו ונותן בהם שמן חדש ופתילות חדשות, מי מעלה את האיברים של קורבן התמיד לכבש של המזבח, דהיינו מי מעלה את הראש ואת הרגל האחורית של ימין, ומי מעלה את שתי הידיים, הרגליים הקדמיות, מי מעלה את העוקץ, את העלייה, ואת הרגל האחורית של שמאל, מי מעלה את החזה ואת הגעירה, את הצוואר, ומי מעלה את שתי הדפנות, צידי הבהמה, הכסלים והצלעות, ומי מעלה את הקרביים, המעיים והכרס, וכן מי מעלה את הסולת למנחת נסחים הבא עם התמיד, ואת מנחת החביתים של הכהן הגדול, ואת היין לנסקי קורבן התמיד, ולאחר הכרזת הממונה, הפיסו הכהנים, עשו את ההגרלה וזכה מי שזכה. מסכת תמיד פרק ג' משנה ב', המשנה מתארת, כיצד היו מבררים שהגיע זמן שחיטת התמיד של שחר. לאחר שסיימו הכהנים לפייס, אומרת המשנה, אמר להם הממונה סגן הכהן הגדול, צאו מלשכת הגזית ועלו למקום גבוה במקדש על החומה או על הגג, וראו אם הגיע זמן השחיטה של קורבן התמיד של שחר. אם הגיע הזמן, דהיינו שנראה עמוד השחר, הרואה הכהן השעלה לגג, או אומר ברקאי, התחיל אור עמוד השחר להבריק. מתיה בן שמואל אומר, הרואה אינו אומר כלום עד שהתפשט האור על פני כל אופק המזרח, ואז היה אומר, איר פני כל המזרח. מי ששמעו זאת העומדים למטה, היו חוזרים ושואלים אותו עד שהוא בחברון, האם כבר העירו פני המזרח עד העיר חברון, והוא היה אומר להם, הן. ואז היו מתחילים בעבודות היום. מסכת תמיד פרק ג' משנה ג'. המשנה ממשיכה בתיאור ההכנות לשחיטת התמיד. אומרת המשנה, אמר להם הממונה לכהנים שזכו בהקרבת התמיד, צאו והביאו תלה לקורבן התמיד מלשכת התלאים והכינו אותו לשחיטה. והרי לשכת התלאים הייתה במקצוע בפינה הצפונית מערבית של בית המוקד, וארבע לשכות היו שם פתוחות לבית המוקד. אחת לשכת התלאים, ואחת לשכת החותמות, ואחת לשכת בית המוקד, ואחת הייתה לשכה שהיו עושים בה את לחם הפנים. מסכת תמיד פרק ג' משנה ד'. ממשיכה המשנה לפרט את המעשים שקדמו להקרבת התמיד. לאחר שהביאו את התלה מלשכת התלאים, אומרת המשנה, נכנסו הכהנים ללשכת הכלים שבה היו מונחים כלי השרת, והוציאו משם 93 כלי כסף וכלי זהב לעבודות היום. לאחר מכן נשקו את התלה המיועד לקורבן התמיד בכוס של זהב, כדי שיהיה נוח להפשיטו לאחר השחיטה. אף על פי שהוא התלה מבוקר מימומים כבר מבערב, היו מבקרים אותו כעת פעם נוספת לאור האבוקות. מסכת תמיד פרק ג' משנה ה', המשנה מפרטת את סדר המעשים של הכהנים שזכו בעבודות השונות. אומרת המשנה, מי שזכה בשחיטה של קורבן התמיד היה מושכו והולך עמו לבית המטבחיים, ומי שזכו בעלה של האיברים לכבש היו הולכים אחריו כדי לאחוז את התמיד בשעת השחיטה. מפסיקה המשנה כדי לתאר את בית המטבחיים. בית המטבחיים היה לצפונו של המזבח החיצון, בעליו על שטחו היו 8 עמודים ננסים נמוכים, ורביעית וריבועים של עץ ארז היו מונחים על גביהם, ואונקליות ובים של ברזל היו קבועים בהם בריבועים הללו, 3 סדרים של אונקליות היו לכל אחד ואחד מהריבועים, זה למעלה מזה, שבהם היו תולים את הקורבנות השחוטים כדי להפשיטם, ומפשיטים היו את הקורבנות על שולחנות של שיש, שעמדו בין העמודים. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף היומי משניות. בדף הראשון והפותח את מסכת תמיד, המסכת התשיעית אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד עולם מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וכולנו לדמי תם. מחר יום שישי זך בסיוון, חפזיין בסיוון תשפ"ו, ערב שבת קודש פרשת קורח. בשבת מברכין את ראש חודש תמוז הבא עלינו לטובה. ונלמד דף ב' במסכת תמיד, המסכת התשיעית אשר בסדר קודשים, הסדר ה-56 סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד עולם עולמים. קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מיני דמיתא. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק כ"א מהלכות שבת. בשלושת הפרקים הבאים התבארו כל השבותים, דהיינו המלאכות האסורות בשבת מדי רבנן, והרמב״ם מפרט ומבאר אותם לפי סדר המלאכות. תח הרמב״ם בהלכה א', נאמר בתורה וביום השביעי תשבות, ומכך למדים שאפילו מדברים שאינן מלאכה, שאינם בכלל למתת המלאכות שהתורה אסרה, חייב האדם לשבות מהן. ודברים הרבה הן שאסרו חכמים משום שבות, והדברים שאסרו אותם חכמים משום שבות נחלקים לשני סוגים, מהן דברים אסורים מפני שהן דומים למלאכות, ומהן דברים שהם עצמם לא דומים כלל למלאכה ובכל אופן הם אסורים, גזרה שמא יבוא מהן איסור סקילה. ואילו הם, אתה מפרט הרמב״ם את השבותים של כל המלאכות על הסדר. הלכה ב', כל המשווה גומות המיישר את הגומות שבקרקע, הרי זה חייב משום חורש. לפיכך אסור להיפנות לנקביו בשדה הנירה, שאסור להתפנות בשדה חרושה בשבת, מחשש שמיישבי גומות. המפנה את האוצר מחסן של תבן או של תבועה בשבת, מפני שהוא צריך לו, כי הוא צריך את מקומו לדבר מצווה, כגון שיכניס בו אורחים, או קובע בו מדרש, מקום שידרשו בו דברי תורה, לא יגמור לפנות את כל האוצר, אלא ישיר מעט על קרקע איתו, כי אם הוא יפנה את כל תחולת האוצר, ויגלה את קרקע איתו, יש חשש שמה הוא ימצא שם גומות ויבוא להשוות הגומות. טיט שנדבק על גבי רגלו, מקנחו בכותל של אבנים או בקורה של עץ, אבל לא בקרקע, מחשש שמה יבוא להשוות הגומות שבקרקע תוך כדי כינוח הטיט מרגלו. לא ירוק בקרקע וישוף, ישפשף את הרוק ברגלו, מחשש שמה ישווה את הגומות שבקרקע תוך כדי השפשוף. הוא מותר לדרוס את הרוק שנמצא על גבי הקרקע והולך לפי תומות. הלכה ג', נשים המשחקות באגוזים מושקדים וכיוצא בהן, שמגלגלות אגוזים וכיוצא בהן על הקרקע, אסורות לשחק בהן בשבת, מחשש שמא יבוא להשוות הגומות שבקרקע, ואסור לכבד לתעתה את הקרקע, שמא תוך כדי שיכבד ישווה גומות, אלא אם כן היה הקרקע רצוף באבנים, ומותר לזלף להטיז מים על גבי הקרקע כדי שלא תעלה אבק, ואינו חושש שמא ישווה גומות, שכאשר הוא יזלף את המים יתיישרו הגומות שבקרקע, שהרי אינו מתכוון לכך שהגומות יתיישרו. אין סכין את הקרקע בשמן, ואפילו אם היה הקרקע רצוף באבנים, מחשש שיעשה כן גם בקרקע שאיננה מרוצפת. ואין נופכין אותו, אין נופכין רוח בפה או בכלי על הקרקע כדי לסלק את האבק, ואין מדיחין אותו במים, אפילו ביום טוב שהוא קל יותר וקל וחומר בשבת. וטעם האיסור בכל אילו הוא, כדי שלא יעשה מעשיו בשבת כדרך שהוא עושה בחול, ואז ישנו חשש שמה מתוך הרגל ישכח ויבוא להשוות את הגומות שבקרקע בזמן שהוא עושה כן במקום שאינו רצוף. הלכה ד', חצר שנתקלקלה במי גשמים, שהקרקע שלה נעשתה בוצית ממי הגשמים, מביא תבן ומרדה בה ושוטח תבן על פני החצר כדי שיוכלו ללכת שם, וכשהוא מרדה את התבן בחצר, לא ירדה לא בסל ולא בקופה, הוא לא יפזר את התבן מתוך סל או מקופה, שהיא סל גדול, אלא בשולי הקופה. שיהפוך את הקופה ויניח את התבן על שוליה, וממנה ייקח את התבן כדי לפזר אותו, וטעם הדבר הוא, כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, שאז מתוך הרגל הוא יכול לשכוח ויבוא להשוות גומות בקרקע החצר. הלכה אי, המשקה את הזרעים חייב משום מלאכת זורע. לפיכך, אסור לשוב מים מן הבור בגלגל, על ידי גלגל שקשור לחבלים ודלי, גזרה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו. ומפני זה, אם היה הבור של גלגל שממנו הוא רוצה לשוב נמצא בחצר, שלא מצויות בסביבת הגינות וחורבות, מותר למלות ממנו בגלגל. על החבב, התולש דבר ממקום גידולו, חייב משום מלאכת קוצר. לפיכך, אסור לרדות דבש מקברתו בשבת, מפני שהוא נראה כתולש. אין עולין באילן בשבת, בין לך, אילן חי שיש בו לחלוחית, ובין באילן יבש, ואין נתלין באילן, ואין נסמכין באילן, לא נשענים עליו, ולא יעלה מבעוד יום, לישב שם כל היום כולו, ואין משתמשין במחובר לקרקע כלל, וכל האיסורים הללו הם מגזרה, שמא, על ידי שימושו באילן, יתלוש ממנו ענפים או פירות. הלכה זין, פירות שנשרו מהאילן בשבת, אסור לאוכלן עד מוצאי שבת, גזרה שמה יתלוש. פדס המחובר לאילן מותר להריח בו בשבת, כיוון שאין הנייתו אלא להריח בו, והרי ריחו מצוי. אפשר להריח בו גם כאשר הוא מחובר לאילן ואין חשש שיבוא לתלוש. אבל אתרוג ותפוח וכל דבר שיש לו ריח טוב שהוא ראוי גם לאכילה, אסור להריח בו במחובר, גזרה שמה על ידי שיריח את הפרי הוא ירצה גם לאכול אותו, ואז יקוץ אותו לאוכלו. הלכה אחת, אילן שהיו שורשיו גבוהים מן הארץ, בולטים מהקרקע שלושה טפחים, אסור לשב עליהן, כדין אילן שאסור להשתמש בו. ואם אינן גבוהים שלושה טפחים מהקרקע, הרי אין כארץ, דינם כמו הקרקע ומותר לשבת עליהם. היו השורשים באים מלמעלה משלושה לתוך שלושה, שהשורשים נמצאים בגובה של למעלה משלושה טפחים, ומשם הם יורדים לתוך שלושה טפחים מהקרקע. מותר להשתמש בהן בחלק שנכנס לתוך שלושה טפחים מהקרקע. אבל היו השורשים גבוהים בשלושה צדדים שלושה טפחים מהקרקע, אף על פי שצידן אחד של השורשים שווה לארץ, או שיש חלל תחתן שלושה, אסור לשב עליהם. הלכה תת, אין רוכבין על גבי בהמה בשבת, גזרה שמא יחתוך זמורה ענף מהאילן כדי להניגה, ואין נתלין בבהמה בשבת, ולא יעלה גם על הבהמה מבעוד יום מערב שבת בשביל להישאר לישב עליה בשבת. ואין נסמכין לצידי בהמה, וצידי צדדין מותרין, מותר להישען על צידי דברים שהם נשענים על הבהמה מצידה. עלה באילן בשבת, אם עלה בשוגג מותר לו לרד מהאילן בשבת, ואם עלה לאילן במזיד אסור לו לרד מהאילן עד צאת השבת משום כנס. ובבהמה, אם הוא עלה בשבת על הבהמה, אפילו אם עלה במזיד, ירד מהבהמה בשבת משום צער בעלי חיים. וכן פורקין המסוי מעל הבהמה בשבת משום צער בעלי חיים. הלכה יוד, כיצד? אם הייתה בהמתו תאונה שליף, סק של תבועה, שהוא מוקצה ואסור בטלטול, כגון שהוא טבל, מכניס האדם את ראשו תחתיו מתחת לסק, ומסלקו עם הראש לצד אחר, והוא נופל מאליו. היה בא מן הדרך בלילי שבת, ובהמתו תאונה במסע, כשיגיע לחצר החיצונה, החצר הראשונה של העיר, נוטל את הכלים הניטלין בשבת, ושאינה ניטלין, שמוקצה, מתיר החבלים והסכין נופלין. ואם היו בסכין שעל הבהמה דברים המשתברים, אם היו סכין קטנים, מביא קרים וקסתות ומניח תחתן, ופותח את החבלים והסכין נופלין על הקרים, וכך לא יישברו הכלים. ואין חשש שכאשר עסקים יהיו על הקרים והקסטות יהיה אסור להשתמש בהם, שהרי עסקים המונחים על הקרים הם מוקצה, והרי אסור בשבת לבטל כלי משימושו, שהרי אם ירצה לשלוף את הקר מתחת לעסקים שולף, מפני שהעסקים קטנים וקלים, ונמצא שלא ביטל כלי מהיכנו. ואם הייתה בהמה תאונה עסקים מלאים אשתות של זכוכית, חתיכות של זכוכית, מתיר את החבלים של עסקים והם נופלים מעצמה מהבהמה, ואינו מניח קרים וקסתות תחתיהם, מפני שאף על פי שהזכוכיות יישברו כשיפלו מהבהמה, אין בכך הפסד גדול, שהרי הכל להתכה עומד, ולהפסד מועט לא חששו, שבשביל ההפסד המועט של אובדן חתיכות קטנות המתפזרות בשבירה, לא יתירו חכמים להניח קרים וקסתות תחתיהם. ואם היו עסקים שעל הבהמה גדולים ומלאים כלי זכוכית וכיוצא בהם, הרי זה פורק בנחת, יתירו לו לפרוק את עסקים מהבהמה, בהמה על ידי התרת החבלים לאט לאט, כדי שהכלים לא יישברו, ומכל מקום לא יניחם שם על גבי בהמה לכל השבת, משום צער בעלי חיים. הלכה י' המדבק כמה פירות יחד עד שיעשו גוף אחד, חייב משום מלכת מאמר. לפיכך, מי שנתפזרו לו פירות בחצרו, מלקט על יד על יד ואוכל, ומלקט את הפירות מעט מעט, ובכל פעם הוא אוכל את הקצת שהוא ליקט, אבל לא ילקט את הפירות ויתן אותם לא לתפזרו לתוך הסל ולא לתוך הקופה שהיא סל גדול, כדרך שהוא עושה בחול. כיוון שאם יעשה כדרך שהוא עושה בחול, שמה מתוך הרגל ישכח ויכבשם בידו בתוך הקופה, וידביק אותם אחד לשני ויבוא לידי אימור. לנוסף, וכן אין מקבצין אוספים את המלח מהמשרפות, שבהם מעדים את המים ומשאירים את המלח, וכיוצא בו בשאר דברים, מפני שנראה כמאמר. הלכה י"ב, מפרק, מוציא דבר מתוך דבר אחר המחובר בו, חייב משום מלאכת דש, והסוחט זיתים וענבים כדי להוציא את המשקש שלהם, חייב מישהו מפרק. לפיכך, מכיוון שהסוחט דברים שדרכן לסוחטן, חייב מישהו מפרק מהתורה, אסור מדרבנן לסחוט תותים ורימונים, הועיל ומקצת בני אדם סוחטים אותם כזיתים וענבים. ואם יסחוט תותים ורימונים, יש לחשוש שמא יבוא לסחוט גם זיתים וענבים. אבל שאר הפירות, כגון פרישין, מין חבושים, ותפוחים, והזרורים, יש אומרים שהכוונה לאגסים, מותר לסוחטן בשבת, מפני שאינן בני סחיטה. הלכה י' ג' כבשין, ירקות הכבושים ביין או בחומץ, ושלקות, פירות מבושלים, שסחטן, אם הסחיטה היא לרקח גופן ולתקנם לאכילה, מותר. ואם סוחט אותם בשביל להוציא את ממן, את המים שהם בלו, הרי זה אסור מדרבנן, ואין מרסקין את השלג בשביל שיזוב ומימיו, אבל מרסקו לתוך הכוס או לתוך הקערה שיש כבר בתוכה משקים. השום והבוסר, ענבים קודם שהבשילו, והמלילות, שיבולים שלא בשלו כל צורכן, שריסקן מבעוד יום בערב שבת, עם מחוסרין דיחה, שעדיין לא קטש אותם במחתשת, אסור לו לגמור דיחתן בשבת, ועם מחוסרין רק שחיקה ביד, כי כבר קטש אותם ערב שבת, מותר לו לגמור שחיקתן בשבת. לפיכך, מותר לו לגמור שחיקת הריפות, חיטים שקטשו אותם במחתשת בערב שבת והתבשלו כל צורכם, מותר לגמור את שחיקתן בעץ הפרור, בכף עץ המיועדת לעירוב התבשיל, בתוך הקדרה בשבת, אבל מותר לעשות זאת רק לאחר שמורידין אותה את הקדרה מעל האש. הלכה י' ד' המולל מלילות, הממולל בידו שיבולים כדי להוציא מהם את הגרעינים, מולל בשינוי כדי שלא ייראה כדש, ויונק מבעל חי בפיו פטור, דף שהוא חולב את הבאימה, מכיוון שהוא עושה זאת שלא כדרך, הדבר אסור רק מדרבנן. ואם היה גונח מכאב לב ורפואתו היא לשתות חלב בעודו רותח, ולפיכך הוא צריך לינוק ישר מהבאימה, מותר לו לינוק בפיו מהבאימה, מפני שהוא מפרק כלאחר יד, כאמור שניקה בפיו היא לא כדרך החליבה, וכל עשיית מלאכה בשינוי איננה אסורה מהתורה אלא מדרבנן, ומשום צער או לא גזרו, ואף על פי שאין שם סכנת נפשות. הלכת את וף, פירות שזבו נזלו מעין המשקין בשבת מעצמם, אם זיתים וענבים הם, אסור לשתות את אותן המשקין עד מוצאי שבת. גזרה, שאם נתיר לו לשתות את המשקין שלהם, שמה יתכוון ויסחוט אותן בשבת, ואם תותים ורימונים הם, אם הכניסן לאכילה, משקין שזבו מהן בשבת מותרין בשתייה, אם הכניסן לדורחן, כדי לסחוט אותם ולהשתמש במשקין, משקין שזבו מהן אסורין בשתייה עד מוצאי שבת. הלכת את זין, זיתים וענבים שריסקן מערב שבת, ועל ידי כך יצאו מהן המשקין מעצמן בשבת, מותרין, וכן חלות דבש שריסקן מערב שבת, שהוא שבר את השעבה מערב שבת, ועל ידי כך הדבש יוצא מעצמו, משקין היוצאין מהן בשבת, מותרין, מפני שאין כאן מקום לגזרה, שאם ישתמש במשקין יבוא לסחוט את הפירות, או לרסק את חלות הדבש, מפני שכבר ריסקן מבערב לפני שבת. הלכה י' זין, הזורה, המפזר את התבועה ברוח כדי להפריד את הקש מהזרע, והבורר שהוא מוציא אבנים ופסולת מערימת התבועה, מאבות מלאכות האסורות בשבת. לפיכך, אף על פי שמותר למלול מלילות, למלול את השיבולים בראשי אצבעותיו כדי להוציא את הגרעינין מהם, כשהוא מנפח, כשלאחר המלילה הוא מפריד את המוץ מהתבועה על ידי שהוא מנענע את התערובת בידו, מנפח בידו אחת בכל כוחו, הוא לוקח את התערובת ביד אחת ומנענע את היד בכל כוחו כדי שהמוץ ייפול, אבל לא ינפח, לא בקנו ולא בתמכו היא קערה גדולה, שאף על פי שאין הדרך לברור בהם, מכל מקום, מכיוון שהוא עושה את זה בכלים, הרי ישנה גזרה שמה ינפה בנפה ובכברה, שהוא המנפה בנפה ובכברה חייב משום מלאכת בורר, משום שאלו הכלים המיועדים למלאכה זו, והמשמר שמרים המסנן יין מהשמרים שבו במסננת תולדת מלאכת בורר או תולדת מלאכת מרקדו. לפיכך, אף על פי שמותר לסנן יין צלול, או מים צלולים בסודרים, או בכפיפה מצרית, צלע עשוי מעלי דקל, והוא מסנן אותם כדי שיהיו צלולים עוד יותר, בכל זאת לא יעשה גומה בסודר, שקע בסודר שבו מסנן את היין, כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, והחשש הוא שמה מתוך הרגל ישכח ויבוא לשמר במשמרת, לסנן יין שהוא לא צלול, במשמרת שהוא הכלי המיועד לסינון, ויעבור על תולדת מלאכת בורר או מרקד, וכן אסור לתלות את המשמרת על גבי כלי או על גבי תדות, אף שהוא לא מתכונן לשמר, כדרך שהוא עושה בחול, שמה מתוך הרגל ישכח ויבוא לשמר, לסנן יין במשמרת. וכן המחבץ, שהוא נותן קיבה בתוך חלב, כדי שיתקבץ ויעשה ממנו גבינה, תולדת בוררו. כי על ידי זה הוא מפריש את מי החלב מהחלב. לפיכך, אף על פי שנותנים סומסמין ואגוזים לדבש, לא יחבצם בידו, דיינו שלא יקבץ את הסומסמין ואגוזים מתוך הדבש בידו, משום שיש בזה משום בורר. הלכה י"ח, המחתך את הירק דק דק כדי לבשלו, הרי זה תולדת מלאכת תוכן וחייו. לפיכך, אין מרסקין, לא את השחת, תבואה שעדיין לא הבשילה והיא מאכל בהימה, ולא את החרובין לפני בהימה, כדי שתאכל בין לפני בהימה דקה צאן ובין לפני בהימה גסה בקר,
2: מפני שנראה כתוכן.
1: אבל מחתכין את הדלויין, את הדלת לפני בהימה, ואת הנבלה לפני הכלבים, מפני שאין תחינה בפירות. איסור תוכן הוא רק בתבועה ובירק, ולא בפירות ובבשר. ומתירין אלומות של אמיר, פותחים קשרי אגודות של קש לפני בהימה כדי שתוכל לאכול מהם. ומפספס בידו אלומות קטנות, מותר לשפשף אגודות קטנות של קש בידיו, כדי שיהיה נוח לבהימה לאוכלם, משום שאין בדבר תורח, אבל לא ישפשף אלומות גדולות מפני התורח שבהן. הלכה יוטט, חבילי סייה ואיזו וקורנית, חבילות של מיני עשבים הראויים להסקה ולמאכל בהימה וכיוצא בהן, שהכניסן למאכל בהימה, מסתפק מהן, הוא יכול להשתמש בהם למאכל אדם או בהימה, וקוטם ואוכל בראשי אצבעותיו, ושובר את העשבים בראשי האצבעות, אבל לא יקטום בידו הרבה עשבים, כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, שישנו חשש שמתוך הרגל הוא ישכח, ויבוא לדוק לכתוש את העשבים, ויעבור משום מלאכת תוכן. הלכה חף, הצריך לדוק לכתוש פלפלים וכיוצא בהן, כדי ליתן לתוך המאכל בשבת כתבלין, הרי זה קוטש ביד הסכין, ובקערה שצריך לכתוש אותם בתוך קערה כדי לשנות מהדרך. אבל הקוטש במכתשת חייב, מפני שהוא מלאכת תוכן. לפיכך אסור לברי להתרפות בשבת לעשות דברי רפואה בשבת, גזרה שמה ישחוק סממנים כדי להשתמש בהם לרפואה, ויעבור על איסור תוכן. הלכה חפה לב, כיצד לא יאכל דברים שאינן מאכל בריאים, שאנשים בריאים אינם רגילים לאוכלם, כגון הזובין, מיני זוב, ופייה, צמח שמייצרים ממנו צבע, הוא משמש גם לרפואה, ולא דברים המשלשלין, כגון לענה וכיוצא בה, וכן לא ישתה דברים שאין דרך הבריאים לשתותן, כגון מים שבישלו בהם סממנים ועשבים. הלכה חף בית, אוכל אדם בשבת, אוכלין ומשקין, המועילים לרפואה, שגם דרך הבריאים לאוכלן ולשתותן, כגון הכוסבר, כוסברה, והקשות, צמח בעל תאמר, שמשמש לרפואה ולעשיית שחר, והאיזוב זעתר, אף על פי שהם מרפין, והוא אוכלן כדי להתרפות בהן, מותר לאוכלם בשבת, הועיל ואין מאכל בריאים,
2: לא ניכר שאוכלם לשם רפואה.
1: שתה חילתי, צמח בעל ריח חריף ששורים אותו במים ושותים את המים לרפואה, אם הוא התחיל לשתות את החילתית מקודם השבת, בימים חמישי ושישי, והרי הוא שותה והולך, הוא צריך לשתות את החילתית כמה ימים ברצף לצורך הרפואה, מותר לשתותו גם בשבת, ואפילו במקומות שלא נהגו הבריאים לשתות החילתית, שמכיוון שהוא כבר שתה מהחילתית כמה ימים קודם, הרי אם לא ישתה יום נוסף, הוא עלול לחלות. ושותין זיתום המצרי, שחר יעשוי מסעורים בכל מקום, אף שהוא מועיל לרפואה, מכיוון שגם אנשים בריאים רגילים לשתות ממנו. הלכה חף ג' וכן שמנים שגם דרך הבריאים לסוך בהן, מותר לסוך בהן בשבת.
2: ואף על פי שנתכוון לרפואה.
1: ושמנים שאין הבריאים שכין בהן, ושכים אותם רק לרפואה אסורין. וחושש במותניו, וחש כאב במותניו, לא יסוך אותם ביין וחומץ לרפואה, אבל סחו את השמן, ולא שמן ורד, אסור לסוך בשמן שהתבשלו בו ורדים, אלא במקום שאף הבריאים שכין אותו שלא לצורך רפואה, ומותר לסוך שמן ומלח בכל מקום. נגפה ידו רגלו, שהוא קיבל מכה שיורד ממנה דם, צומתה ביין, הוא יכול לעצור את הדם על ידי נתינת יין על המכה, ואינו צומתה בחומץ. כי היין אינו מרפא, והוא רק עוצר את הדם, אבל החומץ מרפא. ואם היה ענוג, אם גופו מעודן, וגם היין מועיל לרפא את מכתו, אף ביין אסור.
2: הלכה חף דלד, החושש בשיניו, לא יגמע בהן את החומץ ויפלוט, אבל מגמע הוא בולע. דינוסף, החושש בגרונו, לא יעררנו בשמן, לא יכניס שמן לפיו, ויגרגר אותו בגרונו, דאז ניכר שהוא מכוון לרפואה, אבל בולע הוא שמן הרבה, ואם נתרפא על ידי כך, נתרפא. אין לו הסין את המסטיקי, שרף שנוטף מעץ המסטיק, שהוא מועיל לרפואה ולריח הפה, ואין שפין משפט. שפשפים את השיניים בסם בשבת, ושני דברים אלו אסורים בזמן שמתכוון לרפואה, אבל אם נתכוון לריח הפה מותר. הלכה חפי, אין נותנין יין לתוך העין כדי לרפא את העין, כי ניכר שהוא עושה זאת לרפואה, אבל נותנו על גב העין. ורוק תפל, אפילו על גב העין אסור, כי לא שמה מרפא את העין, ששרה אותו במים ערב שבת, מעבירו על גב עיניו בשבת, ואינו חושש, כי כאשר הוא מעבירו על גב העין, זה נראה שהוא רוחץ את עינו, מי שלקה באצבעו, לא יקרוך עליו גמי מן צמח רך כדי לרפא אותו, ולא ידחקנו בידו, שלא ילחץ על הפצע בידו, כדי להוציא ממנו דם. על החבב, אין נותנים מים חמים ושמן המעורבים יחד על גב בעמקה, ולא ייתן שמן מעורב במים על גבי מוח שעל גבי המכה, וכן לא ייתנם על גבי מוח שמונח עדיין מחוץ למכה, בשביל לתנוע למכה בשבת. אבל נותנו מים חמים ושמן מעורבים על גופו מחוץ למכה, ושוטט ויורד למכה, ונותנים מוח יבש על גבי המכה. ואם היה מוח עתיק ישן ומשומש, אסור לתת אותו על גבי המכה, מפני שהוא כרתייה תחבושת משוחה בסממנים ששמים על המכה. הלכה חף זין, רתיעה, תחבושת, שפרשה שהיא נפלה מהמכה על גבי כלי, מחזירין אותה, מותר להניח אותה חזרה על המכה, ואם הרתיעה פרשה על גבי קרקע, אסור להחזירה על גבי המכה, מכיוון שנחשב הדבר שנותן רתיעה לכתחילה על גבי המכה. ומחזירין רתיעה לכתחילה במקדש, גם כשהרתיעה לא נפלה, מותר לכתחילה לכהן, להסירה לצורך העבודה כדי שלא תהווה חציצה, ולהחזירה אחר כך, שאין איסור שבוע במקדש, ובכל מקום, בין בבית המקדש ובין בשאר המקומות, מקנחין פי המכה, מותר לנגב את פתח המכה, ואין מקנחין את הרתיעה, אבל אסור לנגב את הרתיעה שעל גבי המכה, מחשש שמא ימרח את הרתיעה כדי להחליק את הגומות שנוצרו בה, והדבר אסור משום מלאכת ממרח. הלכה כפחץ, שכין וממשמשין בבני מאיים בשבת, מותר לסוך בשמן ולעשות את בני המאיים בשבת, והוא בתנאי שיסוך וימשמש בבת אחת, אבל לא יסוך קודם את השמן ואחר כך יעשה, כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, והדבר אסור משום עובדין דחול. דין נוסף, ואין מתעמלין בשבת, איזה הוא מתעמל, זה שדורסים, לוחצים על גופו בכוח, עד שיגע יתאמץ, ועל ידי כך יזיע, או שיעלך עד שיגע ויזיע, שאסור ליגע את עצמו כדי שיזיע בשבת, מפני שהוא רפואה, וכן אסור לה עמוד בקרקע נער דימוסית, שם נער שממיו מלוכין שבארץ ישראל, מפני שמעמלת ומרפא. הלכה חפתת, אין רוחצין במים שמשלשלין, מים קרים שהרחיצה בהם גורמת לאדם לשלשול, ולא בטיט שטובין בו, מים שיש בתחתיתם טיט דביק, ולא במי משרה באושים, מים ששורים בהם פשטן, והם נעשים מסריחים, ולא בים סדום, ים המלח, ולא במים הרעים, מים מלוכלכים שבים הגדול, מפני שכל אילו צערן, וכתוב בישעיה, וקראת על השבת עונג. לפיכך, אם לא נשתה בהם, אלא עלה מהמים מיד, אף על פי שיש לו חטטין, שכין, בראשו, שהוא מתרפא על ידיהם, מותר, מכיוון שכאשר הוא לא משתה במים, הרי אין לו מזה צער. הלכה למד, אין מתגרדין במגרדת, כלי שמיועד לגירוד הגוף, משום שזה כעובדין דחול, ואם היו ידיו מלוכלכות בצועה או בתית, גורד כדרכו, ואינו חושש לאיסור. פסחין, מי שיש לו מכה, רשאי לסוך אותה בשמן, ומפרחין, מוציאים את גלדי המכה לאדם, לאנגו, אבל לא סחין ומפרחין לבימה בשביל תענוג, ואם היה לה צער מהמכה, מותר להסיר צערה בשיחה ופירוך. בהימה שאכלה קרשינין מן קטניות שמאכל בהימה הרבה, ועל ידי כך חלתה וצריך להוציא את הפסולת ממאה, מריצין אותה בחצר בשביל שתתרפא. ואם אחזה דם, אם הבהימה חלתה בחולי שנייה מריבוי הדם בגוף, מעמידין אותה במים בשביל שתצטנן. שמותר לעשות רפואות אלו לבהימה בשבת, ואין חוששין שמה ישחק לסממנין. הלכה למד א', אין מקין את האוכל בשבת, אסור לאדם לגרום לעצמו להקיא את האוכל בשבת. במה דברים אמורים שהדבר אסור? בסם, מכיוון שחוששים שמה ישחוק סממנין, אבל להכניס ידו לתוך פיו ולהקים מותר. ואסור לדחוק ללחוץ קרסו של תינוק כדי להוציא מגופו את הראי, את הפסולת שלו, כיוון שחוששים שמה יבוא להשקוטו סממנין הממשל שלין. ומותר לכפות כוס על הטבור בשבת כדי להעל אותו. החש במאב רשאי לכפות כוס חמה על הטבור כדי שהכוס תמשוך את המים כלפי מעלה ויחזרו למקומם. וכן מותר לחנק מי שנשמטה אחת מחוליות צווארו, מותר לתלותו בראשו כדי שימתח צווארו ותחזור החוליה למקומה. וללפף את הקטן מותר לכרוך תינוק בבגדים כדי שיתיישרו איבריו. ולהעלות אוזניים מותר להעלות את גידי האוזניים שיצאו ממקומן, בין ביד בין בכלי. ולהעלות אנקלי מותר להעלות את התנוך שכנגד הלב שנכפף כלפי פנים והוא מפריע לנשימה, פני שכל אילו וכיוצא בהן אין עושין אותן בסממנים כדי לחוש לשחיקה, ולא אסרו משום עובדין דחול מכיוון שיש לו צער מהן. הלכה למד בית, המרקד, המנפה קמח, הוא אחד מאבות מלאכות האסורות בשבת. לפיכך, אין קוברין את הטבן בכברה, וכן לא יניח את הכברה שיש בטבן במקום גבוה, בשביל שעל ידי זה ירד המוץ מהכברה מעצמו. אף על פי שאין הדרך לנפות הטבן בכברה ואין כאן איסור תורה, בכל זאת הדבר אסור מדרבנן, מפני שהוא נראה כמרקד, אבל נוטל הטבן בכברה ומוליך לאיבוס. אף על פי שייתכן שירד המוץ מהכברה, אליו מהנפה בשעת הולכה, שרי אינו מתכוון לכך. הלכה למד ג' מגבל, המערב מים וקמח חייב משום מלכת לש. לפיכך אין מגבלין קמח קלי, קמח של תבואה שהתייבשה בתנור, אף על פי שאין איסור מהתורה בלישתו, מכיוון שהוא לא מתערב ונילוש כראוי. כל אופן אסרו חכמים לגבל ממנו הרבה ביחד, מחשש שמא יבוא ללוש גם קמח שאינו קלי ויעבור על איסור לש. ומותר לגבל את הקלי מעט מעט,
3: שהשינוי יהווה לו היכר שלא ללוש קמח רגיל.
2: אבל תבואה שלא הביאה שליש, שלא הגיעה לשליש גידולה, שקלו אותה, ואחר כך תחנו אותה תחינה גסה, שהרי ככל, שיצא מהתחינה קמח גס ככל, והיא הנקראת שתית, מותר לגבל ממנה בחומץ וכיוצא בו, אפילו הרבה בבת אחת, והוא שיהיה רך, אבל קשה אסור, מפני שנראה כלש.
3: וגם כאשר הוא מגבל איסה, הרכה צריך הוא לשנות מהדרך.
2: כיצד? נותן את השתית ואחר כך נותן את החומץ. הלכה למדלד, המורסן, פסולת גסה של קמח, המשמשת מאכל לבהמות ולעופות, אף על פי שאינו ראוי לגבל, מכל מקום אין גובלין אותו בשבת מדרבנן, שמא יבוא לגבול גם את האפר וכיוצא בו, שאסור מהתורה. ונותנין מים על גבי המורסן, ומוליך בו התרווד, הכף שתיבהר, והוא יכול להעביר כף בתוך המורסן לאורך ולרוחב, שאז הוא עושה זאת בשינוי, אבל אינו ממרס מערב בידו, כדי שלא ייראה כלש. ואם לא נתערב המורסן במים על ידי העברת הכף לאורך ולרוחב, מנערו מכלי לכלי עד שיתערב.
3: ונותן את המורסן לפני התרנגולין או לפני השברים.
2: מותר לערב המורסן על דרך זו, באופן הזה, בכלי אחד, ואחר כך מחלק אותו בכלים הרבה,
3: ונותן לפני כל בהמה ובהמה.
2: הוא מערב בכלי אחד, אפילו קור ואפילו קור.
3: דיינו אף כמות גדולה מאוד.
2: הלכה למדי, אין מאכילין בהמה חיה ועוף בשבת כדרך שהוא מאכיל אותם בחול, כי חוששים שעל ידי זה הוא ישכח ששבת היום, ושמא יבוא לידי קטישת קטניות ויעבור על איסור תוכן, או יבוא לידי לישת קמח וכיוצא בו. כיצד? לא יאכיל הגמל בשבת מאכל שהגמל רגיל לאכול בשלושה או ארבעה ימים, וכן לא ירביץ יושיב עגל וכיוצא בו, ויפתח את פיו וייתן לתוכו קר שינינו מים בבת אחת, שבאופן כזה העגל לא יכול להוציא את הדברים מפיו, וכן לא ייתן מאכל לתוך פיונים ותרנגולים למקום שאינן יכולים להחזיר. אבל מאכילו את הבהמה המעומד כשהיא עומדת ומשקה אותה מעומד, כי כשהיא עומדת הוא לא יכול להכניס את האוכל והמשקה למקום שלא יכולה להוציא אותו משם, או נותן לתוך פי המים בפני עצמן וקרשינין בפני עצמן במקום שיכולה להחזיר, וכן מאכיל לעוף בידו לתוך פיו במקום שיכול העוף להחזיר את המאכל,
3: ואין צריך לומר שייתן לפניהם והם אוכלים.
2: הלכה למדווה, במה דברים אמורים? איזה בעלי חיים מותר בכלל להאכיל במי שמזונותיו עליו, כגון בהמתו וחייתו ויוני הבית ואבזין בתרנגולין הגדלים בביתו, אבל מי שאין מזונותיו עליו, כגון חזיר ויוני שובח ודבורים, לא ייתן לפניהם לא מזון ולא מים. ומותר לאדם להעמיד בהמתו על גבי עשבים והיא אוכלת כדי שתאכל מהם בעצמה,
3: ואף על פי שהעשבים מחוברים לקרקע והיא תולשת אותם,
2: אבל לא יעמיד אותו על גבי דבר שהוקצה,
3: שאסור לטלטלו משום הוקצה כדי שתאכל ממנו מחשש שמא יטלטלו,
2: ועומד בפניה כדי שתחזיר פניה לדבר המוקצה ותאכל ממנו, וכן הדין גם ביום טוב.
3: וכאן מסתיים הפרק ה-21.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות נטילת ידיים של הבוקר. בשיעור האחרון הבאנו ארבעה טעמים למה צריך ליטול ידיים. הבאנו רמב״ם, רשב"א, הזוהר הקדוש, המקובלים. אמרנו טעם ראשון משום נקיות, שבלילה אדם נוגע במקומות המחוסים מחוסר שימת לב. טעם שני משום המושג הזה שנקרא רוח תומה, שזה כך כתב האריזל והזוהר הקדוש. טעם שלישי משום בריאה חדשה, כמו שכותב הרשב"א, חדשים לבקרים הרבה אמונתך. והטעם הרביעי שכותב הרמב״ם, איכון לקראת אלוקיך ישראל. השאלה שנשאלת, האם מועיל ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? זאת אומרת, יש לי פה כיור, והכיור הזה נמצא בתוך השירותים, ושם גם נמצא אמבטיה. האם מועיל שם ליטול ידיים, או שאסור ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, מה ידים? אין שם שירותים, יש שם רק מקלחת, יש שם רק אמבטיה. האם שם כן יהיה מותר לכתחילה? אז אני חייב לומר שבנושא הזה נחלקו אחרוני דורנו. יש בזה תשובה של מרן רבנו עובדיה, רבי שלום מלזן מנו ארבך, פסקי תשובות, וגם יש בזה דעת הרב בן ציון בשאול. אז בואו נתחיל בהקשר הזה של המושג שנקרא לאלו הפוסקים שאומרים שאסור. בא מרן רבנו עובדיה וכך משל מהרב שלום מלזן מנו ארבך, ואומרים שלא מועיל ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך השירותים. ולמה? שהרי כל המושג הזה שנקרא שירותים זה מקום של רוח תומה. ואז גם מה זה יועיל שתיטול ידיים במקום של רוח תומה? ואפילו יותר מזה אני אגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, שהרי אם אדם בא ונכנס לשירותים, הוא לא התפנה, הוא פשוט שכח שם את הצרור מפתחות שלו, הוא שכח שם את המושג, את הפלאפון שלו, אז הוא נכנס רק לקחת ולצאת ובלי להתפנות, בלי כלום. מה כתב המשנה ברורה? שעצם זה שהיית בתוך בית הכיסא בשירותים, אפילו שלא התפנית, אתה צריך לשטוף את הידיים. אלא נכון שהוא לא מברך שום ברכה, אבל עצם זה שאותו האדם היה בשירותים, הוא צריך לשטוף את ידיו. אז לפי זה כותב מרן רבנו עובדיה ועוד אחרונים, אז מה מועיל לאותו האדם שיטול את הידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? נכון, הרב בן ציון אבא שאול, זה ארץ הקודש וברכה, הוא כותב שיהיה מותר באמת לתת לאותו אדם ליטול ידיים באותו הכיור, אבל כמו שאמרתי, הרבה מן הפוסקים חולקים על זה. אבל המרן הראשון אצל מרן רבי יצחק יוסף כותב שנכון שלפי מרן רבנו עובדיה אסור ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים, אבל באופן שאין ברירות, כמו למשל, זה הדבר הזה מצוי בבתי מלונות, שבבית מלון יש כיור שירותים מקלחת. אז אדם קם בבוקר, אין לו איפה ליטול ידיים, יש לו רק ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים שבחדר שלו של המלון. או למשל זה מצוי גם במטוס, אדם טס כדי לזיכוי הרבים דוגמה, ואז במטוס יש שם שירותים, והכיור של השירותים נמצא בתוך חדר השירותים. אז מה עושים בכזה מקרה? אם יש ברירה, אז בטח שלא ליטול ידיים בכיור הזה, אבל פה אין ברירה, יש לו רק את זה בבית מלון או בצימר או בכל מקומות כאלה ואחרים. אז באמת כתב מרן הראשון לציון שאפשר להקל שיסגור את השירותים, יסגור את הסלעה עם המכסה שיש על גבה, ויטול את ידיו ויברך על נטילת ידיים בחוץ. נכון שאמרנו להלכה שלא נוטלים ידיים בתוך הכיור שנמצא בתוך חדר השירותים, אבל במקרה שאין ברירה, במקרה שאי אפשר, אז אפשר להקל על ידי שאותו האדם, שאותה האישה יסגרו את השירותים, את האסלה, ולאחר מכן יתלו את ידיהם ויברחו מחוץ השירותים. זה התשובה בהקשר לדבר הזה שנקרא כיור שנמצא בתוך חדר השירותים. עכשיו מה יהיה הדין לגבי כיור שנמצא בתוך האמבטיה? אם אין שם שירותים, יש שם האמבטיה וגם יש שם הכיור בלי שירותים, האם שם מועיל איתו לתעדיים או שם אסום? אז בזה אני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות, כן, מדעת רוב הפוסקים יהיה מותר אפילו לכתחילה ליטול את הידיים בכיור שנמצא בתוך חדר האמבטיה. ולמה? בגלל שפעם בזמנם בית המרחץ היה מקום של זוהמה מאוד מאוד, במיוחד של רבים, אבל כיום בית המרחץ של פרטיק של בתים זה לא נחשב למקום של זוהמה. למה? בגלל שהאדם, כל הנקיות והאסתטיקה וכל המים, הכל היום בצורה מאוד מאוד ברור שם נקייה ומסודרת. אז לכן אם זה, כמו שזה בית מיחד של יחיד, זה של הבית שלי, זה לא משהו כללי שכל מי שרוצה יכול לבוא להתקלח. אז לכן כתב מרן רבנו עובדיה שכיור שנמצא בתוך האמבטיה, אפשר ליטול שם את הידיים ואפילו לכתחילה, ואני חייב לומר, שזה גם משהו מדבר רבי שלמה זלמן אוירבך. וכל הבעיה היא דווקא מתי, דווקא בקיור שנמצא גם, שיש שם גם שירותים. אבל אם אין שם שירותים, אפשר באמת להשתבר שמוה ומלא החיים, ליטול את הידיים אפילו שיש שם אמבטיה. שאלה שלישית, האם מועיל ליטול ידיים בכוס חד פעמית? עכשיו יש לאדם פה כוס חד פעמית, והוא רוצה ליטול את הידיים באותו הכוס. שהרי אנחנו יודעים בבוקר, ונטיית הידיים שעל הלחם, חייב דווקא כלי. אז עכשיו אין לי פה, כי אין לי נטלה. אם יש נטלה, בטח שאני תולד את הידיים בנטלה, אבל אין לי, ויש לי כוס חד פעמית. האם אני יכול לתולד את הידיים בכוס חד פעמית? התשובה היא לכך מוהי ורבותיי, רבי שלום זלמן אוירבך, הוא כתב שאסור לתולד את הידיים, הרב זלמן כתב שלא מועיל לתולד את הידיים בכוס חד פעמית, בגלל שזה כוס חד פעמית, ואין לזה שם של כלי. אבל, מרן רבנו עובדיה יוסף, וגם עד כמה שזכרון גם הרב אליה שיבזר יצא כל רווחה כתבו שיהיה מועיל ליטול את הידיים בכוס חד פעמי. ולמה? מה הסיבה? שהרי נכון שזה נקרא כוס חד פעמית, אבל אילה כשאתמה אפשר להשתמש ברב פעמי, אפשר להשתמש בכוס חד פעמי כמה וכמה פעמים. אז לכן זה כן נחשב לכלי, לכן להלכה אפשר ליטול ידיים בכוס חד פעמית באופן שאין נטלה. כל טוב, המשך הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.

חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב. היום יום חמישי, חבב בסיוון הידב שין ביוו, ה-11 ביוני 2026, באולפן ישראל בן צבי. ארצות הברית שבה ותקפה הלילה עשרות יעדי טרור באיראן. הלילה תקיפות נרחבות יותר מהלילה הקודם, גם באזור טהרן וחרג'. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נאמר כי הצבא השלים את גל התקיפות באיראן. תקפנו יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית. עוד נמסר כי חיל הנחתים, חיל האוויר והצי האמריקני ירו תחמושת מדויקת על מטרות איראניות שהיוו איום על כוחות ארצות הברית ועל ספינות מסחר בינלאומיות באזור. האיראנים מדווחים כי נתקפו גם מפעלי פטרוכימיים ומערכות הגנה אוויריות. טהרן הודיע כי מעטה מיצר הורמוז נסגר לכל סוגי כלי השייט, בהן מחליות וספינות מסחר, בעקבות חוסר הביטחון באזור. זאת כאמור בעקבות תחילת התקיפות האמריקניות בכמה מוקדים. בהודעה נאמר כי כל כלי שייט שינסה לעבור במיצר יותקף. משמעות המהפכה טוענים כי שיגרו 12 טילים בליסטיים לעבר מטוסים אמריקנים ומתקנים צבאיים מרכזיים בבסיס חיל האוויר בירדן, ובהם גם מרכז השליטה והבקרה שלו. הזקות הופעלו הלילה גם בחלק מהמפרציות ובקווייט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס הלילה לתקיפות באיראן ואומר ברעיון לפוקס ניוז כי מטוסי קרב אמריקנים פועלים בשמי איראן, וכי הוא שוחח ישירות עם גורמים איראנים שביקשו ממנו להפסיק להפציץ. עוד ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בגל התקיפות הנוכחי. בהמשך הרעיון אמר הנשיא כי אם איראן לא תחתום על עסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה גם אחר בלילה. לדבריו, הצבא האמריקני שיגר 49 טילי תומוק לעבר יעדים באיראן לצד תקיפות שביצעו מטוסי קרב. גם הבוקר עטרות על ירי טילים ורקטות בצפון, אזעקות במטולה ובמשגבם. צהל מעדכן כי זוהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מערכות ההגנה האוויריות ירתו את הטילים בחסדי שמיים עצומים, לא היו נפגעים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה, ולפיה מח"ש תופרד מסמכות הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-39 חברים התנגדו. לפי ההצעה, מח"ש תוקם מחדש כגוף עצמאי במשרד המשפטים, בעל תקציב נפרד ותוסמך לחקור שוטרים ולעמידם לדין לרבות עבירות קלות. החוק נחשב לאחד מחוקי הרפורמה המשפטית, והוא קודם בניגוד לעמדת היועמ"שית, שכן הדבר יקטין את הכוח הבלתי מוגבל של גלי בהרב מיארה והתאמרותה לכאורה בקצינים שאינם מקדמים את המדיניות שלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת קודש דומה, וביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:05, סוף זמן תפילה ב-10:16, השקיעה ב-7:49, הדף היומי בבלי, חולין מ"ב, וירושלמי בבא קמא מ"ם. הרמב"ם היומי, הלכות שבת פרק כ"א, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות תרומות פרק י'. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק י', משנה י"א. ועד כאן חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי הרב מיכאל יהודה ליפקוביץ', שהיום מלאו 15 שנים לפטירתו, מתוך מכתב שפרסם למחרת הפיגוע במגדלי התאומים.

0: משחרב בית המקדש אין דורש ואין מבקש ואין שואל, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. הקדוש ברוך הוא, שמידותיו הם רק רחום וחנון וערך אפיים, כל הנהגתו בעולם היא רק בשביל כלל ישראל. הקדוש ברוך הוא, אשר בחסדו הגדול לא יחפוץ במות המת, ולכן כל המאורעות אשר אנחנו חיים בהם הם קריאה לנו בקול ובקשה של תחנונים את דברי הנביא יחזקאל: אשליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. ולמה תמותו בני בית ישראל? כי לא אכפוץ במות המת נאום השם אלוקים, והשיבו וחיו. כי היום הזה ששמענו עכשיו המאורע הנורא שהרה, שאפילו במקום שלדעת מדינות העולם היה השמור ביותר מאויב, והנה יראה הקדוש ברוך הוא שאין ביכולת שום מדינה להבטיח את עצמה, אלא הכל מסור להנהגת הבורא יתברך שמו, ואין שום בעל שכל, אפילו מהפחותים, שיכול לטעות ולחשוב על ביטחון בכוחות האדם, כפי שטובעת ומזירה התורה על חטא זה של התולים ביטחונם בכוחי ועוצם ידי. אלא לימדונו שהכל בהשגחה פרטית ומדויקת. העצה היחידה היא להתחזק בתפילה, שהתפילה שתהיה התפילה בלב שלם ובאמונה ברורה, וכן להתחזק בלימוד התורה ועשיית חסד, ולהרחיק עצמו משנאה ומחלוקת, והתקיים בנו על ידי זה שהנהגת הקדוש ברוך הוא עמנו תהיה במידה כנגד מידה, כמו שנאמר במסכת ראש השנה: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר: נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. ייתן השם שנתעורר לראות יד השם והנהגתו ולהתקרב אליו.
1: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה

שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, כ"ו בסיוון, תשפ"ו, 11 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאירי, מוטי קופפר, הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות של ראש הישיבה הרב מיכאל יהודה לפקוביץ', מכתב שהוא פרסם מיד אחרי אסון התאומים, אחרי הפיגוע הנורא במגדלי התאומים, וכמה הדברים רלוונטיים לתקופה שלנו, לדור שלנו. הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, שמידותיו הם רחום וחנון וערך אפיים, וממילא הכל לטובה. ועוד הנחת יסוד שאנחנו צריכים לזכור כשרואים אירועים בעולם, זה שהכל בשביל לעורר את עם ישראל, ככה חז"ל אומרים, ובטח כשקורים דברים לא רק בעולם, אלא דברים שהם עם קשר ישיר לעם ישראל, אלינו. ובשעתו הוא אמר, בעקבות אסון התאומים, במקום הבטוח כביכול ביותר בעולם, ארצות הברית, המקום עם הכי הרבה כוח ועוצמה, אנחנו צריכים להבין לצאת מהקונספציה הזאת של כוחי ועוצם ידי, זה אני אומר במילים שלי, והעצה היחידה היא להתחזק בתפילה, תפילה בלב שלם, באמונה ברורה, להתחזק בלימוד התורה, להתחזק בעשיית חסד, להרחיק עצמו משנאה ומחלוקת, ופה צריך לתת הערת הזרה, דברים פשוטים, ודאי שיהיו פשוטים לרב לפקוביץ', אבל בדורנו צריך להיזהר, כי הרבה אנשים תחת הכסות של אחדות ופיוס, ועושים את הדברים הנוראים ביותר, מתאחדים נגד מישהו, עושים פיוס ואיחוי וריפוי ומחרימים חצי עם. אז צריך, וגם להתרחק משנאה ומחלוקת, זה ביחסים בין אדם לחברו, להיזהר לא להגיד דברים טובים, דברים רעים על יהודים טובים, אבל כשיש מי שנלחם בקדוש ברוך הוא, מי שנלחם בעם ישראל, בתורת ישראל, אז מצווה לסנוע אותו ולחלוק עליו, לא להתבלבל, כי אם עושים את זה באופן לא מאוזן, אז חוץ מזה שזה לא נכון, בסוף זה מתפרץ במקומות הלא נכונים, בסוף כל השנאה והמחלוקת יוצאת נגד לומדי תורה, כי מכילים ומכילים ואוהבים ולא קובלים על הרישה והכל טוב, אבל בסוף יש איזה צורך כזה, אז זה מתפרץ בצורה לא נכונה ועקומה. והדבר הנוסף שהוא אומר, שבזכות זה שנדע להתייחס יפה ולא לסנוא ולא לחלוק ולעשות חסד, אז הקדוש ברוך הוא ינהג איתנו מידה כנגד מידה. הוא מביא את הגמרא במסכת ראש השנה על זה שהקדוש ברוך הוא, מי שמעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. ומכאן אני קופץ קדימה מהדברים האלה של הרב לפקוביץ', שהיום יום פטירתו 15 שנים, אל היום הזה מול ארצות הברית של אסון התאומים, לארצות הברית מול איראן, והרצו ושו, ומה שקורה, כן, שמענו בחדשות הלילה, שוב מתקפה באיראן, ואז שוב הפסקה, ומי יודע מה יהיה מחר, ואנחנו יודעים מה היה שלשום. ועל העניין הזה, אני רוצה להקריא פרשנות ביטחונית, מדינית, שעוסקת גם ביחסי החוץ של מדינת ישראל עם ארצות הברית. ושוב כותב הרב יהודה אפשטיין, על מה שקורה בימים האחרונים, זה חוזר על עצמו יותר מדי פעמים, בעזה, בלבנון, באיראן, שוב בעזה, שוב בלבנון, שוב באיראן, חדלנו כבר לספור, ממשלת ישראל, שמוקפת אויבים, ששואפים ופועלים להשמיד אותה מכל הכיוונים, מגיבה כדי להגן על עצמה, עד שמגיעה הוראה מוושינגטון, מהממשל האוהד ביותר שידענו, היא מתקפלת ועוצרת את האש, כאילו הייתה פרובינציה של ארצות הברית, כן, איזה שכונה קטנה כזאת, מתוך ידיעה ברורה שהאויב יתקוף שוב אחרי שיתחמש ויתכונן היטב יותר לסבב הבא. אנחנו יודעים את זה. וכאשר דבר קורה שוב ושוב, צריך להבין שזאת לא מעידה רגעית, כי אם דפוס התנהגות בעייתי, שאם לא יעקר מהשורש, חלילה יביא עלינו עוד אסונות. מהו אותו שורש שצריך לעקור? הדברים תומצטו היטב בדבריו של גורם ישראלי בכיר, שאמר לערוץ 14 כך, הייתה שיחה טובה של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ, רואים עין בעין, למרות שפעמיים פעלנו בניגוד לעמדתו הפומבית של טראמפ ביממה האחרונה, גם בתקיפה בבירות וגם בתגובה באיראן, הוכחנו יכולת עמידה על זכותנו להגנה עצמית גם מול הנשיא טראמפ, אבל בלי לקרוע את החבל
ותוך שמירת השותפות האסטרטגית. אנחנו ממשיכים בלבנון, כולל משוואת הדחיה, אם יראו לעבר היישובים שלנו. כן, ככה גורם ישראלי בכיר, מה שנקרא, זאת אומרת, לשכת ראש הממשלה. סוף ציטוט. האסון היותר גדול כאן הוא ההתכחשות למציאות. אילו היה הגורם המדיני הבכיר מודה שהתקפלנו בפני טראמפ כי הפקרנו את ביטחוננו לטובת האינטרס האמריקאי, סעודי, קטרי, אולי היה מקום להתעשת בפעם הבאה ולעשות את מה שכל ממשלה אמורה לעשות, להגן על אזרחיה. אבל כאן הרמייה והכחש העצמי עולים על כל דמיון. הוכחנו יכולת עמידה על זכותנו להגנה עצמית גם מול הנשיא, כן, כלשון הודעת הגורם המדיני, אבל שוברו בצידו, מבלי לקרוע את החבל ותוך שמירת השותפות האסטרטגית. ובכן, החבל הזה הוא החבל שחונק אותנו מבחינה מדינית, צבאית, ויותר מכל מבחינה רוחנית ערכית. השותפות האסטרטגית הזאת היא אשר עומדת באוכרינו, כי היא משעבדת את עם השם לאינטרסים זרים של יחסי סחר, של שאיפות לשליטה כלכלית של טראמפ מול סין, ולא לאינטרסים שלמענה השיב אותנו הקדוש ברוך הוא לנחלתנו אחרי 2000 שנה. כיבוש ארצנו, ביסוס חיינו הרוחניים והגשמיים, השבת השכינה לציון וחידוש הברית בין הדוד לרעיה. החבל הזה דומה לחבל הטבור, שאם לא יחתכו אחרי שנולד הוולד, אז הוא מסכן את התינוק. כזהו אותו חבל שישראל כל כך נזהרת שלא לקרוע מול ארצות הברית. חשוב להבין זאת, הניתוק מארצות הברית הוא כורח מדיני הרבה יותר ממה שהוא כורח צבאי. גם אילו ישראל הייתה יוצאת לפעולה צבאית כושלת ולא משיגה את יעדיה מול איראן, היה זה משתלם רק משום שזה נעשה בניגוד לדעת ארצות הברית. כן, שוב, זה, יש יותר משמעות מדינית לדבר הזה מאשר המשמעות הצבאית. אותם יחסים אסטרטגיים מעוללים הם אשר הביאו עלינו את חרפת ההכלה של טבח שמחת תורה, הם אשר הביאו עלינו 50 שנה קודם לכן את האסון במלחמת יום הכיפורים ומנעו ניצחון מוחלט בסיומה כנגד מצרים, הם אשר בכל פעם ופעם מאפשרים לאויב לעמוד על רגליו ולתכנן את המתקפה הבאה עלינו. ניתוק היחסים האסטרטגיים הללו הוא ערך בפני עצמו, הן מבחינה רוחנית של קיום דבר השם, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, והן מבחינה פרקטית מדינית ביטחונית שהעולם כולו ידע ושאויבינו ידעו שמי שקם עלינו לחלוטינו יושמד עד היסוד, ולא יעזור לו כאשר קטר, סעודיה, טורקיה ושאר צדיקי העולם ירוצו לוושינגטון ויבקשו מהנשיא טראמפ או מכל נשיא אחר לעצור את המלחמה. אתם לא רוצים לקרוא את החבל מול טראמפ? אני הרבה יותר חושש שאנחנו הולכים ופורמים חלילה את חבל ההצלה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כשהשיבנו לארצנו והעניק לנו ניצחונות אדירים על אויבינו, על אף שחטאנו לפניו ולא הקמנו כאן ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכאמור, לא מדובר בנפילה חד פעמית, מדובר בהתנהלות שחוזרת על עצמה שוב ושוב והיא מחייבת שינוי מערכתי. ועד כאן בעיניי זורת הקדמה לנקודה החשובה והמדויקת בתקופה ההיסטורית שאנחנו חיים. אז זה הולך כך. לאחרונה צוינו 30 שנה לעלייתו של בנימין נתניהו לשלטון בישראל בפעם הראשונה. תקופה נכבדה למדי. נתניהו קידם את המדינה מבחינות רבות, כלכליות, מדיניות, לעתים גם ביטחוניות. הוא עשה דברים רבים שלפניו לא עשו, והוכיח את מעלתה של הציונות הרוויזיוניסטית מבית בדרשו של ז'בוטינסקי, שאביו של ראש הממשלה היה יד ימינו ומעריצו הגדול. ונתניהו בדברים הרבים שהוא עשה, הוא הוכיח את מעלתה, שוב, של הציונות מבית מדרשו של ז'בוטינסקי על פני הציונות הסוציאליסטית ששלטה בכיפה בימיה הראשונים של המדינה. ועם זאת, ז'בוטינסקי ותלמידיו מעולם לא השכילו להבין את מהותו של עם השם. נכון, הם עשו בסוציאליזם והעלו על נס את הלאומיות היהודית, אבל הייתה זאת לאומיות חלולה ללא תוכן, לאומיות של ככל העמים בית ישראל. חזונם היה מדינה מערבית ליברלית, שזה בוודאי טוב לאין ארוך ממדינה בולשביקית של השמאל, אבל עדיין השם הועיד לנו ייעוד נעלה הרבה יותר
ייעוד של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ייעוד של מקדש ושל מלכות, של תורה, של הלכה. את ירושת הארץ העניק לנו הקדוש ברוך הוא מכוח אותה תורה. הציונות הסוציאליסטית הגיעה לקיצה כבר מזמן. כולם רואים את השבר הערכי שהביא את המוני בני הקיבוצים לעזוב את הארץ ולעמוד במקרים רבים לצידם של אויבי ישראל. הציונות הרוויזיוניסטית, כן, של אנשי ז'בוטינסקי, שבאה להחליף אותה, אף היא הגיעה כעת למבוי סתום. נתניהו, המוכשר והמוצלח מבין בניה של הציונות החילונית, דומה לנהג שלוחץ על הדוושה בכל כוחו, אבל הוא נמצא בהילוך נמוך, שלא מאפשר לו לנסוע מעבר למהירות מסוימת, ובשלב מסוים זה עלול גם להרוס את המנוע. עם ישראל בשל היום יותר מתמיד להגברת הילוך, לשינוי מהותי, לא רק כמותי, הוא בשל יותר מתמיד להנהגה חדשה שמבינה מאין בנו ולאן אנחנו הולכים, שמבינה שהתורה הקדושה היא לא רק ספר החוקים של היחיד, כי היא מצא החיים של האומה. דווקא מצביעי הגוש האמוני שהעלו את נתניהו לשלטון פעם אחר פעם, הם אלו אשר חייבים להבין שהעברת ההילוך הזה היא צו השעה. המהפכה הרוחנית האדירה שמתרחשת כאן בימים אלה בקרב המון העם שבשדות חייבת לקבל ביטוי גם בחיים המדיניים. אחרי האסון הגדול בשמחת תורה ואחרי חדלות העונים מול טראמפ, השינוי התודעתי וההבנה שאנחנו עם השם ולא עם ככל העמים, השינוי הזה חייב לקבל גם ביטוי פוליטי. אז כן, צריך לקרוע את החבל, לבנות את הברית הקדושה עם בורא עולם, שהוא בדד ינחנו. לא מדובר רק בכורח ביטחוני, מדובר במהותנו כעם השם בארץ ישראל.

0: לבנימין אמר, ידיד השם, משכון לבטח, עליו, אברהם פריד. מי שרוצה, אתם יודעים, קודם כל רבים מבקשים ממני את המאמר הזה, אז בשמחה כתוב את המייל שלי, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אבל אפשר לדבר הרבה על התיאוריה ולהעריך בה, התיאוריה הזאת שהציונות של ז'בוטינסקי, שהיא יותר טובה מהציונות הסוציאליסטית של הקיבוצים, והחליפה אותה והתקדמנו, אבל היא לא באמת מחזיקה לדורות, אז אפשר להעריך ולפרט ולהסביר ולהתפלמס, ואפשר להזכיר פשוט שורה של שמות. ראובן ריבלין, דן מרידור, לימור לבנת, בני בגין, אריק שרון, אהוד אולמרט, כל אלה גדלו על התורה של ז'בוטינסקי, על הלאומיות וכלום. כשזה לא מחובר לתורה, למצוות, אז זה מחזיק אולי איזה דור וחצי, הנסיכים כבר עוזבים את הארמון של המלך. ומה זה עוזבים? הופכים ל... זה כמו המשלים של רבי נחמן, כן? זרוקים בתוך המקומות הכי מלוכלכים. אז הלאומיות הזאת לא מחזיקה. ולאומיות בלי תורה, וגם ציונות דתית, חלילה בלי תורה, או עם ניתוק מעולם התורה, עם ניתוק מהעולם החרדי, אז זה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד לא טובים. צריך להסתכל פשוט על ההיסטוריה ולזהות את התהליכים. אנחנו יוצאים עכשיו 7:25 להפסקת פרסומות, אחריה אנחנו ממשיכים לעקוב ולדווח על מכתב ראשי ישיבות ההסדר, שאומר לצהל, אומר לתלמידי ישיבות ההסדר, לא נתגייס לשריון כל עוד הצבא המחליט שערכי הפרוגרס הם הקובעים והם אלה שמנהלים את המערכה.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אין על מקסימה.
6: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
4: מה הבעיה? קחו סאנו.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצד החרדית.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל. כפוף לתקנון.
14: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
15: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
14: השירות אינו משפטי.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות. והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:30 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, התוכנית עולה עם סופה באתר אמס, ועכשיו לסיפור החשוב הזה של ראשי ישיבות ההסדר, שמודיעים לצבא עד כאן, אנחנו לא נשלח את לוחמינו, את טובי הלוחמים של צה"ל, לשריון, אם תעשו שם את מה שעשיתם בתותחנים, היום בתותחנים נקי מבני ישיבות, מהסדרניקים, כי הצבא החליט שהערך של קידום נשים בקרבי הוא קודם. וטוב, יש פה כמה דברים וגם התפתחות מעניינת. אני רוצה להתחיל בארגון תורת לחימה, לא סתם, כי הארגון הזה עומד מאחורי בכלל, קודם כל ההבנה שיש לצבא אג'נדה. טוב, היום כולנו יודעים את זה, זה כמעט קלישאה, אבל יש לצבא תפיסת עולם, זה לא סיפור נקודתי. דווקא מי שלא מבין את זה, לא מספיק אולי מבין את זה, זה הציבור החרדי. כי הוא רואה את חשמונאים, הנה דואגים לנו הכל על טהרת הקודש, ולא, אפילו כשראש הממשלה מגיע לבקר, אז אם יש לו עוזרת, היא לא נכנסת, והכל נכון. אבל זה חלק מצבא שלם. זה חלק מצבא שלם. בכל אופן, מתחילים בתורת לחימה. מאז לידתה בחטא של פקודת השירות המשותף הרעה, בשנת 2016, בתקופת אייזנקוט, ביהודאינו, אנחנו מתריעים על הרס מגמתי של צה"ל בידי פרוגרסיבים קיצוניים ופמיניסטיות רדיקליות, קיצוניות. קמפיין אדיר של אקה, דובר צה"ל, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, וכמובן רמטכ"לים, הצעיד את הצבא לכל החלילן מהמלין לעבר הקריסה. בשנת 2013 המליצו מכוני השמאל הקיצוני, INSS והמכון הישראלי לדמוקרטיה, לקדם את השירות המשותף וגיוס לוחמות גם על חשבון מתגייסים גברים פוטנציאליים דתיים וחרדים. בכך פגעו אנושות בתהליך חשוב מאוד של בניין הכוח של צה"ל וחוסנו יחד עם צביונו היהודי של הצבא. אנשים דחו את דברינו בקש ובגבבה, ראו כל אירוע כמשהו נקודתי, סמכו על הבטחות של בחירי צה"ל ודברים שבעל פה מצד פוליטיקאים צינים במדים. מעטים הבינו מיד ולאחרים לקח קצת זמן, בעוד הפרוגרס מחרסם עוד ועוד ביחידות הצבא. במלחמה העסק קרס, ויועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר מחקה בעצמה את פקודת השירות המשותף בלי סמכות, ועשרות אלפי מילואימניקים מצאו את עצמם עכשיו, בחודשים האחרונים, בשנתיים וחצי האחרונות, במצבים בלתי אפשריים, באיתורים וברכבים מצבאיים. ואז הגיעה המכה מבגץ שקפה על ערבוב המינים בחיל השריון. היום כולם מבינים למפרע שצדקנו, אין לנו צורך שיבקשו סליחה, ואין לנו צורך שיאמרו זאת בפה מלא, מספיק להפנים בלב ולעשות מעשה. יש להוציא את הפמיניזם הרדיקלי הקיצוני מצהל, לדאוג שלומר בפה מלא שהבגץ הוא לא סמכות, אין למלא אחר הוראותיו, לדאוג שהרמטכ"ל הבא לא יהיה פרוגרסיבי, שיתעסק בניצחון ולא בהורדת פאצ'ים של משיח ושוויון מגדרי. זה תפקידו של שר הביטחון ישראל כץ, וזו תפקידה של ממשלת ישראל. כך תורת לחימה. עוד נחזור לארגון החשוב הזה. אבל אתמול, הרב יגאל לבנשטיין, ראש מוסדות אלי, מוציא הודעה. אם דיברנו בשלשום על, על השריון, על ראשי, של ראשי ישיבות הסדר שאומרים לא נשלח, אומרים לתלמידיהם לא ללכת לשריון, הרב יגאל לבנשטיין מדבר על סיירת מטכ"ל שהפכה לקרקל, קונספציה על סטרואידים ביחידה, הוא כותב, תיאוריית המגדר של הפמיניזם הרדיקלי גובר על ערך הניצחון, וזאת בעקבות ידיעות שדובר צהל פרסם בגאווה, על זה שהכשירו מסלול מיוחד ללוחמת שרצתה להיות חלק מסיירת מטכ"ל. למה רק גברים? מה זה, הדרת נשים? אז היא עברה מסלול מותאם עבורה. והרב לוינשטיין כותב, פירוש הדבר, נוריד את הדרישות המבצעיות כדי לשלב נשים ונקבל תמונת ניצחון. מה תמונת הניצחון? אישה ראשונה שסיימה, במרכאות הוא כותב, מסלול ביחידה. היא לא באמת עשתה את המסלול. מתוך אחריות לערך הניצחון של צהל והיחידה בפרט, כלומר סיירת מטכ"ל, אני ממליץ לכל מלשב, לכל מועמד לשירות ביטחון, לכל מלשב שהולך לגיבושים, להעדיף יחידות הרואות בערך הניצחון ערך מספר אחת, כגון שלדג ושייטת, שבהם לא מורידים דרישות בשביל ערך השוויון. הסכנה לביטחון ישראל גדולה, כיוון שהיחידה, סיירת מטכ"ל, היא המצפן המקצועי וסמל לכל הצבא, ואם שם משנים ערכים, כל שכן יחידות אחרות, צנחנים, שריון וכולי, מודאג מאוד הרב יגאל לבנשטיין. וכמו במכתב ראשי ישיבות ההסדר, יש פה התקדמות גדולה, כי כבר לא מדברים פה, הרבנים יצאו, סליחה, מהתפיסה הגלותית הזאת של נדאג לתלמידים שלנו, רק תיתנו לנו את ישיבות ההסדר וכלל, שער הצבא, בסדר, זה, זה, זה, הצבא הוא חילוני. הרב יגאל לבנשטיין מדבר על כלל הצבא, הוא אומר זה הרס של כל הצבא, זה לא רק התלמידים שלי באלי, שזה דבר בסיסי, עם מחיר כל כך כבד, 30, למעלה, לצערנו, מ-30 נופלים, רק בשנתיים וחצי האחרונות מאלי, אז אפשר לכבד את עולם הערכים של אנשים שמוסרים את נפשם, אבל זה המינימום. אבל הרב יגאל לבנשטיין מדבר על מה שקורה בכל הצבא, דאגה לכל עם ישראל. ואתמול כבר קצת הזכרנו את זה, תגובות חריפות במערכת הפוליטית. אחת מהם היא של יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, צריך לזכור את זה, כן? אנחנו כל הזמן מדברים על יאיר גולן והקיצוני והביריון, הוא היה מועמד להיות רמטכ"ל לפני רגע, הוא היה קצין מוערך, ואז הוא התחיל לזהות תהליכים. זה האנשים שעומדים עד היום בראש המערכת, אז עכשיו הם בצבא ולימדים, אבל כשהם יפרשו לפוליטיקה אנחנו נשמע את דעותיהם, כמו שזה קרה קצין בכיר אחרי קצין בכיר. אז הוא אתמול הוציא הודעה בעקבות הדרישה של ראשי ישיבות ההסדר, פשוט לכבד את הערכים של להיות צבא מנצח, בסדר? אז כתב יאיר גולן, המכתב הזה הוא חרפה, נשים ישתלבו בכל מקום שבו ירצו ובכל תפקיד שצהל צריך אותם, כולם יתגייסו לשירות צבאי מלא. מה זה אומר בעצם? נגד ההסדר, שירות צבאי מלא, כולל דתיים לאומיים וכולל חרדים, ואף מגזר לא יציב יותר תנאים למדינה. צהל הוא צבא העם הממלכתי ולא מיליציה מגזרית. דביר לוגר כותב, העיתונאי דביר לוגר כותב בעקבות הדברים, יאיר גולן בעצם קורא לסגור את מסלול ההסדר, כולם התגייסו לשירות צבאי מלא, דתיים שימושיים בהצלחה עם ברית המשרתים, כן? והמאזין איתמר לוי בעצם מסביר את מה שכותב דביר לוגר במשפט וחצי, הוא אומר, זה ממחיש בדיוק את מה שאני אומר רבות לבני הציבור הדתי-לאומי. היום זה אנחנו החרדים, מחר זה אתם. היום הקמפיין הוא נגד בני הישיבות שלא מתגייסים, מחר הקמפיין נגד הביינישים שמשרתים פחות מהציבור הכללי. ואחר כך הקמפיין יהיה נגד הפרדה מגדרית בצהל. אז אגב, כל מה שהוא אומר מחר ואחר כך, זה קורה עכשיו, הרגע, זה אתמול. אז לא חבל להתעורר אז. אני לא מבקש שיצטרפו למאבק של הציבור החרדי, אבל לפחות, לפחות שלא יצטרפו למאבק נגדו, כי בסוף גם הם ישלמו את המחיר. אגב, אני מבקש שיצטרפו למאבק של הציבור החרדי, כי היום ברור לכולם, יש הבדלי תפיסות, יש הבדלי תפיסות ביחס למדינה, לשירות הצבאי, ליסוד כיסא השם בעולם, ליום העצמאות. אפשר לדבר הרבה, אפשר להתווכח הרבה בתוך בית המדרש ולעשות פאנלים גם, אבל כרגע זה סיפור של גלי בערב מיארה נגדכם ונגדנו, נגדנו ונגדכם, נגד ארץ ישראל ונגד תורת ישראל ונגד סמוטריץ' ונגד הכל. זה אותו מאבק של אותם אנשים, של אותה מערכת משפט. מה כל כך מסובך להבין, ריבונו של עולם? אני מבין את סערת הרגשות, אני מבין את הכאב, אני מבין את התסכול, אבל לא ברור מי מנהל אותנו פה עכשיו. מה כל כך מסובך להבין? ואנשים גאונים כמו בצלאל סמוטריץ' לא מבינים את זה, זה די מייאש. טוב, עכשיו לדברים שכותב הרב אביעד גדות, ובזה נסגור את הפרק הזה להיום. ההחלטה האחרונה של ראשי ישיבות ההסדר להורות לתלמידיהם שלא להתגייס לחיל השריון היא לא גחמה מגזרית, אלא קריאת השכמה לכולנו. במשך שנים נעשה ניסיון לבנות אמון עמוק בין הציבור הדתי-לאומי לבין צמרת צהל. אמון שהתבסס על ההבטחה שחייל שומר מצוות יוכל לשרת מבלי שיוצבו בפניו קווים אדומים הלכתיים. אלא שפעם אחר פעם התברר לרבנים שההבטחות האלה לא אינם אלא מצג שווא. ההובלה של בגץ וגורמים בפיקוד הבכיר של צהל למחוזות הפמיניזם הרדיקלי לא רק שפגעה ביחסי צבא חברה, אלא ניפצה את האמון הזה לרסיסים. הניסיון למסגר עכשיו, וזה בעצם מה שדובר צהל ניסה לעשות והרמטכ"ל מאתמול בעקבות מכתב של המכתבם של רבני ישיבות ההסדר, הניסיון למסגר את סוכיית הטנקיסטיות פיילוט נקודתי של מחלקה אחת בלבד בשריון, הוא השקר הגדול ביותר שדובר צהל וארגוני השמאל מוכרים לציבור. כל מי שמכיר את המערכת הצבאית ואת עולם התקציבים יודע שאין דבר כזה פיילוט למחלקה בודדת. לא משקיעים משאבי עתק, התאמות לוגיסטיות ותשתיות בשביל קומץ חיילות. מדובר בהקמה של גדוד לכל דבר במסווה של ניסוי. זו דוגמה קלאסית לשימוש בחלון אוברטון, התיאוריה שמסבירה כיצד מכשירים רעיונות שהיו בעבר בלתי מתקבלים על הדעת והופכים אותם לנורמה לגיטימית. אם לפני 20 שנה איש לא העלה בדעתו שילוב נשים בטנקים של חטיבות ההכרעה, הרי שהיום המערכת מכשירה זו צעד אחר צעד. המטרה האמיתית אינה זכויות נשים, אלא הרגלת הציבור והחיילים הדתיים למציאות שבה עירוב מגדרים מלא הוא ברירת המחדל החדשה. כבר לפני כעשור, כאשר נכתבה פקודת השירות המשותף, הובטח כי תישמר ההפרדה וכי תינתן האפשרות לפלוגות מגדריות. כן? יהיה בסדר, נדאג לכם לפלוגות. שוב, כמו הסיפור עכשיו עם חשמונאים, הצבא כולו זה עניין אחד, אבל יש לנו, תראו איזה יופי, תראו כמה הכל פה על טהרת הקודש. זה אני אומר, כן? אני לא מצטט מתוך תורת לחימה, מתוך הדברים של הרב גדות, אבל הנה, עכשיו אני חוזר אליו. בדיוק כפי שהתראינו בארגון תורת לחימה, פקודות שנכתבו תחת אורות הפלורוסנט במשרדים הממוזגים בקריה, קרסו ברגע האמת בשטח. במלחמה הנוכחית ראינו כיצד הפקודות הללו, שגם ככה היו גרועות, נרמסו לחלוטין. פרמדיקיות ולוחמות הורבבו עם הלוחמים בתוך הטנקים והנגמשים בתעסוקה המבצעית ובלחימה. כאשר הרבנים ומשפחות לוחמי המילואים מוחים על כך, המערכת משיבה בתירוץ שמדובר בפיקוח נפש, שעת חירום. אנחנו במלחמה. אבל זהו בדיוק חלק מהקונספציה של קריסת שמיני עצרת. הצבא צריך להיות מוכן למלחמה, לא רק לביטחון שוטף. אי אפשר לבנות צבא על בסיס הנחה שבשגרה נשמור על פקודות ההפרדה כביכול, ובשעת מלחמה נשתמש בטיעון של הפיקוח נפש כדי לכפות עירוב מגדרי מלא ולרמוס את ערכיהם של הלוחמים שומרי המצוות. כדי להבין את האירוע הזה יש להסיר את מסך האשן. ארגוני הנשים וארגוני השמאל הקיצוני לא נאבקים על זכויות הפרט של לוחמת כזו או אחרת, זו נקודה מאוד חשובה. הם נאבקים על צביון צהל כולו. שאיפת העל שלהם היא להפוך את הקערה על פיה, שהגדודים המעורבים בחטיבות החיר והשריון יהיו המובן מאליו, ומי שיבקש לשמור על ההלכה וההפרדה ייאלץ להידחק לתוך גטאות מגדריים, יחידות סגורות ומבודדות שיתפסו כחריגות. התוכנית הזאת היא לא סודית. כבר בשנת 2013 פורסמו ניירות עמדה של המכון הישראלי לדמוקרטיה והמכון למחקרי ביטחון לאומי, שבהם נכתב שיש להתייחס לחייל הדתי כאל בעל צרכים מיוחדים, בעוד שהעירוב המגדרי המלא צריך להיות הנורמה המובילה. לשם הצבא צועד בכל הכוח. משום כך, המאבק של הרבנים והציבור אינו צריך להתמקד בזכויות החייל הדתי, אלא בדרישה עקרונית על דמותו של צבא העם כולו. חטיבות החיר והשריון, הלוחמות, יחידות השדה, חייבות להישאר נפרדות. הציבור הדתי-לאומי, כותב הרב אביעד גדות, שילם וממשיך לשלם את המחיר הכבד ביותר במלחמה הזאת. בתי העלמין הצבאיים התמלאו במיטב בנינו, תלמידי הישיבות שיצאו להילחם ומסרו את נפשם. והנה, למרות האחוזים הפנומנליים של המגזר הדתי-לאומי במערך הלוחם ובפיקוד, אג'נדות קיצוניות מבחוץ ממשיכות להכתיב את הטון תוך זלזול מוחלט בערכי הציונות הדתית, הלוחמים של הציונות הדתית. העיפה ואיפה זועקת לשמיים כאשר משווים זאת לניסיונות שילוב חרדים. למה? כדי לגייס חרדים, כביכול, המערכת מוכנה להקים יחידות נפרדות לחלוטין, כמו חטיבת חשמונאים ונצח יהודה, משום שהחרדים נתפסים כקבוצה שעומדת על שלה. לעומת זאת, הציונות הדתית שמעורבת בכל דרגות הפיקוד והלוחמה, נתפסת הן כאיום על ידי ארגוני השמאל, והן כמי שנמצא בכיס כבר של צמרת הצבא. משום כך, החשש שלהם מפני צבא משיחי מניע אותם לנסות לחנך מחדש את הציבור הדתי-לאומי באמצעות כפיית הערבוב המגדרי, מתוך הדוונה שהדבר יאלץ את הרבנים לכל היותר לסגת ליחידות מגזריות מבודדות, ובכך יוחלש כוחם בצבא הכללי. אחרי השילוב הכפוי בסיירות כמו מטכ"ל, היעד הבא שלהם הוא כמובן גולני וחטיבות החי"ר הנוספות. ולכן הוא מסיים, האירוע של הטנקיסטיות הוא רק חייל הלוח השחמט של שינוי ערכי צהל. עלינו להפסיק להסתכל על האירועים בצורה מבודדת ונקודתית, לחדול מלספוג את זריקות ההרדמה, השקרים התקשורתיים של דובר צהל, כאילו הכל בסדר, הכל נקודתי. חייבים להיענות בעמדת תקיפה ובלתי מתפשרת. זו קריאה לנבחרי הציבור של המחנה האמוני כולו, מהליכוד שמוביל את משרד הביטחון, דרך מפלגת הציונות הדתית ועוצמה יהודית, ועד למפלגות החרדיות. ייצרו את הטירוף. אי אפשר לדבר על גיוס חרדים ועל אחדות השורות, בזמן שערכיו של המגזר הדתי-לאומי שנושא בנטל הלחימה המרכזי, נרמסים תחת אג'נדות פמיניסטיות רדיקליות. הגיע הזמן להסיר את מסך האשן, להחזיר את המערכת אל השכל הישר, ולהבטיח שצהל יישאר צבא מנצח, השומר על צביונו ועל לוחמיו. סוף ציטוט, כן? וכמובן, הגיע הזמן להפסיק חלילה, חלילה, חלילה, להרחיק את השראת השכינה ממחנה ישראל. והיה מחנך הקדוש, השם אלוקיך, מתהלך בקרב מחנך, חלילה שלא יראה בנו ערווה דבר ושב מאחריך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, 7:46, אחריה, אתם כבר יודעים מה.
19: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
22: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
23: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
26: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
27: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
28: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
29: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, תחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, גם לקבלת קטעים מהתוכנית, שעולה עם סופה באתר אמס, ועכשיו 7:50 כבר, יום חמישי, זמן כאיך סוף.

אנחנו כבר מסיימים, ולפני סיום אני רוצה לברך אתכם כל אחד בענייניו הפרטיים וכולם ביחד, כי היום זה יום מסוגל. לא פספסתם איזה סגולה בתאריך הזה, זה לא סגולה לכולם, זה סגולה לי וגם לכל מישהו אחר שנולד ביום הזה, כפוף בסיוון. היום זה יום הולדתי, ויש כל כך הרבה מקורות על היום הזה כיום של שפע, של ברכה, של יכולת בו לברך אחרים. בתהילים נאמר, אמר אליי אני היום בני אתה, אני היום ילידתי, חשאל ממני ואתנה. אז ביום הזה ברכות באמת לכל לכם המאזינים, כל יום אנחנו ביחד, וגם אם רק היום אנחנו ביחד, וואו, בדיוק אתם מקשיבים ביום ההולדת, אז מרגש. ברכות בכל העניינים האישיים, כל אחד בנפרד וכולנו ביחד, שנזכה בעזרת השם להתעוררות, ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידי אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב ביום ראשון, בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
9: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
0: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

השלים את גל התקיפות באיראן, תקפנו יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירית. עוד נמסר כי חיל הנחתים, חיל האוויר והצי ירו תחמושת מדויקת על מטרות שהיוו איום על כוחות ארצות הברית ועל ספינות מסחר בינלאומיות. האיראנים מתווכים כי נתקפו מפעל פטרוכימי ומערכות הגנה. טהרן הודיע כי מעטה מיצר הורמוז נסגר לכל סוגי כלי השיט, בהן מיכליות וספינות סחר, בשל חוסר ביטחון באזור. זאת כאמור בעקבות תחילת התקיפות האמריקניות. בהודעה נאמר כי כל כלי שיט שינסה לעבור יותקף. משמעות המהפכה טוענים כי שיגרו 12 טילים בליסטיים למטוסים אמריקנים ומתקנים צבאיים מרכזיים בבסיס חיל האוויר בירדן, ובהם גם מרכז השליטה והבקרה. הזקות הופעלו הלילה בחלק מהמפרציות ובקווייט. הנשיא טראמפ מתייחס הלילה לתקיפות באיראן ואומר כי מטוסי קרב אמריקנים פועלים בשמי איראן, וכי הוא שוחח ישירות עם גורמים איראנים שביקשו להפסיק להפציץ. בראיון לפוקס ניוז אמר הנשיא עוד כי ישראל לא הייתה מעורבת בתקיפות. בהמשך הראיון אמר כי אם איראן לא תחתום על העסקה שארצות הברית רוצה, נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה. לדבריו, הצבא האמריקני שיגר 49 טילי תומוק לעבר יעדים באיראן לצד תקיפות שביצעו מטוסי קרב. 22 מדינות, בהן ארצות הברית, אוסטרליה ומדינות מרכזיות באירופה, פרסמו הצהרה בה קראו לאיראן להפסיק לאלתר מתקפות נגד בני אדם בשטחן. בהצהרה נכתב כי הרפובליקה האסלאמית של איראן חייבת להפסיק את המעשים הללו מיד. על פי הערכת גורמי מודיעין באירופה, אפשר ובשל ההצהרה הפומבית והנוקבת, איראן תעצור מעתה לאלתר את כל פעילות הטרור שלה במערב אירופה ובאמריקה. גם הבוקר התרעות על ירי טילים ורקטות בצפון, אזעקות במטולה ובמשגבה. צה"ל מעדכן כי זוהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים הכוחות בדרום לבנון. מערכות ההגנה האוויריות ירתו את הטילים, ובחסדי שמיים עצומים אין נפגעים. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מחש שיזם חבר הכנסת סעדה, ולפי המחלקה לחקירות שוטרים תופרד מסמכות הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה. לפי ההצעה, מחש תוקם מחדש כגוף עצמאי בעל תקציב נפרד ותוסמך לחקור שוטרים ולעמידם לדין. החוק נחשב לאחד מחוקי הרפורמה המשפטית, והוא קודם כמובן בניגוד לעמדת היועמ"שית, שכן הדבר יקטין את הכוח הבלתי מוגבל של בערב מיירה והתאמרותה לכאורה בקצינים שאינם מקדמים את המדיניות שלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום לכם, בוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע של יום חמישי. שלום דוד.
2: בוקר טוב אדוני.
1: שלום חברי היקר. טוב, הלילה איראן הותקפה שוב על ידי ארצות הברית. תקיפה מוגבלת זה נראה, כי זה הסתיים אחרי כמה שעות בודדות, ופה היה שקט, תודה רבה, שכולם יכלו פה לישון.
2: אפילו לא הלכתי, אני אתן לך את המדד אצלי, אפילו לא הלכתי ב-12 בלילה לנעול את החלון של הממד, מחשש שאולי יהיו אזעקות, כי האמנתי שלא יהיו. וכמו שאמרתי לך אתמול, משחק, אז גם הלילה זה כאילו מתוחם, תוקפים בנקודות מסוימות.
1: דיונות?
2: לא דיונות, הם תוקפים בנקודות מסוימות מאוד. ארצות הברית תקפה באיראן עם עשרות טילי טומהוק, הבנתי, טילי שיוט, וזה מתוחם, זה לא איזה משהו עכשיו, אתה יודע, שעולים שם 100-200 משתגעים. עולים 100-200 מטוסים של ארצות הברית ומפציצים שם בטהרן ומורידים להם מנהיגים, מורידים להם סמלי שלטון וכל הדבר הזה. זה לא שם. והיה ברור שתוך חצי שעה האירוע הזה הסתיים. ואז אתה יודע, אתמול בערב שאלו אותי

0: קרובי משפחתי, למה שהם לא יראו לישראל? אבל אני אומר, למה שיראו לישראל? מה הם צריכים את הכאב ראש הזה? יראו לישראל, הם יחטפו. ישראל, אתה יודע, קצת יותר אגרסיבית לדעתי בתקיפות שלה עם ארצות הברית.
1: גם ישראל תקפה בצורה מאוד מדודה של השבוע הזה.
0: נכון, צריך לומר למאזינים שלנו שאנחנו צפויים לעוד מהלומות כאלו, יכול להיות היום, יכול להיות מחר,
1: ובמילה אחת צפויים לעוד סבבים.
0: כן, עוד סבבים, אבל זה סבבים שהם לא מובילים למלחמה. זה לא משהו שהוא, זה יוביל למלחמה בסוף, כן? אבל זה לא משהו שפותח מלחמה. כשיפתח מלחמה באמת, שארצות הברית תחזור באמת להילחם, וישראל יחד איתה, מן הסתם יתנו לנו גם את ההתראה המרגיזה הזאת שנכנסנו למצב חירום, וגם נרגיש את זה. כלומר, זה לא משהו שצריך לנחש אותו. פה זה, בסדר, תקפו, ופתאום טראמפ אומר, פתאום טראמפ אומר, אני, זהו, מפסיק את התקיפות, כי האיראנים מתחננים, מתחננים.
1: כן, והם מכחישים בכלל.
0: כן. יש פה אירוע, תקשיב, יש פה אירוע.
1: המון, המון, המון לוחמה פסיכולוגית, המון, המון, המון. זה,
0: יש פה אירוע, זה, או שטראמפ יתגלה בסוף, כבן אדם, לא יודע לך להגיד לך, הפכפך, כזה עם טרלול כזה, או שטראמפ יתגלה בסוף כגדול הסוחרים בדור הזה. בדור הזה. גדול הסוחרים בדורנו.
1: מה הוא מנסה להשיג אבל בהתנהלות הזו כרגע? לא מובן, אבל יש דברים שנדע בעתיד.
0: לא, זה כן מובן. כן מובן. מה הוא מנסה להשיג? הוא רוצה הסכם שיגמור את הסיפור של האורניום והגרעין, וזהו. כאילו, סאפי. בזהו הוא סיים את האירוע. הוא לא, תבין, הוא לא מחפש לפרק את המשטר, הוא לא מחפש לשנות שם את ההנהגה, הוא לא מחפש,
1: או שהוא מתכוון שתוך כדי מלחמת התשה הזו, ופה מי שבעיקר מותשים פה זה האיראנים, כי הוא חנק אותם בהורמוז וכו', משהו יקרה בפנים. יכול להיות שהוא בונה על זה, שיקח זמן, יש לו סבלנות, אין לו מה למהר, מאוד יכול להיות שלשם הוא ואנשיו חותרים, אבל
0: לא יודע, תשמע, האיראנים,
1: יום יבוא ונדע.
0: האיראנים הרי חטפו מכות קשות במלחמה בשגת הארי. הם באמת חטפו מכות קשות, גם ארצות הברית, גם ישראל, הטילו עליהם באמת הרבה מאוד פצצות, והשמידו להם וחיסלו להם, והשמידו להם תשתיות רבות וסמלי שלטון רבים. ולמרות הכל האיראנים לא קמים ולא קמו, וכנראה שגם לא יקומו על השלטון. אז יכול להיות שנראה הפגנות פה, הפגנות שם, שמשמורות המהפכה ידקו אותה מהר מאוד. זה לא מה שיפיל את השלטון. עד שלא יקום, איך אמרו לנו המומחים? עד שלא יקום מישהו מבפנים, בתוך משמרות המהפכה, בכיר, ויסחוף אחריו את האנשים האחרים, ויקום במרד עליהם, זה לא יתהפך. השלטון הזה לא יתרסק. ואתה יודע, אני לוקח את הציבור קצת אחורה, הציבור המאזינים שלנו, בתחילת מבצע שהגעת הארי, היו השערות או בעצם קריאות שראש הממשלה נתניהו, גם של הנשיא טראמפ, לעם האיראני לקום ולקחת את גורלו בידו וכל זה. בוא, היינו מאוד מאוד אופטימיים, היום אני מאוד מאוד סקפטי באירוע הזה של העם האיראני יקום על משטר היתולות שם.
1: כן, לא נראה כל כך שיקרה לא. בשלב הזה, אבל איך תדע. טוב, בוא נתקדם ונחזור הביתה, מה שנקרא, אלינו כאן, מה שקורה כאן, זה הרבה התרחשויות פוליטיות. עבר חוק יסוד לימוד התורה, שמייצר המון המון המון רעש והמון תגובות, גם מאנשים שלא מבינים את המשמעות, ובין היתר בגלל בגלל שהוכנס לתוכו, או אותה נכון, לא הוסר ממנו, וזה אמור להיות מוסר בדיונים אחר כך בוועדה, הנושא של ההשוואה לחיילים. זה יצר המון המון שיח, גם ברשתות, ונדרשת פה הסברה, לא למאזינים שלנו, כי המאזינים שלנו לא צריכים לסבר מה זה חוק יסוד ללימוד התורה. לימוד התורה הוא ערך יסוד הכי חשוב שיש לכל יהודי, נקודה. זה אירוע אחד. אירוע שני, הלילה עובר בכנסת, ועוד מעט נדבר על זה בהרחבה, החוק, מה שמכונה חוק מחש, החוק שמוציא את מחש מהפרקליטות, מעביר אותו למשרד המשפטים. ננסה להבין מה המשמעות של זה. זה עבר סופית, אבל מן הסתם עוד יגיע לבגץ, כבר יש עתירה שהוקשה של הג'ינג'י, ועוד לא מעט עניינים. ואני חוזר לנושא של חוק יסוד לימוד התורה והדרמה שזה יצר אתמול בתוך סיעת הציונות הדתית, ואיך קוראים לבחור הזה סולומון שהתנגד וקיבל עונש מיושב ראש המפלגה שלו ומסמוטריץ', כי סמוטריץ' החליט שהוא תומך בזה, כי הובטח לו שהסעיף של השוואה לחיילים יוסר, אז הוא תמך בזה. אז דבר שם, כל הכבוד לסמוטריץ', סוף סוף מילה טובה אפשר לומר עליו, תמך בחוק וגם התעקש על זה שמי שלא יתמוך מתוך עשייה שלו יקבל עונש. אז כל הכבוד לך סמוטריץ', תמשיך להיות חזק בעניין הזה ואל תפחד מאף אחד לו, ולא מקולות שבר וזעקות שיש מכל מיני חלקים ואגפים כאלה ואחרים בציונות הדתית, בציבור של הציונות הדתית.
0: לא הבנתי את האירוע, תסביר את האירוע של החוק יסוד לימוד תורה, מה זה נותן לי? לא, מה הוא אני יודע, מה זה נותן לי? בוא, יש שני בנים בישיבות.
1: מעבר להצהרתיות שבדבר?
0: רגע, תן לדבר.
1: זו השאלה?
0: תן לדבר. מה זה נותן לי? יש לי שני בנים בישיבות, אחד בגיל 21, אחד בגיל 19. מה זה נותן לי חוק יסוד לימוד תורה? מישהו יכול להסביר? אני שואל אמהות עכשיו, אבות לבנים שנמצאים בצווים של עריקות וכל הדבר הזה.
1: לא פותר להם שום דבר.
0: זה נותן לכם משהו?
1: לא. אבל מה זה נותן? אז אני אגיד לך מה הרציונל שבדבר. אני מקווה שאני מדייק וצודק, לא שזה מה שיקרה בפועל, כי בגץ כבר נגע בחוק יסוד אחד, אז גם זה חוק יסוד שהוא יכול לגעת בו, ויש עוד כמה חוקי יסוד שבגץ מצפצף עליהם בתחכומים ובלוליינות אין קץ, כולל חוק יסוד השפיטה. החוק הזה בגדול נועד לאפשר את התקדמות החוק השני העיקרי, שהוא החוק שמסדיר את מעמד בני הישיבות, ואני מקווה שזה יהיה חוק שבאמת מסדיר את מעמדם, ולא חוק גיוס ש... כותב במפורש ש-50% מהציבור החרדי יצטרך להתגייס. וברגע שלימוד התורה, אנחנו לא צריכים את זה בחוק יסוד, אנחנו יודעים שלימוד התורה זה הדבר הכי חשוב בערכים של אדם יהודי, אבל כשהמדינה לא מבינה את זה ומערכות השלטון והמשפט לא מבינות את זה, אז אתה בא ואומר את זה בחוק יסוד. וברגע שיש חוק יסוד כזה, אז כל חוק אחר לכאורה אמור להגן, יותר נכון, חוק היסוד הזה אמור להגן על כל חוק אחר שיעסוק בלומדי תורה. זה הרציונל. אבל כידוע שבגץ פה מנהל את העניינים.
0: אתה מכיר את השיר תורת השם תמימה?
1: בטח.
0: תורת השם, מכיר את זה?
1: תמימה.
0: תשאיר אותו חזק, חזק, חזק עכשיו. די, נו, באמת, בצלל, אתה ותיק.
1: אבל את השופטים לא מעניין.
0: אתה ותיק, אתה מכיר את הפוליטיקה לפני ולפנים, אתה מנוסה, אתה ראית כבר כמעט הכל. החוק הזה לא נותן לך כלום. הוא נותן, בסדר, חוק יסוד לימוד תורה. הוא חוק חשוב? לא. הוא חוק סמלי. זה הכל, הוא לא נותן כלום.
1: ולכן כל התגובות הקשות נגד לא מובנות לי, אבל יש בעיה אחרת. אני אגיד לך, אתה אומר כאן ביקורת שאני מבין אותה מאוד על החוק הזה.
0: לא אומר ביקורת אפילו, אני רק אומר את האמת, זה לא נותן כלום.
1: הבעיה היא אחרת, אבל יש פה בעיה הרבה יותר עמוקה ומהותית. מאוד עמוקה, תחשוב על הדברים. הרי זה יגיע לבגץ. מישהו עוד יעתור עוד רגע לבגץ נגד החוק הזה, כי ברגע שהוא יאושר בשלוש קריאות, כרגע זה קריאה טרומית, אז אין איזה משמעות בשום צורה, כי זה לא נכנס לספר החוקים, אז זה גם אי אפשר לעתור נגד. אבל מישהו יעתור, הג'ינג'י הרי ילך לעתור ראשון לבגץ נגד זה, ואז מן הסתם בגץ יפסול את החוק יסוד הזה, כי הוא כבר נגע בחוק יסוד אחד. המשמעות תהיה שבמדינה של יהודים קובעים בצורה מאוד מאוד ברורה וגורפת שלימוד תורה הוא לא דבר חשוב, כי זאת היא אמירה מאוד מאוד קשה ומסוכנת. אם השופטים ייגעו בזה, והם ייגעו בזה והם יעשו את זה, עלולים לעשות את זה יותר נכון, פה תהיה פה בעיה באמת. אני אומר את זה כלפי, תהיה בעיה כלפי שמיה. אנחנו קבענו שלימוד התורה הוא ערך יסוד, למרות שאנחנו יודעים את זה, כמו שאתה אומר, בוא נשיר תורת השם תמימה משיבת נפש וכל השירים היפים והמילים שאנחנו מכירים.
0: לא, אני התכוונתי לומר לך תמימות, לא
1: אוקיי,
0: לא שתתחיל לשיר לי עכשיו את השיר הזה, עברנו אותך לשבועות.
1: אני בעד לשיר, ו...
0: אני אשיר כשיפסיקו לעצור פה בחורי ישיבות, באמת.
1: אני לא, אני אשיר גם כשעוצרים. אני אגיד לך מה אני אשיר כשעוצרים בחורי ישיבות.
0: נו.
1: בוצו עצו ותעופר, זה צריך לשיר כשעוצרים אותם. בכל אופן...
0: ואתה יודע שאם שירים לא הולכים למכולת, מה שנקרא.
1: אבל אם שירים מלווים עצירים לכלא.
0: אוקיי, טוב.
1: טוב, בקיצור זה מה שיש לי לומר, ואנשים שואלים מי זה הג'ינג'י, אז הג'ינג'י זה ליאת שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון. זה האיש שעותר נגד כל דבר.
0: זה שם חיבה של בצלאל ליאת שרגא, יושב ראש.
1: הג'ינג'י זה לא, אני לא נמצאתי את זה.
0: בסדר, אבל זה משהו שאתה אוהב לקרוא לו ככה, הג'ינג'י, כן.
1: כי, תחשוב, בין להגיד, ליאת שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, זה ארוך. ג'ינג'י, שלום, יש ג'ינג'י אחד בעולם
0: התורה. לא, גם אני כזה, אבל בסדר, טוב, תמשיך, כן.
1: אל תהיה ג'ינג'י, כמו שאומרים. זהו, זה מה שיש לי לומר, ובוא נתקדם.
0: החוק פיצול תפקיד לא היה משית מחש, הורדת הפרדת מחש מפרקליטות המדינה, מה החוק הזה אומר? אני חושב שהוא חוק יותר פרקטי, אבל אני חושב שאם גוש השינוי, כן, גוש המרכז שמאל ביחד עם מנסור עבאס ואחמד טיבי וכל החבורה הזאת ירכיבו את הממשלה הבאה, הם גם יבטלו את החוק הזה, ואת זה גם כן צריך לומר. צריך לומר.
1: השופטים או אם הקואליציה תהיה של השמאל?
0: הקואליציה של השמאל. היא תבטל את החוק הזה.
1: של היועמ"שית?
0: לא, החוק שמפריד, כן, שמפריד את...
1: זה חוק לא באמת משמעותי.
0: מחש מהפרקליטות, זה כן משמעותי.
1: לא, אני אגיד לך למה, להם. כי אם זה בשליטת משרד המשפטים, אם זה בשליטת משרד
0: המשפטים, נכון, עד עכשיו, הזרוע הזו קוראים לה מחש, היא עושה את המאומה ומאומה וגורמת לאנשים מסוימים במשטרה ליישר איתם קו, צריך להגיד את זה.
1: ואם הם הממשלה ומשרד המשפטים בידיים שלהם, אז הכל טוב.
0: טוב.
1: מבחינתם, לכאורה, בסדר, אז ישנו, לא ישנו, זה לא באמת החוק הכי חשוב, חוק מחש, חוק הפיצול היום, מה שיותר חשוב, ועוד כמה דברים אחרים שבדרך. טוב, בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, מרים דרורי בהפקה, הטכנאי שלנו מוטי קופפר, מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר אור לכם.
1: אז היה נקודתי שוב פעם הלילה באיראן, עד לאירוע הבא הלילה הקרוב מן הסתם.
2: כן ולא, כן, שאני שומע את הנשיא האמריקני, כן, כבר מתחיל להיות מביך האירוע הזה, אבל בוא נסתכל על הצד של ישראל, נכון, אנחנו מתואמים ויודעים על התקיפות, זה לא היה הלילה הכי עצים כמו שהבטיח שר המלחמה שלהם, וכל מפלגת פיקוד המרכז האמריקאי של הסנטקום שדיבר על כך שתהיינה התקפות עצימות ביותר. גם האמריקנים שומרים על הגבולות הגזרה שלהם, אבל אני יכול להגיד לכם לשניכם וגם למאזינים הרבים שלנו, קודם כל נסתכל על התמונה בלבנון הבוקר הזה, אני נמצא פה, אתמול הייתי כל היום במרחב של 200, 300, 100 מטר מהגבול, אז החיים חיים פה. תשמעו, אני רוצה לספר לכם סיפור נקודתי. הייתי אתמול במקום שנקרא ברם, יישוב שיושב על הגבול, בית כנסת עתיק, אחד מבתי הכנסת העתיקים, יש שם אבן קורה, אפילו היא שלום בחילך, שווה בארמונותייך, בברם, במוזיאון בר דוד. הסיפור שלו הוא לא הסיפור של המוזיאון, שהוא מיוחד בפני עצמו. מוזיאון יהודאיקה, יהודי, כל המוטיבים הכי יהודיים שיכולים להיות, שהביאו אותם מכל רחבי העולם, חובה להיות שם. אבל הסיפור הוא ש-300 מטר מהגדר, 300 מטר מהגבול, מול מרון הרס, אתה שומע כל הזמן את הידי הפיצוצים, את התקיפות של צהל, ואתה רואה מצד שני גם את הילדים שהולכים לבתי הספר ואת מוסדות החינוך, ולכן צריך להסתכל על כל התמונה בצורה הרבה יותר רחבה. ישנן התקפות ותקיפות של צהל כל הזמן בכל המרחב הזה, ואתמול בצור ובצידון, שזה הרבה יותר רחוק ממה שאנחנו מדמיינים בעצמנו, זה כבר לא דרום לבנון 100 מטר מהגבול, ובעומק לבנון 12 קילומטר קרקעית על הקרקע עם שתי אוגדות ופועלים כל הזמן, והבוקר הזה גם אפילו חיסול והשמדת טילי נוטט של החיזבאללה. באיזשהו מקום צריכים להחליט פה, זה הסיפור הגדול, ודוד יקבל אותי, הוא לא יקבל אותי, אני לא יודע, אבל צריכה להיות כאן איזושהי החלטה לאן הולכים הלאה, כי זה מצב שדי מדשדש כאן, לא להכרע מצד אחד, כי החמאס מורתע, ואני שומע את הצד של לבנון, אבל החיזבאללה כמובן, אבל בסופו של דבר צהל עובד, צהל נמצא בתוך המוצבים הללו וצהל פועל, אבל לאן זה הולך הלאה?
1: אותה הקפאה כמו שיש מול איראן, תקופת הקפאה, מתנה, תשעה, הכל ביחד. טוב, קובי, נקצר
0: הבוקר. אלא אם כן, גם ביבי וגם טראמפ מכינים אירוע גדול מאוד.
1: גדול יותר.
0: לאיראן וגם ללבנון.
1: מאוד יכול להיות אגב. ומאוד יכול להיות אגב שתוך כדי תקיפה נוספת גדולה של ארצות הברית באיראן, ישראל תנצל הזדמנות גם לתקוף משהו משמעותי. כן.
0: צריך אבל שורה תחתונה לסכם את זה, יש דרדה לכרגע מכל הכיוונים, גם בלבנון, טוב. גם באיראן, בכל המתקנים. כן.
2: במילה על עזה, גם הבוקר הזה שוב חזרו כל המסעיות הללו להיכנס, הייתה הקפאה של כמעט יממה שלמה.
1: פעם הבא שאתה מדווח שזה הוקפה, אני יודע שזה ליום, יומיים וזה משחק.
2: נכון.
1: כן. קובי פינקלר.
2: סך הכל אנחנו בסדר.
1: ברוך השם שכך ימשיך.
2: נכון.
1: בשורות טובות.
2: אמן, תודה, בוקר טוב.
1: להתראות. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ קצר, מיד אחר כך נהיה כאן עם כל החוקים שעכשיו על סדר היום, אלה שאושרו, אלה שיאושרו, עם שמחה רוטמן, אז אל תברחו לשום מקום.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: כן, אבא.
9: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
8: אבא, על מה החגיגה?
9: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
3: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: קרנבל החשמל יש רק

0: קטנה.
1: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
2: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד. בכל יום, העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי פותחים חשבון מסכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
7: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
7: טוב, לא מעט חוקים על סדר היום בימים האלה, לפני פיזור, לפני שהכנסת הולכת הביתה. הלילה העברתם את חוק מחש, קריאה סופית.
8: אין ספק, אחד מהחוקים החשובים שעברו את זה בוועדה. למה? חוק מחש בעצם, וסליחה על הכל הצרוד, אנחנו היינו במליאה עד שעה מאוחרת.
9: זה בסדר, אנחנו אוהבים אותך חבר הכנסת רוטמן, כשאתה צרוד זה אומר שאתה עובד, וכשאתה עובד זה כנראה מועיל לנו.
8: תודה, תודה.
9: בבקשה.
8: אז חוק מחש הוא בעצם תחילת פיצול תפקיד היועץ. זאת אומרת, חוק פיצול היועץ, היום הדיון השני בוועדה, שנועד לפרק את הקונגלומרט הזה, את המארג כוחות האדיר שמחזיקה היועצת המשפטית לממשלה, כוחות אדירים וסותרים, אבל אחד מהכוחות המרכזיים שבאמצעותה היועצת המשפטית שולטת למעשה גם במשטרה, ואנחנו רואים את התוצאות המאוד אגומות של השליטה הזאת גם ברחובות היום, גם כשלא טיפלו במחאות שצריך היה לטפל בהם,
9: גם כשהיא נותנת הוראה למשטרה לעצור עריקים חרדים, כן.
8: בדיוק, כל הדברים האלו היא עושה בין היתר בגלל שהיא מחזיקה ביד שלה את הכוח להגיש כתב אישום נגד כל שוטר במדינה. אנחנו ראינו את ההחלטה אפילו לאן תלך חקירת הפצרית, פתאום צצה למעז פה שהוא חקירה נגד ניצב במשטרה שלא מתאים לה. הכוח האדיר הזה שהיא מחזיקה באמצעות מחש אין לו הצדקה, הוא מייצר ניגוד עניינים מובנה, וזה לא אני אומר, הוקמה ועדה מקצועית במשרד המשפטים שבחנה את הדבר הזה עם שני שופטים בדימוס, עם נציגי סנגוריה, והם אמרו שזה דבר שחייב לעבור תיקון. עכשיו, החוק של סעדה, יחד עם הדוח ועדה המקצועית שהקים השר לוין, באו אליי לוועדה, ואנחנו העברנו חוק שמוציא את השליטה הזאת, מנתק בין מחש לבין הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה.
7: אז כשזה כפוף למשרד המשפטים, למי שם?
8: לא, זה מה זאת אומרת כפוף? גם הפרקליטות כפופה למשרד המשפטים. גם הנהלת בתי המשפט כפופה למשרד המשפטים.
7: אבל יש להם עצמאות
8: אותו דבר לחלוטין, יש גם הוראה בחוק. הוא כפוף, הוא ודאי לא כפוף לדרג פוליטי, בניגוד לפייק שמפיצים. גם שיטת המינוי שלו בדיוק, ראיתי הבוקר כבר כל מיני מפריחי פייקים, כי הפייקים כמובן רצים בתקשורת ללא הצדקה. הם אומרים, שר המשפטים שולט בוועדה שממנה אותו. שר המשפטים ממנה שני אנשים מתוך ועדה של חמישה, פעם אחרונה שבדקתי, שניים מתוך חמישה, זה לא שליטה. עכשיו, יש כאלו שחושבים שלממשלה נבחרת אסור שתהיה נגיעה בעבודת הממשלה. זה דרך מעניינת מאוד, דמוקרטיה בסגנון ישראלי, הציבור יבחר שרים, אבל הם יהיו עציצים. זה מנוגד למה שנהוג בכל העולם. אבל אנחנו מדברים על מערכת תביעה עצמאית, והחידוש הגדול ביותר של החוק הזה, של הראשונה, גם בתולדות מדינת ישראל, גוף שמחזיק סמכות תביעה, שלא שואב את הסמכות שלו מהיועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, הדבר הזה הוא משמעותי גם לגבי מחש, אבל הוא גם משמעותי כשיהיה צריך בעתיד לחקור אירועים שקרו בתוך הפרקליטות או בתוך הייעוץ המשפטי, כי אפשר יהיה להטיל את זה על ראש מחש שהוא דמות עצמאית, ולכן הדבר הזה הוא אסטרטגי. לכן לא סתם דיברה היועצת המשפטית בכנס בלשכת עורכי הדין ואמרה שחוק מחש יחד עם חוק הפיצול זה מבחינתה סוף העולם, כי היא מבינה שהעולם שבו היא שולטת במדינת ישראל,
9: כי אתם לוקחים ממנה את השליטה, אבל עכשיו אני רוצה לשאול
7: מחזירים, לא לוקחים, מחזירים את השליטה,
9: כן, לוקחים ממנה את השליטה שיש לה היום, אבל אני רוצה לשאול אותך חבר כנסת רוטמן, עשיתם על זה עבודה רבה ועכשיו אנחנו לקראת הסוף של הקדנציה הנוכחית, אנחנו לקראת סוף, לא יודע מתי יהיו הבחירות, אבל אתה יודע, בחודשים הקרובים בהנחה וחלילה גוש המרכז שמאל ייבחר בעזרתם של העדיבה, צריך לומר, ואני אדגיש את זה למאזינים כל הזמן, אין להם התכנות אחרת בלי מנסור אבס ואחמד טיבי להקים ממשלה, בהנחה והם ייבחרו, הם בעצם יבואו ובטלו את החוק הזה, אז אולי כל העבודה הזאת הייתה לשווא.
8: תראה, קודם כל, מדינה דמוקרטית עובדת. אני לפחות רוצה שמדינה דמוקרטית תעבוד, שאם נבחרים אנשים אחרים, עם גישות אחרות, הם עושים דברים אחרת. אחרת בשביל מה אנחנו הולכים להצביע. עכשיו, כמובן, שהרבה מאוד עבודת בנייה שנעשית על ידי הממשלה הנוכחית, גם עבודה ביטחונית, אגב, גם בעבודה ביטחונית, מדינת ישראל היום, סילקה הרבה מאוד מהאיומים והחלישה מאוד את ארגון הטרור חיזבאללה ואת ארגון הטרור חמאס. זה גם היה המצב לפני שעלה שלטון השמאל ב-92. אשף מאוד מאוד נחלש, היה קואליציות בינלאומיות נגדו, ואז קמה ממשלת שמאל והחייתה את ארגון הטרור הזה ושילמנו על זה מחירים אדירים עד היום. אז לכן ברור שניצחון של השמאל בבחירות הוא סכנה אמיתית לכך שכל ההישגים החשובים, בין בביטחון, בין בהתיישבות ובין במערכת המשפט, ילכו לאיבוד. אבל אם העם לא יבחר נכון, לא יצביע נכון, לא יצא להצביע, יהיו נזקים. זה חלק מדמוקרטיה, שהאחריות היא בידיים של העם, ולכן אנחנו עושים הכל כדי שהציבור יבחר נכון ויתן לממשלת הימין הלאומית הזאת שמבוססת על הציבור האמוני במדינת ישראל, ייתן לה קדנציה נוספת, לעבוד ולהמשיך.
9: השכרת את כל הדברים הנפלאים הללו, בוא נדבר רגע על גיוס, או בעצם מעצר של בחורי ישיבות, אני מדבר על בחורי ישיבות, אלו שיושבים ולומדים, אחרי זה נעשה את הדיון על אלו שלא לומדים. אני מדבר על אלו שיושבים ולומדים תורה, יש ברגע הזה חבר כנסת רוטמן, כשאנחנו מדברים, עשרות עצורים, בחורי ישיבות, זה לא יביא אפילו לא חייל אחד לצהל. אני יודע את זה, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מדברים עם עורכי הדין שמייצגים אותם.
7: בצבא מודים על כך.
9: אין, זה לא מביא אפילו לא חייל אחד. וממשלת הימין, חבר כנסת רוטמן, ואני בכוונה שואל אותך כי אתה מפלגת הציונות הדתית, מאפשרת את הדבר הזה, עוד מעקמת פנים על איזה חוק שאתה יודע שהחרדים גם ככה התפשרו עליו. מה יהיה עם הדבר הזה?
8: קודם כל, בוא נגיד שלושה דברים שמבחינתי הם עובדות, הם לא רק דעה. אחד, וזה שוב, ברור שאני לא רואה סתירה בין שירות בצבא ולימוד תורה. אגב, הרבה מאוד מהתגובות שאני מקבל...
9: אתה לא רואה, אנחנו כן רואים סתירה.
8: לא, בסדר. אבל,
9: באמונה, אבל... בהשקפה שלנו, בסדר, כציבור חרדי, אומר, כשותף שלכם אומר, עשרות
8: אבל
9: שנים...
8: זה בדיוק, אבל זו בדיוק הבעיה. זאת אומרת, לא הבעיה שיש לכם השקפה שונה משלי. זה חלק מטבע עדה. הבעיה היא שמצפים, ולכן אגב התעקשנו, וברוך השם הגענו לסיכום בנוגע לחוק היסוד הזה, כי חוק יסוד שיבוא ויגיד שלימוד תורה בעל חשבון שירות בצבא, אנחנו אמרנו לא נוכל להרים את ידינו בעדו, כי אנחנו מתנגדים לזה אידיאולוגית. לזה שיש ערך ללימוד תורה, בוודאי יש ערך ללימוד תורה של כל מי שלומד תורה, בוודאי אם הוא לומד תורה וגם עוסק בידו האחת בתורה וידו אחת במלחמה, בעיניי ערך לימוד התורה שלו הוא אפילו...
7: וגם אם הוא עוסק רק בלימוד תורה.
8: גם אם הוא עוסק בלימוד תורה, ללימוד התורה שלו יש ערך. גם אם הוא רק לוחם יש ערך, אבל לימוד תורה כחלופה, כאנטיתזה לשירות צבאי, ועד זה אנחנו הודענו שאנחנו לא מרים את היד שלנו. וברוך השם הגענו להסכמות.
9: דרך אגב, למה? למה? חבר כנסת רוטמן, למה? מה, אתם רוצים לוקן את חלי הישיבות?
7: לא, אני חדד אחלה, אתה בעצם בא ואומר...
8: אי אפשר להכריח אותנו, אי אפשר, ואסור לך, כמו שאני לא מצפה, אני לא מצפה, שאתה תגיד לי עכשיו שצריך את כל ישיבות הישיבות החרדיות להפוך לישיבות הסדר. אני לא מצפה שתגיד לי את זה.
9: אבל זה מה שאתה אומר דה פקטו.
8: לא, לא נכון. אני חושב שזה נכון, אבל אני מבין שיש אנשים אחרים ממני. אבל כשמדברים על חוק יסוד, מדברים על עקרונות, צריך את העקרונות המשותפים, לא את מה שאנחנו רבים עליו.
7: האמירה הייתה בסעיף הזה שעוד לא בוטל, הוא יבוטל עכשיו אחרי הקריאה האטומית.
8: הייתה החלטת ועדת שרים שהוקרה במליאה, שהסכימו להם.
7: וזה לא עזר לכל השיח ברשתות ולכל ההסתות שיש נגד החוק ונגד הציבור החרדי. לא עזר כלום, לא משנה כרגע, אין אפשרות לתקן את זה כרגע.
8: אני חייב לומר לך, לא עשינו את זה, היה לנו ברור, שגם הפייק ירוץ בכל מקרה. אבל כשמצביעים על חוק יסוד,
7: ועדיין לבוא ולומר שלימוד תורה,
8: שמי שלומד תורה לא משרת בצבא.
7: לא, לא, זה לא החוק. לא, לא, הסעיף מדבר שהוא שווה ערך או לא פחות מאשר לשרת בצבא. מגן על עם ישראל לא פחות. זה בעצם ההבנה שלי מהחוק.
8: אבל התפיסה שלנו, התפיסה האמונית של הציונות הדתית, אומרת שלימוד תורה הוא כמובן ערך עליון, וגם שירות בצבא של מדינת ישראל.
7: אוקיי, בסדר, זה ויכוח שלא נסיים אותו אף פעם לא, אבל זה ירד מהחוק. אוקיי, קדימה, בוא נתקדם.
9: אז אפשר לעשות דיל. מי שמאמין שלימוד תורה הוא ערך עליון, לאפשר לו וללמוד תורה, להמשיך ללמוד תורה ולהיות בהיכל הישיבה, ומי שמאמין שהצבא זה ערך עליון, שילך לצבא.
8: אגב, זה בדיוק.
9: למה אי אפשר אחת ולתמיד להסכים לדבר הזה?
8: לא, אבל אתה צודק. אבל אתה יודע מי מתנגד לדיל הזה כרגע? אתה יודע איך קוראים לדיל הזה עכשיו? לדיל הזה קוראים חוק הגיוס, שאנחנו חושבים שהוא בדיוק אמור לעשות את זה, וגם אמור לייצר את המסלול שחרדים שלא לומדים תורה, שלא לומדים בישיבה, יתגייסו. זה חלק מהמסלול.
7: כן, אבל יש בחוק הזה עוד מוקש אחד גדול. אבל לא, לא, יש פה נקודה שהיא לא פשרה.
8: זה חלק מאותה פשרה שכואבת, אבל נצרכת כדי לעלות על מסלול שבעינינו נכון. מי מתנגד לו היום? הסיעות החרדיות?
7: נכון, מסיבה מאוד פשוטה, כי יש בחוק הזה סעיף שאומר שבעוד כך וכך שנים, 50% מהמגזר החרדי יצטרך להתגייס לצבא, זה כולל גם בני ישיבות, זה מטיל סנקציות על הישיבות שלא יהיה בהם 50% גיוס וכו' וכו'. זה חוק שאי אפשר לעבור, אי אפשר לקבל אותו מבחינת הציבור החרדי, וזה ליבת הוויכוח.
8: אז אני לא חושב שמאחר וזה כבר ככל הנראה דיון תיאורטי, אני לא חושב שזה נכון לדון ולהתווכח על פרטים של חוק שבמשך שנתיים נציגי הציבור החרדי באו ואמרו תצביעו בעדו, בגלל שאתם לא מצביעים בעדו אנחנו חוסמים את עבודת הכנסת, ואז כשאנחנו אומרים אוקיי אנחנו מצביעים בעדו, אז אומרים לא, אנחנו לא יכולים להצביע בעדו.
7: לא, ניסו לשפר עמדות כל הזמן.
8: אז אוקיי, אז אני חייב לומר, זה הייתה אחת הטענות כלפי החוק הזה, שבאמת דורש פשרה היסטורית, ומצד כולם חשבנו שהגיע את רצון להגיע לפשרה הזאת, ולצערי כל מיני גורמים, גם בתוך הציבור החרדי, גם כמובן היועמ"שית, בג"ץ, גם באופוזיציה, אולי גם קצת בקואליציה, שבאו ואמרו, אנחנו נגד פשרה, אנחנו מעדיפים את המריבה, והתוצאה הזאת בעיניי לא מועילה, לא לגיוס, לא לציבור החרדי, והיא נזק.
9: ואתה יודע מי משלם את המחיר, חבר הכנסת רוטמן?
8: כולנו משלמים את המחיר.
9: אני רק רוצה להגיד לך משהו. בסדר, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כן, אני רוצה להגיד לך משהו. מי שמשלם את המחיר, הרי הצבא כל הזמן אומר, ואני שמעתי את דיוני ועדת החוץ וביטחון, חסר לנו חיילים. צריך חיילים לפה, חיילים לשם, הרמטכ"ל ניזק. זה בינתיים לא הביא חייל אחד. אחד חרדי זה לא הביא. ומנגד, מי שמשלם את המחיר, זה בחורי ישיבות כאלו מתוקים, אני מציע לך ללכת לבקר אותם בכלא הצבאי, לעודד אותם לפחות, כן? שיושבים עכשיו בכלא צבאי, על מה? על זה שהם החליטו, האמונה שלהם זה לשבת וללמוד תורה?
8: שנייה, קודם כל מי שמשלם את המחיר, בראש ובראשונה, אני לא אומר שוב, התחלנו בזה שהמעצרים לא עוזרים, התחלנו בזה שהם רק מזיקים למגמה של גיוס, התחלנו בזה, אבל אני אומר לך, שלהגיד את המשפט הזה שאתה אומר, מי שמשלם את המחיר זה מי שיושב עכשיו בכלא צבאי. כשאני אומר, מי שמשלם את המחיר זה מי שלא ראה את המשפחה שלו 700 יום במילואים. ובת הזוג שלו, שמגדל את הילדים שלה 700 יום בלי אבא. ומי שמשלם את המחיר זה אלו שלא חזרו הביתה, כי הם היום לא נמצאים בכלא צבאי, הם נמצאים בבית קברות צבאי. אז לבוא ולהגיד מי שמשלם את המחיר זה בחורי הישיבות או העצורים, זה בעיניי הסתכלות לא נכונה. זה נכון, זה לא בסדר, זה לא טוב, זה לא עוזר לאף אחד המעצרים, אבל מי שמשלם את המחיר בראש ובראשונה זה בני הציונות הדתית, שממיתים את עצמם פיזית גם באוהלה של תורה, כי הם לומדים תורה, והם תלמידי חכמים גדולים, אבל הם ממיתים את עצמם פיזית גם בשדות הקרב. והם משלמים את המחיר, כי הם נמצאים 700 ימי מילואים, ואין להם מחליפים. ובמשחקי כוח הזה, עם ישראל מפסיד, הציונות הדתית מפסידה,
9: אז אולי צריך לעשות אחרת.
8: מדינת ישראל מפסידה, ולכן...
9: אז אולי צריך לעשות אחרת, אני שומע את הדברים שלך.
8: היה צריך לעשות אחרת, היה צריך בהחלט, בעיניי, ואמרתי את זה פעמים רבות, היה צריך לקחת את חוק טל, כפי שהוא היה, שכן יצר מגמה של שילוב, לחוקק אותו ככתבו וכלשונו, להפסיק עם ההתפלפלויות, עם כל הטיוטות, עם כל המשחקים, ועם שנתיים של מריחת זמן, שבסופו של דבר נציגי הציבור החרדי באים ואומרים, אנחנו לא מצביעים בעד חוק גיוס. זה בעיניי מה שהיה צריך לעשות. והיה צריך לטפל בזה מול בגץ, והיה צריך להקדיש יותר מאמצים, ולא לחסום את פיצול היועץ, את חצי שנה, חסמו.
9: מי חסם? מי חסם?
8: שנתיים חסם הליכוד. ואחרי זה חצי שנה, חסם החרם החרדי על הצבעות, ברוך השם שהוא שר.
9: אז אולי זה הזמן לומר, חבר כנסת רוטמן, שאני לא יודע למשול.
8: ברוך השם שהיום אנחנו שותפים מלאים לנושא פיצול היועצת, אבל חבל על חצי שנה שהלכה ליבות.
9: אבל חבר כנסת רוטמן, אולי בעקבות הדברים האלה שאתה אומר עכשיו, ששנתיים הליכוד חסם את זה, ועכשיו בחצי שנה האחרונה המפלגות החרדיות חסמו את זה, אז אולי זה הזמן להודות שהימין לא יודע למשול, הוא כבר לא מאוחד כמו שהוא היה פעם.
8: אז קודם כל, הימין, וזה היופי שלו.
9: מה יופי בזה?
8: שנייה.
9: איזה יופי יש בזה?
8: תקשיב, הימין וזה היופי שלו, בניגוד למונוליטיות המחשבתית שיש בשמאל, שכולם חייבים ליישר קו, אנחנו מייצגים את העם, ועם ישראל הוא מגוון. עכשיו, למגוון זה אומר שיש מחלוקות, ויש מחלוקות אמיתיות. אחדות זה לא אחידות, ולכן יותר מורכב להחזיק קואליציית ימין מתפקדת, מאשר קואליציה שכל מה שמאחד אותה זה רק לא ביבי. זה מורכב להחזיק את זה. אבל, ברוך השם, למרות הקשיים האלו, ההישגים בטיפול במערכת המשפט, שהיא אבן הראשה, אתה לא יכול להתקדם לפתור שום בעיה, גם לא את בעיית הגיוס, גם לא את בעיית הביטחון, אתה לא יכול, הטיפול בנושא הזה התקדם בצורה מדהימה. הרי אני בטח עקבתם ביממה האחרונה, הפיצו פייק, כאילו שאלו אותי איזו משפחה שכולה על האם הייתה קדנציה וזה, שטויות במתגמניות. ישבנו בוועדת החוקה, דיברנו ושאלו על איך הייתה לי הקדנציה בוועדת החוקה, ואמרתי, קדנציה נפלאה, ברוך השם, את פיצול היועץ אנחנו מעבירים, מה חשבנו אתמול, שינינו את שיטת בחירת השופטים. נכון, המלחמה עוצרה אותנו, ולצערי, גם מריבות פנימיות בעיניי לא נכונות בתוך המחנה, שאני אף פעם לא הייתי חלק מהם, אני חייב לומר, כל מי שמסתובב בכנסת יודע את זה, אני רואה מחלוקת בתוך המחנה, אני בורח ממנה.
9: תגיד, אתה התנגדת לחוק המעונות?
8: לא, אני א' הייתי מקוזז באותו יום, אבל לחוק המעונות, אנחנו כסיעה נמנענו, מסיבה מאוד פשוטה, שדרשנו דרישה, שברוך השם התקבלה בוועדה, שאמרנו, אנחנו בהחלט חושבים שהעוול שנעשה סביב המעונות על ידי היועמ"שית הוא זוועה וצריך לטפל בו. מצד שני, אנחנו לא מרים יד בעד חוק שנותן תיעדוף שלאותה, דיברנו קודם על מי הנפגע העיקרי. אתה יודע כמה פניות אני קיבלתי ממשרתי מילואים שאמרו לי, אנחנו משרתי מילואים קיבלנו פחות דרגה במעונות בגלל שעלה לנו השכר.
7: אז תסדרו גם את זה, זה לא אמור להיות סותר אחד לשני.
8: אז הגעתי לוועדת הכספים. תקשיב, יש כאלו שצועקים, אני בא לעבוד. באתי לוועדת הכספים, העליתי את הדרישה הזאת בשמי ובשם מפלגתי בוועדת הכספים. ברוך השם היא התקבלה. אגב, בתיאום ובשיתוף פעולה.
9: אז עכשיו תתמכו בחוק המעונות במתכונת החדשה, אחרי שהוא תוקן בוועדה?
8: כשהדרישה שלנו שנותנת עדיפות מוחלטת למשרתי מילואים בקבלה למעונות ובדרגות, שלא יהיה מצב שזורקים משפחה של משרת מילואים, ככל שזה מתקבל, בעזרת השם, נתמוך, כי זו הייתה הדרישה שלנו,
9: זה מעניין, הנה עכשיו הבאת לנו כותרת, נתמוך בחוק המעונות.
8: אבל הכותרת היא שאנחנו תומכים אך ורק בהסדר מאוזן, אם ההסדר הוא לא מאוזן.
9: אין שום בעיה, צריך לפנק את משרתי המילואים, לתת להם הכל, לתת להם הכל, לתת להם את כל הגב. אבל מנגד אסור להתעלל בנשים חרדיות, בגלל שהן נשים חרדיות.
8: אין שום בעיה, אבל בטרומית זה לא היה. ולכן, אמרנו, לפתור את הבעיה חייבים, להרים את ידינו בעד חוק, שמתעלם מהכאב האדיר והמוצלק, והפגיעה במשרתי המילואים, באנשים שהם באמת הנפגעים הגדולים של כל מריחת הזמן הזאת, מצד הצבא, מצד הציבור החרדי, מצד הממשלה, מצד כל, תאשים את מישהו, מצד בגץ, מצד הממשית, כולם אחראים, אבל יש מישהו אחד שמשלם את המחיר, וזה משרתי המילואים, שהנטל שעל כתפם הוא גדול מאוד.
9: אז אני שוב חוזר לדברים שלך, אתה אומר לאחר שזה תוקן, אתה אומר שלאחר שזה תוקן הסיפור הזה של משרתי המילואים, תתמכו.
8: אנחנו מחליטים, כשאנחנו רואים את נוסח החוק שמונח, אני עד אתמול בלילה לא הייתי חבר בוועדת כספים, אז אני רק הצבתי את הדרישה, בקרה לנוסח לא היה שלי, החל מאתמול אני...
9: בגלל שסלומון לא הצביע בעד לימוד תורה, נכון?
8: חבר ועדת הכנסת וחבר ועדת הכספים, ולכן אני עכשיו אוכל גם לדעת גם מה הנוסח שיעלה בעזרת השם.
9: טוב, יהיה לך זמן למנוחה בשבת, ואז הצרידות תיעלם.
7: אתה לא בעל קורא, חבר הכנסת לקרוא בתורה ולהיות חזן ושבת מברכים.
9: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
8: תודה.
7: יום טוב. פרסומות.
1: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
11: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
10: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לוי קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
16: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
19: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
20: מקימי סי האופנה.
21: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
21: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
7: בכיר השבק לשעבר, עמית אסה, שלום, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, בצלאל ודוד.
7: טוב, אנחנו בכמה אירועים שאיכשהו השבק מתקשר אליהם. ראשית, הנושא הביטחוני, איראן, כל הדברים האלה והניסיונות של האיראנים לחדור כאן לישראל, ואין שבוע בלי איזה מעצר של עוד אחד שהיה איתם בקשר. אין דרך לחסום את זה לגמרי?
23: טוב, אנחנו מסתכלים על האירוע הזה בצורה כוללת, אז אפשר להגיד באופן כללי שהאיראנים הם, הם גוף מודיעיני, יש להם גופים מודיעיניים כמובן למשמרות המהפכה, שאי אפשר לבטל אותם ואי אפשר לזלזל בהם. הם פועלים בצורה מאוד אינטנסיבית, גם ברשתות, אבל גם במה שאנחנו קוראים יומינט, ניסיון של גיוס אנשים, שיתנו להם מודיעין שטח, ולפעמים אפילו מודיעין יותר תשתיתי מתוך מערכות הממשל שלנו אפילו, או אפילו הצבא, ואנחנו רואים גם חיילים שמגויסים וכולי. עכשיו, הדבר הזה מוכר בתחום של המודיעין בין מדינות לא מהיום. יש להם תשתית חזקה והם עושים עבודה מצוינת, בוא נגיד את האמת. הצד השני של המטבע זה שאתה שואל איך אנחנו מתמודדים עם זה. קודם כל ברמה הערכית, אני חושב שיש איזושהי הידרדרות ערכית בשנים האחרונות שמביאה אותנו למצב ששיתוף פעולה עם האויב הוא לא משהו שמדיר שינה מהאנשים. אנשים עוברים עליו לסדר היום. זה נראה שפעם...
9: למה זה בעצם?
23: מרגל. אני אומר ברמה הערכית, אני מדבר על הערכים
9: כן, אבל למה ברמה הערכית יש לנו אנשים שיש אצלם, אין להם בעיה עם זה, כאילו זה לא...
23: אני חושב שבכלל, באופן כללי, החברה שלנו שהופכת להיות יותר מטריאליסטית, יותר מתעסקת בחומרי ולא בערכי, באמת זה נגרר מזה ש... שאנחנו בוא נגיד פטריוטים, פחות מסתכלים על הדבר האמיתי ויותר מתעסקים בכיס, ואז באמת אם מישהו מציעים לו כסף, אז הוא יכול להגיד, אוקיי, אז אני אעשה איזושהי פעולה קטנה כזו או אחרת, שאולי תעשה אולי איזשהו נזק למישהו, אבל אני ארוויח מזה כסף. אז אני אומר, זה מתחיל מזה.
9: אתה יודע מה מטריד בסיפור הזה? ש... הרי 99% מאזרחי מדינת ישראל, גם אם יקבלו הצעה לתת, לא יודע מה, 10 מיליון דולר לקבל, הם לא יקחו את זה, לא יעשו דבר כזה. הם מדברים על אותו אחוז בודד. איך הם מצליחים להגיע, לאתר את אותם אנשים, שאם הם יציעו להם כמה שקלים, יהיו מוכנים למסור להם מידע מודיעיני כזה או אחר?
23: תראה, אי אפשר להתעלם מזה שהנגישות לאנשים היום היא אחרת ממה שהיה בעבר. היום אתה יכול להגיע לאנשים דרך רשתות החברתיות, הרבה מאוד ערוצים של רשתות חברתיות דרך אגב, שקשה מאוד לפקח על כולם.
9: כן, אבל לא זה מה ששאלתי, שאלתי איך הם מצליחים להגיע לאותם אנשים, שאם הם נותנים להם כמה שקלים, לא יודע, כמה אלפי דולרים או כמה...
23: כשאתה פונה לציבור רחב, ואתה יורה הרבה מאוד יריות, בסופו של דבר, אחת היריות הזו, האלה הוא פוגעות.
7: אנחנו נופלים על החלש התורן.
23: כן, כן, ואתה יכול לאתר את זה. אתה יכול כמובן לסמן לעצמך אירועים פוטנציאליים, או אנשים פוטנציאליים שאתה רוצה לסמן אותם. אבל רוב המקרים זה איזושהי פנייה גורפת, להרבה מאוד אנשים.
7: הם יורים, יורים לכל הכיוונים, ואיפשהו הם נופלים.
23: האלה, כן, אני אומר, זה סוג של עבודה עם חכות, או אפילו עם רשת, ובסוף חלק מהאנשים נופלים ברשת הזו.
7: בוא נשאל שאלה קצרה, וגם תשובה קצרה, כי אין לנו עוד הרבה זמן. הסיפור של טלי גוטליב, הכתב אישום נגדה, הסרת החסינות, או אי הסרת חסינות, כל זה סביב חשיפת שמו של בעלה של שקמה ברסלר, שהוא איש שבק, בכיר, וזה בניגוד לחוק. מצד שני, אולי הייתה משמעות ציבורית לחשיפה הזו. מישהי שעומדת בראש, היו שקראו לזה מרד במדינת ישראל. ולחיות עם אדם מצד שני שהוא בכיר בשבק, יש פה טעם נפגם, והיה צריך לתת פה מידע לציבור על זה. מה אתה חושב?
23: כן, ראשית, שירות ביטחון כללי כגוף ממלכתי, דואג מאוד מקרבה של עובדיו, לא רק לקיצוניות מהצד הזה או אחר של המפה הפוליטית, בכלל קרבה לאנשים שעלולים להיות בעייתיים, ולכן הבחינה או הבדיקה הביטחונית של כל עובד לפני שהוא נכנס לעבודה בשבק, היא בחינה מאוד מאוד מדוקדקת. כך שאם במידה ויש איזשהו קשר לאדם קרוב אליך, שהוא קיצון, ופה אנחנו מדברים למישהו שמתעסק בצורה קיצונית במחאה נגד הממשלה, אז צריכים להרים פה איזשהו דגל אדום. ברוב המקרים, אם זה בן זוג, יכול מאוד להיות שיפסלו אדם מלהתגייס לשבק. ואז אומרים, רגע, האדם הזה התגייס לשבק שנים קודם, עוד הרבה לפני ששקמה הייתה במחאה. זה נכון, אבל יש פה אבל גדול משני היבטים. אחד, אם הדבר הזה מידרדר, זאת אומרת, הופך להיות משהו שהוא קיצוני, אתה כעובד צריך לבוא ולהצהיר על זה. ואם לא הצהרת על זה, יש בדיקות ביטחון חוזרות.
7: ובשורה התחתונה, כי יש לנו ממש 20 שניות.
23: בשורה התחתונה היה צריך לדווח על זה, והוא היה צריך להודיע על זה, וברוב המקרים, אם זה המצב, גם אם בדיקת ביטחון חוזרת, הייתה גורמת לזה שהוא יעזוב את השירות, אלא אם כן, הוא היה כמובן נפרד ממנה, אבל זה כבר סיפור אחר.
7: אירוע אחר. עמית אסא, בכיר השבק לשעבר, תודה רבה שדיברת איתנו.
23: תודה רבה, בהמשך יום טוב.
7: תודה. אנחנו יוצאים להפסקה, עוד מעט פרסמות חדשות, וחוזרים לשעה שנייה, והיא תהיה מעניינת לא פחות, אני מקווה.
9: בעזרת השם.
7: בעזרת השם. נתראה.

0: ביתי. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
1: מקימי סי האופנה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
5: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
6: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
8: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של אמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
10: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים. חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. ארצות הברית שבה ותקפה לילה עשרות יעדי טרור באיראן, הלילה תקיפות נרחבות יותר גם באזור טהרן. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נאמר כי הושלם גל תקיפות נגד

0: שוחח ישירות עם גורמים איראנים שביקשו ממנו להפסיק להפציץ. במשך הרעיון לפוקס ניוז אמר הנשיא טראמפ כי אם איראן לא תחתום על העסקה, נפוצץ להם את הצורה גם מחר בלילה. חזם אל-אסד, בכיר בממשל החותי בתימן, אומר הבוקר כי ארצות הברית מאמרת על הביטחון והשלום העולמי בכך שהיא ממשיכה בתוקפנות מבלי להתחשב בתוצאות ובאינטרסים של השליחים באזור. לדבריו, ההסלמה באזור תוביל לתוצאות הרסניות. 22 מדינות, בהן ארצות הברית, אוסטרליה ומדינות מרכזיות באירופה, פרסמו הבוקר הצהרה בה קראו לאיראן להפסיק לאלתר מתקפות נגד בני אדם בשטחן. בהצעה נכתב כי הרפובליקה האסלאמית של איראן חייבת להפסיק את המעשים הללו מיד. על פי הערכת גורמי מודיעין באירופה, אפשר ובשל ההצהרה הפומבית והנוקבת, איראן תעצור מעטה את כל פעילות הטרור שלה במערב אירופה. גם הבוקר התורות על ירי טילים ורקטות בצפון, הזקות במטולה ובמשגב עם. מערכות ההגנה האוויריות ירתו את הטילים בחסדי שמיים עצומים, לא היו נפגעים. מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק מחש שיזם חבר הכנסת סעדה, ולפיו מחש תופרד מסמכות הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה. לפי ההצעה, מחש תוקם מחדש כגוף עצמאי במשרד המשפטים ותוסמך לחקור שוטרים ולעמידם לדין. החוק נחשב לאחד מחוקי הרפורמה המשפטית, הוא קודם כמובן בניגוד לעמדת היועמשית, שכן הדבר יקטין את הכוח הבלתי מוגבל של בערב מיירה והתאמרותה לכאורה בקצינים שאינם מקדמים את המדיניות שלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד. בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת קודש דומה, וביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות.
2: בחסות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שוב שלום ובוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע. בצוות שלנו יאיר אברהמי העורך, מירם דורי בהפקה, מוטי קופר הטכנאי. דיברנו דוד בשעה הקודמת על חוק יסוד לימוד התורה וחוק הגיוס עם רוטמן וכולי ומעצרים ושלא מעט עצורים, כמו שאמרת שעה הקודמת.
2: נכון.
1: והיום צפויות הפגנות צוערות בעיקר במרכז הארץ, אז קחו את זה בחשבון, בכבישים וכולי. תתכוננו, תערכו בהתאם.
2: יפה.
1: מה יפה?
2: טוב מאוד, שאנשים יוצאים להפגין על ביזוי כבוד התורה. באמת, אני חושב ש... עזוב אותי, אלו שלא לומדים, אני לא מגן עליהם. אלו ששום לומדים תורה... שנמצאים במעצר, זה צריך להדיר שינה מעיני כולנו, מעיני כולם, כולם, כולם, גם, אתה יודע מה, לא רק חרדים, גם אנשים מסורתיים. לקחת בחור ישיבה, הוא אברך כולל, שהחליט להמית עצמו, צריך לומר את זה, להמית עצמו, באוהלה של תורה. כי אתם יודעים מה זה אומר, זה אומר פחות כסף, פחות פרנסה, פחות עבודה, פחות אפשרויות בחיים. הוא החליט לשבת וללמוד תורה, זה הערך העליון, הרי כן? לא צריך חוק בשביל זה, אנחנו יודעים את זה. ובמדינת ישראל, המדינה היחידה של העם היהודי, מדינת העם היהודי, שאומרת, לא, אתה, אריק, אתה צריך לשבת עכשיו.

0: עכשיו בכלא, זה נשמע לי מטורלל לחלוטין, באמת. התרגלנו לזה, נרמלנו את זה, שבחורי ישיבות מתוקים, אנשים שיושבים לומדים תורה, אני לא מדבר על אלו שלא לומדים, נעצרים בזה אחר זה, ומשליחים אותם לכלא צבאי, אחד מקבל 10 ימים, אחד מקבל 2 שבועות, מה זה הדבר הזה? וטוב מאוד שרוצים להפגין ולמחות, אז זה שזה יתקע היום את ההופעות הגדולות שיש באזור המרכז לציבור החילוני, עוד יותר טוב, מצוין, מצוין.
1: כן, רק שיעשו את זה בבקשה, בצורה טובה, לא צריך אלימות, לא צריך שום דברים מיותרים, לחסום כביש.
0: שלא יהיה אלימות, אבל תפריעו לסדר הציבורי, תקיימו את מצוותה של גלי, אנחנו חסידים של גלי ברב מיירה, זה מה ימרה.
1: לעניין הזה, לעניין הזה רק.
0: כן, לעניין הזה ברור, כן. בקיצור, היא אמרה, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, תפריעו לסדר הציבורי וכמה שיותר מהר. אני חייב להגיד באופן אישי שהיום יש לי מלא סידורים פה באזור המרכז, אבל למרות הכל, ואני מבין את זה שאני הולך להתקע בפקקים, ויהיה קשה להגיע ממקום למקום בשעות אחר הצהריים.
1: תכינו את עצמכם.
0: רגע, לא, אני מבין את הכל, ולמרות הכל אני אומר, אתה יודע מה, זה קצת מחמם את הלב, שיש קבוצה כל כך גדולה של אנשים ש יוצאים להפגין ולמחות על ביזוי התורה, ביזוי כבוד התורה. זה מה שהולך היום במדינת ישראל כשעוצרים פה בחורי ישיבות.
1: נכון. המדינה יודעת לעצור כבישים ולעשות בלגנים בגול, כל מיני אירועים אחרים, כולל היום כל מיני אירועי תרבות ומופעים וחוסמים וחונקים את הכבישים, מותר להם, אז מותר גם למחות על ביזוי התורה, נקודה. טוב, בוא נתחיל. אישי כהן, כיכר השבת, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גם לכם.
0: אישי, שמעת מה אמרתי עכשיו על המחאות?
2: לא, יצאתי בדיוק מתפילה, ואני אתי לכם כשצפילה.
1: אז הנה, מצטרף גם אריה ארליך, עורך מגזין משפחה, שלום אריה.
2: הזהרתי שאני מצטרף, זה אוכל.
0: אוקיי, אז לא, אני רוצה להגיד לשניכם, אמרתי שכל הכבוד, זה מחמם לי את הלב, שיש קבוצה גדולה של אנשים שיוצאת להפגין ולהפריע למחאה של הסדר הציבורי, כמו מצוותה של גלי בערב מיירה, כי יש פה ביזוי כבוד התורה, אנחנו פשוט נרמלנו את זה.
2: אני אגיד כך, אחד, הכי לגיטימי שבעולם, כל עוד שאין אלימות, חסימות כבישים, לא נוח, אני תמיד נגד חסימות, נגד דברים, אבל מהרגע שזה הותר, ומה שנקרא מורשת ניצבה מיישת, שאפשר לחסום כבישים, ודברי היועמ"שית שאין מחאה בלי הפרעה לסדר הציבורי, אז כן, לא קרה כלום, זה מציק, זה כואב, זה גם מפריע לי בנסיעות בימים כאלו, ניתקע כמה שעות בכבישים,
1: זה חלק מהדמוקרטיה.
2: אבל, אני אומר, כל אחד בסוף הולך לפי רבותיו, הפלג הירושלמי יש להם את גדולי הדור שלהם, שאומרים להם לצאת ולהפגין, לנו הציבור הספרדי יש את מועצת חכמי התורה בגדולי הדור שלנו, לציבור הליטאי יש את גדולי הדור, ומה... גם מרן ראש הישיבה גרון רב דוב לנדו, גם מרן ראש הישיבה גרון רב משה אלירש, גם מרן הראשון לציון.
1: לא נכנסנו, אישי, לא נכנסנו לעניין הזה.
2: בסוף כל אחד...
1: מי שרוצה להפגין כי רבותיו הורו לא עושה, זה מי שלא לא, שלום ישראל.
2: כי רבותיו אמרו לו, אשרה ואשר חלקו, ואם רבותינו היו מורים לנו לצאת, גם אני הייתי יוצא ומופלים.
1: טוב, יפה. יפה, מועד אריה גם?
3: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: מה?
0: נשמע שאתה מאוד מרוצה מחוק יסוד לימוד התורה, זה ככה נשמע הבוקר שלך.
3: שמע, בסוף, סוף סוף הביאו איזה שהוא בדל של הישג אחרי קדנציה כל כך מתסכלת, אז בוודאי שצריך לתת קרדיט לצד הביקורת והכאב על כך שזה הדבר היחיד שהצליחו והראשון.
1: לא, גם חוק המעונות הביאו בקרה ראשונה, בוא.
3: כן, בסדר, אוקיי, אז בסוף בסוף, אחרי...
2: אני רק ארי אומר ממשפט, את החגיגות האלו שהן יהיו צודקות, זה כשהחוקים יעברו בקריאה שנייה
3: ושלישית. יעברו, ברור, שנייה ושלישית, אבל...
2: בסדר, אני אומר, כשזה יעבור קריאה שנייה ושלישית...
1: לפחות קריאה ראשונה או טרומית, זה גם משהו.
2: אני לא, אני אומר, החוקים חשובים, אני לא מתלהב מזה, כל עוד שזה לא עובר קריאה שנייה ושלישית.
3: תראה, גם אחרי שזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, גם אחרי שזה יעבור שני החוקים, גם אחרי שהם יעברו בקריאה שנייה או שלישית, אנחנו יודעים שבגץ בסבירות גבוהה מאוד יבטל אותם, חוק המעונות בוודאי, ואת חוק יסוד לימוד התורה גם מן הסתם, כבר ראינו שבגץ מבטל חוקי, מרשה לעצמו אפילו לבטל חוקי יסוד, כי הוא הריבון במדינת ישראל שמחליט גם עבור המחוקקים וגם עבור העם. אבל אז מה זה אומר? שצריך לבטל את הפעילות הפרלמנטרית, להפסיק להצביע? לא, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. ואני כן מזהה, אני רוצה לשתף אתכם במחשבה שחולפת בי הבוקר. אני רואה את התדרוכים ואת הציוצים והפרסומים והרעיונות של כל האופוזיציה, אתמול והבוקר נגד חוק יסוד לימוד התורה. אני שומע את כל הבנטים והאדלשטיינים והאנדלים למיניהם, ואני מזהה פה איזשהו מאמץ מצידם. זאת אומרת, אני מזהה ניסיון, אתה רואה את בנט מסביר שהוא אוהב את התורה והוא לומד תנ"ך עם הילד שלו, ואתה רואה את דן אילוז מצטלם איזה ספר במליאה. זאת אומרת, אני רואה פה איזושהי התחלה של הצלחה תודעתית של הציבור החרדי. אם הם מתאמצים להסביר שתשמעו, חוק יסוד לימוד התורה זה לא כזה חוק תמים של לימוד תורה, זה פוגע בחיילים. אתה רואה פה את המאמץ, ואם אנחנו...
0: זה הצלחה תודעתית, או שבנט רואה שהוא צולל בהסקרים מסינה לחרדים, אז הוא משנה קצת כיוון?
3: דוד, עוד לא הצלחה תודעתית, עוד מוקדם לדבר על הצלחה תודעתית. אני כן אומר שאם נפעל נכון, אם לא נעשה טעויות, אם החוק הזה ישווק נכון ולא יעלה כל, לא יעלו לשידור כל מיני ארכי פרכי שרק עושים נזק, וגם הפוליטיקאים ינהלו את צעדיהם בשום שכל, יש סיכוי פה לחבר את כל הצד המסורתי והאמוני בעם ישראל, שזה רוב העם כאן, להבנה שהחוק הזה הוא חוק נכון, הוא חוק ראוי, הוא חוק מבורך, הוא חליל
2: אני חושב ששנינו מסכימים על דבר אחד, אנחנו מסכימים על דבר אחד, לא על ערך לימוד התורה, כי ערך לימוד התורה לא יכולים אתכם לזה, לא חוק ולא הכרה, ועם כל הכבוד לכנסת ישראל, אני לא זקוק להכרה של איש מחברי הכנסת, 120 חברי הכנסת.
1: לימוד התורה חשוב לכשעצמו, עם חוק ובלי חוק.
2: בדיוק, בלי או בלי חוק לא צריך את זה. אז אכן, ההכרה הזאת לא מעניינת אותי באמת, כי בטח ש... רגע, אני רק אסביר לך, אני אסביר לך ידידי אריה. אני אומר, והלו שבגוש האמוני איתנו, יהיו איתנו עם חוק ובלי חוק. הסיפור של חוק יסוד לימוד תורה הוא סיפור שונה לחלוטין ממה שמנסים לצייר. הוא חוק הרבה יותר, הרבה מאוד יותר דרמטי מחוק הגיוס. וזו הסיבה גם שהסיעות החרדיות לא בחרו בנתיב הזה. כי הוא חוק יותר דרמטי מחוק הגיוס, כי הוא חוק שלמעשה מחזיר את התקציבים, מפסיק את המעצרים, מסדיר את מעמד עומדי התורה, בלי שהחרדים מסכימים לגיוס של חרדי אחד ולסנקציה אחת. זה למעשה אומר, אנחנו בחוק יסוד מכירים בערך לימוד התורה, ולכן אתם לא יכולים לא לעצור תלמידי ישיבות כי הם לא עריקים, כי בחייתנו זה ערך יסוד כמו שירות בצהל, אתם לא יכולים לקחת להם תקציבים.
0: כן, זה מה שימנע את מעצר בחורי הישיבות השמקווים.
2: אם החוק הזה יעמוד במבחן בגץ, התשובה היא כן, זה מה שהחוק הזה נועד. חוק יסוד גובר על ערך השוויון שבשמו בג"ץ מתערב שוב ושוב.
1: זה הרעיון של חוק יסוד.
3: אני אמשיך את אישי, בנקודה שאישי הפסיק. הרעיון הוא כזה, צריך ללכת אחורה. אנחנו זוכרים, אהרון ברק הוא זה ייצר את הדוקטרינה שבג"ץ יכול לבטל חוקים של הכנסת, ועל בסיס מה? אז ברק וגם ממשיכיו למטה שלא בקודם, אמרו כל פעם שאם יש חוק של הכנסת שסותר חוק יסוד, אז החוק בטל מפני חוק היסוד. עכשיו, מהו חוק היסוד? אין חוקה לישראל. אז יש את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שעבר באישון לילה ברוב דחוק, ועל זה התבססו בגצים לדורותיהם, כולל הביטולים של חוק, של הסדרת מעמד בני הישיבה. מה טענו בייניש? מה טענו כל אלה שביטלו? הם טענו שהחוק להסדרת מעמדם של בני הישיבה סותר את חוק כבוד האדם וחירותו. איך? תשאלו אותם, הם טוענים ערך השוויון, שמה ערך השוויון. עכשיו, כשאנחנו מחוקקים את חוק יסוד לימוד התורה, אז המעמד של בני הישיבות מקבל תוקף של חוק יסוד, ואז לא יוכל כביכול בגץ לטעון שחוק הגיוס הבא סותר את ערך, סותר חוק יסוד, כי יש חוק יסוד שמכיר בערך לימוד התורה. זה הרציונל החוקתי.
1: ולכן גם בתחילת הקדנציה תכננו שחוק יסוד לימוד התורה יעבור עוד לפני חוק הגיוס, כדי ש... בדיוק, שיגבר עליו.
3: אבל אנחנו מכירים את בגץ, ואני לצערי מאוד מאוד פסימי לגבי השאלה אם בגץ יכבד את חוק היסוד, יכבד ויכיר במעמדו שמול חוק היסוד. זה מה שטען ברק, אני עצמי ראיינתי אותו כמה פעמים, ותמיד הוא אמר, אנחנו חלילה, אנחנו לא הריבון, ואני הייתי שאלתי אותו, מה אתה אומר, אתה לא הריבון, אתה מבטל את כל החוקים של הכנסת? אז הוא אמר, לא, אני לא מבטל חוקות, אני לא מבטל לחוקי יסוד. אז בואו נראה, פה הם האם הם לא יבטלו כאן חוק יסוד.
2: אז בואו, הדבר הדרמטי היחיד שיצא מכל הסיפור של רפורמת המשפט של השר יריב לוין, זה שבגץ פוסל חוקי יסוד, כי במהלך כל הרפורמה הזו לא עבר שום דבר, ומה שעבר נפסל למרות שהיה חוק יסוד, ואז בגץ היה ככה לעצמו את הסמכות, אפשר לפסול הכל. אבל אם אנחנו מסכנים את הקדנציה הזו של רפורמת משפט, הרפורמה היחידה היא שבגץ יכול לפסול חוקי יסוד, זו הסמכות החדשה שבגץ לקח לעצמו בשם עצמו.
3: בגץ בדורסנותו, כן, אפילו הרחיק לכת והחליט שמותר לו גם לתת חוקי יסוד. באמת,
2: אני לא אוהב את ההשוואה שעשית לפני רגע בין חוק המעונות לחוק יסוד לימוד תורה. חוק יסוד לימוד תורה הוא אירוע דרמטי, הוא אירוע שגם אם בג"ץ יפסול אותו, זה לא אירוע שיפסל כל כך מהר, זה אירוע משמעותי. אם הוא יעבור בקריאה שנייה ושלישית, אם החוק הזה לא יעבור בקריאה שנייה ושלישית.
0: למה אם הוא יעבור? יש סיכוי שהוא לא יעבור? אם הוא עבר אתמול, הוא יעבור גם שנייה שלישית, לא?
2: אני, עד שאני לא רואה חוק עובר בקריאה שנייה ושלישית, מבחינתי, איך אמר מרן בלנדו? נתניהו, לא מאמין. לא מאמינים לו, הוא רוצה שיעביר, וכשאני רואה את זה בקריאה שנייה ושלישית, אני יודע שהחוק עבר עד אז,
1: השאלה אם עוד יעבור בקדנציה הזו.
2: לא, לא, אני מדבר רק על הקדנציה הזו. הקדנציה הבאה לא רלוונטי שום דבר עם מה שעובר עכשיו. זה צריך לעבור
1: בקריאה שנייה. לא, לא נכון. אתה יכול להמשיך את מאותה נקודה עם החלת רציפות.
2: ידידי בצלאל, אתה יכול, החוק יסוד לימוד תורה, לא היו עליו עשרות דיונים בוועדות הכנסת. אתה יכול להתחיל לחוקק אותו מחדש בכנסת הבאה, בתוך שבועיים. בסדר? זה לא חוק הגיוס שאתה צריך עשרות דיונים בוועדת חוץ וביטחון.
1: לא, כן, אבל אם אתה מחיל עליו דין רציפות, אתה יכול להמשיך מאותה נקודה. לא משנה, זה חוק פשוט, אין פה הרבה מה לדון.
2: בכל מקרה, אני אומר, אם זה לא עובר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת הנוכחית, לא רלוונטי כמו מה שקרה כאן. אם זה עובר לבג"ץ גם, כמה שאני מסכים עם ארליך שבג"ץ לקח עצמו את הסמכות ולפסול את החוק הזה, אבל זה כבר אירוע משמעותי, זה דיונים, זה לא כזה פשוט לפסול חוק יסוד עם כל הסמכות שבג"ץ לקח לעצמו, ויש סיכוי קטן, אבל קטן, קטן, שהחוק הזה עוד יכול להסדיר משהו ממעמד לומדי התורה. בחוק המעונות, ולכן אני אוהב את ההשוואה הזו, חוק המעונות זה חוק שלכולם, לכולם ברור, אני אומר לכולם, זה כולל לח"כים החרדים, אני דיברתי עם כולם, החוק, עם רובם יותר נכון, החוק הזה לא יעמוד במבחן בג"ץ. החוק הזה לא יגרום שהאברך יקבל שקל בודד לכיסו. שקל. זו האמת שהמאזינים והאברכים...
1: החוק המעונות או חוק היסוד?
0: המעונות.
2: חוק המעונות לא יכניס שקל לאברכים, זה חוק
3: תקוע תמיד.
2: רגע, זה חוק שלא יצא ממנו... אני אתן לך לחלוק עליי, אני רק אומר...
1: למה, למה?
2: כי בסוף בג"ץ, בהחלטות...
1: לא, בלי בג"ץ, בלי בג"ץ יש...
2: לא, רגע, אין פה בלי בג"ץ, זה מה שאני אומר, יש חוקים, חוק יסוד, אתה יודע שיש לך סיכוי כלשהו לעמוד במבחן בג"ץ, וגם העיקרון של לימוד התורה. בסיפור של המעונות, אתה יודע, ב-100%, אני אומר 100%, לא 99%, 100% זה ידוע גם לראשי הסיעות החרדיות, החוק הזה לא יעמוד בבג"ץ, כי השופט סולברג וחבריו השופטים בהרכב קבעו שלא אפשר, שלא ניתן להעביר שקל בודד למישהו משתמט מגיוס כלשונם, אני כבר לא מזכירים, לא מזכירים מההגדרה הזו, אבל מיועד גיוס חרדי בגיל הגיוס לא יכול לקבל שקל מהמדינה כל עוד שאין הסדרה של המעמד. לכן אני אומר, חוק המעונות הוא פייק, חוק המעונות הוא חוק שיביא, הוא מביא, לא יביא, הוא מביא הסתה נגד החרדים מול אפס תוצאה. אם היה סיכוי של אחד
1: למיליארד... ישי, במציאות של היום, כל מה שלא נעשה, כל מה שלא נעשה, יש הסתה ותהיה הסתה, וגם אם יתגייסו החרדים תהיה הסתה, כי סיבות להסתה לא קשה למצוא. בסדר, בוא, אין מה לעשות,
2: אתה עושה... אתה יכול לחלוק עליה.
1: מה?
2: אני אומר, זו דעתי, אני יודע...
1: לא, אין בעיה,
0: אם ככה, אז למה, אבל יש לי שאלה, ישי, אם אתה מבקר את הסיפור הזה של חוק המעונות, חבל על הזמן, גם אם זה יעבור בג"ץ יפסול אותו...
2: לא, אני אומר את זה בעיקר לאברכים שמאזינים לכם...
0: כן, בשביל שלא יליכו אותם שולל וכל זה...
2: שלא יהיה להם תקווה שהחוק הזה יביא להם...
0: אז למה אתה מבקר את המפלגות החרדיות להעברת חוק הגיוס, כי הרי גם אותו בג"ץ יפסול?
2: לא, חוק הגיוס... שהיה בתקופה שהיית מעביר אותו לפני חודשים ארוכים, לא עכשיו ברגע האחרון שגם הייעוץ המשפטי תוקע לך אותו, אם היית מעביר אותו חודשים ארוכים אחורה, בשיתוף פעולה עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, בסיכוי סביר הוא היה עומד במבחן בג"ץ, זו העמדה גם של אריאל אטיאס ושות. זה ההבדל, אני גם חושב דוגמה עכשיו, שאם אתה תעביר חוק גיוס, שאין בו שום תמיכה משפטית, גם לא של ייעוץ משפטי של הכנסת, אמרתי לך את זה לפני חודש דוד בשידור, זה שהחוק הזה לא יעמוד במבחן בג"ץ, זה סתם פייק.
1: ועדיין, אחרי כל מה שאתה אומר, ישי, זה לא אומר שלא צריך.
2: הביקורת שלי על הסיעות החרדיות שהם לא העבירו את חוק הגיוס לפני שנתיים, לא עכשיו.
0: כי אם היו מעבירים את זה לפני שנתיים, בג"ץ לא היה פוסל, זה מה שאתה אומר.
2: בג"ץ לא היה פוסל את זה ביום, זה היה מסדיר את המעמד לפחות לשנה
1: שנתיים. אבל אני רק רוצה להוסיף עוד משפט אחד.
2: דוד, אני לא חכם גדול ולא מבין גדול במשפט. זה דברים ששמעתי גם מאנשים שמבינים במערכת המשפט במפלגות החרדיות, וגם מהבכירים ביותר בסיעות החרדיות שעסקו בחוק הגיוס, ומכירים כל מילה ופסיק בחוק ובסיכויה והשלכותיו.
1: ועדיין, אחרי הכל, את הניסיונות לחוקק את החוקים שנדרשים להסדרת כל העניינים האלה, צריך לעשות. לא כל דבר צריך להסתכל, אוקיי, מה יעשה בג"ץ. אז נכון להיכנס לסעיפים, כמו בחוק הגיוס, כדי שיהיה בג"ץ לא יפסול וכו', אבל זה לא אומר שבגלל זה לא צריך להתאמץ.
0: איפה אריך נעלם, תגיד לי.
2: זה מה שאני אומר, תתאמץ להעביר חוק שאתה יודע שיש לו סיכוי, אפילו נמוך, של 10%, שזה יגרום ויוביל לכך שהאברך המסכן שבקצה חטף כל כך הרבה מכות, זה קצת ירפא משהו שם. מהרגע שאני אומר בוודאות, לא אני אלא כולם אומרים את זה, שהחוק הזה לא יביא כלום, זה חוק שנועד פופוליסט להראות במצבים שכביכול הנה אנחנו עושים משהו בחודשים האחרונים של הקדנציה, אחרי כישלון של 3.5 שנים, ואין ספק שהיה כאן כישלון של 3.5 שנים, מנסים בשביל קמפיין בחירות, ועל הדרך, שוב, על זה אנחנו חלוקים בצלל, אני חושב חרדים לא צריכים לתרום למסיתים נגדנו חומר לקמפיין ההסתה.
0: מה שמות המפלגות החרדיות, אני לא מבין את הביקורת.
1: התפקיד שלהם להעביר, נכון, לא העבירו את זה לפני 3 שנים, אבל לא להעביר את זה היום בגלל שלא העבירו לפני 3 שנים?
2: לא, אבל בצלאל, אני גוזל לידידי ארי את הזמן, אבל אני אסיים בחצי משפט. כשאתה מעביר חוק, אני אתן דוגמה, דיברתם לפני רגע על חוק הגיוס. אם היינו מעבירים את חוק הגיוס לפני 1.5 שנה כדוגמה, והיו הפוגות במלחמה שיכולנו להעביר אותה, או להעביר את החוק, או לפחות, תודה, אם אני קצת יותר מחמיר, היינו מעבירים את החוק בהקמת הממשלה כמו שהוסכם בהסכם הקואליציוני. בגץ היה פוסל אחרי שנה, היה אפשרות להתמודד עם פסיקת בגץ ולהעביר חוק מפסקת התגברות.
1: אין בעיה, כשזה יעבור, מתי שזה יעבור, אז תהיה לך שנה מאז.
2: אם היית רוצה להעביר את חוק המעונות, אתה לא מעביר את זה 3 שבועות לפני שהכנסת מתפזרת.
0: טוב,
2: אבל אני אומר את זה בכאב כדי שהמאזין שבקצה נמצא ידע את האמת.
1: טוב, ישי כהן, תודה.
2: ברוך אתה אדוני אלוהים עליך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: אמן. תגיד גם לך, עשה טוב אתמול לראות את גפני ודרי שמים את היריבות ביניהם בצד ועובדים יחד כדי להעביר את החוק?
2: אני אגיד כך, לא יודע אם שמחתי או הייתי עצוב לפני, אני מפצל בין האיש החרדי לאיש העיתונאי, אבל אני אומר דבר אחד, אני חושב שהמפלגות החרדיות צריכות ללמוד גם ממפלגות לא חרדיות מה עושים בתקופה של משבר. כך תקופת המהפכה המשפטית, מהפכה משטרית, אתה זוכר את תקופת הרפורמה המשפטית, איך כל הגוש שהיה נגד התאחד ושם את כל המחלוקות
1: מאחורי הקלעים הם עובדים יפה מאוד, דרי וגפני, בחוץ, כל אחד צריך
2: את זה. חולק עליך מאוד, אבל משפט האחרון שלך.
0: טוב, אני לא סתם שאלתי אותו, כי מאחורי הקלעים הם לא עובדים יפה מאוד בצלם.
1: הבנתי.
0: זה איש צודק בדבר הזה.
2: קודם כל שיעבדו אחרי שזה יהיה יפה.
1: סליחה שטעיתי. טוב, בוקר טוב ישי, תודה רבה.
2: שבת שלום חברים.
0: תהיה שבת שלום בעזרת השם.
1: בעזרת השם ושקטה, גם לאריה ארליך, תודה רבה. בוא נעשה הפסקה ואחר כך כמה עניינים כלכליים.
4: מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן ודוד חכם. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
4: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם בצלאל כהן.
4: עכשיו אנחנו עם רבי יוסף מנחם, שלום.
5: שלום, שלום.
4: לך יש משרד ייעוץ משכנתאות גדול מאוד בציבור החרדי, וכמה שנים, שנות ניסיון בתחום הזה?
5: אנחנו כבר כמעט 50 שנה בתחום של הבנקאות. 41 שנה בנקאי ועוד כהנה וכהנה בתחום המשכנתאות.
6: בוא נדבר על משהו שמפריע לדעתי כמעט לכל משק בית שמקשיב לנו עכשיו ויש לו משכנתה. זה שהוא משלם, משלם, משלם, משלם, כל חודש יורד לו 5,000, 6,000, 4,000, לא יודע מה הסדר גודל של ההחזר שלו. נכנס אחרי שנה, אחרי שנתיים, רואה את אותו סכום שהוא לקח, מופיע אותו דבר.
4: או שעולה בגלל הריביות אפילו.
5: כן, דווקא אתה אומר שנה, שנתיים, זה לא נורא. אחרי 6 ו-7 שנים, אנשים מגלים שלקחו מיליון ויש להם 1,050,000. הם כבר משלמים 5 ו-6 ו-7 שנים וזה לא זז. כי המשכנתא שלקחו היא לא הייתה מקצועית, כי יכול להיות שרובה הייתה צמודת מדד, ולכן היא הולכת ותופחת. רק החודש האחרון במאי המדד היה 1.2, ומי שהיה לו מיליון שקל בצמודים עלה בקרן שלו ב-12,000 שקל. אז אין סוף לזה. אני רוצה להגיד לך רק משהו נתון מדהים. באפריל לקחו 7.5 מיליארד שקל משכנתאות, במאי כמעט 10 מיליארד. אבל לא באמת, כי אין עסקאות עכשיו של מחירות וקניות, הכל כזה מוקפה, כזה רדום.
4: אז על מה לקחו?
5: זו השאלה שנשאלת. אז איך הגיעו ל10 מיליארד? אלא שמה? רוב העסקאות הם, איך אומרים, עשו מחזור משכנתאות, החליפו את המשכנתאות האנשים.
4: כלומר, לא משכנתאות חדשות לרכישת דירות, אלא בעלי דירות שמחזרו ורצו לשנות ולתקן.
5: וגם, אבל הכמות של הקנייה היא נמוכה ביחס למחזור. ולכן אנשים התעוררו והגיעו למסקנה שהם משלמים כסף סתם, ממש סתם. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. כל מי שמתקשר אלינו, כוכבי 9858, אנחנו בודקים לו ללא עלות, שום דבר, ללא עלות. אומרים לו רנטגן של המשכנתא, בודקים לו אותה ואומרים לו איכן הוא נמצא. אז מה הבעיה? תתקשר ל-9858, נענה לך על הכל, ואם יש מקום לשפר, נשפר. אתה לא חייב אצלנו, אתה יכול לשפר בכל מקום, אבל את החוות דעת אתה יכול לקבל מאיתנו ללא עלות. אני אומר לכם שאני לפני, ביום ראשון האחרון, הורדתי 500 אלף שקל למישהו. לפני חצי שנה, 800 אלף. אם אני חוסך 30, 40, 50 אלף שקל בתוך המשכנתא, אני אומר לך, חברים, אל תיגעו במשכנתא, אין צורך, זה לא הזמן.
6: תגיד, כמה זה עולה לי אם אתה מוזיל את המשכנתא?
5: אנחנו ללא עלות, אנחנו יכולים להוזיל במאות אלפי שקלים. כל העלות שלנו במידה ומישהו רוצה אותנו, זה 3,900 שקל פלוס מע"מ, שזה אגורות, כי אני בדרך כלל עושה את זה, בדרך כלל לבני תורה. כי חשוב לי, בני תורה בשביל זה כל העולם.
4: וזה רק אם הוא עשה איתך את המחזור, לא על הבדיקה.
5: לא, הבדיקה בחינם, אמרתי.
4: כלומר מישהו שמשלם ומשלם ומשלם ורוצה לבדוק אם יש לו את האפשרות באמת למחזר כדי לשלם פחות את הבדיקה, האם זה הגיוני ואפשרי, אתה עושה לו בכל מצב, הוא לא משלם כסף. אם ביצעת את המחזור ואת כל המהלך מול הבנק וזה תהליך ארוך ומורכב,
5: לא משנה, כל הבדיקה היא ללא עלות. אנחנו בודקים לו, מוצאים לו את המשכנתה שלו, בוחנים אותה. אתה יודע, הרבה פעמים בשבוע הזה אמרתי לפחות איזה לא פחות מ10 אנשים שאל תיגעו במשכנתה, אין צורך. אז אין לי תועלת אני אישית מזה, אבל אין כמו אמינות להגיד להם, לשקף להם את המציאות של המשכנתא כפי שהיא.
6: כלומר, יש אנשים שאתה בודק ואתה אומר להם, אתם בסדר, אל תיגעו בזה, תשאירו את זה ככה.
5: אמרתי, השבוע יותר מ10 אנשים הודענו להם את זה.
6: אבל יש אנשים, יש אנשים שמשלמים, משלמים, משלמים, ולא יורד להם כלום, והמומחיות שלך זה בעצם...
5: הם לא יודעים שרוב המשכנתא שלהם היא צמודת מדד. אז הם אולי משלמים פחות כסף אם היו משלמים באופן רגיל, אבל היא עולה להם, ועולה להם, ועולה להם, ועולה להם, כל הזמן. יש גם תחנות של כל 5 שנים, ואנשים מפספסים, לא שמים לב לזה. ואז המשכנתא שהייתה לפני 5 שנים, נגיד 2%, אז היא קופצת להם ל-5%. אחר כך הם שואלים, למה מוסיפו לי 300-400 שקל להחזר החודשי? חייבים לבחון, חייבים לבדוק. במידה ונגלה ממצאים, נגיד לכם, אתם תחליטו, אגב, אתם יכולים גם ללכת לכל יועץ שאתם רוצים בארץ, אבל לפחות תדעו את מצבכם. כוכבי 9858 מגלה לכם את כל הבעיות.
4: ואני רואה עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, נתון על שנת 2025, 69,000 משכנתאות מוחזרו. כלומר, כמעט נכון. 70,000 בתי אב מחזרו את המשכנתה כדי לחסוך כסף. אז
5: המון
4: אנשים...
5: כסף. עושים... אני כשעבדתי בבנק, כשאני הייתי מנהל בבנק, בא לי איזה מנהל גדול, אומר לי, יוסף, הכסף ברצפה, תעטוף אותו. אז אני אומר בדיוק למאזינים שלנו, הכסף שלכם ברצפה. תאספו אותו, קחו אותו אליכם, אל תיתנו אותו לבנקים. הבנקים הרוויחו מספיק, מספיק, מספיק כסף. בשנת 25 הם הרוויחו 32 מיליארד שקל.
4: וואו.
5: אז הרוויחו רק 20
4: מיליארד. מהריביות.
5: לא יקרה להם כלום. אבל פחות תחזירו את הכסף שלכם, ואני אומר לכם שיש המון עבלות במשכנתאות, המון עבלות. המון עבלות, חבל, תבחנו, תבדקו ללא עלות, ואם תגיעו למסקנה שאתם רוצים לעשות שיפור או משהו כזה, אפשר בהחלט. אפשר להתקדם, אפשר לא להתקדם, אפשר להתקדם עם אחרים.
4: אפשר לעשות הרבה דברים, ועל הדרך להוסיף עוד כמה שקלים בשביל לשפץ, בשביל דברים כאלה ואחרים שקשורים למבנה הבית, ואז לחסוך גם עוד כסף.
5: והמון, אתה יודע, המון, המון. המותג, איזה כמויות של כסף אפשר לחסוך. איזה כמויות של כסף אפשר לחסוך. אנשים נבלעים להם 6,000 ו-7,000, הם מתחילים את החודש במחנק, אז לפחות תורידו איזה 1,000 שקל, איזה 800 שקל כל חודש. אולי תורידו דיסטנים, יש כל מיני ורסיות.
4: במיוחד בתקופה הזו שאנשים מחפשים איפה לחסוך, איפה לשלם פחות, זה הזמן. כוכבי 9858.
5: ויש להם שם ים של מקום לחסוך. ים.
4: יוסף מנחם, כוכבי 9858, מי שחכם עיניו בראשו עושה את זה עכשיו, לא מחכה.
5: כוכבי 9585, כל מי שרוצה שיתקשר.
4: 9858.
5: כוכבי 9858.
6: כן, זה המספר. אני גם אגיד אותו, כוכבי 9858. יוסף מנחם, תודה רבה לך.
5: תודה
4: רבה, ישר כוח. תשמע, את באמת חשוב, יוסף באמת אדם משלנו, אדם חרדי, מומחה שבא מתוך העולמות האלה של הבנקאות והמשכנתאות.
6: אני יכול להגיד לך שאני מכיר כמה אנשים שבשבועיים שלושה האחרונים עשו מהלך על מחזור המשכנתא ובאמת חסכו כמה מאות אלפים. יש פה אירוע עם המשכנתאות, שווה לבדוק את זה.
4: 43 מיליארד שקל מחזורי משכנתאות בשנת 25, כלומר 69,000 משפחות שמחזרו. זה אומר שאנשים חסכו המון כסף, הבינו שהם חייבים לעשות את זה, ואין סיבה לא לעשות את זה, כי אין פה מה לחשוש. לא תשלמו יותר בגלל זה, וממה שתחסכו ותשלמו כמה שקלים למי שעושה לכם את זה, באמת שווה. מומלץ לכל משפחה אחרי כמה שנים של משכנתה, לבדוק, לעצור, במיוחד בתקופה הזו, במיוחד משפחות של אברכים, וזה ממש לא בשביל לקדם מישהו או משהו, רק לעזור לכם, זה הדבר הכי הכי חשוב. טוב.
6: מה טוב
4: ומה נעים. שבת מברכים, פרשת קורח.
6: לכן צריך לקנות בשר קצת יותר טוב לצ'ונט.
4: כן, איזה? מה אתה שם בצ'ונט?
6: לא יודע, בוא, אז אמרת שבת מברכין, שבת, אז נביא בשר קצת יותר משודרג. אני אתכן ביום ראשון.
4: לא, תתכן אותי בטלפון, מה אתה קונה, שאני יודע מה...
6: לא, תתכן גם את המאזינים, בסדר.
4: לבוא לאכול את הצ'ונט שלי, אתה לא בא, אז פחות תתכן מה שמת בצ'ונט שלך.
6: טוב.
4: הרב אריה אדלר, פרשת השבוע, פרשת קורח, האור החיים הקדוש, בוקר טוב.
7: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו...
4: כן, הרב אדלר? הרב?
7: הרב.
4: הנה, עכשיו שומעים אותך. לא מצליחים לשמוע. שומע אותי?
7: כן,
4: לא ממש, שומעים אותך קצת מקוטע, או אפילו הרבה מקוטע. תנסה שוב. או, עכשיו תנסה, כן. לא, לא מצליחים לשמוע אותך טוב, הרב אדלר. בעיית קליטה, מיקום שלך. נחייג אליו שוב פעם וננסה לשמוע אותו כמו שצריך. והרב אדלר כבר שנים כאן נותן פינה של אורח חיים הקדוש, כיאה וכיאות לסוף מהדורה אקטואלית, אבל בערב ערב שבת קודש. אנחנו בשבוע שמתקרבים לפרשה שיפה נדרשת, כפי שרשי הקדוש כותב. חזר אלינו הרב אדלר. מיד יהיה. מיד, מיד. יש? הרב אדלר? יופי. או, כן. עכשיו שומעים אותך. זה לא שומע. זה פרשת קורח. זה באמת פרשת
7: שמאוד מאוד קשה להבין. רואה שם איך אני... נגיד מושבינו, נגיד אהרון, ב... קדם שלו, במקודה אחת שהיא אקטואלית. אנחנו רואים... שום מה יש...
4: לא, לא מצליחים לשמוע אותך הרב אדלר, מתקשים מאוד לשמוע אותך. לא מצליחים לשמוע. הרב אדלר, אתה יכול לשפר את המיקום שלך? טוב, לא הצלחנו לשמוע אותו טוב. טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר. בינתיים, אמרתי פרשת קורח, הסיפור של קורח ועדתו שנבלעו באדמה, ומה הם זועקים שם עד היום? כולם מכירים. מוישה אמס ותורתו אמת. וזה גם חשוב מאוד לומר את זה תמיד, אבל במיוחד בתקופה הזו שרוצים את התורה וכו' וכו'. אז משה אמת ותורתו אמת. טוב, אם נצליח להתחבר שוב לרב אדלר בדקות הקרובות מצוין, אם לא, אז ניפרד מהמאזינים. תודה לעורך יאיר אברהמי, למרים דרורי שהפיק את המשדר, ולמוטי קופפר הטכנאי. שיהיה לכולנו בשורות טובות, שבת מברכים, שבת קודש קורח, שיהיה לכולנו שבת שלום ובשורות טובות.

0: רן חי, תמיד איתי. הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתאצה דה החרדית.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: תחשוב בגדול.
8: זה בר כל טוב.
2: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. ארגליות אוסם רק ב-5 שקלים ו-90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב-7 שקלים ו-40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב-6 שקלים ו-90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב-3 שקלים ו-30 בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב-6 שקלים ו-90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב-50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
7: שוב בגדול,
8: זה בר כל טוב.
9: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלם שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתק בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
10: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש כלל גדול שכולם מכירים, הקריאה בתורה היא מדרבנן. תקנת משה רבנו היא הראשונה, הוא תיקן בהתחלה רק לשבת, אחר כך הוא תיקן גם לשני וחמישי בעקבות מלחמת עמלק, בא עזרא ונחמיה והתקינו מסגרת, שקריאה בתורה תהיה לכל הפחות לשלושה עולים. קריאה בתורה תהיה לא פחות מעשרה פסוקים, אלא אם כן נגמר העניין בפחות מעשרה פסוקים. קריאה בתורה תתנהל על ידי העולים לתורה בכל זמן לפי הזמנים. בשבת שבעה, ביום הכיפורים שישה, יום טוב חמישה, ראש חודש וחול המועד ארבעה, בשאר העליות זה שלושה עולים. כל זה תקנת עזרא, אבל זה דרבנן. מלבד שתי פרשיות שאנחנו קוראים במיוחד, וזה בחודש אדר, פרשת זכור ופרשת פרה. פרשת זכור מוסכמת לכל הדעות שהיא חובה מן התורה. האם מותר להעלות ילד קטן לפרשת זכור? גם מדובר שהוא קורא. כשהילד הקטן עלה לקרוא בתורה, לכאורה קטן לא יכול להוציא את הגדול ידי חובה, אז איך הוא יעלה לעלייה שחובה מהתורה? לכן מקפידים בשתי הפרשיות הללו, זכור ופרה, לא לתת לקטן לעלות. למדנו כבר בשיעור האחרון שלחתחילה, גם כשמוציאים ספר תורה מיוחד, לא לתת לקטן לעלות. ספר תורה מיוחד זה לא כבוד לספר תורה, כאילו שהוצאנו ספר תורה בשביל קטן, וזה לא כבוד. מה שאין כן לגבי הקריאה בתורה במשך השבעה עולים, שזה חלק מהקריאה, זה כן כבוד, אדרבה, נחנך אותו שיהיה כבוד לספר תורה. ואומר שרק הקריאה המחודשת בספר תורה אחר, אם זה חנוכה ואם זה מועד אחר, כל מיני סיבות, שם משתדלים שלא להעלות, אבל מצד הדין אפשר לתת. זה כן כבוד, עדיין מותר לתת לו. רק בזכור שזה דאורייתא, לכל הדעות, שם לא נותנים לקטן. ולספרדים, הולכים על פי דעת מרן השולחן ערוך, צריך להקפיד גם בפרשת פרה, שלדעת מרן השולחן ערוך פרשת פרה גם היא חובה מהתורה. איך ניתן לילד קטן להוציא אותנו ידי חובה? אבל קרה, הגבאי טעה, לא ידע, לא שם לב, הבחור נראה גבוה, נראה גדול, אחרי שנתנו לו לעלות פתאום שמו לב שהוא קטן, הוא עוד לא בר מצווה, הוא לא הגיע לגיל 13. מה, נוריד אותו? זה לבייש אותו, עלולים להוציא עליו לעז חס ושלום שהוא לא מספיק יהודי ירא שמיים. איך נוציא לעז על יהודי כלשהו? לכן עלה לתורה, אנחנו נקפיד רק שהקורא בתורה יהיה הגדול. נכון אמנם שהוא יתכונן, אבל נבקש ממנו יפה, הועיל ועלית לא תרד, אבל בבקשה תן לגדול שיקרא. כשהגדול משמיע לקהל, גדול יכול להוציא את הקהל ידי חובה. אחר כך יסבירו לו שקטן הוא לא חייב המצוות אלא מדין חינוך, וקטן לא יכול להוציא את הגדולים ידי חובה במצווה שהם חייבים. על ידי ההסברה הקטן לא ייפגע, אבל מצד ההבנה צריך להבין שקטן לא יכול להוציא את הגדולים ידי חובה, אבל זה דווקא בפרשת פרה וזכור שהם דאורייתא. מה שאין כן במצוות הקריאה של כל ימות השנה, הכל מדרבנן, אפילו בקריאה מחודשת. אם הילד עלה לתורה, כבר נמצא למעלה, ושמו לב שזה ספר תורה מיוחד, במצב הזה נשאיר אותו, ושיעלה ויקרא, לא נפגע בכבודו. נשים לב שיש לנו פעמים שיש שלושה ספרי תורה. כשדיברתי על ספר תורה מיוחד, לא התכוונתי רק על שני ספרי תורה. זה נכון גם בשלושה. לו יצויר שראש חודש אדר חל בשבת, או ראש חודש ניסן חל בשבת, או ראש חודש טבת חל בשבת. תמיד ראש חודש טבת זה חנוכה, חל בשבת, אז יש שלושה ספרי תורה. מקום שיש שלושה ספרי תורה, ניתן לקטן לעלות באחת העליות של פרשת השבוע, ואילו בספר תורה המיוחד נשתדל שלא לעלות. אבל אם הוא עלה כבר, שוב לא נוריד אותו, כי כל הקריאות הן מדרבנן, מלבד זכור לכל הדעות בפרשת פרה, שזה לדעת מרן השולחן ערוך. ילד קטן שהוא כהן, שאמרנו שמותר להעלות אותו, זה לא נכון לעשות כך כשיש במקום תלמיד חכם. כל מה שנותנים לכהן לעלות ראשון מפני דרכי שלום, שייך בגדול, כהן שהוא מבוגר. אבל כהן שהוא קטן, להקדים אותו לפני תלמיד חכם, זה כבר ממש פגיעה בכבוד התורה. ולכן, אם הכהן קטן, והגבאי מאוד אוהב אותו, והקהל אוהבים אותו, אבל יש במקום תלמיד חכם, או רב הקהילה, או תלמיד חכם שמותן מוסר שיעורי תורה במקום, אי אפשר להעדיף את הקטן על פני התלמיד חכם. לכן, יש להעלות את התלמיד חכם ראשון, כיוון שאין כהן במקום, האדם החשוב ביותר מקבל את העלייה הראשונה, והחשוב ביותר במקרה זה לכל הדעות זה התלמיד חכם, נותנים לו שהוא יעלה ראשון. זה נכון לא רק לגבי תלמיד חכם שהוא ישראל, זה נכון גם לגבי כהן שלא נמצא, ורוצים להעלות לוי ראשון במקום כהן. רבים לא הבינו טוב בדברי מרן השולחן ערוך. מרן כתב נתפרדה חבילה ויעלה ישראל. מרן לא כתב ישראל דווקא, אלא מרן כתב שהאיש החשוב ביותר יעלה, כיוון שאין כהן. אם כך, מה יהיה כשהלוי הוא אדם חשוב? בגלל שאני לוי הפסדתי? האם הלוי גורע? איך אפשר לזלזל בגלל שהוא לוי להפסיד? לכן מותר להעלות את הלוי ראשון, גם אם הוא לא האדם הכי חשוב, אבל רוצים לעשות לו איזה סיבה טובה לעלות לתורה שיעלה, אין שום מניעה. הלוי הוא לא שונה מכל הישראלים בבית הכנסת. מותר להעלות לוי ראשון כשאין כהן. הלוי לא יעלה שני כשאין כהן, כי אם יעלו את הלוי שני, יבינו הקהל כאילו שהראשון היה כהן. יעלה את הראשון לכהונה על פיו, וזה לא נכון. איך אפשר להעלות לכהונה על פיו? לכן, את הלוי אפשר להעלות כל עלייה שהוא רוצה, חוץ מעליית שני. בין בשני וחמישי הוא יכול להעלות ראשון ושלישי, ובין בשבת איזה עלייה שהוא רוצה חוץ מעליית שני, אבל שני לא יעלה, כיוון שאין כאן כהן. זה הסברנו כדי להבין שגם קטן שאמרנו שמותר לו לעלות, זה דווקא בקטן כזה שהוא עולה בעלייה רגילה כשאין תלמיד חכם במקום. אבל כשיש תלמיד חכם במקום, הכהן הקטן לא יקדים את התלמיד חכם. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: 5,690 שקלים לחודש.
1: 8,700 שקלים לחודש.
2: 6,449 שקלים לחודש.
3: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
13: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: כפוף לתקנון.
16: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
17: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
18: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
19: גם בבית שלכם שומעים
20: די!
21: די!
22: די!
19: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הזקות הופעלו בשעה האחרונה במשגב עם וביישובים נוספים בגליל. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. לתקשורת ערבים בלבנון מדווחים כי צהל תקף בשעה האחרונה באמצעות כלי טייס מוישים מרחוק יעדים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחק של 80 קילומטרים מהגבול הצפוני של ישראל. זו תקיפה חריגה ביחס לתקיפות הישראליות האחרונות בלבנון. לאחר התקיפות הלילה של איראן בקווייט, קווייט מחדשת בשעה האחרונה את הטיסות משטחה. אלו הושבטו הלילה בעקבות התקיפות האיראניות. קווייט הפנתה טיסות לנמלי תעופה חלופיים וסגרה את המרחב האווירי שלה כאמצעי זהירות. ובתוך כך ארצות הברית שווה ותקפה לילה בפרק.

0: ממשיכה בתוקפנות מבלי להתחשב בתוצאות ובאינטרסים באזור. זה עלול להוביל לתוצאות הרסניות. 22 מדינות ובהן ארצות הברית, אוסטרליה ומדינות מרכזיות באירופה פרסמו הבוקר הצהרה בה קראו לאיראן להפסיק את מתקפות הטרור נגד בני אדם בשטחן. בהצהרה נכתב כי הרפובליקה האסלאמית של איראן חייבת להפסיק את המעשים הללו מיד. על פי הערכת גורמי מודיעין באירופה, אפשר ובשל ההצהרה הפומבית והנוקבת, איראן תעצור מעטה את כל פעילות הטרור שלה במערב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת קודש דומה, וביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

כל חי יש את חיל, בוקר טוב, יום חמישי שמח, מה שלומכן, איזה כיף לחזור ולהיפגש. בואו, אל תגזימו, סך כל שבוע לא הייתי כאן, זה לא הרבה, הלכתי להתעבר בשבילכן ובשבילי, והשארתי לכן כאן בייביסיטר מעולה, שלא תגידו שרדיו כל חי לא דואגים לכם לטופ, אז רבקי באמת עשתה כאן עבודה מעולה, והיה לי כיף לקבל הודעות שהיה לכן כיף, שתדעו. כן, לגמרי יכולתי להיות רגועה מרחוק. אז בוקר נפלא שיהיה לנו ערב שבת, וכמה כיף שנורית העורכת המופלאה יודעת לארגן כאן תכנים ברמה גבוהה, והכל בנוי כזה בקונספט. היא מפתיעה אותי כל פעם חדש, לא יודעת לאן עוד נגיע נורית, לאן, מה עוד את יכולה להולל. כן, אז הבוקר הזה הולך להיות כאן בסימן חוכמת נשים בנתה ביתה, בהתאם לפרשת שבוע. נשים, אגב, זה אנחנו, כן, את ואני, כן, חוכמת נשים בנתה ביתה. אנחנו נלך לדבר על זה הבוקר בעזרת השם בשעה הראשונה. היו כאן כל מיני מהממות שתדברנה על זה. הפינה שלנו הקבועה עם מיכל כהן, המטפלת גוף נפש, היא תדבר איתנו על איפה המקום הזה. אפרת דרי, שהיא מנחה מנטלית, נדבר גם עם אפרת ושדי, שהיא גם מתכונאית וגם יוצרת תוכן וגם מאמנת מנטלית. תבינה כמה אנחנו צריכות לשנות את התודעה. החלק המנטלי זה שינוי תודעתי. ברגע שאנחנו נדע כמה אנחנו שוות וכמה אנחנו מדהימות, הרבה דברים בעזרת השם ירוצו. נדבר גם עם פרופסור מיכל אוטם מהדסה. יהיה כאן בוקר בעזרת השם נותן אנרגיות וכוח, ותזכורת לך אישה יקרה כמה שאת מדהימה ושווה ומיוחדת בזכות עצמך, בזכות מי שאת, לא בזכות מה שאת עושה, אוקיי? בואו נפריד, בזכות מי שאת, את אישה מדהימה. אז זה הבוקר שלנו בשעה הראשונה, ובשעה השנייה אני כבר מכינה אותך נפשית, כל האימהות, אימהות לבנות לקראת שידוכים, או שהם כבר בשידוכים, או שהם כבר, אולי בנות בעצמכן שאתן בשידוכים, ורוצות לקבל כלים וידע איך בעזרת השם להגיע מוכנה לקראת הנישואין, לקראת פגישות ושידוכים. תהיה כאן הרבנית אסתר טולדנו עם שעה מרתקת ונותנת מלא ידע והבנה. תקשיב להשיחה המקדימה שעשיתי איתה, אמרתי אימאלה, וואו, חבל שאני לא ידעתי דברים לפני, חבל שכל מי שכבר נשואה, אבל אפשר עדיין גם נשואות,

יכולות ללמוד הכל, בוודאי תמיד טוב לרענן, בסופו של דבר הבית היהודי זה העיקר בחיים שלנו, והיא תיתן כאן כלים וידע, ואתם תרגשנה איך אתן מגיעות בעזרת השם לנושא השידוכים בצורה אחרת, בראש בריא, בהבנת הנפש שלכם והבנת הצורך שלכם. אז זו לא המלצה, זו חובת ההזנה. תעשינה טוב לעצמכם, זה בשעה השנייה. אז 10 עד 12 כאן ברדיו קול חי, בוקר מדהים, לא לפני שאני מודה כאן לצוות שעושה כאן את עבודתו מאחורי הקלעים. אני כאן מפטפטת בקול, אבל הם יושבים בשקט ושקועים בעבודה שלהם חזק, הטכנאי שלנו מוטי קופפר, תקשיבו, זה לא ללחוץ על כפתור, אני מסתכלת ואני רואה את העבודות שהם עושים כאן תוך כדי הביצועים, זה בלי לנשום, בלי לנשום. אז תודתנו והערכתנו, נורית אפלבוים, העורכת והמפיקה המופלאה, שכבר פתחתי ושתפתי אתכם כמה שהיא אדירה. אני מיכל ירושלמי, שיהיה לנו בעזרת השם בוקר מקסים. אפילו לא ביקשתי שיר ספציפי הבוקר, אבל אתם זור... כן, הנה, אתם מבינות מה זה שעורכת מבינה את נפשי? יאללה, אז אני נעימה.

0: כן, כן, תנו לה, תנו לה, לה זה לך יקירה, בוקר נפלא. והנה איתנו אפרת דרי, מנחה מנטלית, בוקר טוב אפרת.
1: בוקר אור מיכל, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך את, אפרת?
1: ברוך השם.
0: את מרשה לי לגלות בקול שאת בוגרת הקורס של רדיו קול חי כאן?
1: באהבה.
0: בוגרת פרונט כאן ברדיו קול חי, הקורס המדהים שלנו לעמידה מול קהל, והנה בואו, מאמנת מנטלית כזאת מדהים, מנחה מנטלית, אפרת דרי, איזה כיף שאת איתנו כאן. תקשיבי, פתחתי את הבוקר שאנחנו יכולות לדבר על אנשים ועל חוכמתנו, למה אתם? חוכמתנו, כן, כן, אנחנו.
1: לגמרי,
0: ואת הולכת להביא לנו את זה ככה מתוך הפרשה, וזה לגמרי מדהים ומרגש. אז בואי נשמע אותך ככה על חוכמתנו קצת.
1: אז ככה, קודם כל בחוכמת נשים בנתה ביתה יש המון המון המון פירושים והסברים, מה זה בכלל החוכמה של הנשים, ואיך היא מגיעה לבית שלנו, הבית הפרטי של כל אחד, ואיך בונים אותה. יש המון המון סיפורים ודברים. אני רוצה בעצם לקחת את זה למקום אחר. מה זה בכלל שאישה, נכון שהיא צריכה להיות חכמה, והיא צריכה להיות נבונה, והיא צריכה הרבה דברים טובים שיהיה לה. אבל...
0: רגע, אני לא שומעת לך, אפרת את איתנו? תכף נשמע שוב את אפרת. אפרת ידבר איתנו באמת ככה מתוך פרשת קורח, כמו שאמרתי, על להבין את ההשפעה של האישה, מתוך המעשה דווקא של אשתו של און בן פלט, שעליה אגב כתוב, עליה כתוב חוכמת נשים בנתה ביתה, ואנחנו כל אחת בבית שלה, איפה יכולות לקחת באמת להעצים את החוכמה והמקום כדי לבנות את הבית שלנו. כמה חוכמה יש לנו, כמה, לא סתם אומרים, בינה יתרה ניתנה לאישה. אז הנה אפרת חזרה אלינו, אפרת אני ככה סיפרתי להן בקצרה מאיפה אנחנו לומדות את זה. כן, נשמע אותך.
1: יופי, אז ככה, ברגע שאישה היא מאשימה את עצמה, כל הזמן בקטע של האשמה, את לא את עצמה, גם את מה שהיא עברה בחיים, היא מאשימה את ההורים שלה, והיא מאשימה את הבית שבו היא גדלה, ואת החיים שבו היא הייתה שם, המורות בבית ספר, והכל הכל הכל, והיא מגיעה בעצם לחיים של הבית שלה. ואז בעצם מה היא עושה? כשהיא מאשימה את כל העולם, מה היא לא עושה? היא לא לוקחת אחריות, היא לא לוקחת אחריות על החיים שלה. וכשאישה לא לוקחת אחריות על החיים שלה, היא בעצם מפסידה את הבית שלה, את החוכמה בבית שלה. פה בא, אני באה ותמיד אומרת גם בקליניקה, ברגע שאישה מגיעה לעשות אפילו שינוי קטן, אפילו לקום ולקחת אחריות על החיים שלך, כן, פשוט קומי, קחי אחריות על החיים שלך. זה נכון שאפשר להאשים את כל העולם, וזה גם הכי קל, בואי, בינינו, הכי קל להאשים. הכי קל, הכי כיף להאשים.
0: האומץ לקחת אחריות.
1: לגמרי, וזה אומץ, וזה אומץ, כן, וזה להכיר בזה, נכון שהיה ככה, נכון שהיה ילדות, ונכון זה נכון זה נכון, אין בעיה, הכל טוב ויפה, בואי קחי אחריות על החיים שלך, עכשיו את בידיים של עצמך, קומי, קחי ממש אחריות על עצמך, על החיים שלך, וכשאת תקחי אחריות על החיים שלך, את תחיל הרבה יותר טוב, את תחיל הרבה יותר אכלה על החיים שלך, את פתאום תבואי לבית של עצמך, שאת בונה אותו, במצב אחר, בראייה אחרת, זה בעיניים שלי, כביכול, כמובן שזה בעיניים של בורא עולם, אבל את צריכה לתת גם מעצמך, את צריכה להיות שם. תבחרי בחיים שלך, תבחרי באחריות של החיים היומיומיים שלך. גם את אמרת בהתחלה שאנחנו צריכים למלא את עצמנו, אמרת איזשהו משהו שנכון, צריך לקום, אנחנו האימהות, הנשים, זה שלנו, זה החוכמה שלנו. אבל תהיו חכמות גם לדעת את זה, שאפשר לעשות את זה בצורה קלה. אפשר לעשות את זה, לא צריך לעבוד קשה.
0: תני לנו טיפ. את יודעת למה אני מבקש ממך טיפ? דווקא את, ככה שבמלחמה הקודמת, לא במלחמונת שהייתה לנו השבוע, אלא במלחמה הקודמת, בסבב הקודם, הבית שלך ספציפי, נכון? בין שאר נכון. הבתים שם בבני נכון. ברק, ספג פגיעה ישירה, נכון?
1: נכון.
0: והתפניתם מהבית לתקופה וכל זה, ואני רוצה להגיד לך, גם הרגע שאת סיפרתי את זה באופן אישי, תקשיבי, את הסמל והדוגמה לחוכמת נשים בנתה ביתה, איך את בזכות העוצמה והחוכמה שלך, וזה לא עכשיו סיסמטי כזה, זה את באמת שידעת לבנות באמת את הבית שלך, אז דווקא ממך אני יכולה לבקש לתת לנו טיפ מעשי מהלב שלך כאימא.
1: אז קודם כל להיות באופטימיות, להיות בחיוביות על החיים האלה. החיים נועדו לנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיים האלה, ואין שום סיבה שנסבול בהם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו ליהנות בהם בני אדם. יש לנו כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים להתקדם בהם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך, באמת כל כך הרבה טוב, ואם היה אפשר לצעוק, הייתי צועקת את זה. תהנו מהחיים. יש כל כך הרבה אפשרויות להנות לנו מהחיים. אנחנו לא נצאים שם, אי שם, בפעם שהיה להם קשה, אבל גם הם נהנו. אבל בואו תהנו עכשיו מהחיים, עכשיו כשאנחנו נותן לכם את האפשרות להנות, תהנו מהחיים ותראו את הטוב. כי לראות רע, עוד פעם, לראות רע ולראות האשמה, תמיד אנחנו יכולות לראות רע ולראות האשמה. תהנו מהחיים, ואיך אנחנו יכולות להנות מהחיים? תסתכל על הדברים הקטנים. לאהוב את עצמנו בנקודות הקטנות האלה, להכיר בערך שלנו כבבית. פעם שמעתי סיפור, אני חושבת שזה היה הרב שך, שהוא אמר לאחד מהתלמידים שלו, יש לי, אני מפחד לעלות לשמיים, לא עשיתי פה כלום. אז התלמיד שלמה לו, אתה לא עשית כלום? עשית את כל עולם הישיבות, וכל עולם התורה, איך לא עשית כלום? הוא אומר, כן, זה דברים שידועים. דברים שידועים זה כמו כרטיסייה מנוקבת. ואני לקחתי את זה לעולם של הבית שלי, ואני אומרת, כל מה שאת עושה, ואף אחד לא מוכה לך על זה כפיים, קודם כל תמחי לעצמך כפיים.
0: אם אין אני למי יחמי לי, תרימי לעצמך.
1: ממש. וגם ותראי את הדברים האלה, ותעודדי את עצמך. הכנת היום פרוסות לילדים, שמת את זה בשקית ניילון. מישהו מכה לך על זה כפיים? לא. תמחי לעצמך כפיים.
0: אל תצפי בכלל שימחו לך. אל תצפי. תהי את זאת שעושה את זה לעצמך.
1: לגמרי. וזה, חורם, זה המתנה לבורא עולם. הנה, אני פה, אני עושה את השליחות שלי. השליחות שלי בדברים הקטנים, לא צריך עכשיו לעשות גבוהה גבוהה, לפעמים הדברים הקטנים, זה הכפיים שבורא עולם מוכר לנו. ואם את תתחיל לראות את הדברים הקטנים שאת עושה, ותורדדי את עצמך, תאריך את עצמך, תרימי לעצמך, תוכלי להיות ברמה גבוהה יותר, תוכלי לאהוב את עצמך, לאהוב את הסביבה שלך, למלא את הכלי שלך. ואת הרבה מדברת על לאהוב את עצמי ולהעריך את עצמי.
0: נכון, נכון. כי את יודעת, אפילו אהבת הבורא מתחילה מהאהבה שלנו לעצמנו.
1: נכון,
0: זה מקום כאילו כל כך לא אנוכי וממש אחראי לאהוב את עצמנו, לכן אני מדגישה את זה כל כך הרבה, זה עושה טוב לך, אבל בהחלט לבית שלך, לסביבה שלך, כן.
1: נכון, כי כלי מלא יכול להישפך, כלי את לא יכול להישפך.
0: בדיוק, מעולה.
1: וכבד אני אומרת, זה כמו ממש להתניע את עצמך, כשיש לך רכב הכי מפואר שלא יהיה, זה הכי מפואר שיהיה, ברגע שאין שם דלק, הוא לא יישא לשום מקום שם בחנייה.
0: נכון, נכון, דלק הוא חשמל בימינו, לא זה, כן, זה לא יישא. נכון, נכון. זה אפילו מפחיד שהוא עוצר. ברגע שאת מוצאת עצמך באמצע כביש סואן ואין לך דלק, זה פחד. את פוגעת בעצמך ובאחרים. זה בדיוק זה המקום. וואו, וואו, מעולה, דוגמה מעולה.
1: זה פשוט להתמלא, להתמלא בעוד דלק, ועוד מה שעשה לך טוב. לא צריך לעשות המון דברים ועוד פעם לעשות דברים גדולים, לא, דברים קטנים. שיתנו לך, שיעריכו
0: את האישות. את יודעת מה, דווקא, הנה, דיברת על דלק, את מרשה לי לתת טיפ?
1: באהבה?
0: לכל אמא שעכשיו שומעת, לכל אישה באשר היא, קחי לך, תעשי לך רשימה תדלוק. תכתבי לך באיזשהו מקום נגיש בשביל עצמך, רשימה של דברים שהם דלק בשבילך, שיעשו לך טוב, שיתנו לך כוח. קפה עם שוקולד מפנק, טוב לך, שימי אותו ברשימה. להסתכל על הנוף, שימי. אמבטיה חמה, שיחה עם חברה, פשוט תכניסי לך, זה לא חייב להיות דברים שעולים כסף. אפשר לגמרי, לגמרי, ליהנות מדברים קטנים, אבל העיקר הוא באמת לעצור ולעשות את זה רק בשביל עצמך. כי את עושה טוב לעצמך. ולסביבה שלך. אז רשימה תדלוק זמינה.
1: אוטומטית את עושה טוב לעצמך, זה משפח לאחרים. אז זה לא אגואיסטי וזה לא אנוכי, כי הרבה פעמים אומרים לי, מי שהיא באה ועצרה אותי, אמרה לי, את מדברת על אהבה עצמית, את לא חושב שזה לא נכון לחרדים, לדתיים. מה זה אהבה עצמית? זה אגואיסטי, אוטומטית השנייה. כשאני דאג לעצמי, מי מרוויח? מי מרוויח?
0: נכון.
1: בעלי, הילדים, ההורים שלי, המשפחה שלי, זה הסביבה שלי, היא אוטומטית מורווחת. כשאימא עצבנית, בית עצמני, אימא שמחה, בית שמח. אין, את רוצה אפשר להתווכח על זה אפילו.
0: נכון, לחלוטין.
1: כשאת תשמחי את עצמך, תחשבי שאת מגיעה הביתה רעבה. איזה מעצבן זה? שנייה רגע, תוכלי שנייה, תדאגי לעצמך, ואז תדאגי לכל האחרים בצורה טובה יותר, בבריאה יותר.
0: מדהים, מדהים.
1: בסופו של דבר כולם מעניינים.
0: אז הנה, רגע לפני שבת, שאתם ככה במרוץ הכנות, תזכרו, תזכרו מי עיקר הבית. עיקר הבית לא ממקום חלילה גאוותני או אנוכי, אלא ממקום באמת משפיע ורוצה טוב לסביבה ולבית. לכי תעשי טוב לעצמך, אישה יקרה. אפרת דרי, מנחה מנטלית אהובה, אני מודה לך ממש ממש על השיחה הזו.
1: באהבה
0: וכיף. תודה, יקרה, שבת שלום. פרסומות ומיד חוזרות לעוד כלים משני חיים.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. אוי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
2: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: עכשיו איתכם אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגוף מדבר, השפה הרגשית הנסתרת של הגוף עם מיכל כהן.
4: בוקר טוב מיכל כהן, מורתי האהובה. עד מתי אני אקרא לך מורה? עד סוף, עד 120, לא יעזור.
5: איך שמת לי את הטייטל הזה?
4: תראי, את מורה דרך. קודם כל אני תלמידה שלך, מה זה איך שמתי? בואי. וכן, כן, אני לא אהבתי אף פעם מורות, אני אגלה לך, אבל את מורה מזן אחר.
5: זהו, השם הזה עושה לי...
4: עושה לך פריחה, אוי, אוי, אוי. לא, אנחנו צריכים למצוא שם אחר.
5: אבל איך שאת מקבלת אותי, אני באהבה.
4: אבל תגידי לי, אם את מחפשת שם אחר, תגידי לי, אולי לי זה עושה חוויה מתקנת, אני לא יודעת.
5: מצוין, גם טוב.
4: מה שלומך יקירה?
5: מעולה, ברוך השם.
4: איזה כיף, איזה כיף, יופי. אז אני שמחה שאת איתנו כאן השבוע, שבוע שעבר. לא, כי גם אני לא הייתי פה, אז כן, אז הנה אנחנו עכשיו איתך, וכיף. אמרנו שהבוקר הזה אנחנו הולכות לדבר על חוכמת נשים בנתה ביתה, ועל כל הסיפור של גוף נפש פה. אז כן, הנה מיכל כהן, מטפלת גוף נפש, ומייסד לבית הספר לארגונומיה רגשית איתנו. בואי ככה נשמע את הדיבור והשיח על הגוף שמנסה לדבר איתנו לפעמים.
5: כן, אז קודם כל שאומרים חוכמת נשים, ונשים מגיעות אליי עם כאבים, ואני מגלה להם מהי המהות הנקבית האמיתית, זה הפוך מכל מה שלימדו אותנו. הפוך מכל מה שלמדנו, שאנחנו צריכות להעניק ולתת ולעשות את רצון הבעל, וזה יישמע, מה זה? כאילו, מה האישה הזאת באה וכופרת ואומרת הפוך ממה שמלמדים? לא, אני לא צריכה רצון של מישהו אחר. אני עושה למישהו אחר את הרצון. אני זו שמנתבת את הדרך, אני זו שיוצרת את המציאות של המשפחה שלי. זאת אומרת, החוכמה של האישה בנתה את הבית, היא זאת שיוצרת את הכל. אז אם היא יוצרת את הכל, היא לא יכולה לא להיות ברצון של עצמה, אלא היא גורמת לבעל שלה את הרצון שלו. וביקשו ממני ככה לדבר פה על כאבי ברכיים. וכשאני... שאישה מגיעה להם כאבים בברך, אני מבינה שבעצם מצד אחד היא מאוד מאוד רוצה להתקדם, אבל מצד שני מאוד קשה לה לכרוע ברך. וזה בדיוק מה שרוב אנשים בעצם נתקלות עם זה ביום יום. הם כביכול בעצם צריכות, בהחלט צריך לכבד את הבעל, את הבעל, כמו שצריך לכבד כל אדם בעולם, והיא רוצה להתקדם ולהגשים מטרות ולעשות דברים, ואולי היא מרגישה שלפעמים הבעל שלה מצא את צעדיה. יש הרבה נשים שנתקלות בנושא הזה, ואז הן מרגישות צור שהן צריכות רגע לכרוע ברך ולא לעשות את מה שהן רוצות, וזה פוגש אותם בכאבי ברכיים. אף פעם לא חשבו שזה קשור, אבל זה בהחלט מאוד מאוד קשור, בפרט מול דמויות גבריות. אגב, זה לא התחיל עם הבא, זה התחיל עם אבא, וזה התחיל עם עוד הרבה הרבה קודם.
4: כאילו בכלל בשושלת הגברית.
5: שהסיפור הוא לא הסיפור בדיוק, אבל כרגע בחיים היא פוגשת את זה בסיטואציה הזו, וזה בדיוק החוכמה הנשית, שמצד אחד האישה בעצם היא זו שעושה את הרצון, היא זו שרואה למרחוק, היא זו שיודעת לאן היא רוצה להגיע, ואת הראייה הזאת אין לצד הגברי, יש את זה לצד הנשי, יש לה חוכמה ואינטואיציה וגבוהה הרבה יותר, ואת זה ראינו כבר אצל האימהות הקדושות. אבל מצד שני היא צריכה להיות זאתי שיודעת גם ללכת צעד אחורה, לכרוע ברך. והדבר הזה שמצד אחד להיות בהכנעה, ומצד אחד להיות בלא לוותר, זה שתי דברים שהם מנוגדים. אבל מה זה החוכמה הנשית? זה בדיוק לדעת להתאים את עצמי וללכת בין שתי הנתיבים האלה. ואת האומנות הזאת לומדים כשאני נמצאת בתדר נקבי. מה הכוונה? שאני בתדר מקבל מבעלי, שאני בתדר שיודע לקבל אהבה ויודע לקבל מחמאות ויודע להגיד מה נכון לי ואיך מרגיש לי ומה משמח אותי, שאני במקום מקבל, שאני לא במקום תובע ודורש ו...
4: ממש כמו זאת אומרת, לכרוע ברך, זאת אומרת, להיות במקום של קבלה.
5: בדיוק, ואז אני לא צריכה לא לכרוע ברך וגם לא להתאמץ במרוץ קדימה, ואז לא יהיה לי את הכאב בברך. תחשבי שאישה היא מרגישה שהיא צריכה להיות בקנייה, והיא רוצה מאוד מאוד מאוד להתקדם, זה קורה על את הברכיים מבפנים, זאת אומרת, הכאבי ברכיים ממש משקפים את הדיסוננס הזה, וממש, בין הרגליים של העוד והנצח, ואני אומרת כאילו, אישה, אם היא רוצה להיות במהות שלה הנקבית, היא צריכה להיות במהות מקבלת, ומהות מקבלת, כן, אני יודעת מה אני רוצה, אבל אני יודעת גם לבטא את זה, ואני יודעת להיות הכלי שמקבל את זה מהבעל שלי, וברגע שאני במהות הנקבית הזאת, אני משחררת כל כך הרבה כאוס מהגוף, שמצד שני אני מרגישה שאני מאוד מאוד יכולה להישען על בעלי ולקבל ממנו, ומצד שני גם להיות בהתקדמות שלי ובמה שנכון לי ובמה שאני רוצה, מתוך החיבור לרצון הפנימי הכי הכי חזק. זה אומנות, אני לא אגיד שלא, אבל ברגע שלומדים את האומנות הזאת, החיים הופכים להיות הרבה יותר קלים, משחררים מהגוף הרבה הרבה כאבים, הרבה הרבה דלקות. נשים לא חושבות שיש קשר בין הכאבים לגוף שלהם למערכות היחסים שלהם, אבל הקשר הוא כל כך הדוק. לדוגמה, מאוד רווח היום שנשא כל כאבי שרירים מפענחים אותם כפיברומיאלגיה, ונשים אומרות אין לזה ריפוי, אז ברוך השם יש לי הרבה נשים שהתרפאו בזכות האומנות שהם גילו, שאפשר להתרפא דרך זה שאני מתחברת לעצמי, ומבינה שמערכות היחסים שלי באו ללמד אותי פה, איך להיות אדם יותר מחובר לעצמו, ויותר מדייק את עצמו.
4: לחיות חיים יותר טובים. ואין כמו
5: להתחבר למהות שלנו, כן. למהות הנשית, לאישה שאני, וזה לא דברים שהמצאתי, והם לא סותרים שום דבר, ובדיוק איך שהאימהות הקדושות, אם נסתכל בתנך, ככה פעלו. הם עשו הפוך, זה נראה מרצון של הבעל שלהם, אם נסתכל על, על, על כל התנך, אבל לא להפך. הם אלה שנתבו את הדרך, והיו כלי של אור לקבל מהבעל שלהם. וזה היה הרצון שלהם, וזה מדהים. זה אומנות נשית, אפשר לראות את זה בכל הדורות. אומנות נשית שקיבלנו, של חוכמת נשים בנתה ביתה, מבלי שיחב לנו בגוף, מבלי שנרגיש ששמים לנו רגליים, מבלי שנרגיש שלא רוצים שנתקדם. לא, להפך.
4: כמה זה מדהים.
5: אין בעל שלא רוצה את האישה שלא מאושרת.
4: בדיוק, בדיוק. הבעל רוצה שהאישה תהיה מאושרת, ואנחנו לפעמים לוקחות על הזמן כל כך הרבה שליטה ומקום כזה של לא לשמוע ולהיות איזה, ובדיוק ההפך זה הנכון. את גם תהיה יותר רגוע, גם יותר טוב, ובלי כאבים, ותהיה במקום באמת של של קבלה, כמו שאת אומרת, של לקבל. וואו, וואו,
5: גם טיפים. כל כך קשה להניח את הראש רגע ולדעת שאני יכולה להיות האישה שהכי מתקדמת, אבל גם יכולה לשים את הראש ולהישען ולהיות בקבלה, ולהיות ראויה, להיות האחת שמרגישה שיכולה לקבל טוב שמגיע לה. ולפעמים השליטה הזאת והרצון הזה להיות ולהוכיח ולהצדיק ולהתנצל, היא מונעת עם החלוט כלי שמקבל אהבה ומקבל את היכולת. גם ברגע שאת בכלי קיבול, היכולת הובלה נמצאת בידיים שלך. זה קורה ממילא.
4: בהחלט. הנה, אז קיבלתם כאן גם כלים להבנת הגוף והנפש, וגם כלים בזוגיות. טוב, מיכל כהן, מורתי, אני חוזרת על זה שוב. אני באמת מודה לך על השיחה הזו, ותקשיבו טוב למורתי. היא יודעת מה היא אומרת, אתם תקבלו מזה הרבה טוב. תודה, מיכל יקרה, שנזכה ליישם תמיד. שבת שלום, אהובה. והנה איתנו כאן עכשיו, פרופסור מיכל לוטם, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מיכל, מנהלת מכון הדסה לחקר הסרטן ומכון שרת הדסה עם קרם. נושא שאנחנו מפחדות לדבר עליו, אבל חשוב שנדבר עליו, כדי לדעת מה אפשר לעשות במקרה, וכן, יש דרכים טובות בעזרת השם לעזור. אז בואי נדבר על אימונותרפיה.
6: אז קודם כל בואי נקרא לילד בשמו.
4: נקרא לילד בשמו.
6: אנחנו מדברות על אימונותרפיה לסרטן, ואנחנו מדברות על סרטן מתקדם, כי אנחנו מפעילים את הכלי שנקרא אימונותרפיה במצבים שבהם אנחנו רוצים להילחם במשהו. מה זה אימונותרפיה? המונח הלטיני הזה, אימונו זה חיסון, ותרפיה זה ריפוי. זאת אומרת, זה ריפוי באמצעות מערכת החיסון, ולמעשה, למרות שהשם הוא שם אחד, הכלים הם כלים מרובים, כי גם מערכת החיסון שלנו היא רבת, רבת פנים. אני גם אשמח טיפה לפרט ולהיכנס קצת יותר לפרטים, שפה מובנת. בואו נתחיל מהדבר שאנחנו בעצם מכירים בשנות החיים הראשונות, לחסן. שאלת השאלות היא האם יבוא יום ויהיה לנו חיסון נגד סרטן. אז התשובה היא לא כל כך פשוטה, כי בעצם כדי להפעיל את מערכת החיסון נגד הסרטן, הוא צריך להתאהבות. ואחרי שהוא מתאהבה כישות פולשנית וזרה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, נגד הדבר הזה צריך לחסן. אלה לא שיטות שהוכיחו את עצמן עדיין בוודאות, אבל הן בהחלט נמצאות כרגע בבדיקה.
4: שזה משמח, זאת אומרת, יש איזושהי תקווה.
6: לגמרי, התקווה היא עוד הרבה יותר מזה, למה? כי במקביל לפיתוח טכנולוגיות חיסון, היום אנחנו מטיבים להבין, למה בעצם הסרטן צומח בגוף מלכתחילה? הרי זאת השאלה.
4: שאלת המיליון אפילו.
6: לגמרי שאלת המיליון. והתשובה היא שבלא מעט גידולים, הגוף כן מנסה להגביל את, את הפולש החדש, כמו שהוא מנסה לעשות את זה למחלות זיהומיות, אבל ככל שהתגובה איננה טובה ברמה המיידית, ההתנגדות הולכת ונחלשת, כיוון שלמערכת החיסון שלנו שוכנים זה לצד זה מנגנונים שמעצימים, אבל גם מנגנונים שמחלישים. וככל שהיא נחשפת שוב ושוב ושוב לאותו הדבר, היא הולכת ונחלשת, כי בעצם הגוף מנסה להגן על עצמו מתגובות מוגזמות. אבל בסרטן אנחנו צריכים את התגובות המוגזמות לטיפולים החדשניים, ובעיניי המבטיחים ביותר הם אלה שבולמים את הבלימה. וואו. זאת אומרת, זה כזה מין הפוך על הפוך. בולמים את הבלמים הטבעיים של מערכת החיסון. וכאן בחלק מהסרטנים אנחנו רואים בצורה מפורשת שהגידול נסוג, אדם עם מחלה גרורתית נרפא, מה שאומר ומטיל עלינו עדיין את החובה להמשיך ולחקור, זה שבמקרים הטובים ביותר אנחנו מגיעים ל-25% במקרים מופלגים, פחות מופלגים, אחוזים בודדים של החלמה מלאה. ואנחנו כמובן רוצים להיות מקום יותר טוב, שנוכל להבטיח החלמה מלאה לאחוזים הרבה יותר בטח.
4: אני אשמח לשאול אותך ככה ולהבין, האם זה מועיל דווקא לגידול מסוים, או שזה באופן גורף?
6: זו שאלה מצוינת. אנחנו למדנו עם השנים שהגידולים שמגיבים טוב יותר לטיפולים של אימונותרפיה, הם גידולים שגורם חיצוני גרם אותם, נגיד קרינת שמש, או קרינה מייננת, או חשיפה לחומרים בסרטנים. זה לא הופך את החומרים האלה כמובן לפחות מסוכנים, עד רבה, אבל סרטנים שנגרמים מגורם חיצוני, למשל גם וירוסים, קל יותר להפעיל נגדם את מערכת החיסון, כי היא מזהה אותם כזרים, וגידולים שמתהווים שלא מגורם נראה לעין, למשל סרטן שד, סרטנים מסוימים של מערכת העיכול, סרטן הרמונית, אנחנו לא מכירים גורם חיצוני מובהק שחולל אותם, שם למערכת החיסון יותר קשה. והיום האתגרים הגדולים שלנו זה הגידולים האלה, מה, איך בכל זאת נפצח, וקורים דברים מדהימים בעיניי כרופאה הדברים האלה. בעצם אנחנו מנסים לעשות תרופות שהן תהיינה מפעילות כפולות. זאת אומרת, מצד אחד כלפי מערכת החיסון, יבלמו את הבלם, כלומר ישחררו אותה לפעילות, אבל מצד שני, ינבטו אותה להשתחרר מפעילות רק בסביבת הגידול.
4: וואו, שזה מדהים, ואני חייבת לומר לך, פרופסור מיכל אוטם, שאני מתפעלת פה מהידע ומההבנה, נשמע שאתם עוצרים את העולם בשביל לחקור ולהבין ולבדוק את זה בצורה הכי טובה ולהביא את הידע הכי, אני מתפעלת, יושבת כאן מוקסמת, אני רוצה לאחל שלא תהיה לכם עבודה, אבל מי שצריכה וזקוקה, מי שזקוק, אתם בהחלט נשמע שעשיתם פה מחקר משמעותי מאוד, ושתהיו שליחים טובים, שליחים טובים לאנשים, לעזור להם באמת לצאת מזה.
6: אמן.
4: עזרת השם. פרופסור מיכל אוטם, אני מודה לך ממכון הדסה, החקר לסרטן ממכון שרת, הדסה עין קרים. אני מודה לך על השיחה הזו, ורק בשורות טובות.
6: בשמחה, להתראות.
4: תודה, תודה. פרסומות מיד ממשיכות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
10: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לוי קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: הגיע הזמן
18: חדש, אמרם אדר, חתונה.
19: לרקוד לסמוח בו עם החתן דלי.
18: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
20: גילה הרינה.
18: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
21: כן, אבא.
22: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
21: אבא, על מה החגיגה?
22: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
23: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
15: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
24: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל, תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. היילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
25: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
26: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו אליכן מהפרסומות, ועכשיו אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב לאפרת ושדי.
0: בוקר טוב, מיכל, ולכל המאזינות. בוקר,
4: וואו, איזו אנרגיה. כנראה כבר כולה שמעת אצלך מוכנה, תני לי לנחש את
0: לא, לא, לא, האמת שלא. ואיך אומרים, אני צריכה כוחות ביחד עם המאזינות.
4: יאללה, אנחנו ניתן כוח אחת לשנייה. זהו, בעזרת השם. ממש. אפרת ושדי, מתכונאית, יוצרת תוכן קולינרי ומאמנת מנטלית. הידעתן? כן, כן. את יודעת, אפרת, דיברנו כאן הבוקר על חוכמת נשים בנתה ביתה, ועל כל המקום הזה ככה מתוך הפרשה שלנו, ואני מבינה שאת הולכת להחכים אותנו על הנושא גם.
0: נכון, בעזרת השם, בעזרת השם, לתת להם כלי מנטלי, שבאמת יוכלו ככה לקבל את הכוחות, ולדעת איך להתאים את עצמם. אז בא לי האמת לשאול אתם שאלה, לשאול אתכן המאזינות היקרות שאלה אישית. בואי, תכלס, איך קמנו היום הבוקר? שחוקות, עייפות, או ידעת מה, לא הבוקר.
4: שחוקות לשבת, בואי נסכם את זה ככה.
0: בדיוק. אז בואי, אנחנו כל השבוע מרגישות שאנחנו רצות על אוטומט, קמות בבוקר, שמות את הכוח בעבודה, בבית, הילדים, ואיך אנחנו בסוף מרגישות. אני אומרת, יבשות מרוקנות. אז מה אני רוצה באמת לגלות לנו איזשהו סוד חזק ממש שמתקשר לנו בדיוק לפרשה, שבאמת משנה לנו בכלל את כל התפיסה שלנו על כוחות. הרי מה כתוב לנו בפרשה? שמשה מניח את המטה אהרון, נכון? ואם אנחנו תכלס מסתכלות על זה, אני אומרת, תחשבו על זה, מקל, יבש, מן הסתם, לא יודעת בין כמה שנים הוא היה, בלי חיבור לשורשים, בלי מים, ומה קורה לנו אחר כך? בלילה אחד קורה שם הנס. ומה כתוב לנו? ויגמול שורשים. והחידוש המטורף כאן, באמת שאני מסתכלת על זה, אני אומרת, תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא הראה לנו שצמיחה יכולה להיות ברגע אחד, כאילו מה הסיכויים שזה היה צומח. וזה לא תנוי לא בנתונים, לא איך את מרגישה, אנחנו יכולות עכשיו להרגיש הכי יבשות כמו המקל הזה, באמת של מטה אהרון, ואנחנו מרגישות שכל הכוחות נעלמות לנו, ואנחנו בסוף אומרות איפה הכוח שלנו חבוי, פנימה. ומה זה פנימה? הרי בסוף לא השקו את המטה אהרון, ואיך בדיוק הוא פרח? הוא פרח כי שמו את המטה הזה במשכן, במקום שבו השכינה שורה. והכוח המנטלי שתמיד אני אומרת ורוצה לתת פה כלי לכל המאזינות. אל תחכו שהחיים ישתנו, לא שיהיה לנו סיבה לפרוח, לא שמישהו ישקה אותנו מבחוץ, כי בואו נחכה לזה, יש מצב שלא נפרח בכלל. אני רוצה לתת להם כלי, באמת, להיות כמו המטה הזה של אהרון, ממש. להיות כמו המטה הזה של אהרון, גם שאנחנו יבשות, ולהיכנס, איך הרי הוא קיבל את הכוח וצמח, משה הכניס אותו למשכן. ושם קרה הצמיחה שלו, ברגע שאנחנו מתחברות למשכן שבתוכנו, לחיבור אלוקי, הכוח שהמטה, השם עשה כמובן תנס, אבל היה פה חיבור אלוקי, וזה מה שקרה, זה בעצם מה שקרה.
4: זאת אומרת, זה מקור החיות בעצם.
0: בדיוק. אז הכלי שאני רוצה באמת לתת פה לכל אחת, קחי לה 5 דקות ביום, גם שאת מרגישה הכי יבשה וריקה שיש, ותתחברי לעצמך. עכשיו מה זה להתחבר לעצמנו? אנחנו צריכות לזכור שבכל אחת מאיתנו יש לנו משכן בתוך תוכנו. אנחנו, מה שאת צריכה לעשות זה פשוט 5 דקות ביום. תעצמי עיניים, אל תנסי להילחם ולא לחפש כוחות ולא להלקות עצמך. בסדר, אנחנו אלה שמלקות עצמנו עם המקל היבש הזה ואומרות למה לא הספקתי, למה לא עשיתי? תעצמי עיניים ופשוט תגידי, ריבונו של עולם, הנה אני מרגישה כמו מחל ריק, מרגישה כמו המקל, אני עוזבת, מניחה את כל המשימות שיש לך עכשיו לשבת, כל המטלות, הדאגות, נכנסת למשכן שבתוכי, משחררת שליטה, אני עושה את זה, אגב, באמת כל יום מתחילה, אגב, ככה את הבוקר, כי אני קמה בבוקר מותשת רק מלשלוח את הילדים.
4: ולחשוב על כל המשימות, איזה כיף זה לשחרר מלך התחילה.
0: ממש, ממש, ואני אומרת, ריבונו של עולם, אני מתחברת אליך לאור האינסופי, ואומרת פשוט, תן לי כוח אלוקי לפרוח, תן לי כוחות, תצמיח לי, אין לי מושג איך אני רוצה להספיק את כל מה שיש לי היום לשבת ולהריח, וכל אחד בטוח יש לו משימות מפה עד אמריקה. ברגע שתעשו את זה, אנחנו בעצם מתחברות למאגר אנרגיה אינסופי של ריבונו של עולם. אנחנו ממש מניחות עצמנו לפני ריבונו של עולם, ורואים בזה ישועות. פתאום, באמת, מכוחות שאת לא מבינה, פתאום איך יש לך כוח, פתאום את קמה עם אנרגיה, באמת פותחת עיניים, אומרת, זהו, אני נותנת לריבונו של עולם לתת לי את הכוחות, התחברתי למשכן האינסופי, לאנרגיה האינסופית שזה ריבונו של עולם, ותקשיבי לי, מקבלים כוחות מטורפים.
4: בהחלט.
0: אנחנו נהיה כמו המקל הזה של אהרון.
4: פרוחות.
0: פרוחות. את יודעת מה עצם השחרור, אנרגיה, השחרור של השליטה הזאת, כי בואי, לא תמיד אנחנו באמת יכולות להספיק הכל, וזה נראה לנו באמת נס, איך עכשיו יהיה לנו כוחות? וזה קורה. רק חשוב באמת להתחבר לכוח האלוקי שתמון בנו, ולהשליך את הכל לריבונו של עולם, ולהתאם מהאנרגיה אינסופית.
4: איזה מדהים להיות. בדיוק, להיות מחוברות למקור הכוח,
0: ממש.
4: מקור הכוחות, הכוחות כולן, זה בדיוק הדבר, אנחנו, כמה שאנחנו חושבות שאנחנו בשליטה שלנו, ואנחנו נעשה לנו זה, אנחנו נורא מהר מהר נגמר לנו הכוח, אז
0: לגמרי,
4: כן, מקור הכוח,
0: לגמרי.
4: וואו, וואו, הנה, תפרחו, תפרחו,
0: אמן, שכל אחת פה באמת,
4: כולנו, כן, כן, ואנחנו אנחנו גם לא נשחרר אותך, את פה, אפרת מלכת המטבח, והמתכונים, לא נשחרר אותך, בלי, כן, מה חשבת, שתלכי עכשיו למטבח, בח שלך ושל עצמך, מתכונים כאלה שווים בלי לפרגן לנו.
0: אז ניתן להם מתכון קל.
4: פרגן לנו זה מתכון טוב. או, אני אוהבת מתכונים קלים.
0: עכשיו הם קיבלו כוח, זהו, יש לכם כוח.
4: אבל אל תבזבזו אותם על מתכונים, בקליל.
0: מתכון קליל ומשהו, עברתי יאללה, שמתחבר לפרשה, יש להם איזה בורקס יבש כזה במקפיא, שהם לא יודעת מה לעשות איתו, שמחכה ליחס, אז יאללה, בואו נצמיח אותו. ונהפוך אותו לאיזה מאפה שקדים נדיר, והכל כזה מתקשר לפרשה עם
4: כמעט רק פרחים צריך להוסיף מעל המטה, פרחים ושקדים,
0: זה נשאיר לבעל שלהם שיקנה להם, הם יאפו את השקדים, יצענו בכוח, וזה נשאיר לבעל, ונקווה שיעבירו את המסר, סתם.
4: את יודעת, כשאנחנו נבין שזה מגיע לנו ואנחנו ראויות, המסר יעבור גם לי שנגיד.
0: ברגע שאנחנו נרגיש שזה מגיע לנו, זה עובר, לבד
4: להשכח
0: לדבר. אז יאללה, בואו נעשה את זה בקליל. אז מה שאתם צריכות לעשות, קחו את הבצק קלים שיש לכם, תפשירו אותו כמובן, קחו נייר אפייה, הכי קל ונוח, תניחו לכם על משטח עבודה, תרדדו את הבצק קלים, בסדר? לצורה של מלבן, ועכשיו תכינו קרם שקדים קל, בלי מיקסר, אמיתי, אני אקריא את זה לאט.
4: כן.
0: 100 גרם חמאה רכה מאוד, שזה בעצם חצי חבילה, אפשר גם לעשות את זה פרווה מי שרוצה, חלבי תמיד יותר טעים, אבל אפשרי. חצי כוס סוכר, כוס אחת של אבקת שקדים מולבנים, כוס וחצי קדושה של קורנפלור, כפית, תמצית או מחית וניל, וביצה אחת לארג'. מה שאנחנו עושות בקערה, פשוט תערבבו טוב טוב, תטרפו עם הטרפה את החמאה והסוכר, עד שיש לכם קרם אחיד. אתם מוסיפות את הביצה, המחית וניל, בסוף את הקמח שקדים, קורנפלור, מערבבות היטב, זה שתי דקות הכנה, ועוברות ממש לשילוב, לשלב האחרון, מניחות במרכז של הבצק קלים, מניחות מלית נדיבה, משני הצדדים אתם פורסות לפסים, אוקיי? ממש קולות עצמה שאנחנו עושות, ומרימות צד ימין, חתכנו את הכל לפסים, מרימות פעם אחת מצד שמאל, פעם אחת מצד ימין, בעצם עוטפות את המלית שקדים. ברגע שסיימנו לעטוף אותם, מברישות בביצה תרופה, שמות שקדים פרוסים, אם יש לכם ככה מלמעלה, מרימות את הנייר אפייה, זה כמו מונח על הנייר אפייה, אז בלי להסתבך, מעבירות לתבנית, מכניסות לתנור שחומה מראש על 200 מעלות בתוכנית טורבו, תוך 35 דקות, 40 דקות, יש לכם מאפה. נדיר. ריח היסטרי, אתם מוציאות את זה, מפזרות אבקת סוכר, מגישות את זה חם, יכולות לחתוך לכם בשבת.
4: אוי, חלומי.
0: לחמם קצת על הפלטה, גלידת וניל, ואתם פורחות. כל הבית
4: פורח. ממש, ואני חייבת להגיד לך שאיך שאת מעבירה את המתכון, אני כבר מריחה את הריחות, את כאילו ממש ממחישה לנו את זה כאן. אלופה, וואו, וואו, איזה מתכון, איזה כיף, ובאמת אני אומרת לך, הכי כיף להכין דברים כלילים, ולקבל את הוואו עליהם, אז הנה, תפרחו, תרגישו מיליון דולר, לכו תכינו מאפה שקדים מפנק של אפרת ושדי, האלופה. כבוד שבת קודש. ותזכרו כמה אתן מהממות. כן, גם זכות שלנו, אני חייבת לומר. אפרת ושדי, אני ממש מודה לך ככה על הטיפים החשובים. אני אומרת, זה ממש העיקר, העיקר שלנו אנשים, וגם הבונוס המפנק של המתכון. מאחלת לך שבת שלום.
0: אמן, תודה לך ולכל המאזינות.
4: תודה ענקית. אני רוצה לומר לכם ששעתנו הראשונה הגיעה לסיומה, רק הראשונה, חכו חכו, יש לנו שעה שנייה מהממת וחשובה, כמו שאמרתי, הרבנית אסתר טולדו מדברת איתנו פה לקראת שידוכים, לקראת בני בניית בית, איך עושים את זה הכי נכון, גם הרמה רגשית, גם הרמה נפשית, ובכלל, ולומר תודה לאנשים שכאן באמת מאחורי הקלעים, נורית אפלבוים, העורכת והמפיקה, הטכנאי מוטי קופפר, אני מיכל ירושלמי, אתן יכולות גם לכתוב לי, להביע, להגיב, לבקש, לדרוש, כן, הכל, מה שאתן רוצות לכתוב במספר 054-627-4944, אתן מוזמנות לכתוב לי, גם ככה פרגונים, כן, כן, הנה, אני אוהבת שאומרים לי שהיה כיף והיה טוב, מותר לנו לבקש אהבה, נכון? וגם אפשר לבקש בקשות, בהחלט 054-627-4944, שעה ראשונה הסתיימה כבר, שעה שנייה.

0: תמיד איתי. שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 שקלים בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 שקלים בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 שקלים בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
5: מקימי סי האופנה, מקימי.
0: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 11.
12: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. נמשכת הפגיעה החמורה בדמוקרטיה הישראלית והצהרת צעדי ראש הממשלה נתניהו במכוון על ידי היועצת המשפטית לממשלה. גלי בהרב מיירה הגיש היום כתב אישום נגד יועצו האישי של ראש הממשלה נתניהו, יונתן הוריך, בפרשת הבילד. והרב מיירה דורשת שהוריך לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו, ולכן גם שלא יוביל את קמפיין הבחירות של הליכוד. והרב מיירה צירפה את ראש הממשלה נתניהו לרשימת עדי התביעה, ודרשה מבית המשפט איסור על יצירת קשר עם המעורבים בפרשה. התראה הופעלה בשעה האחרונה במשגב עם וביישובים נוספים בגליל בשל ירי רקטות וטילים. חיל האוויר יירט את האיום. בלבנון מדווחים כי צהל תקף באמצעות כתבם יעדים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחק של 80 קילומטרים מהגבול הצפוני של ישראל. לאחר התקיפות הלילה של איראן על המפרציות, כווית מחדשת את הטיסות משטחה שהושבטו בעקבות התקיפות האיראניות. עד כה כווית הפנה טיסות לנמלי תעופה חלופיים ואף סגרה את המרחב האווירי שלה. ארצות הברית ביצעה הלילה שורה של תקיפות נגד יעדי טרור באיראן, הלילה גם באזור טהרן וחראג'. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נאמר כי הצבא השלים את גל התקיפות, התקפו יכולות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ואתרי הגנה אווירים. הנשיא טראמפ אומר כי מטוסי קרב אמריקנים פעלו בשמי איראן וגורמים איראנים רשמיים ביקשו ממנו להתקפות.

0: על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בחסות יש ליסינג, ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
2: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי בלי שינוי של ממש, בשבת קודש דומה, וביום ראשון עלייה קלה בטמפרטורות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: בחסות יש ליסינג, ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
2: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אשת חיל, שעה שנייה שלנו כאן ברדיו, וכבר הכנתי אתכן נפשית לאורחת החשובה שכאן נמצאת, והנה היא נמצאת איתנו, הרבנית אסתר טולדנו האהובה, שכבר נמצאת כאן ברדיו. אתם שמעתם אותה בפינת פרשת שבוע כבר תקופה ארוכה, נכון לאחרונה פחות, אבל הנה היא בית אלינו הפעם לשעה שלמה. בוקר טוב הרבנית, מה שלומך?
1: מה שלומך? וואי, מיכל, תמיד טוב לראות אותך,
0: רק שתידי. איזה כיף, איזה כיף,
1: ברוך השם. רואים את הפנים מלשון פנימיות, רואים את הפנימיות שלך,
0: ברוך השם, איזה כיף. תודה,
1: את ראויה לתפקיד שלך.
0: תודה, ושתדעי לך שנראה לי שאת מקור ההשראה שלי, הנה. כן, כן, יש לך בהחלט את המאור פנים הזה, שאת מדברת עליו, ולכן גם קל לך לראות את זה נראה לי, לא? אצל השני?
1: אמרו לי תמיד, שאת יודעת, הבעל שם טובות, כל מיני מקורות, שמה שאת רואה אצל השני יש בתוכך, זה בעיה כזה, יש לנו הרבה טוב כנראה.
0: ברוך השם, ברוך השם. וזה כיף שאת כאן, אנחנו רואים אותך בלייב, זה חוויה אחרת מהטלפון. שככה, ואנחנו זוכות רק לכמה מילים קצרות שלך, אז הנה עכשיו פינוק של שעה בעזרת השם. אנחנו הולכות לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. הכנתי נפשית פה אימהות לבנות בשידוכים, ובנות בעצמן שאין בשידוכים, וככה תיתן לנו בעזרת השם, באמת תתני לנו כאן את הידע וההכנה וההבנה כמה קריטי וכמה חשוב להגיע מוכנות בעזרת השם בתקופת הבגרות. אין השוואה למי שמגיע לחיי הנישואין מוכנה. מוכנה נפשית, מוכנה תודעתית, לעומת מישהי שלא קיבלה את ההכנה הזו.
1: נכון.
0: אז זה כל כך חשוב, ואני שמחה שבאמת פינית מהזמן והגעת לפה. בואי נדבר על באמת למה זה חשוב בכלל.
1: אז תראי, את יודעת, אחד השאלות ששואלים אותי תמיד, למה חשוב להתחיל כבר מגיל קטן, מגיל צעיר, להתכונן, את יודעת, לחיים, לעבוד על המידות, ללמד אותנו, כי אני אגיד לך את האמת, הסיפור של הסטייפלר עומד לי בראש תמיד, שבא אליו אברך צעיר, צדיק, שנולד לו תינוק, עוד לפני הברית, תקשיבי, עוד לפני הברית, ושואל אותו, מתי להתחיל לחנך את הילד? סתם מרגש, כן? עצם הסוג שאלות שיש ליהודים. ואז הוא אמר לו, איחרת את המועד, היית צריך כבר מזמן, כשאתה היית ילד, כשאתה היית בחור. זאת אומרת, שוב, ברור לי שהוא רצה פה להעביר מסר, ולא חלילה לרדת עליו, אבל זאת אומרת שיש את העניין שצריכים להבין, של הגרסה דיאנקותה, של מה שאת מכניסה בגיל צעיר, מה שאת לומדת. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, בחורה יצאת בגיל 20 בשידוכים, תוך שבוע שהיא מתחילה לקבל הצעות, תהי ככה, אל תתנהגי ככה, את גפתנית, את...
0: זה הופך להיות רובוטי כזה, נכון? מתוכנת, לא אמיתי.
1: רובוטי, מתוכנת, גם את לא יודעת לקראת מה, משהו פה לא ברור, צריכים כבר מגיל קטן, זאת אומרת, גם הבנות ששומעות, אין גיל, כדי להתחיל כבר עכשיו, לעבוד על עצמי, להכיר את עצמי, זאת אומרת, לעשות פה עבודה, אבל גם האימהות, זאת אומרת, זה לא, את לא יכולה להוציא אותה לשידוכים, אם כבר מגיל קטן. אפילו זה נשמע בכוחך, אבל בעיות שלום בית, כל מיני דברים, זה מקשה על הילד. את יודעת כמה קלות אני מדריכה, אני הרי מדריכת קלות, לא רק מכשירה מדריכות, והן אומרות לי, אסתר, לא פעם ולא פעמיים, שהוא שני, שלישי, פתאום נפתחות, את יודעת? ואז אומרות לי, אסתר, איך את מספרת כל כך הרבה דברים,

0: דברים יפים, אבל אבא ואמא שלי הרבה רבים, או גם אם לא הרבה, אי הבנות, אבל לא בצורה מכובדת, או זה מפחיד אותם. כאילו, אז מגיל קטן, אני רוצה אנחנו, גם כהורים, לתת דוגמה, להראות שחיים נישואים, זה דבר יפה. זה דבר שגם יש אי הבנות, אבל הכל מתוך כבוד. אבל זה קל יותר פשוט, מגיל קטן, לתרגל, כמו שהתרגלנו, חלבי בשרי. אז גם את הדבר הזה, כל הנושא של עבודת מידות, כי את צריכה לבוא ככלי. מוכנה גם לא רק לתת אבל גם לדעת לקבל, אם זה ביקורת, אם זה, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, יכולים להיות דברים שאנחנו לא אותו דבר. אז אם אני רק אנוכית ולא מבינה את העולם ואת המידות ואת הנפש, וזה מתחיל מהבית ומתוכי, אז לכן מאוד חשוב כששואלים אותי הכנה לחיי נישואים כבר מגיל צעיר, זה לא רק מגיל 18, שאני מאמינה שחוץ מהדרכת קלות צריכים הדרכה קודם, כדי באמת להסביר את כל המהות, מה זה חיי נישואים. זה לא רק סמלה לבנה, זה כיף. מי שחיה בשלום בית, צריכה להבין, מיכל, מי שחיה בשלום בית, באמת, יש שתי מדריכות קלה, שתי סוגים, יש שלוש. אחד, אני לא יודעת מי יותר מסוכן, אחד שאומרת לך, כמו חלק מהמורות, כי יש מורות באמת מושלמות, כן? לא פשוט, החיים האלה, זה לא פשוט. תקשיבי, זה מדכא, זה מפחיד.
1: נורא, נורא מפחיד.
0: הם באות בעיניי, הוא אמר לי, הוא קנה לי, עשיתי, את לא מבין, אתם כבר רוצות להתחתן. ויש את זאתי שבאה ואומרת, תותים דבש מושלם שלמות, היא הבנה ראשונה, היא נופלת, כן? נכון. כאילו, בואי תהיה אמיתית, תכיני אותה לחיים האמיתיים.
1: שיש עליות וירידות, וזה עבודה.
0: בדיוק. בדיוק. למי שיש לו בית, באמת זה כיף. אבל יש פה ושם יבנה, פה ושם הבדלים שאת צריכה פה לוותר. אני רוצה לוותר, לא צריכה. כן, אז זאת אומרת, יש פה הבנה הרבה יותר עמוקה. גם לצדדים החיוביים, אבל גם לאיך אמא שלי אומרת, כשהייתי בת 18, הביא אותי לאמבטיה. שדעת, בחול, עלינו מנקה משמונה עד שמונה, אמנם עזרתי, כי אמא שלי רצתה לחנך אותנו, אבל תכלס היה גם הרבה עזרה. יום אחד אומרת, אסתר, את יודעת מה זה חתונה? היא מהירתה לי את כל הערימות של הכביסות. היא אומרת, כל מה שאת רואה שאבא ואמא מצוחקים,
1: זה הולך ביחד, זה הולך ביחד.
0: זאת אומרת, תבינו, באות היום בנות בורחות מבעיות בבית, בורחות, יופי, הוא ייתן לי, הוא יביא לי, ואז הן מתחתנות, ובואי, זה בדיוק לא תמיד...
1: ויש לה רשימת מטלות, כן.
0: וגם תלונות, וכן, אז מאוד מאוד מאוד חשוב, קודם כל, כששואלים אותי, למה זה חשוב מגיל צעיר? את מגיעה מוכנה, אז החיים יראו אחרת. את מבינה לקראת מה את הולכת. באמת, הנה עכשיו עם המלחמה. אם אומרים לי, תקשיבי, פה יש שלוש מחבלים, לא שנחמד לי, כן? אבל אני אסתתר, אני אומרים לי, תיזהרי, שם יכול להיות מקום מסוכן, יש שם בולענים. אני אסתכל, אני באה מוכנה לדבר, אני מתארגנת לדבר. אבל אם אומרים לי, פה, באזור הזה כלום, אין סיכון, אני שמה מוזיקה, אוכלת גלידה, ופתאום בא פה גורם מפתיע, בואי, אני מאבדת את ה... לכתחילה אני מפסידה
1: במערכה. תופס אותי לא מוכנה נפשית.
0: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת שבעצם ההצלחה לכל דבר, לא רק לנישואים, כן, אני באתי לפה. נכון, ראית, חיברתי ספר על זה, אני מרצה את זה כל הזמן.
1: ספר, ועוד פינקה אותי פה.
0: שמילי השידוך, אני אכתוב לך הקדשה אישית.
1: אני לא מקבלת בלי הקדשות.
0: את יכולה להתחתן שוב, את יודעת, עם אותו אחד.
1: אנחנו כל, את יודעת, זה כל יום. הערכת יחסים את צריכה להשקיע בה כל יום. זה לא כאילו יופי, שנה ראשונה, ואז זה כל החיים, עוד 120, להיות באותה התרגשות, באותה התלהבות, ובאותם הבנות ועבודה, כן?
0: את יודעת שכתוב בניין הדעת, מי רוצה לעשות שיפוצים כל החיים, אבל זווג זיווגים כתוב, שכל יום השם מזווג, ממש. המלבים אומר, זאת אומרת, כל יום, כי כל יום הוא שוב מאחד אותנו, על כל מקרה שיש אותו יום, עוד איזה מקרה. אני קמה לסקרנות, לא לוקחת את זה קשה. אני יודעת שזה החיים, זה התהליך עד 120. אני אומרת לבעלי כל יום, אני סקרנית היום, מה השם הולך לבחון אותי, הוא יראה לי בעצם איזו פיזיותרפיה, איזה שריר אצלי עוד חלש, ואיך אמר הרב טובר זיכרונו לברכה, השם, הנה יש לי פה גם יעלום, השם, טוב, הם לא רואות, חבל, פספוס, הוא אומר שהשם יזכה אותנו בין בעל ואישה, הוא יזכיר לי איזה זווית ביעלום לא ליטשתי עוד. אם למשל את עצבנית, והוא עד שהוא זז משיח יבוא, אז את יודעת, ואם אין לך סבלנות, איפה שהוא, שם, אז הוא לא בעיה. הוא מלך על הפצע שהיה אצלך, הוא על המינוס. הוא בא להזכיר לך.
1: כאילו מזמן בדיוק, אצלי איזשהו שיעור, הנה בואי, תראי, תתקני, תלצ'י.
0: את יודעת, השיטה ש... תודה. השיטה ש... מה זה ייסדתי? זאת אומרת, זה דברים שכתובים. אבל נתתי לשם.
1: שזה אני הכי אוהבת. את אומרת, מה זה ייסדת? אבל דברים שכתובים, זה אני אוהבת.
0: כן.
1: שאת הולכת לפי המקורות.
0: חשוב.
1: הכל קיים שם. כן?
0: זה אמיתי.
1: לא המצאת שום דבר לכאורה, אבל את מנגישה את הכתוב, כי הכל בתורה.
0: הכל בתורה. ואת יודעת, למדתי בחול. הכל. למדתי, ויש לי הרבה תעודות, גם עוד מחוץ לארץ. כל הלימודים ש... ובסוף אני אומרת, וואו, ב-NLP, בפסיכולוגיה, רגע, בוא נעד, כל זה כתוב כבר בתורה. זה רב ישראל סלנטר אומר, וזה הסבא מקלם, וזה, ואני אומרת, זה פשוט שמות אחרים, אבל הכל הפוך בה, הפוך בה. השם יצר אותי, את הנפש, את הגוף, את ה... אז התחלתי להגיד, זה היה בקטע של, מאוד חשוב, זהו, השיטה קוראים לה פנימה. באנגלית זה I, M-I-C-O, מה זאת אומרת? Inside, inside, פנימה זה בפנים. My Inner Orientation Center, מה זה אומר? מרכז הבקרה שלי, והאוריונטיישן זה, תודעת, אני חוצניקית, אבל זה כיוון, כאילו מצפן בספינה, איפה ללכת, שמאל, ימין, אז זה בעצם כמו הווייז הפנימי, הכל בתוכי ומתוכי, ובעצם כל מה שקורה לי, למשל עכשיו היה פקקים, יצאתי בזמן, מה זה לחץ בתוכי? אמרתי, וויסטר, מה עשית? למה? לא, אל תאשימי את עצמך. זאת אומרת, גם זה, את יודעת?
1: כן.
0: זאת אומרת,
1: כן.
0: אסתר, עשית את הכל, יצאת הרבה מעבר מהזמן. היה פה פקקים, דברים מאוד לא צפויים. לקחתי נהגת כדי לא להסתבך עם חנייה. הכל. אז על מה זה לוחץ אצלי שבכל זאת קצת כמו התעצבנתי מבפנים? על אף אחד, זאת אחותי, הנהגת, לא יצק עליה. גם סתם, זה לא פתרון לצוק. אז אמרתי לעצמי, אסתר, תירגי. על מה זה לוחץ? הייתי בהקשבה פנימית, מבינה, ושם אין, פשוט הכל עובד. את יודעת שהגיעה אליי אישה, ברוך השם רוב החיי ניסויים זה לא כאלה, היא אומרת לי שבעלה אלים. אמרתי לה, יו, מה את אומרת? וכזה משחקת אותה קצת, לקלוט אותה, מה, להבין את הלקוח מולי, לדעת איך לעזור לה. עוד פעם, היא אומרת, לא, את מבינה מה זה אומר, ממש אלים. אמרתי, מנסה, מרגישה אותה, אבל נותנת לה עוד להבין שהלו, משהו פה בתוכך, כנסי שם, אל תסמיכי על מישהו פה מבחוץ, ואז היא חפרה יותר פנימה. אבל עוד לא מדויק, אבל זה 3 שנים. ואז אמרתי לה, וואו, כאילו סוג של, מה קורה איתך, אסתר? ואז היא אומרת, לא, אני קולטת, זה לא בסדר. אמרתי, זה הסיפור. הוא שהוא אלים, בואי, זה זוועה, עזבי, נדבר על זה. אבל איך נתת לזה 3 שנים? מה פה? לא לרצות, מה היה פה אצלך שהפכת לקורבן? הוא שהוא לא, זאת אומרת, יש כאן משהו שכדי להתחתן, זה לא מלמדים בבתי ספר. זה חשוב ללמד כל מה שמלמדים, באמת. כי הכל מתוך התורה. בואו ניתן גם מקום לכל מה שקשור, שיעור שבועי על נפש, על עבודה פנימית, לא רק עבודת מידות, שכתוב שאסור לכעוס, אין לי בעיה, אבל זה מבחינת על לבבך, זה מעל. אם אני לא פותחת את הלב הזה ואין חיבור, שום דבר לא ייכנס, זה יישאר בתיאוריה. אז אני חושבת סוג של טיפול רגשי, איפשהו להנגיש את זה בצורה...
1: זה ממש אפילו חובה היום בדור שלנו.
0: את צוחקת, את יודעת שיש לי 7 ספרים חדשים בדרך, אוקיי? על נפש האדם הפעם, לא רק על תכנים. ועצרתי הכל, את לא תאמיני. והחלטתי לעשות מהפכה ולהיכנס גם לספרוני ילדים. אפרופו מה יגידו שעוד מעט נדון גם על זה. אסתר, אבל את יודעת, את מרצה למבוגרות, לזה, ומה את הולכת עכשיו לילדים? קודם כל, אני מעריצה את הילדים ומאמינה שתינוק קטן, יש לו נשמה מאוד מאוד גבוהה, ואם את שואלת אותי, הוא הרבה יותר מיוחד ממני, כי הוא עוד נקי לגמרי. הוא לא עשה עבירות, הוא עוד הכי קרוב לשם, והוא מאוד ישר. אלוקים עשה את האדם ישר, את רואה, הם לא מתבלבלים. לקחת לו את המשחק חוטף, הוא לא מתבלבל. את יודעת, להגיד מה בא לו. אחר כך מתחילים להשתיק אותו, שקט, לא נעים, ואחר כך הוא הופך למשהו שהוא לא. אבל בתכלס, הילד הקטן הזה, הבנתי שבו מגיל קטן, כל החומרים שיש לי, אני הולכת להנגיש אותם לגיל קטן, קלית בחרוזים.
1: וואו, איזה חתיכת בשורה. זו חתיכת בשורה.
0: וזה עכשיו, תוך כמה שבועות, ואני לא סתם אומרת את זה, לא פרסומת כי זה יתפרסם, ממש לא. זה באמת, כי זה נושק לכל מה שהולכים עוד לדבר על זה. עוד לא התחלנו אפילו. מי אני? ואני מדברת שם על בלון, וזה לא סתם שאני אומרת את זה, שבעצם אני לוקחת בלון, ממחשתי את זה אגב על הרבה ילדים, ואיך אומרים, מנפחת את ה... ואני שואלת את הילד, איך הבלון הזה מחזיק? האוויר שמתוכי נכנס לבלון הזה. מה, מי זה אני? אם אני אומרת לך שזה זזה, החולצת שלי זזה, את אומרת, אסתר, כמו שנכנס, תצאי מפה נשמה, איך היא להשפוז בכפייה? זאת אומרת,
1: החולצה זזה לבד. והחולצה זזה.
0: משהו שתבש, אולי מלחמה, פחדים, משהו שמה, כבר לא עובד. ואני לי בעיה להיות אמיתית, להגיד כן, שלפעמים יכול להיות, אני קצת עייפה, אבל לא ברמה הזאת. אז אני באה ואני אומרת לך, אני אמיתי, החי נושא את עצמו. ברגע שהשם מוציא את החלק ממנו שבתוכי, את הנשמה, אני כבר לא פה. זאת אומרת, מי נפח בתוכי? חלק ממנו זה השם. עכשיו, לכמה ילדים עשיתי את התרגול? הצעי צריכה לראות את שפת הגוף שלהם. מפחיד. 3, 4, 5, 6. ככה, תוך כדי שאני מקריאה. אחד מסתכל על השני, מרימים את הידיים, מרגישים כמו איזה מתנפח בתוכם, ומתוכם כוח. אסור לנו לשכוח מי אנחנו. כשאת יודעת מי אני, לא ניבלת, לא ממה יגידו, לא ממה קורה, לא מאדם, לא מסיטואציה. הרי אין לי ביטוח. בעזרת השם חיים נישואים, זה באמת גן עדן למי שחי אותם נכון ועובד למענם. וזה, את יודעת, אני עוצרת שנייה, שאחד הדברים שאני אומרת לקלות, אל תיבעלו, כי לפעמים זה מרגיש כזה, עכשיו עוד איזה שיעור מוסר, של צריכים לעבוד, ואת יודעת, זה נשמע להם, די, מה עשיתי? טוב לי, כיף לי, משוחרר לי. העבודה הזאת היא החיים. קודם כל, זה לא עבודה קשה, את לא איזה מושחתת, בואי. כן? זה כיף, ואוהבים, ואחד משלים את השני. והוא מזכיר לי, תרצי או לא, כי את יודעת, אין איפה לברוח, וגם לא רוצים לברוח, אז הוא דורך על איזה יבלת, הוא יזכיר לי מה לבנות מתוכי. וכל כך טוב, וכל כך... אבל צריך לדעת שזה לא עבודה קשה, טובים השניים מן האחד, ואהבה מכסה את כל הפשעים, וצריך לדעת על כל פשעים, אבל תכסה אהבה, כן? אבל זה כזה כיף, כאילו אני יודעת להגיד לבעלי שמואל, אתה יודע, במידה הזאת והזאת קצת קשה לי, תעזור לי בזה, זאת אומרת, אתה לא תעבוד במקומי, לא שאני לא תופס את אחריות.
1: אבל תהיה לצידי.
0: כן, ותבין, כשאני מגיבה קצת ככה בנושא הזה והזה, כי זה דורך על יבלת שסיפרתי לך, ואני שם, אתה רואה שכבר התקדמתי. כשאתה מגיב לי כך וכך, זה מה זה עוזר לי? אימא לי, זה פשוט כיף, יש לך פרטנר לחיים לדבר הזה. עכשיו, גם אם יש נושאים שבוי, כמה שהוא גאון, אני, מה, זה החלק שלי. אבל זה כיף, אנחנו אוהבים ורוצים שיהיה טוב. אז למען שרוצים שיהיה טוב, רזיתי 20 ומשהו קילו, אז יש, יש לי עוד 20 ומשהו לרדת.
1: אנחנו תמיד בעבודה בחיים.
0: בדיוק, זה עבודה להכל. אני אומרת, גם מי שלא מתחתנת, תצטרכי לעבוד, אם את רוצה להסתדר, עם הבוסית, עם השכנה, עם כל, זה מערכת יחסים, תקראי לזה, כדי לחיות בעולם הזה בצורת קינה, וכיפית, ושמחה, ולדעת, בדיוק הבוקר התקשר אליי הבנק, זה טעות שהם עשו, הפקידו משהו, מישהו הפקיד אלפים. אמרתי לעצמי מלא, כאילו, אם לא היה לי את המיומנות איך להתנהל בחיים, זה לא רק מול בעלי.
1: כל מערכת יחסים.
0: ממש. אז זה משהו מבפנים שצריכים לבנות כדי להיות, נכון. שיהיה קלית להפוך לכלי, לדעת, כן, איך לפעול. אז אני וואו. באמת חוזרת לזה ששאלת אותי.
1: אז הנה, אני רוצה שתתני תשובה טובה ככה מיד אחרי הפרסומות, מיד מהתשובות.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...
8: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
11: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
12: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
13: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
17: נטו מהפכה.
18: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
19: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
19: יד עזרה ושולמית
6: כלל פעילות העמותה.
20: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
21: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
2: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אז הנה שבנו לכן, אני כאן עם הרבנית אסתר טולדנו. אנחנו מדברות על התקופה של ההכנה לקראת שידוחים, לקראת נישואין, ואני רוצה לשאול אותך הרבנית, ככה מה לדעתך באמת גורם את ה... אם לא הגורם העיקרי, אבל הגורם הראשון לתקיעות בשידוחים?
0: תראה, אחד הדברים שאני רוצה לבוא ולהגיד עוד לפני שאני עונה על זה, הרבה אנשים אומרים, טוב, היא בררנית, היא בררנית. קודם כל, בואי לא נשכח את המרכיב העיקרי. יש גם פה משמיים. בואי לא כל מי שיוצאת בגיל 19 לשידוחים, מובטח לה שבגיל 19 ויום היא תתארס, כן? יש גם כאן נכון. את השם, איך אומרים, מנהל את העולם, נתחיל מזה. כן, לא תמיד חלילה זה בררנית, או לפעמים להפך, יודעת מאוד מאוד מה שהיא רוצה, ואת יודעת, לא תמיד זה גם נובע מאיזה בעיה. לא, יודעת, אני תמיד אומרת, לא מתחתנים בדיעבד. אין, על לטאטא מתחת לשטיח, באמת, זה לא, זה צריך באמת לדעת, להגיע לזה מוכנות ונדבר עוד על זה. אבל אחד הבעיות שראיתי, קודם כל, הרבה פעמים זה כמו סיבה עמוקה יותר שיש מתחת לסיבה שהן אומרות לי. אוקיי, באות לפה אצלי לקליניקה בחורות. לא יודעת, אסתר, לא הולך לי, אני לא, לא לצאת לשידוחים, אני קצת לחוצה. אז הרבה פעמים באמת, תתפלי, זה כשלא טוב בבית, הם מפחדים שיהיה אותו דבר. אז בתת מודע, אני מדברת על תת מודע, הם אפילו יכולות לצאת לשידוחים שנה ולא הולך, והם אומרים, יש לי כנראה משהו שתוקע. לפעמים פחד מאחריות, זה יכול להיות הרבה סיבות, אבל אני הגעתי למסקנה שהרוב, אז כן, יש מקרים, כמו אחד שאמר לי, אני רוצה להתחתן בת 30, סיפור אמיתי, רוצה ממש, אמרתי לה, את בטוחה? כל השאלון ששאלתי, מה הסתבר כשעשיתי לה טיפול ממש עם הרפאיה, לא היפנוזה, אבל נושק להרפאיה עמוקה, היא רוצה לשמור על ההורים שלה שיש לו בית, כי הם רבים כל הזמן.
1: וואו.
0: אז בתת מודע, היא לא רצתה להתחתן בעצם, וואו. הבנת? אמרתי, אז זה עזר משהו מגיל 6, המריבה הראשונה הקטלנית, שאומרת לו, הם ממשיכים לריב, אמרתי, אז את יודעת, חייך הקודמים, זה לא רק לא עוזר. אולי אם את לא תתפסי אחריות משהו יזוז שם, היום היא נשואה עם ילדים, ובאמת אמרה לי, כשהיא יצאה מהתפקיד של שומר, אבל בתכלס הרבה פעמים לרוב מה שאני מרגישה, מבולבלות, והם באמת, באמת לא יודעות מי הם בכלל. זאת אומרת, הרבה אומרים לי, יש בנות יותר טובות מבנים, אין מספיק בנים בשוק.
1: כן, כל מיני אמונות
0: שאנחנו... כל מיני דברים כאלה, מה זאת אומרת, אין מספיק בחורים בשוק. כאילו זה, עוד אתמול אחד התקשרה. את לא חושבת שהבעיה בשידוחים, הסיפור הרציני, שאין מספיק בחורים, או אין מספיק בחורים טובים, תקשיבי. הקדוש ברוך הוא, הבעיה שאני לא מכירה את הכתובת והשם, אבל 40 יום לפני יצירת הוולד, הקדוש ברוך הוא כבר החליט. זאת אומרת, כל אמא ששומעת פה, אומרת, מה יהיה עם הבת שלי בת 28? אל תדאגי, זה ברור ובטוח. אז הוא קיים, באמת, זאת אומרת צריך לדעת, זה אני חושבת שרוב הבעיות זה שמבולבלות, לא יודעת, לא יודעת מה אני רוצה, לא יודעת בכלל מי אני, זאת אומרת, יש כאן משהו, ויש עוד משהו ששמתי לב, הרבה בנות באות, אני רוצה רק כזה,
1: אין לי בעיה, שמשהו דגם,
0: דגם, אין לי בעיה, בדיוק איזה חלום כזה, זה ציור ש... אולי לא קיים אפילו. עכשיו, אין לי בעיה, חייב בגדול להבין כיוון, את יודעת, לא יכולה ללכת להתחתן, נניח, אם היא ספרדיה, מבאר שבע, אני מבינה שהיא לא תתחתן עם חסיד ממונצי, אולי כן, אבל היא ספרדיה.
1: יש דברים מפתיעים היום,
0: יש דברים מפתיעים, ויש שילובים, בוודאי, אבל כביכול, לך תחילה, בלי גזענות חלילה.
1: מסתכלת על משהו שהוא כאילו...
0: את הולכת בסטייל שלך, בסגנון שלך, באותו כיוון, לא חלילה, אחד פחות טוב או יותר טוב. אבל הכוונה שלי בדיוק, הכוונה שלי, לא רק זה, אלא אני רוצה רק מישהו חברמן ברמות שהוא יודע לנהל עניינים, ואין מישהו שאני אראה ואני אקלוט שכשאני יוצאת איתו, הוא קונה אוכל. אם הוא לא קונה במסעדה ולא פותח את הדלת, אז הוא קמצן והוא לא. היא נשארת ממש מקובעת, מקובעים לה, לכל מיני שטנסים. ואז מה קורה? היא לא רואה מה קורה בשטח, היא לא רואה אפילו את הטוב שיש בבחור. כי היא חוזרת ואומרת לי, לא יודעת, זה לא זה, זה... ואז אני מסבירה לה, תקשיבי, כמה פגישות? כבר 4 פגישות. אז מה היא עשתה שם? אז אני מסבירה לה. אז בי עוד מעט נדבר על מי אני וכולי, אבל אני מסבירה לה, מה יש פה? יכול להיות שהחלטת איזה תמונה ואת תקועה בלבדוק כל הזמן לאורך 3 שעות שאת איתו, האם הוא בדיוק עונה על מה שאת רוצה? אולי שנייה תמחקי את זה, הרי את לא תתחתני בכוח, תבואי בלי שום החלטה ואמונה מקדימה ושרק זה יתאים לי, כי בסופו של דבר לא פעם, לא פעם את אומרת לעצמך, חשבתי ואיזה נס שיצאתי איתו, כי הנה, בסוף גם אם זה לא בדיוק מה שחשבתי, זה הרבה יותר טוב, ולא חלמתי שכזה סגנון היה צריך בשבילי. זאת אומרת, יש פה מישהו שמכיר אותך, הוא יצר אותך, יודע מה, אז צריך לבוא מינימום עם, והן באמת חוזרות ואומרות לי, אמאלה, או יוצאות לשידוכים, או אומרות, אמאלה, אסתר, אני מתרסת איתו, באתי נקייה, לבדוק אם טוב לי איתו, בלי רק אם ורק אם, את עושה לעצמך מחסומים, ואז היא ראתה אותו איכשהו, בגודל הטבעי נקרא לזה, והיא באה עם לב
1: ולא
0: פתוח.
1: ולא בתמונה, ולא לא זה בכלל חושבת... תמונות, זה מעניין לדבר זה... על הנושא הזה, כן. ש... שאתה לא מרגיש את האנרגיה דרך, את אומרת, אתה יודעת, אני רוצה גם לשאול אותך, באמת איך אפשר להחליט אם זה שלי או לא שלי? יושבת בחורה בשידוכים, או אפילו רגע לפני שנפגשים בכלל, לדעת זה נכון, ללכת להיפגש, לא ללכת להיפגש, לא, זה בכלל לא הכיוון, על אותו משקל של
0: אז,
1: הדברים.
0: כן, נכון. אז יש פה שתי דברים. אחד הדברים, סתם שתדעי, זה פרפקציוניזם. זאת אומרת, יש לא כולם, כן? גם פה, על הנושא הזה אני יכולה לדבר, לא יודעת מה, 60 שעות, כן? יש לי פה ספר של 100 עמודים ועוד היד נטויה, זה לא... אבל אני כן באה ואני אומרת לך, הנושא של פרפקציוניזם, שאנשים אומרים, לא, זה לא, לא, הוא חייב להיות גם לגור פה, גם להיות רזה וגבוה, גם זה, גם זה, גם זה. את יודעת, אין סוף. יהיה תמיד יותר עשיר, יותר יפה, יותר הכל. אני לא אוהבת את האמרה שאומרים לי, זה הסמינר הכי טוב, וזאת הישיבה הכי טובה. לא. הגדול היה בחברון, השני זה לא התאים לו. מה יגידו, זה הישיבה הכי טובה? לא. אם זה לא טוב לך ולא נכון לך, ולא מתאים לאופי שלך, זה הכי רע לך. נכון. זאת אומרת, אל תחפשי, את מבינה, אומרים, מה, אני צריכה לוותר? לא. לא מתחתנים בדיעבד, אבל כשאת מתחתנת, תביני שאם הוא יהיה כל כך שווה לך, כשתצאי איתו, את לבד תגידי, הבן שלי לא רוצה בחיים לגור בצפון. אני והצפון, מה, מה, אני מירושלים, פה יהיה, פה יחיה, פה, אני אגיד פה עמוס, כי בגיל 20 הוא לא דיבר על המוות, כן? אבל כאילו, והוא התחתן עם מישהי מהצפון, והוא גר בצפון, כי מה, זה היה הכי נכון לו, וכל כך טוב לו, זאת אומרת, והוא כל כך ראה את הטוב שבה, שהוא אמר, די, תמחק שנייה את הצפון, חוץ מזה. זאת אומרת, העניין אין סוף לטוב. אם זה נכון לך, את מבינה, אבל הבעיה זה יותר זיהוי. מי אני? כשאני עוד לא יודעת מי אני, ומה נכון לי, אין לי עוד חיבור עם עצמי, גם אם אני אצא עם 10 בחורים, וגם אם אני אצא, הרבה פעמים אומרים לי, 10, נכון, 6 פגישות מספיק, 3 פגישות מספיק, גם אם תצא 20 פגישות, אם את לא יודעת מה את מחפשת, אבל עוד לפני את לא יודעת מי את, את לא תדעי להרגיש, את לא מחוברת, תצאי, וכל העולם זה רעשי רקע, יגידו לך, תתייעצי עם כולם, אותם בנות, יתייעצו עם, עזבי את ההורים, חברות ומורות ומטפלות, וכל אחד, כשם שפרצופם, את יודעת, כל אחד, היא תגיד, בטח, מה קרה לך? שטויות, זה עובר עם הזמן, מה עובר? את מתחתנת עם מה שאת רואה. בונוס, עם השינוי אין בעיה. זאת היא תגיד לך, את נורמלית, על זה את, על זה את מתעכבת, אבל בשבילה אולי, זה קריטי. אז היא חייבת להיות מחוברת לעצמה, ואז היא לא צריכה את העזרה הראשונה של כל העולם. היא לא תצטרך בכלל, כי זה בפנים. הרב דסלר אומר, הנקודה הפנימית היא שם בפנים. ולכן התקיעות בשידוחים זה הרבה פעמים מה יגידו, מה אמרו לי, נדבר כבר על מה יגידו, שזה בכלל עבודה זרה כבר. אבל כאילו, אם את מחוברת לעצמך, לא נעים לומר, אבל את כביכול לא צריכה כלום ואף אחד. אני ובורא עולם, והוא ואני, ואני זה הוא והוא זה אני, כי חלק שלו בתוכי. ואז שם כל התשובות, בתוכי כל התשובות, נכון, שאני חייבת קו מסוים שבחרתי בו, אבל יש כל כך הרבה שטח אפור, יש כל כך הרבה, את יודעת כמה בנות יש לי, גרושות עם ילדים אצלי. יש, גט, זה גמר טוב, אם זה היה צריך להיות. אבל את יודעת כמה בוחות ואומרות לי, אסתר, אמרתי למדריכת קלות. אמר לי, מה עשה שטן? אבל הלב שלי הרגיש.
1: שזה ואמרתי, לא, שזה כן, לא
0: ואמרתי
1: זה.
0: ואמרתי לאמא שלי, היא אמרה, לא, את צעירה. או אמרתי לאבא שלי, מה את מדברת? תראי איך את נראית בכלל, את כזאת מלאה, תגידי תודה שרוצים אותך. וואו. אז הבחורה לא מחוברת לעצמה, לא, אין מספיק ביטחון עצמי, היא רק מקשיבה לכל העולם. היא שכחה שפה בתוכה כל התשובות, זה אחד הגורמים העיקריים, וזה
1: בקליפ. זה העין האינטואיציה הנשית, יש כל כך כוח וידע לאישה לדעת באמת מה נכון לה, תקשיבי ללב שלך.
0: ממש, לכי עם הלב. כמה אפשר להגיד את זה? באמת, הלב יודע את האמת. תדעי לך שאני מטפלת במקרים מאוד מאוד קשים. ממש. התמכרויות, דברים שבמשטר, את לא מבינה איזה מקרים אצלי בקליניקה. ואנשים הכי הכי שניבו עליהם שחורות, זכיתי להוציא אותם משם. אחד, עזבי את כל השיטות שלמדתי. האלף בית שאני משתמשת בשיטה שלי, מה בפנים אתה מרגיש? אתה יודע, את יודעת יותר טוב ממני. בואי, אנחנו חופרים שם, ואת תתפלי, הם יודעים. זאת אומרת, קשה לי לבחור, אני תלותית בכל מה שאמרו לי בבית ספר ככה, בסמינר ככה, אבל אמא ככה וסבתא, אם אני צריכה לרצות אותה, היא אמרה לי, תיזהרי, חייב להיות משהו גליציאני כמו הסבא, ואי אפשר, הוא יהיה כיפה בלי סרט, וכן על זה הדרך. ואז זה מקשה, את לא יכולה לרצות.
1: בעצם, בדיוק, את מרצה.
0: אני מגיעה לרצות.
1: את בעצם מתחתנת עם הדמיון ועם הדגם של הסבתא או האמא, ולא עם הצורך שלך, עם ההתאמה הנשמתית שלך.
0: או.
1: ואז את גם חיה לא את החיים שלך.
0: אנחנו סוגרים פה מעגל גדול, בדיוק. זאת אומרת, הדבר הקודם שדיברת על זה, היא לא יודעת עוד מה היא רוצה, כי היא עוד לא מחוברת, אז היא גם לא תדע. היא צריכה להתחבר ולהבין מי כדי להבין. דבר שני, כי אם היא מחוברת, היא תדע לשמוע את האמת הפנימית. ואם היא תבין שיש שם התשובות, היא תתחיל להתחבר, אוקיי? דבר שני, זה כמו שאת אומרת, מרצה את המורה, כי לא נעים, את הבת של הראש ישיבה. בואו נהיה אמיתיות, זה מה שמקשה, כי אי אפשר לרצות את כל העולם, כי כולם רוצים משהו אחר. אז אף פעם לא נצא מזה. את בינתיים עובדת אצל כל אחד. לא תגיד לזה, את עושה פשיטת רגל במפעל חיים של עצמך. וואו, זה חבל.
1: וואו, וזה גם באמת התשובה לה, מה יגידו? כי אני לא חיה בשביל אחרים.
0: מה יגידו? אני חייבת להקריא לך מה חובת הלבבות אומר. אדם שחושב איזה מפחיד, מה אחרים יגידו עליו, יותר גרוע מעבודה זרה. למה? כשאת עובדת עבודה זרה, את בעצם עובדת משהו זר, לא את הקדוש ברוך הוא, שמייצר את העולם, הכל ממנו, הכל שלו, אני עובדת את השם, זה הכי בן חורין. אבל אם אני לא עובדת את השם, לא מקשיבה שהשם אומר לי, תבחרי, את יודעת, הרי השם לימד אותי את הבחירה, הוא סומך עליי, הוא אומר, אני הכנתי לך אותו, הוא פה, 40 יום עוד לפני יצירת הוולד, אוקיי? ואת מתחילה לעבוד את כל הדעות של כל העולם. מה יגידו בסוף? באמת יגידו. אי אפשר. זאת אומרת, יש פה את הזהות, המחיקה של הזהות הפנימית. אין לי בעיה שמלמדים אותי מה אמור להיות. יש לי בעיה עם הדרך לשם, כי גם שם יש בחירה, לא נעים, נכון, אני אמורה לעשות מה שכתוב בתורה. יש פה בחירה ואני רוצה שהכל יבוא מתוך מקום שטוב לי ונכון לי והשם רוצה את זה. כי מה שקורה, ברגע שאת עושה כל מה שאומרים לי והפחידו אותך ואת מתרחקת מעצמך, את שומעת את הדעות, את עוד יותר מתרחקת. עכשיו היא חושבת שהיא תעשה עוד טלפונים לכל העולם, כן, ולרצות גם את הבדודה וגם את אמא וגם... והיא בעצם ממשיכה להתקשר, וככל שהיא מבררת ואומרת לשטחן, סטופ, חכה איזה שבוע, בינתיים היא מתרחקת מעצמה עוד יותר, וממילא מהתשובה המדויקת, וממילא מלבחור נכון. ואז קורה את הדבר הזה, כי כשאין ברירה, שם אתה מוצא את עצמך, בואו נעשה את זה הרבה לפני, נלמד איך לעשות את זה. וכשהיא מוצאת את עצמה, היא תצטרך להקשיב לעצמי. הנה, ריציתי את זה ואת זה ואת זה. איך אומר הרבי מקוצק, כשאת עוזרת לאנשים, קחי, שימי אבנים בכיס, כי הרי מה קורה? הרבה פעמים אנשים אחר כך, את יודעת, זורקים עלייך אבנים, לא רק לא מכירים טובה. זורקים, שימי אבנים, תני לו, אבנים קטנים, שלפחות לא יזריקו עלייך אבנים גדולים. את מרצה את כל העולם, בסוף כשאת צריכה את הבן אדם הזה, הוא לא פה. אם אוהבים אותך, כי את משרתת את האינטרס של השני, לא אוהבים אותך, אוהבים את עצמם, וכל עוד את מתחת למה שהם מקבלים. בואו נהיה אמיתיות, בואו נבין מי חברה אמיתית, מי לא. זה לא מתחיל משידוכים, זה מתחיל עוד מהילדות. תבחרי חברה, את יודעת, עכשיו יש לי בחורה, אסתר, אני לא יכולה יותר, החברה הזאת, בת 18, כל הזמן אומרת, אם את מדברת עם האי, אני כבר לא חברה שלך. ואם את זה, אז... והיא כזאת טובה, והיא לא קולטת איך היא נכנסה למערבולת של קשר רעיל. זה מתחיל מי... אבל יש לך את עצמך, אני שואלת אותה, את אוהבת את עצמך, את לא יכולה בלעדיה, למה? כי היא מקשיבה לי, אוקיי, אנחנו מגיעים לשורש של הסיפור, בבית לא מקשיבים, את יכולה להקשיב לעצמך אולי? ואז תהיה את, ואז אתם מגניטי את הנכונים לך, תעלי תדר, לא תצטרכי להיות נבח, זה כמו קביים, מישהו משותק, חלקית שאפשר להציל אותו, אבל הוא אומר לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא מפחד לעזוב, ותנו לי קביים בזהב, לא רוצה קביים, תלמדו אותי איך ללכת, אני רוצה לפתח גמישות מחשבתית, מיומנויות, לא לפחד, להיות בטוחה בעצמך, להכיר את עצמך, מה את אוהבת, מי את, אבל איך זה, את יודעת, זה בשקט, בלילה, ברגעים של שקט, אני צוללת שם פנימה, אני מדברת עם עצמי באמת, בשקט, כן, שהשכן לא חשוב שהשתבשתי, סוגרת את
1: התיס. מעולה, מעולה הדיבור עם העצמים האלה, כן.
0: זה לא רק של ברסלב התבודדות, ויש לי כבוד לכל יהודי. לפעמים אני אומרת, אני מתבודדת, את ברסלבית, את מחכה למשיח, את חב"ד, לא, אני כל דבר בתוכי.
1: את יהודיה.
0: אני יהודיה, אני עושה, לוקחת את הטוב של כל אחד. זה פשוט, זה, את יודעת, אז מה יגידו? זה עבודה זרה. נגמר מה יגידו. נגמר, אין מה יגידו. מה יגידו, את יודעת, היה פעם משל, סיפור, שמישהו היה לו חנות דגים, והוא כתב, כאן מוכרים דגים. בא אחד אומר, תגיד לי, אתה משוגע? מה אתה כותב כאן? חשבת שחושבים במקום אחר? יש פה ציור של דג, תמחק את המילה כאן. אתה יודע, שלט בכניסה לחנות. מחק כאן, למוחרת בא מישהו, מוכרים. מה חשבת באמת שחושבים שאתה נותן חינם? תמחק את המילה מוכרים. אין בעיה. כאן מוכרים דגים. אחד בא אומר, תמחק דגים, מה זה? איך מריח מתחילת הרחוב? יודעים שיש פה דג, יאללה. אף אחד לא נכנס לחנות, כי לא היה כתוב מה זה מוכר. ולא... זאת אומרת,
1: ולמה אומרים... הוא עשה את זה? כי הוא רק ניסה, כן? לפעול לפי מה שנוח לו ונוח לזה ממש. ומתאים לו.
0: ורק אתה יודע מה נכון לך, באמת. הרי כשאומרים לאיזה מטפלת רגשית טובה, קוסמת, ממש לא. אני זוכה להיות שליחה.
1: את
0: לא,
1: כן.
0: אני לא. אני, בוודאי שיש סיית הדשפיה, ואני מכירה את הכישרונות שהשם נתן לי, אבל כן, את צודקת שדייקת אותי, צודקת לגמרי. אבל
1: את יודעת למה אני אומרת לא. לך כן? כי אנחנו באמת עושים, פועלים פה בשליחות, ואת שליחה של הקדוש ברוך הוא, אז כן, אני רואה את זה כן.
0: את עשית חזק. לא, לא, בטח, בטח. הכוונה שלי שרציתי להדגיש וזה טוב, בדיוק, אוי ובוי לנו אם לא. זה, כן. זה מה שמלמדים, וזה נכון. בדיוק הפוך. את יודעת, רב לסרי תמיד אומר, אני שנים, 20 שנה עם ערכים עובדת, כל הבדיחות שאתה מכירה בעל פה, ותמיד הוא צוחקת. תמיד הוא היה אומר שם בכנסים לזוגות, הוא היה אומר תמיד את ה... זה היה הקטע של הבדיחה, שאישה מקבלת מחמאה מבעלה, והיא אומרת לו, לא, לא, לא צריך, מה לא צריך? אתה רימת על לשמוע את זה,
1: הכי רוצה.
0: פעמים, את הכי רוצה. אז פה בוודאי את צודקת. אני באתי להדגיש, וטוב שעשית את זה, אני באתי להדגיש שאני סך הכל מחזירה אותה תח למי שאת, כן. לדגם המקורי, עוד לפני שבלבלו, הפחידו, או להנדס תודעה, שטנסים. מי אומר? מי אומר שמי שלא קנה לך שתייה קוקה קולה ורק מים הוא קמצן? מי אומר? אולי הוא אף פעם מאוד רגיש, הוא היה מאוד שמור, והוא אכפתי ממך ואפילו איבד את זה קצת, כי הוא רצה מאוד להתייחס, אמרו תתייחס למה שהיא מרגישה, והוא קצת שכח על המים. הוא לא רגיל לצאת עם בחורות, לא יודעת. מי אומר? מי אומר מה? תבדקי בשטח, תראי, יש פה תמונה ענקית. זה לא שבן אדם עושה משהו אחד, יש כמה פרמטרים עד שאת יכולה לדון מי השני מולך. אז הקטע של מה יגידו, זה אמור להיות באמת, אם את שואלת אותי, צריכים לבנות עמוד שדרה, אמור להיות פסה. זה לא אמור להיות
1: ממש,
0: יותר.
1: ממש. כן. אני רוצה באמת ככה עם כל, וואו, כמה תוכן, כמה ידע מופלא. אני אומרת, אמא שעכשיו מאזינה, או בחורה בשידוכים שמאזינה, מקבלת כאן עצות מופלאות, ואני יוצאת לפרסומות, מיד אחר כך אני רוצה עוד עצה שווה זהב ממך.
4: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
22: כשאני אשתמה
4: שינה
22: מצוינת, גם
4: ללא כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
23: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
24: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
25: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
26: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
27: תחשוב בגדול.
28: זה בר כל טוב.
7: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 בלבד. תחליף רחצה פינוק רק ב6.90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי, שבנו אליכן, אני עם הרבנית אסתר טולדנו כאן, ואני רוצה לבקש ממך ככה, הצע עכשיו גם לבנות או בחורות שנמצאות בגיל יותר מבוגר, ומתמודדות עם התקופה הזו, זה לא פשוט בכלל, כן, זה כבר לא בחורה ב-19-21, עצות טיפים. סגולות, מה, אתה
0: אז אני אתן גם סגולות בדיוק, אני ממש אתן סגולות, ואני חייבת לומר שאני התחלתי קלה חדשה השבוע, זה ריגש אותי לא נורמלי בת 30. את לא מבינה, החלב שלי היה על 2,000 קמ"ש. איך שהיא נכנסת, יומת אסתר, אם הייתי יודעת שזה מה יהיה לי, לא הייתי לוקחת קשה את כל התקופה, זה היה שווה המתנה. ואת יודעת מה? אני לא מעודדת להתחתן בגיל 40, אבל אם כבר הקדוש ברוך הוא זימן לך לא להתחתן בגיל 18, 20 ו-22, אז בואי תנצלי את התקופה הזאת, לא לחכות לה, כי את מפספסת את התקופה, ואת מפספסת את הבנייה, את מפספסת את הפוינט. בואי, כי הרי בחיים יהיה לנו כל מיני התמודדויות. אמאות אומרות לי, אסתר, יהיה לי טוב כשהבן שלי יהיה יותר חזק ברוחניות, יהיה לי טוב כשבעלי יותר יבין אותי, יהיה לי טוב כשיהיה לי יותר כסף. אז אנחנו בגיל 119, מגיעים לבית אבות, או בואי נהיה חיוביות לבית שלי, מרפרפת באלבום תמונות למי שעוד יש אלבום, ורואה שהפסדת את החיים. אז לכן בואו נלמד להנות מהרגע, מיינדפולנס, כאן ועכשיו. בואי תראי שבנות מבוגרות, תראי את הטוב שיש. חסכת, בנית את האישיות, את עוד יותר יודעת מה שאת רוצה, אם את עובדת, נכון, גם גיל צעיר תדעי. אבל הספקת הרבה דברים. אפשר להסתכל על הרבה, מהסתכלות גם אחרת, את מבינה? וגם שוב, לא לפחד, כי השלח הוא קיים, אבל סגולה שרבנית קנבסקי אמרה לי, לקרוא פרק תהילים למד א', למד ב', עין ב', וקוף קו ד', והיא אמרה לי, הרבנית קנבסקי, עליה שלום, הייתי בת בית שמה, כל המתפלל על חברו נהנה תחילה. ממש, זה היה, התפלל לי על חבר אחרת, שימי עוקבת שידוך, ובעזרת
1: זה,
0: השם...
1: זה, את בדיוק הבת שלי בסמינר, עושות איזה פרויקט שי, לא יודעת, י' ג', קוראים י' ג', 13 ימים, אחת על השנייה, כל אחת יש לה שם שידוכים, אלי יש אחות בשידוכים, זה בשידוכים, חברה שלה, ומתרסות שם בחורות, זה פשוט מרגש.
0: לא, ואני אגיד לך עוד משהו, אני מוציא עכשיו ספר בימים הקרובים, יומן תודה. את יודעת להגיד תודה על דברים שקשה לך, את יודעת על זה, כן, הקדוש ברוך הוא פותח שערים, יהיה לך על זה, את לא מבינה, אבל אם באמת התודה היא מבפנים, רק להגיד תודה, קחי על עצמך, בין 30-40 יום, יש ניסים, אני לא, השם לא עובד אצלי, אבל קודם כל את כבר חיה יותר טוב, כי את רואה כבר את הטוב.
1: בתודה, את רואה בדיוק את הטוב.
0: את רואה את הטוב, אז בלי קשר, כן? אז גם אם עוד לא התחתנתי, אבל למשל כתוב, מידת הדין הופך למידת הרחמים, זה מאריך ימים, אימאלה, אני כבר נמאס, היה לי לראות רק חוברת של להגיד תודה. הבאתי יומן, אבל כולל הסבר מה זה תודה. ואני חייבת לתת לך ממש טיפ לאימא. הייתה לי עכשיו קלה שהדרכתי והם שברו את השידוך, והאבא כל הזמן אמר לי, אסתר, אבל הוא בחור טוב, אבל הבת, אבל אני אומרת לו, אבל הבת צועקת אצלי, אני מדריכה אותה, כל שיעור אומרת לי, לא בא לי, הוא מדי פתוח, הוא לא בשבילי, הוא לא בשבילי, אבא שאוהב אותו, אבל אולי בפוטנציאל בעוד כמה שנים, אבל נכון, לא רוצה צול, אבל זה לא היה, זה לא התחיל להיות, בסוף הם שברו את השידוך, והאבא באמת אחרי חודשיים כמעט, הוא התארסה שוב, איך הוא התקשר, איך צדק, זה לא היה, הייתי צריך, זה קריאה להורים, להיות קשוב לילד. את לא יכולה להחליט עליו לפי מי שאת, היא בוחרת, היא תחיה איתו, תשמחו קצת יותר על הילדים, מאוד מאוד חשוב.
1: נכון, נכון, וגם לבוא לשתף, גם קריאה לבנות עצמה,
0: ההורה הוא לא נביא, תשקפי, תדברי, אל תגידי היא לא מבינה אותי, אם לא תגידי היא לא תבין, הרבה פעמים אומרים, ואת יודעת מה, גם אם היא לא מבינה, אז תשקפי, תגידי אמא, אבל לי מרגיש ככה, בכבוד, כן, זה לא חלילה מריבה או משהו, מה את רוצה, אני אומרת להורים, רוצה להחזיר אותה עם ילדים בבית, גרושה, לא, ורוצה ליהנות בחיי נישואים, לא לשרוד אותם, את מבינה? לא לזלזל שוב במה ש... שוב, לפעמים צריך את הסיור מוחות, כי לא תמיד, אבל בסוף, תני לה, תאמיני בה. לא, ולא להגיד העיקר, כי לא, נכון, אני אגיד משהו מפחיד, העיקר זה לא המידות, נכון העיקר המידות, אבל לא רק, כי לא מספיק להתחתן עם מישהו טוב אם הוא לא מדויק לי. מאוד חשוב.
1: נכון.
0: אני בגלל זה פותחת סדנה שתדעי לך, ממש.
1: זה הסדנה שלך, אני חייבת לומר שזה אחד... מהחובה, חבל שאי אפשר להכניס את זה למערכת השיעורים בסמינר, בבית ספר.
0: הלוואי, אולי, אולי אחרי
1: זה. אני רואה את זה, באמת אנחנו משקיעים כל כך בזמן בלמידה של כל מיני מקצועות שבכלל לא רלוונטיים, אחר כך לחיים. והרי מה המקצוע הכי משמעותי לנו? זה באמת לחיות החיים נכון, ולבנות בית, המקום הכי הכי גבוה והוכלי ומחובר, בדיוק הבית, נכון, משכן בתוכי, נכון, בהחלט. ואת זה אין בבית ספר, את זה אין במערכת הלימודים.
0: אמרתי אתמול,
1: בשביל זה יש לנו את הרבנית, כן, בשביל זה יש לנו את הרבנית, והלוואי וזה ייכנס, וזה ייכנס לסמינרים.
0: זה ייכנס, ודעת שאני כבר הולכת גם לעשות מקצוע, שזה מכשירה, מכשירת בחורות לשידוכים, מכשירה לשידוכים.
1: איזה חשוב,
0: כמו שיש הדרכת קלות,
1: אז בעצם את מדברת איתי על הבנות שהן בשידוכים, בזמן שהן בשידוכים, מתי הן לומדות את הסדנה הזו?
0: אבל תקשיבי, אם היא רוצה לצאת בגיל 20 לשידוכים, לא רוצה אותה בכמה שבועות, אם פתאום הראשון יהיה שלה, אז מאוד חשוב לי להתחיל לפני, כדי ש... כבר מגיל 18. מגיל 18, שהיא כבר קצת יותר, את יודעת,
1: מיושבת, יודעת מה היא רוצה
0: לגמרי, כי זה כבר מתחיל בינינו, אמרנו, כמו שהסטייפלר אמר, מגיל קטן, אבל אם לא עשו, לא נעשה, וכמו שאת אומרת, לא מספיק מלמדים במערכת להיות קשוב, וכל הנושא של נפש, שמשם זה מתחיל, אז בין 18 לעד לא ידע, שיבואו, אני עושה רק קורס בוטיק, גשמי ורוחני, גם מוזיקה וגם אוכל, וגם ספרים וחוברות.
1: איזה מפנק, כן, אפשר לבוא ללמוד אחרי שנשואים כבר.
0: כן, כן, להתחתן שוב ממקום של בחירה.
1: בחירה,
0: וואו. תדעת כמה כאלה שרצו להתגרש, ואני אומרת, רגע, בוא נבחר שוב, ואני עושה להם את התהליך הזה, והם נשארים, לא מתגרשים. בטח. אני רוצה שידעו מי הם.
1: את יודעת גם, לא תמיד הגירושין זה פתרון, כי אז את נתקלת בזיווג הבא, בקושי, בהתמודדות שהייתה לך שם.
0: שכבר באו אחרי ארבע פעמים.
1: פתאום את רואה את זה צף לך גם שם, ומה קורה? כולם לא בסדר? מעניין, רק אנחנו בסדר.
0: לא עושה את העבודה פנימה, זה לא יהיה. אז יפקוש אותך, השם עושה מבחן חוזר.
1: הנה, תקבלו כאן הכנה.
0: בוא נמנע את זה.
1: בדיוק. אני אומרת, זה לא למגר, זה לא לתת תרופה, אלא למנוע את זה מלכתחילה.
0: אתגרים יהיו, אבל בוא נלמד איך לחיות, איך לראות, איך לקלוט, איך גם אם יהיה משהו, כי יש איזה גזרה, איך להתמודד. אבל בוא נלמד את כל הסודות.
1: אז הנה, את מדברת על סדנה בוטיקית, 10 מפגשים, ואני אומרת לכם, זו הבטחה בעזרת השם, שינוי מקצה לקצה. את מקבלת את עצמך בגרסה הכי מדויקת שלך, את בונה את עצמך מהיסוד, את מגיעה בנויה נפשית ומנטלית.
0: לתקופה הזאת,
1: לחיים, לחיים, כן, בהחלט. אז מעבר לכיף שאת הרבנית, בואי תדברי, כן, נשים שרוצות,
0: אימהות שרוצות לשלוח את הבנות
1: בשביל הבנות שלכם, זו שליחות. זו שליחות. 053-313-0307, תכתוב נא לכן, 053-313-0307, אתם יכולים גם לחפש, בדיוק, באתר אסתר טולדנו, אתם תמצאו את כל הפרטים. תשמענה, זו שליחות, תשלחנה את הילדה שלכם, את הבת שלכם, בכל...
0: תגידי לי, אמא, זה יעשה לי טוב, וגם לך, היא תסבול פחות בתקופה, זה יהפוך לתקופה כיפית,
1: במקום, גם להורים יהיה שקט.
0: תקופת השידוכים, למה לא להגיד איזה כיף אני נכנסת לתקופה הזאת?
1: להגיע לזה בטוחה.
0: סקרנות לראות איפה עוד אני אבנה ואתחזק. זה הסתכלות חיובית לחיים. אני בונה שרירים וכוח ואנרגיה, ולא ריחוק וחולשה, כשעובדים נכון, ואת כל הסודות האלה אני אתן, זה לא רק לתקופת השידוכים, אבל בפרט.
1: וואו, אני מקנה בכל מי שתהיה בסדנה הזו. הרבנית אסתר טולדנו,
0: זכיתי להיות איתך, ויש כל כך הרבה מה לומר. קחי את הספר שבילי השידוך שיקנו את זה. אבל בסדנה יש דברים של נפש שאפשר רק לכתוב. זה צריך לחוות גם שם לשאלות ותשובות. אני שם, זה בבית שלי, שם החלל של אולם.
1: איזה כיף. ממש. איזה כיף. מוזמנות, הרבנית אסתר טולדנו, אני מודה לך על השעה המרתקת. נתת כאן כל כך הרבה ידע, והסדנה המדהימה שמחכה לכם.
0: הזכות שלי שאת יודעת להנחות את זה, ולהנגיש את זה, ולנווט, ולכוון, כי יש לי מדי מה להגיד, ומקד מלמדת אותי, כי באמת יש לי פה לדבר 20 שעות, ומה לעשות שהקציבו לי שעה? פעם הבא ל-4 שעות.
1: מדהים, התוכניתנו.
0: תמשיכי את השליחות, המקום שלי לברך אותך. תמשיכי, בזכות כל הזיכוי הרבים שלי, את השליחות קודש שלך, מתוך ממש בריאות, אהבה, כל החיים את ובעלך, שום בית, כי זה החיים, שלום עם עצמך, כמו שאת מקרינה אור, ברור לי שאת עושה את העבודה הזאת, לכן אנחנו מסתדרות, ושיהיה לך רק טוב ונחת,
1: ותקבלי אותם ככה בקלות,
0: ואם הם מתרסות, הנחה, את לא רוצה לשמוע כמה אני לוקחת להדרכת קלות, הנחה לבנות שלך.
1: אז זהו,
0: באמת, שניפגש רק בטוב, ותמשיכי לעשות חיים בעבודה שלך.
1: אמן, ואמן, שאתה לא הגיע לסיומה, ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, שבת שלום אהובות.

0: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף ממתת, עמוד ב', אינו מחל אחלי. הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה הפנה בטובו את תשומת ליבנו לדברי רב נחמן בסוגיה, אינו מחל אחלי ולדידן מסתמנמי לא סתים. בגמרא מבואר כי אף על פי שבאמה שנמצא בנקב במקומות מסוימים נחשבת טרפה, אם נמצא נקב סתום על ידי חלב טהור, אינה טרפה והבהמה מותרת באכילה, משום שחלף טהור מתעדק אל הבשר וסותם את הנקב באופן מוחלט. בני ארץ ישראל היו אוכלים חלק מסוים של החלב שבני בבל נקטו, שהוא מן החלקים של החלב האסורים באכילה. על כך אומר רב נחמן, כי אף על פי שבני בבל אינם אוכלים חלק זה של החלב, מכל מקום, אם הוא סתם נקב בקיבה, הם רשאים לאכול את הבהמה ולא להחשיבה כטריפה, אף על פי שרק חלב טהור יכול לסתום את הנקב, והם הרי אינם אוכלים חלק זה של החלב, שכן אינו מחל אחלי ולדידן מסתמנמי לא סתים. כלומר, בני ארץ ישראל אוכלים חלק זה של החלב, ולא ייתכן שלנו לבני בבל הוא לא יהיה ראוי אפילו לסתימת חור שבקיבה. הוראה זו של רב נחמן חוזרת כחוט השני במאות רבות של תשובות הפוסקים לדורותיהם, כאשר הם מבקשים לומר כי בדברים שיש מחלוקת לגביהם ויש המתירים אותם ויש האוסרים אותם, אזי גם האוסרים אינם מעניקים לדבר האסור את היחס החמור שהם מעניקים לדבר המוסכם על כולם שהוא אסור. כך נמצא את תלמידו של החתם סופר זצל, הגאון רב חיים סופר זצל בעל המחנה חיים, משתמש בביטוי זה בסיפור סבוך שהובא להכרעתו. היה זה קשר שידוכים שעלה על סרטון בעקבות תגלית מדהימה שנחשפה. שתי משפחות מיוחסות באו בקשרי שידוכין, ולאחר התקופה התגלה כאבי החתן זנח את אשתו הראשונה בארץ רחוקה ונשא את אשתו השנייה, אם החתן, על פניה. משפחת הקלה טענה כי בכך הוא עבר על חרם דרבנו גרשון שאסור לישא שתי נשים, וכי התנהגות זו יש בה כדי לפגום ביחוסו של החתן, וממילא עומדת לרשותם האפשרות לבטל את קשר השידוכין כמקח טעות. בעל המחנה חיים דן בארוחה במקרה שהובא לפניו, ולאחר שהוא טורח להדגיש כי עליהם לברר היטב את העובדות, הוסיף וכתב להם כי בעבירה אשר לא נתפשט בכל ישראל כחרם דרבנו גרשון שלא נתקבל בכל העולם, וגם יש אומרים שלא עשה כן מתחילה רק עד סוף 1050, אין זה נחשב פגם. וכדברי חז"ל, אינו מיכל אכלו ענן מסתם לא סתום, כוונת הדברים היא כי אומנם במקרים מסוימים ניתן להצדיק את ביטול השידוך כאשר מתברר שנעבר איסור תורה, לא כן במקרה שלפנינו, מאחר שחרם זה אינו חל על כל קהילות ישראל, אין להתייחס למי שעבר עליו כאל אדם שדבק בו פגם בו ובמשפחתו, שכן בלתי אפשרי שאותו מעשה שבקהילות מסוימות מותר לעשות במקום אחר יחתים משפחה בפגם. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: גרטו?
1: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
0: אנחתי גרטוג.
2: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת חמישה חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
6: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון תוכי
8: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
2: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
9: כשאני אשתמש
2: שינה
9: מצוינת, גם
2: ללא כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו,

צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נמשכת הרדיפה נגד אנשי ראש הממשלה על ידי מערכת המשפט בראשה היועמ"שית. היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה החליטה להגיש היום כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו האישי של נתניהו בפרשת הבילד. מיארה דורשת שאוריך לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה וממילא לא יוכל להוביל את קמפיין הבחירות של הליכוד. בשל כך צרפה מיארה את ראש הממשלה נתניהו לרשימת עדי התביעה ובמקביל דרשה מבית המשפט איסור על יצירת קשר עם המעורבים. מקורות איראני מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן ממשיכה במסע ומתן עם וושינגטון על ההסכם הראשוני, כולל על מנגנון הפשרת הכספים המוקפאים של איראן. במקביל, משרד החוץ של קווייט פרסם הודעה בה נאמר כי המדינה לא תקבל או תסבול התקפות איראניות בוטות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מתווה חדש להרכבת רשימת הליכוד לכנסת במטרה לשנות את אופן קביעת הסדר ולצמצם את תלות המפלגה בפריימריז. על פי ההרצאה החדשה, ועדה מסדרת שבה יהיו חברים, ראשי ערים ודמויות ציבוריות תקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32, בעוד ליושב ראש הליכוד עצמו תינתן האפשרות לשבץ 7 מועמדים בשריונים מטעמו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ומפכ"ל המשטרה דני לוי העניקו היום במטה הארצי דרגת ניצב וכתב מינוי לערן נאון שמונה לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה. המפכ"ל בירך את נאון ואמר כי הוא מביא עמו ניסיון מקצועי עשיר, יושרה ומחויבות לשירות הציבורי, והביע ביטחון כי יוביל את הייעוץ המשפטי של הארגון באחריות, במקצועיות ובמסירות. עדכונים ותכנים נוספים

0: בגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיחת היום עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פארק כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
6: כלל פעילות העמותה.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
0: שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.

שלום וברכה, אנחנו בפרשת קורח. אבל לפני שנתחיל אני רוצה להראות לכם דבר מאוד יפה. אתם יודעים שרבותינו הקדושים הרבה פעמים דיברו ברמזים דברים שעתידים להיות. הסיבה לזה שדיברו ברמזים זה לפעמים בגלל שלא רצו לגלות את זה לכל אחד, ולפעמים מפני שהיה סכנה לדבר על דברים, אז כתבו את זה ברמזים. אחד מהמקומות שנכתב ברמזים גדולים זה הגמרא במסכת בבא בתרא בדף עין ג' עין ד', אגדות רבא ברבר חנה. אחד מגדולי האמוראים, רבא ברבר חנה, כתב שם כל מיני דברים שכשאתה קורא את זה כפשוטו זה נראה מאוד מוזר, והמפרשים המעילים להסביר מה הוא התכוון. אז אחת מהפרשיות שהוא מספר שם זה פעם אחת

0: יצאנו בספינה וראינו אי בים. נו, אם כבר יש אי, למה לא להרגיש קצת קרקע מוצקה תחת הרגליים? אז עצרנו את הספינה וירדנו וישבנו על האי הזה והחלטנו לאכול. אז הדלקנו אש, אבל התברר שהאי הזה לא היה אי אלא לוויתן שהיה על הגב שלו חול, וכשאנחנו הדלקנו אש אז היה לו חם והוא התהפך כדי לקרר את עצמו והפיל אותנו לתוך הים. ואם לא שהספינה הייתה קרובה, היינו טובעים בים. עד כאן הסיפור שמספר רבא ברבר חנה, וזה כמובן לא מובן מה הוא רוצה להגיד, האם היה דבר כזה או לא. אז לפני כ-250 שנה היה יהודי שקראו לו רבי יעקב לוברבוים, רבי יעקב מליסה, בעל נתיבות המשפט, בעל חוות דעת, אחד מגדולי ישראל. הוא היה בזמן רבי עקיבא איגר, והוא בספרו אמת ליעקב מסביר את האגדה הזאת כך. רבא ברבר חנה רוצה לספר לנו מה יהיה באחרית הימים, והוא אומר שבאחרית הימים, עוד לפני ביאת המשיח, עם ישראל ישלוט על אומה אחת, וכל כך יהיו בטוחים שהאומה הזאת יבישה, שיאכלו עליה וידרכו עליה ואפילו ידליקו אש. אבל התברר שהם לא יבישים, ואז הם יתהפכו עלינו ויפילו אותנו לתוך ים של צרות, ואם לא שהמשיח קרוב, אז היינו טובעים בים הזה, בים של הצרות. יש לנו כאן א', דבר שאנחנו היום מבינים אותו, בזמן שהוא כתב את זה אף אחד לא חלם שיכול להיות שלפני ביאת המשיח עם ישראל ישלוט על עם אחר. אבל עובדה, רבי יעקב לוברבוים לפני יותר מ-200 שנה כותב דברים ברורים, עם ישראל ישלוט על אומה אחרת, ויחשבו שהם כל כך יבישים שאפשר לעשות מה שרוצים, אבל הם יהפכו אותנו לתוך ים של צרות. והנה הדבר המשמח, אם לא שהמשיח קרוב, היינו טובעים ביום בתוך הים הזה של הצרות. אז יש כאן רוח הקודש פעמיים, פעם אחת רבא ברבר חנה לפני 1600-1700 שנה כותב את הדברים האלה, ורבי יעקב לוברבוים לפני כ-250 שנה כותב את זה בצורה ברורה, ולנו יש רק להתפעל מרוח הקודש ולהתנחם בזה שהמשיח קרוב. ועכשיו נעבור לפרשת השבוע, פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו מתוך העדה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. והם באים לפני משה רבינו וטוענים שהוא מתנשא על הקהל. מה ההתנשאות שלו? מילא אתה לקחת לעצמך את המלוכה, אבל למה נתת לאחיך להיות כהן גדול? מה פתאום הוא? למה לא מישהו אחר? מדוע תתנשאו על קהל השם? חז"ל אומרים, מה זה ויקח קורח? מה הוא לקח? הוא לקח משהו? אומרים חז"ל, כן, הוא לקח מקח רע לעצמו. ובספר אדרת אליהו של רבינו הקדוש מבגדד, רבי יוסף חיים הבן איש חי, מביא בשם רבי שמשון מאוסטרופולי, תף תף נון, כלומר 850 חדרים יש בגיהנום, ובאילו החדרים צריך ללכת אפילו צדיק גמור לתקן ולהעלות נשמות של רשעים, כמבואר בזוהר בכמה מקומות. נסביר, יש נשמות שהיו בגיהנום וכבר גמרו לתקן את התיקון שהיו צריכים, אבל עדיין אין בהם את הכוח לעזוב את הגיהנום ולהגיע לגן עדן. וכשצדיק גדול נפטר, מעבירים אותו דרך הגיהנום, כדי שיאסוף את אותן נשמות, ויביא אותן איתו לגן עדן. אז הצדיק, גם הוא צריך לעבור בתוך הגיהנום באותם 850 חדרים. דרך אגב, אני סליחה שאני מפריע באמצע, אבל יש סיפור מאוד יפה מהרב מצ'יבין, רב דויב בייריש ויידנפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה פעם חצוף אחד שבא אליו לבוש כאדמור. וצריכים לדעת, הרב מצ'יבין היה שר התורה, גאון הגאונים, והוא בחוץ לארץ היה תלמיד של האדמור מצ'ורטקוב. ובארץ הוא היה תלמיד של האדמור רב ארון רוקח מבלז. אז אותו החצוף הגיע אליו לבוש כמו אדמור, שואל אותו הרב מצ'יבין, ממתי נהיית האדמור? והחצוף הזה אומר לו, מה יש? אם רב ישראל יכול להיות אדמור בגור, ורב ארון יכול להיות אדמור בבלז, אני לא יכול להיות אדמור? ענה לו הרב מצ'יבין, אתה צריך לדעת, כתוב בחז"ל, שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא חוזרים בתשובה. וזה פלא גדול. אם בן אדם נמצא על פתחו של גיהנום ורואה מספיק מה שרואים שם מהפתח, אז הוא לא חוזר בתשובה? הוא לא מפחד? התשובה היא, אותו רשע זה אתה. אתה, גם כשיביאו אותך על פתח הגיהנום, לא תחזור בתשובה, כי תהיה בטוח שהביאו אותך בתור צדיק כדי לאסוף את הנשמות שיש שם. אתה שחושב את עצמך לאדמור, גם שם לא תחזור בתשובה. נחזור לענייננו. אז 850 חדרים יש בגיהנום, וגם צדיקים צריכים לעבור שם. ממשיך הבן איש חי בשם רב שמשון מאוסטרופולי, והנה כאשר באה נשמת הצדיק לאותם 850 חדרים, אינה צריכה לפחד מן המזיקים, כי 580 חדרים מתוכם אינם תוקף הדין. וכמה נשאר? אם יש לנו 850 חדרים ומתוכם 580 הם לא בתוקף הדין, אז כמה נשאר? 270. ה-270 האחרים, באמת גם הצדיקים לא יכולים לעבור שם בלי שמירה. אז הולך מלאך אחד ששמו יהושע, ובידו שעבה, וכותב על מצחו של הצדיק שם קדוש שנקרא אתה. זהו. ואז אפילו הולכים בתוך אותם 270 חדרים, זה השטן לא פוגע בהם. עכשיו שימו לב, כמה חדרים אמרנו שזה בתוקף הדין? 270 חדרים, כמניין בגימטריה, כמניין רע, ריש עין. אומר הבן איש חי, זה מה שכתוב על קורח. מה הוא לקח לעצמו ויקח קורח? לקח מקח רע לעצמו. את אותם 270 חדרים שהם הכי קשים מכולם, את זה הוא לקח לעצמו כשהוא חלק על משה רבינו ואמר, מדוע תתנסעו על קהל השם. הבן אישך, הרב שמשון אוסטרופולר, והבן אישך אם הביא אותו, אומר שכל העניין הזה רמוז בפרק חף ג' בתהילים. למה? כי כתוב, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע. גי צל מוות זה בגימטריה 580, אז בגי צל מוות לא יירא. מה עם הרע? עם אותם 270 חדרים? רע, גם אז אני לא מפחד, כי מה אמרנו? שיש מלאך שכותב לו עם שעבה את השם הקדוש א' ת' ה' אתה. אז לכן רע, כי אתה עמדי. גם שם אני לא אפחד, כי אתה, כי השם הקדוש הזה הולך עמדי. טוב, אז זה מה שהוא לקח לעצמו. ועכשיו השאלה היא, כשהוא אמר מדוע תתנסעו על קהל השם, על מי הוא חלק? על משה? על אהרון? על שניהם? אז ככה, רש"י אומר לנו, למה קורח חלק על משה רבינו? כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. כל העדה כולם קדושים. מסביר רש"י, כל העדה כולם קדושים, כולם שמעו בהר סיני שהשם אמר, אנוכי השם אלוקיך. אז מה אתם עושים מעצמכם עניין? אבל זה לא מובן. הרי כל עם ישראל באמת שמעו בהר סיני את שתי הדיברות הראשונות מפי השם. אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה עם שאר הדיברות? הם פנו אל משה רבינו ואמרו לו, דבר אתה עמנו ואל ידבר אלוקים עמנו פן נמות. זאת אומרת שלכולי אלמה, משה רבינו שמע יותר מכולם. אז מה הטענה? אם הטענה היא כולם שמעו בהר סיני, נכון כולם שמעו, אבל ודאי שהוא שמע הרבה יותר. ודאי שהוא יותר קרוב אל השם יותר מכולם. אז מה אתה רוצה? לכן באמת רש"י מסביר שהקורח טען, אם לקחת לעצמך מלוכה, לא היה לך לברר לאחיך כהונה גדולה. זאת אומרת, הטענה היא, למה אהרון קיבל את הכהונה הגדולה ולא מישהו אחר? והטענה על משה, שאתה עשית את זה מדעתך, ומפני שאתה מתנשא עלינו. מפני שאתה חושב שמי שקרוב שלך הוא באמת יותר מיוחד, כי הוא הרי קרוב שלך. אז הטענה היא על הכהונה של אהרון הכהן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פתח את האדמה, והיא בלעה את כוח ואת עדתו. משה רבינו לפני כן ניסה לדבר איתם. קודם הוא קרא לדתן ואבירם, אז הם אמרו לו, לא נעלה. למה? המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם יסתרר? ואז משה רבינו פנה אל בני לוי ואמר להם, המעט כי יבדילכם השם מכל הדת ישראל ויקריב אתכם אליו, לא מספיק לכם? וביקשתם גם כהונה? אבל אני אומר ככה, אנחנו עם ישראל, יש לנו רק אלוקים אחד, מזבח אחד, כתורת אחת, כהן גדול אחד. והכתורת היא התשמיש החשוב ביותר שיש. אתם טוענים שאתם כהנים גדולים? בסדר? בואו, קחו מחתות עם כתורת, מחר בבוקר, תקטירו. אבל אני מזהיר אתכם. כולם ימותו. כולם ימותו, כי היה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש, הוא כבר קדוש, זה אהרון, השם בחר בו, לא אני. אז אני מזהיר אתכם. צריך להבין, מאוד מאוד צריך להבין. אדם, יש לו ניתוח, והרופא אומר שהסיכויים להצליח זה 5%. עכשיו, אם הסיכון הוא לא גדול, כמו ציפורן חודרנית, אז יכול להיות שגם על 5% הוא יעשה רוב הסיכויים שלו, אבל אולי. מה קורה כשמדובר על ניתוח גב, ניתוח ראש, והרופא אומר 5% הצלחה? אני חושב שמעט מאוד אנשים בעולם היו מעיזים להיכנס לכזה ניתוח, וגם על פי ההלכה זה לא מותר. זה אסור. כאן 250 איש רוצים להיות כהנים גדולים. ברור שרק אחד ייבחר. משה רבינו טוען שהוא כבר נבחר. אבל גם לשיטתכם, שאהרון הוא לא הכהן הגדול, וכל אחד מכם טוען שהוא, מה הסיכויים שלך להצליח? 0.25%. אתה מדבר על 250 מי שטוענים לכתר. 0.25%. והצד השני זה למות. איך אתה הולך על זה? וזה רש"י אומר, ולא טיפשים היו? שהרי משה יזהיר אותם. התשובה היא, הם חטאו לנפשותם. מה הכוונה? הכוונה היא, האנשים האלה היו בהבנה של או להיות כהן גדול, או לא להיות. או להגיע לקרבת השם, כפי שכהן גדול יכול להגיע, או אני לא רוצה להיות. זה מסביר גם בבית שני, אנשים רצו להיות כהן גדול. עכשיו, בית שני היה קיים בסך הכל 420 שנה, והיו למעלה מ-300 כהנים גדולים. ומתוכם, היה שמעון הצדיק ששימש בכהונה גדולה 40 שנה, ויוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה 80 שנה. אז מה זה השאר? כל אחד רק שנה אחת, פחות משנה. איך? פשוט, כי ביום הכיפורים היו נכנסים לקודש הקודשים ומתים שם. אז מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? אתה לא רואה? אחד מת, שני מת, שלישי מת, רביעי מת? די, די. זה מסוכן מדי, בשביל מה אתה עושה את זה? אותה התשובה. להיות כהן גדול או לא להיות? זו כמובן טעות. כי יהודי צריך לסמוח במה שהשם אפשר לו להיות. אני לא כהן בכלל. אבל אני כן ישראל, ברוך השם. ואני יכול לעשות את מה שישראל יכול לעשות. וללמוד תורה כולם יכולים. ולהיות ירא שמיים כולם יכולים. זה לא נכון להסתכל ב... אני רוצה להיות רב חיים קניבסקי, ואם לא, אז אני לא רוצה להיות. אני רוצה להיות כהן גדול, ואם לא, אז אני לא רוצה להיות. זה לא נכון. אבל זה מה שהם עשו. אז הם הלכו להקריב את הקטורת, ומשה רבינו אמר, אם האדמה תפתח את פיה ותבלע אותם, אז תדעו שהשם שלח אותי לעשות את כל המעשים האלה, ואם הם ימותו כמו אחד האדם, אז השם לא שלח אותי, אני משקר. באותו בוקר, ה-250 איש הקריבו את הקטורת, ויצאה אש ושרפה אותם, וקורח ועדתו נבלעו באדמה. היחיד שהיה גם פה וגם פה זה קורח, שהוא היה בין מקטירי הקטורת ונשרף, והוא היה גם מן הבלועים וגם מן השרופים. כל השאר, ה-250 נשרפו, והשאר עדת קורח נבלעו באדמה, חוץ כמובן מבני קורח שעשו תשובה ברגע האחרון וצעקו משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים, וככה הם הצילו את עצמם, והם כתבו לנו פרקי תהילים למנצח לבני קורח. מי שישים לב, כל הפרקים, פרקי תהילים שהם כתבו, זה הכל נבואות לעתיד, ורשי אומר איפה הם כתבו את זה? שם, בפי הגיהנום. שם הם כתבו את כל הנבואות שלהם. טוב. שלב הבא, באים עם ישראל בטענה חדשה. אתם המיתם את עם השם. מה הטענה עכשיו? מה, למה אתם סתם אומרים? אתם ראיתם מה קרה? אנחנו הרגנו אותם? אנחנו הרגנו אותם? מסבירים הראשונים, הרמב"ן ועוד, הספורנו, שעם ישראל טענו, תראו, עכשיו אנחנו מבינים שבאמת לא אתם המצאתם את הדברים, והשם אמר לכם ככה, הכל בסדר. אבל למה לא הצעתם, בשביל לברר את העניין, משהו אחר? יכולתם להגיד שיצמח להם קרן על הראש, יכולתם להגיד שיפול עליהם סוכריות מהשמיים, יכולתם לתת איזשהו משהו אחר. למה עשיתם את זה ככה? למה כדי להוכיח הייתם צריכים להגיד שהם ימותו? אתם המיתם את עם השם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אז הרומו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. די, די. מה עשה משה רבינו? אמר לאהרון הכהן, כך מחתה, שים עליה קטורת, ולך תעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עכשיו אני אוכיח אחת ולתמיד, שאני בחרתי באהרון, ואיך אני אעשה את זה? כך מכל שבט את המטה של ראש השבט, ותכתוב על המטה את שמו של ראש השבט, וגם משבט לוי תיקח מטה, ותרשום עליו את השם של ראש השבט. מי הוא ראש השבט של שבט לוי? אומר הרמב"ן בשם המדרש, המדרש נמצא בתחילת פרשת בהעלותך, שאהרון הוא היה נשיא שבט הלוי. עכשיו שים את כל המטות האלה באוהל מועד, והיה המטה אשר יפרח, סימן שבו בחרתי. ואכן המטה שעליו רשום שמו של אהרון הכהן הוא זה שפרח, הוציא ציץ ויגמול שקדים, וכולם ראו שהשם בחר באהרון בשבט הלוי ומתוכם באהרון הכהן, ובזה תמה הפרשייה הנוראה הזאת של המחלוקת על נבואת משה רבינו, המחלוקת שנבעה מנגיעות אישיות של קורח שהתקנה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, וזה מראה לנו עד כמה רחוק יכול להגיע אדם כשיש לו קנאה, כשיש לו תאווה, כשיש לו כל מיני בעיות נפשיות שיכולות לגרום לו להגיע עד עומק הגיהנום, לקח מקח רע לעצמו. העצה זה תמיד שיהיה לאדם חבר טוב, אבל חבר טוב זה לא נקרא שאוכלים איתו ביחד גלידה או צ'ונט, אלא חבר טוב זה אדם שמסוגל להגיד לך ביקורת, ושהוא יעמוד ויגיד לך, אתה עושה טעות, אל תלך על זה, אתה עושה טעות, אני רואה את זה מהצד שלי, אתה מהצד שלך חושב שזה הדבר, אבל תדע לך שאתה עושה טעות. זה דבר שיכול להציל בן אדם, וחבר טוב אין כמוהו בעבודת השם. ושוב אני אומר, חבר טוב זה לא מי שאוכלים איתו גלידה. חבר טוב זה אדם שמסוגל להגיד לך ביקורת, שאתה מסוגל לחשוף בפניו את החולשות שלך, בלי שהוא ינצל את זה נגדך אף פעם. זה נקרא חבר טוב. הוא כבר אמר, האדמור רבי אהרון מקרלין, כתוב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. אמר רבי אהרון מקרלין, אפשר גם לקרוא את זה אחרת. כל הגדול, אם אתה רואה אדם שצמח, שנהיה גדול, מחברו. כנראה שיש לו חבר טוב. ואם אתה רואה שיצרו גדול, הימנו. כנראה אין לו חבר טוב. וכשהוא שופט את הדברים בעיני עצמו, זה פגוע מאוד בנגיעות, בתאוות, וכל מיני החלטות שלו נעשות בצורה לא נכונה. חבר טוב יכול לעזור מאוד מאוד לבן אדם להתעלות וללכת ישר בעבודת השם. עכשיו, בתוך הדברים, משה רבינו אומר, רב לכם בני לוי, ועל זה מביא בספר לקח טוב דברים נפלאים שאמר פעם רב חצקל אברמסקי בישיבה בסלבודקה לבחורים. וכך אמר להם רב חצקל אברמסקי, אתם הבחורים לומדים תורה, אבל אתם צריכים לדעת להעריך את עצמכם. רב לכם בני לוי, זאת אומרת, אתם צריכים לדעת, אתם בני לוי שעוסקים בתורה, מי אתם ומה אתם שווים. וכך הוא אמר להם, דעו לכם שאתם לומדי התורה בלי שום עיסוקים אחרים, הנכם מזכי הרבים הגדולים ביותר בכלל ישראל. עליכם עומד העולם. אתם הנותנים את הביטחון לעם ישראל, והנכם בדרגה הגבוהה ביותר בעם ישראל. דבר זה, המשיך ואמר, אמר משה רבינו לבני קורח, רב לכם בני לוי, אתם בני לוי, יש לכם יותר מאשר לכל אחד מישראל. ועוד אמר להם משה, המעט מכם כי הבדיל השם אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו? כלומר, מדוע אינכם מעריכים כראוי את גודל מעלתכם הכבירה? מדוע זה מעט מכם? מדוע אתם המעיטים בעיני עצמכם את גודל מעלתכם? וביקשתם גם כהונה? דהיינו, מחפשים אתם עוד משרות וכיבודים? או תפקידים של עסקנות ציבורית? הרי עבודת השם שניתנה בידכם גדולה מכל התפקידים והעסקנויות שבעולם. אפילו יותר מכהונה. שהרי כתר תורה עולה על כל הכתרים. אמר להם רב חסקל אברמסקי, אני רק מבקש מכם שלא תשכחו ולא תסיחו דעת מהדברים האלה. וכשאנחנו מסתכלים בספר התהילים למשל, בספר התהילים כותב דוד המלך בפרק ממהי פרק שלם על מעלתם של לומדי התורה. הוא מתחיל את הפרק למנצח על שושנים. אומר רשי, על שושנים, לכבוד תלמידי חכמים יסדו השיר הזה. מי כתב את הפרק הזה? למנצח על שושנים, לבני קורח, משכיל שיר ידידות. וכאן הוא מתחיל לתאר את המעלה הגדולה של לומדי התורה, יפיפית מבני אדם, הוצק חן בשפתותיך, על כן ברכך אלוהים לעולם. אומר רשי, יפיפית מבני אדם העוסקים במלאכת חיי שעה. למה? לפי שהוצק חן בשפתותיך להורות כהלכה. ובהמשך, פסוק ו, אומר, חיציך שנונים, עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך. מסביר רשי, מה זאת אומרת חיציך שנונים, עמים תחתיך יפלו? אומר רשי, בשכר התורה יפלו העובדי גילולים תחתיהם של ישראל. כשאתה לומד תורה, אז העובדי כוכבים שנלחמים נגד ישראל נופלים בזכות התורה שלך. ויש בתהילים גם את הפסוק המפורסם, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, וגם זה פרק קוף חף ב' פסוק ב', וגם שם אומר רשי, עומדות היו רגלינו במלחמה בכל מקום בשביל שעריך ירושלים שעוסקים בהם בתורה. עכשיו תראו, צערנו הרב, יש חלק גדול בעם ישראל שלקחו מהם, אני לא מדבר כבר על זה שלקחו מהם את רשי, לקחו מהם גם את דוד המלך ולקחו מהם את הנביאים, הם לא מחוברים לזה, לא אולי חס וחלילה לא מאמינים בזה, אבל אנחנו שזכינו לגדול בבית המדרש, שזכינו להיות אנשים של בית כנסת, של תפילה, אנשים שגומרים את התהילים לפחות פעם בשבוע, מאמינים בדברי, במה שכתוב בספר התהילים, מאמינים בכל דברי רשי, בכל דברי חזל בגמרא. וזה אילו דברי חזל בגמרא, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, עומדות היו רגלינו במלחמה, בזכות התורה שלומדים בשערי ירושלים. אז אם אנחנו באמת מאמינים בזה, למה צריכים ללכת כפופים ולהרגיש שאנחנו נטל או לא נושאים בנטל, שיש כאן דברים לא ראויים, אנחנו לא, אין שוויון, וכל הדיבורים האלה שהיום שומעים כל כך הרבה, בגלל שהם אמרו אז אנחנו צריכים להרגיש לא טוב? הלו דוד המלך אומר משהו אחר, חזל אומרים משהו אחר, אז למי אנחנו מאמינים? זה מה שאמר להם רב חצק לברמסקי לאותם בחורים, רב לכם בני לוי, זה שאתם בני לוי לומדים את התורה, אתם רק צריכים להעריך את מה שאתם עושים, להודות להשם שזכינו להיות מיושבי בית המדרש, ואנחנו מאמינים באמת שזה באמת מגן על עם ישראל. לסיום, רוצה להגיד עוד מילה אחת. בפרק א' של תהילים כותב דוד המלך, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לעצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. מה יקרה עם האיש הזה? אך והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. שאלה, איפה דוד המלך כתב את הפרק הזה? פה בעולם הזה? הרשעים הם כמוץ אשר תדפנו רוח? הצדיקים כאלה מצליחים? מה הוא אמר פה? התשובה, הוא לא מדבר על העולם הזה, הוא מדבר על העולם הבא, כמו שהוא מסיים, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. זאת אומרת, מדברים על העולם הבא, אבל יש לזה עוד ראיה נפלאה. אתם יודעים מתי יש מוץ בתבואה? כשהחיטה קשורה לקרקע, כשהיא עדיין מחוברת, אין מוץ, יש רק חיטה. החיטה יש לה גבעול ויש לה את הקליפות ויש לה את השערות האלה, אבל אין מוץ. מוץ זה רק אחרי הקציר. אומר דוד המלך, כן כן, אחרי הקציר הרשעים יהיו כמוץ אשר תדפנו רוח. זה אחרי הקציר. בעולם הבא הרשעים לא יהיו במקום טוב, אבל הצדיקים אשר יהגה יומם ולילה, בתורתו יהגה יומם ולילה, הוא והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועלה הוא לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. יהי רצון שנזכה כולנו להיות מלומדי התורה, מיודעי התורה ומעושי רצונו של הקדוש ברוך הוא באהבה. שבת שלום ובשורות טובות.
1: האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בדג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אין על מקסימה.
8: סאנו סאנו מקסימה.
6: בעיה, קחו סאנו. הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתק בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: כן, אבא.
13: אברהימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
12: אבא, על מה החגיגה?
13: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
14: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: שלום וברכה. ימים כ"ה וכ"ו בחודש סיוון הם ימים שבהם אנחנו מציינים את מותם של שלושה מהרוגי מלכות. רבן שמעון בן גמליאל נשיא ישראל שנהרג אחרי רבי ישמעאל בן אלישע, שניהם באותו יום, ולמחרת נלקח להריגה רבי חנינה בן תרדיון, והגמרא בעבודה זרה מתארת שהוא נשרף כשגופו עטוף בכבילים של ספר תורה, והם הניחו על לוח ליבו, הם הניחו ספוגין של צמר לחים כדי לעכב את מותו. הוא נשרף בספר תורה עמו. שלושה מעשרת הרוגי מלכות, שלושה קדושי עליון, אין לנו שמץ הבנה בגדלותם של תנאים, גם לא של תנא שאיננו יודעים את שמו, על אחת כמה וכמה של בכירי תנאים של אלו שמסרו נפשם. בואו נזכור היטב דבר אחד, כל אדם הוא שליח בעולמו של הקדוש ברוך הוא. כל אדם צריך לעשות את הטוב ביותר בהתאם ליכולות שלו. ועל שליח טוב, חז"ל אומרים ביטוי. חז"ל אומרים, אין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שליח המוסר נפשו, הנותן נפשו, כדי להצליח בשליחותו. מה זאת אומרת נתינת נפש? חז"ל מתכוונים כאן ומתמסר לזה. זה רבי חנינה בן תרדיון שמתמסר להקיל קהילות ברבים. זהו רבי ישמעאל כהן גדול, רבי ישמעאל בן אלישע, רבי שמעון, זה גדולי ישראל שמאמצים גדולים הם עושים כדי להגדיל כבוד שמיים. מסורים לכך גם על חשבון חייהם וגם אם ימותו במיטה משונה. אומר רבינו יונה בשערי תשובה, ומי שחננו השם יתברך דעה, ישיב אל ליבו, כי השם יתברך שלחו בעולם הזה, לשמור משמרתו ותורותיו וחוקותיו ומצוותיו, ולא יפקח עין זולתי לעשות שליחותו. גם רבינו בחיי בקד הקמח כותב, מי שיש בליבו שורש יראת שמיים, ראוי לו להשיב אל ליבו שהוא בעולם הזה שליח מאת הקדוש ברוך הוא. ונשתלח בעולם הזה לקיים התורה והמצוות, ויש עליו לעשות שליחותו באמונה כאשר נצטווה, ואם עשה כן, על שכרו איתו ופעולתו לפניו. אדם צריך לזכור, נשלחתי לכאן לעולם כדי למלא רצון קוני. אבל השליחות הזו צריכה להיות ברמה של להתמסר לחלוטין למילוי השליחות הזו. צריך להיות ציר נאמן לשולחיו. והנה גדולי תנאים ציר נאמן לשולחם, תפקידם הוא להגדיל כבוד שמיים ברמה של מסירות נפש, אז הם עשו זאת. ומתו במיטה משונה, שלושתם, גם רבי ישמעאל כהן גדול, גם רבי שמעון נשיא ישראל, וגם רבי חניניה. והם מלמדים אותנו דבר אחד, השליחות היא במסירות, ואז ביטוי שאומר המלבים על פסוק בדברי שלמה, ציר נאמן לשולחיו, צריך להיות ציר נאמן, וישיב נפש אדוניו, שתשוב נפשו שהיא חלק אלוקה, אל מעונה, ולא יירא מלהט היום הבא אשר בוער בתנוג, כי ישלק בצלמון. הוא לא ירגיש בכלל, אדם כזה, לא ירגיש בכלל את אש גיהנום, כי כצינת שלג, הוא כולו עשה את השליחות בצורה הראויה. לא נדרש מאיתנו ברמה של קדושי עליון אלו שהזכרתי, אבל את המוטל עלינו נעשה מתוך תפילה שזכותם של הקדושים תעמוד לנו ולזרענו עד עולם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
0: כפוף לתקנון.
2: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. עמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. 10 רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
7: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נמשכת הרדיפה נגד אנשי ראש הממשלה על ידי מערכת המשפט בראשה היועמ"שית. היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו האישי של נתניהו בפרשת הבילד. מיארה דורשת שאוריך לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה מתוך מטרה מכוונת שלא יוכל להוביל את קמפיין הבחירות של הליכוד. בשל כך צירפה מיארה את ראש הממשלה נתניהו לרשימת הדי התביעה, ובמקביל דרשה מבית המשפט איסור על יצירת קשר עם המעורבים. חסימות כבישים ושיבושי תנועה צפויים היום אחר הצהריים באזור המרכז ובעוד כמה מיקומים במסגרת המחאות שיערכו נגד מעצרם של תלמידי ישיבות והעברתם לכלא הצבאי. מקורות איראניים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן ממשיכה במסע ומתן עם וושינגטון על ההסכם הראשוני, כולל על מנגנון הפשרת הכספים המוקפאים של איראן. במקביל, משרד החוץ של קווייט פרסם הודעה בה נאמר כי המדינה לא תקבל או תסבול התקפות איראניות בוטות. ראש הממשלה נתניהו מקדם מתווה חדש להרכבת רשימת הליכוד לכנסת במטרה לשנות את אופן קביעת הסדר ולצמצם את תלות המפלגה בפריימריז. על פי ההצעה החדשה, ועדה מסדרת שבה יהיו חברים, ראשי ערים ודמויות ציבוריות תקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32, בעוד ליושב ראש הליכוד עצמו תינתן האפשרות לשבץ 7 מועמדים בשריונים מטעמו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ומפכ"ל המשטרה דני לוי העניקו היום במטה הארצי דרגת ניצב וכתב מינוי לערן נאון שמונה לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה. המפכ"ל בירך את נאון ואמר כי הוא מביא עמו ניסיון מקצועי עשיר, יושרה ומחויבות לשירות הציבורי, והביע ביטחון כי יוביל את הייעוץ המשפטי של הארגון באחריות, במקצועיות ובמסירות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר ומורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר דומה ובשבת ללא שינוי.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים.

0: צהריים טובים לכם מאזיני רדיו קול חי, איתכם באולפן דוד חכם, ואנחנו ארבע דקות לאחר השעה אחת, שעה מיוחדת לפנינו. אני רוצה לספר לכם משהו מיוחד מאוד שלא רבים מהם יודעים עליו, לא רבים מכם המאזינים יודעים עליו, אבל בשנים האחרונות יש הרבה מאוד אנשים בעם ישראל שנחשפים אליו. מבוגרים שבינינו בטח יותר יודעים ויותר הכירו. אתה יודע מה? הרב מנחם וייס, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים רבי דוד, ביום כזה להיות איתך ברדיו קול חי. אל תשכח, דוד, זה יונתן בן עוזיאל היום.
0: באמת? וואו.
1: זה היום בשורה לכל הזיווגים המעוכבים והשלום בית, יום וואו. גדול.
0: אז הרב, אולי, נמה פניתי לרב עכשיו, כן. אולי במקום שאני אספר מה אנחנו עושים כאן בשעה הזו, אני רוצה שהרב יסביר לנו במה אנחנו עוסקים ונעסוק בשעה הזו, בבקשה.
1: אז אכן מאזינים, בעזרת השם אנחנו אנשי בשורה. התיישבנו היום באחד בצהריים, אנחנו אנשי בשורה. פעם בשנה יש את ההילולה הגדולה של איש האלוקים, שמרן הרב שח, שהיה שכן שלו, היה גר מולו, מרן הרב אוזנר ועוד הצדיקים המקובלים, שהיה להם איזה, איך אומרים, פתק קשה, היו אומרים לכו לרב מנדל, הרב מנדל רחוב רעבד. המושג של צדיקים נסתרים, אתה יודע, הרבה מדברים על זה, ואנחנו יודעים מהמושג הזה, אבל בגלל שזה נקרא צדיקים נסתרים, אז אנחנו לא נמצאים ככה בתוך העניין כמו שצריך. אבל אם אפשר להגיד משהו על המושג של צדיקים נסתרים, זה איש האלוקים הרב מנדל. זה המשיך אחרי זה עם חתנו איש האלוקים, שגם היה שייך לחבורת צדיקים הנסתרים, הרב אלטוך, הרב פיש, כל הצדיקים האלה, החלבן, המטטה. ועכשיו השנה, בעזרת השם, זה לקראת השנה של חתנו הצדיק הרב שטרן, והשנה זה לראשונה שהילולות מתחברות
0: ביחד.
1: ביחד.
0: אז אני רוצה לתת הרב מנחם וייס ברשותך לציבור המאזינים שלנו כאן בקול חי את האירוע הבא. מבוגרים שבינינו כאמור בטח יודעים, יותר יודעים, יותר הכירו לפני שנים רבות, חי כאן אדם צדיק גדול מאוד שבאמת אפשר לומר עליו קדוש. כל מה שיאמר, כל מה שאמר, ככל היוצא מפיו, כל מה שהוא הבטיח היה פשוט מתקיים, ואם זה צריך לנסות לשייך או לזהות, היה אפשר לעשות את זה באמת לחבורה של הצדיקים הנסתרים שהיו פועלים לאורך כל השנה למען עם ישראל, בישועות, בניסים ובדברים מול בורא עולם. הם נלחמו באמת על שארית הפלטה. גם בתקופות הכי קשות של היהודים, גם בתקופות הכי רעות של עם ישראל עוד בגלות. כל מי שזכה להכיר את הצדיק הזה, שהרב מנחם וייס דיבר עליו עכשיו, הצדיק רבי חיים משה מנדל, זכר צדיק וקדוש לברכה, זוכר באמת את התורים הארוכים מחוץ לביתו הפשוט ברחוב רעבד בבני ברק, את הניסים שהתגלגלו שם על בסיס קבוע ממרן הרב שח, האדמו"רים, מרן הרב מזוז, כולם היו שולחים אליו לישועה. אתם יודעים מי עוד? אבא בסלי בעצמו, זכותו תגן עלינו. יש אנשים שמגיעים לברכה והתייעצות ולוקחים ממנו את הברכה ואת ההתייעצות. איך זה רלוונטי אלינו לשעה הזו? בשבוע הבא קורה דבר מאוד מיוחד. אני אומר את זה מראש, אנחנו כאן לגבי השעה הזאת ובשעה הזאת בלבד, כי מספר המשתתפים שיוכלו לקחת חלק בדבר הזה מוגבל. באירוע של פעם בשנה, ויקרה הדבר המופלא הזה. מי שימשיך את דרכו, כמו שהזכרת מקודם, הרב מנחם וייס היה חתנו הצדיק, רבי חיים דוד שטרן, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא המשיך את התפקיד של חמיו הקדוש, ראש המקובלים בארץ ישראל. והצדיק הרב שטרן,

0: שהסתלק מאיתנו בשנה האחרונה, קרא בעצם לנו לפני פטירתו. הוא ביקש להעביר את סוד הישועה לעם ישראל, וכך הוא אמר: דעו לכם שפעם בשנה יורדת נשמה, חמי הקדוש הרב מנדל, וזה קורה בעת ההילולה הקדושה שעורכים עבורו מדי שנה, ואף כי ימלאו ימיי אני נשאר ביניכם, ומדי שנה בהילולה אני אהיה שם, ותוכלו לשמוע תכף את הדברים מפי בנו וממשיך דרכו. ותדעו לכם, מאזינים יקרים, כל מי שישתתף בזמן הזה שהנשמות של הצדיקים יורדות ביום ההילולה, בוודאי יזכה לישועה. אני רוצה שוב לחזור על הציטוט שאמרתי, מי שאומר חתנו, הרב שטרן, אומר: צדיק קדוש ונשגב, אומר, כל שישתתף בזמן האחרון שהנשמה של הצדיק יורדת ביום ההילולה, בוודאי יזכה לישועה. יש לנו את ההקלטה הזאת, כן, של הרב שטרן, ממקור ראשון. אני רוצה לשמוע את ההקלטה של המקובל רבי חיים דוד שטרן, זכר צדיק קדוש לברכה. בואו נשמע ביחד.
1: להשתתף בהילולה של מורי חמי הצדיק הקדוש הרב מנדל, כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
0: הדברים מדברים בעד עצמם, מאזינים יקרים. הרב ביקש להשאיר צוואה שההילולה תמשיך ביתר שאת, ושמעתם את הצדיק בקולו. אבל אני יכול לומר לכם לפני זה שבשנה שעברה יש מאות עדויות שאנשים הגיעו לשם, נשים עקרות, נערות שציפו וחיכו לזיווגים, אפרופו היום הזה של הילולת רבי יונתן בן עוזיאל, בעיות של אנשים, בעיות באנשים עם חינוך ילדים, אנשים שהשתתפו בשנה שעברה בסעודת ההילולה שם, קיבלו את הברכה, זכו לנס, זכו לישועה, כמו שאמרתי, גם בבריאות, בילדים, בפרנסה, בזיווגים אגונים, בכל דבר שאדם צריך והגיע לשם. יש הרבה מאוד עדויות. עכשיו בואו נתקדם. הערב הקדוש הזה קורה ביום שלישי הקרוב. יום שלישי הבא, באולמי הדר דימול ברמת גן. ארוחת מצווה מפוארת עם מוזיקה טובה. אבל מה שחשוב, זה מה שהולך לקרות שם באירוע הזה, זה מעמד ענק שנקרא ישועה קרובה לבוא, ואת המעמד הזה יערוך המקובל, הצדיק, בנו וממשיך דרכו, רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. ושם כל אדם שמגיע מבקש ומקבל בזכותו של הצדיק הרב מנדל. אני רוצה לומר לכם שיש לנו עכשיו בשעה הזאת את ההזדמנות לאפשר ל-95 מאזינים בלבד להשתתף בהילולה. זה באולמי הדר דימול, מן הסתם רבים מכם מכירים. ואתם תוכלו לגעת, להגיע. המקום הוא אמנם צר מלהכיל, אי אפשר שכל אחד ישתתף, אבל 95 אנשים שחייגו בשעה הזו, אני תכף אתן לכם פרטים, יגיעו למעמד הזה, מעמד ישועה קרובה לבוא, שיערוך המקובל הצדיק הרב שטרן. כמה זה עולה? כרטיס כזה עולה 260 שקלים חד פעמי, ואדם יכול להגיע, ישתתף כמובן בסעודה, מקבל את הסעודה, מקבל את המעמד המיוחד הזה, מעמד שבו מתגשמים באמת המשאלות, בצורה כזו שהעדויות, אני ממה ששמעתי לפני השידור, העדויות מהישועות של אנשים ראו שם, וואו, זה פשוט מדהים. אז הנה מספר הטלפון למי שרוצה עכשיו לחייג, כוכבית 8136, כוכבית 8136, וכמו שאמרתי לכם, בסך הכל 95 אנשים יוכלו להתקשר עכשיו, לרכוש כרטיס, להיות בהילולה. הכרטיס הזה עולה בסך הכל 260 שקלים, אתם מתקשרים ותזכו להשתתף באמת בהילולה הזו. כוכבית 8136, כוכבית 8136. עכשיו זה לא קורה עוד שבועיים, עוד חודש, עוד שלושה שבועות, זה קורה בשבוע הבא, ביום שלישי, באולמי הדר דימול, וכל הקודם זוכה. הנה אני כבר רואה שהם מתקשרים, 3, 4, 5, הנה המספרים עולים, 6, 7, כל הכבוד. כוכבית 8136, כוכבית 8136. הרב מנחם וייס, קודם כל שוב הרב, צהריים טובים, עד כמה חשובה ורואים ישועות בהילולה הזו.
2: כן, אני זוכה, אני באתי לכאן כדי לספר לכם מאזינים ומאזינות, ביום הגדול הזה, אני זוכה 25 שנה האחרונות ללוות את ההילולה הזו, הלכה למעשה. ברוך השם הייתה לי את הזכות, הייתי קרוב מאוד לצדיק הקדוש המקובל ממשיך דרכו רבי אלתר דוד חיים שטרן, שקשה להגיד זכר צדיק לברכה, זה פעם ראשונה שאנחנו אומרים את זה בשידור. וקודם כל אני רוצה להמחיש לכם מאזינים, שבמהלך כל ההילולה זה היה דבר שהיה לי קשה בשנים הראשונות להתרגל לזה, אבל אחרי זה הבנתי. הוא היה אומר לי, תופס לי את היד, והיה אומר לי, חמי הרב מנדל כאן. חמי הרב מנדל כאן.
0: וואו.
2: שאני הייתי אומר, צדיקים במיטתם קרויים חיים. הוא היה תופס לי את היד, חיים חיים.
0: ככה.
2: חיים חיים. אומרת, אני רוצה דבר ראשון לומר למאזינים, ההילולה הזו שאנחנו עושים כאן שידור, לבוא להילולה, זה לא סתם, זה לא עוד הילולה. זה באמת, כמו שאתה אמרת, זה ערב של ישועות. נכון, הזכרת את זה, וזה חשוב להזכיר. מדובר באוחת ערב מאוד מפוארת, כי הם מכבדים את המשפחה, מאוד חשוב לה לכבד את הצדיק. ולכן ארוחה היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. התזמורת וההפקה ברמה מאוד מאוד גבוהה. ולכן גם לוקחים מקום מפואר, כמו הדר דימול וכו'. אבל אני, טוב שאמרת, גשמיות גשמיות, אבל החלק הרוחני. עכשיו אני אגיד לך דבר אחד, למה חשוב לי היה לבוא לכאן.
0: כן, אני רק ברשותך הרב וייס אזכיר את הטלפון, כוכבית 8136, אין הרבה כרטיסים, הנה יש כבר 12 מאזינים ראשונים שפשוט עכשיו בדקות הללו רכשו כבר כרטיסים, אנחנו נגיע ל-95 כרטיסים וזה ייעצר. כל מי שרוצה, מאזינים, מאזינות, כוכבית 8136, כוכבית 8136, עלות כרטיס זה בסך הכל 260 שקל חד פעמי, תקשרו, זה הזדמנות לחטוף ישועות, כוכבית 8136, כן הרב וייס.
2: מדי שנה בשנה אני מעיד כאן בשידור, בעיניים שלי ראיתי, עומדים אנשים, אם זה בעזרת נשים, אם זה בגברים, בתור, להגיע לרב, הייתי כאן שנה שעברה, עכשיו מה שאני אומר לך זה מדויק. 16 שנה לא היה לנו ילדים, הגיעו עם תינוקת בת חודש,
0: וואו,
2: חודש וחצי. רווקים ורווקות, היום זה יונתן בן עוזיאל, רווקים ורווקות, אני מדבר איתך מ-30 ומעלה, לא מדבר איתך על פחות מגיל 30. באים, זו מגיע עם מטפחת, זה מגיע אומר, אני נשוי. אתה רואה בעין ישועות. ואני אגיד עוד דבר
0: אחד. רגע, אני רק יעצור את הרב, אני אומר לרב שאנחנו כבר עולים ל-18 משתתפים, 18 אנשים שמתקשרים ממש בדקות הללו ולוקחים כרטיסים, נגיע ל-95 כרטיסים ונעצור. פשוט תחייגו לכוכבית 8136, כוכבית 8136, אין יותר מ-95 אנשים דרך השידור הזה שיוכלו להצטרף, ולכן מי שרוצה לקחת כרטיס לעצמו, למשפחתו, שני כרטיסים, שלושה כרטיסים, כוכבית 8136, הנה אנחנו קופצים כבר ל-20 כרטיסים, 20 כרטיסים, זה אומר עוד כמה, מספר מועט מאוד של אנשים שיוכלו להשתתף, עוד 65 איש, כוכבית 8136, כוכבית 8136, ברוך הבא נתי, הרב נתי היקר.
3: שלום עליכם דבי דוד, שלום עליכם הרב מנחם. כל העניין הזה אני רוצה רק להסביר, יש השנה פשוט בפעם הראשונה הילולת הצדיקים המשותפת גם של הרב מנדל הקדוש וגם של הרב חיים דוד שטרן זכר צדיק וקדוש לברכה, המקובלים הצדיקים שהיו ראש החבורת הנסתרים בארץ ישראל. יש היום הפעם הזאת הזדמנות נדירה ששנשמות שלהם, כמו שאמר הצדיק בעצמו, יורדות ומברכות את כל מי שמגיע למקום הזה, וזו הסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה אנשים מספרים עדויות שהם היו באירוע הזה ונושאו, כי זה זמן מיוחד שמקדישים אותו רק לישועת עם ישראל. והשנה, כמו שאמרנו, בנו וממשיך דרכו רבי מאיר יוסף שטרן יהיה שם, ואמר בעצמו, תכף נשמע אותו בקולו, שכל מי שמשתתף יזכה לישוע. אז אין מה לחכות, מצד אחד יש לחץ על הקווים, מצד שני צריך להבין שברגע הזה שבן אדם מקבל הזדמנות כזו להשתתף בסעודת מצווה, ששם הצדיקים אומרים בעצמם שהנשמה שלהם יורדת ושם הם משפיעים ישועה לכל אחד שמגיע, זה כוכבית 8136. תרימו טלפון כוכבית 8136, תנסו לתפוס כרטיס, אתם יודעים, קצת קשה, אבל יש המון המון המון סיבות טובות לבן אדם שצריך בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, כוכבית 8136. אתם מרימים את הטלפון, שלום, תשמרו לי כרטיס אחד, בסך הכל 260 שקלים, זה רק העלות של
0: תקשיב, העניין. תקשיב, זה מדהים, יש לנו כבר 25 כרטיסים ראשונים שנחטפו תוך 5-6 דקות, זה כוחו של הצדיק, זה פשוט מדהים. מאזינים יקרים, כשנגיע ל-95 כרטיסים נעצור, קחו את הטלפון, כוכבית 8136, כוכבית 8136, כן כבוד הרב מנחם וייס.
2: אני רוצה לחדד עוד נקודה, אמר הרב נתי, הנושא של צדיקים נסתרים. שוב פעם, זה רב הנסתר על הגלוי, אבל זה ידוע לעם ישראל. שרב מנדל, הוא היה מרכז ומאחד את המושג של צדיקים נסתרים, ולאחר מכן חתנו ממשיך דרכו, הרב הצדיק רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותו יגן עלינו שזה גם שנת ההילולה הראשונה שהיה מאחד. אז אני רוצה כאן להעיד דבר אחד, שהוא היה אומר לי במהלך ההילולות, תדע לך שרוב הצדיקים הנסתרים נמצאים כאן בהילולה. אתם שומעים מאזינים? כך היה תמיד אומר. רוב הצדיקים הנסתרים בדורנו נמצאים כאן. רבי נתי היה אומר לי, הצדיק הקדוש רב אלתר דוד חיים שטרן, רוב הצדיקים, עכשיו, הם לא היו יושבים במזרח, הם היו שם בין הקהל, ופעמים שהיה כזה עולה אחד, שממש, אתה רואה אור על הפנים שלו, אבל לא היה עולה ככה, ואז הצדיק רב אלתר דוד חיים שטרן היה אומר לי, קח ממנו ברכה. כך ממנו ברכה.
3: אז אתם זוכים להיות בעזרת השם בהילולה יחד עם צדיקים נסתרים שמגיעים בעצמם לשם, כי הם גם רוצים להיות חלק, ואתם מרימים טלפון לכוכבית 8136, ואני אגיד יותר מזה, אלה שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו בעצם באירוע מאוד מאוד קדוש ומיוחד, ומה שאנחנו יודעים זה רק מה שאיננו רואות. משנה שעברה המוני אנשים שמספרים שהשתתפו בהילולה הזו וראו ישועה, וההילולה הזאת של הרב מנדל שהגודל סטייפלר היה שולח אליו, והרב שח בעצמו היה נוסע אליו לבקש ברכה, והרב מזוז בדרך לבית חולים אמר תעצרו אצלו כדי שאני אקבל ברכה, וכוכבית 813.
0: זה מסביר למה אנחנו כבר עם 29 כרטיסים שנלקחו, וכמו שאמרתי, נגיע ל-95 כרטיסים ונעצור. 29 כרטיסים תוך 10 דקות, זה מטורף. כוכבית 8136, כוכבית 8136. מאזינים, מאזינות, אתם צריכים לעצמכם כרטיס שם.
2: עוד נקודה קטנה עם יושלי, אני חושף את זה לראשונה. בשנים האחרונות, היה אומר לי הצדיק רבי אלתר דוד חיים שטרן על בנו ממשיך דרכו אדמור שליטה רבי מאיר יוסף, היה אומר לי במילים האלה, אתה יודע למה נקרא שמו מאיר יוסף? אני אגיד לך את הסיבה האמיתית. מאיר כי הוא רבי מאיר בעל הנס, הוא יעשה ניסים כמו חמי, הוא תמיד אף פעם לא היה, ויוסף הוא אמר כי הוא צדיק יסוד עולם, הוא קדוש וטהור, ולכן הוא יכול לעשות ניסים.
0: תשמע, הרב וייס, שאני שומע זה, את העדויות.
2: אני חשבתי לחשוף את זה בהילולה. אבל אתם פה האווירה שעשיתם לי, אז החלטתי לצאת מגדרי ולספר את זה פה.
0: אני שומע את העדויות של אנשים
2: זה
0: שהיו...
2: זה פעם ראשונה שאני מוציא את זה מהפה.
0: הרב וייס, אני שומע את העדויות של אנשים שהיו בשנה שעברה בהילולה, איזה ישועות ראו, איזה ניסים, זה מטורף. זה פשוט מדהים. ויש לנו כבר 32 כרטיסים שלקחו פה. וזה רק עולה, הנה 34, תתקשרו עכשיו לכוכבית 8136, תקשיבו, ההילולה הזו היא לא עוד שבועיים, היא ביום שלישי הקרוב, עוד כמה ימים.
3: באדר דימול.
0: עכשיו ברגע שנגיע ל-95 כרטיסים נעצור, כי יש שם כמות מוגבלת של אנשים שיכולים להשתתף. ויש לנו כבר 36 אנשים, וזה רק הולך ועולה. קחו את הטלפון לכוכבית 8136, קחו לצלכם כרטיס, אם יש אנשים רוצים שניים, שלושה, פשוט תחטפו את ההזדמנות הזו, כי זכרו, אמרתי לכם, אנחנו נשלים את כל המשימה עד סוף השעה. כוכבית 8136, כוכבית 8136, אנחנו נצא לפרסומות, מיד נמשיך בשיחה המרתקת כאן על ההילולה של הרב מנדל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי.
6: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
7: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפות שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפות, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
12: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
13: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
14: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לבל החשמל, כפוף לתקנון. מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
2: כל חי תמיד איתי.
3: אחת ועוד 25 דקות עכשיו, אנחנו בתוכנית מיוחדת פה עם כבוד הרב מנחם וייס ועם אורחים נוספים לקראת ההילולה. הרב, זה השנה הילולות, זה לא רק הילולה אחת.
4: כן, זה מאוד מרגש. עשרות שנים ערכת ההילולה הגדולה של הרב הצדיק, איש האלוקים, זה שריכז את כל חבורת צדיקים הנסתרים, הרב מנדל, חתנו ממשיך דרכו, הצדיק המקובל הקדוש, ובאלתר דוד חיים שטרן, שבשנה האחרונה נסתלק לבית עולמו, והשנה זה יוצא כך, שלקראת ה-11 חודש של הצדיק הקדוש הרב שטרן, יחד עם יום ההילולה, יום שלישי, מוצאי ראש חודש תמוז, מרדים יחד.
3: צריך רק להגיד ולהסביר למאזינים, ההילולה הזו קורית ביום שלישי הקרוב, זה באולמי הדר דימול, זה לא עוד שבועיים, זה ביום שלישי הקרוב, ויש המון אנשים שרוצים לבוא למעמד הזה, יש אנשים שבשנה שעברה היו שם וראו ישועות, פשוט מדהים הסיפורים שאני שומע, והכרטיס עולה בסך הכל 260 שקל חד פעמי, זה לא איזה הוראת קבע או משהו, 260 שקל חד פעמי, והקציבו לנו פה 95 כרטיסים, 40 כבר נחטפו, 40 כרטיסים כבר המאזינים לקחו לפני כמה דקות, ונותרנו עם כמה, עם עוד 55 אנשים בלבד, שיוכלו לרכוש כרטיסים למעמד הזה. זה בסך הכל 260 שקל, אני חוזר ואומר, זה לא רעת קבע, זה לא כלום, זה תשלום חד פעמי. והטלפון הוא כוכבית 8136, כוכבית 8136, למאזינים, למאזינות של כל חי היקרים, יש לנו עוד 55 כרטיסים בסך הכל לתת, אני מניח שב-20 דקות הקרובות זה ייגמר, מי שיזכה, יזכה. בבקשה.
4: אז ככה, אני רוצה להגיד שני דברים, רבי דוד, להתחלה של ההילולה והנעילה של ההילולה. אתה מדבר על ישועות, ויש ישועות, אז ככה. ממשיך דרכו, האדמור, שליטה, שיהיה לאורך ימים, רבי מאיר יוסף שטרן, ביקש אתמול מאלו שמנהלים את ההילולה, הוא ביקש דבר כזה, שכל מי שנכנס, רבי דוד, בכניסה, יהיה לו במקום קוויטל, פתק, ששם הוא יוכל לכתוב את השם, את הבקשה, ואמר, האדמור שליטה, רבי מאיר יוסף שליטה, אמר, אני מקבל על עצמי, בעזרת השם, להעמיד תלמידי חכמים צדיקים, תלמידים שלי, שבמשך 40 יום ברצף, הלכו לציון קודשו של הסבא שלי, הרב מנדל, שזה בירושלים, לציון קודשו של אבי, הרני כפרת משכבו, שזה נמצא בזיכרון מאיר בקרבת חכם דוד חי וכל הצדיקים המקובלים, ו-40 יום ברצף יבקשו על כל בקשה חינם אין כסף. זאת אומרת, מאזינים יקרים, יש פה דבר ענק. כל מי שמגיע להילולה יחכה לו במקום. דף קוויטל, שם הוא יוכל לכתוב את השמות, את הבקשה, והחל מיום ההילולה, במשך 40 יום ברצף, זה יוצא עד חודש אלול, תלמידי חכמים יעתירו ללא שום עלות. כל מי שיגיע וירשום את הקוויטל, הוא אמר לי,
3: וואו.
4: אמר לי הצדיק, הקדוש, האדמור שליטה, דרך אגב, אתה יודע מה שהאבא שלו היה אומר עליו, אני אספר לך.
3: הסבא רק הרב... ברשותך הרב, הרב צריך להבין, הכרטיסים פשוט הולכים ועוזלים. אנחנו כבר עם 45 כרטיסים שנלקחו, עוד 40 וכמה, עוד 50 כרטיסים, זהו, סוגרים את הקווים, אי אפשר לרכוש כרטיסים להילולה. הטלפון הוא כוכבית 8136, כוכבית 8136, תמהרו לקחת כרטיסים, כי ברגע שנגיע ל-95, אי אפשר להשיג יותר. נשארנו עם 50 כרטיסים בלבד, אחרונים. כוכבית 8136, וכמו שאמרתי, כל כרטיס זה לא הוראת קבע או משהו, 260 שקל חד פעמי, זה הכל. כוכבית 8136, כן, רבי דתי.
5: זה ממש כמו אנשים שהולכים למסעדה, רק שפה זה לקודש, ובעזרת השם, אחרי שאנחנו רואים כל כך הרבה ישועות, ואני אגיד לכם את האמת, עד שלא שמעתי את הצדיק בקולו אומר את זה, ואולי אני חושב שנשמע אותו עוד פעם. לצדיק הקדוש הרב שטרן, הרב חיים דוד שטרן, בעצמו אומר. בוא נשמע, מוטי, יש לנו את זה?
3: כן, מיד נכין את הקטע הזה, שהרב המקובל, הצדיק, הרב חיים דוד שטרן, מדבר על ההילולה הזו, בבקשה.
6: להשתתף בהילולה של מורי חמי הצדיק הקדוש הרב מנדל. כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
5: ואנחנו שומעים את הדברים, ואני אומר, כל מי שמאמין בצדיקים, כל מי שהכיר את הצדיק, מבין שיש פה הזדמנות שאי אפשר לפספס אותה. זה רגעים מאוד מאוד מיוחדים, ולכן אני אומר, כוכבית 8136, גם מי שתפוס לא ממתינה, תרימו טלפון, יש הרבה מאוד אנשים ששואלים שאלות ורוצים להבין, ואני באמת חשוב, כי זה אנשים רוצים להבין.
3: הבינתי, הגענו כבר ל-50 כרטיסים, זהו, עוד 45 כרטיסים.
5: אז זהו, גם אנשים פה שואלים ברדיו.
3: אי אפשר יותר, זה הולך ועוזל.
5: אז המעמד הזה מתקיים באדר דימות בעזרת השם.
3: 52 כרטיסים, עוד 43 כרטיסים, זה הולך ועוזל. כוכבית 8136, זה הטלפון. כוכבית 8136, כן, מה אתה אומר על המעמד?
5: אז זה באדר דימול וזה באמת קרוב לכולם, ודבר מאוד מאוד חשוב, שהמעמד באמצע הערב הולך להיות מעמד פתיחת שערי שמיים, ששם מתקבלים הבקשות, שם הנשמות של הצדיקים יורדות, ומיד אחרי זה אנחנו רואים ישועות, אנשים שתוך שבוע יסתדר להם בעיות בהוצאה לפועל, אנשים שתוך חודש...
3: שמע, אני רואה את העדויות, אני שומע את הרב וייס, מה הוא מספר על אנשים שהיו שם שנה שעברה, זה היה...
5: להגיע עם תינוק אחרי 16 שנה, לכן אני אומר, זה הזדמנות שלפעמים, אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא שולח לכם ככה הזדמנות, כוכבית 8136, כוכבית 8136, והאמת שאנחנו כבר בישורת האחרונה, כי תכף אנחנו כבר מסיימים את הכרטיסים, אז מי שמצליח ומספיק עכשיו לתפוס קו שיעשה את זה, מי שלא הצליח מקודם ונפל מהקו.
3: הנה, אנחנו קפצנו כבר ל-56 כרטיסים, נותרנו עם פחות מ-40 כרטיסים, 39 כרטיסים אחרונים וזה הכל. כוכבית 8136, כוכבית 8136, תשמע, אני רואה את הקווים, אני רואה אנשים מתקשרים, לוקחים עוד כרטיס ועוד כרטיס, זה מדהים.
5: גם לנשים, יש שם עזרת נשים, וגם אישה שרוצה להגיע, יכולה להגיע, אפשר להגיע בזוג כמובן, ואפשר להגיע בנפרד, אבל מה שבטוח זה שכל אחד ייקח לעצמו מקום במקום הקדוש הזה, כדי שיזכה לישועה.
3: הנה, עוד שני כרטיסים לקחו עכשיו, אנחנו כבר עם 37 כרטיסים אחרונים בלבד, לא יאומן, כוחו של הצדיק, הרב מנדל, ההילולה שלו, כוכבית 8136, זהו, מי שיזכה, יזכה. 37 כרטיסים אחרונים בלבד, זה מה שנותר לנו. כוכבית 8136, כן הרב וייס.
4: אז הזכרתי את מה שביקש אתמול. הגאון הצדיק שליטה ממשיך דרכו. אז הזכרתי רבי נתי משהו אתמול בלילה ביקש. אמר, אני רוצה בכניסתו וביציאתו. הוא מדבר על הישועות, על הכוח שקיבל מאבותיו הקדושים. אמר, אני רוצה שכל מי שיגיע, לפני שנוטלים ידיים, יהיה במקום קוויטל, שם ירשום את השם, את הבקשה, ואני מקבל על עצמי, כך אמר, 40 יום, הרב נתי, כל אחד שיגיע, 40 יום ברצף, תלמידי חכמים יתירו על הבקשה בציון הקודש בירושלים, בהר המנוחות של הרב מנדל, ובציון הקודש של אביו, פה בזיכרון מאיר, וזה אחד. עכשיו אני רוצה דקה, תן לי, על המעמד ישועה קרובה לבוא, על מה מדובר כאן. תראו, נגיד האירוע מתחיל ב-8:30, יש דרך אגב הפתעה גדולה, תהיה בהתחלה יש שיחה של מזכה הרבים הגאון הרב זעיד, שהיה מאוד מאוד מקורב עוד לרב מנדל, היה מהמקורבים הגדולים של הרב שטרן, הוא עומד לספר שם דברים שאוזן לא שמע.
5: הרב זעיד בעצמו חלקה שנים ארוכות לילד,
4: נכון.
5: עד שהרב שטרן הבטיח לו ונולד לו ילד, ומאז בכל שנה הוא מגיע להילולה ומספר את הסיפור שלו וסיפור של אנשים אחרים, וזה נכון. באמת מדהים.
4: הוא יפתח את הערב באזור 8:30-9:00, ואחרי זה אנחנו נקבל את פניו של האדמו"ר שליטה הגאון הצדיק רבי מאיר יוסף. אבל ככה באמצע הערב התאספו על הבמה בעזרת השם כמה מהצדיקים הנסתרים שהם היום נמצאים בחבורה יחד עם האדמו"ר שליטה, ושם מתקיימת התפילה. אני רוצה להגיד חצי דקה על התפילה. רבותיי, זה צמרמורת, זה נעילה של יום הכיפורים, זה סדר מיוחד של תפילה, כל אחד יקבל את החוברת תפילה הזו, זה סדר מיוחד. השנה הוסיפו שם תפילה שהכניס הצדיק שליטה, הכניס תפילה שהיא מיוחסת לרבי מבלץ, שעכשיו זה עם שופרות, זה י' ג' מידות. אני אגיד לכם משהו, אנשים מספרים, אחרי שעושים את התפילה, אנשים מתחילים לחייך. מה הם אומרים? אני מרגיש שנושעתי. אני מרגיש שנושעתי. זה 700 איש בעולם. אתה יודע, אתה מוכר, אתה פה מזכה את הרבים כרטיסים. צריך לדעת, חבר'ה, האירוע, הילולה, הוא עם 700 איש. רק מה? 600 איש הם רשומים מרוז אנשים שכבר מזמינים. נשאר את האפשרות למזיני רדיו כל חי ל-100 כרטיסים. זה לא אירוע של 100 איש.
3: עלינו כבר ל-60 כרטיסים שלקחו פה וקנו בדקות האחרונות. נותרנו עם 35 כרטיסים אחרונים, וזהו, ונועלים את הרשימה. אני רק אתן טלפון ברשותך, הרב מנחם וייס. כוכבית 8136, כוכבית 8136. אנחנו עוד רבע שעה מסיימים. נותרנו עם 35 כרטיסים אחרונים. מי שכל הקודם זוכה, והתשלום של זה הוא חד פעמי, הוא לא בהוראת קבע או משהו, אתם פשוט צריכים להתקשר. וזה קורה ביום שלישי הקרוב, כלומר אין לכם עוד זמן להחליט. יש לכם עוד רבע שעה להתקשר לכוכבית 8136 ולקחת עוד כרטיס ועוד כרטיס. הגענו כבר ל-60, הנה 62 כרטיסים. אנחנו מדברים כבר על 33 מאזינים אחרונים שיוכלו להצטרף ולקחת כרטיסים עכשיו במוקד בכוכבית 8136. כן רבי נתי.
5: אני רוצה רק לתמצת לכל מי ששומע את הדברים עכשיו, מי שעכשיו מצטרף אלינו, שימו לב. ביום שלישי הקרוב מתקיימת ההילולה הקדושה של הרב הצדיק, הרב מנדל, המקובל האלוקי, שכל עם ישראל זוכר אותו בישועות שלו, בניסים שלו, בכוח התורה שלו, והוא יושיע את עם ישראל. בנוסף, השנה מתקיימת יחד ההילולה גם של חתנו הצדיק הקדוש, רבי חיים דוד שטרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא ביקש שימשיכו את ההילולה של הרב מנדל גם אחרי פטירתו. הוא נפטר השנה כידוע, והוא גם ההילולה שלו נמצאת ביום שלישי. מי שיוביל את הדבר הזה, את המעמד המיוחד הזה של הישועות, זה הרב מאיר יוסף שטרן שליטה, שנמצא בעזרת השם מתחילת הערב, והוא עושה את המעמד של הישועה. עכשיו, מה מיוחד בזה? בכל שנה היו מאות אנשים שמספרים את הנס הגדול שקרה להם, וגם השנה, גם עכשיו ברגעים האלה, הרבה מאוד אנשים מספרים את הסיפורים. זה נפקד אחרי 16 שנה, הרב זעיד בעצמו מספר את הסיפור שלו, וכל הסיפורים האלה מתחברים למאות ישועות. מה העניין הוא? שבאמת צריך לתרוח ולהגיע להילולה. זה הקונספט בעצם, זה מה שמביא את הישועה. ולכן עכשיו שאנחנו מציעים פה משהו שאי אפשר לסרב לו, זה בכוכבית 8136,
3: אבל תעשה לי לומר לך משהו, רבי נתי, אנחנו כבר יודעים לפחות מ-30 כרטיסים שנשארו. יש כבר 66 כרטיסים שנלקחו, נותרנו עם 29 כרטיסים, 28 כרטיסים אחרונים.
5: כן, מה שחשוב רק להסביר
3: לאנשים, כוכבית 8136, כוכבית 8136, כן.
5: מה שחשוב להסביר לאנשים, שזה לא כרוך בעלות, זה דבר שהוא באמת, כל אחד משלם על המקום שלו, וזה הכל 260 שקלים, חד פעמי, להגיע ככה, אפשר להגיע עם האישה, אפשר להגיע לבד. מה שבטוח זה שאף אחד לא מפספס את ההזדמנות הזאת. כל מי שיכול להגיע, תגיעו, כי אני אומר, ברגע שהצדיק מבטיח כזאת הבטחה, ונתן כזאת מילה, שאומר בפירוש שמי שמגיע יזכה לישועה שלו, אסור להחמיץ. אז אם אתה צריך בעיה, אם יש לך בעיות בשלום בית, אפילו בעיות בחינוך ילדים, פרנסה, בריאות, זיווגים, לא משנה מה, כוכבית 8136, יש פה את הכרטיסים האחרונים, מי שמצליח מצליח, ואני אומר זה משמיים, כי מי שהשם רוצה לתת לו ישועה, נותן לו גם אפשרות לתפוס כרטיס.
3: אנחנו קופצים כבר ל-70 כרטיסים שהמאזינים של כל חי לקחו פה ברבע שעה 20 דקות האחרונות. נותרנו עם 25 כרטיסים בלבד. מדהים, הקצב רק עולה. לדעתי עוד 5-10 דקות כבר לא יישאר כלום. תתקשרו לכוכבית 8136, כל מי שרוצה את הישועה, להצטרף, לקחת כרטיס, זה חד פעמי, זה לא הוראת קבע. תגיעו לשם. לא רק לקנות כרטיס, פשוט תגיעו לשם. מי שרוצה ישועות. כוכבית 8136.
5: אין מה לקנות כרטיס מי שלא מגיע. מי שלא מגיע שלא יקנה כרטיס. שלא יקנה, זה מיועד רק למי שצריך ישועה ומתכוון לבוא. זה לא, אנחנו לא מחפשים תרומות. מי שצריך להגיע וצריך ישועה, ביום שלישי הקרוב באדר דימול, יתקשר עכשיו לכוכבית 8136, ואנחנו כבר רואים את הממתינות והרגעים האחרונים של השידור הזה, ואנחנו באמת חכם עיניו בראשו, אבל גם עכשיו מי שעדיין, זה תנסו לתפוס קו, כי הקדוש ברוך הוא שולח לבאדם ישועה, אז הנה הישועה שלכם פה.
3: אנחנו קופצים בקצב מטורף, יש לנו כבר 75 כרטיסים שקנו פה, עוד 20 כרטיסים בלבד וסיימנו את העניין. כוכבית 8136, אני חייב להגיד לכם שהמון המון טלפונים יש, תתעזרו בסבלנות. כוכבית 8136, אתם מתקשרים לשם. נותרנו עם 20 כרטיסים אחרונים בלבד, הלוואי והיינו יכולים לתת יותר. כוכבית 8136, פרסומות.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
2: כל חי תמיד איתי.
7: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון תוכי
13: סחר. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
19: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
20: כל חי תמיד איתי,
2: כל חי, תמיד איתי.
3: חזרנו, אנחנו ממש בעשר דקות אחרונות, יש פה היסטריה לכרטיסים, אני רוצה שנתי ביבי תחזור. מה אנחנו עושים פה בעצם במשדר בשעה הזו?
5: טוב, זה גם מיועד לכל אלה שלא הצליחו לתפוס טלפון בדקות האחרונות. אנחנו בעזרת השם נמצאים פה עכשיו ממש צמוד להילולה הקדושה של הצדיק הקדוש הרב מנדל, המקובל הקדוש, ראש חבורת הנסתרים, הצדיקים הנסתרים בארץ ישראל, ביום שלישי הקרוב ההילולה באדר דימול, ושם מתקיים המעמד שכל שנה רואים בו מאות אנשים ישועות, כל שנה מאות אנשים רואים ישועות, זה מעמד וישועה קרובה לבוא. ועכשיו המעמד הזה מתקיים ברשותו.
3: סתם שתדע, נתי, יש פה, פשוט אין לנו זמן, יש פה מלא עדויות של אנשים, גם גברים, גם נשים, שהיו בהילולה, בהילולות בשנים הקודמות, ואנשים מספרים על ישועות, זה פשוט לא יאומן, זה עכשיו מסביר לי למה הכרטיסים נחטפו בכל החצי שעה האחרונה.
5: זהו, ואנחנו נשלים. מה שקורה באדר דימול בעזרת השם ביום שלישי, יש הילולה, שם יש מעמד של ישועות. עכשיו כל שנה מאות אנשים, כבר זה מדובר מאוד, לכן כבר מאות כרטיסים נחטפים מראש. עכשיו נשאר את האחרונים שרחיבו קצת את המקום, כדי שעוד אנשים יוכלו לזכות. יש לנו 95 כרטיסים, שעכשיו הם כבר ממש באחרונים שבהם נשארו לנו פה.
3: 18, זהו, זה הכל.
5: מה שקורה זה שכל אחד שרוצה עכשיו ישוע יכול להתקשר, לקחת כמו כרטיס. השנה ההילולה היא גם של הצדיק הרב מנדל וגם של הרב חיים דוד שטרן ביחד, כי הוא ביקש להיות בהילולה הזאת והוא נפטר השנה כידוע, ולכן השנה הזו הנשמות של הצדיקים שם הולך להיות משהו מעמד רעידת אדמה רוחנית. כל אחד יכול עכשיו ברגע הזה לתפוס כרטיסים, לא כל אחד בעצם, רק 18 איש אחרונים יכולים לתפוס כרטיס, הם מיועד גם לנשים גם לגברים, בכוכבית 8136. אתם מרים עם טלפון לכוכבית 8136, ורק מי שמתכוון להגיע, מי שלא מתכוון להגיע שלא יקנה כרטיס, אין שום עניין. מי שמתכוון להגיע וצריך ישועה מיוחדת במשהו, למשל בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, חינוך ילדים, שלום בית, לא משנה מה, ירים טלפון, ישרין לעצמו כרטיס. יש לנו פה 18 אנשים אחרונים שיכולים לעשות
3: לא
5: את
3: 18,
5: זה.
3: אנחנו עם 15 אחרונים, יש לנו 80 כרטיסים שהמאזינים לקחו. נשארנו בסך הכל עם 15 כרטיסים אחרונים.
5: ואני אומר גם למי שלא הצליח לתפוס מקודם קו, שינסה עכשיו, עכשיו ממש פנוי, ברגע הזה. לכן, כל אחד מרים טלפון לכוכבית 8136, ואנחנו מיד, מיד, מיד נעשה ספירה אחרונה, היות ואנחנו כבר בכרטיסים האחרונים, נעשה את זה מסודר, שלא חלילה עם כרטיס פעמיים, זה לא שייך.
3: חשוב לומר שברגע שנגיע ל-95, אי אפשר לקנות כרטיסים יותר, יש לנו כבר 81 כרטיסים, אנחנו מדברים על 14 מאזינים אחרונים שירצו להגיע להילולה, לראות את הישועה. באמת יש שם סיפורים מדהימים. אפשר להשמיע משהו?
5: כי שומעים את הרב בעצמו, המקובל האלוקי, רבי חיים דוד שטרן, בעצמו מבטיח שמי שמגיע להילולה יזכה לישועה. תשמעו בעצמכם.
3: רגע, אני אתן טלפון. כוכבית 8136, כוכבית 8136, הנה כבר 72 כרטיסים לקחו, 13 כרטיסים אחרונים בלבד. כוכבית 8136, כוכבית 8136, כן, בבקשה. בבקשה, בוא נשמע.
6: להשתתף בהילולה של מורי חמי הצדיק הקדוש הרב מנדל. כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
3: וואו. כל
5: המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע, וכשיש כזאת הבטחה מהצדיק, זה הסיבה, זה הסיבה שכל המאות, איך שפותחים את ההרשמה, כבר נתפסים מאות מאות של אנשים מכל הארץ.
3: לא ראיתי דבר כזה אף פעם.
5: וגם עכשיו מה שקורה, רק פשוט יש כמה תלפניות ולכן יש לחץ, לכן מי שמצליח יתפוס כרטיס מצליח, ומי שלא, אני אומר, מי שבאמת בתארת הלב יבקש ככה בקשה מהשם שהוא יצליח לתפוס כרטיס ויצליח לקבל את הישועה בעזרת השם, אז אולי הקדוש ברוך הוא שולח לו מסר משמיים.
3: אף פעם לא ראיתי בכזה זו מהירות כאן בשידור רדיו, כל כך הרבה כרטיסים שרכשו להילולה, וואו, זה פשוט מדהים. אני רוצה להגיד לך שאנחנו כבר קופצים ל-84 כרטיסים שהמאזינים פה של כל חי לקחו. אנחנו עם 11 כרטיסים בלבד, אחרונים. הטלפון הוא כוכבית 8136, כוכבית 8136. הרב וייס, מה שאנחנו רואים עכשיו בטלפונים עם הכרטיסים, וזה שכמעט ולא נשארו כרטיסים, 11 כרטיסים אחרונים, מסביר את עצמו.
4: אני מקבל הודעה, הרב, איך אתה לא מספר את הסיפור שלנו? טוב, לפני שנתיים, בהילולה, הגיעו זוג ממנואל. זוג משלנו, מה שנקרא, חרדי חרדי. הם קוראים לי בצד בתחילת הערב, אומרים לי, תשמע, שמענו ברדיו קול חי, קנינו כרטיסים, התלבטנו, קנינו כרטיסים. הצרה שלנו היא מאוד מאוד גדולה. הבת שלנו עזבה לחלוטין לחלוטין, אני לא יכול הרבה להתבטא, אבל הרב נתי ביבי, שנמצא איתנו, הוא קשור ליד לאחים, ותחברו את הדברים האלה עד לאן היא התרחקה. בת שלהם, משפחה, לא רק חרדית, חרדית רבנית ממנואל. הזוג הזה תפס אותי בתחילת הערב, אמרתי בעזרת השם, יש כאן הבטחה, יש כאן הבטחה של הצדיק, זה היה לפני שנתיים, היה איתנו, הצדיק הקדוש, הרב שטרן, הוא אומר, רואים כאן ישועות. באמת, כמה חודשים אחרי זה הילדה חזרה, והם עד היום שהם פוגשים אותי, יש לי בת שגרה באימנואל, אז אני מפעם לפעם נוסע לשם, שהם פוגשים אותי, אומרים לי, תדע לך, הישועה משם, ואני כזה חצוף. אני שואל אותם, איפה אתם יודעים שהישועה? הרי אתם הפכתם עולמות בשביל הילדה הזו. הילדה הזו הייתה, אתה יודע, אימנואל זה בשומרון, אני לא רוצה הרבה להריך.
3: שאלת אותם, איפה הם יודעים שישועה משם?
4: מאיפה את יודעת שזה קשור? זאת אומרת לי, איך לא נדע? היא התחתנה כדת משה וישראל ביום ההילולה שנה אחרי זה.
3: וואו.
5: בתמוז.
3: וואו.
5: בתמוז. איזה מדהים. איזה יופי.
3: צריך להגיד, ההילולה היא ביום שלישי הקרוב. דרך אגב, יש לנו כבר 86 כרטיסים שלקחו. נותרנו עם 9 כרטיסים אחרונים. הטלפון הוא כוכבית 8136. כוכבית 8136. יש לחץ בקווים. נותרנו עם 9 כרטיסים אחרונים, הנה, 8 כרטיסים בלבד, אחרונים, שנותרו, ובסך הכל תשלום חד פעמי של 260 שקל. עכשיו, מי שלא מתכוון לבוא, שלא יקנה כרטיס. זה אני אומר לכם פה, אל תתפסו סתם מקומות.
5: דוד, יש אישה שמאוד ביקשה שנשמע את הסיפור שלה.
3: בבקשה.
5: אז אולי נשמיע ממש עכשיו
3: מוטי,
5: את הסיפור של האישה. אפשר
3: להשמיע את הסיפור שלה?
5: איך שהיא מקליטה את עצמה.
3: בינתיים, אני רק אזכיר לכם, נותרנו עם 8 כרטיסים אחרונים, כוכבית 8136, כן. בבקשה.
17: הייתי במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, לא היה קל, היה ממש קשה לשרוד כל חודש, השתתפתי, וחודש אחרי זה פשוט ראיתי ישועות עצומות, ובסייעתא דשמיא הכפלתי את המשכורת שלי. זה מדהים, אני מדברת בדמעות.
3: דברים מדברים בעד עצמם, נתי. תעשה לנו סדר.
5: טוב, אני באמת רוצה, היות ויש לנו ממש דקות, ממש כמה דקות, לא אומר שניות, אבל דקות אחרונות לסיום של המשדר הזה, ואני אגיד את זה בקיצור. מי שהקדוש ברוך הוא שולח לו הזדמנות, שיתפוס אותה בשתי ידיים. לא כל אחד יכול עכשיו לשמוע את השידור הזה, אבל הנה, הצדיק הקדוש הרב שטרן, והצדיק הקדוש הרב מנדל, ההילולה שלהם ביום שלישי הקרוב. והבטיח הצדיק רבי חיים דוד שטרן לפני שהוא נפטר, אמר, מי שמשתתף בהילולה הזאת, הנשמה של הצדיק יורדת שם, והוא יזכה למה שהוא צריך. ומיד אחרי זה, עשרות אנשים מתקשרים כבר בימים שאחרי ההילולה, ובתוך השנה מתקשרים מאות אנשים לספר, הייתי ונושעתי, אני רציתי ככה, לכן אני אומר, כל מי שצריך בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, כל צרה שיש לכם, כל בעיה שיש לכם, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 8136, ואני אגיד לכם את האמת, יש בעיה אחת. שנותרו פה ממש מספר אחרון של כרטיסים.
3: כן, אנחנו קופצים כבר ל-88 כרטיסים שהמאזינים של כל חי בשעה האחרונה הזמינו.
5: זה מיועד גם לנשים.
3: כן, אנחנו מדברים על 7 כרטיסים אחרונים בלבד. כל הקודם זוכר, זה בסך הכל תשלום חד פעמי של 260 שקל. כוכבית 8136, כוכבית 8136. האמת שלא ראיתי אף פעם דבר כזה חסר תקדים. באמת, תוך 40 דקות, אנשים מתקשרים ועוד כרטיס ועוד שניים ועוד אחד ועוד זה. באמת, מטורף מה שהולך כאן. ומחרנו פה בשידור הזה 88, הנה 89 כרטיסים, נותרנו עם 6 כרטיסים אחרונים בלבד, כוכבית 8136, לשמוע את העדויות מאנשים שהיו בהילולות בשנים קודמות, ובפרט בשנה שעברה, וקראו להם ניסים, זה מטורף, כאילו, עכשיו מי שלא מתכוון לבוא, אל תתקשרו סתם, כי גם ככה יש להם לחץ עכשיו במוקד, מי שמתכוון לבוא, שיקח את הטלפון, הנה יש לנו עוד 6 כרטיסים, 5, 90 כרטיסים קניתם פה, תוך 40 דקות. לא יאומן. כוכבית 8136, כוכבית 8136, נעתי בי ב5 כרטיסים אחרונים ונעלנו את הקווים. אי אפשר להשתתף איתה.
5: תראו, אני אגיד לכם משהו מאוד פשוט. היות ואנשים רואים ישועות וחבר מביא חבר ומספרים וזה, אז כל שנה יש פחות כרטיסים ופחות כרטיסים ופחות כרטיסים שנותרים למכירה. ברגע שפותחים את האולם, מיד כבר, אתם יודעים, זה היה באמצע המלחמה, ואנשים כבר סגרו לעצמם את המקומות. עכשיו נשארו האחרונים, ואני אומר, מי שיזכה בזה, מי שיתפוס קו, מי שיצליח לתפוס קו, זה מי שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו ישועה דרך הדבר הזה, כנראה, ויש לו את האפשרות עכשיו לתפוס קו. כוכבית 8136, ויש לנו פה 3 דקות אחרונות לשידור, ואנחנו כל הזמן מתעדכנים, ואני רק אגיד דבר אחד.
3: אתה מה זה להגיע ל-90 כרטיסים, תוך פחות מ-40 דקות, ועוד 5 אנשים בלבד, הנה, כבר לא 5, עוד אחד לקח, 4 כרטיסים אחרונים נותרו, כוכבית 8136, כוכבית 8136, כבוד הרב מנחם וייס, שאתה מדבר על הצדיקים הללו, ועל ההילולה הזו, אתה מדבר מכל הלב והנשמה של הרב.
4: אז אני אגיד, בהילולה ידוע, הצדיק מזמין אותך. ככה זה, נכון, רכשת. אני אומר שמי ששמע אותנו בשעה האחרונה, וזכה וחייג ורכש כרטיס, אז הצדיק הזמין אותך.
5: נכון, כמה אנשים
4: הצדיקים,
5: שמו, שמו ולא התקשרו. אתה יודע כמה אנשים שמו ולא התקשרו? עשרות אלפים. כמה התקשרו? התקשרו אולי 90 איש ולקחו כרטיס.
3: 91 כבר, הנה ברוך השם.
5: זה מטורף, שיש ארבעה כרטיסים אחרונים, ואני אומר, מי שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו ישועה, שולח את זה דרך זה, ויש כאלה ממשיכים את החיים, לא מתקשרים, ויש כאלה אומרים, אני אתעקש על הקו, אני אלחם על הקו, אני אצליח, אני אביא, כי זה הרגע של ישועה, קרבה הישועה לבוא.
4: וזה ערב גם מאוד מושקע, צריך להגיד, רוחני, אבל גם גשמי. מותר להגיד את זה.
3: הרב מנחם וייס, תודה רבה, נתי ביבי, תודה רבה גם לך.
5: אז רגע, נגיד סיכום. יש לנו פה שלושה כרטיסים אחרונים, כמו שאנחנו רואים. והיות, ואנחנו לא מקבלים ממש מענה מהמוקד, כמה נשאר, אם נגמרו, לא נגמרו, אז מי שמצליח ותפס קו, תבקשו, בעזרת השם, תבשרו אותנו ישועה מיד, מיד אחרי ההילולה, כי אנחנו יודעים שכל מי שמגיע זוכה לישועה.
3: כן, אז פשוט מדהים איך בערך 40 דקות, 92 כרטיסים להילולה הזו ביום שלישי הקרוב באדר דימול רכשו כאן. נותרנו עם שלושה כרטיסים אחרונים, אני מאמין שבדקה הקרובה גם זה לא יישאר. הטלפון הוא כוכבית 8136, לשמוע את סיפורי העדויות והמופתים והניסים שאנשים היה להם בזכות זה שהם היו בהילולה של הצדיק הזה, זה פשוט מדהים ומרגש. אז כאמור 90, הנה קפצנו 93 כרטיסים לקחו, נותרנו עם שני כרטיסים אחרונים, שני אנשים אחרונים שיוכלו להגיע. קחו את הטלפון עכשיו, המוקד פנוי, כוכבית 8136, כוכבית 8136. מוטי קופר, המכונה קופפרוס, תודה רבה לך, ותודה לכם המאזינים של כל חי, ובעזרת השם שיהיו ישועות גדולות לכולם. כוכבית 8136, נותרו שם שני כרטיסים אחרונים, זהו, שבת שלום.

0: עם הזה? מכונית ומטוס?
1: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננה תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בתצד החרדית.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5 במאות.
12: השירות אינו משפטי.
13: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
15: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 2:00.

0: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום את ישיבת הממשלה המיוחדת שנערכה בנוף הגליל בהצגת חבילת פיתוח לערי הליבה בצפון הארץ. התוכנית כוללת התחדשות עירונית מסיבית בתחומים שונים, בין היתר בעסקים, תחבורה, תשתיות, בריאות וחינוך. ראש הממשלה ציין כי החזון זהה להצלחת ההשקעות והפיתוח שבוצעו בדרום המדינה לאחר מבצעי צהל. במהלך הישיבה הדגיש נתניהו את חשיבות הביטחון והוסיף כי צהל ממשיך לפגוע בארגון הטרור חיזבאללה וכי יש את האתגר המיוחד שזה הרחפנים שישראל עובדת על זה. הרדיפה נגד אנשי ראש הממשלה על ידי מערכת המשפט בראשה היועמ"שית. היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה החליטה להגיש היום כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו האישי של נתניהו בפרשת הבילד. מיארה דורשת שאוריך לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה מתוך מטרה מכוונת שלא יוכל להוביל את קמפיין הבחירות של הליכוד. בשל כך צירפה מיארה את ראש הממשלה נתניהו לרשימת עדי התביעה, ובמקביל דרשה מבית המשפט איסור על יצירת קשר עם המעורבים. יושב ראש זהות משה פייגלין מכחיש את הדיווחים לפיהם עלה על הפרק אפשרות של ריצה בבלוק טכני מפלגת כחול לבן של בני גנץ. בהודעתו אמר פייגלין כי חיבורים ושיתופי פעולה אפשריים התקיימו אך ורק בתוך הגוש הלאומי ומיוני, וכי שיתוף פעולה עם גורמים שמטרתם לפגוע ברוב היהודי או להפיל את ממשלת הימין אינו בא בחשבון. חסימות כבישים ושיבושי תנועה צפויים היום באזור המרכז ובעוד כמה מקומים במסגרת המחאות שיערכו אחר הצהריים נגד מעצרם של תלמידי ישיבות והעברתם לכלא הצבאי באבון לימוד תורה. שר החוץ הטורקי אומר כי איראן וארצות הברית חייבות להפסיק את התקיפות המחודשות שלהן ולחזור למשא ומתן כדי למנוע הסלמה נוספת. בנאום שנשא הוסיף כי ההמלצה לשני הצדים מצד טורקיה היא לשאוף לסיים את השיחות על הסכם שלום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר ומורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, מחר דומה ובשבת ללא שינוי.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

יש לנו תוכנית מדהימה היום עבורכם, תוכנית פצצה, באמת תוכנית יוצאת מהכלל. הפעם התוכנית מיועדת גם, מה זה, תמיד לנשים, אבל הפעם ספציפית לנשות החיל. אתמול היה יום האם, אז היום אנחנו ביום נשות החיל, אמהות החיל, בנות החיל, כמובן כולנו ביחד. תוכנית פצצה היום, באמת תוכנית שונה, תוכנית שכולנו נרוויח. ויש לי פה את קובי סגל שעורך ומפיק אותנו, את פנחס כהן הטכנאי, את שימי ברוורמן באולפן בני ברק. מאיפה אני משדר? מה אנחנו עושים? נספר לכם עוד מעט, אבל באמת שכולכם תוכלו להרוויח מהסיפור הגדול והיפה הזה. ובכלל, יהיה פה מעניין היום, יש פה אורחים. למשל, יבוא לפה לאולפן שלנו אסיר עולם התורה ברעיון ראשון מאז שהשתחרר, הקלידן נתנאל אמסילי, הוא יהיה פה עוד מעט. אלוף ירושלים ושחמט יהיה פה איתי. מה אנחנו הולכים לעשות פה? מאיפה אנחנו? מה זה המקום הזה? כל זאת אחרי שיר הפתיחה שלנו, של לייבי פולקוביץ'.

0: אוקיי, ככה פותחים, ככה פותחים. טוב, השבוע אנחנו עשינו משהו מאוד מיוחד בתוכנית שלנו, והסיפור הוא, דיברתי עם שלושה בחורים, זה היה יום הדיאטה הבינלאומי, ואמרתי להם, תשמעו, אם אתם מצליחים לרדת במשקל עד י' ז' בתמוז, מי שמצליח לרדת הכי הרבה לוקח מן ערכת הלבשה כוללת. ואני רוצה לבדוק איתם סטטוס, בקצרה ממש. מאיר כהן, אתה איתי מאיר?
1: כן, מנחם.
0: מאיר, שקלת 92.9, איפה אתה עומד עכשיו? זה 4 ימים אחרי?
1: אנחנו עכשיו 91.8.
0: ירדת קילו כמעט, קילו פלוס.
1: בעזרת השם, כן.
0: יואו, אתה מדהים, איך עשית את זה?
1: ריצות, דיאטת אבטיחים, זה העונה עכשיו.
0: דיאטת אבטיחים, מעניין, מעניין מאוד. מה זה, כל הזמן לאכול אבטיחים כאילו, זה הסיפור?
1: לילה
0: צהריים ערב. טוב, מאיר מירושלים מוריד קילו בשבוע, נראה מה קורה איתך, י"ז בתמוז, תודה. מאור איתנו? מאור גם הוא איתנו, וגם שמואל. שניהם, מאור ושמואל, כל אחד עם המשקל שלו, גם הם עכשיו בקרב להוריד כמה שיותר עד י"ז בתמוז, כדי שנשוב ונבדוק מה קורה איתם. איזה יופי, איזה יופי, תחרות גדולה מאוד. לרדת בענק בזמן אוויר, זה הסיפור של הבריאות שלנו כאן בזמן אוויר. מוצש בעזרת השם, רבע גמר המלחינים, פרק אדיר, פרק מושלם ממש במוצש הקרוב, ב-11 בלילה, כבר בדרך אל הגמר. שימו לב, הגמר הגדול יערך בעזרת השם במוצש בין הזמנים, המוצש האחרון שבין הזמנים לפני ראש חודש אלול, מאחל התרבות ברמות, עם המון הפתעות. המלחינים, גדול המלחינים, יוסי גרין ואחרים, הפתעות גדולות מאוד שיהיו שם, לא יכול לספר לכם, אבל זה מה שהולך להיות שם. טוב, תכף אני אומר לכם איפה אני נמצא, אבל רגע לפני כן, התחלנו עם הקונספט הזה של התחרות הכל החדש בדרכים, ואנחנו עוברים עיר עיר, כדי לבדוק איך אתם שרים בערים שלכם. הגמר הגדול, שימו לב, כאן נכבד, לא היה דבר כזה. בנייני האומה ירושלים, מוצש בראשית, סוף בין הזמנים של סוכות, יבואו לשם כל המנצחים של הערים בקרב גדול וינסו לשכנע שמגיע להם. שימו לב מה הוא הולך להיות שם, נקודות שיפוט בכל עיר, ראשי ערים של כל הערים המשתתפות, וזה הולך להיות מדהים. אתמול צילנו בירושלים, היום אנחנו נהיה בבית שמש אגב, ושימו לב, תושבי לוד, תושבי לוד, אנחנו נגיע גם עליכם. תודה גדולה לראש העיר שלכם ולאגף לתרבות תורנית בעירייה. תושבי לוד, לוד, לוד, זה לא משנה, אנחנו נהיה שם. אם אתם יודעים לשיר, חבר'ה, חבדניקים, לא משנה מי אתם, אם אתם יודעים לשיר, לפייט, אנחנו נגיע עם המסעית של הכל החדש בדרכים ללוד, הזוכה לוקח פרס מדהים, גם אלפי שקלים, גם שיר, גם קליפ בבנייני האומה, ואנחנו ברדיו נעזור לקדם אותו להיות זמר. אז אם אתם גרים בלוד ויודעים לשיר, לפייט, ילדים, מבוגרים, חסידים, לא משנה מה אתם, אנא מכם, האזינו לפרומו הבא.
2: היסטוריה המוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: אוקיי, שידור חי כאן מזמן אוויר כאמור, ואני רוצה לספר לכם קודם כל שבהמשך יהיה כאן נתן אלמסילי, שממש שוחרר לפני כמה דקות, מבהיר את המדינה, בחור הזה קלידן שהתחיל אצלנו בתוכנית הקלידנים, והוא היה עצור השבוע, יהיה פה עוד מעט גם מאלוף ישראל בשחמט יהיה איתנו כאן. אבל אנחנו בשידור גדול באולפן שקוף מיוחד, באחד המקומות המדהימים שאני ראיתי בחיים שלי. אני אומר לכם את זה בצורה מדהימה ובצורה מושלמת, והסיפור זאת העובדה שהמאזינים שלנו, אבות, בעלים, אנשים שנאנקים תחת התחרות האיומה הזאת שיש במחירי הפאות, זה פשוט הפך להיות שוק שכל מי שמצליח למכור בעוד 1,000 ועוד 2,000, זה כבר נהיה מחירה פומבית לפה מעלה. זה פשוט מטורף לגמרי, בלי שום פרופורציה, בלי שום מבחנה, בלי שום לב, בלי שום רחמים. לא יכול להיות מצב שאדם מחתן את הבת שלו, או אברך, או לא משנה, אדם איש עסקים, וצריך להיפרד מ... לא, לא יודע, 30, 40, 50 אלף שקל, על שיער שהיה על ראש של סינית לפני כמה דקות. מה זה הדבר הזה? ולכן, אנחנו כאן היום כדי להצדיע, אני אישית אומר לכם את זה, כדי להצדיע נטו, למתחם הפאות הגדול בארץ, שעושה מהפך אדיר, מעבר למחיר, מעבר לשירות, בתודעה, אפשר להיות עם פאה הכי טובה במחיר הכי זול. וויקבוקס. וויקבוקס זה בעצם באנגלית פאת, קופסת פאה, קופסת פאה, כי זה הקונספט. אתה נכנס, יוצא, קופסה בדרך ואתה מסודר כמו שצריך. יש פה שירות מטורף לגמרי. אני נכנסתי פה, ראיתי את בוגרד שם, עוגיות, שוקולד צ'יפס, שתייה, יש פה בייביסיטרים לילדים ויש פה אטרקציות להורים, מה שצריך. נכנסת, לוקחת פאה, שמה על הראש, בום, יוצאת ונפרדת מכמה אלפי שקלים כדי לחסוך את הכסף שנותר לך ולא לבזבז את זה על כל מיני חבר'ה שרוצים לזרוק את זה לפח ולכיס שלהם. אז יש פה מהפך שירותי חברתי בנשיאות גדולי הדור. אין דרך אחרת. עכשיו, אנחנו פה משדרים, והעוצמה תהיה פה עוצמה גדולה, כי אנחנו נעשה פה משהו מטורף. קודם כל, שבוע הבא אני אחלק לאחת המאזינות שלנו פאה. תתכוננו, פאה מתנת וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בישראל. הדבר השני שקורה זאת הגרלת ענק שקורית ממש בשבועיים שלושה הקרובים. זה יהיה בשידור. שלושה מאזינים שלנו, או שלוש מאזינות שלנו כמובן, יקבלו פרס מטורף שהן יכולות לבחור בשיטת ההגרלה הסינית. פשוט מגיעות לפה ושמות פה על הראש. זה מה שהם עושים, נכנסים, נרשמים, ויש להם שובר מטורף להגרלת ענק. מה יש בהגרלה? מי היצרן של הסיפור הזה? למה זה שווה לו? למה יש פה קילומטרים של פאות בהר חוצבים? מיד אחרי הפרסומות.
3: אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של תוכנית ב-2-4. אנחנו מודיעים בזו שזו התוכנית המעולה ביותר בישראל. בשם השם, נעשה ונצליח.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון, פארק כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
7: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
9: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לוי קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל abstrudel93fm.co.il.
0: אנחנו בשידור חי וכאן נכבד. אני רוצה לומר לכם, אני נמצא במקום באמת מטורף, מתחם ענק בגודל חצי קילומטר, זה מטורף לגמרי, בהר חוצבים, קריית המדע 3, ממש בכניסה, אם אתם מכירים, הכניסה איפה שתחנת הדלק, מתחם שאני לא ראיתי בחיים, שזה לא סלון פאות רגיל, זה סטארט-אפ צרכני שמשנה את חוקי המשחק ושוק הפאות בישראל. זה דבר לא, שלא היה. נכנסתי פה, ואני לא מבין בפאות, כמו שאתם יודעים ומבינים, אבל אתה נכנס, והייתי צריך ווייז פה, ברמה שלא ידעתי איפה האולפן, ביקשתי, נכנסנו, יצאנו, כביש הבא ימינה, מסלול שני שמאלה, זה פשוט ווייז, מה שקורה במקום הזה, זה מקום מדהים, מקום מיוחד, ולא סתם, לא סתם מגיעים פה לדבר על מתחם אדיר של פאות, אלא הסיפור, כמו שאמרתי, מהפכה צרכנית אמיתית. יש כאן זוג מקסים, שהחליטו להקים משהו, גם לפרנסה, זה מותר, אבל גם לשנות את תפיסת הקנייה והרכישה של המגזר החרדי בישראל. לא יכול להיות, כמו שאמרנו בפתיחה, שפאות יעלו 20, 30, 40 אלף שקל. שימו לב, 90% מהפאות פה עולות בין 4,000 ל-6,000 שקל, ויש פה התחייבות וחותמת שזה לא יורד מהאיכות. זאת מהפכה שממש לא סתם הפעניות בישראל כולם בלחץ מוויקבוקס. וויקבוקס זה באמת מהפכה של דרך, אין דרך אחרת לומר זאת. ואנחנו שמחים וגאים פה להיות, יש פה קרוב ל-3,000 פאות זמינות, פאות סקין ולייס וכל מי שיודע, סרט וכל שאר הפרמטרים שאתם מכירים ואתן מכירות, והכל בחשות מהודרת שמרן הרב גרוס, שמקור השיער ללא חשש עבודה זרה, כי יגידו רגע רגע, איך זה יכול להיות כזה זול וכזה איכותי? בטוח שאין עבודה, זה גלט של הגלט של הגלט. יש פה קונצפט בתורף. עכשיו הרעיון שהם הביאו פה כאנשי הייטק בתוך הפרויקט הזה, זה שאתה נכנס פה, אתה מרגיש פה באמריקה, נכנס פה ושולחנות, כל אחד עם התא שלו, עם השקט שלו, עם הפרטיות שלו, כמו שאמרנו, ילדים מטופלים, אתה מקבל כיבוד, אתה שם על הראש ויוצא עם קופסה. שלום לזוג יונה ועדינה גולדברג, המייסדים של המקום המדהים הזה, וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בישראל. מה שלומך יונה, מה שמה?
16: בסדר, ברוך השם.
0: תודה רבה שאתה מארח אותי פה במתחם הזה, ושלום גם הגברת עדינה גולדברג.
17: שלום.
0: מה שלומך? וגם את, תשמעי, באת מעולם ההייטק בכלל.
17: כן, אני עבדתי לאחרונה באינטל.
0: אינטל, וואו. ויצאת מאינטל ואמרת, אני באה לעשות משהו.
17: האמת שעשיתי את זה במקביל. אני עזבתי את אינטל לפני חצי שנה.
0: כן.
17: אבל
0: היית מפתחת שם, נכון?
17: למדתי פיתוח, עבדתי עם הלקוחות החיצוניים של אינטל. זאת אומרת, יצרי עני המחשבים, דל, HP, לנובו.
0: החלטת אבל לעשות משהו אחר גם לנשמה. מה היה הרעיון הזה שהתחיל בכלל כמעט בטעות, אומרים לי פה במזרון?
17: כן, לגמרי בטעות. הזמנתי לעצמי פאה, יש כל מיני קבוצות ואנשים שאני הכרתי שהזמינו לעצמם פאות, ואמרתי וואלה אני גם אנסה. ואחרי שקיבלתי את הפאות, את הפאה, התחלתי עם אחת, אחר כך עוד אחת, וראיתי שאני כל הזמן מקבלת מחמאות, וגם כשהבאתי אותם לפעניות, לסירוק, הייתי משואלת אותם, איזה פאה עם היצרנית הישראלית, ואיזה הפאה שאני קניתי בסין, והם תמיד התבלבלו, הם לא ידעו.
0: רק נגיד, הזמנת פאה דרך הרשת או משהו, ואנשים פשוט, את ידעת למצוא פאה שנראית ברמה, ואנשים לא, והחברות לא הבינו, ולא אמרו לך מה זה ומה זה.
17: כן, זה דווקא, היא הייתה ממש יפה, ואפילו לדעתי יותר איכותית ויותר נעימה ונוחה ממה שקניתי בעבר. והבנתי שכאילו אני לא מבינה על מה אנשים מוצאים כל כך הרבה כסף. זה הפריע לי, והתחלתי להציע לאנשים, בואו, אתם יכולים גם להזמין. אבל אני ראיתי שאנשים עדיין מפחדים, כאילו זה עדיין כסף שהם שמים, הם לא יודעים למי זה ילך ואם הם יקבלו מוצר. אז התחלתי, הייתי אז בחופשת לידה, ואמרתי ליונה, בוא, אני אזמין 5 פאות, אתה מסכים לי? זה לא בשבילי, זה למכור.
0: גמח, גמח, ממש גמח. והזמנת?
17: הזמנתי 5 פאות, אמרתי, מייל לשכונה, אם מישהי רצתה להזמין בסין, והיא לא הייתה בטוחה, אז בואי, אתם יכולה פה למדוד ולהרגיש את השיער, ולפי מה שאת רוצה, אני אעשה לך הזמנה. זאת אומרת, פה זה רק בשביל למדוד ולהרגיש, למדוד מידה, להרגיש את השיער, ולהגדיר לי מה את רוצה שאני אזמין בשבילך. Okay. ואני שמה את הכסף.
0: אוקיי, okay. וזה מה שעשית.
16: שירות לציבור.
0: שירות יפה, כן, גמח, גמח כזה. והזמנת 5 פעות, ואז מה קורה?
17: וישר 3 נמכרו.
0: אה, כן, מיד.
17: מיד.
0: אז הרגשתי, יש פה משהו שבאמת הוא רציני.
17: כן. והתחלתי עוד אחת ועוד אחת ועוד 20 ועוד 50 ועוד, ולאט לאט התחלנו, אני עדיין עבדתי משרה מלאה, אז התחלתי לגייס מישהי שעבדה פשוט אצלי בבית, ישבה וענתה לטלפונים והיא תיאמה את הזמנים שאנשים הגיעו.
16: הפאות ישבו בתוך השקית האלוף, בתוך קופסה, לא היה שום תצוגה, לא סלון, לא מראות, לא כלום, זה פשוט בבית, יש לה שקית.
0: ואז, תוך כדי זה, את מחליטה גם לעזוב את העבודה? כי את ראית ש...
17: נכון? זה קרה הרבה אחרי, היינו כמעט 5 שנים.
0: כן, זה 5 שנים מאז הפאה החמישית ההיא שקנית לחברה?
17: כן, זה, הייתי עדיין, כאילו עבדתי במלוא המרץ, עשיתי שם באינטל דברים מדהימים, שבאמת נהניתי מהעבודה, לא עזבתי כי לא היה לי טוב. אני עדיין מתגעגעת לעבודה ולעשייה, זה בהחלט היה חלק ממני ומי שאני, כאילו באמת השפעתי שם, אבל כשראיתי שפה, בעניין של הפאות, יש כל כך הרבה דרישה, והלקוחות רוצים שנצמח ונתפתח ושנדע להנגיש את זה יותר, הבנתי שאני צריכה פה לעשות בחירה. והשליחות שלי היא עכשיו לעזור לנשים למצוא את הפאות ולהשיג את הפאות, וזה ההחלטה שהייתי צריכה לעשות.
0: מיד אני אפנה לבעלך ונדבר יותר נתונים סטטיסטיים, מספרים, אבל אם, אני חייב לשאול את השאלה הזאת, הרי אם אנחנו מחליטים, ואם את מחליטה שהפאות האלה הן איכותיות והן טובות ובטוח שזה פאות מדהימות, למה, סליחה שאני שואל את השאלה הזאת, למה אנשים מוכרים פאות כל כך הרבה כסף? ואני לא רוצה חלילה לומר את המילה גזל, אני לא רוצה להיכנס לעניינים, כי זה ביזנס, זה הצע וביקוש, אם אתה לא רוצה אל תבוא, זה לא מעניין. יש פה הצע וביקוש, גם אני מנחה אירוע, אני לוקח יותר ממנו, בסדר? זה עניין, אבל יש בסוף רף. השאלה, מה קורה פה? הרי זה לא בא לחשבון, הרי אתה אומר, זה איכותי, נכון? הרי אתה לא מוכרים פה שיער של...
17: אני מאמינה במוצר, בהחלט מאמינה במוצר. אבל אני לעולם לא אגיד שהפאות משתוות למחירים אחרים שמוכרים בשוק. אני אגיד לך למה, לא שאני לא מאמינה במוצר, אלא בגלל שאצלי, לי זה אף פעם לא היה שיקול בכלל לשלם 30,000 שקל על פאה. זה אפילו לא עבר לי בראש כאופציה. מבחינתי...
16: גם מרצדס אין לנו.
0: כן. זאת אומרת, אתם יכולים, אולי יכולים, אולי לא, אבל אתם לא, זה לא העניין שאתם נכנסים. זה אתם...
17: כן, אני אומרת, אני צריכה מוצר איכותי, שנראה יפה, ובסוף אנשים ברחוב לא יודעים להבדיל כשמסתכלים על פאה. אולי מישהי תגיד לי, זה שיער קצת יותר דק, זה שיער קצת יותר נעים. יכול להיות.
0: אבל בשביל זה אתה משלם, כמה המחירים שלכם נעים בין 4 ל-6?
16: בין 2,500.
0: בין 2,500 שקל.
16: 4,200 שקל, זה הממוצע.
0: זאת אומרת, בין 2,000 פלוס ל-6 פלוס גג.
16: יש, כן.
0: ואתה משלם את הסכום הזה, את משלמת את הסכום הזה, ואת בעצם יכולה לקנות 6 פאות במחיר שאנשים קונים פאה רגילה.
17: ואני אומרת,
0: יום ראשון, יום שני, מה נעשה בשבת אבל? שיום שביעי 7 פאות.
17: אני מעדיפה לצאת עם המשפחה לנופש וליהנות מפאה שאני יכולה ליהנות איתה בנופש הזה, וכל זה יעלה לי כמו מישהי אחרת שמשלמת על פאה. כן, זה הסכומים שאני מדברת עליהם. או זה רכב, אנשים יכולים לקנות רכב. זה...
0: האיכות של השיער, היד ראשונה, כל העניינים האלה, מאיפה זה בא, תנו לנו קצת ככה מלמעלה שאני אבין, שהמאזינים והמאזינות יבינו. חבר'ה, אנחנו בשידור חיים מוויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בישראל, תכף יהיה פה מעניין מאוד, ונזכיר למאזינים שלנו שהמקום האדיר הזה, זה מקום שבו בעוד כשבועיים תהיה הגרלה עצומה על 3 פרסים אדירים, וכל מי שמגיע לפה יכולה רק למדוד, נכון? רק למדוד, לא צריכים לקנות, רק למדוד ולבחור לעצמה פרס, והיא נכנסת להגרלה וחובה תאום מראש, ולכן אני נותן פה מספר...
17: לא, אין צורך.
0: לא, כשנכנסים לפה, כשמגיעים צריך לקבוע תור, נכון?
17: לא צריך לקבוע תור.
16: רק לרשם בקיוסק.
0: לרשם בקיוסק. אוקיי, אבל מי שרוצה כן תור, זה צריך לתאום מראש, נכון? לקנות צריך גם לא.
17: לא, אפשר להגיע.
0: עשית פה הייטק לגמרי.
17: אפשר להגיע, להירשם, למדוד פאה, אם רוצים לקנות, אפשר גם לקנות.
0: שימו לב, הר חוצבים, קריאת המדע, וויקבוקס, יש גם מספר טלפון פה, 023-7-6-2-0-1-0, שוב, 023-7-6-2-0-1-0, או 376-20-10. המתחם הכי גדול, והכי איכותי והכי זול בישראל, אין בכלל שום ספק בזה. איך העברתם פה את העובדה של ההייטק לכל מה שיש מסביב? כי אני מצפה, כשאתה מגיע ומוכר משהו זול וטוב, בסדר, החלטנו שהשיער איכותי והכל טוב, אתה עושה את זה באיזה מחסן, פותח קרוון, נותן קרטיבים קצת לחבר לזרוק שקף. בוא'נה, עשיתם פה באמת עבוד, אני יושב פה, אני מרגיש באינטל.
16: טכנולוגיה זה בסופו של הדבר, זה עניין של יעילות. יש תוכנה שיכול לעשות עבודה של 100 אנשים, נכון?
0: כן.
16: פה המודל שלנו זה מודל מאוד מאוד יעיל, ושאלתי לפני לגבי המחירים. אפשר להאשים כל מיני אנשים, אני מאשים לא את הפעניות, לא את אף אחד.
0: לא חסך לי לה, אני לא
16: אשמתי. אני מאשים את המודל עסקי. אנחנו רגילים, התרגלנו לקנות בגדים מוכנים, נכון? שכים התאמות, כן. עושים התאמות. רוב הנעליים שלנו, בגדים שלנו, אנחנו לא הולכים למישהו שתופר לנו אישית. ופאה, משום מה, זה תקוע במודל עסקי של לפני 200 שנה.
0: כן.
16: שכל אחד רוצה פאה שכאילו תפרו לי.
0: אוקיי.
16: זה לא באמת תפרו לי.
0: זה לא קסטמייד באמת.
16: זה לא קסטמייד באמת. אנחנו הבאנו לפה 2,500 פאות יש לנו בקיר עכשיו בתצוגה. אפשר פשוט לבחור ולמדוד ולהחליט ולקנות את זה, והיעילות הזאת שאנחנו יכולים לתמחר את זה ואנחנו מוכרים את זה ללא שירות וללא אחריות, לא בגלל שאנחנו לא מאמינים במוצר, לא בגלל שלא איכותי, הוא מצוין, אבל המודל עסקי שהוא מאוד מאוד יעיל, שאנחנו יכולים להתמקד בלהוריד את המחירים, להנגיש פאה זולה, מכובדת, מתאים לכל כיס.
0: הצופים ישאלו, המאזינים גם ישאלו מה, דיברנו על זה קודם במילה, ואני רוצה שכן תיכנסו לזה ממש בקצרה, לאיכות שוב של השיער והאיכות של היציר, שאנשים יבינו שיש פה בבדיות, אין פה איזה...
16: בואו נהיה חכמים, אל תשאל אותנו, אני מוכר את זה, אוקיי? תשאל את האמא והבת והאחות והחברות, יש לנו היום יותר מ-15,000 פאות שמסתובבות בארץ.
0: מכרתם 15,000 פאות?
16: כן, בחמש שנים.
0: וואו, כמה איכות, כמה לקוחות יש לכם?
16: בערך 12,000.
0: 12,000 לקוחות.
16: אתמול...
0: 15,000 פאות, תבינו את מה שקורה פה.
16: אתמול ניגש אליי גבר, הוא אמר, יונה, תודה רבה. אני פה פעם חמישי.
0: וואו.
16: יש לה כבר 4 פאות, הוא זוכר מהבית, הגיעו אצלנו, והוא אמר, זה פעם חמישית. אמרתי, רגע, רגע, הכל בסדר? כאילו, זה האיכות לא בסדר, צריכים להתחדש כל חצי שנה, מה קורה? לא, זה... מצוין, אשתי אוהבת לגוון.
0: אבל היא מגוונת, ויטמין זה מטורף. אני חושב על וויקבוקס ואני אומר, רגע, רגע, אם אתם מכרתם 15,000 פאות, כמה כסף חסכתם לציבור?
16: 62 מיליון שקל.
0: לא, נו, רציני.
16: כן?
0: מה?
16: זה הערכה השמרנית.
0: פרס ישראל מגיע לכם, באמת, אמרתי לכם,
16: זה בהנחה שמחיר שלנו חצי ממחיר השוק, אנחנו חושבים שזה יותר משליש.
0: אפילו פחות משליש, סיכמנו, זה בין 20-30 ואתם 2-3-6.
16: יש כאלה שזה 20-30-40, אבל רוב האנשים התרגלו לשלם בין 10-15.
0: תשמעו, הבחורים ששומעים אותי עכשיו, הנערות ששומעות אותי וההורים ששומעים אותי, אתם חייבים לעשות את המהלך הזה, זה מהלך פשוט, פרייר מי שלא עושה את זה, אנחנו בוויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ, ושמעתם מה קורה פה. זוג חרדים מירושלים, מתעסקים בכלל בהייטק, החליטו להפוך ולשנות את שוק הפאות בישראל. ועושים את זה באיכות מקסימלית. המחיר בין 2,000-6,000 לפאה זה הזוי. זה משהו שבאמת לא קיים. עכשיו, אני נכנסתי פה פנימה, ובאמת, יש פה מעבר לקרוב ל-3,000 פאות שתלויות פה, והעמדות והחדרים וכל אחד עם העניינים שלו. יש באמת חוויה פה, כמו שדיברתי, נכון? תרחיבו לי קצת על חוויה, זה רדיו. צ'וק צ'יפ קוקיז, אייס קפה כמו שצריך. אבל אם הבעל רוצה לבוא וללמוד, או הילד רוצה, תנו לי חוויה, שפכתי קצת, סליחה. תנו לי חוויה.
16: כן, זה בעצם זה משהו שהמשכנו מהבית. בגלל שזה התחיל כגמח מהבית, מה שקרה, לקוחות, החברות של עדינה, נכנסו לסלון, הגיעו עם הבעל, עם ילד, יושב על הספה, אני, מה אני אעשה? אני קם, מוציא משהו מהקרר, איזה בירה קרה, יש עוגיות, משהו.
0: אחמוס הסורחים.
16: אז אחרי שמחרנו 1,000 פאות מהבית, והבינו שיש פה משהו שאנחנו חייבים כדי להיכנס למקום ענק, כדי לעמוד בביקוש ובקצב של הביקוש, אז יש דברים שלא ויתרנו עליהם.
0: כמו?
16: חוויה ביתית.
0: מה, איך זה בא לידי ביטוי? תסביר לי, חוץ מהעוגיות וה...
16: זה הסלון, כמו מי שנכנס לבית, אתה מגיש לו שתייה? אתה מגיש לו משהו מהעוגיות? אז אנחנו
17: לא סלון פאות, אבל אנחנו סלון בית.
0: יפה, יפה. וכמו שאמרנו, אם אנשים מגיעים, אבא, מה יש לך בשבילו ככה מקום לשבת, נכון?
16: כן, יש לנו ספרי קודש, ספות, לכיוון הרחוב.
0: פינת משחקים לילדים.
16: אנשים אומרים, וואו, הספקתי, הייתי בפיגור בדף היומי, אשתי יושבת פה שעה וחצי, ואני הספקתי.
0: אני רואה פה שס בצד, יש פה שס ומשנה ברוך.
16: שש, משנה ברוך, חומשים.
0: יושבים ולומדים.
16: גם ספרים על כלכלה, נבונה, חובה.
0: אתה לא צריך ספר, מספיק שירו מה שקורה פה, תאמין לי. אנחנו בשידור חי בוויקבוקס, תכף נסביר למאזינים שלנו על ההגרלה. השבוע הבא אני אחלק כאן פאה בתוכנית שלנו, אבל אני רוצה לומר למאזינים ולמאזינות שלנו במיוחד. וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בארץ, בהר חוצבים, אין צורך לקבוע תור, אין צורך להזמין. נכנסים לרכב או לאוטובוס או לרכבת, יורדים פה, נכנסים למתחם המטורף הזה שיש פה, ואתה מרגיש בתוך אמריקה, ואתה מקבל פאה במחיר הפסיד. ואני אומר למאזינים, דמיינו רגע עכשיו, תקשיבו מה אני אומר לכם. דמיינו שהייתם מקבלים לחתונה שלכם את התזמורת הכי טובה בשוק ב-1,000 שקל במקום ב-15,000 שקל, ב-2,000 שקל במקום ב-13,000 שקל. תחשבו רגע על זה. זה אותו דבר בפאה רק יותר, כי פאה זה כל הזמן, זה לא פעם אחת מתחתנים עם תזמורת. יש פה משהו שהוא מהפך אדיר, זה ייקח זמן, יהיו מאזינים שעכשיו יהיו באוטו ויגידו, מה, טוקר משגע את השכל, אני לא יודע, אשתי רוצה, חברות שלה. אוקיי, אתה תתערד, עוד 5 שנים אתה תבוא גם, אל תדאג. ונקבל אותך פה.
17: יש אבל... כאלה עדיין שמתביישות להגיד יודע. שהם קונות, אבל הם קונות, והם פשוט לא יגידו
0: אז את יש זה. להם תא, את אומרת, יש פה חלונות קיים למתביישות. יש פה גם אגף המתביישים. טוב, בוא נגיד למאזינים שלנו, יש מבין כל מי שמגיעה לפה, נכנסת, פשוט מודדת ונרשמת פה במקום, נכון? יש פה הגרלה גדולה על 3 דברים מדהימים. אני אסביר לכם מה הגרלה, שימו לב. חופשה... בחול, כולל טיסה, כולל מלון לזוג עם מלך התיירות בני וקסלר, רכב סיטיקר צמוד לכל בין הזמנים, ונופש מפנק במלון יוקרתי. זאת אומרת כך, 3 הדברים האלה אתם לא צריכים לקנות, אתם תקנו, אבל אתם לא צריכים לקנות, תבואו לפה, תמדדו פאה, וזהו, אתם בהגרלה חינם, חינם. כל הקודמת זוכה, כבר עכשיו אפשר להגיע, אני פה יושב, מחכה לכם עד 4 בכיף.
17: מלון הקומה 21 בירושלים.
0: כן.
17: נוף מהמם.
0: 21st floor hotel, וזה יפה מאוד. ונגיד למאזינים, זה בעצם החופש שלך, וגם שלך לבחור. את בוחרת פאה, בוחרת חופש. והרעיון הוא למה? כי את מגיעה לפה, ואני אומר את זה לכל מי ששומעת אותי עכשיו ומאזינים. תגידו לאמהות, אברכים תגידו לנשים. כל מי ששומעת אותי, יש לך את האפשרות להגיע לפה עכשיו, ולא רק עכשיו, עד התאריך של ההגרלה, שבעזרת השם, לא, לפני, עד התאריך כפתי תמוז, נכון? כפתי תמוז, כל מי שמגיעה לפה מודדת לעצמה, נכון? רק למדוד.
17: למדוד,
0: זהו. ולרשם, נכנסת להגרלה, והיא יכולה לבחור מתוך כל הפרסים מה היא לוקחת. או חופשה עם מלך החופשות בחול, כולל טיסות, או רכב לכל בין הזמנים, או חופשה משפחתית במלון ה-21. בקיצור, אתם בוחרות את המתנה וגם בוחרות את הפאה. כי הזכות שלכם לבחור פאה במחיר זול, חופשה כמו שצריך, ועושים את זה בוויקבקס, מתחם הפאות הגדול בארץ. טוב, מקבץ פרסומות וחוזרים יד.
18: מצב פה בעננים, יש פה בלי סוף פרסים, אבל בפרסומות עכשיו יוצאים.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
19: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
20: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
19: התרומה לכלל פעילות העמותה.
21: כן, אבא.
22: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
21: אבא, על מה החגיגה?
1: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
21: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
22: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
23: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
24: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
25: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
26: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
27: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצדה החרדית.
28: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולם מדרגה, כשרות מהדרין, מהודרת והשגחת הרב מחפוד שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל ביס.
29: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
30: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
31: כפוף לתקנון.
32: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: זמן אביר בשידור חיים מוויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בישראל, ואני חייב לומר לכם שהכמות היא מטורפת לגמרי. יש קרוב ל-3,000 פאות והמחירים הם בטווח בין 2,000 ל-6,000. זאת מהפכת שירות אדירה במגזר החרדי, ואנחנו כאן לקראת הגרלה שתהיה בעוד כ3 שבועות, ערב ראש חודש אב. הגרלה סינית. כל מי שמגיעה לפה, יושבת, מודדת פאה, נרשמת, בלי עלות, בלי שום דבר. נכנסת את הגרלה הגדולה לשלושה פרסים, יכולה לבחור, החופש לבחור, גם את הפרס וגם את הפאה. או חופשה בחול, כולל טיסות, או חופשה בירושלים כאן במלון מפואר, או רכב לבין הזמנים שסיטי קאר. בקיצור, כדאי לכם לבוא לפה. הר חוצבים, קריית המדע 3, מתחם וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בישראל, ופשוט למדוד פאה. ואני הייתי יכול, גם אני הייתי בא למדוד, כי גם אני רוצה להיות עם הבחירה הזאת של הפרסים האלה. והסיפור, אני רוצה לדבר איתך, הבעלים וגם, כן, הזוג כמובן, שהם מנהלים פה את העסק והם הבעלים. קודם כל, אתם גם עובדות עם פעניות או מקומות בארץ? כי אתם פה בירושלים, והמון מאזינים שלי שואלים, למה אין את זה באזור שלי?
17: כן, מעולה. אז יש לנו כרגע חנות אחת, אבל אנחנו עובדים מעולה עם מלא פעניות שמביאות איתן את הלקוחות שלהן, ממקומות, מהצפון, מהדרום, וגם מירושלים. אנחנו עובדים מעולה גם עם הפעניות, כי כל הפעות שלנו בעצם, לקוחה צריכה לצאת מפה ולעשות פינישים, בהתאמות. אז הפעניות גם מרוויחות מכל העניין. אנחנו מוכרים כל כך הרבה פעות, שהפעניות צריכים אותם גם בכל הסיפור הזה. הם צריך את העבודת יד שלהם, את הדיוק שלהם, כדי לקחת פעה שהיא פעת קופסה, כדי לשדרג אותה לפעה, וואו, שבאמת לקוחה יכולה לצאת עם זה. ובעזרת השם גם נגיע לעוד מקומות.
0: אז רגע, מיד אני אתן כאן מספר וואטסאפ. אם אתם רוצים שאתם רוצות שיהיה וויקבוקס באזור שלכם, מעניין אותנו לשמוע איפה אתם רוצים ורוצות שיהיה. אני אתן לנו את מספר וואטסאפ של הרדיו, זה יקרה מיד, אבל תספר לי על הרעיון הזה של הפאה הזאת בקופסה. מה הקונספט פה?
16: הקונספט פה הוא ההפרדה מוחלטת בין רכישת הפאה והשירות והתחסוקה. אנחנו הקמנו פה, זה אולם תצוגה של
0: חצי קילומטר,
16: כן, של אלפי פאות, ואנחנו מוכרים אותם, ואנחנו בכוונה לא נוגעים בפאה, לא בגלל שאנחנו, אני לא מעסיק פענית בצוות, אוקיי? יש לנו 60 בערך נשים בצוות, ואין פענית אחת, אוקיי? אנחנו מומחים ביבוא ובמחירה של המוצר, ואנחנו משאירים בכוונה את העבודה של התאמה של הפאה, העבודת ידיים והשירות האישית הזאת, שאני קורא לזה לא אחריות, זה אמור להיות שירות.
0: יפה.
16: וזה אחד מהסיבות שהפאה הופך למשהו כל כך יקר, בגלל שהפעניות בלית ברירה תמחרו את השירות והעבודה שהם צריכים, ואישה שחוזרת וחוזרת וחוזרת, קשה מאוד לתמחר את זה. אז כדי להיות,
0: פה חסכתם את זה וחתכתם את זה.
16: כן, אנחנו לא נוגעים בזה.
17: Okay. ועכשיו כשאישה צריכה לשלם את הפענית, את העבודה, זה מאוד מוגדר. היא יכולה להגיד לה מה היא רוצה שהיא תעשה לפה. היא לא מקבלת איזו חבילה גדולה מנופחת.
0: אוקיי.
16: Okay. Pay as you go.
0: יפה. אז רגע, זה pay as you go. נכנסים ויוצאים ויש פה.
17: ומשלמים לפענית על עבודה ספציפית.
0: ואיך יודעת איך זה נראה? אני מבין שיש פה גם ענייני הייטק הזה, שאתה יש פה נכון, אפשר לבדוק איך זה נראה, ויש פה,
16: עוד לא,
0: יש פה אווירה. לא, בן אדם נכנס פה ויודעת מה יוצאת.
17: כן, היא רואה את הפאה ביד, אבל עדיין יש איזשהו אלמנט של דמיון, או לראות תמונות השראה ולראות תוצאות של פעניות עבודה שהם כבר עשו.
0: ואני רוצה לומר למאזינים שלנו ומאזינות, שימו לב, אני נותן מספר וואטסאפ, וויקבוקס רוצה להגיע גם לאזור שלכם, חוץ מזה שהן נמצאות, כמו שאמרה, בעניות בארץ. איפה אתם רוצים או רוצות? ואני אתן לאחד מכם במקום פרס, 055-333-9393, וואטסאפ 055-333-9393, ואחת מכם מקבלת מסכה מתנת לבלו, מסכה לפאה ללא שטיפה, המוצר היחיד שיוצר בהתאמה לפאות. אז אחת מכן מקבלת, רק תשלחו לי איפה הייתם רוצות שוויקבוקס בארץ, תנו לי וואטסאפ בבקשה פה לוואטסאפ של כוחי, 055-333-9393, איפה אתם גרות, איפה אתן גרות, איפה אתם רוצים שיהיה, כמו שאמרנו לך בשידור חי כאן, ממתחם וויקבוקס, מתחם הפאות הגדול בישראל, בכניסה להר חוצבים, קריית המדע, 500 מטר של קרוב ל-3,000 פאות, ששימו לב, הטווח בין 2,000 ל-6,000 שקל, אין ולא היה דבר כזה, באישור הרבנים, בהכוונת הרבנים, האיכות הכי טובה, הכמות פשוט מדהימה פה, והסיפור הגדול זה שכל מי שמגיע לפה, עד ראש חודש אב, נכנסת להגרלה על אופציה בעצם לבחירה של שלושה פרסים, שלוש חופשות, רכב לבין הזמנים שסיטיקר, חופשה בירושלים במלון הקומה 21, או יחד עם מלך החופש בני וקסלר, טיסה בחול, חופשה בחול. רק תבואו, מודדות נרשמות, אפס שקל ויוצאות. קריאת המדע, אפשר להגיע כבר עכשיו, כל הקודמת זוכה. טוב, אז אנחנו קודם כל נחזור פה עוד מעט, ושעה הבאה אני רוצה לדבר גם קצת עם מאזינות או מאזינים שקנו, כי יש פה מועדון שקרוב ל-20 אלף איש שכבר קנו אצלכם פאות. אתם בעצם אימפריה, ובא לי לשמוע על המהפכה היפה הזאת. שעה הבאה גם תחרות שח שאני אעשה פה עם אלוף ירושלים שחמט, גם נתנאל המסילי, אסיר עולם הישיבות בדרך לפה הקלידן, ואנחנו כאן בשידור חי ממתחם וויקבוקס בירושלים, קריית המדע 3, נכון? טלפון למי שצריך, מי שרוצה, מי שצריכה, אפשר לצלצל פה בכיף, 02-376-2010, או באתר wigbox.co.il. אפשר גם לשלוח את המילה חופש בוואטסאפ, 02-376-2010, ולהיות בהגרלה האדירה הזאת כאן בשידור חי. שידור חי, מהפכה, תזכרו טוב, רק דבר אחד. זמן אוויר, אנחנו לא מגיעים סתם לשדר מכל מיני בסטות. השינוי הזה של עולם הפאות במגזר החרדי מתחיל כאן ועכשיו מוויקבוקס בירושלים, כשאדם יכול לקנות לאשתו פאה איכותית ב-4,000 שקל. ווין ווין. חצות המוזיקה וחוזים השעה שלי.
3: עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.

0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
1: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של אמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
12: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. אתה חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: חדשות התעשייה, צהריים טובים וחמישי שלום לכם. המלחין והזמר יוסף גשטטנר והזמר אלי לוין בדואט משותף בלחנו של גשטטנר, מלך רחמון, העיבוד המוזיקלי של אבי טורנר.

הזמר והיוצר יוני זי בסינגל קצבי חדש ומלא באנרגיות שכתב והלחין על הגאולה הפרטית שלו וגם על הרצון בגאולה כללית, ההפקה המוזיקלית של יוני ושל יואל וייס.

קומפוזיט קנדנס מציגה כמה מהכישרונות הגדולים ביותר של עולם המוזיקה החסידית בקנדה ומעניקה חוויית ריקודים בלתי פוסקת שתקפיץ אתכם. את המחרוזת מוביל המוזיקאי שמילי צביבל, אליו מצטרפים שלושת הזמרים המוכשרים מוטי רוזנפלד, זלמן גוטמן ואברומי דנציגר עם הליווי העוצמתי של מקהלת זימרו.

0: אתמול בלילה עבדו בחתונה זמר שמחה פרידמן יחד עם המעבד בני לאופר, כשהשניים עבדו והתאמנו על שיר חדש מתוך אלבומו החדש של פרידמן, ובכך סיפקו הצצה לשיר נוסף מתוך האלבום שבדרך.
1: טוב, אז אנחנו לא נגלה לכם את הסוד.
0: וזנביל ויינברגר, אמש באירוע, שר ומרגש כרגיל. מה שלא היה רגיל, זה מה שאמר לו בעל האירוע. הנה.

0: את התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום. ועד כאן, מחדש חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: המוסיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.
1: אנחנו בשעה השנייה של זמן אוויר בשידור חי. מה קורה, מה העניינים, מה שלומכם, איך הולך? וואו, בונה אחי, הכל פה נחמד פה. תראו, כל החבר'ה הגיעו לפה. תכף אסיר עולם התורה נמצא איתי פה, רבותיי, לא אחר מאשר נתן אל המסילי, ויהיה פה מעניין מאוד איתו. אנחנו בשידור, בוא נראה, אתה בשידור, שומעים אותך? פצצה, הכל טוב, דבר רגע קצת.
2: שלום.
1: ברוורמן שומע אותנו טוב, כמו שצריך? מעולה. טוב, קובי סגל פה, שימי ברוורמן, פנחס כהן. עכשיו אני עושה פה משהו כזה, יושב מולי אלוף ירושלים בשח, איך קומך?
2: אבישי קץ.
1: אבישי קץ, יש לו תחרויות, יש לו, הוא בתי ספר עושה, נכון?
2: מטעם מועדון רובינשטיין.
1: מטעם מועדון רובינשטיין, והוא עושה דברים יפים. תכף ייתן מספר טלפון, איך אתה באמת עוזר לנוער ולילדים ובכלל אנשים סביב השח. ודיברנו על תחרות שעשית לפני כמה שבועות, ואמרתי לך, בוא נעשה משחק בשידור חי, אני מולך. אמרת לי, תקשיב טוקר, אני מוכן ואני בלי המלכה, נכון או לא?
2: אכן.
1: שימי, תכין את השיר מברוק של עמרם מדר. זה שיר של 3 דקות. האם אתה מנסח אותי תוך 3 דקות, אחי?
2: בוא ננסה.
1: יש סיכוי?
2: יש סיכוי.
1: רבותיי, אני יוצא לדרך. משחק שח, אני מול אלוף ירושלים בשח. 5 דקות בשידור חי בכל חי. אני מתחיל. מנחם, רגע, מה אתה שם? בוא נראה. מנחם. הנה הוא שם שיר. והוא בלי מלכה, אני מזכיר לכם. הוא נותן להצרחה. תשאיר לי פתוח, שימי. אה, הוא חושב פתאום, אה? פתאום הוא בא לחשוב.
2: בלי מלכה, זה אחרי הכל קשוח.
1: אל תתחיל את הרץ פה, אחי, בוא. עם כל הסימפתיה שיש לך ויש לי, אתה יודע.
3: ממש עוד רגע מברכים על כושל יין מקלצים, והנה זה
1: אנחנו בבעיה פה קצת, יש פה בעיה. בוא נראה מה קורה פה. שח, אני נגד אלוף ירושלים. טוב, אני לוקח את המלכה שמאלה. אני חייב להיכנס פה לסיפור של ה...
3: שמחה לילה, מבוק הלילה, מבוק הלחם.
1: איך? טק טק. באת לכוון לי את המלכה, אני מבין. אני אוכל לו חייל, חבר'ה. זה רגע דרמטי, לדעתי הדבר האחרון שאני אוכל. אני מזכיר,

0: מלכה, אני מלכה.
1: הלב בשמיים, דורכים לישון הלילה, והראש גם הוא למעלד, הבוקר הבא.
0: האם אני נצח את אלוף ירושלים, חבר'ה? האם אני לוקח את אלוף ירושלים? קראתי ברגע האמת, אל תרגע, אל תהיה כזה. טוב, הוא בהגנה לא פרייר בכלל הילד הזה. תגיד שלום לטורה שלך. ואני אגיד למלכה, אתה אומר, זה מה שאתה בא להגיד, כאילו, זה הסיפור? מהחני יברום. רגע. לא, בהגנה אתה תותח, אחי, יעזור אותך, אבל בוא, אני לא אבטא לך. וואי, לא, אסור לי, עושים פה. אז זהו. טוב, היה פה אלון של נוסע. באתי לפה.

0: הוא הוריד לי את המלכה. הוא הוריד לי את המלכה. פה אני לא יכול להגיע, אני אבוא לפה. טוב, זה סדרדלה עכשיו, נו. יואו, הרקת לי את העסק. שח תורה, הרקת לי תורה. עמרם הדר סיים, עוד לא סיימנו. אחד מהם תגיד שלום לאחד התורות שלך. אוי לא.
1: כמעט.
0: מת, לא? מת. מת! בלי ורקה מת! האיש פירק אותי, עמרם הדר 3.5 דקות השיר נגמר, הוא בלי מלכה, והוא מנצח אותי בשידוך האלוף ירושלים, מנצח אותי. אחי, עשית את זה כמו גדול. איפה ניתן להזמין אותך, מי שרוצה שתלמד אותו, אותו ילדים, יש לך מכונים, יש לך בתי ספר, מורים, יש פרטים.
1: יש חוגים, אנחנו נולדים בבתי ספר, מי שרוצה, מספר טלפון 0512-000-004, נשתמע.
0: תודה רבה, חלק כפיים, כפיים ללוב ירושלים. וואו, וואו, קטן מזל טוב, בדיוק. רבותיי, אני כאן באולפן בשידור חי, ותראו מי הגיע לי פה לוויקבוקס, באולפן שלי בוויקבוקס. למי שמצטרף, אנחנו בשידור חיים מאולפני וויקבוקס כאן, מכון הפאות, סטודיו הפאות הגדול ביותר בישראל, עם 500 מטר של פאות ועם קרוב ל-3,000 פאות, זה מטורף מה שיש פה. והדבר היפה שגם יש להם אנשים, לקוחות, קרוב ל-16,000 לקוחות שמסתובבות בארץ עם הפאות שלהם, וגם מטפלות בפאות בכל מיני מקומות, סטודיו בפעניות שמטפלות בפאות שלהם. יש הגרלת ענק, כל מי שמגיע לפה ומודדת, כל מי שמגיע לפה ומודדת לוקחת במקום אפשרות להיכנס להגרלה על שלושה דברים שווים ביותר, או חופשה, או חופשה בארץ, או רכב מפנק. בקיצור, כנסו לפה, תבואו לפה, תמדדו על הראש שלכם פאה, ואולי אתם תסעות לחול. שלום לאסיר עולם התורה, נתנאל אמסילי, חבר כפיים, נתנאל, וידאו. שלום, מה קורה? מה העניינים? איך הולך? הכל טוב?
2: ברוך השם, מעולה.
0: תקשיב, אחי, יצאת, מתי יצאת מהכלא?
2: היום בבוקר.
0: הבוקר יצאת מהכלא.
2: כן.
0: קודם כל, איך אתה מרגיש?
2: בסדר, משתקמים.
0: אתה קלידן שגם היית בתוכנית שלי, הקלידנים.
2: נכון.
0: וכשאני קראתי שהקלידן איתה לנמסי נעצר והבארת את כל המדינה, אחי, כל המדינה בערה בגללך, שמעת בכלל מה שקרה שם?
2: עדיין לא הכל, אבל באמצע לשמוע.
0: ומה היה? היית בלשישי, ניגנת? איפה היית? מה היה שם?
2: לא, יצאנו לצ'ונט עם חברים. ללשישי, אתה יודע, ללשישי כמו כל ללשישי.
0: אוקיי.
2: ועצרו אותנו בבדיקה שגרתית.
0: מה זה שגרתית? מה באו לגרד? מה אמור?
2: סתם, עצרו אותנו, ואז הוא עשה לי בדיקת ינשוף השוטר.
0: אוקיי.
2: ראה שהכל בסדר, אמר לי טיסה.
0: ו?
2: התקדמנו קצת, התקדמתי קצת, ואז עוד שוטר עצר אותנו. אמר לי, תביא לי את הרישיון, הבאתי לו.
0: הוא לא ידע, כאילו, מישהו אמר לו שלא סתם בבדיקת שגרתית?
2: לא, כנראה ראה שאני עם חולצה לבנה.
0: אוקיי, ו?
2: ואז הוא ביקש ממני את הרישיון, הבאתי לו את הרישיון, הוא אומר לי, שמע, יש לך בעיה קטנה ברישיון, אני כמה דקות בודק את זה ומשחרר אותך.
0: אוקיי.
2: חיכינו כמה דקות, חיכינו, אני הייתי עם עוד חבר, ו... פשוט הוא אומר לנו, שמעו, חכו, חכו עוד. חיכינו, ואז הבנו שיש איזה קצת איזה בעיה, שזה לא קשור לרישיון. עכשיו הזמנו צבע שחור בלגן, שיהיה קצת רעש.
0: ו?
2: ו... צבע שחור לא הספיקו להגיע, כאילו הגיעו שנייה אחרי שעצרו אותי.
0: ולוקחים אותך משם, זה היה, איפה זה היה?
2: ליד ירושלים.
0: ליד ירושלים, לוקחים אותך לאיפה?
2: לוקחים אותי ישר לכלא 10.
0: אה, כלא 10. ומה, מה יש בכלא? מה, תספר לי מה...
2: מה יש בכלא?
0: מה זה, יש כמה אנשים איתך בחדר? כאילו, איך זה בתא? איך זה הולך?
2: אנחנו 8 בכל תא.
0: 8 בכל תא?
2: כן.
0: וגם הם זה חבר'ה של אישי וישר ש...
2: לא רק, בהתחלה הייתי עם חבר'ה דווקא לא דתיים, עד שביקשתי מהם לעבור לחדר של דתיים, העבירו אותי לפני יומיים, רק. שכולם בחו ישיבות, אתה יודע, אווירה קצת, אתה מרגיש קצת יותר בישיבה, יותר סבבה.
0: באיזה שעה קמים בבוקר, מה קורה שם, מה האווירה, מה אוכלים, איך מתנהגים אליך?
2: לא אוכלים, קודם כל, לא
0: כלום?
2: אוכלים. יש לחם, האוכל שיש...
0: תביאו לו גיוט שוקט שמסכם מוויקבוקס, חבר'ה.
2: האוכל שיש שם זה לא אוכל אכיל, אז אוכלים לחם ריק עם מעדן.
0: אז באמת, זהו?
2: כזה, כן.
0: ובצהריים, בערב, לא יודע, מה קורה שם?
2: אותו דבר.
0: אתה לומד, יש לך איך ללמוד? מה אתה עושה מהלך היום שם?
2: בעיקרון, רשמית, מלפי החוק, הם לא יכולים לתת לנו זמן ללמוד, אבל הם נתנו לנו שם חצי שעה, שעה ביום, ללמוד, שגם זה לא היה כל יום. אבל תפילות יש שם, ואנחנו, כמו כל בחורי ישיבות, שאוהבים לעשות רעש מכל דבר.
0: נו.
2: אז אמרנו להם שתפילת שחרית זה שעתיים וחצי. עכשיו, בבית כנסת יש מזגן טוב, יש כאילו אין מפקדים עליך, אין כלום. אז אמרנו להם תפילה שעתיים וחצי. אז מה הם אומרים לנו? לא, מה פתאום? הרב אמר לנו גג שעה מספיק לתפילת שחרית. אז אמרנו להם, לא, אנחנו לא מתפללים בנוסח של הרב.
0: אנחנו בנוסח שלנו, שעתיים וחצי.
2: אנחנו בנוסח שלנו.
0: נתנו לכם שעתיים וחצי להתפלל?
2: אז לא שעתיים וחצי,
0: אבל התפללנו הרבה.
2: התפללנו הרבה, היינו בבית כנסת הרבה.
0: מה היה הכי קשה לך שם בכלא?
2: מה היה הכי קשה? קודם כל, הגעגוע למשפחה, להורים, לחברים, לישיבה, להכל. ודבר שני, היחס שאתה מקבל מהם.
0: איזה סוג יחס? מה קיבלת שם?
2: זה הכי משפיל שיש בארץ. כאילו, הם מזלזלים ברמה הכי קיצונית שיש. ועוד משהו שהיה הכי קשה שם זה שלא היה חמצותים.
0: רגע, ואז השתחרר, רגע, אתה השתחררת היום, נכון?
2: נכון.
0: למה היום, כאילו מה היה הסיפור היום ולא מחר ולא אתמול, לפי מה?
2: משפט, יש משפט בהתחלה שנכנסים.
0: אבל נשארת כל הזמן בכלא שם, שם כל הזמן, או שיצא, כן. לא יצאת לבית משפט או משהו?
2: לא, לא יצאתי לבית משפט או משהו, שפטו אותי בתוך הכלא, ואז הישר אמרו לי מתי אני משתחרר.
0: וישנת לא? לילה רצוף אבל?
2: לא.
0: כאילו קמים וזה ו...
2: לא, לא קמים באמצע הלילה, אבל אי אפשר לישון שם.
0: למה?
2: כי זה לא מיטות נוחות, זה מיטות עם בטן כזה עגולה במיטה ומזרונים מאוד עקים.
0: גם רזית באיזה 5 קילו, למרות שגם היית גם ככה שחיף, אתה לבן לגמרי. מה קרה? לא אכלת כלום אחי?
2: לא אכלנו כלום.
0: אז מה עם אמא? היא לא מטפלת בך?
2: אי אפשר להכניס אוכל לשם.
0: לא עכשיו, היום.
2: עכשיו ברור, הגעתי לבית.
0: איפה אתה גר בארץ?
2: מודיעין עילית.
0: התגעגעת לנגן באירועים?
2: ברור, הגעתי, זה בין הדברים הראשונים שעשיתי.
0: כן, מה היה האירוע? היום זה אירוע.
2: לא, עשיתי פסנתר. הגעתי על הפסנתר בבית.
0: והיום יש אירוע ראשון כבר?
2: לא, עוד לא,
0: עדיין לא. אתה יכול כבר לחזור, מותר לך לעשות נגן? איך זה הולך?
2: מאיזה בחינה? מבחינת החוק?
0: כן.
2: בעיקרון כן.
0: יכולים לעצור אותך שוב אגב, או שבעצם פעם אחת...
2: אחרי יום ראשון כן.
0: יכול להיות שבוע
2: ביום ראשון יש לי כאילו עוד פעם צו.
0: כאילו כל... אז בעצם יכולים כל הזמן לעצור אותך עוד ועוד.
2: כן.
0: אתה הולך להגיד קצת?
2: עכשיו זה יותר גרוע, אני אריק בקום, זה לא משתמט.
0: וואי וואי וואי, טוב, מה אני אגיד לך, נתניה למסילי. נתניה למסילי, קודם כל, תודה שבאת אלינו לאולפן. אסיר עולם התורה, אחי, הבארת פה את הארץ, תראה מה קורה עכשיו, מה זה? נהיית פה הכוחה, הסמל, אתה הקלידן שלנו, מהקלידנים, מהתוכנית שלי, אחי, הבחור הקלידן שלנו.
2: אתה רואה מה זה?
0: הם ידעו שאתה קלידן שם או ש...
2: לא, מה, אם הם היו...
0: לא, נגן אצלם באירועים או משהו?
2: איזה אירועים?
0: אתה בדרך השם חוזר לישיבה עכשיו קצת?
2: כן, עכשיו הייתי בישיבה.
0: אצל הגרינבוים?
2: כן.
0: יהודה בורן הגיע איתך, אחלה יהודה בורן, הכוכב שלנו מהקול החדש גם פה איתנו.
2: אין על יהודה בורן.
0: אין על יהודה בורן. יהודה, תשמור על עצמך, אחי, יש לנו תוכניות לעשות איתך עוד מעט, שלא יעצרו לי אותך גם עכשיו. נתן, מי לוקח אותך חזרה לישיבה שלו? פה עכשיו עדיין לא יכולים לעצור אותך היום.
2: לא.
0: עד יום ראשון.
2: אז יום ראשון יש לי שקט.
0: מצוין. טוב, נתן למסילי שנעצר שבוע שעבר לאחר שאכל צ'ונט והפך להיות אסיר עולם התורה, הקלידן שלנו מהקלידנים, בא לפה לכבד. תודה רבה שבאת מותק, מאחל לך הצלחה רבה.
2: תודה רבה מנחם, תודה רבה לכל מי שדאג מאחורי הקלעים.
0: כן, הרבה.
2: כן, ראיתי, קצת.
0: אחי, אהבו אותך, ואהבים אותך, ואהבו אותך.
2: בעזרת השם.
0: יהודה בורן, תודה רבה גם לך שהבאתם. נתן למסילי, רבותיי, הקלידן, אסיר עולם התורה, בראיין ראשון ברדיו בשידור חי אחרי הפרסומות חוזרים.
3: אילן אילן, קשה לומר שאני לא מקנה, פירותיך המתוקים צלחנו.
4: שלום, אתם מאזינים למנחם טוקר ברדיו קול חי בין 2-4. שני הקטנה של פרסומות וקרב שווים פרסומות.
5: היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל חדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
7: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
8: יד עזרה ושולמית
7: על פעילות העמותה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות? או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
11: השירות אינו משפטי.
13: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
14: נטו מהפכה.
15: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
17: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
18: היסטוריה המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים.
19: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
20: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
19: אנחנו מחסים אותך.
21: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. הקול החדש.

0: אז אנחנו כאן בשידור חי, ואני נמצא במתחם וויקבוקס. כל כך נחמד לנו כאן, אני חייב לומר לכם, אווירה טובה, אווירה ביתית. ויש לנו פה את מירי, מנהלת המחירות. צהריים טובים, מה שלומך? הכל בסדר?
1: מעולה, ברוך השם.
0: אז תנסי להסביר לנו, קודם כל, באמת, דיברנו בשעה הקודמת עם הזוג המקסים שייסד והם אחראים על המקום הזה. יש פה את ההגרלה הגדולה ודיברנו על זה, נדבר על זה שוב. תנו לנו עוד פעם למי שמצטרף, היום אנחנו בשידור גדול לקראת הגרלה עצומה שהולכת להיות בעוד שלושה שבועות, ובהגרלה הזאת כל מי שמגיע לפה ומודדת פאה, והיא לא צריכה לקנות ולא שום דבר, מגיעה מודדת פאה, נכנסת להגרלה, שהיא בעצם בוחרת שלוש אופציות, או ללכת לחופשה במלון ה-21 כאן בירושלים,
1: נכון.
0: או ללכת יחד עם הסוכן התותח, מלך החופש בני וקסטר, לטיסה לחול לחופשה, או לקבל רכב לכל מן הזמן עם מתנת סיטי קאר. וזה חינם, זה בלי שום דבר לבוא, כמו שצריך, ולבחור לעצמך את הפאה שתשים לך על הראש, ולראות איך זה נראה. אבל הרעיון של וויקבוקס, שוב למי שמנסה להבין מה קורה פה, ויש פה לקוחות ומאזינים חדשים. תסביר לנו מה זה וויקבוקס, מה זה המהפך הדין הזה, מירי.
1: אז בוא נדבר בכמה מילים. כבר אפילו יש נשים שהתקשרו אלינו ושאלו אותנו כבר הרבה שאלות מהשידור מהשעה הראשונה. אז רק נסביר שאין פה שירותי פענות, יש כאן בעצם קונספט שקונים פאה חומר גולמי, וכל אחת יכולה ללכת לפענית שלה ולבצע את הגימורים הפינישים שהיא רוצה לפאה שלה. זאת אומרת, ההתאמה לפאה לפי מבנה הפנים שלה.
0: אוקיי.
1: ואז גם ללכת לפענית שבאזור שלה, איפה שהיא גרה, אם זה רחוק מירושלים, קרוב, לא משנה, שכונה שלה, כן. וככה יהיה לה גם יותר נוח, היא לא תצטרך כל פעם לרוץ, להתרוצץ עד איפה שהיא קנתה את הפאה. וזה בעצם, יש לנו גם רשימה של פעניות שהן יכולות לבצע אצלם את התיקונים, או את הפענית שלה שהיא סומכת עליה ומכירה אותה.
0: במקביל ביקשתי מהמאזינים, תכף נראה איפה אתם רוצים שיהיה סניף של וויבוקס, נכון? וזה בוואטסאפ 055-333-933-055-333-933, כן.
1: כן, נראה שישתפו אותנו.
0: בדיוק.
1: עכשיו, גם לא צריך לקבוע תור, אנשים התקשרו ושאלו עד מתי אנחנו פתוחים, מתי לקבוע תור. לא צריך לקבוע תור, אנחנו פתוחים כל יום 8:30 בבוקר עד 10 בלילה, ובימי שישי 8:30 עד 12, ובמוצאי שבת שעה ורבע חצי את השבת עד השעה 11:30.
0: ואתם פה בהר חוצבים בכניסה, קריית המדע, יש פה חניון, יש פה חניה, זה קרוב כל כך לכל העיר.
1: ממש בכניסה, זה צמוד למסעדת רודריגז, אני חושבת שהרבה מכירים, כן. עולים ברמפה ורואים אותה.
0: מעל ריקוטה פה, נכון, רואים, כן. את זה, כן. מול הדלק.
1: בדיוק.
0: עכשיו, אז שוב את השעות,
1: מיום ראשון עד חמישי, מ8:30 בבוקר עד 10 בלילה.
0: אוקיי.
1: יום שישי מ8:30 עד 12, ובמוצאי שבת משעה ורבע חצי את השבת עד השעה 11:30 בלילה.
0: ומגיעים לפה ונכנסים למתחם מטורף. הייתי פה, אני אומר לך את האמת, באמת כל כך יפה ומהותק. ויש כאן קרוב ל-3,000 פירות. זה חלום שיונה ואשתו הקימו, ועשו, נכון. פה ממש מאפס משהו מטורף. והמנעד, המחירים פה, זה מה ששופר את העסק. זה בין 2,000 ל-6,000 שקל.
1: נכון, ואנחנו רוצים להנגיש לאנשים את הפאות, שיבואו, ימדדו, יראו. אף אחד שמגיע לכאן לא מתחייבת, אין פה לחץ מחירה, המוכרות שלנו לא מקבלות עמלת מחירה, זאת אומרת, אף אחד לא ילחיץ אותה לקנות פאה ויכריח אותה, והיא תרגיש את זה. כל מי שמגיע לפה, מרגישה שהיא מגיעה, מודדת פאה, ואף אחד לא מחייב אותה לקנות. היא החליטה לקנות על דעת עצמה.
0: יש פה חוויה מדהימה, חוויה ממש שנותנת פה את האווירה. אני רואה פה אנשים נכנסים, ויש פה מטפלים להם בילדים, וזה אוכל צ'וקו צ'יפס, והיא מודדת ויוצאת, ויש פה קלאס, יש פה הייטק.
1: נכון, ואני גם רוצה להגיד, יש הרבה מאזינות שאומרות, וואו, אני רוצה שבעלי יראה את הפאה, ואימא שלי, ואני סומכת על אחותי, ואני סומכת על זאתי, אז זה הכיף פה, אפשר לבוא עם הבעל, יש פינה המתנה לבעלים, ראית שם ספרי לימוד.
0: נכון.
1: היא יכולה לבוא עם אחותה, עם חברה, עם שכנה, וכל מי שמודדת בה נכנס להגרלה, אז מה זה משנה אם היא מגיעה? רק שתבוא.
0: אז אנחנו רוצים להפריד פה שנייה. יש פה את וויקבוקס, את המתחם הגדול הזה שיש כאן קרוב ל-3,000 פאות, במחירים בין 2,000 ל-6,000 שקל, זה מטורף לגמרי, זה שבר את השוק. וזה הדבר הראשון. הדבר השני זה מי שמגיע למדוד פאה, גם היא לא קונה.
1: נכון.
0: כל מי שמגיע.
1: נכון.
0: פעם אחת יכולה לבוא.
1: ששתיים יכנסו להגרלה. בדיוק. ואתם מודדו פעות. יהיה להם כבר כיף.
0: תחזרי שוב על הנושא הזה של ההגרלה, אני רוצה לשמוע שוב. מגיע, ומה היא עושה? מודדת? מסתכלת?
1: בעצם נכנסת.
0: רושמת ויוצאת?
1: היא נכנסת, היא רושמת את הפרטים שלה, לאיזה הגרלה היא רוצה להיכנס. על מה היא חולמת, ואז היא נכנסת לבפנים, רואה איזה מחולק לפי מחלקות, היא נכנסת למחלקה של הפאה שהיא רוצה למדוד, היא יכולה גם לראות בכמה סוגי מחלקות, זאת אומרת, כמה סוגי פאות,
0: okay.
1: אורחים, צבעים, סגנונות, כמו שאמרת, יש פה 3,000 פאות, אז יהיה לה פה הרבה מה למדוד, לא יהיה לה משעמם.
0: תני לי עוד 30 שניות של, כי אני לא מבין בזה, בלייס, בסרט, כמו שהקראנו פה, באורחים. תני לנו את ה...
1: יאללה, אז יש פה לייס לפי גוונים, יש פה פאות סקין לפי גוונים, כמובן הכל, בכל האורחים, פאות סרט, פאות כובע, פאות קוקו, גם קוקו קליפס.
0: וכל זה בקרוב ל-3,000 פאות, כל זה המחיר בין 2,000 ל-6,000.
1: נכון.
0: זה מטורף לגמרי. וזה לא בא לחשבון האיכות, נכון? דיברנו בשעה הראשונה עם הזוג המקסים הזה.
1: לא בא לשום חשבון, שום דבר. אנחנו פה בשביל
0: להנגיש לי. אז מה? אני שוב חוזר, והם דיברו על זה, שעל המהפך שהיא מצאה בסין, ושפה לא משלמים לפעניות, לא צריך פעניות פה וכל מיני דברים. המהפך הוא מטורף, תקשיבי, זה כל כך יותר זול, זה 70% יותר זול מהשוק.
1: נכון, אנחנו רוצים להנגיש לאנשים פאות במחירים טובים, ופשוט שיבואו וימדדו ויראו, במקום להזמין, לא יודעת איך זה יגיע, מה יגיע, ארוך, האורך, הצבע, המידה, אז בואי לפה, תמדדי, ולא הולך התלבטות, כי את רואה את זה עלייך.
0: אוקיי, אז יש לקוחות חוזרים, אמר לי לפני כן יונה, נכון? זאת אומרת, יש לקוחות שמגיעים כל הזמן ורוצים עוד, כי אתה קונה בכמה אלפי שקלים פאה, ואתה שומר את הכסף לדברים אחרים, נכון?
1: חד משמעית. אני יכולה לספר מסיפור שהיה פה לפני כחודש.
0: כן.
1: לקוחה חמודה באה, יצאה עם 3 פאות, אמרתי לה, למה את קונה 3 פאות בבת אחת? תקני אחת אחת. אז היא אומרת לי, לא הבנת, הייתי במקום, ראיתי פאה ב-22,000 שקל, אמרתי לה, פאה נית שמה, תקשיבי, יקר לי. אני מעדיפה במחיר הזה, אין לי בעיה תקציבית, פשוט אני מעדיפה במחיר הזה לקנות כמה. אז היא אמרה לה, וואי, אז תלכי לוויגבוקס. אז היא אמרה, באתי לפה בשביל לקנות כמה, לא כי יש לי בעיה בכסף, כן היא רוצה לגוון.
0: זאת אומרת...
1: ואני אבוא לפה גם שנה הבאה.
0: זאת אומרת, בעלות שפאה רגילה בשוק, את יכולה לצאת פה עם 6 פאות.
1: כמעט.
0: 4 פאות.
1: כן, אז היא יצאה עם 3 פאות, פאת לייס, פאת סרט ופאת כובע.
0: שמי שמבינה, זה האיכות הכי טובה, נכון? והצורה הכי טובה.
1: מה הכוונה?
0: זה הפאות הכי טובות שיש, הסוג הכי טוב, זה הסוגים הכי טובים שיש.
1: הסטייל
0: הכי טוב שיש, כן.
1: כל מה שהיא אוהבת, יש פה גם סקין.
0: אני שוב אומר למאזינים שלנו, לנערים, להגיד להורים, נערות, אברכים, אנשי עסקים, נשים שמאזינות לנו, יש פה מהפך, יש פה מהפך שנוצר בוויקבוקס, והשאלה היא אם אתם רוצים להיות חלק מהמהפך, מהפך בטורף, זה בעצם הדבר שכל כך יקר, וכל כך שובר את הכיס, וכל כך שובר את הלב, יש פה מצב לעשות את הדבר ההפוך, לבוא ולקנות פאה, במחיר רגיל שפוי, מה שהיא עושה זה סטארט-אפ עולמי, זה עוד ילומד בספר ההיסטוריה של הביזנס, זה לא נורמלי הדבר הזה.
1: נכון, וזה גם להגיד שאישה יכולה לראות יפה וטוב, גם אם הפאה לא עלתה 25,000 שקל ולא זה, כי פאה יכולה לראות מהמם, אם היא עושה את ההתאמות הנכונות אצל פאנית מקצועית, וזה לא משנה כמה הפאה עלתה.
0: בוא נגיד...
1: אפשר לראות יפה. גם כשזה לא עליה כך.
0: בוא נגיד למאזינים שוב שוויבוקס נמצאת, הסטודיו המטורף, המכון הענק הזה, אני לא יודע אפילו מה זה, הקניון הגדול הזה, נמצא בהר חוצבים, בקריית המדע, והשעות שוב.
1: אז היום אנחנו פתוחים עד 22:00, מחר יום שישי, מ-8:30 בבוקר עד 12:00, מוצאי שבת, משעה 4:30 את השבת, ועד 11:30, וכל יום אנחנו פה מחכים להם.
0: ו?
1: עם הבעלים, הילדים, חברות.
0: בדיוק, מקום לכולם, יש פה סטודיו, עומד פה, אני אומר, לא צוחק, לא ראיתי בחיים שדבר כזה, המדפים, והחדרים, והצבע, והבאמת אווירה מטורפת, השאלה היא, שוב למי שרוצה להיות חלק בעגלה, ודבר שני, מי שרוצה להקים, שאתם תבואו לעיר שלה, מה עושים? עכשיו את יושב בפתח תקווה, היית שומעת אותנו, היא רוצה את וויקבוקס בפתח תקווה, מה עושים?
1: אז תרשום לכם.
0: 055-333-9393, 055-333-9393, אנחנו נותנים במתנה למאזינה אחת שלנו היום, משהו יפה.
1: נכון.
0: מתנת?
1: לבלו, מוצרי לבלו.
0: שזה מה?
1: מוצרים לטיפוח הפאה.
0: כן.
1: בעצם כל פאה צריכה סרום, טיפה ספרי, משהו לטפח אותה. מוצרי בלבלו כבר נמכרים המון שנים בעולם הפאות. יש להם מסכה ללא שטיפה, אני ברמה האישית לא זזה בלעדיה לשום מקום. ובעצם היא חוסכת חפיפות. זה כיף, היא מנקה את הפאה, מרעננת אותה, פותחת קשרים.
0: אז איפה אתם רוצים שוויקבוקס תיפתח באיזה עיר? 055-333-9393, 055-333-9393. שידור חי מוויקבוקס, אמרנו את השעות, אמרנו את ההגרלה, אמרנו את ההטבה, אמרנו לבוא לפה למדוד בלי... נכון? ולסיום, תני לנו ככה לסיום משהו?
1: אז אולי
0: תני לנו, כן.
1: מאזינות שהתקשרו.
0: אני, כן, אנחנו מדברים עם מאזינים, עוד מעט מספר יותר.
1: אז מי שתתקשר?
0: 03-593-93-93, חייגו, אם אתם כבר יש לכם את הפאה של ריבוקס.
1: ניתן את המתנה, מסכה לשטיפה של הבלו.
0: מתנה. תני מספר טלפון פה בסטודיו, במקום המטורף הזה, למי שכן רוצה להבין.
1: אז יכולות לשלוח וואטסאפ או להתקשר ל-02-376-2010. אני אחזור שוב, 02-376-2010, מי שרוצה להתקשר, לשלוח וואטסאפ, מענה לכל שאלה שיש להם.
0: תודה רבה למירי, מנהלת המחירות. אחרי הפרסמות, הזוג שבאמת אמון על המהפכה המטורפת, חוזרים אליי, פרסמות חוזרים מיד.
2: יאללה מנחם, זה הזמן שלך לצאת להפסקת פרסמות, ללכת לשתות משהו ולחזור אלינו עם הרבה כוחות.

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
3: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233. כפוף לתנאי החברות.
7: הגיע הזמן
8: חדש, אמרם אדר, חתונה,
9: ברכון לסמוח בו עם החתן עליי.
8: אלבום החופות החדש בהפקת איצי וולדנר, כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
9: הילה הרינה,
8: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
10: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: היסטוריה במוזיקה היהודית.
12: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
13: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
12: אנחנו מחפשים אותך.
14: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
15: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: אוויר בשידור חי, אנחנו נמצאים בוויקבוקס, והזוג המקסים שהם הבעלים של הכל כאן, יונה ועדינה גולדברג, חוזרים אליי לאחר שככה נענו לכל מה שקורה כאן. קודם כל, המון המון המון וואטסאפ, את כבר כתבת כל מיני ערים, טבריה, נתיבות, בכלל אין חנויות, טבריה, פתח תקווה, בני ברק רוצים, ביתר, אשדוד, מודיעין עילית, איפה עוד? שימי ברוורמן ידידי? רחובות, רכסים, צפת, טבריה, רק שנייה, רחובות, רכסים, צפת, טבריה, ביתר, זה הוא מקריא לי את הוואטסאפ מהרדיו. אלה הודעות, נתיבות אומרים בכלל אין חנות שם, ובר שבע, אופקים, אתם, כל הארץ, בקיצור, וויקבוקס, הצופים של המאזינים שלנו רוצים בכל הארץ, נתיבות שוב פעם, טוב, תודה. תכף תעלו לי מאזין בבקשה על הקו, שימי, מאזין שכבר מאזינה שקנתה, נא להביא לי בבקשה, תודה, ושחנוך יכול להביא לכם אם אתם רוצים, תודה רבה. אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על הנושא הגדול של ההנגשה הזאת. אני מניח בהתחלה זה היה קשה להגיד לאנשים, חבר'ה, או קל, חבר'ה, יש לך פאות בפחות מ-6,000 שקל. מה אנשים אמרו על זה, עדינה?
18: כן, אז הרבה שואלים אותי, זה בלי אחריות, בלי שירות, בלי כלום. אז איך, אולי אתם צריכים לחנך את השוק, כאילו ללמד אותם שזה מוצר שווה? אז האמת שלא, ממש לא. זה רק נטו להנגיש את המוצר. הייתי צריכה להגיד, יש לי את המוצר, אתם יכולים לבוא ולראות, ואנשים נהרו, וזה תמיד לעמוד בקצב של הדרישה. ושם ההתפתחות שלנו, כל פעם שגדלנו וצמחנו, וזה בזכות אנשים והבעלים שפרגנו להם ורצו לשאול מה יש לכם להציע, בואו נראה, בואו נמדוד, בואו נרגיש, והצמיחה זה בזכותכם.
17: בוא נחזור שוב למה שקורה כאן. מהנדסת בחירה באינטל, בחירה ביותר בהייטק, עוזבת את העבודה שלה כדי להביא לארץ ישראל פאות איכותיות ברבע, פחות מרבע ממחיר השוק, בלי להתפשר על האיכות כמובן. והכל קורה כאן בוויקבוקס, הר חוצבים מירושלים, סטודיו של קרוב ל-500, מחצי קילומטר של קרוב ל-3,000 פאות, 15,000 לקוחות שקונים את הפאות פה, והפאות הן בין 2,000 ל-6,000 שקל. זה פשוט שינוי אדיר של המהפכה, זה פשוט מהפכה. אני לא מבין באיכות, אבל אני יכול להגיד לכם שמי שמסתובב פה אומר שהאיכות פשוט מדהימה, ויש פה רגע גדול. מה?
18: שמענו קודם את כל הנשים שרוצות שנגיע אליהם.
17: נו, יש לנו בשורה או לא?
18: אז האמת שאנחנו כן מתכננים עוד סניף באזור המרכז, בעזרת השם.
17: אופה, הנה הסקופ.
18: אבל באמת מגיעים אלינו נשים מכל הארץ, מטבריה ומאופקים, רחובות, כל מה שהזכירו פה. באמת יש לנו ביום יום אנשים שמגיעים, וזה שווה את הנסיעה.
17: והסיפור של הלבחור, הלבחור גם בחופש וגם לבחור מה טוב לך. תדבר איתי על זה רגע, יונה.
5: נכון, אנחנו מנגישים, פשוט מנגישים, מאפשרים כל אחד לבחור מה שטוב לה, איזה סוג פאה, איך לטפל בפאה, איזה פאנית. יש בעיה, לפעמים קונים פאה עם אחריות, אולי היא אוהבת את הפאה מאיפה היא שקנתה, אבל לא השירות. פה יש הפרדה, קונה פאה, בוחרת מתוך מלאי, אף אחד לא דוחף לה, כי יש המון פאות. זה לא שנשאר 20 פאות ופתאום זה מה שהכי יפה,
17: זה מה שמתאים,
5: הכי מתאים, הכי זה. לא, פה הלקוחה בוחרת, כל הכוח ביד הלקוח.
17: זאת אומרת, יש את הבחירה, כי יש את הכמות ויש את המגוון ויש את האיכות כמו שאתם אומרים, ויש את המחיר. יש את המחיר ויש את העוצמה של החוויה של הקנייה שיש פה.
5: וגם חלק מההנגשה זה השעות פתיחה, בגלל שאנשים מגיעים לא רק מירושלים, מגיעים גם מרחוק, אז אנחנו מאפשרים להגיע 7 ימים בשבוע, כל יום מהבוקר, 8:30 בבוקר עד 10 בערב, אחרי שמשכיבים את הילדים, אפשר להגיע לפה גם ביום שישי וגם במוצ"ש. אפשר להגיע לבד, עם חברה, עם הבעל, עם ילדים, מה שאת צריכה, אנחנו כאן.
17: יפה מאוד. שימי מאזין רגע, יש לנו מיד, אנחנו נהיה, ומה שכן נגיד למאזינים שלנו, שהסיפור הגדול שקורה, קודם כל שבוע הבא אנחנו עומדים לחלק בעזרת השם פאה בתוכנית שלנו, לאחת המאזינות שלנו. ואני רוצה שתספרו לי למה לתת לכן את הפאה הזאת של וויקבוקס. תעשו את זה בתיבה הקולית של התוכנית שלנו ב-039-039-039. אנחנו נעשה כאן שבוע שלם בזמן אוויר פינוק גדול, פאה ביום חמישי הבא לאחת המאזינות שלנו. כל שלכם לעשות זה למה, למה, למה, למה לתת את הפאה הזאת, ולמה זה מגיע לכן, פאה במתנה, מתנת וויקבוקס בזמן אוויר. השאירו לי הודעה ב-039-039-039.
5: מגיע לכן או מגיע למישהי אחר. הכי טוב
17: לבחור למישהו אחר. בדיוק, תבחרו. הוא אמר משהו יפה. תנו את זה למישהו אחר שמגיע לו. למי מגיע פאה? תנו את זה. בואו ניתן למישהו אחר, לאמא, לסבתא, לאיזה משפחה נזכה. לא יודע מה, תנו לי מה שאתם חושבים. 039-039-039. גם כל יום שבר של 1,000 שקלים... לקנייה פה גם, בקיצור, שווה גם שווה גם שווה הפינוקים. והדבר הכי גדול שקורה פה זה הזכות של בחירת ההגרלה הגדולה שעומדת להיות כאן. בעזרת השם לקראת ראש חודש אב, הגרלה, מגיעות לפה בלי שום אפשרות לרשם מראש או להתחיל אין, לא לקנות כרטיס הגרלה ולא כלום. מגיעות לפה, מודדות פאה של וויקבוקס, נרשמות, תבוא עם חברה, תבוא עם שאתה רוצות, ואתם בוחרות חופש, או חופשה בארץ, בירושלים, או חופשה עם הרכב שעשיתי קר בבין הזמנים, או חופשה בחול עם מלך החופשות, בני וקסלר. סטודיו, מכון, קניון, עולם, וויקבוקס כאן בהר חוצבים. תודה רבה לכם, הזוג היקר שגולדברג, יונה ועדינה, שערכתם אותנו. שיהיה לכם טוב, שבת שלום, קריית המדע 3, ירושלים. תודה רבה רבה לכם. נכנס פה בנו של עמיחי סובר אליי, ויש לו שיר חדש, ואבא שלו זכה בקול הבא שלנו אי שם. וכן, זה היה מזמן, מה שלומך?
19: ברוך השם מנחם.
17: חיימקה, איך הולך? איך אתה? גם יוצאת שיר חדש השבוע.
19: כן.
17: המוזיקה, גם אחותך זמרת לנשים, נכון? כאילו אתם ממש...
19: אחותי זמרת לנשים.
17: קח את המיקרופון. פינחס, אנחנו איתנו היום, מה?
19: כן, ברוך השם, משפחה מוזיקלית.
17: משפחה טובה, ואבא זכה אצלי בקול החדש, בקול הבא זה היה. הוא לימד אתכם מוזיקה, אתה בכלל סגנון אחר, אבל נכון?
19: כן, יש משהו, אני מגיע גם מהז'אנר החסידי, אבל נולדתי לתוך ישראליות של איש היריבו וכל הדבר הזה, אז יצא לי משהו מגוון כזה.
17: מה אתה הולך לשירי?
19: יש לי שני שירים בסך הכל שהוצאתי. השיר הראשון, אולי נתחיל מהראשון ואחר כך נגיע לשיר החדש.
17: אתה שומע טוב?
19: אולי תוריד אותי לגמרי.
17: תוריד אותו פילר מברה ומן היום?
19: כמו מקודם, זה היה טוב.
17: הנה.
19: אה, הנה.
17: חיים סובר.
19: הכל מתחיל בדף ואת היד רושמת מחשבות, המוח לא מפסיק לדבר.

את לא גוזלת זיכרונות אישיים שכתבתי במחברת איש שומרת ואין סיכוי שחיה בלעדיה נפלתי וכאן תעזרו לי

0: חיים סובר, איזה יופי, איזה יופי, חיים סובר מעבודה יפיפייה, בחור מוכשר מאוד שבא עם שיר נוסף, תן לנו שיר ככה לסיום.
1: אני רוצה להגיד תודה רבה על הבמה, כיף פה בטירוף, באמת, מרגיש בבית.
0: תפנק אותנו חיים, רבותיי, לייב כאן באולפן, איזה לייב.
2: לא רוצה לדעת, לא רוצה לשמור בלב את כל החסרונות שעושים לי רק כואב, להיות תלוי בך לדעת שהכל זה אתה, ואתה עימדי, תמיד רוצה לראות אותך בכל תמונה, לדעת גם כאב הכי קטן, הכל זה לטובה, וזה ממך אני לא דואג, השאיפה שלי רק שמחה.

בצומת לנפש מצאתי ספר בו כתוב על נפילות הדרך לתשובה מאהבה היא להסכים להיות יצאתי לסדר שתי לעצמי טיפה לבכות ואתה עמדי אז מקבל אותי בלי נדר מחדש להיות אדם של חסד גם כלפי עצמי אני נדרש בלי מסכות אקח בחלק אתגבר על המרחק

0: חיים סובר, חיים סובר, איזה יופי.
1: תודה רבה.
0: חיים סובר המצוין, בנו של עמיחי, ונותן פה שני שירים פצצה שאתה הכנת, כתבת.
1: אני הכנתי, כתבתי, ושמח באמת להיות חלק מההפקה של אלי קליין ויציברי המוכשרים. היה לי כל כך כיף התהליך הזה, ומבורך, ואני מאחל לעצמי שכל אוזן ששומעת את השיר, באמת, וואו, שיצליח לבכות, שיצליח, לא יודע, שיהיה לו שם איזה משהו ויגיד תודה להשם על השיר הזה, מאחל לעצמי, שנזכה להמשיך שמח.
0: אמן.
1: אגב, כאן אני, יש לי מיקרופון פתוח, אז חופות, בעזרת השם הופעות בקרוב.
0: יפה.
1: אני מחפש קהל, בוא נקרא לזה ככה, אז אם אתם חושבים שאתם קהל שלי, תראו לי את זה, תכתבו, תגיבו, חשוב מאוד. בעזרת השם, נעשה הרבה דברים טובים.
0: חיים, תודה חיים סובה שהגיע אלינו. קובי סגל, פנחס כהן, שימי ברוורמן, תודה לנתנאל אמסילי שהיה פה קודם לכן, אסיר עולם התורה, תודה רבה ליהודה בורן, ואבישי כץ מהשחמט, מוצש ב-11 רבע גמר המלחינים, אני מנחם טוקר, שבת שלום.

0: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
1: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בת"צ הידע החרדית.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
15: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל חדש בדרכים.
16: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
17: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
16: אנחנו מחפשים אותך.
18: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il.

0: שלום רב לכם באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים שוב על איראן ומודיע נקה באיראן בעוצמה רבה מאוד הלילה. בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חרג' ועל מתקני תשתיות נפט נוספים וניטול שליטה מלאה על שוקי הנפט והגז שלהם. טראמפ מוסיף, העדפה שלי תהיה לכבוש את האי חרג', אנחנו הורגים אותם, הם גמורים. ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום את ישיבת הממשלה המיוחדת שנערכה בנוף הגליל בהצגת חבילת פיתוח לערי הליבה וצפון הארץ. התוכנית כוללת התחדשות עירונית מסיבית בתחומים שונים, בין היתר בעסקים, תחבורה, תשתיות, בריאות וחינוך. בין היתר דיבר נתניהו על האיום הביטחוני מצפון והדגיש כי צה"ל ממשיך לפגוע בארגון חיזבאללה.
1: אנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע, ויש לנו עוד אתגרים. אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה, אבל קודם כל הביטחון. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. מה שעשינו בדרום, נעשה בצפון.
0: בית המשפט המחוזי קבע כי יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך לא יורחק מלשכת ראש הממשלה ויוכל לנהל את קמפיין הליכוד בבחירות הקרובות. מוקדם יותר היום הודיעה היועמ"שית על כוונתה להגיש נגד אוריך כתב אישום. יושב ראש זהות משה פייגלין מכחיש את הדיווחים לפיהם עלה על הפרק אפשרות של ריצה בבלוק טכני עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ. בהודעתו אמר פייגלין כי חיבורים ושיתופי פעולה אפשריים התקיימו אך ורק בתוך הגוש האמוני, וכי שיתוף פעולה עם גורמים שמטרתם לפגוע ברוב היהודי או להפיל את ממשלת הימין אינו בא בחשבון. שר החוץ הטורקי אומר כי איראן וארצות הברית חייבות להפסיק את התקיפות המחודשות שלהן ולחזור למסע ומתן כדי למנוע הסלמה נוספת. בנאום שנשא הוסיף כי ההמלצה לשני הצדדים מצד טורקיה היא לשאוף לסיים את השיחות על הסכם שלום. חסימות כבישים ושיבושי תנועה צפויים בעוד כשעה באזור המרכז ובעוד כמה מיקומים במסגרת מחאות שיערכו נגד מעצרם של תלמידי ישיבות והעברתם לכלא הצבאי באבון לימוד תורה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום מעונן חלקית עד בעיר ומורגשת ירידה קלה בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

ערב שבס קוידש חמישי, מה שלומכם מאזיני בא בארבע, איך אתם מרגישים? סוף השבוע שלנו הגיע וכן איתו הפקקים, ההפגנות. ברוך השם, ברוך השם, אמרתי לכם, נסתכל על הטוב, לראות את הדברים הטובים, זה אומר שיש לנו פה, כן, חיות, יש חיות במדינה. טוב, בואו נתחזק עם חיזוק שלנו, החיזוק היומי מובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. למדנו שבעל הביטחון הוא זוכה להינצל ממידת החנופה. ונמשיך עכשיו בעוד נזקים שמידה זו מביאה לאדם, מידת החנופה. אמר רבי אלעזר, אומר הבלזר, כל המחניף לרשע סופו שיפול בידו, וכל עדה שיש בחנופה, כל עדה שיש בחנופה מאוסה בסופה לצאת לגלות. ובמסכת שבת נאמר, כל המנבל את פיו

עם החברותה, עם עבורת השבועי של הרב סבן. בקיצר, תוכנית עמוסה, עמוסה למשעי. אריאל ספקטור הוא הטכנאי שלנו, נורית האפל בו עם עורכת ומפיקה אותנו. בוא נצא לדרך עם יהודי בילי אסטרובסקי ואברמי ברקו וארי סמט עם בונים למוקו, עם האזנה טובה, הריבה ומועילה שתהיה לכם.

בונים. בונים, בונים, בונים למוקוים. שרים לנו יודי אברומי וארי. יפה, בהחלט סוף שבוע הגיע. כן, הגרון קצת נאחר לי היום, מה קרה לו? רגע. כן, פותח קווים עכשיו למשחקון שלנו, המשוררים. אתם המשוררים, אתם צריכים לדעת את כל המילים של השיר, את כל מילות השירים. נפתח קווים לעניין הזה עכשיו, אולי תזכו בפרס שווה. אתמול דוד הביא 4 שירים, הצליח להמשיך אותם. אולי אתם כן, תשברו פה שיאים יותר מדוד. 03-500-93-93 הקווים פתוחים מעכשיו. גם הקווים פתוחים גם להצבעות שלכם. מהו השיר שעשה לכם את השבוע? מהו השיר שבאמת, כן, לא קווים לזה, סליחה. KCM.FM, יש שם בנר הודעה לשידור, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. מבקשים פה את מויש אמס, קשור לפרשת השבוע, ילד חזר מהגן, ומה קרה לו? כן, עם השיר מויש אמס בגלל פרשת השבוע, אם תוכל להשמיע את זה. את המוכר והאותנטי, או שם מם. אוקיי, קובי, צהריים טובים רושמים לי פה, תודה גם לכם, צהריים טובים. שמעתי שהיית אתמול במודיעין, עליתי עם יואלי דיגמן, חבל שלא באתם לבקר, לא הזמנתם, סליחה. השיר החדש מהנפילות של חיים סובר.

רושמת שרה, זה שיר השבוע שלה. אוקיי, נהיה פה מעניין ב-KCM. הערב שמוליק סוכות גם מגיע לשולמה להיכם. שלחו לי שאלות מעניינות שבא לכם לשאול אותו ככה, גם אם בא לכם. KCM.FM בנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות כמו שאמרתי. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שמחה אברמצ'יק ולייבי פרקוביץ', מדלייג על ההורי מקבייץ על הגבוהיס, וחוסם גם את הכבישים.

0: פלקוביץ', פלקוביץ' ואברמצ'יק מסמכים אותי, מדלגים איתי על הערים. יפה מאוד, יפה, יפה, אני אוהב את הדבר הזה. טוב, בא בארבע ועוד 14 דקות זמן למאזינים. בואו ניתן את ה... כן, את, ה... את הכבוד הראשון, למאזין הראשון ליום חמישי בשבוע. דוד, שלום ואחר הצהריים טובים, דוד.
1: שלום.
0: דוד, מכאן אתה בארץ?
1: מירושלים, מרמת שלמה.
0: אתה מרמת שלמה, מרכס שועפת, נכון? קוראים לזה הרכס רכס שועפת, נכון?
1: כן.
0: יפה חבר עליך השבוע סתם ככה, דוד, ספר לי.
1: כיף.
0: כן, היה לך שבוע רגוע, הזכות היה בסדר, התמודדת עם זה.
1: כן.
0: יפה, כל הכבוד. דוד, אתה שומע הרבה מוזיקה, אני שומע לפי הקול שלך.
1: כן.
0: יפה, אולי, בוא נראה, אולי תיקח את הפרס, יש פה פרס שווה היום, בוא נצא לדרך. תן לנו רחצן פתיח ונצא לדרך.
2: ויעזור יגיד ושיהיה לכל החויסים.
0: ושם בואי.
2: נו.
3: כל הביתכים.
4: לכל הביתכים. לכל
5: הפלוגים. תמשיך את זה.
0: תמשיך את זה, דוד, אוקיי, יצאנו לדרך.
6: שיש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל הבא.
1: מצוין, מוח יותר מהכלל.
0: כן, תמשיך את זה, נו.
1: מוכר לי.
0: נכון שיש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל. אפשר לשאול את מי שאתה רוצה, אבל בזריזות וחריצות.
1: נכון שאתם, אבל יש לנו ראש מוח יוצא מן הכלל, נכון?
7: מה?
1: אבל יש לנו מוח מצוין, כן, מה נמשיך?
7: מוח יוצא מן הכלל.
1: נכון,

0: אפרופו הרגליים, אוקיי, נחשיב לו את זה כשיר אחד. אוקיי דוד, אנחנו ממשיכים לשיר הבא. הממשיך.
1: גם אם בחוץ הכל חשוך לא נראה,
2: אבל יש לנו בסביבה, יש לך את הכוח לראות.
0: דוד, תשובתך איננה נכונה, ולכן אנחנו נאלץ להיפרד ממך, כי לא, זה לא היה התשובה הנכונה. תמשיך לי את השיר בבקשה.
1: תעלה השמש
0: בזריחה, ויש לך, דילגת על כמה מילים. תודה דוד, אנחנו נשתמע, תנסה שוב. מאיר איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים מאיר.
3: שלום, אחר הצהריים טובים
0: ומבורכים. מאיר, מהכן אתה בארץ?
3: אני מבני ברק.
0: אתה מבני ברק, האם אתה נערכת כבר למתקפה שטראמפ הכריז שהוא הולך לתקוף ולכבוש הערב את היחרץ'?
3: אנחנו ערוכים להכל.
0: אתם ערוכים להכל, גם לחסימות בכבישים הערב אתה ערוך, אני מבין מאיר.
3: אנחנו ערוכים לחסימות, ערוכים למכות למשטרה.
0: תודה לך על הדיווח הזה מאיר. אני כעת רוצה ללכת איתך לכיוון של בוא ניתן לך לנסות להמשיך את השירים שיש לנו כאן, וגם נראה אם נערכת גם לזה.
3: יאללה, שים שיר, שים שיר.
0: יצאנו לדרך מאיר מבני ברק.
3: שירים חסידים יותר טוב.
0: חסידישר, חסידישר, יש פה רק שירים חסידישר, מה נראה לך פה?
3: יופי.
0: טוב, נצא לדרך.
1: רק לתת, לתת מכל הלב.
0: אתה לא מכיר, ולכן אתה נכשלת מאיר. זה אומר שלא נערכת. לא נערכת, אבל תנסה שוב מאיר. אוהב אותך מלא, שיהיה לך אחלה סופה שצריך. תספר לי קצת, אבל מה השיר של השבוע שלך? נפל לנו, בסדר. משה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים משה.
4: שלום קובי, אין עליך כל יום בתמות תורה שלנו חוזרים, שומעים לתוכנית, חבל, הזמן.
0: אין עליך, יש מעליך. השתבח שמו, תודה. תודה, תודה, ברוך השם, זכות אדירה בשביל רבי משה. מיכן אתם בארץ?
5: חולון.
0: חולון, וואי, עיר מעתירה, חולון העיר המעתירה. עיר נפלאה, עיר נפלאה. חולון, משה, ספר לי קצת איך עבר עליך השבוע.
5: ברוך השם, שטייגל של החיים.
0: אין, אין על לימוד התורה. אתה יודע, אתה חייב להתוודות בשידור. אני בתקופה האחרונה קצת זלזלתי בקביעות שלי בלימוד, וזה, ואני צריך לחזור לזה. ושאתה אומר לי, עשינו שטייגן, זה כאילו גרמת לי עכשיו געגוע עצום לזה. והנה, בזכותך אולי אני אחזור, לא אולי, בטוח אני אחזור לקביעות שלי. אז תודה משה, לפחות הרווחנו את זה. אבל עכשיו בוא נצא לדרך, יש לנו פה פעילות מוזיקלית מעניינת. בוא נראה אם אתה מצליח ככה להמשיך את השירים ואולי לזכות בפרס.

0: כן, תמשיך לנו את זה. כן, גרש את עצמות, גרש, טוב. כן, ומה המשך? עוד תמשיך לנו עוד.
1: להתפלל
0: ולבקש. בוא נה, אתה גם זמר, חתיכת זמר אתה רבי משה. יפה, יש לך שיר אחד כבר בתוך המאגר. אולי אתה תזכה בפרס. תשמע, אתה נראה לי מוישה, אתה נראה לי מוכשר גדול. בוא נצא לדרך לשיר הבא.

0: כן.
1: קובי, זה קשה, מה ההמשך?
0: אתה רוצה שאני אגלה לך את ההמשך? וזה יאיר לך בדרך, בדרך. סטור, מה אתה ממשיך? רגע, ספקטור, קופר על הביטינג. מה אתה עושה לי פה בשידור? כן, משה, אתה רוצה לנסות לנחש? נו מה, זה שיר מוכר. למה
1: נפלת, לא משנה.
0: אוקיי, בוא נעשה בדיקה, בוא נבדוק את זה, ספקטור.
2: בוא כבר תוכל לראות.
0: בוא כבר תוכל לראות? לא, וואי.
1: קפצתי
0: לפברון. כן, אני האמת שאני די תתי אותך פה עם הזיבזומים שלי. מה, אז מה נעשה, משה? תנסה שוב, אבל בסדר, הם קבעו לי פה חוקי פורמט מאוד נוקשים, לכן אני ממש אין לי מה לעשות יותר מזה. רבי משה, תנסה שוב. תודה רבה שעלית עלינו לשידור. שבת שלום. אליהו איתנו על קו הטלפון?
3: שלום, קובי, מה נשמע?
0: אליהו, היה שווה המתנה, כי החבר'ה לא נתנו פייט היום, ואולי אתה תקבל את הפרס. תשמע, יש לך הזדמנות פה פז. בתוך מקבץ של ארבע. אליהו, מאיפה אתה בארץ?
3: מרמת גן.
0: רמת גן? מה זה שם? איפה זה ברמת גן? תן לי קצת פרטים מה זה רמת גן, זה קרוב אלינו לבני ברק.
3: כן, קרוב.
0: אין על רמת גן, שם אני בפתקסט הגדול התפלטתי ביום כיפור, שם מקום נפלא. בהחלט. אוקיי, אוקיי, אליהו, בוא תנסה לנחש, בוא נצא לדרך, בבקשה.
3: אמר הקדוש ברוך הוא.
0: אמר הקדוש ברוך הוא. אליהו, יש לך שיר אחד. ולומדיה ינצל. יפה מאוד. טוב, אליהו, 1-0-1. יש לך שיר אחד, לא 1-0. בוא נמשיך לשיר הבא.

0: הוא מרפא ומנחם. תן לו את זה שוב.
1: אפשר עוד פעם? כן.
0: לא, המשכת לנו את זה כפרה. פזמון קיבלת, הנה. יש מי שמחכה בבית.
1: מחכה.
0: זה אני חולה לפורמט הזה, פורמט נאמבר 1. אין דברים כאלה, זה קשוח, אני יודע. יש מי שמחכה בבית. טיט. רבליהו, תודה רבה שניסית, תנסה שוב. חייבים לצאת פה לפרסמות. תודה רבה לאליהו, דוד, משה, מאיר. בואנה, כמה אנשים פה. פרסמות מיד חוזרים, אולי נעשה סבב בית גם היום. זה דווקא, אני אוהב את הדבר הזה.
2: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
7: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098,
7: כפוף לתקנון.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: כן, אבא.
3: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
2: אבא, על מה החגיגה?
3: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
4: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
5: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
0: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי
7: חברותת הלשון
6: צוין שוין חובר
7: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יום חמישי, אנחנו עם החברותא היומית עם הורינו ורבינו, עטרת ראשינו, הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. ערב שבת שלום, כבוד הרב.
1: ערב שבת שלום, שלום וברכה לכולם.
0: אנחנו נמצאים רגע לפני שבת, ופרשת קורח, כולם מדברים על היהודי שהיה קורח, שהוא היה ראש הסנהדרין והיה בדרגה מאוד גבוהה. איך יכול להיות שאדם גדול מגיע לכזה מקום? בדיוק.
1: קריאה מועד אנשי שם, אומרים חז"ל, בגמרא בסוף סנהדרין, אנשים ששמם יוצא מסוף העולם ועד סופו, שהיו עומדים לעבר חודשים. איך מגיעים? אבל רש"י אומר, מה ראה קורח לשטות זאת? נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אדם גדול, יש לו ניסיונות גדולים. כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. אומר רבינו הגר"א, אין לך אויב בעולם שאתה מנצח אותו והוא נהיה יותר גדול. כל אויב בעולם שתנצח אותו, אתה מוריד אותו. חוץ ממישהו אחד שקוראים לו יצר הרע, שהוא ראש השודדים. היצר הרע הוא, ככל שאתה מנצח אותו, נהיה יותר גדול. ככל שאדם הוא יותר גדול, הוא צריך עוד יותר זהירות. ככל שאדם יותר הוא בעל תורה, יותר ירא שמיים, יותר אברך, יותר יודע, הוא צריך עוד יותר זהירות, לראות שלא מתערב לו איזה נקודה קטנה. לקורח הייתה איזה נקודה קטנה שעובר, וחזל אומרים בסנדרין, בירושלמי, שקורח בסוף הגיע לאפיקורסות, כיוון שרק קורח אמר אין תורה מן השומיים, זאת אומרת אפשר להגיע מראש הסנדרין למקום הכי נמוך. אז לסיכום, כמה שאדם הוא עוד יותר גדול, הוא צריך עוד יותר זהירות, וגם אדם הכי גדול יכול להגיע
0: יותר זהירות. זה מה שאנחנו לומדים מפרשת השבוע, מפרשת קורח. וואו, איזה חידוש. ישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. שיהיה שבת שלום ובשורות טובות.
1: כל טוב, שלום שלום.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.

הכוח של שמירת הלשון. תודה רבה לרב דוד גבאי, קו איכותי לכל המשפחה. חברים, הפרס, פרס שאלת הרב נמצא כעת על 200 שקלים. אם אתם אנשים שמבינים בשמירת הלשון, בהלכות שמירת הלשון, אז תוסו עכשיו ותתקשרו לכוכבית 8572 ואולי תזכו בפרס. הפרס עומד על 200 שקלים, מחר זה יהיה, מחרתיים, סליחה, בראשון זה כבר יהיה 300. בקיצר, זה עולה ועולה שם, וכן, שווה לגמרי, כוכבית 8572, הכוח של שמירת הלשון. סקר הסקרים שלנו, מהו שיר השבוע שלכם? אתם שולחים אליי, ל-KCM.FM, מהו השיר שעשה לכם את השבוע? מהו השיר הזה שעשה לכם את השבוע? למיכל, שיר השבוע שלה זה ואילו פינו של פיני איינורן ויצחק בן ארזה. רשמנו גם את זה. לעומת זאת, קובי שואלים, יש לי חתונה היום, כי יש הפגנות, יונתן שואל. אנחנו נסתדר, יש אופנוע בשביל זה, מה נראה לך? כן. יונתן שואל, למה שחררו את בניהו ואת אמסילי? לא, שוחרר אמסילי, שוחרר. בסדר, טוב, פותח קווים לסבב בית למשוררים שלנו. אני רוצה חבר'ה שיודעים להמשיך שירים כמו שצריך, אז חבר'ה, רק אם אתם ממש יודעים, טוב, כי בא לי לחלק לכם פה פרסים. 03-593-93-93, 03-593-93-93. כעת נשמע את דרורי קרה של ידידינו. יצחק בן ארזה.

0: היי, בן ארזה, יפהפה. יצחק בן ארזה. עכשיו עבור את השבועי שלנו עם הרב סבן, לפני שנעלה מאזינים, כן, אני, תמיד אני מפחד לפספס את זה, כי רואינו ורבינו הרב יצחוק סבן, רבה של קהילת הזוהר בנתניה, ויושב ראש ארגון סטנדר העולמי, הוא גם עכשיו בדרכים בפקקים איתנו, ואנחנו צריכים לשמוע ביחד עם הרב את עבור את השבועי, אז הנה עבור את השבועי של הרב סבן, בבקשה.
1: שלום לך קובי ולכל המאזינים, בעזרת השם פרשת קורח. רבותיי, להתרחק מכל מיני מחלוקות, קודם כל זה לא הזמן, אנחנו כבר בבלבולים מאוד גדולים במדינה שלנו, בתוכנו. תתרחקו מכל מחלוקת. דבר שני, אתם רואים רבותיי, לפעמים אדם חושב שאדם הכי חזק זה מי שעומד על העקרונות שלו, שיש לו דעה, שמול אנשים הוא נראה כמו ברזל, כמו פלדה. אבל הפלדה, יותר שנותנים לחוזק, בסוף הוא נשבר. מכוח שהיא לא גמישה, בסוף נשבר. הדברים שלכאורה נראים בעינינו כמו לא חזק, זה הדבר הכי חזק. הדבר הגמיש, לא נשבר, לוקח לו את הזמן. לוותר, לשתוק, לא לעשות, לא להיכנס במקומות שלא צריכים להיכנס. משה רבנו היה בדיוק אותו דבר. קורח לקח את כל הנשים, 250 איש. מה לא עשה קורח? ומשה רבנו לבד. כי משה רבנו הבין שזה לא המחלוקת שלו. לא צריך להיכנס למקומות. בוא ניתן לריבונו של עולם לנהל את העסק. אנחנו במצב ובעולם שאנחנו חושבים שעושים הרבה דברים ומרגישים שמנענים את העולם, וזה לא ככה. בוא נלמד מהמנהיג שלנו, שהניג אותנו וממשיך להניג אותנו, איך להתנהג ולא להגיד אני אעשה, אני עשיתי. אנחנו לא עושים כלום, ומי שמבטר הוא הכי חזק. שבת שלום.
0: המבטר הוא הכי הכי חזק. תודה רבה לכבוד הרב מוירנו ורבינו רב יצחוק סבן, יושב ראש ארגון סטנדר הלומי ורב קהילת הזוהר בנתניה, על הדברים הנפלאים האלה. וורט קצר לפרשה, יפה יפה. טוב, אנחנו ברקע כבר שומעים את אלעזר ביטון עם דה, בואו ניתן לו ווליום קצת.

0: יש בך הרבה נקודות, יש בך הרבה נקודות.
1: אני רוצה מאזינים שיביאו פה נקודות, שיביאו פה נקודות.
2: לא ויתרת על האמונה,
0: שתיים, שלוש,
1: כן, כן, חכה עם השיר הזה. בוא עכשיו נצא לסבב בית של מאזינים שאיתנו על קו הטלפון. הרבה דודים איתנו היום מתקשרים, איזה יופי. דוד, שלום אחר הצהריים טובים לך.
3: שלום
1: דוד, מכאן אתה בארץ?
3: הלו,
1: מנתניה. מנתניה, כפרה, איך אתה מרגיש? הכל בסדר אח שלי?
3: ברוך השם, בסדר.
1: שתבח שמו, בן כמה אתה דוד?
3: 12.
1: תגיד לי, נכון אתה לא סובל את השירים לך דוד מלך ישראל כל הזמן?
3: נכון.
1: כן, זה השיר שכל הדודים עושים להם את זה, וזה די כבר, תחליפו שיר. אז תגיד להם, תגיד לאנשים שיחליפו את השיר, שישירו לך וכיסא דוד, זה שיר הרבה יותר טוב. וקיצר, דוד, תודה לך שלי על שידור, אנחנו מיד מתחילים ויוצאים לדרך. מקווה שאתה שולט במוזיקה כמו שצריך במילים. ספקטור, יצאנו לדרך.
2: מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה.
1: סטופ.
3: איך שאתה, את ינקי סינדיקול,
1: ינקי סינדיקול, מה מי שאתה, מה?
3: מה שאתה, איך שאתה, חסר לי את המילה, על עצמך, שכחתי את המילה.
1: מי שאתה, מה שאתה, מי שאתה, מה שאתה, מה, מה?
3: איך שאתה, איך שאתה.
1: כן, תמשיך.
3: שנייה, אני יכול דקה שנייה לחשוב?
1: מה, עכשיו תפתח לי את השיר, מה, לא באמת.
3: לא, אין לי אותו.
1: אחלה דוד. אחלה דוד.
3: תבחר על עצמך אולי?
4: לא, לא.
3: עוד ניסיון.
1: אפשר עוד ניסיון? תן לנו, כן, תנסה עוד ניסיון. תן לנו סטופר לאחורה. 10 שניות. סטופיון, סטופיון.
3: אותו שיר?
1: שכן. נו, יש תשובה? מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה.
3: תקרב את עצמך?
4: לא, לא.
1: תקרב את עצמך, אמר. בוא ננסה, בוא נבדוק. תן לנו את זה.
2: תקבל את עצמך.
1: אוי, תקבל. אוי, אוי, דוד, חוקי הפורמט. חוקי הפורמט אומרים שגם על שתי אותיות אני פוסל אותך, מה אני אעשה? דוד, תנסה שוב בהמשך כאן. תחייג. תודה דוד, אנחנו תנסה שוב. יואל איתנו על קו הטלפון.
5: כן, קובי, אהלן.
1: יואל, מה קורה נשמה? איך אתה מרגיש? איך עובר עליך היום, אח שלי? אמר לך, אני כל היום בפקקים נוסע. וואלה, קחי, איזה מדינה.
5: וואלה, ואתה עולה בדיוק בשעה של הפקקים, שכולם עצבנים.
1: אחי, אני ידעתי, קלעתי בומבה, אני יודע מה זה. אני יודע מה זה השעה של הפקקים, כולם משועממים, יושבים בחום ברכב וטובים וזה, ויאללה בוא נשים איזה רדיו נשמע, ואז פתאום שומעים את קובי המטורלל. אבל בסדר, זה מטורלל כיפי, מטורלל כיפי. מה?
5: מתחילים לרקוד ברכב שקובי עולה.
1: שתבח שמו רבי יואל, כפר עליך, מאיפה אתה בארץ?
5: יאללה, תן לנו בראש, בני ברק.
1: בני ברק, תן לנו בראש אח שלי, אין לי זמן. יאללה, בוא נצא לדרך, יצאנו לדרך יואל.
2: אנחנו אחי
5: מאותו הדרך.
1: מאותו הדרך הוא אומר, בוא נשמע.
2: מאותה
1: ההם. אוי, רבי יואל, באת לי באווירה טובה, באנרגיות טובות, ווואלה ככי, זה לא קלע, אתה בומבה. אבל תנסה שוב רבי יואל, תודה רבה, שתהיה נסיעה טובה הבא בפקקים. יאיר איתנו על קו הטלפון. יאיר, האם אתה שומע אותי? אתה בשידור חי ברדיו, נא לסגור את המקלט. אוקיי, חייבים פרסומות, פרסומות מיד חוזרים, ביי.
2: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
6: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
9: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
10: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. עמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: נטו מהפכה.
15: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
17: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
18: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
20: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
21: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו, הזמן פה קצר, עוד מעט אנחנו נבחר את שיר השבוע, אבל כן, עכשיו עוד סבב קטן של מאזינים, אין מה לעשות, יש לחץ על הקווים פה היום. יהודה, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
3: כן, כן, אני איתכם.
1: יהודה, אמא, מהיכן אתה בארץ?
3: אני מבית שמש.
1: אתה מבית שמש, אולי תוריד את הכף יד מהשפורפרת בכדי שנוכל לשמוע את קולך בצורה נאותה.
3: כן, כן, אני מבית שמש.
1: בסדר גמור, יהודה, אתה מבית שמש ואתה מבין במוזיקה, מכיר את מילות השירים בדרך כלל?
3: כן, אני שומע הרבה שירים בעיקרון.
1: יפה יהודה, אני שמח מאוד לשמוע, ובאמת דרמה של ממש כאן באולפני רדיו קול חי וקול חי מיוזיק, בזמן שספקטור לוחץ על לחצן הפליי ומוציא אותנו לשיר הראשון.
23: הלוואי עליי, הלוואי עליי.
1: זה היה השיר הראשון, האם אתה יודע מה ההמשך של שיר זה?
0: אולי הלוואי? עוד הלוואי?
1: הלוואי עליי. תמשיך לי את זה, תמשיך לי את הפזמון, אתה עכשיו על הבמה בול בענייני האומה ואתה חייב להמשיך את השיר, עשית דואט ביחד עם הרשי אייזנבך.
0: הוא אומר עוד פעם
1: הלוואי. מה, אבל כן, תמשיך את זה עוד, הלוואי עליי, עלי.
0: הלוואי עליי, הלוואי עליי. לא, אני לא כל כך זוכר.
1: אוי ואבוי לי יהודה, אנחנו נאלצים להיפרד. תודה יהודה. איתנו על קו הטלפון מרב, שלום ואחר הצהריים טובים. הלו.
2: שלום.
1: וברכה מרב, מכאן אתם בארץ?
2: באר יעקב.
1: באר יעקב, ממש צפונית, צפונית אלינו, יפה. מירב, וכמובן בכדי שנים ענה מילך של תרבים שלא לשיר חס וחלילה בשידור, ובואו נצא לדרך, בבקשה.
5: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה.
1: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה.
2: כל החושך נעלם, איזה אור יפה.
1: כל החושך נעלם, איזה אור יפה, בואו נשמע.
5: כל החושך נעלם, איזה אור יפה.
1: וואו, 1-0, יפה מאוד, ממשיכים הלאה. לא 1-0, 1 שיר אחד במאגר. כן, כל העולם מתקיים ונושם ועומד. כל העולם מתקיים ונושם ועומד.
2: בזכות אנשים פה פשוטים.
1: וואו, יפה מאוד, כבר זה הוכרס כבר שלך, כי יש לך שני שירים, אבל בוא נמשיך עוד.
5: איך שנתנה בתנאי, אם תשמרו את גורותיי, לחיות בארץ האבות.
1: לחיות בארץ האבות.
2: לשמור ולקיים
1: מצוות. וואו, יש לך שלושה שירים מירב, זה יפה יפה, בוא נמשיך לשיר הבא. אלם, אלם, אלם. ספקטור אומר לי שבאוזניות שזה מספיק, בסדר. מירב, את הזוכה שלנו היום אחרי סבב של בוא נספור לי. יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 מאזינים. מירב הגיעה בסוף ולקחה את כל הקופה יפהפה, יש לכם פרס שווה בהפקה, תודה רבה. זיכרון יעקב, תמיד מגיעים משם אנשים עם ה... כן, כן, ידעתי, ידעתי את זה. אין על זיכרון, תודה רבה למירב, שבת שלום. כן, ספקטור אומר שלא נשאר לנו הרבה זמן והגיע הזמן לשיר השבוע, ולא הצלחתי לשקלל פה את, את הנתונים, סליחה, עם כל הכבוד, מה עושים? בואו נשקלל נתונים. תן לנו ימים של שקט, זה השיר שהכי מככב פה בבחירות שלכם כשיר השבוע. תן לנו ימים של שקט, ירון בר. זהו שיר השבוע, בלחץ של הזמן פה ספקטרות המלחיץ אותי עם כל הפקקים ועם כל הבלגנים פה במדינה, וטראמפ אומר לי שהוא תוקף הלילה, ומה אתה רוצה שאני אהיה פה אדם רגוע במדינה הזאת? תן לנו ימים של שקט, אתה. תן לנו ימים של שקט, כבר עברנו, הכל עברנו. עברנו השבוע מלחמות, טילים. מה לא עוברים פה? והנה, אנחנו עם הנבחר, שורדים פה ושמחים. ונגיד תודה לארי ספקטור, נורית הפלבוים הרחב הפיקה אותנו, ישי נוימן נמצא בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל תוכניות, תודה רבה לילי ממונסי, שהוא מזין את האתר רבה שבשמיים. אנחנו, הרגע, אמרתי שצריכים לזה גם לשים פה את שיר של שמוליק זוכות, כי אנחנו היום בערב נהיה עם שמוליק זוכות שהוא מגיע לתוכנית שלנו. ויהיה בסדר, טוב, כן, הערב שולמה לכם, שמוליק זוכות הולך להגיע לראשונה בהיסטוריה לשולמה לכם, אבל בסדר.
5: רוצים שלווה, רוצים
1: לשם. אוקיי, אנחנו נשמע את שמוליק זוכות הערב מלא, מלא, מלא, מלא, אבל לא נספיק היום לצערי. בסדר, תודה רבה לכם, תודה לשם, נשתמע. שבת שלום.

של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה.

0: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: מכונית ומטוס.
8: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
17: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
18: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
19: נכנסת לחנות ממתקים ואבא אמר לך כך מה שאתה רוצה. זה וזה וזה וזה וזה וזה. אחת אנחנו הכנסת לפה את כל הכמויות.
18: האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
20: לשיר ולכישרון בהגדרה הכי פשוטה. אמא לב ואבא. אבל כדי להביא את זה ללהיט...
18: מושי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
21: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם. כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
18: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
22: נו, יאללה, לייק.
18: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הותחו מהתחרות.
23: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי? חיים
1: נחת
2: אוקיי. אה, קול חי, קול חי.
0: המלחינים. מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים, בין מחלף השיבה למחלף מסובים, בעקבות הפגנות הנערכות כעת נגד מעצרם של תלמידי ישיבות. עומסי תנועה כבדים כעת בכביש 4 לכיוון צפון ממחלף גן רווה, ולכיוון דרום ממחלף מורשה. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים שוב על איראן ומודיע נקה באיראן בעוצמה רבה מאוד הלילה. בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חארץ' ועל מתקני תשתיות נפט נוספים וניטול שליטה מלאה על שוקי הנפט והגז שלהם. טראמפ מוסיף, העדפה שלי תהיה לכבוש את האי חארץ', אנחנו הורגים אותם, הם גמורים. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית תתקוף את איראן כל לילה מעכשיו עד לסגירת עסקה, כאשר כל לילה התקיפות ילכו והתעצמו. מנגד, עובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט של איראן תקף את טראמפ ואמר כי העם האיראני הוא עם שאינו נכנע. הוא הוסיף כי לטראמפ יש רק שתי אפשרויות, להיכנע או להיכנע. השרה גילה גמליאל פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לבחון את התנהלות הפרקליטות בעניינו של יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך. לדברי גמליאל, קיים חשש להתערבות פסולה בהליך הבחירות ולפגיעה בשוויון בין המתמודדים, במיוחד לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את בקשת הפרקליטות להטיל מגבלות על אוריך. מוקדם יותר היום הודיעה יועמ"שית על כוונתה להגיש כתב אישום נגד אוריך, ולצד זאת דרשה כי לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה מתוך מטרה מכוונת שלא יוכל להוביל את קמפיין הבחירות של הליכוד. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף אפו את היועמ"שית ואמר כי הנזק שנגרם בשנים האחרונות לאמון הציבור במערכת המשפט הוא עצום, וידרשו שנים רבות כדי לשקמו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בישיבת הממשלה לאיום הביטחוני מצפון ודיבר על ההישגים של ישראל.
1: אנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, מאות מחבלים שאנחנו מחסלים מדי שבוע, ויש לנו עוד אתגרים, אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה, אבל קודם כל הביטחון, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. מה שעשינו בדרום, נעשה בצפון.
0: בעיר העתיקה בירושלים נקבע מותה של הפצועה שנפגעה בפיצוץ גז מוקדם יותר היום ברחוב המלאך בעיר. בכבאות והצלה מעריכים כמקור האירוע בדליפת גז ומאזור המטבח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום מעונן חלקית עד בעיר ומורגשת ירידה קלה בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

0: לכל המתגלגלים בדרכים.
1: וואי וואי, איזה מתגלגלים.
0: וואי וואי וואי, תקשיב, היום זה יותר מתמיד. ספקטור פה מאיר את עינינו, באמת תקשיבו, זה הופעות מפה והופעות משם וחסימות ודברים ועניינים והפגנות.
1: טוב, רק בוא נפרט את ההופעות, יש כמה הופעות. יש הופעה ראשונה ושתיים ההוא ושלוש ההוא.
0: כל מיני,
1: אז ההופעה הראשונה סולד אאוט, אין בעיה. ההופעה השנייה סולד אאוט גם כן. וההופעה השלישית, ההפגנות, כן, אתה תגיע לפאנץ'. הופעה של הפילג הירושלמי, כביש 4 סולד אאוט. אתה מבין? שנקרא. מי שלא יודע מה זה סולד אאוט, זה כל הכרטיסים נמכרו. אבל תסביר לי, אתה רואה שם את התמונה של מנסור עבאס, איך יכול להיות 400 קילו, 400 קילו של שומן שיהיה בריא?
2: אבל הכל שלו ככה.
1: איך זה מסתדר?
2: מה העניינים?
1: איך?
0: לא מסתדר באמת הכל ביחד עם הדמות.
1: רק נגיד למאזינים שלנו שצוות האיגוד

0: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
1: הפעם יש לנו פה בר מצווה של שאלות.
2: וואו, וואו, וואו, יוסי חיים חוגג בר מצווה, הוא בן 13 הוא קצת יותר, לא?
1: כן,
2: תראה מה זה. 29 משהו כזה.
1: 13 שאלות.
2: 13 שאלות, כמו שאתה אומר, ביחידת המקפצה, זה בעצם האות המתחלפת, האות המתחלפת.
1: אבל ברשותך שנייה אחת לפני כן?
2: כן, כן, כן, תחליף לנושא אחר, מה שאתה רוצה.
1: ברשותך, לפני משימה למקפצה?
2: ברשותי, מרושי חתימה.
1: בוא נקפיץ בשידור חי, הוא לא יודע שהוא הולך להעלות לשידור, תראה איזה יופי זה הולך להיות. הוא פשוט מחייג אליי ואני עונה לו בהפתעה. הרב, הצדיק מקצירין, הצדיק הנסתר, הרב יהודה חייק, שליטה, שלום עליכם הרב.
3: שלום וברכה.
1: אנחנו בשידור חי עם יהודה שוקרון פה וטובים השניים בכל חי, ויש לנו משימה שלפעמים אנחנו מפתיעים מאזינים, והפעם זה נפל על הרב כי הרב חייג ככה בלי שום הכנה לפני כן. איך הרב יכול לתת לנו דקה של חיזוק לעם ישראל אבל ב-60 שניות? לו עכשיו הרב היה הרב הראשי לישראל ובאים לרב ומבקשים,
2: והרב ראוי להיות כזה,
1: נכון? יש לו גם תעודת כושר של רב עיר וחיבר ספרים ברוך השם. הרב, דקה 60 שניות של חיזוק בבקשה. אבל דקה.
3: כתוב ככה: והאיש משה ענב מכל האיש אשר על פני האדמה. זאת אומרת, משה רבנו הוא הכי ענב, ואיפה הוא נמצא? על פני האדמה. נכון?
1: נכון.
3: יפה. מה אמרו דתן ואבירם? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? זאת אומרת שדתן ואבירם הם אומרים על משה רבנו שהוא מתנשא עליהם. נכון?
1: כן, כן, כן.
2: אמת?
3: משה רבנו מתנשא על דתן ואמירם, ככה הם אומרים. ואם משה רבנו הוא האיש הענב על, מעל, על פני האדמה, הוא נמצא על פני האדמה, הוא הכי ענב, והם אומרים עליו שהוא מתנשא עליהם, אז איפה הם צריכים להיות?
2: איפה רב?
3: מה?
2: איפה הרב? הרב ישיב, הרב, הוא מוטיב לב, הוא מפרק לי.
3: ואיש משה ענב
2: מכל האדם אשר על פני האדמה.
3: אז משה רבנו נמצא על פני האדמה, הוא הכי ענב.
2: נכון, נכון, נכון.
3: ודתן ואמירה

0: הם אומרים שהוא מתנשא עליהם. אז אם הוא על פני האדמה והוא מתנשא עליהם, איפה הם צריכים להיות?
1: מתחת לאדמה.
0: יפה מאוד.
2: וואי, יפה.
1: וואו, וואו, זה גם היה עניין של כוח.
0: איפה הם נהיו?
2: מתחת לאדמה.
1: מתחת לאדמה.
0: יפה מאוד, תודה רבה, תודה לאל.
2: אז הם הביאו את זה לעצמם.
0: איך החידוש?
2: חזק.
1: מדהים, האזנתם ל-60 שניות של הרב הגאון, הצדיק, הרב יהודה חייק של איתה.
2: נכון, בעל מחבר הספר וזאת ליהודה.
0: ואת יהודה על מגילת אסתר ורצועה מיהודה על הרבה, אפשר להשיג את הספרים בחנות הספרים סטימצקי.
2: הרב, חיזקת אותנו, תודה רבה.
1: להשיג עכשיו סטימצקי, יישר כוח כבוד הרב.
2: הרב, עכשיו המאזינים, רק נגיד למאזינים, הרב בעצם ניתק את השיחה, הוא התקשר לנו בהפתעה והתקלנו אותו ככה והוא זרם.
1: כן.
2: אבל בעצם הוא ניתק את השיחה, וגם הוא לא שומע אותנו, כי הוא גר בקצרין הרחוקה שם
1: ברמת הגולן.
2: אבל גם אני וגם אתה, יהודה, מכירים ויודעים שמדובר בתמיד חכם משכמו ומעלה.
1: ממש עצום.
2: ובעל איסורים גדול. בעל איסורים גדול. שהברכות שלו, ברכות ששוות הרבה הרבה מאוד, סיים כמה פעמים את השס. אני אישית השתתפתי בסיום השס שלו לא מזמן בעיר חיפה.
1: באחד מסיומי השס השתתפת.
2: אחד מסיומי השס, נכון.
1: כי היו כמה קודמים, כן.
2: נכון, תלמיד חכם שחולש באמת על כל מקצועות התורה, פשט, רמז, דרש וסוד. הוא גם הולך עם תרבוש כזה, אתה יודע, עם הלבוש של חכמי בבל, כי הוא בבלי במקור. ומאזינים שרוצים לתמוך ברב הצדיק הזה שדיבר איתנו עכשיו, ורוצים לקנות ממנו למשל את הספר. כמה זה חשוב לחזק תלמידי חכמים, יהודה?
1: אלעד, מה שאתה עשית עכשיו, עשית התקלה, לא אמרת לו כלום, הוא פשוט התקשר, אמרת לו, קודם כל אנחנו בשידור רעיון, ישר הוא ירא רעיון, הוא מעיין נובע, מעיין כל כך נובע.
2: באמת, עוד מתקופת ערוצי הקודש, כל צופייך למי שזוכר, ערוץ 2000, היה שם ממש חוצב להבות בנאומים שלו.
1: מגיד משרים.
2: מגיד משרים. ומצווה גדולה, יש הרבה פעמים אנשים אומרים, לא, לא, לא, אני מעדיף את הצדקה שלי לתת ישירות לבן אדם, לא רוצה עמותות, לא רוצה מתווכים, לא, הנה, אני אומר לכם, תעזרו לאיש הזה, תרחשו את הספרים שלו, תחזקו אותו, תעודדו אותו. זכות גדולה, גדולה, גדולה, גדולה מאוד. תרשמו את המספר הטלפון שלו, של הרב, ישירות.
1: יש לו בהרבה מקצועות של התורה ספרים.
2: כן, כן, תרכשו, יש לו על הר הבית, יש לו על מגילת אסתר. 054-53-83-260. סעדי במרומים, כמו שאתה העדת פה יהודה, שום דבר לא היה מתוכנן, לא תכנן, הוא פתאום התקשר, פתאום התקלנו, אמרנו יד הרעיון, נזרוק לנו עכשיו איזה חיזוק של דקה.
1: ממש, ממש, ממש, ממש ככה, ילד, אני ראיתי את הדבר, אני הייתי בהלם מוחלט בכמה שניות האלה ש...
2: נכון.
1: במחות, היפלת עליו, כן, באתי להקריא את המשימת המקפצה, כן, היפלת עליו. אז 054-53-83-260.
2: בדיוק. 054-53-83-260, תמיד חכם, עמל בתורה, לומד יומם ולילה, וגם מוציא ספרים, הם מצווה לחזק.
1: כן. ואם אנחנו באים ומדברים על כל מיני, כמובן, ההפגנות הן מצערות, עצם ההפגנה, אבל הרעיון הוא שיוצרים בחורים או אברכים על עצם עברון לימון תורה.
2: נכון.
1: אין לך קטגוריה, סליחה, סנגוריה, הפוך, לעצור את הקטגוריה, וסנגוריה יותר גדולה, שאתה...
2: מלחזק תמידי חכמים.
1: בדיוק, אתה דואג שהציבור משדל אותם, לחזק תמידי חכמים.
2: נכון, עוד ספר, עוד לימוד,
1: עוד תורה, ולהרבות.
2: הוא גם סופר סתם, אפשר להזמין ממנו למשל למגילת אסתר, אפשר להזמין ממנו ספרי תורה.
1: אמרת כושר אוויר, אחד כזה אסור, הוא לא יכול להיות כושר אוויר אם אין לו הרבה מקצועות והרבה, כן, כן, כן, הוא כן. מוכשר להרבה מקצועות בתורה.
2: ממש.
1: שוחט, נכון, סופר
2: כן.
1: סתם.
2: ממש. אז עוד פעם המספר שלו.
1: אני מאמין גם לא מילה, אני חושב, לא יודע. בכל מקרה הוא חייב להיות לעמוד בכמה קריטריונים, אז הוא ברוך השם זה הגיוני. 054-53-83-260.
2: יפה, ישר כוח. ומכאן בוא נשים שוב את הפתיח. הנה. משימת המקפצה.
3: ועכשיו, משימת המקפצה.
2: לקחת נשימה, יהודה, זה 13 שאלות.
1: מה, זה לא 13 בני אמן, כן?
2: 13 שאלות כל התשובות אותן אותיות, רק עוד אחת מתחלפת כל פעם. כמו בלון, חלון, גלון וכו'. יאללה.
1: הנה, אז זה ככה. הנה השאלות האמיתיות אחרי הקדמה החשובה של אלעד. מילה נרדפת לערה, התרחש. מילה נרדפת לערה, עם א', התרחש, מגיע בסמיכות לזמן מסוים, מגיע בסמיכות לזמן מסוים. חלק על מנהיג העם, חלק על מנהיג העם. קורה, קופה ורשי, מכונה גם, קורה, מכונה גם, נוזל לציפוי מאפים, נוזל לציפוי מאפים. קרס, אוקיי, נפל, מכונה גם, נפל מכונה גם, עיין בתוכן של חומר כתוב, ובעצם, עיין בתוכן של חומר כתוב, ובעצם, מים המגיעים לטמפרטורה שמתחת לאפס הופכים לחומר הזה. מים המגיעים לטמפרטורה מתחת לאפס הופכים לחומר הזה. בחומש יש פסוקים הכתובים מעט אחרת. הם הכתיב שקודם להם ה... בחומש יש פסוקים הכתובים מעט אחרת. הם הכתיב שקודם להם ה... כפור עז מכונה בשפה מקצועית. כפור עז מכונה בשפה המקצועית, כמו ששומעים בתחזית מזג האוויר בחורף, כפור עז מכונה בשפה המקצועית, המחיר המקורי מכונה, המחיר המקורי מכונה, חור נקרא גם, חור נקרא גם, בלינצ'ס בסגנון צרפתי הוא, בלינצ'ס בסגנון צרפתי הוא, חתך עיגולים בבצק מכונה, חתך עיגולים בבצק מכונה. יוסי, ביקשנו משימה, לא, אתה יודע, לא קורות חיים.
2: שימו היום זה ממש. אני רוצה לשם שינוי היום את הפרס הראשוני להעניק ללא הגרלה לראשון או הראשונה ששולחים את התשובה, אבל במלואה 13 תשובות כנגד 13 שאלות. 13 תשובות, במילה אחת, טק, טק, טק, טק, טק, 13 תשובות, כל תשובה זה מילה, לא יותר. מילה אחת, אתם שולחים את זה או בוואטסאפ ב-055-333-93-93, ואני רוצה היום גם לתת פרס נוסף לראשון או הראשונה ששולחים דרך התיבה המוקלטת ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9 בתיבה של טובים השניים, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9 בתיבה של, יותר נכון, התיבה היא של בן קודש לחול, אבל היא משרתת ומשמשת גם את טובים השניים. בסדר, שם אתם משאירים את ההודעות המוקלטות שלכם, תקליטו בקול ברור, בשפה ברורה, במקום נקי מרעשים, ובקצרה, 13 מילים, 13 תשובות כנגד 13 שאלות. יאללה, בוא נראה מי הראשונים הפעם. בגלל שזה 13, עוד הפעם אחת. יהודה אומר עוד פעם לקרוא את השאלות. נעשה את זה קצר, בגלל שזה 13, אז באמת ניתן הזדמנות נוספת למי שפספס. שאלה ראשונה, מילה נרדפת לדבר שאירה, התרחש. מילה שנייה, שאלה שנייה, מגיע בסמיכות. אוטוטו זה מגיע, מגיע בסמיכות. חלק על מנהיג העם. קורה מכונה גם, קורה מכונה גם. נוזל לציפוי מאפים, קרם, מה זה יודע?
1: זה בעצם נפל מכונה גם, נפל.
2: נוזל לציפוי מאפים הוא כתב פה.
1: כן, כן. זה...
2: זו שאלה בפני עצמה, הבנתי, אוקיי. אוקיי,
1: נפל מכונה גם.
2: נכון, נכון, נפל מכונה גם. שאלה נוספת. עיין בתוכן של חומר כתוב, אז הוא בעצם מה הוא עשה? אדם שעיין בתוכן של חומר כתוב, הוא בעצם, שאלה פשוטה, מים המגיעים לטמפרטורה מתחת לאפס הופכים לחומר הזה, לאיזה חומר הם הופכים. בחומש יש פסוקים הכתובים מעט אחרת, הם הכתיב שקודם להם... בעצם הפסוקים שכתובים מעט אחרת, אז הם הכתיב שקודם להם ה... כפור אז מכונה בשפה מקצועית, המחיר המקורי, זאת אומרת, המחיר המקורי מכונה גם. כן,
1: לפני
2: מכונה,
1: הרווח, מה שנקרא.
2: לפני הרווח, בדיוק. חור, אדם שיש לו חור בבגד, למשל, נקרא גם. בלינצ'ס בסגנון, בסגנון צרפתי מכונה, וחתך עיגולים בבצק, אז מה הוא עשה?
1: מסתבר שיוסי חיים נכנס לספר, הוא רוצה להיכנס לספר הסרים של ניג'ס, של גינס, 14 שאלות, אלעד.
2: וואי, וואי, מדהים.
1: זה כבר השאלה 14, חשבנו בהתחלה 13, לא יהיה מובן.
2: טורף.
1: העיקר שיום שישי הגיע, אחי, מה זה משנה, איצקו?
2: בוא נראה מי המאזינים הראשונים שלוקחים את הפרס הפעם. הפעם זה הולך לא בהגרלה, אלא פשוט אנחנו שולפים את הראשון או הראשונה.
1: שלמה פולק יחד איתי בריקוד מיוחד.

0: המון המון המון תשובות פה, גם כתובות, גם מוקלטות. רחלי, שולמית, מאור, יוסף, דוד חי, תמר,
1: מושיקו, מכונה מושיקו, זה יופי.
0: כן, אריה, אביגיל, שרית,
1: הניה, חלילי, עידו,
0: וואו וואו
1: וולונסקי, או כמה כמה.
0: בינתיים נפתח גם את הקווים למשחק כמטמונים תחפשנה הפעם. יש לנו פה את ספר פרשת קורח, מונח לנגד עינינו, פרשת השבוע שלנו. אנחנו כל פעם נשאל אתכם שאלה על מילה. איכן מסתתרת איזושהי מילה בתוך הפרשה? כמובן, קחו לכם חומשים, תהיו ערוכים, מוכנים, ועלו אלינו לשידור ב-03-500-9393, 03-500-9393, בסדר?
1: יפה, מאוד, יפה מאוד. חידושון קטן, כמה שניות על פרשת, על קורח ועדתו? כתוב בבבא קמא דף עין דלת, אשכח לאותיה, אותו סוחר לרבי, לרבי רבא ברבר חנה, זה חידוש שכתבתי לפני כמה שנים בעקבות הדבר הזה, ואמר לו, איפה קבורים קורח ועדתו? הוא הצביע לו על מקום, אמר לו, פה קבורים. הוא אמר לו, איך אני יודע? הוא אמר לו, תכניס שיפוד רטוב, תראה שהוא יצא חרוך מהאש שעדיין רוכשת בפנים, ואז הוא קירב את האוזן, הוא שומע משה אמת ותורתו אמת, והן בדעין. איפה זה כתוב? בבבטרה, עין דלת. האדמה נבטרה לשניים, המקום עד. זה הסימן שלי לזכור.
0: חזק, יפה.
1: בסייעת המשמעית.
0: הפסקה לפרסומת וחוזרים עליכם מיד. מי שרוצה לשחק את המשחק עם התמונים תחפשנה, זה שניים, שניים. מאזין מול מאזין ומאזינה מול מאזינה. 03-500-9393, חוזרים.

0: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר, הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
1: נסת לחנות ממתקים ואבא אמר לך, קח מה שאתה רוצה, זה וזה וזה וזה וזה וזה, ואחת אנחנו הכנסת לפץ כל הכמויות ואחת.
0: האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב, אבל כדי להביא את זה ללהיט פשוט.
0: מושי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: רגיל קשה, ופה עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם. דרמה ברגעי החיתום, שני המועמדים המבטיחים הודחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
5: קול חי, קול חי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
6: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: קרנבל החשמל יש רק

0: שנה. קרנבל החשמל. כפוף לתקנון.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
0: כפוף לתקנון.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
5: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
6: מבצע ענק בתמנון. כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
9: יד עזרה ושולמית.
8: כלל פעילות העמותה.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
15: ותכף אנחנו למשימת המקפצה עם הבר מצווה, כ-13-14 שאלות שם, וכל מה שאתם הקלטתם עבורנו וכתבתם.
16: שנה שעברה היה לו בר מצווה, שכה 14 כאילו.
15: כן, אבל לפני כן מאזינים, שלום לאריאל.
17: אריאל, טובים, מה נשמע?
15: ברוך השם, מה שלומך?
17: ברוך השם, מצוין.
16: חז נשם.
15: מאיפה?
17: ירושלים.
15: יפה.
16: מעולה.
15: אלחנן.
18: צהריים טובים.
15: שלום גם לך, אלחנן, מאיפה אתה?
18: ביתר עילית.
15: יאללה.
16: מעולה, לא רחוק מירושלים, כן.
15: טוב, תפתחו חומש, פרשת קורח.
16: ומישהו רק ירחיק את הפומית שהוא נושם לתוכה, אז קודם כל שיהיה לכם תמיד נשימות טובות.
15: אמן, יש לכם 30 שניות למצוא את המילה, יהודה, איזה מילה נתת להם?
16: תנקר.
15: יפה, תף נון
16: כפרש.
15: כפרש.
16: תנקר.
15: 30 שניות.
17: מצאתי בתדיין יודלד.
16: נכון, אף לא אלה רצבת חלב ודבש, אבי אותנו ותידלנו זה נחת זדה וחרים. העיני האנשים האלה, האם תנקר, לא נעלה, מצוין.
15: אז הוא צודק.
16: כן, הוא לא ניקר, הוא לא ישן, הוא אמר ישר תנקר, איפה זה?
15: וואו.
16: כל הכבוד. אריאל, נכון?
17: כן.
16: תקפידו רק על שמות לפני שנזהה ישר, בסדר?
15: יפה, כל הכבוד. בוא ניתן עוד תשובה, עוד שאלה אחת.
16: שקוייך.
15: איך זה ידיך הפעם. שנייה. רגע.
16: מתכונים תח פסנה.
15: כן. איפה נמצאת המילה עז? לא, זה לא דמור.
16: זה עז לייט.
15: פסית עז של ילו, כן. עז, עז.
18: איך
15: אני יפה את מידיים. יפה, יפה. איך בחור שור או בחור כסף או בחור עז לא תפדה קודש. אכן, תשובה נכונה. תודה גם לאריאל, תודה גם לאלחנן.
16: אז אם הייתי צריך לצרף אפקט לתנקר, הייתי עושה...
15: משה, שלום.
19: שלום, מה שלומך?
15: ברוך השם, ברוך השם. מולך נמצא אליהו, שלום אליהו.
19: שלום.
15: יאללה,
16: שלום וברכה.
15: 30 שניות.
16: תשובה ואז, שם והתשובה, שם והתשובה. איפה כתוב ויסימו? המילה ויסימו.
15: מהר, מהר, מהר, לדפדף, לדפדף, לחפש.
16: מצוין. מי אמר? מי אמר תציין יותחת?
19: אני מכה.
16: משה.
15: יכול להיות שמופיע בשני מקומות.
16: בדיוק, אני ראיתי את זין י' ח', ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם קטורת.
15: הגיוני, הגיוני. משה, אתה אוהב מלוח?
20: מה?
15: אתה אוהב מלוח או מתוק?
20: אני גם וגם.
15: ואליהו?
21: יותר עדיף מתוק.
16: אז תרשמו את המתכון, לא סתם. אוקיי.
15: אז תחפשו את המילה מלח. מלח.
20: יותחת יותחת, ברית מלח עולם כתוב נראה לי.
15: מי אמר את זה?
20: כן.
15: וואו. וואו, נפלנו הפעם על מאזינים.
16: שטייגניסטים, חביבי.
15: הבחורים הורסים, הורסים לנו את המשחק.
16: ממש, כולם אוהבים, כולכם גאונים.
15: חזק. יפה, תודה לשניכם, עוד מאזינים בדיוק במשחק הזה, ב-03-593-93, רבותיי. כי היום יום חמישי וזו תקופה חדשה, והנה יניב בן משיח.
16: תקופה חדשה, איזה יופי. אחרי ההופעה והקידוש השם הגדול בקיסריה.
15: עם הסיום הסכת שלך על הבמה.
16: בסייעתא דשמיא, מישהו אמר לי, איזה זכות הייתה לך, פפיאנוס קיסר, זכותו תגן על עצמו, היה שם לפני מאות שנים, ואתה להבדיל עם סיום הזה. אמרתי, לא יודע, באמת אמרתי לו ככה.
15: מה זה?
16: זכות אבות, אני לא יודע מה הזכות שלי בכלל. זכות אבות.

0: יפה, יאללה, הגיע הזמן התשובות לשאלות של המאזינים.
1: כן, תקופה חדשה של תשובות, מה שנקרא.
0: כן, בהחלט. טוב, אכן התשובה הראשונה, נבקש מהפקת תשומת לב שהגיע פה, בוא נספור כמה מילים, אכן הם הצליחו לומר. עדיין לא שמעתי, אנחנו שומעים את זה עכשיו יחד איתכם בלייב, הנה.
1: בבקשה.
2: שלום, התשובה היא קרה, קרב, קורח, קרש, קרם, קרס, קרה, קרח, קרי, קרה, מלשון קור, קרן, קרק, רפ וקרץ.
0: וואו, יפה, 14.
1: בן פורת יוסף.
0: 14 מתוך 14.
1: למה? רק התשובה היא בקרב, הוא קרב. קרב ובא.
0: אחרי זה היא תקנה פה, היא כתבה.
1: היא תקנה, אוקיי.
0: כתבה קרב בצלם.
1: כל הכבוד לך, באמת.
0: רק שלא כתוב לנו שם.
1: הפרס קרב אלייך.
0: כן, לא כתוב אבל שם, חבל.
1: אז רשמי בבקשה.
0: כן, נבקש גם ההפקה ליצור שם קשר, לתת להם פרס, כי הם היו ראשונים הפעם, אז פתחנו פרס בלי.
1: ואנחנו עומדים בהבטחותינו.
0: כן. בוא נשמע עוד...
1: לא כמו טראמפ, אתה יודע,
0: בוא נשמע עוד חלק. ככה בשביל התחושה.
3: קרב. קורח. קרש.
0: יפה, לא נשמע את כולם, מפאת קוצר הזמן, אבל...
1: אבל אנחנו לא מפסיקים להעריך את כל מה שאתם כותבים, גם אלעד וגם אני.
0: קרח, קרב,
4: קורח, קרם. קרס, קרה, קרח, קרי, קרה, קרם, קרה.
0: וואי, אתם עוקבים ודרוכים, יישר כוח.
1: זאת תהיה לי שבע כמדומני, אני מזהה את הקול של המאזינה.
0: יכול להיות, יכול להיות, בוא נשמע עוד.
5: אני משאירה שוב, כי בקודם היה חסר לי אחד.
1: אז יש להם.
5: אחד, קרו, שתיים, קרב, שלוש, קורח, ארבע, קרש, חמש, קרם, שש, קרס, שבע, קרה, עם א', שמונה, קרח, תשע, קרי, עשר, קרה, 11, קרן, 12, קרפ, 13, קרה, קרה, עם עין, 14, קרץ.
1: יפה מאוד, רק הראשון הוא קרה ולא קרו, נכון. כל הכבוד.
0: יפה.
1: זה מה שקרה
5: שלום,
1: פשוט.
5: שלום, התשובה שלי זה קרה, קורח, קרס, קרה, קרס, קרה, קרח, קרי, קרה, קרן, קרה, קרפ וקרס.
0: וואי, יפה.
1: שמע, הם עומדים בכל, הם עוקבים על כל התשובות. יפה,
0: יפה, יפה. גם אם אין לנו...
1: לפרויקט יחסית ארוך, סליחה.
0: נכון, נכון. אני אומר, גם אם אין לנו את השמות שלהם כתובים, של אלה שמקליטים ב-039, אבל אנחנו רואים את כל מספרי טלפון, ואתם נכנסים להגרלה לפי המספרי, לפי המספרי טלפון.
1: יפה מאוד.
0: מיד מאזינים נוספים על קווי הטלפון, אבל לפני כן בואו קצת ככה נרענן את הזיכרון למי שלא זוכר מה אנחנו עושים פה כל ערב ראש חודש, יהודה, ומה קורה הפעם?
1: אם רצה השם, אוסם נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש תמוז בפעילויות אוסם טוב ומבורך, אז תצטרפו אלינו, שדרני כל חי, שנגיע לאזור בתי הכנסיות, בית ברוכריס ובית ברוכריס ובית יצחק ברחוב הרב גרשונוביץ בנתיבות. בנתיבות ביום שלישי הקרוב ב-16 ביוני א' תמוז, שלישי הקרוב. אתם צריכים להגיע עם מה אלעד?
0: מגיעים לשם עם קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה, כפי שאתם כבר יודעים ומכירים, המוצרים המפורטים בתקנון במבצע בסך 49.90 שקלים שרכשתם אותם בין התאריכים כף דלת בסיוון עד א' בתמוז. אתם מגיעים לשם עם הקבלה, ובעזרת השם יש שם את שימי כמובן עם כל התאריכים תפעורה והדברים והפרסים.
1: שימי ברוורמן בשטח, כולם לא צריכים להיות במתח. משחק טריוויה חווייתי וקל מאוד, ותזכו, אולי תזכו במתנות שוות שיעשו לכם את החודש.
0: נכון.
1: בנוסף לפעילות הזאת שתהיה בשטח.
0: אתה זוכר פעם שעברה שחילקנו גם את ה, איך זה נקרא, פן לשיער.
1: פן לשיער, מחליק שיער, נכון.
0: מחליק שיער.
1: ו-JBL עם אינדרוקסטיינס כזה של, אתה יודע, של האזנה.
0: נכון, ורמקול בלוטוס.
1: וואי, וואי.
0: אתה זוכר את המיקסר שחותך סלט הזה?
1: אתה זוכר איך הייתה לי, התאהבתי לרמקול בלוטוס, ואמרת לי, אי אפשר, יודע, אתה חלק מהצוות, אתה לא יכול.
0: נכון.
1: אבל כמובן, חילקנו את זה למאזינים, ואת ההוא שלקחת המיקרוגל והלך הביתה.
0: נכון, אז השלישי הקרוב קורה בנתיבות.
1: נתיבות, בעזרת השם, בית ברוכריס, אזור בתי הכנסיות, בית יצחק, ברחוב הרב גרשונוביץ בנתיבות, תשווה נתיבות, זה בשבילכם. בנוסף, שדרני כל חי יתארחו אצלכם בבית, שדרן אחד, לסעודה חגיגית עם מארז במתנה שהוא מביא לכם של מוצרי אוסם נסטלה. רוצים שנגיע להתארח אצלכם עם כתב וזה פי קלח קטן, לא משהו שהולכים לפתוח לכם ולהזיז לכם את כל הסלון, כן? לסעודת ראש חודש, גם תזכו במארז מוצרים מפנק. רוצים? זה הזמן להשתתף בפעילות המיוחדת והמרגשת בשתי דרכים, שתי הדרכים הבאות. או התקשרו לטלפון 039-039-039, שלוחה 4, ופעלו לפי ההוראות, או שילחו את המילים חודש טוב לוואטסאפ שמספרו 039-039-039. מה לעשות? משאירים שם הודעה, נכון אלה?
0: הודעה, מספרים בקצרה מה מיוחד אצלכם בארוחת ראש החודש בבית, איזה מאכלים אתם מכינים, ומה הופך את הסעודה שלכם לייחודית, ואולי נשלח אליכם כתב הביתה שמגיע עם מזוודה קטנטנה כמו שאתה אמרת, מעביר קצת ככה את החוויה מתוך הסלון ומפנק אתכם בדברים מדהימים ומטורפים.
1: כן, ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ואחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת, בכפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצר מטרנה, שוקולד, גלידות ושלגונים.
0: יאללה, רק תבואו, נראה אתכם, באמת, נשחק ביחד. זה כיף, זה משעשע לפגוש את הציבור ואת המאזינים פנים מול פנים. איתנו על הקו, מאזינות, שלום לאפרת.
6: שלום.
0: שלום, שלום גם לאלישבע.
7: שלום, שלום.
0: יופי. מילה אחת מפרשת קורח, אותה אתם תצטרכו לחפש בתוך 30 שניות, זה המשחק, כמתמונים תחפשנה, יהודה, תן להם איזה מילה.
1: כן, אז רק תקפידו לומר את שמותיכן, ואז את התשובה, מי שחושבת שהתשובה היא אצלה. איפה כתוב, איפה כתובה המילה ה-50? ה-50, מה? כן?
6: בית אפרת?
1: בית, את אומרת?
0: מה, פסוק בית?
1: איזה פרק, איזה פסוק?
6: פרק א', פסוק בית. פרק תזיין, כאילו.
1: פרק תזיין, איזה פסוק?
6: בית.
1: אני עושה את המהלך בשבילך, ומדלג לפסוק בית, כדי לראות אם זה מופיע גם שם. רק שנייה, הנה, כן, כן, זה גם כתוב שם. לא, לא, לא, לא, לא, זה בלי הידיעה, נכון, לא, לא, לא, צודקת, אלישבע צודקת. אז זה אולי תקני אלישבע, איפה את חושבת שזה כן מופיע?
7: אני מחפשת את זה עדיין.
1: את אומרת, למדי היא כבר תקנה את עצמה, וכן, אני בודק שזה בסדר, בדיוק, ה-50 ו-200, בהי הידיעה, נכון.
0: בגדול נגמר לנו הזמן, אבל בואו תנסו ללכת על עוד מילה אחת מפרשת קורח, והמילה הפעם היא שקדים.
7: שקדים ופרחים במטה, פרח המטה, שקדים
0: ופרחים. באיזה פרק ובאיזה פסוק מופיעה המילה שקדים?
7: הנה, הנה, הנה, פסוק עשרים, פרק י"ז.
0: פרק י"ז, מה הפסוק? כף ג' לכן צודקת, יפה.
1: כל הכבוד.
0: תשובה נכונה.
1: טקו יפה, אבל אתם גם נכנסות להגרלה, אתן?
0: בדיוק. אנחנו להפסקת פרסומת דחוף וחוזרים אליכם מיד.
1: אוקיי.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.

0: נבל החשמל. כפוף לתקנון. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים לוקחים. כוכבית 2200.
8: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
9: טוב, אין לנו הרבה זמן, נרצה להספיק אולי עוד צמד אחד ככה בקושי גדול, בוא נראה אם זה ילך. טוב, שלום ואחר הצהריים טובים למאזין איתנו, שלום
10: דוד.
9: דוד, מה שלומך, מאיפה?
10: ברוך השם, אני
9: מזו השרון.
11: אה, דוד מהשרון, יפה.
9: כן, מולך נמצא גם ישראל מאיר. שלום ישראל מאיר.
10: מולי
9: ישראל מאיר. ישראל מאיר.
11: ישראל מאיר, אתה אמור לענות לנו.
9: כן, אני שומע אותו באוזניה, הוא לא שומע אותי משום. לא משנה, טוב.
11: ישראל מאיר, לא, כי מנהל התוכניות שלנו קוראים ישראל מאיר.
9: נכון. בוא תיתן לדוד שאלה, נראה איך הוא מתמודד איתה ב-30 שניות.
10: מה אתה
11: אומר, דוד?
10: דיברנו שם בסיום השף, שרתי להם, וברוך השם, זכינו לקבל את התורה.
9: יפה.
11: ברוך השם. אז אפרופו תורה ואפרופו עניינים שגם קשור לענייני התורה, איפה כתובה המילה, בהקשר אחר או מהמל פעם, הענן, הענן.
10: זה מההתחלה, בשני.
11: פרשת קורח, פרק ופסוק צדיק.
9: 30 שניות.
11: הענן.
10: בהר כבוד השם.
11: בוא תמצא רק את המילה הענן, ואתה תצטרך להזניק אותי למקום אחר, אבל אני מתכוון למקום שלא על פי המילים שאמרת.
9: מסתבר שהמאזינה ששאירה את התשובה קודם יודע וזכתה, היא מאזינה מארגנטינה, מלכי.
11: אוה, מושז רסיאס, מלכי.
9: יפה.
11: תודה רבה בספרדית. אז דוד מהשרון, איפה כתוב הענן, יקירנו. נגמר הזמן. נגמר הזמן להענן.
9: נגמר הזמן, זה כבר לא, זה קצת לא פייר מצידנו, כי לא היה לו פה מתמודד.
10: לא עברתי לפרשה לפני.
11: זה הזמן, זו המטרה שלנו, יקירי.
10: ככה
9: דפסתם
10: אותי, טוב.
9: אז אולי נלמד ביחד, יהודה, תן לנו את התשובה.
11: אז בוא נלמד ביחד. אמרתי בהקשר שלילי, אבל צערנו, והיא בהיקהל העדה על משה ועל אהרון, והפנו אל אוהל מועד, והנה חיסאו הענן. והירה כבוד השם.
9: יפה, יישר כוח, תודה רבה, זה היה דוד, מיד אנחנו עם רשימת זוכים.
11: אנקדוטה קלה אלה, דיות, כן. ואני סייעתי לשמוע יועץ הלשוני של הרדיו, בעזרת השם נשתדל לעבוד בתפקיד הזה. אז מקודם דיברנו עם המאזינה הקודמת על ה-50, ואז לישבע המאזינה כמדומני אמרה, לא, מדובר פה ה-50 ולא 50. אז בהתחלה התורה נקטה בלשון 50, כי היא דיברה על 50, סתם 50 באופן כללי. אחר כך שהתורה פרטה שמגיע עונש לאותם 50, אז עברה ל-200, ה-50 ו-200, אותם אלה שחלקו על משה יחד עם קורח,
9: כן.
11: אז בעצם הם נענשו, אז ה-50 בא לידיע. זאת אומרת, בית צריך שיהיה בו מזוזות. הבית הזה, עם הידיעה, אני רוצה שיהיה בו מזוזות מהודרות. לכן תפקידו של הידיעה, תפקידה.
9: יפה, יפה, טוב. עוד קצת תשובות וניגש לזוכים.
12: קרב, ביקר, קיר, קרם, קרס, קרה, עם א', קרח, קרי, קור, קוד, קרה, קרפ וקרץ.
9: טוב, האמת יש פה עוד מאות תשובות, לא נספיק להגיע לכולם עם כל, עם כל הרצון הטוב, אבל נשמע עוד אחד וזהו, נסיים.
13: אחד זה קרה, מקרה, מגיע בסמיכות בזמן, בזמן הרי, חלק על, חלק על מנהיג.
9: בוא נאמר ככה, רוב התשובות, רוב המאזינים מתשובות נכונות, בוא תעשה את זה עכשיו אתה יהודה בקולך הרדיופוני.
11: בסיעת הדשמיה, מילה נרדפת לאירע, באלף, כן. התרחש, קרה, קוף רשאי, מגיע בסמיכות לזמן מסוים, קרב, חג הזה וזה, קרב ובא. חלק על מנהיג העם, קורח, קורה, מכונה גם קרש, נוזל לציפוי מאפים, זה קרם, נפל מכונה גם קרס. למשל, המשמרות המהפכה קרסו. עיין בתוכן של חומר כתוב, הוא בעצם קרה, קופרש א', מים המגיעים לטמפרטורה מתחת לאפס, הופכים לחומר הזה קרח. בחומה, שיש פסוקים הכתובים מעט אחרת, הם הכתיב שקודם להם הקרי, קופרש י', כפור עז מכונה בשפה המקצועית קרה, המחיר המקורי מכונה קרן, חור נקרא גם קרע, בלינצ'ס בסגנון צרפתי הוא קרפ, וחתך עיגולים בבצק מכונה קרץ, קרץ עיגולים בבצק. לא ידענו, יוסי, אתה איש המאפים שלנו, קרץ. זה אלוף, יוסף, חיים, מימון.
9: הנה יוני זי שרום בצע את השם אלוקיי, ברגע זה ממש פולק מערבב את הקופסה.
11: בהחלט, זי הזמר שאני אוהב אגב, יוזי. I was stuck in a loop
9: where the silence would scream. גם מיכל הייתה פה עם תשובות נכונות, עוד היה יוסף, מאזין בשם אמירם, משפחת דיין.
11: שקמה בטיטו, 05499.
9: שירן, שירן, מורן, יעל, מאיר, יהודה, דוד.
11: חני וקסלר. ועוד היה אוריך, כל הכבוד.
9: מי מי?
11: עוד היה אוריך.
9: אוריך.
11: כן. יש שם כזה, יש משפחה כזה.
9: כן, כן, ברור.
11: מזכיר את השם ההוא.
9: מלא מלא מאזינים. רשמת את כולם פולק, שלא יהיה לנו בעיות. רשמת אותם.
11: כן, כן, כן, הוא מסמן שכן.
9: יש את המספר שהתפרסם לאחרונה, מספר של קו הפרסים בעצם של כל חי, נכון?
11: קו הפרסים, כן. בעצם כל מי שמאזינים שרוצים לדעת את הפרסים.
9: תקלה פה, שם.
11: בדיוק, שלא הגיעו ליעדם, ניתן להפנות אותם. אנחנו מפנים אתכם אך ורק לטלפון 039-039-039, שלוחה 5 ואז 1. עידו קורלונסקי עם כל הצוות שלו מסבירים ומביאים ומשרתים את הציבור על עניינים של הפרסים. אם לא הגיע משהו כזה, 039-039-039, שלוחה 1 ואז 5. סליחה, שלוחה 5 ואז 1. שלוחה 5 ואז 1. סיידר? והפרס יהיה בדרך עליכם, בעזרת השם.
9: ורשימת הזוכים להיום, משפחת דיין ב-054-212, בסוף יש לכם כאן פרס מאיתנו.
11: מצחיק, זה קפץ בדיוק על האותיות. משפחת דהמן הפעם עם 050-0767 בסוף. גם כן אתם זוכים.
9: ומורן שאמרנו כאן קודם ב-052 עם 30-36 בסוף, גם כן פרס בדרך אליכם.
11: ועוד היה אוריך עם המספר שפירטי מקודם, כבר שלף את הפתק, שלמה פולק. עוד היה, מגיע לך.
9: תודה לצוות, תודה למי שאמר והיה עולם, תודה יהודה סוכון, תודה שלמה פולק, תודה
11: יסחיים מימון,
9: שבת שלום ומבורך.
11: ג'אבס.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצה דעה חרדית.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
5: 5,690 שקלים לחודש.
6: 8,700 שקלים לחודש.
7: 6,449 שקלים לחודש.
8: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.

שלום רב לכם, באולפן יואב צור. מספר עורקים ראשיים באזור גוש דן והמרכז נחסמו לתנועת כלי רכב בשל מחאה נגד מעצרם של בני ישיבות. בין המקומות שנחסמו לתנועה בשני הכיוונים, כביש 6 באזור מנרת חדיד סמוך למחלף בן שמן, כביש 1 באזור גנות למערב וכביש 4 בין מחלף השיבה למסובים. כמו כן, רכבת ישראל התקנה כי בשל כניסת מפגינים לשטחי המסילה באזור גנות הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור, ובשל כך חלים עיכובים ושיבושים בקווי הנסיעה ברחבי הארץ. חסימות נוספות ברכבת ישראל באזור תחנת תל אביב ההגנה ובמקטע המסילה בין התחנה ללוד. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים שוב על איראן ומודיע נקה באיראן בעוצמה רבה מאוד הלילה. בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חארג' ועל מתקני תשתיות נפט נוספים וניטול שליטה מלאה על שוקי הנפט והגז שלהם. טראמפ מוסיף, העדפה שלי תהיה לכבוש את האי חארג', אנחנו הורגים אותם, הם גמורים. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית תתקוף את איראן כל לילה מעכשיו עד לסגירת עסקה, כאשר כל לילה התקיפות ילכו והתעצמו. מנגד, דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט של איראן תקף את טראמפ ואמר כי העם האיראני הוא עם שאינו נכנע. הוא הוסיף כי לטראמפ יש רק שתי אפשרויות, להיכנע או להיכנע. השרה גילה גמליאל פנתה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לבחון את התנהלות הפרקליטות בעניינו של יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך. לדברי גמליאל, קיים חשש להתערבות פסולה בהליך הבחירות ולפגיעה בשוויון בין המתמודדים, במיוחד לאחר שבית המשפט המחוזי דחה את בקשת הפרקליטות להטיל מגבלות על אוריך. מוקדם יותר היום הודיעה יועמ"שית על כוונתה להגיש כתב אישום נגד אוריך, ולצד זאת דרשה כי לא יוכל ליצור קשר עם ראש הממשלה מתוך מטרה מכוונת שלא יוכל להוביל את קמפיין הבחירות של הליכוד. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את היועמ"שית ואמר כי הנזק שנגרם בשנים האחרונות לאמון הציבור במערכת המשפט הוא עצום, וידרשו שנים רבות כדי לשקמו. בעיר העתיקה בירושלים נקבע מותה של הפצועה שנפגעה בפיצוץ גז מוקדם יותר היום ברחוב המלאך בעיר. בכבאות והצלה מעריכים כי מקור האירוע הוא בדליפת גז מאזור המטבח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום מעונן חלקית עד בעיר ומורגשת ירידה קלה בטמפרטורות. מחר דומה ובשבת ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

0: רון חי, תמיד איתי. בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי, 93 ו-92, 8, מה שלומכם בצהריים ערב הזה? אחרי שבוע חצי מלחמתי, זה הזמן להרגע. כששמעתי שמתכננים הפגנות וחסימות בדיוק בשעה הזו, אמרתי לעצמי, אם כבר להתעקע בפקק, אז עם המוסיקה הזו, הנוסטלגית, הקסומה, שמעלה בנו זיכרונות מתוקים כל כך, תעזור לנו להעביר את הזמן, להרגיע קצת את הלחץ ביום הזה. אז כמנהגנו בטעם של פעם, אני חוכך בדעתי ובוחר כל שבוע נושא אחר שהוא הדגל של התוכנית, סביבו אני עורך את המוסיקה. היום חשבתי שאין מתאים יותר מהיום להתעמק בשורה שאנחנו אומרים בכל פעם שאנחנו מסיימים מסכת. אנחנו מודים להשם על כך שאנו רצים והם רצים. וכשהעולם נכנס הערב לחודש של ריצה ללא תכלית, וזה מגיע אלינו, אנחנו שומעים את זה פה ושם, זה זועק לעברנו בכל בקבוק של שתייה מוגזת. אנחנו דווקא היום נצלול לענייני הריצה שלנו. למה ולאן בדיוק אנחנו רצים. כל השירים סביב נושא הריצה. תעשו לחשוב מהר, מה יכול להתאים? איזה שירים אתם מכירים? שירים יהודיים חסידיים? עם המילה איכשהו לרוץ, ריצה, רצים? תאמינו לי, אחת התוכניות עם העריכה הכי מרתקת שהיו לי כאן בעשור שהתוכנית הזו רצה. כשנסיים קצת לפני שבע, אולי תתנשפו קצת מהריצה, אבל תרגישו נפלא. אז בואו נצא לדרך עם האחים ברונר, מתוך ספר ישעיהו, הלחן של איש הלפידות, גם דדי גראוך הרקליט, אבל הם קדמו לו. אנחנו בביתם של פעם תמיד מחפשים את המקור, את הישן יותר. אני אפרים קמיסר, רץ איתכם יחד, עד כמעט שבע, האזנה טובה.

האחים בורנר רצים רצים ולא מתעייפים. שירים בעניין ריצה, ריצה עם תכלית, לא סתם ריצה אחרי כדור, כמו הריצה שמדבר עליה רבי יהודה בן תימה במסכת אבות, ריצה מהירה כמו צבי, כדי לעשות רצון אביך שבשמיים. הנה אידל ורדיגר מתוך אלבום השני שלו, אלבום גם נקרא לעשות רצון אביך. על השיר הזה מגיע איך לא, יחד עם אבא, מורדכי, העיבוד של מונה רוזנבלום.

לעשות רצון אביך שבשמיים, נידל ורדיקר. ועכשיו, לפתיח מוזיקלי שהפך לפסקול בכל חי. פתיח שנקח לטובת הפינה היומית עם הקריינות המופלאה של אבי רוזן ובית המדרש סוחוטשוב. אז כאן זה השיר עצמו. הפתיח ייקח אותנו אל מנדי ורדיגר, אל הדף היומי, לכל המתמידים ללמוד אותו שבכל סיום מסכת מכריזים, אנו רצים והם רצים.

0: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: כן, אבא.
4: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
3: אבא, על מה החגיגה?
4: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
5: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לביא קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
13: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, בטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חזרנו בטעם של פעם, לכבוד השיגעון שהעולם נכנס אליו הערב, חבורות של אנשים שרצים בסתמיות אחרי כדור. אנחנו בטעם של פעם רצים לדברים אחרים. אנחנו רצים לחיי העולם הבא. שירים על ריצה, ועכשיו בהקלטה נדירה, אברהם פריד, שמשמח את עם ישראל כמעט יובל שנים. הוא משמח הרבה חתנים וקלות ביום חתונתם. בהקלטה הזו, אברהם פריד שר בחתונת ביתו שלו. לפני קצת יותר מעשור, יסיס כגיבור לרוץ, לרוץ אורח. מזל טוב!

רב שלמה כהן, מושכני אחריך נרוצה. המילים משיר השירים, הלחן של רב ישראל גברי, עיבוד של עמי כהן. רצים מיד לשיר הבא, ולא סתם, השיר נקרא רץ ישר לרבנו. ומי רץ? ישראל דגן.

0: הטעם של פעם, עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 שקלים בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 שקלים בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 שקלים בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: שוב בגדול, זה בר כל
4: טוב. פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
9: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
12: אל על מקסימה.
13: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
11: מה הבעיה? קחו סאנו.
14: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: מידת חסידות, חדש בכל חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת.
17: אוי רא
16: חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי.
0: עכשיו איתכם בטעם של פעם עם אפרים קמיסר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: חזרנו לחלק האחרון של בטעם של פעם לערב, וכל השירים אנחנו רצים לא אחרי כדור כמו שכל העולם עסוק כרגע, אנחנו רצים לעבודת הבורא. את הפיוט ידיד נפש חיבר המקובל רבי אלעזר הזכרי בחשובי חכמי צפת ובמגורשי ספרד. אנחנו נשמיע עכשיו שני לחנים. את שניהם מלחין גדול המלחינים יוסי גרין, ואת שניהם איבד גדול המעבדים מוישה לאופר. תחילה אברהם פריד, אחר כך מרדכי בן דוד. ירוץ עבדך כמו אייל.

0: עד כאן בטעם של פעם להערב, מגוון, מעניין, שונה ומתחכם. אבל העיקר שירים יפים מפעם. מקווה שאהבתם, התחברתם ורצתם איתנו יחד את השעה האחרונה, והתעלנו יחד בעבודת הבורא. אני אפרים קמיסר, נפרד מכם בברכת שבת שלום, שבת מנוחה.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
1: שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את פרק כ"ג מהלכות שבת. בפרק זה עוסק הרמב"ם בין היתר באיסור של השמעת קול בשבת. שאסרו זאת חכמים, כפי המבואר בגמרא במסכת ביצה דף ל"ו, מהחשש שמא יבוא לתקן כלי שיר בשבת, שאז נמצא עובר על מלאכה מהתורה. על איזה בדיוק מלאכה מדובר מתוך אותם למתת מלאכות? לכאורה, פשטות היינו אומרים שהמלאכה היא מלאכת בונה, כפי שאכן פירשו כמה מפרשים, המאירי ועוד, אלא שהרמב"ם כאן פירש את כוונת הגמרא שמא יתקן כלי שיר באופן אחר, ואמר ופירש שבכך הוא יעבור על מלאכת מכה בפטיש, שגדר האיסור זה, כפי שמבאר הרמב"ם כאן בפרק הזה, פרק היומי, ההגדרה היא פעולה שבעשייתה מסתיימת ונשלמת המלאכה, והיא זאת שמאפשרת את השימוש בדבר. באופן כזה זה נקרא מלאכה של מכה בפטיש, וזהו החשש כאן שמא יתקן כלי שיר ויעבור על מלאכת מכה בפטיש. אולי יש לומר שפירוש הרמב״ם נובע מדיוק לשון הגמרא, שמא יתקן כלי שיר ולא שמא יבנה כלי שיר, ומכך פירש הרמב״ם כאן שהכוונה יתקן אינו לבנות כלי חדש אלא לתקן כלי שכבר התקלקל. לפי זה צריך לומר שגם באופנים שאסרו על השמעת קול שלא על ידי כלי, כמו בחיית כפיים כפי שמיד נראה, גם בזה החשש רק שמא יבוא לתקן כלי שיר מקולקל. משום כך מלאכה זו מתאימה יותר לגדר של מכה בפטיש ולא בונה. והנה, על פי ביור זה בדברי הרמב״ם, ניתן ליישב קושי מסוים שישנו בהלכה שמביא הרמב״ם כאן. ולצורך העניין נקדים ונאמר כך. הרמב״ם כאן אנחנו רואים שהוא חילק את האופנים של איסור השמעת קול לשני הלכות נפרדות. בהלכה ד' מביא הרמב״ם את האיסור של השמעת קול על ידי כלי נגינה או על ידי הקאה עם האצבע על משהו כמו על קרקע או על לוח. אחר כך בהלכה ה' מביא שוב הרמב״ם את האיסור של השמעת קול, אבל באופן אחר, על ידי שאדם משמיע קול בגופו, ללא שימוש בכלי חיצוני. כפי הדוגמאות המובאות במשנה במסכת ביצה, שהם לא מטפחים ולא מספקים ולא מרקדים, זה הכוונה חיית כפיים וריקוד. ולכאורה, מלבד זאת שצריך להבין למה חילק זאת הרמב״ם לשני הלכות, הרי בסופו של דבר, בשניהם יסוד האיסור שווה מהחשש שמא יתקן כלי שיר. מדוע נדרש לחלק זאת לשני הלכות נפרדות? בנוסף לכך, בהלכה ה' בעניין האיסור מחיית כפיים, כותב הרמב״ם שלספק לאחר ידו, דהיינו שהוא מוכר כפיים בשינוי על ידי שמכה בצד האחורי של ידיו, וזה הדבר הזה מותר. המקור ליתר זה הוא כפי שמביא הכסף משנה מהירושלמי מסכת ביצה, שם מסופר שבהילולת רבי שמעון, דהיינו בשמחת החתונה של רבי שמעון בנו של רבי, שנמשכה גם לתוך השבת, החכמים שהיו שם מחו כפיים. רבי מאיר ששמע זאת בא ושאל, רבותינו האם הותרה שבת? כששמע רבי את שאלתו של רבי מאיר, הגיב ואמר, מי זה בא לייסר בתוך הבית? וכשרבי מאיר שמע את קולו של רבי הוא ברח על נפשו. שם הוא מובא בשם רבי יונה שהחכמים שעשו זאת, שמחו כפיים, הם עשו זאת באופן שמחו לאחורי ידיהם, ולכן הדבר מותר. וזה המקור שהרמב"ם מביא שלמחוא כפיים כלאחר יד מותר. אלא שאפשר להקשות על כך, מדוע היתר הזה של כלאחר יד נאמר דווקא בהלכה היא לגבי מחיית כפיים כף אל כף, ולא גם באופן שהובא בהלכה ד' בהקעה וטיפוף באצבעות על לוח או על הקרקע? מדוע שמה לא מצאנו את ההיתר הזה שאם זה נעשה כלאחר יד שזה מותר? אבל לפי ההבנה בדברי הרמב"ם שהזכרנו, שהחשש השם יתקן כלי שיר, זה היינו דווקא באופן שיבוא לתקן ויעבור על מכה בפטיש, ולא מחשש שיבנה כלי חדש, לפי זה יש מקום לחלק ולומר שיש הבדל. איפה שאדם משמיע קול על ידי כלי, שם יש יותר חשש שהכלי הזה יתקלקל והוא יצטרך לתקן אותו. מה שאין כן כאשר הוא מוחא כפיים בידיו בלבד, החשש הוא יותר רחוק, כי אז יש חשש ככה, שמא על ידי המחיית כפיים הוא ירצה לנגן גם בכלי, ואז הוא ימצא כלי שהוא מקולקל ויבוא לתקנו. ומשום שבאופן זה זה חשש רחוק יותר, יש לומר שאולי משום כך התירו דווקא באופן כזה בשינוי כלאחריה. נציין רק את מה שכתבו התוספות במסכת ביצה דף למד, שעכשיו שאין אנו בקיאים בעשיית כלי שיר, לא שייך לגזור שמא יבוא לידי כך, ולכן הדבר מותר. והרמ"א בסימן שלמד סעיף ג' הביא את דברי התוספות להלכה וכתב שאפשר שעל סמך זה נהגו היום להקל בכל זה. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים, תמנון.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד, בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
8: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות. והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-1010.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
11: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
12: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.

0: כותב במהדורה המרכזית, הנשיא טראמפ מכריז על תקיפה נוספת באיראן בשעות הקרובות, נשתלט על שדות הנפט בעוצמה רבה, אומר הנשיא טראמפ, וכאן בישראל כבישי הארץ חסומים, כביש 4 בואכה נתב"ג, ושאר הכבישים שחסומים כעת או יחסמו בהמשך הערב. אנחנו נעסוק כאן בשאלה, האם נחסמה הדרך בפני בני הישיבות, או שאיכשהו אחרי העברת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית, גם הפקק הזה ישתחרר. מהדורה קדושה לפנינו, אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה. אסתי פלד, העורכת הראשית, פנחס בינדר, מאחורי הזכוכית, כאן איתכם אבי בלום, המהדורה המרכזית, מתחילים. אם אתם תקועים בכבישי ישראל, או אם אתם מתכננים לצאת, תישארו בבית אגב, כי המצב לא משהו, אנחנו פונים לנתי קליש, כתבנו לענייני חרדים, במה שונות ההפגנות הערב מכל מה, מכל מה שאורגלנו אליו בעבר?
1: תראה, הפגנות הערב מתפרסות על פני צמתים רבים, זה לא שזה לא משהו שראינו בעבר, אני זוכר כבר שהיה, התחילו גל המעצרים, הפלג חסם את העורקים המרכזיים, היום הם יורדים שוב לפסי הרכבת, וזאת אחרי שאתמול רבני הפלג הורו שלא לעשות את זה, כי זה מסוכן, אבל כן, תנועות הרכבות נחסמת, כך עדכנו ברכבת ישראל. היום בעצם יוצאים להפגנות בשל החמרת האכיפה נגד בני התורה, ההפגרה אתמול של למעלה ממניין אברכים ובחורים שנעצרו בפרעות מול הבית של סולברג. הם בעצם שוחררו מבית משפט, אבל משם הם הועברו לידי המשטרה הצבאית והוסגרו לידי הצבא וצפויים לשבת בכלא. בפלג ירושלמי החליטו שלא לשתוק על הדבר הזה ולצאת לשבש את הארץ. אגב, לדעתי זו עיריית הפתיחה, ההודעות והרעלך רוח בצל גורמי הפלג, זה שככה הם הולכים לפתוח את סופי השבוע של אזרחי ישראל, כנראה עם עוד ועוד ועוד חסימות בכל זמן, בכל מקום, עד שיקרה משהו. זה הלך הרוח. לדעתי היום אנחנו בעיריית הפתיחה הזאת של ההפגנות שעוד יבואו לקראתנו, מחלף הפגנות נחסם, כביש 6, הרכבת בנתב"ג, ציר ז'בוטינסקי, חסימות מאוד מאוד רחבות היום. אני מאמין שהחסימות האלה יימשכו גם בשעות הקרובות. זאת אגב בצל שמחת החתונה לנכדו של ראש הישיבה הרב שמואל מרקוביץ'. היום, על אף שיש שמחה בפלג, הם חוסמים את הכבישים כך בהוראת רבני הפלג, לא להתחשב ולחתום את הכבישים.
0: יש גם חתונה לנכדו של הגאון רמי שאילה לירש, אז... ואנחנו גם שומעים עכשיו על מאומות, פצוע בינוני בכביש אחת, כוחות משטרה שהוצבו מחוץ לביתו של נשיא העליון יצחק עמית, מספר פצועים גם בכביש 4. חבר'ה, תשמרו על עצמכם גם אם אתם יוצאים להפגין, ואנחנו כמובן, נתי קליש, תודה רבה, אנחנו נהיה איתך כמובן בקשר במידת הצורך גם בהמשך המהדורה. ואנחנו פונים כעת לפרשננו הצבאי קובי פינקלר. שלום לך, ערב טוב. קובי, אתה שומע אותנו? אז שוב, אנחנו שוב עם נתי קליש, אנחנו ככה תחת האירועים שקורים בכבישים. נתי, אתה שוב איתנו, חוזר עם דיווח ממש, נפרדנו רק לפני רגע, והנה דיווח נוסף מהכבישים. מה מצב הפצועים? מה קורה בכבישים?
1: כן, יש פצוע אחד באזור המחלף, בכביש 4, בכביש 4 בז'בוטינסקי, ביציאה מבני ברק, פצוע אחד. לפי הדיווחים, רכב שהגיע לצומת נחסם על ידי המפגינים, ולא שאל, לא שאל למפגינים, פשוט שעט לתוך המון ודרס גבר מבוגר. לפי הבנתי לא מדובר במפגין הפלג ירושלמי, אלא בעובר אורח שהיה במקום. לפי מד"א נמסר כי הוא נפצע, לא כתוב באיזה אורח. לפי דיווחים שאני מקבל מהשטח הוא במצב טוב.
0: אז נתי, אנחנו, אני מקווה שלא בעוד שנייה שוב, אבל אנחנו נהיה בקשר שוב במידת הצורך ונעלה אותך. נקווה שלא נצטרך ולא נזדקק לדיווחים על פצועים. ערב טוב נתי, ובשורות טובות גם בכבישים. אחרי תקופה ארוכה שבה הוא לא דיבר, הנה אנחנו איתו בראיון, חבר הכנסת אורי מקלב, דגל התורה, ומי שיושב מטעמה בדיוני ועדת חוץ וביטחון. שלום לך, ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
0: אני רוצה לשאול אותך מנקודת המבט שחביבה לך כל כך, ובשביל זה אתה יושב שם בוועדות במשך שעות, של בחור הישיבה, של אברך כולל, שהוא בסוף כשהוא יוצא מהבית, הוא אומר אולי אני אעצר. מה עוזר לו חוק יסוד לימוד תורה, חוץ מהעובדה שזה מספק דלק ותחמושת לאנשים ממחנה השמאל בואכה קמפיין הבחירות?
2: אז ראשית, כדי שנהיה ברורים, הדאגה הזאת של האברכים שיוצאים, שבחורים שצריכים לצאת, היא באמת נמצאת על לוח ליבנו. אין לנו היסח הדעת מהעניין הזה, מהחשש ומהמציאות שקורית ומהגזרות, אם זה אברכים, עם גזרות כלכליות, עם הגבלות מאוד מאוד קשות. אנחנו מרגישים, חשים את זה, ולא מנוכרים לדבר הזה. ובאמת התחושה הזאת מלווה אותנו, מעבר על כך שגם עצם כך שהאפשרות, האי אפשרות ללמוד תורה, הדבר שאנחנו כך צריכים אותו, שאנחנו כך חונכנו על זה, מה שאנחנו נדעים מדור לדור, אנחנו לא, אין, זה לא רק אמונה שאנחנו יודעים אותה, אלא אנחנו גם חשים אותה, עד כדי כך אמונה חזק, שזה אמונה בחוש, שעכשיו התורה היא זאת שמגינה, היא כמה היא סכנה קיומית לנו, וכל כלל ישראל.
0: אבל את זה אנחנו יודעים גם בלי שמדינת ישראל,

0: החוג הגדול הזה כנגד שזה סניגוריה שעשו את זה, היה לשמוע גם בקירות האלה ששומעים כל כך הרבה בכנסת ובוועדות, לשמוע את הדברים שיש הערכה ללומדי תורה, ואני לא נגד הערכה ללומדי תורה, אנחנו זה, אבל ככה, אבל ככה, זה עצמו היה, יש איזה חשיבות שזה נמצאת גם בחקיקה. זה יכול לבוא בסיטואציה מסוימת, בגזירות אחרי שאולי יגיעו, שאנחנו חוששים שיגיעו, ושזה יכול לגעת, שזה לא בקשר ישיר עם חוק הגיוס, יכול להיות בהחלט שדבר כזה יכול לעזור. ומעבר לזה, אנחנו, החוק סוד לימוד תורה היה באמת צריך להיות נדבך, והיה צריך להיות משהו שהוא בחקיקה של, שמכירה ומסדרת את המעמדם של לומדי התורה. וזה דבר שתלוי גם באיזה סיטואציה של חוק, באיזה חוקים, אבל גם כשלא קיים, אנחנו גם מכינים את הרקע. אנחנו, כמובן שהקדימות הייתה צריכה להיות בחוק, עצם ההסדרה, מה שנקרא חוק הגיוס. אני לא אוהב לקרוא איזה חוק הגיוס, אלא חוק. את ההסדרה ומעמדם, הסדרה ומעמדם של לומדי התורה, אני מנסה להקפיד להגיד את זה. כמובן שאין את הדבר הזה, אז עצם זה, זה גם כחלק מבוא. עכשיו, הדבר הזה של להתחשב בשנאה, וכי בלי זה אין שנאה. לפעמים אולי עצם השנאה הזאת או ההתנגדות הזאת מראה שאנחנו בעצם עושים דבר טוב, שאנחנו עוד פעם מייקרים את לומדי התורה. מייקרים את המעמדם, גם לחזק אותם בית, לא שהחוק נותן, צריכים את זה, אבל הדבר הזה עצמו, יש איזה חשיבות.
1: אבל אתה לא חושש שזה מצד אחד אולי ייקר את מעמדם, מצד שני, או שאולי לא צריכה סיבות, זה יגרום ליועצת המשפטית לממשלה ולכל המערכת, שלא רוצה את החוק הזה, רק להגביר את הלחץ על בחורי הישיבות ואברכי הכולל. זאת אומרת, אני מנסה להבין מעשית, יש תחושה שנגמרו לכם האפשרויות לנקיטת מעשים, ואנחנו מסתפקים רק בדיבורים.
0: לא מסתפקים בזה, לא מסתפקים בזה, אני חוזר שוב פעם. עצם האמירה היא חשובה, עצם הדבר שאנחנו בתקופה כזאת מייקרים, ואנחנו נותנים מעמד ללימוד התורה, ולא שכבר, גם בשביל העם, גם בשביל העם, כשאתה מכפיש ומשמיץ כל מיני לומדי התורה, לאף אחד לא מגן, אין איזה לימוד לא רק סניגוריה, אלא לחזק את המעמד, זה דבר שחשוב כעצמו. זה הכנה לכל חוק, כל חוק שיהיה בעתיד, ובוודאי שהוא הכנה טובה.
1: זאת אומרת, תדרשו שהוא יעבור גם לפחות קריאה ראשונה כדי שתוכל חל עליו רציפות לקראת הקדנציה הבאה?
0: אנחנו רוצים הרבה יותר.
1: שלוש קריאות?
0: כן, אין שום סיבה שזה יהיה שלוש קריאות. זה קריאה טרומית. אנחנו בהחלט לשם הכוונה שלנו. אז עכשיו, זה שהם הקימו כאן אולפנים, והיום הזה, אני רוצה להגיד, שמעתי, אני חשבתי שיהיה להם הרבה מה להגיד נגד החוק. בסופו של דבר, שמעתי גם אלה שאומרים, הם הלכו, סטו בזמן הנאום שלהם לדברים אחרים, אבל לא עצם החוק. ואני רוצה גם קצת להגן ולהגיד שיש גם איזה דברים טובים, גם כן באמירות טובות שגם נאמרים פה. בעצם החקיקה, יש לנו גם עוד אינדיקציות. ואני שבוע טלפנתי לאותו משפטן, שהוא בזמנו, לפני 6-7 שנים, שהוא בעצם ניסח את הנוסח הזה כהגינה, כעוגן לחקיקה. שאל אותו אם הוא רואה בזה תועלת, אם הוא רואה בזה בנוסח הזה שהיה אז, להמשיך איתו. הוא אומר בהחלט, הוא צריך להמשיך איתו. אמנם יש שינוי, פעם בגץ לא פסל חוק יסוד, היום אנחנו מצאים כבר שבגץ עשוי ועלול וגם פוסל חוק יסוד, אבל עם כל זה יש לזה חשיבות. אז אנחנו,
1: אני רוצה לשאול אותך גם, האם יש לזה חשיבות?
0: יש תועלת.
1: חשיבות בקשר שלנו עם נתניהו, כי ראיתי שגפני פתאום כן יושב איתו, וזה אחרי שמרן רב דוב לנדו בעצם אמר לכם להתנתק מהגוש, אתם לא הייתם איתו בקשר ישיר, למרות שהייתם בקשר עם אנשים בסביבתו. אז מה זה אומר? שאנחנו כן חלק מהגוש? אנחנו מסתכלים גם על זה שבצד השני רק מבזים לומדי תורה?
0: לא, אני חושב, אנחנו זהירים מאוד בפגישות שיש לזה איזו אמירה שאנחנו שמרצים אותנו, ואנחנו באמת, אנחנו חיים ביום יום, לא קרה שום דבר בזה שאין חקיקה. אנחנו בפגישות כאלה שהן תקשורתיות ומסרים כאלה, ואנחנו לא עושים את זה, והייתה בקשה כזאת ואנחנו לא הסכמנו לזה, אבל פגישה...
1: זאת אומרת, לא הסכמתם להיפגש.
0: אז אנחנו לפגישות שחששנו שמזה יהיה, לא קיבלנו אישור, אני אומר, לא קיבלנו אישור לפגש, אבל בפגישות שזה פגישות שהמשמעות שזה עד לסוג של מישהו הדלפה, שיהיה נפגישה, לא נפגשו, יש את כל מיני פגישות שוטפות, יש דברים שהוא רוצה להגיד, הוא לא נפגש אותו בשביל החוק הזה.

0: זה לא הסכמה של הליכוד.
1: אבל הוא הבין שאם הוא נפגש איתו אז ביבי ימנף את זה,
0: בגלל ההסכם.
1: אז על מה כן הוא נפגש? כי הרי הוא מבין שאם הוא נפגש איתו, אז המשמעות הציבורית היא שנתניהו עדיין השותף הבכיר שאנחנו נוסעים אליו עיניים גם בקדנציה הבאה. כולם מבינים את המשמעות.
0: אבל זה גם לאו דווקא לעתיד, זה גם בשביל העכשווי. הפגישה עם ראש הממשלה שעומד בראש מערכת, עם שרים, יש לנו עוד הרבה הרבה מה לעשות. במשרדים השונים יש לנו כל יום דברים חדשים, לא הדברים דווקא מתוקשרים, בין בנושא חינוך ובין בנושא רווחה ובעוד דברים, גם למנוע רע, יש ניסיון לחקיקות וכאלה ואחרות. אז אנחנו, זה הפגישות האלה, פגישות שוטפות, ואין איזה משמעות מעבר לזה. וככה אנחנו הרי קיבלנו הוראה, אנחנו קיבלנו את ההוראה.
1: אז אני רוצה באמת קצת לנסות לצלול לגבי ההוראה שקיבלתם. מה האלטרנטיבות שלנו? אתה שומע את דודי אמסלם, הוא מדבר על היועצת המשפטית בחריפות יתרה מאשר אתם אפילו. אתה שומע מיקי זוהר, היה כאן אתמול, מדבר על לומדי תורה כמו חבר כנסת חרדי למאדרין. מהצד השני אתה רואה שאנחנו נתונים למשיסה, ואנשים אומרים, אז מה האלטרנטיבה? מה? יש לנו בכלל אלטרנטיבה ללכת עם אנשים שמדברים עלינו ככה?
0: אתה מדבר על יועצים משפטיים או אתה מדבר על פוליטיקאים?
1: על פוליטיקאים, אני אומר, כשאומרים שאנחנו כבר לא מחויבים לגוש, השאלה אם יש בכלל אלטרנטיבה מעבר לגוש הימין, עם כל הכעס שיש לנו ובצדק.
0: אנחנו, המילה אותי נאמרה לא מנותקת. גוש, בכיוון שבאותו זמן הייתה כוונה של ראש הממשלה, וזה, לא יודע כמה, אני לא קביל דוקה על פרסום ותקשורת, אבל באותו זמן ראש הממשלה שבקשו להמשיך עם חוק הגיוס, ובקשו להעלות את זה לסדר היום של ועדת חוץ וביטחון, גדולי התורה ביקשו לשאול שאלה אחת לפני כן, האם יש התחייבות שיש רוב לחוק, ואם ראש הממשלה מתחייב לרוב לחוק, והתשובה היא שהגיעה אחרי יומיים שהוא לא, אין לו התחייבות שיהיה רוב, יש קשיים בהשגת הרוב. בעקבות הקשיים האלה, בעקבות התשובה הזאת, ויחד עם זאת הייתה אמירה, אנחנו נעבור עכשיו את התקופה הזאת, אנחנו נכין דין רציפות על החוק הזה, וכשתהיה ממשלה חדשה שנקים אותה, ולא יהיו כל אותם עכשיו בחורה, וכל אותם האלה המקשים היום, ואלה שהתנגדו לחוק מתוך המפלגות שהם מרכיבות הקואליציה, נוכל, ודאי גם בליכוד, שתרם חלק גדול מההתנגדות, אנחנו נוכל להקים. ועל דבר הזה, זה הייתה, ראו בזה גם באיזשהו מקום, ואנחנו חשבנו שזה לא צריך להיות ככה, אנחנו חשבנו שאם הוא רוצה הוא יכול. ובקיבות כך שראינו שאולי יש רצון מצד הליכוד להמשיך את העניינים, את הדברים כרגיל, להמשיך את החיי היום ולחיות עם הבטחות, כאן נאמרה אמירה בעל פה לנו, וקיבלנו את זה בכתב, זה לא היה לציבור, זה היה עבורנו את התורה שבעל פה וגם תורה שבכתב, ומכאן והאם הייתה מפחית והכל.
1: אבל אחר כך היה עוד סיבוב שנתניהו נרתע מזה ואמר שהוא כן רוצה להעביר את החוק, ואז אתם כבר ניתקתם. אגב, וכאן אני רוצה לשאול אותך, כי שמענו אתמול, רק ברשותך להשלים, שמענו השבוע את דברי הראשון לציון רבי יצחק יוסף, שהוא בביקורת מרומזת גם על אגודת ישראל וגם על דגל התורה, הוא אמר, אנחנו הסכמנו לחוק, אחרים התנגדו, ואולי בגלל זה רואים את כל המעצרים. אז מה היה שם בישורת האחרונה? נתניהו רצה ואתם כבר אמרתם לו, אנחנו לא מוכנים. מה באמת היה שם? אני שואל אותך.
0: בלי להתייחס למה שאמר ראשון לציון, אבל בעובדה הזאת, אחרי שיצאה האמירה הזאת, שאם כך, זה מה שמוביל את הליכוד, ואנחנו באמת אין כמתו עכשיו להביא ולעשות את ה... הוא אומר לא יכול, ומבחינתנו לא רצה במחשבות כאלה ואחרות. והנה עובדה שאנחנו אמרנו לא יכול, ואז אחרי יומיים הוא הגיע ואמר, יש לי, זה בסדר, זה הולך, יש לי, זה עוד צריך דינמיקה בעניין הזה, אבל אני אהיה בסוף את הרוב, אבל צריך שיהיה דינמיקה. אז כאן,
1: אז למה אז לא אמרתם לו כן?
0: תוך יומיים שזה נעשה, ולא התבסס על דברים ברורים, זה רק על דינמיקה שיהיה בסוף, אבל כרגע אני לא יכול להבטיח, אבל יהיה בסוף. אז אנחנו רואים ככה, קודם כל נעשה מאמץ פתאום, והיה חשוב להביא, ואז כולם נרתמו במשרד ראש הממשלה ובסביבה של הקואליציה, אבל הם גם את זה לא אמרו שיש, אלא רק דיברו דברים. בסופו של דבר לא היה אפשר ללכת על דרך של חקיקה על סמך האמירות האלה. זאת הייתה, אלה היו הדברים.
1: רגע, חידדת לי, אני חושב שפעם ראשונה אני שומע את זה, ואני בשיחות עם כולם, אתה אומר, אנחנו לא התנגדנו לחוק עקרונית, ולא התנגדנו לזה שנתניהו יעביר את החוק, פשוט לא קיבלנו תשובה ברורה, אלא רק שתהיה דינמיקה, לא קיבלנו תשובה ברורה, שבאמת הוא מצליח להעביר את החוק, גם בסיבוב ב'.
0: כן, אתה רואה, זה בדיוק, אלה בדיוק הדברים. אם זה היה קורה, אז ככה, שאלנו את השאלה, מיד שאלנו את השאלה, ואם הוא אומר, אני מביא את החוק, אני מביא, ואתם בלי התנגדות שלכם, התשובה הייתה שאנחנו לא לתת שום הרגשה שאנחנו מדישות תקנוח לשום בדבר הזה, שלא תהיה אפשרות שאפשר לבנות שאנחנו הסכמנו על זה בתנאי האם הוא שהוא יביא, והוא באמת הוא חשב לעשות את זה, אבל כנראה, הוא חשב לראות ללכת בדרך הזו, אבל הוא כנראה החליט שלא הולך על זה, שהוא עשה הבטחה שהולכים איתו, גם שולחים אותו שהחוק יונח, גם אם הוא לא אומר דברים ברורים, ושהסכמה מצדנו. לא קיבלנו את האישור לתת שום דבר על סמך ההבטחות. ומעשים הוא יכל לעשות, אף אחד לא עמד בפתח ואמר לו לא להגיש. מה אמרנו לו לא להביא לוועדה? מישהו אמר לו לא.
1: זאת אומרת, אם הוא היה אומר אני מגיש, אז הייתם תומכים בחוק.
0: אם הוא היה עושה, הוא היה צריך להגיד, הוא היה צריך לעשות את הדבר הזה. אבל הוא חשש, הרי אנחנו ידענו, הוא גם אמר את זה. הוא גם אמר את זה שהוא יודע שזה יפגע בו, אבל אף עוד תיקן הוא הולך עם זה. מדוע הוא הולך? ושיש לו חשיבות של הגוש, הוא אומר ככה, זה הסבב השני שדיברת עליו. הוא אומר, אני יודע שזה יפריע, בתקופה הזאת הוא לקח את זה בחשבון, הוא אומר, חשוב לו. אבל אני אומר שוב, גם אתה שאלת כאן למה אנחנו לא אומרים, אין לנו אלטרנטיבה אחרת.
1: אני באמת רוצה לשאול אותך, אני גם רוצה להסביר למאזינים למה אני שואל דווקא אותך. אתה חבר כנסת שישב, אולי גם ינון אזולאי, בעצם גם ינון אזולאי, הכי הרבה שעות בוועדת חוץ וביטחון, והיו לנו שיחות, אתה לא דיברת, ואני אמרת לך לפעמים, מה?
0: לא, חבר הכנסת יעקב אשר ישב בוועדה עצמה, אבל אנחנו באמת היה לי יותר עם מתיאס, זה מה שנכון.
1: אתה ואריאל מתיאס ניהלתם את זה, ואני לפעמים שאלתי אותך, מה יוצא לך מזה? הרי כולם כל הזמן אמרת, אין לי את הפריבילגיה למשוך ידיים, כל עוד יש סיכוי אפילו קלוש, שנצליח להביא להסדרה של מעמד בני הישיבות, גם אם אני בסוף את בזה מזה. וכאן אני שואל אותך, האם אתה חושב שאם היה עכשיו, אם הייתה לנו היום ממשלת שמאל במהלך השנים האלו, היה עם מי לדבר והיה אפשר להעביר את זה, או שהיינו באותה סיטואציה? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים קדימה, תהיה כאן ממשלת שמאל, לא יודע, גדי אייזנקוט אולי, אנחנו נוכל לעשות איתו דיל ולהעביר את זה, ולא ימרחו אותנו רק בדיבורים?
0: אין ספק שהיא חלק מנסחת הדרך. ההתנגדות לחוק היא לא התנגדות לחוק את גרידה, ואפשר להוכיח את זה גם כן על, ולא היה, לא היה אכפת להם איזה שהם רצו יותר גיוס. אני אכריח לך על התנגדויות בתקופת יולי אדלשטיין, על הצעות, איזה דברים הוא התנגד, דברים שלא סברים מבחינת התועלת שיש למדינה מהעניין הזה, אבל אין ספק שמצחת הדרך זה התנגדות לנו, או אנחנו גם היום יודעים ש זה ודאי התחיל, וגם היום זה חלק מהחיבור שלנו נתניהו לימין, זה ברור, והם ראו אותנו כמפלגות שיכולים גם להיות איתם, וזה לאורך הדרך הם ציפו מאיתנו, ועל זה הם כועסים לכל, עוד לפני המלחמה, זה לא קשור למלחמה. ודאי שמי המלחמה יש כאן כל הפוליטיקה וכל האווירה היא אחרת לגמרי, אבל אני אין ספק מהשמאל היה אפשר לקבל יותר, אומרים זה לא פעם, כמו שאנחנו טוענים דף ריק ועוד דברים כאלה, אומרים אנחנו היום לא ניתן, אבל
1: והיום יש לנו אלטרנטיבה עם גדי איזנקוט לדוגמה, בוא ננסה ליצור תרחיש של אלטרנטיבה.
0: אנחנו לא מדברים היום שום תרחיש. אנשים, אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים היום במצב שגם הציפור מצפה מאיתנו לא להגיד דברים ולא להתחייב בשום דבר. יכול להיות שלפני 4 שנים זה קטע היה אחרת, ויכול להיות שאמרנו דברים וכמרו
1: אבל הציבור כן רוצה לשמוע, כי הוא מרגיש שארבע שנים, ונכון שיש לכם הרבה נסיבות מקלות רק להשלים, מרחו אותו, והוא אומר, אז לאן הולכים? למה שאני אלך להצביע? יש כמובן את תורת הרבנים, אבל הוא מנסה לייצר לעצמו תרחיש פוליטי. האם אפשר לפתור את המצוקה הקשה הזאת של בני הישיבות, והשאלה אם אפשר לפתור את זה אולי עם הצד השני, אם זה יש באמת אופציה כזאת.
0: אין ספק שאפשר, וכולנו יודעים שכל ההתנגדויות של אנשי המקצוע, מי יוצאים משפטיים ותקשורות וכו', זה תלוי באיזה ממשלה אתה נמצא, ושם ככה מגיע ההתנגדות. אבל אנחנו היום לא אומרים למי אנחנו הולכים, אנחנו נזרים בדבר הזה, מצפים איתנו שאנחנו נגיד, ואנחנו... היום הפוליטיקה המודרנית היום היא משולבת עם מסחר.
1: אז גדי איזנקוט לדוגמה, ראוי בעיניך להיות ראש ממשלה?
0: אני אומר, אני לא פוסל ולא מכשיר אף אחד.
1: אתה לא פוסל אותו, אתה לא פוסל את גדי איזנקוט כראש ממשלה.
0: לא רק איזנקוט, אני לא נמצא עכשיו במעמד שאני פוסל ולא פוסל. ואם לא יהיה כותרת שאני לא פוסל את ראש הממשלה, את איזנקוט, אני לא נכנס לדבר הזה, לא עונה על השאלה הזאת, ושהיא לא רלוונטית עכשיו, והיא לא, מבחינתנו עכשיו היא לא מעש שום דבר. כל שיהיו תוצאות, אנחנו נראה את
1: לא, בפעם הקודמת זה כן היה, ואמרתם אנחנו נאמנים לנתניהו בכל מחיר.
0: נכון, אז פעם קודמת אנחנו חתמנו לפני שהולכים איתו, הפעם אני לא נראה שתהיה כזאת חתימה, ולא בגלל שזה משמעות, אנחנו משאירים את הכל פתוח בפוליטיקה המודרנית של היום, שהיום טראמפ אולי התמיע והטביע את הדבר הזה שהוא רוצה להגיע לדיל טוב, אז אנחנו בעניין הזה, גם היום אנחנו לא... רואים את איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נעשה מה כמו שהורנו, מה שמכאן ואילך...
1: זו דוגמה טובה, כי מסובבים אותנו כמו שהפרסים מסובבים את טראמפ, ככה סובבו אותנו.
0: רק מה שאנחנו חושבים שטוב להיות החרדית. אנחנו, במוטו הזה, אנחנו ממשיכים, צריך להמשיך בעניין הזה, אין ספק שהבחירות יהיו במוקדם או מאוחר, אבל יותר מוקדם מה שמאוחר, ובוודאי הבחירות האלה ובחירות שבפרנתנו מונח על המשקל דברים הכי חשובים לנו, בעצם קיום האפשרות של לימוד תורה בישראל, לא רק קיום לימוד תורה בישראל, איפה לחיות בשומר תורה ומצוות בארץ ישראל, וזה עומד על הפרק, וזה עומד על הפרק ביתר סט ממה שהיה קודם.
1: אז אני רוצה רק לסיום לגעת איתך בעוד נקודה. ראינו את משה סלמון מצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה. בבקשה, כן, בבקשה, רבוי.
0: כן, אני רק אומר, אני חושב שזה מה שגם אנחנו אומרים, אנחנו היום נעשה את מה שטוב, מה שטוב ונצרח ליהדות החרדית, ויש הרבה, והיש הרבה נצרח, ובעניין הזה, וזה מה שיוביל אותנו, ולא, היום לא מכשיר את זה, ולא פוסל טעו. זה המצב שיהיה.
1: בוא נדבר לסיום על ההצבעה של חבר הכנסת משה סלמון מהציונות הדתית נגד חוק יסוד לימוד תורה, אבל לפני זה גם ההתבטאויות של בצלאל סמוטריץ', מי שאתם אפשרתם לו עם מעט מנדטים לכהן כשר אוצר קדנציה שלמה, ואיכשהו מכנה את הביקורים שלכם אצל לומדי תורה שמושלחים אחרי הסורגים תמיכה בעריקים. אפשר להמשיך לשבת עם אדם כזה?
0: כן. יש נאמרו הרבה תפוחות בציונות הדתית באופן כללי, עם בכלל בנושא בזמן המלחמה וגם עכשיו בנושא המעמדה וצרכיהם של לומדי התורה ושל הציבור החרדי, שמענו הרבה דברים קשים. באופן כללי הדומיננטים, יש מפלגה ציונות הדתית ויש גם ציונות הדתית באופן כללי. והציונות הדתית באופן כללי, מה שלדרך מגדירים את הזו, אבל יש איזה חזות לציונות הדתית, ובציונות הדתית הזאת, אני קודם כל לוודאי שיש אנשים באמת טובים ורואים, ולא כל הציבור כזה, ואנחנו, הם באים אלינו, והם כואב ומכאבים, זה יכול להיות גם בתוך הכנסת, כמו אבי מעוז ושלמה קרעי, אומנם בליכוד, אבל זה אלה שבאמת מייצגים ציונות דתית, אבל אנחנו באמת רואים שרובם שהם מתנגדים, גם בתוך הליכוד.
1: ואגב, איתמר בן גביר, גם חובש כיפה סרוגה שלא שמענו ממנו מילה אחת רעה נגד לומדי תורה, גם זה צריך להזכיר.
0: אז יכול להיות ציוני דתי, ובלי לדבר ולא לבוא להגיד שזה מה שמפריע לו ואני סובל פוליטית מדבר הזה, מעניין שיש כאלה שלא סובלים ויש כאלה שכן סובלים מזה, אז כנראה לפי הרצונות ולפי החשיבה, אבל אנחנו רואים שהמתנגדים גם בתוך הליכוד שהיה, שהם אנשים של יולי אדלשטיין, שמחשיב את עצמו יותר מציוני דתי עד עכשיו, וכך היה גם נראה בעינינו, ועובר דרך חילוס ועובר דרך סעדה, שבסוף אולי קצת שינה עכשיו את האמירות שלו, שהוא מנע מלהגיד את מה שהוא חושב ועלה, ולא מדבר על טורפז ולדבר שטרם, אנשים שמחשיבים את עצמם בציונות הדתית ותראה לה נגיעו. חבר הכנסת טורפז מנהל כבר 15, מנהל או מוביל ל-15 ישיבות בוועדת הביקורת רק על נושא אחד, שזה דוח ביקורת ישן על החינוך החרדי, על לימודי ליבה, ולא, 15 אולי 16 ישיבות, אין תקדים.
1: אבל טורפז הוא לא שותף טבעי שלנו, בצלאל סמוטריץ' הוא שותף טבעי, שאתם תמכתם בו לאורך כל הקדנציה, כל מה שהוא רוצה הוא קיבל.
0: אבל אם דיברת על סלמון, אני חושב שהמכתב שם היה ארוך, אני חושב שאחד שגם על חוק יסוד לימוד תורה, לא היה צריך להסביר ולנמק את הנימוקים למה צריך באמת להוציא אותו מחברות בתוך המפלגה. והמילה היא פשוטה, מי שבוגד בתורה, מי שבוגד...
1: בוגד בתורה, ככה אתה מגדיר את זה.
0: אז מי שבוגד, ודאי, בוגד בקיום, אני אומר במושג, במילה מושלת, שבוגד בתורה, בוגד בלומדי התורה, הוא ודאי יבגוד גם במפלגה שלו. זה לא פלא, שזה, ושלא צריך בכל האריכות הזאת. אז אנחנו, אני חושב שצריך...
1: אומרים לי באוזניות שחייבים לסיים... אז אני רוצה להגיד, אני עכשיו כאן על תקן המראיין.
0: הם צריכים להתעשת ולגעת שכל מה שהם מדברים עלינו ידברו עליהם, הציבור השמאל והמרכז.
1: וכשידברו עליהם אתה אומר להם גם אנחנו לא נהיה איתכם? כי היינו איתם בתקופות עבר, בהתנתקות ובתקופות אחרות.
0: תזכרו, אבל אני רק אומר תזכרו, תדעו לכם את הדברים האלה, אתם ביניהם אותם משיכים, אותם האלה שמנסים קיצוניים ואתם מתנחלים, וכל הדברים האלה הם לא שינו את דעתם. עכשיו טוב להם והסיטו אותם גם כן נגד לומדי התורה, והם התחברו, והם לא שמו לב שכל שבמשך ארגונים שלמים השקיעו, וכפי שאמרה אחת מראשי הקטלניסטים עוד, הם עושים פעילות גם בציבור החרדי ולא פחות בציבור הדתית, הם עושים פעילות כדי להסניץ אותנו ולפעול נגדנו.
1: טוב, צריך לקוות באמת שאנחנו נדע גם לשתף פעולה בעתיד, ויש קולות אחרים. עכשיו אני כאן על כובע מראיין, אבל אני גם עולה מדי פעם כפרשן פוליטי, אז אני תרשה לי שורת סיום שלי, ואני עוקב אחריך במשך 4 שנים. אתה באמת לא עושה לעצמך הנחות בניסיון הזה להעביר את חוק הגיוס, גם כשכולם ברחו מהמערכה, ואני אומר למאזינים, אז אם יש מישהו שמתלבט אם ללכת להצביע, הנוכחות שלך ברשימה היא אחת מהסיבות המרכזיות ללכת ולהצביע למפלגה חרדית. גם את הדבר הזה צריך לומר. רב אורי מקלב, אחרי שתיקה ארוכה,
0: עלית כאן. ואני מודה לך על הדברים.
1: תודה רבה לך. ערב טוב ובשורות טובות.
2: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז ויותר מוקדת ומפקש.
9: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
12: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
15: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
16: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: חיוך של מיליון דולר זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
18: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: ההצגה הכי יפה בעיר, הכי טובה בעיר, הייתה השבוע בוועדת הכנסת, ולאו דווקא של חברת הכנסת טלי גוטליב, שעל הסגנון שלה אפשר להתווכח, אלא של חבר הכנסת משה סעדה. מי שראה אותו יושב ומדבר לגלי בערב מיירה, שהסיטה את המבט, אומר לה, תסתכלי לי בעיניים, מה שנקרא, ודורש ממנה תשובות שלא היו שם. זהו חבר הכנסת משה סעדה, שלום לך, הליכוד, שלום לך, ערב טוב.
19: שלום, תודה לך על הדברים.
1: תשמע, זה היה לראות את זה עם שיעורי בית. אני שואל אותך עכשיו, ונגיע תכף לחוק מחש שעבר, של הפרדת המחש ממשרד המשפטים, אני שואל אותך, כשהיא ישבה שם בעצם, היא לא ציפתה לזה, נכון? מצד שני, היא יושבת עם פוקר פייס, היא יודעת, איך אמרו פעם שגדעון סער יודע לבחור את האנשים שלו, איך מתמודדים איתה מעבר לרמת הפינג פונג והוועדות? האם יש דרך להתמודד איתה?
19: תראה, קודם כל, הם ציפו לאמירות פופוליסטיות שלנו, ולא למקצועיות. ושאני באתי, ותחתי בהם פסיקה, אתה יודע, פסיקה מובהקת, ושאלתי להם אותם שאלות על אכיפה בררנית, במקרה הזה התברר להם, אתה יודע, גם תפסו אותי שנייה אחרי.
1: ובוא נאמר, הבאת להם דוגמה מהסיפור של חבר הכנסת קריב, שעד עכשיו לא נחקר.
19: קריב שלא נחקר, אז מבשרה, הם טענו שטלי גוטליב עשה את הדברים בכוונת מכוון, ולכן לא מגיע לחסינות מהותית. ואז אמרתי לה, סליחה, תקראי את הפסק דין בעניין עזמי בשארה. עזמי בשארה, בכוונת מכוון, אמר באום אל-פחם שהוא תומך בחיזבאללה, הוא לא הסתפק בזה, יריב עוד נסע לסוריה, מדינת אויב, יחד עם נסראללה שלצידו, וראש החזית העממית, הוא אמר, אני תמך בחיזבאללה. הוגש כתב אישום על תמיכה בארגון טרור, ותמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, עבירות הכי חמורות. המנטור של אהרון ברק קבע שיש פה חסינות מהותית, ואני שואל, תגידי, אם יש חסינות מהותית במקרה הזה, איך יכול להיות שלטלי אין חסינות מהותית? והוספתי ואמרתי, טלי שיתפה את עין לקרנבל וחשפה את השם. כמה עוד אנשים עוד שיתפו? התברר מאות עד כמעט 1,000 אנשים שיתפו. כנגד כמה מהם הוגש כתב אישום? אפס. יותר מזה, מקום המדינה עד היום, אתה יודע, לא מעט מקרים שחשפו אנשי שירות, כולל עיתון הארץ באחד האירועים, ואני שחקרתי אנשי שירות בתפקידי כממלא מקום ראש מחש, העיתונות מטבע הדברים חשפה שמות של אנשים. בדקתי כמה כתבי אישום הוגשו עד היום בעניין הזה, אפס. אתה רואה שיש פה מסע רדיפה עכשיו
1: שם. אבל אתה רואה שהיא ממשיכה, זאת אומרת, גם אחרי הדיון הזה, שאני צפיתי והיה באמת, אני ראה איזשהו סוג של נוקאוט. גם אחרי זה היא הולכת היום ומכריזה על העמדה לדין של יונתן אוריך ודורשת להפריד אותו מקמפיין הליכוד. בסוף היא נותנת את המילה האחרונה, ואין כלים משפטיים להתמודד איתה.
19: לא, אז קודם כל, חוק מחר זה כלי להתמודד. עד היום, נגיד עכשיו אני רוצה להגיש תלונה נגד גלי, אני מגיש לגלי, ואתה יודע מה התשובה שתהיה. עכשיו חוק מחש משנה מציאות. אני יכול להגיש תאונת פלילית נגד גלי על רדיפה, על שימוש לרעה בכוח המשרה, ומחש תחקור את זה. זה אירוע אחר. עכשיו, אתה צריך להבין, מי זה מחש? מחש זה גוף עם יכולת להעלות עמדות האזנת סתר, הפעלת סוכנים, יכולת חקירה, והכי חשוב, יכולת הגשת כתב אישום. היום כל כתב אישום שמוגש למדינה,
1: אתה אמרת לי פעם הגדרה שמחש זו המשטרה הפרטית של הפרקליטות.
19: נכון, זו הייתה המיליציה, זו הייתה המיליציה והשתמשו בה. עכשיו תראה, אני עכשיו הוצאתי לאור לפני שבוע ספר עבריינים בשירות החוק. זה על אותה תקופה אפלה שהייתי שם, שידעתי בוודאות שיש עבירות פליליות בתיק ראש הממשלה, ואמרו לי, עד כאן אתה לא חוקר, עבירות פליליות של, אני אומר, בחירה המשטרה, של ניצבים, של מפכ"ל המשטרה, רוני אלשיך, של מנדלבליט, של שי ניצן, ומונים ממני לחקור, ואז הבנתי שחייבת להיות מערכת שהיא בלתי תלויה, כי אם אתה תלוי בתיקים שיש לפרקליטות אינטרס ולמשטרה, אינטרס אחוד, לא יאפשרו לך לחקור. וזאת הנקודה שאמרתי לעצמי, אני חייב לשנות את החקיקה, אני חייב לשנות את המציאות. שבאתי לכנסת, אתה יודע, בתמים, אתה אמרתי, אני בא מגיש, אבל אז הפרקליטות שבתה. לא הסתפקו בכך, הגישו נגיד תלונה לוועדת האתיקה, כי הגשתי תלונה, כי הגשתי הליך משפטי נגדם. בגלל הליך המשפטי הם ניסו ללך על הימים, וזה לא עזר להם, זכיתי בהליך המשפטי, לא עניין אותי השביטה שלהם, 2344 התנגדויות, הכל כדי להביא להשלמת החוק. עכשיו החוק הזה רעידת אדמה בפרקליטות. הם חוששים, הם מפוחדים ובצדק, כי הם מבינים שפעם ראשונה יש מי ששומר על השומרים. אין עבריינים שהם מעל החוק, כולם שווים בפני החוק, וזו סיטואציה שיותר תיזונים בלמים. עד היום כל כתב אישום שמוגש במדינת ישראל בסוף, היועץ יכול לחדול אותו.
1: מה הסיכוי אגב שהחוק הזה לא ייפסל בבג"ץ ריאלית?
19: לא, רק שנייה, היום מחש יכולה להגיש כתב אישום נגד גלי. עכשיו, לא ייפסל, בוודאות. לא רק שלא ייפסל, אני אוכיח לך, עמית אייסמן כבר כתב מכתב פרידה ארוך מנומק וכואב, אני אומר, בציניות, לאנשי מחש, ואמר להם, אני נפרדנו כאן היום, ולא עוד. האיש שאמר להם, אל תדאגו, משה אומר לכם שיחוקק, זה לא יקרה הדבר הזה. כך אמר להם, תירגעו, זה לא יקרה. זה פייק, כי התחושה שם הייתה כמו תמיד, הם יכולים, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לחוקק, אבל בסוף הם מחליטים. אבל זה נגמר. זה נגמר בעניין של טלי גוטליב, שלא יוגש נגדה כתב אישום. זה נגמר בעניין של מחש, שכן נפריד את מחש.
1: אתה בטוח שלא יוגש גם לגבי טלי גוטליב, דווקא הדיון השבוע יכול להיות שהוא יאפשר לשופטי בגץ להגיד, אנחנו לא מאשרים את ההחלטה של הכנסת.
19: איך מתמודדו, איך מתמודדו?
1: הרי היום לא צריך להסריך חסינות, אלא צריך להעמיד חסינות.
19: אתה צודק, אבל אין להם שום תשובה, וגם לא היה להם תשובה בדיון. הם גם עודו, תדעך, אחרי, באחורי הכלים, אמרו לי, משה, אתה צודק, לא עשינו שורי בית. לא היה להם שום תשובה לזה.
1: הגורמים בפרקליטות שישבו שם אמרו לך, אין להם תשובות?
19: אין לנו, כן, כי יותר מזה, אמר לי, פרקליט המדינה עמית אייסמן, אתה אומר שלא הזכרנו את פסק דין עזמי פשרה, הסתכלת חוות דעת שלנו, הזכרנו, ואז אמר, הפניתי אותו, הוא אומר, וואלה, אתה צודק, לא הזכרנו את זה בכלל, עכשיו תבין, זה פסק דין מנחה, עכשיו, הם יודעים אותו, אתה אמרתי, יש לכם 1,300 פרקליטים, אחד ועוד מתמחים, מאות, הם פשוט ידעו את זה, וידעו שזה לטובת טלי, והם לכן לא כתבו את זה ולא ציינו את זה, לכן בגץ, שאנחנו נביא לפתחו את הפסיקה המנחה בעניין עזמי פשרה, ונביא לפתחו את האכיפה הבריינית המובקת, אמרתי לך, למעלה, כמעט 1,000 שיתופים, אפס כתבי אישום, 8 אנשים נחקרו, משנת 48 עד היום, אף כתב אישום בתיק הזה, אפילו שחשפו אנשי שירות, ולכן זה באופן מובהק, שיש פה אכיפה בריינית, יש פה מסע רדיפה שלו, אתה יודע, מוכר לנו, מקובי יעקובי, אבישי מועלם, גופמן, זיני, אתה יודע, כל מי ששייך להאמין, הוא על הצלב, הוא על החץ.
1: אגב, זיני, גם השבק היה מיליציה בעצם של פרקליטות המדינה, והיום זה כבר לא קיים. למרות שאנחנו עדיין לא רואים את השבק, למשל, חוקר את הסיפור הזה של הדלפת פתיחת המערכה באיראן לחדשות 12. אתה רואה שהחקירה שם נתקעת, למרות שאנחנו נמצאים בשבק שהוא תחת פיקודו של זיני. איך אתה מסביר את זה?
19: כי לא כל דבר, זה אני דווקא יכול להבין. תראה, לא כל דבר, לא כל הדלפה חוקרים. יש כללים גם, זאת אומרת, גם אני שהייתי בתפקיד, הרי כל יום במשטרה, המשטרה מחוררת ככברה. לא כל יום חקרנו, יש כללים.
1: צריך אגב לומר שהעיתונאים עשו את העבודה שלהם, על זה שפור, השאלה מי ידליף להם.
19: לכן יש איזונים, במדינה דמוקרטית יש איזונים. אבל מה הבעיה? שככלל לא חוקרים הדלפות, וזה בצדק. שזה מגיע לאנשי ימין, הכלל הזה משתנה. יש שם עוד מידה, אתה חוקר במקרה קצה של הקצה של הקצה, וכמעט לא חוקר. זאת אומרת, כל הקריירה שלי, למעלה משני עשורים, אולי בכף יד אחד אני יכול להגיד את המקרים שחקרנו הדלפות. ובצדק, בצדק, זה חלק ממשטר דמוקרטי, אנחנו חיים מהדלפות האלה, אתה יודע, גם כנציגי ציבור, צריך לומר את האמת. ולכן בעניין הזה אני חושב שטוב עשה השירות, אבל מה שחוק מחש יעשה, שהיום אתה כן יכול לחקור את שירות הביטחון, זאת אומרת, שרונן בר למשל, ביקש לעקוב נגד איתמר בן גביר, ומי שהנחה אותו זה גלי בהר רב מהרה, לא היה מי שיחקור את זה. היום מחש החדשה,
1: וגם את זה אתה הזכרת שם בדיון, את ההנחיה לחקור שר בישראל שאין נגדו שום חשד, פשוט לעשות פישינג.
19: עכשיו היא אמרה בזמן אמת, היא לא ידעה שיש תיעוד של השבק, היא אמרה זה קשקוש מקושקש, ככה היא אמרה, זו התשובה שלה. ואמרתי לה בוועדה, גלי, אני מפתיע אותך, אני אומר את זה בידיעה, לא בערכה, השבק תיעד את השיחה איתך, כמו שהשבק נוהג, וכתב, בסיכום עם גלי, החליטו לבצע סוג של מעקבים ואיסוף חומרים נגד שר בישראל. עכשיו אתה מבין שזו עבירה של שימוש לרעה בכוח המשרה, ולכן לא לחינם הכחישה את זה, כמו שהכחישו פרשת הפצרית, ולכן מחש, זה התפקיד של מחש לחקור. זה אתה צריך גוף חקירה שמורכב מיכולת לעלות עמדות האזן הצטר, מפעיל לסוכנים, כי אי אפשר לחקור את זה בפרונטלית וזהו. זה חקירה סמויה, חקירה מעמיקה, הפעלת סוכנים, לפעמים גם לחתום הסכמת מדינה. וסוף סוף יש לנו מי שומר על השומרים, וסוף סוף לא עוד עבריינים בשירות החוק.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך, אנחנו מדברים על אותה יועמשית שמנהלת בעצם את המערכה לקליאת לומדי תורה, לתפיסת לומדי תורה, והעמדות שלך ידועות, היו לך גם ויכוחים בנושא הגיוס.
19: זה הסברת צינה, זה גלי, לא ימשית, כי עבריינית.
1: אני רוצה לשאול אותך באמת, האם בעניין הזה הליכוד כמקשה אחת, נגד הניסיון הזה, לקחת גם את אלה שלומדים מבוקר עד לילה, לא להפריד בין מי שלומד למי שאינו לומד, לזרוק את כולם מאחורי הסורגים, להפוך אותם לבלתי לגליים.
19: לדעתי אסור לעצור, אז אסור לעצור אף אחד, שאתה עוצר מישהו, זה מגייס, זה מגדיל את אש השנאה. המעצרים האלו זה דבר רע, היא עושה את זה כדי לשסות את החברה הישראלית זה בזה, כדי לייצר פילו, כדי לייצר סכסוך, כדי לנסות לזדוק את הגוש. זה האירוע, זה אירוע פוליטי מקצה לקצה. אבל רק חייב להגיד גם אצלכם, שלא תתבלבלו, היא לא מוח מאחרי האירועים. היא שמת לב שהיא מקריאת חוות הדעת, היא מתקשה בלהקריא, כי היא לא כותבת את זה. היא, הוא בא על
1: חוש. ראיתי שפנית שם לגיל לימון.
19: גיל לימון זה האיש, זה המוח.
1: אגב, הוא היה עוזרו של מנדלבליט בשעתו.
19: נכון, היה עוזר של מנדלבליט, אני הכרתי אותו מאז, וככלל הוא איש מאוד מאוד חביב, אבל היום הוא הפך את עצמו מלהיות, אתה יודע, איש משפט, עוזר משפטי משנה, הוא הפך את עצמו, הוא רואה בעצמו לצערי, כמנהיג המהפכה, כמנהיג נגד ממשלת ימין, והצפי שלו, התמורה שהוא מחכה ומייחלה, זה להיות יועץ משפטי לממשלה הבאה. לשם הוא מכוון. וכדי לרצות את המחנה הזה, אתה רואה את ההתנהלות שלו שהיא לא משפטית. הרי פעם אחר פעם בית משפט עליון...
1: אגב, צריך להבין, כל מי שמדבר על פירוק הגוש, שאם אנחנו נלך לממשלה שהיא תהיה ממשלת שמאל, הוא יהיה היועץ המשפטי הבא לממשלה.
19: אין ספק, שלא תיתו, הוא מכוון לשם. זה החלום שלו. זה החלום. אני, שי ניצן, החלום שלו היה להיות נשיא בית משפט העליון. ברוך השם, נפלה החלקי וזכותי, שצאתי אז נגדו ברעיונות, שמנעתי לו את החלום, והבן אדם, עשיתי, היה לו חלום ויש את שברו. גיל לימון רוצה להיות יועץ משפטי לממשלה. לשם הוא מכוון. והוא יקבל את התפקיד. אם תהיה פה ממשלת שמאל, הוא יקבל את התפקיד הזה. ואני חושב שגוש הימין צריך להבין מי האיש. כמה האיש הזה פעל לקעקע את ממשלת ימין. כמה פעמים בית משפט עליון דחה את חוות הדעת שלו. כי הם לא מקצועיות ולא משפטיות, וזה לא, והוא לא הפיק לקחים אפילו פעם אחת, אלא פעם אחר פעם, זיני, גופמן, רשות השנייה, נציב שירות המדינה, פעם אחר פעם הוא מתרסק, וזה לא מעניין אותו, כי האירוע הוא אירוע פוליטי מהדרין. אני אספר לך אנקדוטה, אני פגשתי אותו יום אחד מאחורי הקלעים, תודה בדרך. ושאלתי אותו, אנחנו מכירים אחד את השני, גיל, מה שלומך?
1: אתה בא עם אותו מיליה, פחות
19: או יותר. נכון, אותו מיליה, אותם ישיבות, והוא ענה לי בחביבות, חביבות יתר, מה נשמע משה, איך אתה? ואמרתי לו, גיל, למה אתם עושים את זה? למה אתה עושה את זה? אתה יודע שזה לא משפטי, אתה יודע שזה מגביר את יש השנאה. ומה שקיבלתי, ראיתי לרגע, הוא נאטם, חיוך זחוח, מתנשא, והבנתי שאין לי מי לדבר. אמרתי לו, אתה עובד, אני פוליטיקאי, פוליטיקאי אתה לא תמיד מדייק, אני משתדל. אתה עובד ציבור, המצמן שלך צריך להיות ערכי, אבל זה לא מעניין אותם. ולאחר שפגשתי אותו בוועדה, אמרתי לו, תקשיב, אני רואה את החיוך המתנשא שלך, ואת הזכיחות, ואת היעירות, בדיוק הפוך ממה שאמרו להיות פחיד, עם צניעות. אין לי ספק שאתה תגיע למקום שסגן הפצר הגיע, אתה תגיע לחדרי החקירות, כי אתה מעורב ברדיפה אחרי אנשי ימין, אתה מעורב בעניין הזה של הפצריה, וכולכם תשלמו את המחיר, כי בסוף יש דין ויש דיין. ואין אנשים שמעל החוק.
1: ואנחנו לפני פריימריז בליכוד, אתה מכוון גבוה, אני שואל אותך, אתה תרצה לקחת את תיק המשפטים?
19: לטפל
1: בהם העמדה הזאת?
19: תקשיב, לחלום מותר. ואם אתה שואל אותי מה החלום, כמי שבא משם, ומי שם, נחשב שם מאוד מקצוען, כמי שמכיר את האנשים, כמי שגם יכול לרתום אותם, לרתום אותם לשינויים אמיתיים, למשרד משפטים שפועל עם עצמן ערכי, אבל גם יודע להידבר, וגם יודע לעשות. יודע
1: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, נהננו לצפות בך השבוע.
19: תודה רבה.
1: חזק ואמץ.
19: בשורות טובות לעם ישראל.
1: בשורות טובות ושבת שלום. תודה רבה.
20: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
21: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שתיים היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
19: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שתיים ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
21: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
20: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
22: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
23: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתת סעדה החרדית.
24: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
25: מקימי סי האופנה,
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
28: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098,
27: כפוף לתקנון.
29: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
30: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
31: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
32: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
20: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: שלום לך הרב יוסף שווינגר.
33: ערב טוב ומבורך.
1: ערב טוב. תגיד, מה אומרים בסיומו של שבוע כזה שאולי היחידים שעושים אלה זה המפגינים של הפלג הירושלמי, כשחברי הכנסת מעבירים רק חוקים דקלרטיביים כמו חוק יסוד לימוד תורה שאין לו שום משמעות?
33: א', אני חושב שאין שום סתירה, ו... כל חוק שתומך בעולם התורה, עולם הישיבות, לומדי התורה, הוא חשוב. עוד לא הגענו לשלב שבגץ יפרוך אותו, יסתור אותו, יבטל אותו. לכן כל פעולה, מעונות, בני התורה, whatever, חשוב מאוד. מצד שני,
1: אני רוצה רק כאן בנקודה הזאת לשאול אותך אם שווה אבל להתאבד על חוק שהוא רק הצהרתי והוא מחמם את הצד השני? כי אין לו משמעות מעבר לכך היום.
33: א', אנחנו לא יודעים אם אין לו משמעות, זה יעבור בבחן של בג"ץ. בימים כאלה...
1: לא, אבל אם אין חוק גיוס, אז אין לו משמעות.
33: בסדר, בוא נראה, בוא נראה. יש כרגע מצב של רדיפה של בני התורה, של עולם התורה והישיבות. לכן כל הצהרה בנושא הזה היא חשובה, ולו לרומם את רוחם של בני התורה, אברכים ובני הישיבות. אני לא מזלזל בשום הצהרה, אפילו אם היא לא תביא כרגע לאיזה נפקמין לגבי הגיוס, למרות שאני לא יודע. אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, אנחנו יודעים איך זה יתחיל.
1: האמת שאם המצב רוח שלהם היום, אז באמת כל מה שעושה טוב שווה להעביר. ומה אתה אומר לאלה שאומרים לנו... הנה, היחידים שבאמת מזיזים משהו וחוששים מהם זה המפגינים של הפלג הירושלמי, הם אלה שגורמים למשטרה להיות מורתעת, לצהל. מה אומרים?
33: אני חושב שאם בסופו של יום, בסופו של יום, הצבא יחשוב פעמיים אם לגייס בחורי ישיבות או לא, אלה שיושבים ולומדים, אני מדבר כרגע, זה יהיה הרבה בזכות אלה שמוכים ומבינים שעם ציבור כזה, אין להם להתעסק, אין להם מה לעשות בצבא, וגם הצבא לא יכול אתם ראינו רק השבוע, אבי, תשים לב, את השרה שפרצה בקרב משרתי ישיבות ההסדר, הטנקיסטים, אם מותר לנוע בטנקים נהגת, או עם מפקדת, או עם מדריכה, או כאלה דברים, והם נתנו הנחיה. כבר אלה שמשרתים יש בעיות הלכתיות ודתיות קשות, נמצאים כמעט באימות בלתי נמנע. אז עכשיו אנחנו מדברים על בני תורה שיושבים ולומדים, שלא יכולים ללכת ברחוב מחשש שיעצרו. יש אנשים...
1: אתה אומר גם שאין ערך להבנות שיהיו עם הצבא, גם אם יהיה חוק שמקובל על גדולי ישראל, אתה אומר?
33: רואים את זה בעליל, רואים את זה בעליל, שהנה, אתה רואה עם ישיבות ההסדר, את המכתב המפורסם של קרוב ל-20 מראשי ישיבות, שאומרים לא נשתף פעולה עם הצבא, הם לא ישתנו הנחיות, ואלה כבר שמתגייסים ועם הבנות ועם כל הזה, רואים שבשטח...
1: אז מה זה בעצם אומר? שאין שום סיכוי להעברת חוק, אפילו חוק כזה שיבדיל בין מי שלומד למי שאינו לומד?
33: אני מרגיש שכרגע אנחנו במצב של אנרכיה, של רדיפה, של בני תורה, ולכן כל שמי שמתקומם נגד זה, תבוא עליו ברכה. עכשיו, אני יודע מידיעה, לא בהערכה... שמע,
1: כששומעים את זה ממך... ואדם כל כך מתון, ואתה שומע יותר ויותר קולות כאלה, זה מזכיר את מה שאמר בשעתו החזון איש, על רבם רמבלוי, שאם לא היה רבם רמבלוי, אנחנו היינו צריכים לצאת ולהפגין, וזו התחושה היום כלפי הפלג הירושלמי, צריך לומר ביושר.
33: מצד שני, הבריס קרוב אמר לרבם רמבלוי, זה שאתה הולך ומפגין, ואתה לא חושב שיפגעו בך, זה מה שאתה ציוני. אז לכן יש פה דילמה וקונפליקט.
1: וצריך להסביר למה, הוא אמר, אם אתה לא חושש שיהרגו אותך, זאת אומרת שאתה מאמין שהם לא יהרגו אותך.
33: לא רציתי להגיד את הביטוי הזה, אבל בוא נחשוב מכוחה. כרגע יש מצב שבחור ישיבה רגיל, שיושב ולומד שלא סדרים, מפחד להתלונן במשטרה, מפחד שיעצרו אותו הרבה פעמים בלי שהוא עשה דבר, ואם יש קבוצה, לא מבין עכשיו אם אתה מסכים איתה אידיאולוגית או לא, שבא ומוכר כבודם של בני התורה, אני לא יכול לבטל את זה במחי כף או במחי יד. אי אפשר לבטל אותם. אני אומר לך בידיעה, זה התחלתי להגיד לך. אמר לי איזה קצין מאקה לפני כמה שנים, שאם אנחנו בסוף לא נגייס אותם, אתכם, זה בגלל המשוגעים האלה. אני קורא להם המשוגעים החיוביים. אי אפשר להתעסק עם ציבור כזה, אבל אני יכול להגיד, כמו לפעמים ילדים בגן, הצבא התחיל, הבג"ץ התחיל, והוא לומד את זה בצורה קשה.
1: אז אולי אפשר להגיד לסיום, מה שאתה אומר.
33: מי חושב שבכוח שבא קטוניסטים אפשר לחטוף בחורי ישיבות לצבא, הוא טועה. לא ככה עובדים, לא ככה אפשר להתמודד, חוץ משנאה ורדיפה ושצרו צעדינו מלכת ברחובות, לא רואים שום התקדמות. לכן מאידך, החברי כנסת שיעשו כל שביכולתם, באמת שיעזרו ובאמת חילם לאורייתא, לא תמיד יכולים להצליח, אנחנו רגילים שכל דבר היה הצלחות והכל, לא תמיד מצליחים, ומצד שני...
1: זה כבר לא שלא תמיד מצליחים, תמיד נכשלים, אבל זה שווה שיחה בפני עצמה, כי זמננו תם, ואני, בהקבלה למה שאתה אומר, אפשר להביא את דברי הרמב״ם, מלמלא המשוגעים לא היה קיים העולם, במקרה הזה זה עולם התורה, רבי יוסף שווינגר היה שווה לדבר איתך מהדורה שלמה, אבל זמננו תם, וגם השבוע נגמר. שבת שלום ובשורות טובות. ועד כאן המהדורה המרכזית שסוגרת את השבוע הזה. אנחנו נאמר תודה רבה לצוות שעשה במלאכה, לאסתי פלד העורכת הראשית, לפנחס בינדר מאחורי הזכוכית. כאן איתכם היה אבי בלום. שבת שלום, בשורות טובות, ואם אתם תקועים בפקקים, אז לפחות תדעו שזה למענם של לומדי תורה. ערב טוב.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
11: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
12: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
11: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
14: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. עימותים קשים ואלימים בין מפגינים לנהגים בכמה כבישים במרכז הארץ שנחסמו במסגרת ההפגנות של הפלג הירושלמי הערב בכל רחבי הארץ. בשעות אחר הצהריים המאוחרות נחסמו מספר עורקים ראשיים באזור גוש דן והמרכז, בין המקומות כביש 6 באזור מנהרת חדיד סמוך למחלף בן שמן, כביש 1 בין גנות למערב וכביש 4 בין מחלף השיבה למסובים. כמו כן, רכבת ישראל מעדכנת כי בשל כניסת מפגינים לשטח המסילה בגנות הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור וחלים עיכובים ושיבושים בקווי הנסיעה ברחבי הארץ. חסימות נוספות ברכבת ישראל באזור תחנת תל אביב ההגנה ובמקטע המסילה בין התחנה ללוד. ראש המוסד רומן גופמן הודיע על החלטתו למנות את א' לתפקיד סגנו וראש מנהלת המבצעים. המינוי יושר על ידי ראש הממשלה נתניהו. א' שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עמו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון. בשבוע שהפרלמנט האיראני קליבאף שב ומאיים על ארצות הברית ואומר כי האסטרטגיות שגויות והחלטות אימפולסיביות יפוצצו תשתיות אנרגיה ושווקים וייצרו ביצה אינסופית שתישארו תקועים בה במשך שנים. קודם לכן הערב אמר הנשיא טראמפ, נקה באיראן בעוצמה רבה מאוד הלילה, בשלב כלשהו בעתיד הלא רחוק נשתלט על העיר חארג' ועל מתקני תשתיות נפט נוספים וניטול שליטה מלאה על שוקי הנפט והגז שלהם. טראמפ הוסיף, העדפה שלי תהיה לכבוש את חארג', אתם הורגים, אנחנו הורגים אותם, הם גמורים. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית תתקוף את איראן כל לילה מעכשיו עד לסגירת עסקה, כאשר כל לילה התקיפות ילכו ויתעצמו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מחר בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: פאר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
15: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: ותזונה עם אריאל ברמן.
1: כבר לפני 50 שנה הוא הבין שהפתרונות הכימיים של הרפואה הקונבנציונלית פחות מתאימים לו, והוא הרחיק עד קליפורניה כדי ללמוד על רפואה אלטרנטיבית. במשך 5 שנים הוא למד 15 תחומים שונים של ריפוי, תזונה ורפואה מונעת. כשחזר ארצה, הוא התחיל להנחיל אורח חיים בריא, קודם כל לבני משפחתו, ובהמשך גם להרבה מאוד מטופלים. האורח שלנו הוא דוקטור רפאל גרנות, נטורופט ומומחה לרפואה טבעית. שלום, תודה שבאת אלינו.
2: כן, שלום, שלום לך, בשמחה רבה.

0: מה שנקרא, כן. חזרה לבריאות. אצלי באופן אישי זוג צעיר, בני 20-25 כזה, והילדים כל שני וחמישי חולים, זה גריפה, זה שפעת, זה כל מיני, והקופת חולים פתוח. לי כבר, בתוך תוכי היה כנראה איזה ניצות שצריך היה להדליק אותו. אז באתי לרופאה שם, פה, בעצם בבני ברק, אחד מקופת חולים, שאלתי אותה, פתחית הרגע את הכרטיס של הילד הזה, כל חודש אנחנו עושים ביקור אצלך. בוא נגמור את מה, שפעת, נזלת. היא אומרת, אין איזה רפואה, תעזוב אותך, זה תמיד יהיה, תמיד היה. אני לא יודע אם הרופאה הזאת צודקת או לא, אבל זה הדליק את הניצוץ.
1: זאת אומרת, אמרת, לא יכול להיות שאני חוזר לפה עם הילדים כל הזמן, ואין להם פתרון למה שהם עוברים.
0: למעשה, אולי גם כל החבריי ועוד אנשים חווים אותה חוויה, אבל זה אותי, אני מטבע כנראה כזה שאני רוצה לפתור בעיות.
1: ואז אבל אתה מחליט שאתה רוצה ללמוד משהו יותר לעומק, כדי להבין איך פותרים.
0: החלט. משהו שונה.
1: ועד קליפורניה, זאת אומרת, אין בדרך מקומות אחרים שאפשר להתחיל ללמוד בהם?
0: בארץ אין. לא היה אז, לא היה שום מוסד, שום בית ספר. לימדו תזונה, אבל לא משהו.
1: ומה היה שם? זאת אומרת, לאן בקליפורניה בעצם נסעת?
0: יש אוניברסיטה ברנדין.
1: כן.
0: זה אוניברסיטה שבכל העולם מגיעים לשם אנשים שרוצים ללמוד נטורופתיה.
1: כן.
0: נטורופתיה. רפואה טבעית, אלטרנטיבית, ולומדים מקצועות, כל בתחום של רפואה הלא קונבנציונלית.
1: אבל זה קצת חריג, היית אז כבר 25 פלוס, נשוי, ילדים, כבר חי אורח חיים חרדי, אני מבין, בתקופה הזאת.
0: כן.
1: ובכל זאת אתה כאילו מגיע לשם, לקליפורניה.
0: הייתה לי החלטה, מה אני עושה בנושא בריאות, וחיברתי גם נושא הכלכלי, נושא של להתפרנס עם משהו.
1: כן.
0: אז זה לא החלטה מיידית, לנסוע לארצות הברית, קליפורניה, שם זה הייתה בירור וחיפוש, מה אני, אולי כל מיני שיטות אחרות ללמוד, קורסים שאני אוהב או לא.
1: גם הבירור אז היה קצת יותר מורכב מהיום. זה לא שהיום אתה פותח את הטלפון ושואל את ג'מיני איך מגיעים לקליפורניה. עכשיו זה היה...
0: אתה תמיד התקדמת, די, אז התקדמה הרבה יותר בתחום הזה.
1: כן.
0: ללמד. גם היום, ברוך השם, יש תלמידים שיוצאים גם כאן עם תואר. אבל אז לא היה, בתקופה שלי לא היה. קיבלתי החלטה לעלות על זה ולחזור. כבר קיבל מקצוע מוסמך.
1: אז אתה נוסע לשם ומתחיל לימודים, ומה בעצם אתה מגלה? אני מבין 15 תחומים זה המון. בוא ננסה לפרוס כמה מתוכם. מה לומדים ברפואה הזו?
0: פיזיולוגיה, דבר ראשון, גוף האדם, בתפקוד שלו. על מחלות לומדים גם. על וירוסים ומחוללי מחלה. ופתרונות שלהם. איך הם מרפאים בעצם בתוך גוף האדם, איך מרפאים כאלה מחוללי מחלה או מחלות ממש, אפילו מחלה ממארת. וזה יש כמה וכמה חברונים או מקצועות שונים שאפשר יחד לעבוד איתם או לחבר את כולם יחד, או כל אחד נפתח ואני אסביר, למשל רפלקסולוגיה.
1: כן.
0: אז לומדים.
1: זאת אומרת, אחד התחומים נניח זה רפלקסולוגיה, יש לכם הקורס שנמשך מספר שבועות, חודשים, שבו מתמקדים במפה שיש לאדם ברגל.
0: זה בנה אחת כמה ענפים, זה דיקור סיני, תזונה, הומיאופתיה, כל זה מאוד.
1: אז יש בעצם 15 תחומים שונים של לימודים, למה צריך את הכל? אם בעצם כל אחד מהדברים זה סוג של ריפוי, למה לא ללמוד משהו אחד ולהתמקצע בו ואיתו לרפא?
0: לא דומה אחד דבר אחד, דבר שני, דיקור סיני הוא מקרה או מקרים שצריך שם לעשות פעולה כמו שהמחת יודעת לעשות, ושום צמח או שום רפלקסולוג לא יעשה את זה. כל אחד בתחום שלו. עכשיו, מה קורה? כיוון שאנחנו בני אדם, ברוך השם, מלאים בבעיות, אז גם מלאים בפתרונות. כל בעיה שאתה מגביל הפתרון שלה. אפשר גם לחבר כמה עבודה יחד, זונה, צמחים ודיקור.
1: איך אתה יכול לדעת...
0: לפי המקרה שאדם בא...
1: אז זהו, אז איך אפשר, לפי מה זה מסווג בעצם? לפי איזה סוג של בעיות מטופלות על ידי איזה

0: סוג של פתרונות רפואיות.
1: איזה סוג? יש למשל מחלות חיצוניות, רק צמחים בתזונה, ואולי דיקור סיני, גם כל אחד נותן את האחוזים שלו.
0: מה הכוונה מחלות חיצוניות?
1: שהחיסון ירוד, כשכל דבר קטן, אדם נהיה חולני, כשמחלות, כשהגוף חלש, חלש כן. כי נגיפים שונים יכולים לתקוף אותו.
0: כן.
1: אז זה מערכת חיסון, מערכת בתוך הגוף, מערכתית, מכף רגל עד ראש, אנחנו עטופים בחיסון, אבל כשזה פרוץ, אז צריך לחזק, לחסום את זה. ויש הרבה מחלות שהן חודרות, את המעטפת הזו, מעטפת החיסון, ומחלות את האדם, ואנחנו צריכים עכשיו לטפל ולחזק את החיסון. עכשיו, יש עוד מערכות, גופנו כמובן, וכל אחד יש את תחום הטיפול שלה.
0: עם מה בעיקר חזרת, עם איזה סוג של, טיפולים חזרת לארץ, ועם זה התחלת ממש לעבוד?
1: אז זו שאלה מצוינת, משום שניסיתי כבר 3-4 שנים, לעזור לאנשים, להבריא, אבל ללא ידיעת הסיבה.
0: זאת בלי להבין מה המקור של החולי.
1: ניסינו.
0: זאת מגיע בן אדם עם סימפטומים, מנסים לפתור לו את זה, אוקיי. ואז אתה מגלה שזה לא מספיק.
1: מה שקופת חולים עושה, אבל עם דברים טבעיים.
0: כן.
1: אבל אז נדלקה המנורה, וגם היה מישהו שעזר לי מאנגליה. נטורפת אחד מאנגליה, הייתה לו שיטה, להבחן עם הגוף, בתוך הגוף, את הסיבה למחלה. אין דבר כזה עד היום, מה שלמדתי זה, שאין סיבה. כמובן אנחנו יודעים, בתיאורטית, לכל דבר ישנה סיבה, אבל למסור אותה בתוך הגוף,
0: אז איך מה, לא, בדרך כלל, מה שרופאים קונבנציונליים עושים, זה שולחים לבדיקת דם.
1: זה בדיוק מה שהם לא עושים. הם לא, לא יודע אם אכפת להם, אין להם יכולת וכלים לבדוק את השורש, את הסיבה, להיווצרות המחלה.
0: יש להם כי זה לא רואים את זה בבדיקות רגילות?
1: לא.
0: אז לא איך כן? אז אוקיי, ברגע שאתה מבין שצריך לרדת חוסר, לשורש הבעיה...
1: יש חוסר של הומוגלובין. מה הסיבה?
0: זאת אומרת, רואים בבדיקות דם שיש לא את החוסר, אבל לא יודעים מה גורם לחוסר.
1: נכון.
0: ואז מה אתה מגלה, איך כן אפשר לבדוק?
1: הגוף, אז הגוף שלנו הוא מחשב על פי... כמה של לדמיין. לכן, מהמחשב הזה, אני יכול להוציא את המידע האישי והפרטי של האדם, בדיוק בנקודה, מה הבעיה, למה זה התחיל בכלל.
0: זאת אומרת, האדם סובל מכאבי ראש 5 שנים, נותנים לו כדורים נגד כאב ראש, אבל לא פותרים לו את הבעיה, כי לא יודעים מה המקור של הבעיה. אתה מוצא את הדרך, איך להגיע לשורש הבעיה, להבין ממה נגרם הכאב הראש.
1: כן, אבל לא שאני מוצא, אני... הגוף משדר לי, ואני קולט את השדר, במילים כאלה, ואני יודע עכשיו בדיוק מה הסיבה, למה כאב ראש.
0: אז איך? מה השיטה?
1: אז כבר הגענו בעצם לבדיקת שיער. בדיקת שיער, שכל אדם יש לו שיער, ומתחילת הבריאה יש לו, אפילו לאדם הראשון היה שיער, וזהו. עכשיו, כמו שכשבור חוברה, שבכף הרגל יש את כל הגוף האדם.
0: כן, מפה של הגוף האדם.
1: גם באוזן, וגם בעין, וגם על השורן, וגם במצח, ועוד מקומות. אבל, ואז גם בשיער, יש את כל גוף האדם, בצרותיו, ומחלותיו, ובעיותיו, ומחסוריו, ואלרגיות. פלא פלאים. הטוב שהשיער, הוא מכיל את הכל. כל המידע על האדם.
0: זאת אומרת, כל מה שיש, זה סוג של תעודת זהות של הגוף.
1: כמו DNA.
0: נמצא, כל ה-DNA של האדם נמצא בשיער.
1: לא.
0: לוקחים את השיער מה, גוזרים...
1: אגב, זה נמצא בכל תא כמעט.
0: כן, אבל מהשיער תא... קל לפלח את זה.
1: בדיוק.
0: רגע, אז מה, גוזרים כמה שיערות צריך?
1: כמה שיערות גוזרים.
0: לא משנה האורך זה?
1: לא, כמה, כמות שנכנסת לתוך המתקן.
0: זה מין מבחינה כזאת?
1: לא מבחינה, זה מערך.
0: אוקיי.
1: שזה... לא, אבל...
0: ואז מה, יש איזשהו מתקן שיודע לפענח כן, מה עכשיו, מתוך השיער?
1: אם תיקח שערה אחת, זה בדיוק מה שאני. אני ושערה אחת, זה בדיוק כל מה שאני מכיל הגוף,
0: נמצא בשערה אחת. זאת אומרת, בשערה אפשר לראות אם יש לי כאבים ברגליים או בבית?
1: יש לנו מקורות, כי יש מקורות, אני רוצה לקהל שידע, כתוב בזוהר הקדוש, בגמרות, כתוב על, על שהשיער מכיל את המידע שיש בתוך הגוף, גם השיער. וכשלמדתי את הבדיקה הזו, אז הביאו דוגמאות משהו מהתחום הפלילי, כשיש איזה אירוע פלילי, אז מי נשאר שם איזה שיער, שערה אחת אפילו.
0: אז יכול להרשיע את הפושע.
1: לדעת מי הוא, זכר נקבה, הגיל, הכל, כל המידע שם, סוכרתי לו, הכל. אבל זה תחום פלילי, גם מלחמות שמשמו
0: זיהוי.
1: גם היה לנו כן, כאן גופות עם, כן. עם שיער, נפוליון היה הדבר הזה.
0: שלאחר מותו.
1: לאחר מותו, חשדו שהרעילו אותו, אז היו שם שערות ועצמות. אני יודע, אני למדתי. בתוך השיער מצאו זה רעל, ארסן.
0: זאת אומרת, כבר לפני הרבה מאוד שנים ידעו למדוד דרך השיער, תכונות או דברים שיש בגוף. אני מניח שבעשרות השנים האחרונות יכולות הבדיקה השתכללו משמעותית. אז היום, מה אפשר לראות בעצם על השיער? מה אפשר היום לראות, עד לאיזה עומקים בתוך הגוף אפשר לראות בשיער?
1: הכל, כי זה המבנה האלוקי. כשהשם ברא את האדם, את שערותיו, אז הוא תמן בתוכו את כל גוף האדם.
0: אפשר לדעת איזה סוג מחלה יש שמקננת בגוף האדם?
1: איזה סוג? מה העזרה, מה הטיפול אפילו. הטבע מחובר אחד לשני. המחלה והרפואה. אפילו שהיא נמצאת בקצה העולם השני, אבל הגוף יודע על קיומה. הגוף שלנו יודע שישנה איזושהי תרופה טבעית.
0: כן.
1: על קיומה, כי הכל נוצר, בראשית נוצר ביחד. הכל נוצר יחד. המחלה והתרופה, כמו שהפסוק אומר, שהקשבוך המקדים תרופה למכה.
0: כן. רגע, אני רוצה לתת...
1: אז כשאני בודק, אז גם כשאני רואה מה שאני צריך לבדוק, למה קרה מה שקרה עם הגוף הזה, וגם את התרופה שלו.
0: אוקיי, אני רוצה לפשט את זה עוד קצת. כשלוקחים את השיער ובודקים אותו, אפשר לקבל את אותם נתונים שבודקים גם בבדיקה דם, רק בצורה יותר מעמיקה? אז אני יכול לבדוק בדיוק מה...
1: לא, לא, משום שהשיער... הבדיקה הזו, השיטה הזו, ותיקה מאוד מאוד. שוב, אני אומר, מבריאת העולם.
0: כן.
1: לא שאני היום בודק, ואז לא בדקו. גם לפני אלפי שנים בדקו את השיער, רק בצורה אחרת, הסתכלו בעין, נמדת את זה. ותלשו, וחכמים, או רופאים מרפאים, הסתכלו וידעו לקרוא. איך קרוא? אין מושג אז, אבל...
0: כן. היום זה מיקרוסקופים ומכונות.
1: אז לא, למה אני אומר זה? כן. כי המדע הרפואי של היום, המעבדות, עושים בדיקת דם, צפרדע וכו'. כי זה דם שתן, תראה, כן. הבנתי? זה תולדה של 100 שנה בלבד. אנחנו...
0: הרבה יותר ותיקים ועתיקים מזה. ותיקים. לא, אני מנסה להבין, אבל אתה אומר...
1: והדיוקים שלהם כי... הם דיוקים סטטיסטיים, מכילה.
0: כן.
1: סטטיסטים,
0: כי בעצם הם מודדים ביחס לשאר האנשים. זה המדד, כאילו, בבדיקות דם.
1: והשכה של רפואה טבעית היא פרטנית. היא אדם עם חיה.
0: כן, אבל אני שואל, כשאתה לוקח את השיער לבדיקה, אתה בסוף יודע מה מצב ההמוגלובין של הבן אדם, כמו שיודעים בבדיקות דם, ומה מצב, לא יודע מה עוד בודקים בבדיקות דם. מה מצב הוויטמינים בגוף?
1: אבל הבדיקות שלהם מאוד אנמיות, של המדיסינה.
0: וזה... באיזה מינוח טוב לבדיקות דם.
1: כן, מינוח. הם כל כך יודעים לבדוק מה שבא להם, מה שטוב להם, מה שמשתלם להם.
0: אוקיי, אז כשאתה לוקח שיער לבדיקה...
1: לא מה שהאורגניזם שאנחנו צריך לבדוק, שנבדוק אותו מה התפקיד.
0: כשאתה לוקח שיער לבדיקה, מה אתה בודק? יש איזשהו מפרט?
1: כל הגוף.
0: וזה מגיע בעצם עם כמה תוצאות? איך אתה מקבל את התוצאות? זה צריך להיות כמות של סעיפים.
1: אז המהלך של הבדיקה, כל הציוד הזה, הוא מוציא מידע. המידע מתוך השיער הוא אלקטרומגנטי. אז הוא משודר תדרים אנושיים. לא תדרים מלאכותיים כמו זה, כמו הטלפונים, אלא אנושיים. כל גוף שחי, הוא משודר תעודה אנושית. בשפה המקצועית נקרא לזה סטיג'ה. זה תנודות החי, גם okay. צמחים, בעלי חיים, כל בעלי החיים, הם, כל הזמן אנחנו רועדים, אבל ברעידות שלא רואים אותם. וכל איבר בגופנו רועד אחרת, או מתהד, מדהד אחרת. אז המכשיר הזה יודע לזהות, העידוד הזה שייך לכבד, או לבריד, או לאוזן, או זה, כל מיני.
0: כמה זמן נמשכת בדיקה כזו?
1: הרבה זמן, הרבה ימים, הרבה שעות.
0: זה בדיקה שנמשכת
1: כי ימים? כי גוף אדם מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב, עם אין סוף דברים. אז אפשר לבדוק הכל, אז פעם הייתי בודק את זה אפילו חודש. חודש שלם היינו יושבים.
0: על שערות של בן אדם, לשבת חודש שלם כדי לפלח ולפענח את מה שמתחולל לו בגוף.
1: כן.
0: איפה המכשיר הזה פיזי? מכשיר גדול? זאת אומרת, איך זה...
1: מכשיר כמו חמש כאלה.
0: זאת אומרת, לא מכשיר גדול מאוד.
1: אפשר לראות את זה כאן.
0: ומי מייצר את המכשירים האלה?
1: מי מייצר?
0: כן.
1: אני יודע שבאנגליה.
0: זאת אומרת, מאנגליה זה המקור של המכשירים. מהניסיון שלך, כמה שנים אתה כבר מתעסק עם הבדיקות שיער?
1: 45 שנים, משהו.
0: עשרות שנים כבר.
1: כן, כן.
0: ומהניסיון, אין פספוסים?
1: יש. אנחנו לא מחליפים אותו.
0: אבל כאילו, עד כמה זה מדויק, על סמך הניסיון שצברת?
1: המילה דיוק היא מאוד לא כל כך רלוונטית.
0: למה?
1: כי הדיוק שלי ושלו ושלו זה, זה של בני אדם שונה. כי מה פירוש דיוק? כמה דייקתי? אז מי
0: לא, כמה
1: מי
0: אמת
1: את הדיוק?
0: כשאתה בסוף רואה שקיבלת ניתוח של מה גורם הבעיה, התאמת את הטיפול וברוך השם זה הסתדר.
1: כן, אז מסתמש שזה היה מדויק וזה. קרוב ל-95%.
0: וואו. וואו, אז אוקיי, אז רגע, יש את השלב, כשמגיע נגיד בן אדם לטיפול, אז אתה גוזר, יש לך מספריים בקליניקה?
1: או שמביאים הבית.
0: או שמביאים הבית שיער, שולחים את זה לבדיקה.
1: אגב, לא רק מהשיער, מהראש, אפשר גם הזקן, עוד מקומות.
0: כן, כן, שיער שיש בגוף האדם, ואז שולחים את זה לבדיקה, וכשזה מגיע, אז לפי זה אתה מתאים סוג של טיפול, מה? יכול להיות שאתה מקבל תוצאה ואתה אומר, לאיש הזה מתאים דיקור סיני, ולאיש הזה מתאים רפלקסולוגיה?
1: בהחלט, בהחלט. אנחנו לא סטנדרטים בכלל, כל אדם זה עולם. בפני עצמו, וכל עולם מתאים לו טיפול אחר או משולב. טיפול משולב. היסוד זה תזונה לכולם. יש כזה בסיס כזה יסודי לכולם, אוכל בריא ומים, מי מעיין ואוויר נקי ומצב רוח טוב. שאר הדברים, כלפי הבעיה הפנימית, המחלה או מה שלא יהיה, אלרגיות, אז כבר זה פרטים יותר אישיים שאפשר לטפל באדם.
0: טוב, אז הזכרת שגם אפשר לראות את גוף האדם גם בגלגל העין, ברגל, ואפשר גם לעשות אבחונים בציפורניים. אז לפי מה מחליטים מה יותר טוב? מה, מי שאין לו את הזמן לחכות לאבחון הזה של השיער, אז הולך לאבחון מהיר יותר, דרך העין או הרגל או הציפורניים?
1: אז זהו, אז כמו שהזכרתי קודם, בדיקה שנעשית חודש עליהם, זה לא כל כך נגיש כלפי חולים. אז,
0: כן.
1: אז עשיתי קיצור של תהליכים, ובקום לבדוק לכל אחד ואחד מכף רגל עד ראש, אז עשיתי תשאול. קודם כל, מה הסיבה שאתה מגיע אליי? אז לא כואב לי. אמרו לי, בדיקות לא משנה, אבל אז אני מתמקד בעצם בסימפטומים האלה. יותר...
0: זאת אומרת, בתור התחלה מטפלים בסימפטומים, עד שמגלים את שורש הבעיה.
1: ודרך אגב, יש גם סעיפים לזה, גם את הסעיפים, מערכות שונות, אני גם בודק, אבל לא אבדוק לו ציפורניים כשאין צורך, ולא אבדוק את עמוד השדרה אם אין צורך.
0: זאת אומרת, כי ציפורניים מלמדים על דברים מסוימים, זאת אומרת, אם אדם מגיע עם סימפטום של כאב בכתפיים, אז אין מה לבדוק בציפורניים, כי זה לא קשור לציפורניים, זה הכוונה?
1: לא, התכוונתי לומר שלקצר את הזמן, התוצאה וסוף הבדיקה, כדי שנוכל להגיש אותו על אדם, נוכל לעבוד איתו לטיפול, לא צריך לבדוק דברים לא רלוונטיים בגופו. תינוק, גם, תינוק שקבע אימי שנולד שלושה ימים, יש לו שערות, אני רוצה לבדוק לו דברים שלא רלוונטיים.
0: שלא רלוונטיים לגביו.
1: כן, אז ככה קיצרנו את הזמן, גם את המחיר, ותוך כמה ימים כבר יש תוצאה. זה דבר, רציתי לומר את זה. עכשיו, לגבי שאלתך, אז מלבד השיער, לא ניתן לראות בכל האיברים האחרים שהזכרת, כמו רשתית העין, הציפורן, הלשון, האוזן, המצח, עוד, לא ניתן לראות את הכל. אי אפשר לראות את הכל.
0: אז מה, יש דברים מסוימים שרואים יותר טוב בעין, ויש דברים מסוימים שרואים יותר טוב באוזן?
1: כן. ואז צריך לחבר את הכל כדי לקבל תמונה שלמה. כלומר, גם לבדוק את הלשון, וגם את האוזן, וגם את העין. למה האידיאולוגיה הזאת, שהרבה מאוד מסתמכים עליה, בסדר גמור, אבל אדם הוא היחידי בעולם, מכל היצורים, פרופסור שווידת אמר את זה, שיש לו שלוש חוות בתוך בעין, כן. ברשתית. אנחנו רואים אחת, אחת, אחת וחצי. עוד, המידע נמצא בפנים גם, מתוך עוד שתיים, עוד שתי שכבות. וזה לא רואים. אז צריך לשמח גם משהו קצת מידע מהאוזן. יש מכף הרגל, ויש מהלשון, ואז לחבר את הכל. השר יש לו...
0: נותן את כל התוצאה.
1: את כל המידע בבת אחת, ולא צריך להוציא לו את העין או את האוזן בשביל...
0: יצא לך לאורך השנים לדבר על האופציה הזאת עם רופאים קונבנציונליים ולשמוע מה הם חושבים על זה?
1: יצא, קשה להם לתפוס דבר כזה, מקובעים בתוך הלימודים של עצמם, והמחשבים היום לא נותנים להם לזוז ימינה ושמאלה, לפי מה שהוגדר, וזהו. החיבור של כל המידע הזה, מלבד השיער, כמו שהזכרתי, באוזן, לשון, גם לשון, צריך הרבה מיומנות. עכשיו, ישנם מטפלים כמוני, נטורופטים, שהחליטו להתמקד רק באשתית של העין, או רק בציפון, או רק להיות הומיופטים, זה בסדר. או לא למדו, או שמשהו אחר, או ש... אני מכיר.
0: אבל אתה אומר, היכולת באמת לגרדת לשורש הבעיה דרך השיער...
1: זה ציבור שהמידע נמצא בחלקים שונים של גופנו, כדי לחבר את כל הסיבות, למצוא ולהגיע לשורש וזה, צריך או לעשות בדיקת שיער, או לחבר, לבדוק את כל ה...
0: האם יכול להיות שמגיעים שני אנשים עם אותה בעיה, ובכל זאת הטיפול לכל אחד מהם צריך להיות שונה?
1: בוודאי.
0: אז איך יודעים את זה?
1: לפי הבדיקה?
0: ניסוי, לא, מה, אבל אם הבדיקה מראה שיש אותה בעיה.
1: אבל יש אנשים דומים, לא קיים בעולם. שני סינים לא דומים אחד לשני, שני תורמים לא דומים אחד לשני.
0: זאת אומרת, אז גם אם יש לשני אנשים את אותה בעיה, מה עוד תראה בבדיקה כדי לדעת איזה טיפול להתאים לכל אחד מהם?
1: קח דוגמה, תן דוגמה. אולקוס, התקף לב, זה משהו שאני לא... מחלות יותר קלות, לחץ דם.
0: לחץ דם, נגיד.
1: לחץ דם, הגורמים שגרמו לזה... ולזה הם שונים.
0: ואת זה אתה יכול לראות בבדיקות שיער דווקא. וזה דברים שבבדיקות אחרות לא מתגלה? לא מתגלים?
1: איזה בדיקות? הטבעיות?
0: או הטבעיות, או בדיקות הדם.
1: בדיקות הדם, שוב, עוד, אם מתוך 10 נקודות של צורך של הגוף להיבדק ולהגיע לאמת הסיבתית, אז הם ב5, הבדיקות הקונבנציונליות.
0: כן. והשיער, איזה ציון מקבל אצלך השיער? בדיקות השיער?
1: סליחה?
0: אם בדיקות דם זה 5, השיער כמה זה?
1: 9.
0: אין 10.
1: אגיד לך למה.
0: נו.
1: כי אני לא עברת, לא בראתי את הבדיקות האלה, או לא המצאתי אותן. המדיצינה היא מדע שהתפתח עם הזמן על ידי בני אדם. וזה לא סוד. הרפואה הטבעית, או האיברים שלנו, הם מאז בריאת העולם, זאת האדם, עם המידע, עם הקיבולת המידע שלה, עם הבעיות גם שיכולות לקרות לכל בני אדם.
0: טוב, בוא נדבר על...
1: גם ברפואות.
2: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן. כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן, ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, חלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם 2 ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, והמחמים המסוכנים האלה צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסוננים סולים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון אדיר בחשמל, ו... עם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי האופנה.
5: כן, אבא.
6: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
5: אבא, על מה החגיגה?
6: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
2: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
7: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם שיח בריא על בריאות ותזונה עם אריאל ברמן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז בוא נדבר על איך מטפלים. זאת אומרת, בסוף מגיע בן אדם, מחלה כזו, מחלה אחרת, הטיפול כולל מה? דיקור או ויטמינים או תוספי תזונה?
1: ההחלטה שלי, של המטפל, מה מתאים למקרה הזה. על פי רוב, זה שילוב של 3-4 דברים.
0: כן.
1: יסודות, כמו שהזכרתי קודם, תזונה בריאה זה יסוד. והמים והאוויר.
0: מה זה אומר תזונה בריאה? כי גם בזה יש הרבה מאוד גישות.
1: טוב, זה עוד שיחה אם אתם רוצים, זה ארוך.
0: במשפט, כאילו זה...
1: המזון שנברא על ידי הטבע,
0: כן.
1: ללא יד אדם שקלקלה אותו, אז זה מזון בריא.
0: מה גישתך לגבי בשר ודגים, חלב?
1: כמו לפי ההלכה, בשולחן ערוך.
0: אפשר.
1: שבת,
0: כן.
1: מועדים, איזה חתונה, יש אירוע בסעודת מצווה, אז אולי לטעום, לא צריך
0: לא להגזים.
1: להתפלל. אוקיי. להתנפל.
0: אז יש את הנושא הזה של, של התזונה, עד כמה חשוב אבל תוספי תזונה?
1: אז אלה מרפאים, אלה בעצם חלק מהכלים הרפואיים שלנו, התרופות שלנו שמרפאות את הבעיה. אם זה ניקוי, רק צמחים מנקים, או זה סוגי צום, דיאטות, אבל אם צריך לחזק את הלב, או את הכסמרה, או את הברידים, או את המוח, וכו' וכו', אז הקשבוך הוא ברע פלא פלאים. צורתם של הצמחים דומה לצורה הפיזית של האיברים שלנו.
0: למשל?
1: למשל, מוח. המוח דומה לאגוז מלך.
0: נכון, כן, נכון. אז האגוז הזה הוא טוב למוח.
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: חד משמעי. העין זה גזר. אם תפתח את הגזר לשתיים,
0: יש עין בתוך הגזר.
1: עין בתוך הגזר. כליות, רימון זה לב. רימון זה בדיוק כזה, מחפור, זה מצא של לב.
0: ובאמת, על בסיס מה שידוע היום ברפואה הטבעית, הדברים האלה הם באמת מקבילים, וכל אחד שדומה מחזק את מה שדומה לו?
1: ודאי. עכשיו, כן. אבל לא רק הפירות ירקות, צמחי מרפא. בכל העולם היום. כל העולם יהיה כזה, כל העולם מחובר. עכשיו, מי שמגדל, ישנו עץ באלסקה, עץ שבמינוס 60 מעלות הוא גדל ומוציא עלים.
0: וואו.
1: ואז בדקו אותו, טוב, הביא אותו גם פה אלינו, יש לי אותו, לא צורת עץ בצורת טיפות או משהו אחר, והוא יודע לרפא סוגי של מחלות כאלה שיש איזה אנשים פרטיים או
0: איך יודעים בעצם, כשמוצאים כזה צמח, איך יודעים למה הוא מתאים? איך בודקים את זה? מה, אז אתם מנסים?
1: זה חוכמת הזמן וחוכמת הניסיון ואלה ש...
0: זה מין תרופות של... זה נשמע כמו התרופות שנתנו השמנים, האינדיאנים, כאילו סוג של צמחי מרפא כאלו ואחרים, יכול להיות שזה עובר מאז?
1: כן, כן.
0: מהניסיון והידע שלהם?
1: דוגמה של העץ הזה נקרא עץ החיים כזה, נתנו לו שם. אבל אנשים שגרו שם סביבה, באופן טבעי השתמשו בו. כשהעולם נפתח, אפשר עם מטוסים לנחות, להביא, לראות, לבדוק את האנשים, למה הם כל כך בריאים. וככה זה דוגמה, אבל לכל מיני סוגים, צמחי מרפא שגדלים בעולם, ואנשים משתמשים בהם אלפי שנים, מי שגר בסביבה, אז יודעים ללמוד עליהם, מה הם, מה תועלת האדם. אם אלה זה עזר, אז זה גם... אז לאמריקאים, לאירופאים, לכל אדם שבעולם, ייתכן שזה גם יעזור וירפא.
0: אבל יכול להיות שבאמת יש הבדלים.
1: הוכיחו שזה אכן מרפא.
0: אבל יכול להיות שיש באמת הבדלים, ויש צמחים שמשפיעים יותר על אמריקאים, וצמחים שמשפיעים פחות על אפריקנים, בגלל
1: בעצם... אולי זו לא יודע לענות על כזה פרויקט, אבל זה...
0: זה שווה מחקר. אוקיי. יש דבר כזה עודף צמחי מרפא? האם צמחי מרפא גם יכולים להזיק למי שלא זקוק להם?
1: כמו כל דבר אחר, היה אחד שאכל 8 אבוקדו, והיה לו כבטן וכמעט...
0: כן.
1: אבוקדו זה בריא, נכון? אז שיקול דעת, זה כאן נכנס לתחום הלימודי. כשלומדים רפואה טבעית, אז... סעדה נשמיה יודע המטפל לפי המקרה איזה מינון לתת, שלא יהיה יתר מינון, פחת מינון, כדי שלא יהיה עודף.
0: אז בעצם אדם ש...
1: 90% מהצמחים אינם מזיקים.
0: כן.
1: גם כשהם עודפים, הם יוצאים החוצה.
0: זהו, אז זאת אומרת, אדם שברוך השם מרגיש בסדר, אין לו איזה סימפטום מיוחד שמצריך אותו עכשיו לעבור איזשהו טיפול, אתה ממליץ... כן, שיקח תוספים, ואם כן, איזה תוספים, האם יש תוספים שהם קבוע אותם כדאי לקחת?
1: הקבוע זה יסודות של הוויטמינים, C, B, D, זה יסודות, גם מינרלים כאלה כמו מגנזיום, סידן, מי שיש, חוסר בזה. אבל לבחון פרטני ואישי, אנחנו צוברים חוסרים עם הזמן, זה אפילו שאנחנו צעירים, אז בעיקר בדור הזה של ה-50 שנה האחרונות, שהמזון לא מי יודע...
0: כן, לא, הוא מאוד מעובד, הוא פחות טבעי.
1: הוא פחות מכיל, אז אנחנו צוברים חוסרים, והבדיקת שיער יכולה לומר מה חסר בדיוק ולתת. גם איזה תזונה, פה באמת חשוב גם, אז הגוף יודע מה מתאים לו באוכל.
0: זה גם אפשר לראות על ידי בדיקת השיער?
1: כן, זה...
0: יש אבל עוד דרך לדעת, על ידי בדיקת תדרים.
1: כן.
0: יש אפילו מכשיר פה, נכון?
1: גם מכשיר.
0: אני רוצה לראות מה זה פעם. להבין, הנושא של בדיקת תדרים, שבתקופה האחרונה הפכה להיות פופולרית יחסית, שעל ידי תדרים בודקים גם כן כל מיני דברים על גוף האדם, אז איזה, מה אפשר לדעת היום על ידי התדרים? טוב, אנחנו רואים את זה.
1: במה מיוחד, אין אותו, לא, אולי לאף אחד. מדוע? מדוע? תדרים, התדרים האלקטרוניים, זה דבר אחר. אבל פה המכשיר הזה מקויל לתדרים אנושיים.
0: כלומר, מה אפשר לראות במכשיר הקטן הזה יחסית?
1: הוא מתחבר לזרועות של האדם.
0: כן. זה כמו מכשיר, זאת אומרת, זרועות כאלה כמו שעושים בבדיקות EKG עושים ככה, נכון? עם כאלה תופסנים דומים. כן.
1: יש מכשירים, גרפה טבעית גם, שבודקים ממחשב.
0: אוקיי. ואז רגע, מחברים את זה לזרועות של האדם, ובמכשיר עצמו שמים משהו?
1: שומעים קצת שערות כאן, או מאכלים, וגם בלי זה. אפשר, הגוף יודע, הגוף הוא המחשב למעשה.
0: כן.
1: אז אני מתחבר למחשב, שזה הגוף, והוא מקבל את התדר האנושי.
0: כן.
1: הרי הבנתי, או מה שאני רוצה לבדוק, יש כאן איזה קיול, שאני יכול לבדוק אם זה ויטמין, אם זה מזון, אם זה רעל.
0: כן, סתם בוא נראה את זה רגע.
1: וכולי.
0: באמת, רגע, יש פה מקום בעצם לסוג של כוס, אני רואה.
1: כן.
0: לצורך העניין אני יכול לשים...
1: אפשר לשים תיצנת, כוס, כן.
0: בעצם לבדוק גם את השיער של האדם, אבל גם דברים נוספים.
1: שיער קשה פה לבדוק, אבל... תוספים כן.
0: זאת אומרת, אני יכול לדעת איזה תוספים מתאימים לבן אדם, כשהבן אדם מחובר לתופסנים האלה, ואז אתה שם את התוסף, אתה שם בתוך המכשיר, וככה המכשיר מראה לך אם זה מתאים לו או לא מתאים לו.
1: כן, הוא קורא את התדר שלו.
0: שוב אני חייב לשאול, עד כמה זה מדויק?
1: 95%.
0: זאת אומרת, לצורך העניין, אם יש משהו שאני יכול...
1: משפחה עם 4 ילדים שהגיעה.
0: כן.
1: היא כמעט אותה בעיה לכולם פחות או יותר, וכל אחד יצא לו משהו אחר.
0: זאת אומרת, כל אחד יתאים לו תוסף אחר.
1: סוג אחר, כן. מה, למה זה הוכחה של דיוק? כי הגוף הוא דייקן.
0: הגוף יודע בדיוק מה הוא צריך.
1: מה הוא צריך, והמכשיר הזה יודע לקרוא את מה שהגוף צריך, לכן זה מדויק.
0: אז שוב, אז קצת, אז יש את זה ויש בדיקת שיער, האם זה משלים אחד את השני או... או מקביל אחד לשני?
1: אחרי שישנה תוצאה של בדיקת שיער. אבל לפני זה, מי שלא עושה בדיקת שיער מטעמים כאלה אחרים, אז יכול לבדוק לו איזה תרופות, למשל, הגוף רוצה.
0: זאת אומרת, זה מדבר עם הגוף באופן ישיר, ובודק מה מתאים לגוף.
1: מה מתאים לו. בלי לדעת מה הסיבה.
0: הבנתי. ואם יש בדיקת שיער, אז גם אפשר יותר מראש לכוון לדברים שיכולים להתאים. זה דבר פלא. זה לא היה בעבר.
1: תמיד היה, אבל הציבור לא יודע.
0: לא, כי מכשירים חשמליים שכאלה בפרפורט היסטוריות לא היה.
1: למדתי, אבל לא כך מפורסם, כי תדר האנושי, זה לא המצאה של, לא שלי, גם של אף אדם, אבל הוא קיים. אני הייתי בכיתה של, הייתי גם באנגליה ללמוד, שכולם למדו את תדר האנושי במידע שהוא יכול לספק לנו. למה לא התפרסם בציבור כמו כל דבר אחר, אני יודע.
0: וואו, טוב. מה לגבי ילדים ותוספים?
1: הכל.
0: לא, ילדים צריכים, סתם, ילדים צריכים היום בימינו, או שלא כדאי סתם להעמיס עליהם בספיק, שיוכלו בריא.
1: לא מניקה.
0: כן.
1: עד גיל שנתיים, הילד תמיד יהיה מחסור. עכשיו, עניין של מודעות. אם אותה משפחה רוצה ילד בריא לעתיד, אני צריכה לבדוק מה חסר לילד. כל שנה איכשהו לבדוק.
0: אתה עושה כל הזמן בדיקות? אתה, כל כמה זמן אתה בודק את השיער של עצמך?
1: פעם בשנה.
0: פעם בשנה שולח את השיער לבדיקה?
1: כן.
0: אגב, זו בדיקה בארץ, בחול, איפה הבדיקה?
1: אצלי.
0: אצלך יש לך את המכשיר של הבדיקת שיער. אז למה רק פעם בשנה? תבדוק כל הזמן.
1: לא, זה מורכב, זה מורכב. גם אין צורך, אין צורך. עוד מעט, אני לא דוגמה. אדם בריא, אני שומר כמעט כל הכללים, אין חידושים כל כך הרבה. אנשים אחרים שלא שומע, לא הולכים, לא חיים אורח חיים בריא, אז הם משתנים, הם מחסירים, הם בבעיות כאלה.
0: אז כדאי לבדוק כדי מה מצב הגוף.
1: זה כמו מנוע ש...
0: בכל זאת עברו 50 שנה מאז שהתחלת ללמוד את התחום הזה, ועד היום, מה כן השתנה? מה חשבת אז שהיום אתה חושב אחרת?
1: אני
0: או ששום דבר משתנה?
1: כי חיפשתי את השורש למחלות, מהשורש למשל לנזלת. מה גורם לנזלת?
0: כן.
1: אז חיפשתי, גם היום, אני כבר יודע. וכל אחד זה קצת שונה.
0: אבל מבחינת סוג הטיפול, דברים השתנו במהלך השנים האלה? האם דברים, טיפולים שחשבו פעם שהם אידיאליים וטובים, היום אולי חושבים שהם פחות טובים ומעדיפים טיפולים אחרים?
1: לא. הדברים רק יותר, היסוד של הרפואה הטבעית לכל תולדותיה והשיטות האבחון שלה נשאר אותו דבר. אבל הטיפולים משתנים לפעמים, יש ידיעה נוספת, או תדר נוסף שפתאום אפשר לגלות או אצל אחרים, אז פתאום רואים בזווית העין של הלשון, דוגמה, רואים עוד איזה מידע, אבל זה, הבסיס נשאר.
0: מה שלמדת אז, זאת אומרת, הולך ומתחזק, לא הולך ומשתנה.
1: לא.
0: אוקיי, בוא נדבר על אור הפנים, כי גם על הפנים אתה אומר שאפשר לראות מה קורה בגוף האדם. הפנים מעידות על
1: המצח.
0: מה זה אומר?
1: מראה פניו של אדם.
0: לא, הפנים חלקות יותר, כי הגוף בריא יותר?
1: על הפנים אפשר לראות שלושה דברים. אחד, מה מצב הבריאות של האדם, אבל בשליש ממידע הבריאותו, כי זה ניכר בפניו. פניו שני זה הצד הנפשי שלו, איך הוא בנפש. ניכר באדם, וזה גם מאוד בולט. כשמישהו נכנס, אני כבר יודע חצי ממה שהוא, כי זה הפנים כבר מדברות, בפני עצמם, וגם הצד התפעולי של הגוף. אם אדם מתעסק בספורט,
0: עושה את זה... כל זה אפשר לראות על אור הפנים?
1: על אור הפנים.
0: ומה שומר על אור פנים חלק יותר או פחות?
1: אז אם האדם, החילוף חומרים של האור, יש שומן כזה שהגוף מפריש על הפני האור כדי להגן בשמש, או
0: כן.
1: להגן על האור, ואז הוא מבריק, הוא מבריק, הוא פולט. הזוויות המתיחות שיש, כשאדם שמחייך הרבה במצב רוח טוב, אז הוא גם מקבל תבנית כזו של אדם בריא. כשאדם בריא הוא שמח, אין לו כאבים, הוא לא עושה, רואי כואב לי, אז הוא פתוח יותר רחב, מסתכל בהרחבה.
0: יש איזו תזונה אבל מסוימת שגורמת באמת לאור לראות חלק יותר?
1: בוודאי, כן.
0: שזה מה, שמשהו צריך לחיות אותו כל החיים, או גם אם עושים אותו תקופה הוא משפיע?
1: תראה, האור הפנים במיוחד הוא רגיש, אבל הוא זקוק לקולוגן, כל מה שיש מאור טבעי, נמצא הרבה פירות, באגוזים, יש לזה גם היום בריכוז, בקפסולות או באבקה, לא? לא משנה, קולוגן, ויטמין D ו-A. ונמצא בפירות, בירקות, וצריך גם את אור הפנים לתחזק. לתחזק עם שמנים. כמו אישה...
0: איזה שמנים? איזה שמנים?
1: שרואית, קוקוס, שמן סומסום.
0: ממש שמנים
1: כן,
0: כאלה?
1: כן, כן, שמנים okay. הבריאים, כן.
0: לא מזוכחים, לא. חלילה. כן.
1: חמתים, יש שמן נבט חיטה ושמן קוקוס ושמן זירי ענבים עם שמן פקעות פרדים.
0: ממש שילובים כאלה ש...
1: זה משלב את זה קצת, כי זה חמתים, זה קצת בעיה. וגם לעשות מסאז'ים כאלה. אבל זה, בלי לעשות שום דבר, אדם בריא, כמו ששאלת, הוא מקרין... בריאות.
0: רואים על הפנים את כל מה שקורה בפנים, בעצם. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, ולקראת הסוף אני אשמח לשמוע מהם הכללים שלך לחיים בריאים מתוך ניסיון ארוך השנים שצברת.
1: ברוך השם, יש כמה כללים. אחד זה יסוד, התזונה. אדם צריך לדאוג למזונו, שיהיה מזון כמה שיותר קרוב לטבע, ולא מעובד, ולא משועבד, ולא מתועס, ולא כימי, אז ההשתדלות חייבת כאן להיות, כי הרמב"ם אומר, אנחנו נראים כמו שהצלחת שלך נראית.
0: עד כדי כך.
1: כמו אוכלו.
0: אז אתה תאכל דברים טובים ובריאים, כדי שהגוף שלך ירגיש ויראה בריא.
1: בוודאי.
0: אוקיי.
1: והאוכלוסייה למדה כמה שנים אחרונות, בעצם לפני איזה 30 שנה, ש... כל הפלאפלים, השניצלים, השוארמות, הפיצות, בסוף ככה אדם נראה כמו ששווארמה.
0: נכון.
1: אז החליטו לחזור בתשובה או לחזור לטבע בגלל האוכל הקלוקל.
0: אז להימנע עד כמה שניתן מכל המזון המהיר, מה שנקרא, והמתועס והמעובד.
1: ועשה טוב, זה כל האוכל הבריא.
0: כן.
1: קטניות והדגנים והירקות והפירות והביצים והשמנים ומי שעוד לא יודע מה, זה...
0: אבל זה עוד שזה קורס נפרד. כן, איזה סוג. תזונה בריאה להקפיד. דבר נוסף?
1: דבר נוסף זה פעילות ספורטיבית. מאתגרת.
0: מה זאת אומרת מאתגרת?
1: מאתגרת זה לאתגר את הריאות ואת הלב.
0: זאת אומרת, לא להסתפק בהליכה? הליכה
1: זה לא מועיל כלום.
0: אז מה כן?
1: תרגלים שמאמצים את
0: הגוף.
1: את הגוף, עושה מאמץ, ואז הלב מתאמץ להביא יותר.
0: מה, זה אומר ריצה, זה אומר...
1: יותר חמצן, וכל המערכת, אדם וכלי אדם והכבד מתחילים לקבל זרימה חדשה.
0: זאת אומרת, לא להסתפק רק בהליכה רגילה.
1: ללכת בסדר, זה יותר טוב מלושבת, אבל...
0: אבל צריך משהו מאתגר שיאתגר את הגוף בעצם.
1: 10 דקות ליום, שאדם יגרום ללב ולריאות לפעול חזק במאמץ, זה אין לזה הרבה תועלת.
0: דבר נוסף
1: ש... כי ככה נולדנו, לפני שכל המכונות והגלגלים...
0: אז היינו הרבה יותר פעילים.
1: בשדות, והלכנו בירושלים ברגל, והלכנו מכות עם האריה... והכל עצר הרבה כושר ולב.
0: אז לחזור לפעילות יותר מאתגרת שתשמור את הגוף שלנו יותר חזק.
1: אז גם החמצן שנקבל גם יהיה בכמות ויתרי וזה.
0: וזה גם באופן הפוך למדי גורם אולי גם לשלווה שגם אותה אמרת שצריך בשביל לשמור על אורח חיים בריא.
1: וזה גם שלוות הנפש, אבל מי יכול לקנות את זה?
0: זהו, אז איך מגיעים לזה?
1: אני אגיד לך מה, כל אחד במאפיין שלו הפרטי.
0: כן.
1: אם נדרג את זה, יש 5 מצבי לחץ, מתח וחרדה. 5, כל אדם הוא ברמה שלו. מהרמה הזו, תוריד 2. איך תוריד? טוב, פחות לחץ, לא לגמרי, תהיה לחוץ.
0: אי אפשר לגמרי להיות אפתי פתאום.
1: לא, בדיוק. אבל כמה שאתה חרד, אתה נסה להוריד, איך לעשות, איך אני אגיד?
0: לנסות להוריד דרגה 2.
1: בדרגה 2, להוריד.
0: אי אפשר בבת אחת להוריד את הכל. אז איך כן? איזה פשיטה, פטנט, משהו?
1: לחזל נותנים הרבה מאוד פתרונות, ויש היום קורסים לכך, ויש צמחי מרפא, ויש תודעה.
0: שגם עוזרים לרוגע והשלווה.
1: מי שרוצה, השם כבר ייתן לו את הרצון. או ללמוד מאחרים שהם כאלה שלווים. איך עשית את זה? הוא יגיד... אני יכול לשאלות אופי, אני כזה כל הזמן.
0: אתה יכול שבסוף כל אחד צריך למצוא על עצמו מה מרגיע אותו,
1: כן.
0: אבל זה קריטי שימצא את הדבר הזה.
1: שזה לא, אל תהיה שבת זבני לגמרי, כן. אל תהיה כעסן לגמרי, אלא תוריד קצת מהרמות שלך, אז אפשר.
0: יפה, טוב, אז הלוואי שנוכל אפילו ליישם קצת מתוך כל מה שלמדנו ושמענו. אני מאוד מודה לך, דוקטור רפאל גרנות, על הזמן שהקדשת לנו ועל המידע המרתק הזה. נאמר תודה גם לנורית אפלבוים שמפיקה את המשדר, ולטכנאים שימי ברוורמן, פסח בגד ואריאל ספקטור. תודה רבה לכם, המאזינים והצופים, ושנהיה בריאים.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 שקלים בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 שקלים בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 שקלים בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 שקלים בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
16: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
17: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי
19: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
20: יד עזרה ושולמית.
19: כלל פעילות העמותה.
21: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
22: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הוא מבטל את התקיפות האוויריות שתוכננו הלילה באיראן, בהודעה שפרסם כתב כי בהתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן. עוד כתב הנשיא כי הדיונים והנקודות הסופיות אושרו ומבחינה רעיונית הובאו לפרטי פרטים על ידי כל הצדדים, כולל ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, קטר ומדינות המפרץ. הנשיא כותב עוד כי המצור הימי יישאר בתוקף מלא עד להשלמת העסקה, זמן ומיקום החתימה יפורסמו בהקדם, כך דברי הנשיא. קודם לכן, מפקדת החירום של איראן הגיבה לאיומים קודמים של הנשיא האמריקני וכתבה כי אם אמריקה תנסה לבצע שוב תקיפות נגד איראן, היא תקבל תגובה קשה יותר מבעבר. יש המלחמה תהפוך רחבה יותר וגם חוסר הביטחון באזור. בנוסף, משרד ההגנה האיראני כתב כי לקוחות היש יכולת לכוח הגנה חזק יותר מבעבר, וכל טעות בחישוב או תקיפה תענה בתגובה נחרצת מעבר לכל דמיון. ההפגנות היום ברחבי הארץ. נהגת צעירה בת 22, ערבייה ישראלית מקלנסווה, הסגירה את עצמה למשטרה לאחר שדרסה קשיש בשנות ה-90 לחייו בצומת גאה בסמוך לבני ברק. קודם לכן היום, עימותים קשים ואלימים בין מפגינים לנהגים בכמה כבישים במרכז הארץ שנחסמו במסגרת ההפגנות של הפלג הירושלמי משעות אחר הצהריים המאוחרות. ראש המוסד רומן גופמן הודיע על החלטתו למנות את א' לתפקיד סגנו וראש מנהלת המבצעים. המינוי אושר על ידי ראש הממשלה נתניהו. א' שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית, והוא מביא עמו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון. בשכונת מקור ברוך בירושלים איבדו את הכרתם 4 ילדים בני משפחה אחת. צוות של איחוד הצלה העניק להם טיפול רפואי ראשוני והם פונו לבית חולים. כבאות והצלה וצוות ניטור חומרים מסוכנים הוזק לדירה כדי לבדוק מה גרם לפגיעה הקשה בילדים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש דומה, ביום ראשון עלייה קלה במידות החום, ובשני בלי שינוי.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

ערב שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ונפתח בברכה ובתפילה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילינו ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו. ייתן אדינו את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ידבר שונאינו תחתיהם ויקוים בהם, כי אדינו אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. יקום פורקן מן שמיא, חינה וחיסדה, ורחמה וחיה, אריך מזון הרוויחה וסייעתא דשמיא, ובר את גופה נאור המהליה. זרע חיה וקיים, הזרע די לא יפסוק, ודי לא יפתול מפתגם האורייתא, למרנן ורבנן ולכל מן דהסקין ואורייתא. מלכה דעלמה יברך את הון, יפישך יהון ויזגי יום ההון, ויתן ערכה לשנון, ויתפרקון ושתזבון מכל עקה ומכל מרן בישין. מרן די בשמיה יהיה בסדהון כל זמן ועידן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשיעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.

לכן ביצים שהוטלו על ידי עופות תאורים, תרנגולות, אווזים, סלב, הם תאורים. וביצים שהוטלו על ידי עופות מאים, או עוף טרף, או תרנגולת שנשחטה שחיטה לא כשרה, הביצים אסורות כשם שהעוף אסור. היוצא מן התמה, תמה. היוצא מן הטהור, טהור. אבל מותר בכל מקום לקנות ביצים של תרנגולת, בלי לחשוש שאולי התרנגול טרף. לא חוששים לכך, כך כותב מרן הרמ"א. חכמים נתנו לנו סימן לביצה של עופות מאים, ששני הראשים שלהם מעוגלים, חדים באותה מידה. בשונה מביצה של תרנגולת, שהחלק העליון והתחתון לא מעוגלים באותה מידה, אלא שונים. דם שנמצא בביצה הוא לא דם שאסור מהתורה. כל דם לא תאכלו, חזל דרשו לנו, לעוף ולבהמה. הוציא דם ביצים שאינו מין בשר. הדם הזה של ביצים הוא לא מין בשר, והוא לא מה שהתורה אסרה לנו בכל דם לא תאכלו, הגמרא בקריטות. אבל מכיוון שיכול להיות שהתחיל להיווצר אפרוח מהאדם שאנחנו רואים, ממילא הוא אסור מדין שרץ, לא מדין אדם, אלא יש כאן היווצרות של חי. או משום מרית עין, אדם מהצד נראה לו שאוכלים דם. המרית עין הזאת אוסרת את האכילה. כך מסביר לנו התוספות בחולין והרשב"א. אגב, כאן לא יועיל כמו בדגים שמותר לאכול את הדם שלהם, להניח בצד דבר מה כדי שנדע שזה דג. כאן תמיד חוששים למראית העין של אכילת דם. צריך להבדיל בין ביצים מופרות או ביצים שלא מופרות. ביצים מופרות שיש תרנגולים ותרנגולות באותו לול, אם יש בתוכם דם, חוששים שזה נוצר מתחילת יצירת של האפרוח כאמור. לכן לדעת מרן הרמ"א, אם יש דם בביצה שהיא מופרית, צריך לזרוק את כל הביצה. דעתו של מרן השולחן ערוך, שאפשר כן לדעת לפי המיקום של הדם, אם זה תחילת יצירת אפרוח או לא. אם הדם נמצא בחלבון, ואומר הלבן, אפשר לזרוק את הדם ולאכול את שאר הביצה. אם הדם נמצא בחלמון, החלק הצהוב, אפשר לזרוק את הדם, אז מחילה צריך לזרוק את כל הביצה. ומדוע? כי ברגע שזה נמצא בחלק הצהוב, ואומר, אנחנו חוששים שיש כאן התחלה של התרקמות של אפרוח. למעשה, על אף שככה כותב מרן השולחן ערוך לגבי ביצה מופרית, שיש הבדל איכן הדם נמצא, בין החלבון לחלמון, רבים מפוסקי ספרד, כן אסרו תמיד את הכל בביצים מופרות, לאו דווקא אם זה נמצא בחלמון. גם אם זה נמצא בחלבון, גם אז סברו שצריך לזרוק את הכל כדעת מרן הרמ"א בביצים מופרות. כך כותב מרן הברכי יוסף במחזיק ברכה, כך כותב מרן הבן איש חי בפרשת מצורע. מרן היביע עומר כתב בספריו הגדולים, ביביע עומר, בחווה דעת, בחזון עובדיה, שלבני ספרד יש לפסוק כדברי מרן השולחן ערוך הלכה למעשה, שכן יש הבדל איכן נמצא אדם. הדברים נכונים בביצים שהן מופרות. ביצים שהן לא מופרות, אין יכולת שיווצר מאדם אפרוח. אם ככה, כל החשש הוא רק בלעל הטעם השני שהזכרנו, המרית עין, אז די בזריקת אדם, ואז הביצה מותרת. הרי לא נאכל את הדם, אין כאן מרית עין. הביצה היא מותרת. ככה סובר רבינו השח. הביצים שמשווקות כיום, כולם, ללא סחרים. הן לא מופרות. ממילא מותר מעיקר הדין להסיר את הדם, והכל מותר. גם אם נמצא דם אחרי הבישול, הוא הדין. הכל מותר. זו דעתו הידועה של מרן היביע עומר הלכה למעשה. האגרות משה, והמשנה הלכות כן חששו. גם בביצים שהן לא מופרות, הם חששו מכניסה ארעית של זכר ועוד חששות, ולכן הם אמרו שלכתחילה גם בביצה שהיא לא מופרית, יש לאסור את כל הביצה לכתחילה. ישנם ביצים חומות שמגיע מצבע התרנגולת, לכן הן חומות.

0: לדעת ששיעור הדם בתוכם הוא פי 5 משאר הביצים. לכן רבים נזהרים מלצרוך אותם. מותר מכר הדין לבשל אותם כביצים קשות, ללא חשש. אבל מכיוון שיש בהם כזאת סבירות גבוהה של דם, לכן רבים העדיפו שלא לקנות אותם. צריך קצת לבאר יותר. מדין תורה הרי אנחנו הולכים אחרי הרוב. רוב הביצים לא מכילות דם. לכן אין חובה לבדוק את הביצים לפני השימוש. אבל מרן הרמ"א כתב שמנהג ישראל כן לבדוק. כך כותב מרן הבן איש חי וכף החיים, כן לבדוק את הביצה לפני השימוש, על אף שהולכים אחר הרוב. כמובן שכל הדברים שלהם נאמרו על ביצים מופרות. ביצים שהן לא מופרות, לכאורה אין בכלל מקום להחמיר. ובכל זאת המנהג כן לבדוק גם אותם. לכן כשעושים ביצים קשות, או מכניסים ביצים לחמין וכדומה, סומכים על הרוב ולא חוששים. וכאמור, היו שכן החמירו. בכל החומרות של המנהגים שהוזכרו בביצים מופרות, גם בביצים שאינם מופרות. ניתן כאן כמה דוגמאות ונחתום. לדוגמה, לפתוח תמיד את הביצים בתוך כלי קטן ולבדוק אותם, ורק אז לשפוך לתבשיל. או לבשל 3 ביצים כדי שיהיה ביטול של הביצה. על אף שהביצה לא אסורה כאמור, ובכל זאת שיש 3 ביצים, שאם יש באחד מהם הוא יהיה בטל ברוב. והיו שאפילו פגמו את המים של הביצה. כדי שאם יהיה בדם, אז הכלי שלו יאסר. כך כותב מרן הבן איש חי בפרשת באר. זה ודאי, החומרה האחרונה ודאי שלא שייכת בביצה שאינה מופרת. עד כאן, בהלכות דיני ביצים, מופרות ושלא מופרות, איך לנהוג הלכה למעשה, לדעת בני ספרד ובני אשכנז. נצא להפסקה קצרה.
1: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
4: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
5: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
6: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026. כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, כיסחון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
5: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
13: אנחתי גרטוג.
14: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
15: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
16: השירות אינו משפטי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
17: עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שואלים, כשמוצאים ביצה בתוך תרנגולת בכפרות, האם היא פרווה? תלוי. אם היא כבר עם קרום מעל החלמון והחלבון, בוודאי אם כבר יש קליפה אהבה, היא נחשבת לפרווה. אבל פחות מזה שעדיין לא הושלם הקרום, דינה כמו בשר התרנגולת, צריך למלוח אותה. היו שהחמירו כן, והחשיבו תמיד ביצה שנמצאת בתוך התרנגולת, כמו התרנגולת, ומלכו אותה. אגב, הקליפה הקשה היא מלאה בחורים קטנים, על זה דנו למלוח אותה עם קליפתה. כל זה מופיע בתחילת סימן פי זין ביורה דעה. ערב שבת, שלום מבורכת למאזין, בבקשה. בבקשה.
19: הלו?
0: כן, בבקשה.
19: הלו?
0: כן, כן, בבקשה, שומעים את כבודו.
19: כן.
0: ברשותכם בהפקה, אם תוכלו לנסות שוב לעלות את המאזין. ערב שבת, שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
20: שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה, בבקשה.
20: רציתי בבקשה לשאול, אם אני שוכר דירה, וקודמי שהיה בדירה עשה חנוכת הבית, מדוע אני מחויב גם לעשות?
0: בעצם חנוכת בית בדירה סחורה היא לא חובה. היא לא חובה מהדין, זה רק מנהג טוב כדי להשרות ברכה בבית. חנוכת בית, התורה אומרת לנו, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. אומר שם התרגום יונתן בן עוזיאל, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ולא קבבה מזיזה, מזוזה לשחללותה. ואומר, קביעת מזוזה, בבית חדש שבנית אותו. בית שאתה סוחר, נכון שיש לך בעלות עליו, לעניין מציאה, הבית הזה הוא רשותך, אבל אתה לא בעלים עליו. לכן מעיקר הדין, אדם שנכנס לבית, שהבית הזה סחור, הוא לא מחויב בחנוכת בית. כאן בארץ ישראל, הרמב"ן אומר שקניית בית היא מדאורייתא, יישוב ארץ ישראל, ולכן אנחנו מקפידים מאוד כאן בארץ ישראל ביתר סט על חנוכת בית. אבל כאמור, אדם שרק סוחר בית, אז זה רק למעליותה. כך כתוב בשו"ת לבושי מרדכי, ככה מופיע, ומקובל להגיד בשם המקובל, הגדול רבי מרדכי שרעבי, שזה מקדש את המקום, בפרט הוא כותב, אומרים בשמו, שאם גרו שם קודם שאנשים שרחוקים לצערנו מתורה ומצוות, אז מאוד נכון לעשות חנוכת בית. אז לגופם של דברים, אם הקודם עשה חנוכת בית, ודאי שכבודו יכול להסתמך על הדבר, בוודאי בדירה שכורה, ובכל זאת, למנהג טוב, מן הנכון שכן, תעשה חנוכת בית. כאמור, עיקר חנוכת הבית זה קביעת מזוזה. מטבע הדברים, הבית של כבודו ששכר אותו כבר יש בו מזוזה. אז אנחנו לא נוכל לקיים את עיקר קביעת מזוזה. אז היו שהורידו את המזוזה בתחילת היום, ובערב קבעו אותה. או בית שקיבלנו עם מזוזות שהן כשרות, אז הורידו, ובלילה שמו מזוזה מעודרת, והקלו לבוא ולומר שבלל שיש שיהוי שכזה, כן אפשר לקבוע את המזוזה עם ברכה, ואז יש לנו את עיקר חנוכת הבית כאמור, וכמו שכותב מרן אחידה, לעמוד בפתח הבית, תוך כדי קביעת מזוזה, ולומר את הפסוקים שמסוגלים לשמירה ולהצלחה.
20: יישר כוח.
0: ברוכים, ברוכים תהיו. ערב שבת שלום ומבורכת למאזין, כבר נתייחס כאן למספר שאלות מן האתר, בבקשה.
13: ערב טוב רב.
0: ערב שבת שלום מבורכת, בבקשה. ערב טוב ומבורך.
13: ערב טוב. בהמשך לביצים, שאלה בהמשך לביצים.
0: בבקשה.
13: הכלי של הביצים, ראיתי שלא משתמשים בו לדברים אחרים. יש בזה עניין?
0: הדברים נכונים כלפי ביצים שהן מופרות. מכיוון שהביצים מופרות, ויש לנו ספק שאנחנו שמים את הביצים שמה יש בהם דם, והדם הזה הוא אסור כאמור מדי רבנן, כמו שנדברנו בהרחבה, אז ממילא הכלי בלמם, ולנו אין דרך לדעת אם יש בתוך הביצים שהנחנו רכות בתוך הסיר, האם יש בהם דם. לכן הקפידו מאוד בדור הקודם, עבר לדור הקודם, שהביצים ברובם היו מופרות, הקפידו שבאמת יהיה, כמו שכבודו אומר, כלי מיוחד לביצים. אבל היום אין לנו ביצים מופרות. יש ביצי משק, נכון. יש ביצי משק שהן מופרות, אבל הביצים שמשווקות לכולם, הביצים האלה הם ביצים שלא מופרות. ממילא אדם שבתוכם הוא מותר. ולכן אנחנו לא חוששים אם אנחנו נשים את הביצים בתוך הכלי, שמה היה בפנים דם, כי זה לא אוסר את הכלי. לכן היום, בביצים שאינן מופרות, וזה כאמור הביצים המשווקות, אין צורך למנהג הזה לעשות כלי מיוחד עבור הביצים.
13: תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. והוא הדין כלפי השואל הנכבד, היו שהקפידו מאוד שיש סירים מיוחדים דווקא לדגים. מדוע? מכיוון שחזל אמרו לנו, הם מסכת פסחים, שדג ובשר זה חשש לדבר אחר, לצרעת, אז לכן חששו אפילו לטעם, שמה אנחנו נעשה בסיר בשרי דגים, על אף שהטעם פגום, כי הוא לא בן יומו, חזקת כלים שאינם ניומן, שמה החשש, סכנה של חזל, הוא גם כן בטעם, אז היו שהקפידו שיהיו גם סירים מיוחדים לדגים, אבל זה חומרה, זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין, אנחנו סוברים שדבר שנותן טעם לפגם, אין לו משמעות, ושכל מה שחזל אמרו לנו, חשש של סכנה, זה דווקא דג של טעם ממש בבשר, ולא רק בליעה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
16: שלום הרב.
0: שלום וברכה, בבקשה.
16: רציתי לשאול הרב לגבי תנורים שיש להם מצב שבת. כפתור שמצב שבת, אבל זה אותו תנור, זה פשוט דלוק על פחות חום. אין בזה, בשבת אין בזה בעיה להניח מצד מחזיקים ושל?
0: זאת אומרת כך, יש כמה נקודות שצריך לדון כשאנחנו שמים בתנור שיש בו מצב שבת, מניחים את האוכל לפני שהתנור יכול, מתחיל לעבוד בעצם, וכל הזמן יש לו דרך שהוא לא קשור יותר לקור שנכנס שאנחנו פותחים את דלת התנור, הטרמוסטט שלו לא רגש לקור וחום, אלא עובד באופן אוטומטי. השאלה כעת היא מספר דברים. א' כל, האם יש פה מחזק מבשל? שתיים, האם יש מקום לבוא ולומר שיש כאן גם כן איסור של התמנה? כי אנחנו בעצם מניחים את התפשיל, את המאפה, אנחנו מכניסים אותם לבפנים, ובעצם הוא אטום וסגור מכל צד, האם יש מקום לבוא ולומר שיש בזה התמנה? אז בעצם אנחנו סוברים הלכה למעשה שזה לא נחשב להתמנה. למה? מכיוון ודאי אם הדלת מעט פתוחה, אבל גם שהדלת סגורה, סוברים שאין מושג של התמנה במקצת. ולכן זה נחשב להתמנה במקצת, ולזה אנחנו לא חוששים. החשש מצד הנתינה לכתחילה, שזה נראה מחזק כמבשל, ומדוע זה לא נחשב מחזק כמבשל, מכיוון שהמצב שבת שנמצא בו, זה כמו פלטה, שאין דרך לשנות את המצב הקיים. ומכיוון שאין דרך לשנות את המצב הקיים, אז עצם הדבר שאתה שם על גבי פלטה, דבר יבש, או שאתה שם בתנור על מצב שבת, אתה שם בתוכו, ושוב, מצב שבת שיש לו גוף כשרות שעומד מאחורי המצב שבת, כי ישנם תנורים, וראוי כאן לעורר על זה, שהמצב שבת שלהם הוא לא מצב הלכתי נכון, כי יש לו כן שינוי בטמפרטורה, והיא לא קבועה לפי פתיחת הדלת, ומעבר לכך יש תנורים שיש להם גם כן רישום של פתיחת תנורים מאוד משוכללים, צריך שיהיה גוף כשרות מסודר, גוף רבני מסודר שנותן כשרות על הדבר. על כל פנים, לגופם של דברים, להערה החשובה, אין כאן מחזק כמבשל, כי המצב שבת הופך את התנור להיות כמו פלטה. אין אפשרות לעשות שינוי, אין אפשרות לחטות.
16: יש בפועל לא ניכר ההבדל.
0: ולכן, מכיוון שזה לא ניכר, וזה עיקר הדברים, ודאי שבתנורים האלה, שיש בהם את המצב שבת, מכיוון שזה לא ניכר, אתה לוחץ על כפתור, וזה הופך את זה כעת למצב שבת. מן הראוי, כותב השבט הלוי, הוא דן בשאלה מעין זאת, לשים על הכפתורים של התנור, לשים נייר כסף, לשים משהו נוסף, שזה יחשב כמו יתוח בטית, הלשון של חזל. נכון שגם אין צורך לעשות את הדבר הזה. מדוע? כי אתה לא יכול לגעת בכפתורים, אין לזה אפשרות של שינוי. אבל יש לך אפשרות, כותב השבט הלוי, לבטל את המצב שבת. אז כדי שזה לא יהיה נראה כמחזה, מן הראוי לשים באמת על הכפתורים, לשים איזשהו סימן. ואנחנו פוסקים ככה גם כן, הוא הדין בסיר לבישול איתי, שדנו בו כל כך רבות הפוסקים, מרן רב שלמה זלמן אוירבך, חשש לדין התמנה, חשש בזה מקילים עם החלק התחתון, קצת בולט כלפי מעלה, זאת אומרת החלק השקוע, וגם אם הסיר לא מכוסה עד למעלה עם התבשיל, כמו דעתו של הפני מבין, פני שבת, שדנו בהרחבה, שהתמנה במקצת כמו שדיברנו, אבל מצד המחזה, ויש לו כפתור שאפשר לעלות את הטמפרטורה מלא להי, חובה לשים על הכפתור, לשים סימן בולט, שהסימן הזה מהווה כאין כיסוי, כמו שחזל דיברו איתנו על איתוח טית, גרופה וכתומה שיהיה לנו עקר. אז לכן גם בתנורים כאמור, מן הראוי באמת, כדי שאנחנו לא נראה כמבשל, כי השינוי הוא לא ניכר, והתנור הזה באמצע השבוע יש לו אפשרות לשינוי טמפרטורה וכו', לכן צריך כן לחסות את הכפתורים כדי שיהיה הכר ולא יהיה מחזקי מבשל. נכון מאוד.
16: תודה רבה, תלכו
0: עם יצאו. ברוכים, ברוכים תהיו. שואלים כאן, האם אפשר בבקשה שהרב יתייחס לגבי אוף הפסיון ולגבי אוף פתם הלכה למעשה? היו שאמרו שאסור לאכול אוף פתם. טוב, לגבי הפסיון, זה כבר מוזכר בחזל, יחד עם התרנגול והטווס, חזל מסכת בבא קמא, דנו לגבי כליים ביניהם. הסלב שהיה לנו במדבר, התרגום יונתן כותב שהכוונה פסיון. ככה רשי כותב שהסלב הוא פסיון, שזה סלב שמן שירד לאבותינו כמו עונש במדבר. חזל אומרים מסכת קידושין, יש מאכיל אביו פסיונים ותורדו מן העולם. בעופות צריך מסורות. מכיוון שהפסיון עונה גם על סימני הטהרה. שלושה סימנים יש בעופות. אינו דורס, אצבע יתרה, זפק, וכמובן כורכבנו נקלף. יש את כל הסימנים האלה, יש בפסיון. ובכל זאת מרן הרמ"א כותב שגם אם יש את כל הסימנים צריך מסורת. מסורת מדור דור שהוא לא אוף דורס. מרן השולחן ערוך חולק, אומר לא צריך מסורת. די אם יש את הסימני טהרה, הנה, יש לנו סימנים שחזל לימדו אותנו שהוא אוף טהור. בפועל גם הספרדים מחמירים בדבר, כמו שכתב הקף החיים במרן הבן איש חי, שראוי להחמיר שכן יהיה מסורת. לכן לגבי הפסיונים דנו רבים. הרב יוסף קפח התיר לחלוטין לבני תימן, כי לדעתו יש מסורת רציפה של כשרות שלו, אכלו כל השנים בתימן, הוא כותב, אכלו פסיונים. ידוע שבאיטליה אכלו אותו, אפילו אמרו והעידו שקודש הקודשים, הרמח"ל הקדוש, העיד שמאז ומעולם אכלו פסיונים באיטליה, וקראו לעוף הזה בשם אחר, אני לא זוכר איך קראו לו. לעומת זאת, בני אשכנז, על פי רוב, לא אכלו אותו. אין לנו מספיק מסורת ברורה, ובאשכנז כאמור מרן הרמ"א מכריע, שעל אף שיש את הסימני טהרה, חובה להלכה שיהיה לנו מסורת. הרב אופמן, פשוט מלמד לו איל, הוא מביא שם גם שהרב אילדסיימר, הרב עזיר אילדסיימר, רב של ברלין הידוע, הם כן התירו, הם טענו שבאשכנז כן היה מסורת באירופה כל השנים כן לאכול פסיונים. אז נרה נרה ופשטי. לגבי עוף הפטם, מה זה עוף הפטם? זה עוף שעבר החלאה גנטית, המטרה של ההחלאה הזאת היא שהוא יגדל מהר ושיהיה לו גודל מהותי. המערערים טענו שההחלאה גנטית בעצם זה מעופות אחרים, וזה מה שגורם לו להיות תוקפן. אפשר לראות את העוף פטם, לפעמים בלולים ממש, יש שם ממש רדיפה אחד אחרי השני, עד שזה מגיע ממש לטריפה הדדית. אז זה נחשב לעוף דורס. אז מדוע זה קרה? בגלל ההחלאה הגנטית. אז שמה, אם ככה הוא לא עונה על התנאי הראשון שהוא לא דורס, הוא כן דורס. הם חששו שהמהירות של קצב הגדילה שלו, היא גורמת לו לנזקים פיזיים. קרעים פנימיים, הרגליים לא מספיק מחזיקות את הכובד מרוב המהירות שהוא גדל. אגב, בשביל להביא עוף בלי החלאה, הביאו את עוף הברקל המפורסם, אבל גם עליו התעוררה השערה אחרת, כי הוא בלי מסורת, ולאשכנזים כאמור אסור. הכל פנים, בסוגיית הפטם להלכה הוא מותר לחלוטין. כמו שפסקו מרן רב שלמה זמן אוירבך, דודיסקני, שר התורה רב אלישיב, מרן היה ביע עומר, היו שאסרו. יש גאונים גדולים בינינו שאסרו, בגלל מה שנדברנו, חששו שהוא נחשב לעוף דורס, חששו שיש לו המון בעיות של חשש טרפה, אבל להלכה למעשה כל גופי הבדצים מתירים את העוף הפטם לכתחילה. נצא רגע להפסקה קצרה.
17: עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
4: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
21: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
22: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצדה החרדית.
6: נטו מהפכה.
23: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
24: עם ישראל עושה חשבון תוכי
25: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
26: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
27: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
28: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
29: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
17: עכשיו איתכם, דרך חיים. עם הגאון הרב חיים איידלס.
30: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
31: שלום כבוד הרב. ערב שבת בעלותך לפני שבועיים, הרב דיבר על דיני יולדת שבבית חולים, הנהלת הבית חולים לא מסכימה לה להדליק נרות שבת. נכון. בחדר.
0: נכון.
31: רציתי לשאול, האם אין בעיה מצד מצווה הבאה בעבירה בסוף? בעל הבית לא מסכים לה. דובר, בית חולים לא מסכים לה להדליק נרות שבת בחדר. הרב הביא פתרונות מעשיים אז.
0: לכאורה, בגלל שכשאדם נמצא בבית חולים, הוא משלם על השהייה שם. כשאנחנו משלמים את הביטוח לאומי, את הקופת חולים, הבתי חולים הציבוריים, הם בעצם ממומנים על ידי כספי הציבור, על ידי משלמי המיסים. ולכן, היחס של יולדת בחדר שלה, זה יחס שבעצם היא סוחרת את המקום, היא משלמת על מקומה. נפקמינה לדוגמה לגבי הלכות חנוכה. אדם ששואה בבית חולים, אנחנו מחשיבים את המקום שבו הוא נמצא כמקום שלו. ומדוע? כי הוא משלם עליו, הוא לא נחשב לאחסנאי, כמו שכותב המהרש"ם הגדול. הוא הדין כאן. נכון שהם חוששים, והחשש שלהם הוא מוצדק. שלא לעשות בשום אופן בחדר הדלקת אש מחשש, אנחנו בכל זאת נמצאים שם במערכת רפואית שחס שלום משהו עלול לקרות, אבל עדיין היחס, אם אני במשנה זהירות עושה את שלי ושומר על הדברים מכל משמר, אני לא רואה בזה מצווה הבאה בעבירה, אלא זו מצווה לכתחילה. לכן אחד העיצות שאמרנו זה שכן היא תדליק את זה בחדרה, ויעשה שם קידוש עבורה, ואחר כך בעלה שלא קיבל את השבת, יכול לקחת את הנרות משם, בשימת לב ראויה. הוא עדין גם במלונות. צריך להיזהר מאוד, אני משלם על החדר, אבל יש תנאים, אסור להדליק אש בחדר בשום פנים ואופן, ואם תדליק, יש גלאי של השן, שעלול להפעיל את כל מערכת ההתזה והכיבוי. ובכל זאת מותר להדליק נר בחדר האמבטיה, כשהשירותים מכוסה, ולברך בחוץ, ומדוע שם, כי שם אין גלאי, ולא לחשוש מנזק שיקרה, כי אנחנו עושים את זה בצורה ראויה ומכובדת, אנחנו משלמים על המקום, וכאן יש שימת לב כמו בבית חולים, מותר לנו כך לעשות. בבתי מלון זה יותר מורכב, מכיוון שבלובי מי שמדליק הוא לא במקום אכילה ולא מקום שינה הלובי, אז ודאי שהברכה היא לבטלה, ולא מאפשרים על פי רוב להדליק בחדרי האוכל, וממילא אם אנחנו לא נדליק במלון בחדר, אז נמצאת ההדלקה שלנו לבטלה. לכאורה להדליק בחדר אמבטיה, זה מקום מאוס, מקום שאי אפשר לברך שם. אנחנו נקל בדבר ולברך בחוץ, ומדוע? מכיוון שאנחנו סומכים על הפוסקים שהנוחיות שלנו נחשב לבית כיסא פרסאי, וממילא המקום נחשב לנקי ומעיקר הדין אפילו אפשר לברך בו, כמו שכותב רב ארון וולקין בשו"ת זקן אהרון בתשובה הראשונה שלו לגבי שירותים שנמצאים ברכבות. נכון שאנחנו מחמירים בדבר כי זה נחשב אבית של מי רגליים, וכותב המנחת יצחק שאם אנחנו מכסים את המכסה, אז כן המקום עכשיו נחשב למקום נקי, בפרט שיש שם חדר אמבטיה. אז לכן, במקרה שכזה, שאם אנחנו לא נדליק שם את הנר שבת, אין לנו איפה להדליק את הנר שבת. אי אפשר בחדר האוכל, אי אפשר בלובי. אז במילה כן נקל, כדי שנוכל לקיים את מצוות הדלקת נר שבת, להדליק נר שבת שם באמבטיה, ולברך, כמובן, מחוץ לאמבטיה. לא נסמוך על הפוסקים לברך בתוך חדר האמבטיה, אלא לברך בחוץ, הוא הדין גם לגבי יולדת. לכן זו לא מצווה הבאה בעבירה שכותב המערם שיק, שזה נחשב לעבירה ולא נחשב למצווה. אפשר להקל כך לכתחילה.
31: אם אני מבין את תחילת דבריו של הרב נכון, אז באמת גם במצב שבעל הבית מביא את הדירה או את החדר בבית מלון, על דעת זה שלא תדליק אש בחדר,
0: נכון.
31: זה לא שווה לו, זה
0: גם מסכן
31: את הבית חולים, אז עדיין זה לא מצווה
0: הבאה. נכון. ניחה לאיניש למעבד מצווה בממויני. הנה דודי סקני, הרב פרנק, בשוט הרצבי, כותב במקרה קודש ובשוט הרצבי לגבי לזכות לאנשים מכירת חמץ בערב פסח, על אף שאנשים האלה מצהירים שהם יאכלו חמץ בפסח. לכאורה, איך אני יכול לזכות להם את המכירת חמץ כדי למנוע מהם את הבא לראה או בא למצא בשעה שהם לצערנו רחמנה ליצן כל כך רחוקים? כי כמו שכותב הרמב״ם המפורסם על מסכת גיטין דפנון, גט מעושה, האדם רוצה לעשות את המצווה. הוא חושש, אני נזהר, הוא נותן את הדברים ודאי לא על מנת שאני חס ושלום לא יקיים את המצווה. כמובן, בשימת לב ראויה, לעשות את הדברים על הצד היותר נכון, יותר מבוקר, יותר בטיחותי. אבל אפשר ודאי לכתחילה. ברוכים, ברוכים תהיו. שואלים כאן הלכה למעשה, האם הרב מותר ללכת עם הקל הליכה בחוץ לארץ בשבת? מה עם הליכון? מה עם נכה וכיסא גלגלים שיקח אותו גוי, או הוא בעצמו ברשות הרבים בחוץ לארץ לבית הכנסת? כבר נתייחס לשאלה החשובה הזאת עם הרן בסימן שין א', איך נוהגים הלכה למעשה? ערב שבת שלום ומבורכת למאזין, בבקשה.
5: שלום. רציתי לשאול, לגבי ניקוי בגדים בשבת, מלאכת מלבן.
0: נכון.
5: אז... הגמרא אומרת ששריעתו זהו כיבוסו, שאסור להשרות את הבגד במים. השאלה שלי, האם...
0: למעט כלי אור. למעט כלי אור.
5: כן, נכון, נכון. רק בבגדים. ובדרך לכלוך, אז הרמ"א אומר שנוהגים שזה מותר.
0: נכון.
5: השאלה שלי...
0: ייתן כבודו דוגמה לדרך לכלוך.
5: לנגב ידיים במגבת, למרות שהמגבת נרטבת ויש פה שריעה במים, אבל זה דרך לכלוך, אני לא בא...
0: נכון.
5: במטרה לנקוס את המגבת.
0: נכון.
5: השאלה, האם מותר לקחת מגבת ולפרוס אותה על השיש ולשטוף כלים ולהניח את הכלים הנקיים שיתפטפו על המגבת?
0: התשובה שמותר, למה מותר? מכיוון שכשאנחנו שמים את הכלים על המגבת בשבת, אנחנו לא מתכוונים שהמגבת בעצם על ידי כך תתנקה. אנחנו מתכוונים שהטפטוף שיוצא מתוך הכלים ייספג בתוך המגבת. לכן זה בעצם לא כוונת המלאכה ללבן אותה, זה שכתוצאה מכך המגבת הזו על ידי כך בפועל מתלבנת. אז יש מקום לבוא, כבודו שואל, שאנחנו בפועל עוברים כעת על ליבון במגבת, מכיוון שהמטרה שאנחנו שמים היא מטרה אחרת, המטרה היא שהכלים יתנגבו, זה לא שונה מאשר שניקח מגבת רגילה, ואומר שלא פרסנו אותה, וננקה, ננגב בה את הכלים הרטובים. לא נחשוש בזה משום ליבון, כי המטרה שלנו היא ניקוי הכלים, ולא הליבון של המגבת. אפשר להוסיף על הדברים, שפעמים כן המטרה היא אקראית, ובכל זאת אנחנו עוברים על איסור, כי הדברים נעשים בפועל, מתי לדוגמה? במלאכת מבשל. כותב האלי הרב, באדם שלוקח מגבת, מניח אותה על גבי ההסקה. המגבת הזאת היא רטובה. והמים כעת מתאדים. לכאורה מבשל את המים. ודאי שהכוונה שלו לא לבשל את המים. הכוונה שלו שהמגבת תהיה יבשה. אז אין כאן לכאורה בישול. יש כאן דבר שאינו מתכוון בפסיק רישה שלא ניחלי. או ניחלי. כאן הוא עובר על איסור. ומדוע? כי בפועל הוא מבשל. כאן הכוונה העיקרית שלו זה בעצם לנקות את הכלים, ולכן כאן אנחנו לא סוברים שיש חשש של ליבון גם במגבת שהיא נקייה לחלוטין.
5: אבל לא צריך להגיע לדרך לכלוך, לא צריך להגיע לצורה
0: שמתלכלכת? זה נחשב בפועל לדרך לכלוך כלפי המגבת, אבל שוב אין צורך להגיע לזה. למה זה נחשב לדרך לכלוך? כי דרך לכלוך לא הכוונה היא רק לקחת מגבת ולהניח אותה על גבי, נאמר, משקה שנשפח על הרצפה, להניח עליה את המגבת. זה נחשב לדרך לכלוך. המגבת עכשיו לא מתנקת, היא מתלכלכת. אבל גם כאן זה נחשב לדרך לכלוך. מדוע? מסביר מרן רב שלמה זלמן אוירבך, מכיוון שבפועל הטפטוף שמטפטף על גבי המגבת, המגבת הזאת עכשיו נרטבת ונמאסת, ואחר כך נשים אותה לכביסה. אבל שוב, לא רק מצד זה, אלא מצד שזה באמת דבר שאינו מסכוון. הכוונה שלנו להניח זה כדי לייבש את הכלים, אחרת היינו גם צריכים לאסור, כשאנחנו מנגבים כלים רטובים במגבת. היה אסור לנו לכאורה, משום רק במגבת, עם כל התנאים של דרך לכלוך.
5: אבל הרב אמר שמצד אין המסכוון עדיין עשו מזה רבנן, לא?
0: נכון, אין המסכוון, זאת אומרת שבעצם זה פעולה של כאין מתעסק כאן. אני לא מתכוון בכלל לעצם הפעולה. משל למה הדבר דומה? שכמו שכותב מרן בן איש חי, אדם זרק מהחלון כוס מים, ולמטה היו צמחים. הוא השקע אותם. האם אנחנו סוברים שהוא עבר על איסור משוגג, כי הוא לא ידע שיש מתחת צמחים? האם הוא עבר על איסור כעת של בעצם זורע, כעת הוא שופך עליהם את המים, הוא מצמיח אותם? אומר מרן בן איש חי בשו"ת תורה לשמה, אנחנו לא מייחסים את המעשה בכלל אליו. ומדוע? כמו שהמשנה אומרת, אדם בא לראות דבר תלוש והתברר שהוא עקור. הוא הדין כאן. אנחנו לא מייחסים את המעשה בכלל אליו, כי כל כוונתו היא לדבר אחר. אז נכון שיש כאן בפועל שהמגבת כעת מתלבנת, אבל אין כאן כוונת מעשה. מרן החתם סופר בסימן שינמם על הגיליון מסביר שהוא הדין, אדם שעושה מעשה של איסור תורה, אבל אין כוונתו לכך. אז לא מייחסים עליו את המעשה בשבס. למה? כי מלאכת מחשבת, עשרת תורה, על מה הוא מדבר? ניתן דוגמה. אדם שהולך ליד מנורת רחוב שנדלקת כשהוא עובר ליד, והיא נמצאת בתחתית הבניין, ואין לו דרך לעבור לבניין בלי שהמנורה תידלק. אז מעיקר הדין השבט הלוי כותב שאנחנו מתירים את הדבר. אדם שעובר בתוך לובי, שבלובי יש מצלמות, המצלמות האלה מתעדים אותו, ויש להם תיעוד מסודר, והתיעוד הזה קיים במערכת. לכאורה, יש לך שייכות שלמה למעשה, ומדוע לא? מכיוון שהמעשה לא מכוון, משמע, האדם מנותק מן המעשה עצמו. הוא עדין גם כאן. ובכל זאת, נוסיף גם את הדברים שזה כן נחשב לדרך לכלוך. לכן הדבר מותר.
5: אוקיי, תודה רבה.
0: תודה לכם על ההערה המאוד חשובה. מבקשים כן להתייחס כאן לשאלה, אז מכילה ממאזינים, שאלה מאוד מעשית. אדם חלש וזקן, שלא יכול לנוע גם בבית בלי מקל או הליכון, הקטע יוצא בקו שלו. אז המקל וההליכון נחשב כמו הנעליים שלו. לכן מותר לצאת גם לרשות הרבים. אם הוא לוקח את המקל רק ליתר ביטחון, כשהוא יוצא החוצה, אנשים שעברו אירוע רפואי, אז ליתר ביטחון טוב לו תמיד להישען על המקל. אז אסור לצאת איתו, כי זה נפרד מהאדם, זה לא נחשב הנעל שלו. אגב, הוא הדין גם בעיוור, שמשתמש במקל נחייה. אותו חילוק, אם הוא זקוק, או שזה ליתר ביטחון. הרן רב שלמה זלמן אוירבך הסתפק לגבי מי שצריך מקל רק כשהוא הולך במדרון, רק כשהוא הולך בעלייה. הוא נשאר בצריך עיון, זה נחשב שזה חלק ממנו כמו נעל, או שזה נחשב דבר נפרד ממנו, הוא נשאר בצריך עיון. ראיתי שחלק מהאחרונים בספרי הליקוטים רצו להכריע את הספק של רב שלמה זלמן אוירבך, הוא נשאר בצריך עיון בדבר. עכשיו לגבי נכה, כיסא גלגלים, שאלה מורכבת, צריך לחלק את הדברים. אם הוא יכול לבד להסיע את עצמו, הכיסא נחשב כמו הנעליים שלו, אז מותר בקרמלית גם אם הגוי יסיע אותו. טוב, אני רואה שהזמן הגיע לחיתומו. תייחס לכך בעזרת השם בשבוע הבא לשאלה החשובה הזאת, הלכה למעשה. התודה והברכה לפנחס בינדר, לשלמה פולק, מזל טוב לרגל האירוסין, בתים נאמנים בישראל, שעה טובה ומוצלחת, וזכינו לקבל שבתות מתוך שמחה, ערב שבת שלום מבורכת לכלל ישראל.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: כפוף לתקנון.
10: כן, אבא.
11: אברהימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
10: אבא, על מה החגיגה?
11: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
12: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
13: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של עמרם הדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
14: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
14: השירות אינו משפטי.
17: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לוי קפיטל והכל מסתדר.
17: כוכבית 8590.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הערב כי הוא מבטל את התקיפות שתכנן הלילה באיראן, והתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית. ביטלתי כנשיא את התקיפות וההפצצות המתוכננות. עוד כתב כי הדיונים והנקודות הסופיות אושרו, הן מבחינה רעיונית והן לפרטי פרטים, על ידי כל הצדדים ומעורבים, כולל ישראל, סעודיה, האמירויות, קטר, בחריין, כווית ומדינות נוספות. המצור הימי, אומר הנשיא טראמפ, יישאר בתוקף מלא עד להשלמת העסקה. זמן ומקום החתימה יפורסמו בהקדם, כך דברי הנשיא טראמפ. אקסס מדווח כי מפי גורמים איראנים כי הושגה היום הסכמה עקרונית על מסגר הבנות, אך עדיין נדרש אישורו של מנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. קודם לכן, מפקדת החירום של איראן הגיבה לאיומים של הנשיא טראמפ לפני ההודעה על ביטול התקיפה, וכתבה כי אם אמריקה תנסה לבצע שוב תקיפות נגד איראן, היא תקבל תגובה קשה יותר מבעבר. תקיפה נגד ביטחון המדינה או שלמותה הטריטוריאלית תענה בתגובה נחרצת מעבר לכל דמיון, כך ההודעה האיראנית. המשטרה עצרה את הנהגת בת 22 הערבייה מקלנסווה, שפגע מוקדם יותר היום בקשיש בן 90 בזמן ההפגנות בצומת גיאה. הנהגת הסגירה את עצמה למשטרה והיא תובה לחקירת בוחני התנועה של מחוז תל אביב. קודם לכן היום עימותים קשים ואלימים בין מפגינים לנהגים בכמה כבישים במרכז הארץ שנחסמו במסגרת הפגנות הפלג הירושלמי. בשעות אחר הצהריים המאוחרות נחסמו מספר עורקים ראשיים באזור גוש דן והמרכז. ראש המוסד גופמן החליט על מינויו של א' לתפקיד ראש, סגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים הבא. מינוי אושר על ידי ראש הממשלה נתניהו. א' שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא מו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה. הממשלה אישרה השקעה של יותר מ-330 מיליון שקלים לחיזוק שירותי הבריאות בצפון. מתוך עוד סכום 243 מיליון שקלים יוקצו כתוספת תקציבית יהודית, והיתר ממקורות של משרד הבריאות. ארבעה ילדים בני משפחה אחת חשו ברע בשכונת מקור ברוך בירושלים ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בכבאות והצלה בודקים האם הילדים הורעלו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש דומה, ביום ראשון עלייה קלה במידות החום, ובשני בלי שינוי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתכנותן הקבועה, הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה, עם אחים המאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחים המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03, את הפקסים לשלוח בשעה הראשונה, כמו כן שלא דומצו את האתר, מספר פקס, 03-616-4477. אנחנו במסגרת הפתיח הלכתי אוחזים בדיני אוהל סימן שינתתוו, לא לפני שנודה לעוסקים על המלאכה. טכנאי פלחס בינדר, מפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי מזכורתם שלמה מעם השם. דיברנו בשבועות הקודמים דין אוהל הרי שאסור לעשות אותו בשבת ויום טוב, ומחיצת הרי מותר. הסברנו מה זה הרי, מה זה קבע. מחיצה המטרת, שהיא באה להתיר איזה דבר הלכתי, זה אסור לעשות אותה בשבת וביום טוב. הבאנו כמה דוגמאות של מחיצה המטרת. בואו ניתן עוד דוגמה של מחיצה המטרת. מחיצה המטרת, הדוגמאות המקוריות, זה דבר שהוא בא להתיר הלכה מסוימת, כמו למשל סוכה שיש לה שתי דפנות, רוצים להוסיף לה דופן שלישית וכדומה. אם רוצים להעמיד סטנדר כנגד המתפלל, יש אדם שמתפלל תפילת עמידה ארוך, ואז לא יכולים לשבת לפניו, וגם לא יכולים לעבור לפניו, רוצים לשים סטנדר או כל חפץ אחר מלפני המתפלל, שהגובה שלו 10 טפחים, דהיינו 80 סנטימטר, והרוחב שלו לפחות 4 טפחים, דהיינו 32 סנטימטר, וזה מתיר לשבת לפני המתפלל. זה לא מתיר לעבור לפני המתפלל, כי המתפלל רואה את זה שעובר לפניו, אז יש פה עניין של ביטול הכוונה, אבל זה מתיר לשבת לפני המתפלל. כזה דבר אסור להעמיד אותו בשבת וביום טוב. זה נחשב מחיצה מטרת. אפילו שזה חפץ שרגילים להעביר אותו ממקום למקום, מכל מקום, כיוון שהחפץ הזה מתיר לנו הלכה מסוימת, זה נחשב מחיצה מטרת, והדבר הזה אסור. וכשם שאסור לעשות מחיצה מטרת בשבת משום בונה מדרבנן, כך גם אסור לפרק מחיצה מטרת, כל זמן שהיא משמשת כמחיצה מטרת, כי אם בעשייה שלה זה נקרא בונה, אז השטרה שלה זה נקרא סותר. אבל אם היא כבר לא משמשת כמחיצה מטרת, מותר לפרק אותה. למה? כי כעת היא לא נחשבת שום דבר, וזה לא נחשב כסותר. אם בבין השמשות היא שימשה, כל בין השמשות כמחיצה מטרת, אסור לפרק אותה כל השבת. מי גודד קצה לבין השמשות קצה לכל יומה? כך כותב הגרז בסימן שיניין ב' סיף חף ב'. אבל אם היא לא שימשה כל בין השמשות כמחיצה מטרת, אז מותר לפרק אותה בשבת אם היא כבר לא משמשת כמחיצה מטרת. למשל, בשמחת תורה, הרי יש נידון גדול מאוד בפוסקים, כשהספרים בחוץ,

לאחר שגמרו את ההקפות, רוצים להוציא את זה, כי למחרת בבוקר, בתפילה, רוצים לשבת על זה. מותר להוציא את זה. למה? כי ברגע שהכניסו את הספרי תורה, אז זה כבר לא משמש כמחיצה מתרת. אז זה לא נקרא מחיצה מתרת, אז אין, דין, אז אין איסור לסתור את זה. אבל לסתור אוהל הרי כשהוא לא משמש כעת, דהיינו אין שמש, ביום האוהל משמש שלא יהיה שמש. יש לך ברזנט על פרגולה, משמש שלא יהיה שמש, שהשמש לא תפריע לך. אתה רוצה בלילה להוציא את זה, שיהיה אוויר. אנחנו לא מתירים כזה דבר. אף על פי שעכשיו אין שמש, זה לא נקרא שהאוהל כבר לא משמש, כי השמש מחר תבוא. אז כיוון שהשמש מחר גם תבוא, תמיד יש שם אוהל על הדבר הזה, כפי שפסק מרן רב שלמה זלמן אוירבך. אף על פי שחזל אסרו לעשות אוהל הרי בשבת, מכל מקום, אם אדם התחיל בעשיית האוהל קודם השבת, מותר להוסיף עליו בשבת. זה נקרא בלשון הפוסקים, תוספת אוהל הרי. זה מפורש בגמרא בעירובין דף קוף ב', וכך פוסק השולחן ערוך בסעיף ב', פה בסימן שינתת וב. תוספת אוהל הרי, אין הכוונה שהאוהל הקבוע הוא הרי, אלא התוספת היא הרי. זה לא משנה אם אתה מוסיף אותו על אוהל קבוע, על אוהל הרי. אם התוספת היא הרי, זה נחשב תוספת אוהל הרי. מתי תירו לעשות תוספת אוהל הרי, באיזה תנאים בשבת? צריך שני תנאים. תנאי אחד, שקודם השבת הוא פרס חבלים או קנים, שבין אחד לשני יש פחות משלושה טפחים, דיינו פחות מ-24 סנטימטר, אז אותו המקום הוא נחשב כבר סגור מבחינה דינית, כי זה לבוד. מותר בשבת לפרוס עליו סמיכה או ברזנט על החוטים ומכאן והלאה. או יש שאומרים אפילו 100 חוטים בלי לפרוס עליהם. זה נקרא תוספת אוהל הרי. כמובן שאתה שם את זה רק עד שבוע, לא יותר מזה, כי אם זה יותר משבוע זה כבר אוהל קבע. וגם צריך להקפיד אפשרות שנייה, אם זה לא חבלים של לבוד, אם יש קרש או ברזנט שמונח מבעוד יום ויש לו רוחב טפח, כיוון שיש בגג טפח זה נחשב תחילת עשיית אוהל, הוא תחל לפרוס ממנו והלאה סמיכה או ברזנט, זה נקרא תוספת אוהל הרי. או אם הברזנט מגולגל ונשאר פרוס טפח, מותר לפתח אותו בשבת. אבל אם הוא גולגל, שוב פעם, הכל בתנאי שאתה רגיל לעשות את זה ואתה מתכנן לעשות את זה עד שבוע, לא יותר. אם לא, זה כבר אוהל קבע, זה לא תוספת אוהל הרי, זה אוהל קבע. אבל אם הוא גולגל כולו, אבל בקריחה, בגלגול, יש טפח. זה לא מועיל. למה? כיוון שהקריחה לא הונחה לשם אוהל, אז הפתיחה לא נראה כמוסיף על אוהל, כסיעת אוהל חדש. לכן, בסוכות, מותר בשבת וביום טוב לפרוס ניילון על הסוכה בשעה שיורד גשם, כדי שלא ייכנס גשם לתוך הסכך, לתוך הסוכה. זה נחשב תוספת אוהל הרי, כי הסכך הוא נחשב אוהל, והניילון הוא תוספת, והוא נמצא תוך טפח, הוא לא נמצא. הוא ממש יושב על הסכך, הוא לא, אין הבדל טפח בינו לבין הסכך, אז לכן זה נקרא תוספת אוהל הרי, ומותר לך תחילה לעשות את זה בשבת וביום טוב. ואם אתה רוצה להוציא את זה, אז אתה צריך להשאיר טפח. אתה צריך להשאיר טפח פתוח, נראה בהמשך בזרד השם בלי נדר. פרגולה, שיש בין הקרשים פחות משלושה טפחים, או אפילו יותר משלושה טפחים, אבל יש טפח ברוחב של הקרש, מותר לפרוס עליה בשבת ברזנט או סמיכה. יש אנשים שיש להם פרגולה, ופתאום יושבים במרפסת או בגג ויש שמש, ושכחו לפרוס ברזנט או סמיכה. מותר בשבת לעשות את זה, או שבין הקרשים יש פחות משלושה טפחים, או אפילו שיש יותר משלושה טפחים, אבל יש טפח ברוחב של הקרש, אז זה נקרא תוספת אוהל הרי וזה מותר. אבל זה דווקא אם דעתו להסיר את זה תוך שבוע. כי אם דעתו להניח את זה יותר משבוע, זה נקרא תוספת אוהל קבוע ואסור.

0: אז כדי שיהיה מותר לנו בשבת וביום טוב לפרוס ברזנט או סמיכה על פרגולה, צריכים שני תנאים. תנאי ראשון, שבין קרש לקרש יש פחות משלושה טפחים, או לחילופין שיש יותר משלושה טפחים, אבל יש טפח ברוחב הקרש. בתנאי שני, תנאי שני, שדעתו להסיר את זה תוך שבוע. כי אם דעתו להניח את זה שם יותר משבוע, זה כבר אוהל קבע וזה אסור. והוא הדין, אם יש על הפרגולה סוכך קבוע, כמו ברזנט, הוא קבוע, הוא נמצא שם כל הזמן, ומחמת האורך הוא התקפל. רוצים לעלות ולפרוס אותו בחזרה. אסור, זה נחשב תוספת קבועה. כיוון שהרגילות של הברזנט על הפרגולה הזאת להיות זמן מרובה, אז מה יעזור עכשיו שאתה מוסיף על האוהל? זה נקרא תוספת אוהל קבע, וגם אם תחליט להסיר את זה תוך שבוע, כיוון שהרגילות שזה קבוע, חוששים שמה אם הלך להשאיר, כמו שכותב הגרז בסעיף י' ז'. מה כן מותר? הברזנט התקפל ויש לנו כעת מקום בלי ברזנט, וזה נותן שמש על היושבים. מותר להניח במקום הריק סמיכה, על דעת להוריד אותה תוך שבוע, וזה רגילות, כי זה סתם סמיכה, שזה נקרא תוספת אויל הרי, שהותר אפילו שעיקר האויל הוא קבע. כי כבר הסברנו, שמה הכוונה תוספת אויל הרי? זה לא הכוונה שהוא מוסיף על אויל הרי, אלא שהתוספת היא הרי. אז בכזה מוצב, יהיה מותר למלות את המקום הריק בשמיכה, וזה נקרא תוספת אוהל הרי, כי דעתו הרי לוודאי להוציא את זה תוך שבוע, וזה מותר. מה קורה לגבי תוספת אוהל במחיצה המטרת? האם גם זה מותר? אמרנו שאסור לעשות מחיצה המטרת בשבת, אמרנו שאסור לעשות אוהל בשבת, מה הדין אם המחיצה המטרת היא לפני שבת פתוחה טפח? או לחילופין, הסכך של הסוכה, שהוא גם כן מתיר את הישיבה בסוכה, הוא גם כן התקפל, ואני רוצה לפרוס אותו. בזה דעת המשנה ברורה והקף החיים שאסור. כל מה שאמרנו שמותר להוסיף תוספת אוהל הרי בין במחיצה בין ב, ב, ב, ב, ב, בגג, זה דווקא אם זה לא מתיר משהו הלכתי, אבל אם זה מתיר משהו הלכתי כמו מחיצה מטרת או גג, זה אסור. למשל, אם יש לאדם דופן שלישית בסוכה, אבל הדופן לא מושלמת, והוא רוצה על ידי הוספה להשלים את הדופן או להגדיל את השטח של הסוכה, זה אסור. או אם חלק מהלבוד נפל, זה מאוד מצוי, שחלק מהלבוד נפל רוצים להרים אותו, זה רק תוספת, כי חלק נמצא. גם אסור. בשינוי, יולדי גוי מותר, משום תרד רבנן, לצורך מצווה. או חלק מהסכך התקפל, ועל ידי הפריסה אני מכשיר את אותו שטח. זה אסור. איי, למה זה לא תוספת אוהל הרי? הרי זה לזמן מועט. כיוון שבשפה של הדופן או הסכך הוא מחדש שם סוכה, מקודם לא היה פה סוכה, ועכשיו יש פה סוכה, זה עכשיו כמו עשייה דבר חדש. ולכן הדבר הזה אסור. יש פוסקים שמקילים, כך כותב בשו"ת עטרת חכמים, וכך פוסק החזון עובדיה, שתוספת הרי על טפח פתוח מותר גם בדופן וגם בסכך, אבל גם לפי החזון עובדיה צריך להקפיד לעשות את זה בשינוי, כי זה מוקצה. או על ידי מטטה, תלתול בנצד, צריך דבר היתר. אז לכן צריכים לשים לב טוב, שלפני בסוכות, לפני כניסת החג, לפני כניסת השבת, להדק טוב את הלבוד, להדק טוב את הסכך, כי אם זה מתקפל ורוצים אחר כך לפרוס, אז כפי שאמרנו, הדברים לא פשוטים, ובשעת הדחק, אם אין גוי, אז אפשר לעשות את זה בשינוי, כמו על ידי מטטה, אבל אם זה יום טוב ראשון, שזה כבר עכשיו הופך להיות לשמונה ימים עד אחרי שמחת תורה, אז אי אפשר להקל על ידי יהודי בשינוי, רק על ידי גוי, כי זה ממש עניין של ספק דאורייתא. עד כאן הקדמתנו להיום. הדברים אולי קצת מורכבים, אולי קצת עם הרבה פרטים, אבל צריך לדעת את זה, את היסודות, את הדינים, את ההלכות. וכפי שאמרנו בעבר, מי שרוצה לעשות חזרות יכול באמצעות הספר שלנו לחזור על הפרטים וההלכות, וככה הדברים נשמרים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם המאזינים, 03-500-93-93, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
8: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים. בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, יעינת כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק בסייעתא דשמיא את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
12: שלום רב.
0: שלום וברכה.
12: רוצה לשאול, אדם שנמצא בשמה כולנו, האם הוא יכול לבקש בקשות פרטיות, והאם הוא יכול לענות קדושה?
0: הדנצים שנמצא באמצע שמה כולנו יכול לבקש בקשות פרטיות כמו שמופיע בשולחן אור בסימן קופיות זין, אבל הוא לא יכול לענות קדושה. לכאורה תשאל שאלה, איך זה יכול להיות? אם לבקש בקשות פרטיות מותר, אז קדושה לא כל וחומר? התשובה היא פשוטה, בקשות בשמה כולנו זה מעין הברכה. אתה משמע כולנו מתפלל להשם שישמע אותך, אז אתה מוסיף עוד בקשות, שישמר גם את הבקשות האלה, זה בין הברכה, אחרי זה מותר. זה בקשות מהשם. אבל קדושה זה שבח להשם. שבח להשם לא שייך בשמע כולנו. אדם לא יכול להודות להשם בשמע כולנו, תודה רבה לך השם שנתת לי זה וזה וזה וזה. זה חשוב להודות להשם, אבל צריך לדעת איפה. לכן, אפילו שמעלת הקדושה יותר מבקשות, אבל כיוון שהמקום של שמה כולנו לא מתאים לבקשות, לקדושה, כי שם זה בקשות מהשם ולא שבח להשם, לכן זה אסור.
12: הבנתי. ואדם שנטה ידיים בשביל לאכול קבצה, בסוף הוא לא הצליח לאכול קבצה, הוא אכל כזית, אז האם הברכה של נטת ידיים מחל לבטרה?
0: לא, זה לא בכלל לבטלה. יש רטווה שהפסקים מביאים אותו, שכיוון שנטילה זה טהרת ידיים, והמהלך שלו היה כדי שיוכל, והרצון שלו היה כדי שיוכל לאכול עם ברכה, אז לכן, בכזה מצב, זה לא נקרא בכלל לבטלה. אם מראש הוא ידע שלא, ודאי שאסור, אבל אם מראש הוא חשב שכן רוצה לאכול, בסוף הוא חשב שהוא לא רוצה לאכול, אפילו פחות מכזית, לא דווקא כזית, זה לא נקרא בכלל לבטלה. השולחן ערוך, השולחן ערוך זה לא בקופי, זה על קופי יוטט סעיף א', ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: ערב טוב לכבוד הרב.
0: שלום וברכה.
12: רציתי קודם כל להודות לרב גם על התוכנית המעניינת וגם על הספרים המאוד מאוד נפלאים של הרב, ורציתי לשאול את הרב שאלה בהלכות שבת.
0: כן.
12: לגבי המשפחה שמתארחת במלון בשבת, והם גילו בליל שבת שאין להם לול לתינוק, אז הם עודים לגוי שביא את הלול. האם יש תוף קמינה באיזה קומה, הם נמצאים במלון, או מעלית שבת, או מעלית רגילה, איך להגיד לגוי שביא את הלול?
0: בעיקרון, יש פה שני חלקים בשאלה. חלק מה מותר לומר לגוי, וחלק מה מותר ליהנות מהגוי. כל אחד מבין שכשאני אומר לגוי להביא לול, לקומה אפילו לא מאוד גבוהה, הכוונה תביא במעלית, כי אף אדם לא מעלה לול במדרגות כשיש מעלית. אז כבר האמירה היא בעייתית, כי הרגילות הגורפת לעלות לול מקומה לקומה, זה ב... לפחות כשיש כמה קומות, זה ברגל, במעלית ולא ברגל. אז קודם כל צריך לסדר את האמירה, שזה יהיה באופן כזה, אפשר לקבל לול ולהגיד לגוי, אתה יכול גם לעלות במדרגות. זאת אומרת שאתה כביכול לא מגביל אותו בנושא של האמירה, אתה מבחינתך נתת לו את האופציה הזאת, אתה יכול להביא אותו גם במדרגות, אז זה כבר לא, אין בזה איסור של אמירה. לגבי ההנאה, זה גם כן בעיה. אם זה קומה לא גבוהה, שיש סבירות, זה מעשה סביר, נורמלי, לעלות ברגל, נגיד אם המעלית עמוסה או משהו, עולים ברגל. אז כבר שהגוי יכל לעלות ברגל, ועולה במעלית, זה נקרא דאטה דנפשי כאביד, לצורך עצמו עושה. או יכל לעלות במעלית שבת, ועולה במעלית רגילה, לצורך עצמו עושה. אבל אם זה קומה מאוד מאוד גבוהה, ואין מעלית שבת שמה, אז זה לא יכול לעלות במעלית שבת. זה לא מעשה סביר לעלות קומה מאוד גבוהה לול. אז פה זה לא נקרא שהוא יכול לעשות ביתר והוא עושה באיסור. הוא לא יכול לעשות ביתר, כי המעשה הזה הוא לא מעשה סביר. אז בכזה מצב באמת, לא רק האמירה היא בעייתית, אלא גם ההנאה, אסור ליהנות מזה, גוי עשה מלאכה ועוכה בשבת. אלא שאם מדובר בצורך מאוד הכרחי, כגון לול לתינוק, לול לתינוק זה דבר מאוד הכרחי, אפשר להשקיף את התינוק. אז בכזה מצב, מותר אפילו להגיד לגוי ישירות שיביא את זה, כי זה שבות לשבות לצורך גדול. אבל אם זה לא דבר מאוד הכרחי, אתה רוצה שיביא לך שישיית מים לחדר, או אבטיח לחדר, או מזרון, שיהיה לך יותר נוח, תוספת מזרון. כל מיני דברים כאלה שהם לא צורך גדול, אז צריכים להקפיד על מה שאמרנו. א', על האמירה שזה התבטא בצורה כזו, שאתה נותן לו אופציה לעלות גם ברגל, או במעלית שבת. ב', שהמעשה של היתר יהיה מעשה סביר. קומה לא מאוד גבוהה, או אם יש מעלית שבת, אז תמיד זה נקרא מעשה סביר, מעשה היתר, כי יכול לעלות במעלית שבת. אבל אם אין מעלית שבת, והקומה היא מאוד גבוהה, שלעלות ברגל זה לא מעשה סביר, זה טרחה גדולה, אז בכזה מצב אסור ליהנות בזה אפילו. עשה מלאכה עבורך, שזה לא שבות לשבות לצורך גדול. צריך לשים לב לזה.
12: תודה לרב. רק רציתי להודיע למאזינים שאת הספרים של הרב, אפשר להשיג בכוכבית 5047, שלוחה 3 ואחר כך 1, שם יש את כל הסטים של הספרים של הרב, כולל לוח ברכות מאוד מאוד נהדר, שיש בו את כל הדברים שצריך. וחוץ מזה, גם השיעור השבועי של הרב כל יום רביעי בבני ברק, רחוב עוזיאל 41, שם לומדים אמירה לגוי עם שאלות מעשיות, כדאי שכל אחד יבוא.
0: שר כוח.
12: תודה לכבוד הרב.
0: שר כוח, ברוך תהיה.
12: תודה לרב.
0: שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
5: שלום הרב.
0: שלום.
5: אני אגיד קודם כל תודה רבה על כל השיעורים וכל הספרים.
0: תודה.
5: רציתי לשאול הרב לגבי ליבון מלבן. הייתי שהרב הביא שתביאו הלכה שהוא אומר לגבי מה הדין עם העיקר, כמו שהרב הגדיר את זה, אם העיקר זה הקפדה, אם זה תנאי קיבוץ או שזה שזה ממש תלוי בהקפדה של הבן אדם.
0: אתה מדבר לגבי ניעור בגד מטל או ניעור בגד מאבק?
5: כן.
0: והוא מסיק להלכה שהכל תלוי בהקפדה. שחור והחדש זה רק סימן, זה לא סיבה.
5: כן. אז רציתי לשאול, רציתי לשאול לגבי זה, מה ידוע לרב בדעת הלכות יוסף או החזון עובדיה בדבר הזה, כי אני לא כל כך, מה שחפשתי, שלא חיפשתי טוב ושלא לא ראיתי.
0: תשמע, אם לא הבאתי בספר את דברי החזון עובדיה, אז כנראה שהוא לא דיבר על זה. אם הוא היה מדבר, הייתי מביא.
5: הבנתי. אוקיי, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום, רציתי לשאול, תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה.
13: מה שהרב אמר על סטנדר, שאם עושים מחיצה מסטנדרים וספסלים בשביל שמחת תורה.
0: כן.
13: אז לא הבנתי שם שלושה דברים. דבר ראשון, הרב אמר שאם המחיצה במחיצה של ברזן, אז בלילה אסור לפרק אותה כי מוכרד בבוקר משתמשים בה. אז האם בסטנדרים, אם אחרי זה, למחרת גם יש
0: הקפות. כן, אבל זה לא, אמרתי שמותר, כיוון שזה לא דבר שאת עם אלה, זה רק צריך לעשות מעשה, זה לא כמו שמש, היא באה מאליה. מאזין?
13: הקפות צריך מאליה,
0: הקפות זה משהו שצריך לעשות אותם, זה לא בא מאליו. עכשיו אין הקפות, גמרנו. מחר ירצו, יעשו, לא ירצו לעשות, זה כמו שמש. שמש היא באה מאליה כל הזמן, אז לא יתבטל שמועל אף פעם.
13: עכשיו, מה שהרב אמר שזה לא מוקצה מתי, הרב אמר לפני זה שאם זה היה מוקצה בבין השמשות, אז כן יש בעיה של מוקצה.
0: אם זה שימש כל בין השמשות כמחיצה המטרת. פה זה לא שימש, בבין השמשות לא היה ריקודים.
13: אז הרב אמר שאם באמת היה בבין השמשות היה ריקודים, אז באמת בעיה.
0: בוודאי, אבל אני לא מכיר מקום שרוקדים בבין השמשות. כן,
13: כן, כן.
0: זהו,
13: כי רציתי לשאול
0: על הנקודה הזאת, טוב, לא משנה מה רצית לשאול, הבנת את התשובה, מה רצית זה לא מפקיד.
13: כן, לא, אני אומר, אבל לא, על החלק הזה, אני אומר שאם הסטנדרים היו, בוא נאמר באיזשהו סיבה, הם כן שימשו כמחיצה כל בין השמשות.
0: כמחיצה מטרת, עוד פעם, כמחיצה מטרת, לא סתם מחיצה, כן.
13: כן, מחיצה מטרת. למה הם נהיים מוקצה? הרי אפשר, תוך כדי שמחיצה המטרת, אפשר גם להשתמש בהם לעוד דברים, אז למה זה נהיה מוקצה?
0: מה זה להשתמש בהם לעוד דברים? אתה רוצה את זה לא מחיצה המטרת, עכשיו זה מחיצה המטרת, אתה לא רוצה להזיז את זה.
13: כן, אבל אם בוא נאמר, סידרו את זה בצורה שאפשר גם לשבת שם בתורת מחיצה וגם ללמוד שם תוך כדי. אז בעצם המחיצה המטרת משמשת גם כדבר שלא מחיצה שאסור לגעת בה. אז האם זה יפקיע מזה שם מוקצה?
0: זו שאלה יפה מאוד מה שאתה שואל, ואני אוסיף על השאלה שלך, שרב שלמה זמן הרבך, הוא שואל על הגרז, אומר למה זה מגודת קצאי, הרי היה מותר להזיז את זה קצת בין השמשות. זה לא היה ממש מוקצה, היה מותר להזיז את זה קצת בין השמשות. אז משמע מדבר רב שלמה זמן הרבך, שלא כמו שאתה שואל, כאילו כל הבעיה שלו הייתה שהם אפשר להזיז קצת. אבל מצד השאלה שלך, הוא לא התרגש מהשאלה הזאת, כי סוף סוף, בפועל, זה משמש מחיצה מטרת. אז ממילא, יש בזה הקצאה של מצווה. כי אתה רוצה להשתמש בזה לזה? זה
13: עיקר... מצד הקצאה של מצווה?
0: עיקר השימוש... הקצאה של מצווה. עיקר השימוש שלך זה בשביל מחיצה מטרת, לא לדברים אחרים. זה לא שזה אתה בדרך אגב משתמש.
13: ואם זה שווה לאנשים, זאת אומרת, סידרו את זה בצורה יפה, שזה גם מחיצה וגם...
0: אז מסתבר שאין בעיה, כן.
13: בסדר, גם הוא
0: ישר
13: כל
0: הגדול. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
14: הרב?
0: כן, שלום.
14: שלום וברכה. לגבי תולעים בירקות ופירות, מה כתוב שתורה לפני למלכה השרת? מה הגדר, כאילו בזה עין שאני בין ירד על הפרי או ירד על משטח לבן, מיקרוסקופ?
0: הרעיון הוא כזה... שאם דבר נראה בעין רגילה של בני אדם, אסור. אם בעין רגילה של בני אדם הוא לא נראה, ורק באמצעות מיקרוסקופ הוא נראה, מותר. עכשיו, בפירות וירקות, יש הרבה דברים שאתה לא רואה אותם, ואם אתה שם מיקרוסקופ, אתה רואה אותם. אבל זה לא הבחנה נכונה בכלל. למה? כי זה שאתה לא רואה אותם, אתה פשוט לא יודע איפה להסתכל. אבל אם אני, או מישהו מומחה, יראה לך אותם, אתה כן תראה אותם. זאת אומרת, בעין רגילה רואים אותם. רק צריך לדעת איך להסתכל ואיפה להסתכל וכמה להסתכל. לכן בוא ניקח למשל תותים. תותים מגידול לא מבוקר, אסור לאכול אותם. זה ממש עניין של דאורייתא. למה? כי התולעים הם מתחבאים שם בתוך החריצים המחוספסים. אני לא רואה את זה, אבל אם אני אקח ויפרק לך את התות ויגרד שם את החריצים, אתה כן תראה. זה שאתה לא רואה, כי הם מתחבאים. לא בגלל שהם לא נראים לעין אדם. כי אם אדם מומחה רואה בעין הרגילה שלו, גם אתה יכול לראות בעין הרגילה שלך. רק הוא יודע איפה להסתכל ואיך להסתכל, ואתה לא יודע. אז לכן, דוגמה של תותים או דברים אחרים, אסור לאכול אותם עד ש... או דודים מבוקרים או נקיונות אחרים לפי הכללים.
14: אבל כאילו כל דבר שאני צריך לבדוק שהתולד אולי בטבע של הפרי, אני צריך לשים משטח לבן או של אופן אני לא רואה בעין, אני צריך על הפרי, אני לא חושב, כאילו לא יכולה להיות כבר להביא מומחה ולהביא מישהו ש...
0: אז לכן המומחים כבר עשו לך את העבודה. וכתבו לך על כל הפירות וירקות מה נגוע, מה לא נגוע, ואתה צריך להיזהר שדברים הנגועים, אתה לא משתמש בהם, ואתה לא נגועים, אתה משתמש ומנקל לפי הרות ועדי הקשרות. במקום ללכת ולהשתגע על כל פרי ופרי וכל ירק וירק, ואתה לא יודע בדיוק מה כן, מה לא, ללך לפי הכללים. ואנחנו גם בלוח הברכות שלנו, כתבנו שם את כל הפירות והירקות, מה נגוע, מה לא נגוע, ואיך אפשר לבדוק ולנקות כל דבר שהוא נגוע, ולפי זה צריך ללכת.
14: טוב, שכל אחד, עוד משהו קטן, שאתה תשאול, שהלכה למעשה, אם רב מכיר יותר, של גזירת אפשר לצורך קטן או תינוק, להקל בזה לשבת אם אני עומד ליד
0: רק בלח שנצטנן, רק לח שנצטנן. לח שנצטנן, עומד ומשגיח שלא יגיע ליד צולדת, אפשר להקל לקטן או תינוק, אבל לא בגזרת אפשר ממש, כי שם אתה יכול להגיע לדאורייתא.
14: טוב, תודה רבה, שכוח.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
15: שלום רב. רציתי לשאול בקשר למה שמאזין שאל שבוע שעבר על... שהוא ברך בפרי העץ, והוא יברך שהחיינו, התחיל ברוך אתה השם, מעצים לדינו חוקר, אז הוא נזכר שהוא כבר ברך. אז הרב הביא ראייה מהרב שלום מזמן אורבך, שזה לא מוגדר להפסק, כיוון שהיה בדעתו לזמן הברכה כן למשהו נכון. אני אומר, אולי אפשר לחלק, שעל ברוך אתה השם יכול להיות שזה לא הפסק. אבל מה שהוא עושה אתם בין לחוקיך, זה רק בשביל שלא יהיה לו שם שמנו ותלה. אז אני יכול, כן יכול אמור לעבוד כהפסק, כי אז הוא כבר יודע שזה משהו שלא קשור לברכה, למדין לחוקיך הזה.
0: אתה
15: יציר אותו
0: מסור שם השנה ואתה לא. אתה אומר שזה לא דומה לרב שלום זמן אויבר, כי שם הוא אמר תביאו אוכל לחיות.
15: שזה משהו שהוא בסדר בעיקרון נגיד. הוא היה בדעתו, זה ככה היה בדעתו, זה היה בסדר.
0: ואחר כך הוא נזכר שהוא כבר אמר. אבל פה...
15: אתה אומר שני מילים שהם לא...
0: בציור שלנו הוא אמר ברוך אתה השם, אם הוא היה מסיים את כל הברכה... אז זה בסדר, וגם כמו שהוכחנו מסוף סימן רשיין א', אבל פה, שהוא אמר להם די לחוקך, אתה אומר שיכול להיות שזה נקרא הפסק. סברה יפה, מאוד, ואני רוצה אפילו לסייע את הסברה שלך, לא, המשתה ברורה כותב בשער הציון ברשת באות י' ב', שאם אדם בירך, והוא שם לב שאולי צריך לברך או משהו כזה, והוא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז הוא אומר שזה נקרא הפסק. זה נקרא הפסק, והוא צריך לברך עוד פעם. אז אולי זה קצת מסייע את דבריך. זה קצת שונה מהציור שלך, כי שם הכל הברוך שם זה טעות, אבל פה הברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם זה כן היה בסדר.
15: אמר רק ברוך אתה השם, הוא שימה זה מחוקך.
0: ברוך אותה השם, אתה אומר שלמדי לי חוקך, זה בעייתי. סברה יפה, מאוד, אני רוצה להתבונן בזה קצת בלי יותר.
15: אני יודע, ורק שאלה, לגבי מוקצה, מוקלי שמחתו לאיסור, שמשנה אומר שאם יש לו כלי אחר, אז צריך להשתמש בכלי אחר, ולא לטלטל את אותו כלי.
0: כן.
15: אז שמעתי באחד החילונים בעבר, לגבי, שרב שאלה לגבי מוקצה, לצורך מקומו, מה קורה אם יש לו מקום אחר, יש פה כיסא מוקצה ויש לו כיסא אחר לשבת.
0: כדי שמחתו לאיסור, כן.
15: כן, שבזה המשנה ברורה לא גילה את דעתו, אבל מסברה זה אותו דבר, כאילו למה שיהיה חילוק.
0: נכון.
15: אני שמעתי סברה בשם שמעון אורבך, סברה לומר שכמו שנגיד שלגבי אגוזים, אדם שיש לו פטיש, אם יש לו כלי אחר אז הוא יכול להשתמש בפטיש. אבל מה קורה אם יש לי אגוזים, יש לי עוד אגוזים שהם מפוצחים. האם יגידו לי, אל תאכל את האגוזים האלה, תאכל את האגוזים המפוצחים? יכול להיות שבזרח חזל לא יתערבו לך בבחירה שלך מה לבחור. אתה רוצה את האגוזים האלה. יש לך דרך להגיע לאגוזים האלה בצורה של יותר, בצורה של יותר, אז תעשה בצורה של יותר. אבל להגיד לי לא, אל תיקח את האגוזים האלה, תיקח אחרים, זה אף אחד לא, חזל לא יתערבו לי.
0: כן, אבל זה לא דומה לפה.
15: גם בכיסא, יש לי שתי כיסאות. אני עכשיו רוצה את הכיסא הזה. הכיסא הזה יש עליו מוקצה. אני אומר, לא, אז תיקח כיסא אחר. החזל לא יתערבו לי במה לבחור. אני עכשיו רוצה את הכיסא הזה דווקא.
0: יש לך פטיש במרפסת. ואתה לא רוצה שהוא יתרטף בגשם, אתה לא רוצה שהוא יגנב או משהו. אתה מביא כיסא, ואתה אומר, רגע, מה נעשה עם הכיסא? אני אושים את הכיסא איפה שהפטיש, וזה מפריע לי כי אני צריך את המקום, ואז יכניס את הפטיש לבית.
15: אוקיי.
0: אז לפי דבריך גם זה יהיה מותר.
15: אתה צריך את המקום
0: של הכיסא. מפריע לי לשים את הכיסא שם.
15: אתה עושה הרמה, כי אתה לא צריך באמת את המקום.
0: למה? הפטיש מפריע לי, למה?
15: אתה מביא את הכיסא רק בשביל את הפטיש. כאילו זה...
0: נו, ותירו הרמה, התירו הרמה בכלל שמחתו לאיסור.
15: אוקיי, אם התירו הרמה, אז מה בעיה?
0: אז יהיה מותר גם פה? ודאי שלא.
15: למה?
0: כי כמו שאני אומר, זה לא נקרא צורך מקומות. תשב, טיפה שמאלה, טיפה ימינה, מה אתה יושב דווקא פה?
15: אז אני שואל, אז גם באגוזים, אם יש לי אגוזים פותחים, אני צריך לקחת אותם?
0: אגוזים זה משהו אחר.
15: זה אותו דבר, זה אותו אגוז, אחד מפותח, אחד לא מפותח.
0: אגוזים זה משהו אחר. כיוון שאני רוצה את האגוזים האלה, אז מותר לי. אבל פה, אתה צריך את המקום, הנה יש לך פה מקום. מה צריך דווקא את המקום הזה? בספר הבאתי גם ראיות לזה, תסתכל בספר שלו.
15: האורך הסבס מביא את הישמע פשמה האורך, הוא אומר לך, הוא אומר לכם, יש מצוח גופו. לא סתם הוא דיבר בדוגמה הזאת.
0: הבנתי, ושמעתי, ואני, לעניות דעתי, סבור לא ככה, וגם הבאתי ראיות לזה לא ככה, ואם תגיד כמו שאתה אומר, אז יהיה מרב סניגרה לומר שבן אדם, כל מקום שיש כיסא שמחתו לאיסור, יכול לבוא, לשים כיסא שם, ולהגיד אני רוצה את הכיסא פה, כי זה המקום שאני רוצה, ולא רוצה ימינה, ולא רוצה שמאלה, ויהיה מוטל טלטל, זה מרב סניגרה להגיד כזה דבר, כן? ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
16: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315 409.
20: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
21: יד עזרה ושולמית.
20: כלל פעילות העמותה.
22: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה, ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.

0: קריאת חסידות, חדש בכל חי, מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת. מידת חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
3: שלום וברכה.
2: שלום.
3: רציתי לשאול, האם אפשר להיות מנוי לחברת איתורן מצד זה שמחללים שבת?
2: זו שאלה קשה מאוד. אני עוד משהו כמו לפני 25 שנה ביררתי את הדבר הזה לעומק. כתבתי על זה בזמנו גם איזו תשובה שעוד לא ראתה אור עולם, אבל זה נמצא אצלי. ובמסקנה יצא לי שאסור. כי משהו קורה בחברת איתורן, שאם יש איזו הזעקה ברכב, נגיד, שיחקו ליד האוטו בכדור, פגע כדור באוטו. האוטו מתחיל להפעיל הזעקה, הם שומעים את הזעקה, רואים את הזעקה אצלהם, מתקשרים אליך. ענית, שואלים אותך מה, הכל בסדר, אוטו בחניה, כן. לא ענית, אז הם יכולים גם לשלוח רכב. ואם הם רואים בדיוק איפה האוטו נמצא, והוא לא יצא בחניה, לא ישלחו. אבל אם רואים את האוטו, נגיד בא גנב, גנב את האוטו. גנב את האוטו, הם רואים שהאוטו יוצא מהחניה, הם רוטפים אחריו. הכל בשביל הפסד ממון. כל זה בגללך, אתה כביכול מכשיל אותם. לכן לא מצאתי יתר לדבר הזה, כי הכל מסתובב סביב הפסד ממון, ובעצם הגרמה שלך היא זאת שגורמת להם לחלל שבת, וזה חילול שבת המוני. הפתרון היחידי, וזה שמעתי שהם כן מקבלים, לומר להם על שבת אין ביטוח. אין ביטוח. נגנב, לא נגנב, שום דבר. אתם לא בודקים אחרי אותו בשבת. זה אפשרות. לא מצאתי יותר חוץ מזה.
3: וקיימת כזו אופציה בפרט, נבקש שזה בלי שבת?
2: מה שבדקתי אז, וגם לפני כמה שנים האחרונות בדקתי את זה, אמרו לי שיש אפשרות כזאת, כן. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
4: שלום וברכה, כבוד הרב.
2: שלום.
4: הלו?
2: כן, שלום.
4: כן, שלום וברכה. רציתי לשאול, יש ילדים שהם עושים משחק עם מקלות של ארטיק. הם לוקשים מלא מקלות של ארטיק, מסדרים אותם בשורות, ואז כמו קולעים את זה, ואז זה יוצא מניפה. אמרתי רב שאמר שיש בזה משום, בונה אין בזה כי זה לא בקיימה, אבל יש בזה משום עושה שתי בתנירים. רציתי לשאול, האם שאלתי אותו...
2: מה זה עושה מניפה? זה נתפס או לא נתפס?
4: זה נתפס, זה כמו קליעת סל פרטים, נתרים, אז זה דבר במקלות ארטיק.
2: אז זה כן נתפס.
4: כן.
2: נו, אז למה שזה לא יחשב, למה זה לא יחשב עשיית כלי? למה זה לא חשב עשיית כלי? עשית כלי בשבת. מה זה לא מחזיק?
4: הרגילות שזה לא יחזיק הרבה זמן.
2: בסדר, גם כלי שאינו של קיימה אסור. בניין שאינו של קיימה גם אסור.
4: הבנתי.
2: כבר מצד זה אסור. כן.
4: עבוד שעה קטנה. בחנויות פסמים יש בדרך כלל, לפעמים מביאים בין בוסם לבוסם פולי קפה להריח.
2: אני אחדד את זה שאפילו חד פעמי, המשנה ברורה פוסק, שאפילו עשיית כלי חד פעמי אסור, בסוף שמה שלחף תד וגם בשלחף בית צבדל את רואים את זה, אפילו לעשות כלי חד פעמי אסור, אפילו פי שאני הולך להשתמש בו ולזרוק אותו. זה כלי.
4: אפילו שזה של ילדים.
2: מה זה משנה? זה מניפה, זה צורה, זה כלי. וחוץ מזה יש פה עוד בעיה של עשיית צורה, זאת פה צורה של מניפה, זה עוד בעיה. בשלחף בית צבדלת. אבל עשיית שתי בתנרים לדעתי לא קשור לפה, כי זה, עשיית שתי בתנרים זה להכין מקום לתפירה, פה אתה לא מכין שום דבר לתפירה. טוב, אבל מצד צורה ועשיית כלי זה מספיק סיבה לאסור.
4: לגבי הפולי קפה שמביאים, מגישים בחנות פתמים בין בוטן לבוטן כדי שיתרנן הריח.
2: מה מגישים?
4: פולי קפה, פולי קפה.
2: כן.
4: כדי שיעבור הריח של הבוסם הקודם. אז מחליפים את זה בריח של פולי קפה.
2: לא הבנתי. אתה שם בוסם על הגוף ואז מה?
4: אתה בא לחנות פסמים, אתה רוצה לבחור בוסם, אז בין בוסם לבוסם, כשאתה רוצה להבין את הריח, מביאים לך לארח פולי קפה.
2: מביאים לך לארח פולי קפה כדי לטשטש לך את הארח הקודם, הבנתי, כן, אוקיי, כן.
4: אז רציתי לשאול, א', אם זה לא היה בחנות, האם בארכיון פולי קפה? ובמקרה הזה ספציפית, האם גם בארכיון?
2: קפה, המשלב בורא פוסק ברשת את זה סיב ב', שאם הוא מתכוון לארח הוא צריך לברך. לפחות מורה מן הפסמים. אבל לכל עד שפה הוא לא מתכוון להאריך בשביל ריח טוב, רק כדי להביח את הריח הקודם. ולכן לא לברך. אין לו מטרה להאריך בשביל הריח הטוב, אלא רק כדי להעביר את הריח הקודם.
4: תודה רבה.
2: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
5: שלום. רציתי לשאול לגבי ניקוי בגדים בשבת. שיש איסור... והגמרא אומרת ששריתו זהו כיבוסו בבגדים, והרמ"א אומר שבדרך לכלוך, כמו נגב ידיים, אז נוהגים שזה מותר. היה ויכוח סוער לגבי, כשלהניח מגבת על השי שיתפטפו כלים נקיים, הוא רוצה שיתפטפו על המגבת. האם זה נחשב דרך לכלוך או לא?
2: לא. דרך לכלוך זה רק צורה של ניגוב. זה נקרא דרך לכלוך. תורה של שריה זה לא דרך לכלוך.
5: מה
2: אתה? דרך לכלוך, מה שמובע בסימן שינבט ציפיוד, זה צורה של ניגוב, לנגב רצפה, לנגב ידיים, לנגב גוס, לנגב גוף, זה נקרא דרך לכלוך. מה שבא בצורה של שריה, אתה שם מגבת על השיש, ואתה שם על זה כלים, והמים מטפטפים, והמגבת נשרת במים שמטפטפים, זה לא צורת ניגוב, זה צורת שריה, ולכן, יש בזה שרתו זה כיבוסו, אם המגבת מלוכלכת ודאי שאסור, ואם היא נקייה מחלוקת, ולמעשה אנחנו מחמירים. אם המים היו מאוד מאוד מועטים, אז לדעת השולחן ערוך בסימן שינוי צפת זין, זה יהיה מותר, והמשנה ברורה אוסר שם, הוא מגיע רק משנת הדחק. אבל מסתבר שפה זה לא ממש מועט, כי מטפטף ומטפטף ומטפטף, אז ממילא, למעשה, אסור לעשות את זה.
5: אם נשפך מים על ניילון של פלסטיק, ולשים מגבת, זה גם דרך ניגוב?
2: אם אתה שם מגבת ובאופן שזה נשרה, אתה שורה את זה, כן? זה לא נקרא דרך ניגוב. רק דרך ניגוב זה רק לנגב. שריה זה דרך שריה, זה לא דרך ניגוב. ברור?
5: אני מנגב עם המגבת.
2: עוד פעם. אם יש לך ניילון פלסטיק, ניילון נקי לחלוטין, בסדר? ושמתי שם, נשפח שמיים ואני שורה שם מגבת, זה לא נקרא דרך לכלוך, זה שריה. אם אני ממש מנגב, זה כבר בעיה אחרת, זה בעיה של סוחט. פה גם כן יכול להיות דרך לכלוך, אבל נזהר מסחיטה, זה בעיה של סוחט כבר. בקיצור, כל דבר שהוא בצורה של שריה, לא אומרים בזה דרך לכלוך. אלא אם כן, אתה שורה מים מלוכלכים, אז זה המשתם בורה בסיף קטן ונהי, שבכלל לא שייך בזה קיבוס, כי זה מים מלוכלכים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
6: הלו.
2: שלום וברכה.
6: הלו, הלו, שומע? כן. רציתי לשאול לגבי שבת חתן. עושה נגיד עוגיות טורט, תבניות גדולות, ובשבת, אני אפיץ את זה כמובן ערב שבת, בשבת רוצים לחלק את העוגות למסובים נגיד. אז הוא מוציא את העוגת טורט עם הנייר אפייה, שולף אותה מהתמיד חד פעמית, ואז יש לו על השולחן עוגת טורט, נגיד סתם בגודל של 40 סנטים על 40 סנטים. יש סכין ארוכה שבערך 80 סנטימטר, שיש לה שתי ידיות בצדדים, סכין מאוד חדה, ואז הוא רוצה פשוט לעשות פסיף, שתי וערב, שיצא ריבועים של העוגה. אם זה מותר בשבת או שזה נקרא עובדים בחול. סכין כזאת גדולה עם שתי ידיות, שאתה פשוט מועך אותה, כאילו דוחף אותה לעוגה פסים-פסים, לאורך, אחרי זה לרוחה, ואז יוצא לך ריבועים. ככה שבת חתן לא הספיקו לעשות לפני...
2: למה הסכין הזאת בדרך כלל לא עדה?
6: הסכין הזאת בדרך כלל מיועדת לעוגות האלה, שביום חול... עושים את זה גם ביום
2: חול. אז זה מותר, אז זה מותר, זה מותר. מבואר בסימן של חבבי צבדלת שאין דין צר צורה ואין דין מחתך במאכלים, ולא שייך בזה עובדין דחול, כי זה נועד לכך. עובדין דחול זה כשהכלי נועד לעשות איתו איסור, כמו למשל מגרדת. מגרדת נועדה לגרד את הירקות, אז גם ביצה אסור לך לגרד, כי זה נועד לדבר אסור. אבל פה זה לא נועד לדבר אסור, גם ביום חול הסכין הזאת נועדה בשביל עוגה, לכן זה מותר.
6: כן, עכשיו אני שואל לגבי גם יש עוגות שאתה עושה אותן קשות, כאילו נגיד מפצפוצי אורז, ואתה ממש...
2: גם זה מותר, גם זה מותר
6: לך תוך. גם בכוח. כן. וגם אבטיח מותר עם הסכין הזאת.
2: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
6: עושה חצי, רבע, אחרי זה נותן למישהו שעושה פרוסות, כי... אתה מכיר את הסכין הזה, שאפשר לראות גם אצל קצבים או אצל ירקנים.
2: כל שזה נועד לחיתוך מאכלים, הדבר הזה מותר. ברוך תהיה. שעה ראשונה הגיע לסיומה, פרסומות חדשות, אם את חוזרים לשעה שנייה.
0: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אנחנו אומרים כעת שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ״ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, ואני שומע שלכבוד שבת ככה הם פותחים במבצע מיוחד. שלום וברכה.
8: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן ערב שבת קודש, אנחנו בחברת אפיקים, אתה יודע, החלוצים בתחום של השבת, מה שנקרא הנועם שטיין ההיברידי, ואנחנו רוצים שעוד משפחה ועוד משפחה יהיה לה את המכשיר המצוין, הטוב ביותר בקטגוריה, המכשיר שבעצם כל גדולי ישראל יש להם אותו. ובערב שבת, אתה יודע, אתה מכיר את העניין הזה של ההרגשה, מוישי, שים את המחם, לא שמת, לא רוצים את הדבר הזה בכלל, זה המחמים המסוכנים האלה, צריך להוציא מהבית. ועכשיו, ברוך השם, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו אנשי בשורה. מחייגים כרגע לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ונהנים מכל העולמות כולם. גם מים חמים קרים פושרים, מסולנים סולנים ונקיים, יום חול, גם שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, כיסחון אדיר בחשמל, ועם מחיר כזה מיוחד, מה שנשאר לכם, אתם, כן, כן, כן, מי שומע אותנו כרגע, להתקשר כרגע ולחייג, למוקד הארצי של חברת אפיקים, כוכבית 2026, ולהתחיל להרגיל את הבית, לשתות הרבה הרבה יותר מים, מסוננים, צלולים ונקיים. שבת שלום לך ולכל המאזינים.
7: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם שטיין היברידי, תודה רבה לך ושבת שלום.
0: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: מה זה היה? מכונית או מטוס?
12: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
13: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
16: נסת לחלות ממדקים ואבא, אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה וזה וזה וזה וזה וזה, ואחת אנחנו הכנסת לפט, כל הכמויות, ואחת
15: האם. האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
17: לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
18: מושי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
19: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם. כמה עברות זה? להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
18: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
20: לא, לא, לא, יאללה, ליי.
18: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הודחו מהתחרות.
20: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
18: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
21: קול חי, קול חי.
18: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הערב כי הוא מבטל את התקיפות שתכנן הלילה באיראן, והתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית. ביטלתי כנשיא את התקיפות וההפצצות המתוכננות. עוד כתב כי הדיונים והנקודות הסופיות אושרו, הן מבחינה רעיונית והן לפרטי פרטים, על ידי כל הצדדים ומעורבים, כולל ישראל, סעודיה, האמירויות, קטר, בחריין, כווית ומדינות נוספות. המצור הימי, אומר הנשיא טראמפ, יישאר בתוקף מלא עד להשלמת העסקה. זמן ומקום החתימה יפורסמו בהקדם, כך דברי הנשיא טראמפ. אקסיס מדווח כי מפי גורמים איראנים כי הושגה היום הסכמה עקרונית על מסגר הבנות, אך עדיין נדרש אישורו של מנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. קודם לכן, מפקדת החירום של איראן הגיבה לאיומים של הנשיא טראמפ לפני ההודעה על ביטול התקיפה, וכתבה כי אם אמריקה תנסה לבצע שוב תקיפות נגד איראן, היא תקבל תגובה קשה יותר מבעבר. תקיפה נגד ביטחון המדינה או שלמותה הטריטוריאלית תענה בתגובה נחרצת מעבר לכל דמיון, כך ההודעה האיראנית. המשטרה עצרה את הנהגת בת 22 הערבייה מקלנסווה, שפגע מוקדם יותר היום בקשיש בן 90 בזמן ההפגנות בצומת גאה. הנהגת הסגירה את עצמה למשטרה והיא תובע לחקירת בוחני התנועה של מחוז תל אביב. קודם לכן היום עימותים קשים ואלימים בין מפגינים לנהגים בכמה כבישים במרכז הארץ שנחסמו במסגרת הפגנות הפלג הירושלמי. בשעות אחר הצהריים המאוחרות נחסמו מספר עורקים ראשיים באזור גוש דן והמרכז. ראש המוסד גופמן החליט על מינויו של א' לתפקיד ראש, סגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים הבא. מינוי אושר על ידי ראש הממשלה נתניהו. א' שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא מו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה. הממשלה אישרה השקעה של יותר מ-330 מיליון שקלים לחיזוק שירותי הבריאות בצפון. מתוך עוד סכום 243 מיליון שקלים יוקצו כתוספת תקציבית יהודית, והיתר ממקורות של משרד הבריאות. ארבעה ילדים בני משפחה אחת חשו ברע בשכונת מקור ברוך בירושלים ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בכבאות והצלה בודקים האם הילדים הורעלו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש דומה, ביום ראשון עלייה קלה במידות החום, ובשני בלי שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם החבר'ה המאזינים. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלותיכם ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. לפני שתתחיל את הפקסים, רק השלמה לשאלה שנשאלה בסוף השעה הראשונה לגבי חיתוך ההוגות עם הסכין המיוחדת. ואמרנו שמותר כי זה לא עובדין דחול, בגלל שזה נועד לחיתוך מאכלים, וגם אין בזה איסור של מחתך לפי מידה כי זה אוכל, אבל אסור לעשות צורות, כן? סתם שתי וערב זה לא נקרא צורה, לעשות כל מיני צורות מיוחדות של פרחים ושושנים וכל מיני דברים, זה אסור במאכלים. מאכלים אין מחתך, אין עשיית כלי, וכמו שמבואר בסימן של חב בצב ד', אבל כל דבר שהוא בגדר צורה מיוחדת, בין אם זה עוגות ובין אם זה אבטיח, שעושים סלסלה עם אבטיח וכל מיני דברים, זה אסור, כמו שהמשנה ברורה מביא בתף קוף סיף קטן עם זין, וזה נכון גם ביום טוב, כאן וחומר בשבת. לפני הקידוש אומרים שלום עליכם, האם אפשר לומר פעם אחת, או צריך לומר שלוש פעמים, מספיק פעם אחת. בקשר לפרשת חלה, אני שורפת את זה בתוך נייר כסף בתחתית התנור, והופעה תוך כדי שזה בתנור. הבנתי שזה טעות, מה באמת צריך לעשות עם זה? זה טעות ודאי, כיוון שאם זה דבר שהוא אסור באכילה, ואז יכול להיות שהטעם שלו נכנס בתוך המאכלים. מה צריך לעשות את זה? או לשרוף את זה בתנור לבד, או על אש, או פשוט, אנחנו פעם בכל בית היה דלוק אש, כן? הוא מבשלים על אש, זורקים את זה לאש. היום אין לנו כל כך את הדברים האלה. אז פשוט לקחת, לשים את זה בתוך שתי סקיות ולזרוק לפח. ואם אש, אם יש אש דלוקה, אז אפשר לשרוף על האש, אבל הרבה פעמים מסתבכים עם זה. שתי סקיות לפח, זה מה שצריך לעשות. אני משגיח כשרות במפיית מהדרין, אני עושה גם הפרשה על תנאי. השאלה היא, מי שיהודי שאינו שומר תורה, אם הוא יכול להפריש כשדינו נמצא, יאמר רוזר חלה, ואם יפריש בלי, אם יפריש בלי שיאמר, האם זה תופס. האמירה היא חשובה מאוד וצריך להקפיד עליה, ואפילו יש אומרים שזה לעיכובה, ולגבי ההפרשה, אם הוא בגדר מומר, הוא לא יכול להפריש, הוא כמו גוי. אם הוא לא בגדר מומר, הוא לא מחלל שבת בפרסיה וכדומה, הוא לא עושה עבירות להכריס, אז הוא יכול, אז הוא יכול להפריש. נכנס מקק לבית, ואין באפשרותי לגרש אותו, והוא אינו מזיק, אבל הבית בהיסטריה, צועקים כולם, אי אפשר לתפוס אותו או להרוג אותו, הוא אומר, נכנס צרצר ולא נותן לישון. מקק וצרצר לא יתירו להרוג אותם וגם לא לצוד אותם. מה שמבואר בסימן שנתזי, סיפטט יוד, זה רק לגבי בעלי חיים שעושים נזק. נושכים, עוקצים, דברים כאלה, אז חלק יתירו אפילו להרוג, חלק רק לצוד. אבל פה שזה רק צער של פחד, של בעלה, של לא לרדם, זה לא יתירו. מה כן אפשר לעשות? יש כמה אופציות, והבאנו את זה בספר ברכות בסימן שנתזי. יש אופציה אחת, לפזר חומר קוטל חרקים, קוטל ג'וקים, מסביב, אתה יודע שהמקק נמצא מתחת לזה ארון, מסביב, הוא לא ימות מיד, לאט לאט עד שהוא יגיע לרחק,

אפשרות לכפות עליו דלי, כמו דלי של שפונג'ה. זה גם טרד הרבנה, אני במינוי צוד, ולא תופס אותו בתפיסה אחת, וככה לגרור אותו. זה האפשרויות שאפשר, אבל להרוג אותו ממש, לצוד אותו ממש לא. כאשר אני מתעורר משנת הלילה, אני ישר הולך להתפנות לצחצח שיניים. אמרו לי שאסור לשטוף את הפנים עם מים שם הידיים נגעו בעיניים לפני נטילת ידיים. לאחר מכן אני נוטל ידיים, מברך על נטילת ידיים, וכאשר ידיים עדיין רטובות, אני שוטף פנים. עוד פעם שוטף פנים, פעמיים, טוב? ולאחר מכן מנגב ידיים. השאלה האם אפשר לשטוף פנים לפני הנטילה, ואם לא, אם אפשר לשטוף פנים כאשר ידיים עדיין רטובות בנטילה. אז לגבי החלק השני של השאלה, אחרי שנטלת את הידיים, אתה ודאי יכול לשטוף פנים, זה בסדר גמור. לא צריך דווקא לנגב את הידיים כדי שנוכל לשטוף פנים. לגבי החלק הראשון, שרוצים לשטוף פנים לפני שנוטלים את הידיים, אז זה תלוי. אם ישנת לפני חצות, אסור, כי הרוח רעה חזקה. אם ישנת אחרי חצות, אז אפשר להקל. הדבר הטוב ביותר, שלא לברך על נטילת ידיים מיד אחרי הנטילה הראשונה, הדבר הטוב ביותר הוא ככה, לקום בבוקר, ליטול ידיים, צחצח שיניים, לשטוף פנים, התפנות, מה שצריך, תלבש. אחרי שאתה מוכן, ניטול ידיים עוד פעם, לברך על נטילת ידיים, לנגב, ואז לברך אשר יצר, אלוקי הנשמה וכל הברכות. זה הדבר הטוב ביותר. כשמתארחים אצלנו כמה בנות נשואות או קלות, הנשואות מדליקות עם ברכה, בנות לא ברכה, מה נכון לעשות שהבנות הדליקו לפני או אחרי, כמובן לא ברכה, כדי לא להיכנס לבעיה של תוספת תורה. בעקרון צריך לדעת שבנות רווקות לא צריכות להדליק נרות שבת. ואין בזה דין חינוך, כי דין חינוך נאמר לחנך קטנה שתדליק בגדלותה, וגם בגדלותה היא פתורה כל מיני שלא התחתנה. יש כאלה שנהגו כן להדליק, כמו אצל חבד, שכן הבנות הרווקות מדליקות, אבל צריך להקפיד שהיא לא תדליק לפני האמא. קודם כל האמא תדליק ותברך, ואז הבת תדליק. כי אם תדליק לפני האמא, אז אפילו אם היא תדליק בלי ברכה, כן, אז יש פה כבר בעיה של תוספת תורה, שלפי השולחן העורך אי אפשר לברך, לפי הרבה אפשר לברך, אז לכן לא עושים כזה דבר, אלא קודם כל האמא מדליקה ומברכת, ואחר כך הבת מדליקה לידה. האם מותר לשים סידור רוטינים בתלתות של האוטו? כן, מותר אפילו שתורקים את הדלת וכדומה, זה לא ביזיון. איך אפשר להתקלח כבוד שבת אם אני יושבת שבעה על אחי? אי אפשר להתקלח. אבל לא מתקלח כל השבעה. מניין של תשעה כהנים וישראל אחד. מי עולה כהן? אז השולחן ערוך מתייחס לשאלה הזאת בסימן קכ"ח, בסעיף כ"ה. כותב מדי בית הכנסת שכולה כהנים. אז הוא אומר, אם זה בדיוק עשרה, כולם עולים לדוכן. למי מברכים? אחיהם שבשדות. ואם יש שם יותר מעשרה, יש שם 11-12, אז היותר מעשרה עולים ויברכו, והעשרה עונים אחרי ממן. זאת אומרת, כיוון שיש עשרה גדולים שיכולים לעון את המן על הברכה, אז מתקיימים את שתיהם, גם אלו שעולים וגם אלו שעונים המן. אז מלא, זה השולחן ערוך בקוף כף חצי וחפי. אז מלא גם פה, אם יש פה תשעה כהני וישראל אחד, פה אין לנו מה לעשות, כי זה בדיוק בעניין מצומצם, אז כל הכהנים יעלו, וישראל האחד, הוא יענה אמן. מניין שאין כהן הוא תמיד חכם, הלוי עולה ראשון, שאפשר למכור את המצווה, אסור ללוי לעלות ראשון. לוי עולה רק שני אחרי כהן. אין כזה דבר שלוי עולה ראשון, לכן מוכרים את המצווה. אם אני צריך לצאת באזור הספסלים, ללכת איתו לידיים לברכת כהנים, ועומד ממש ביציאה בתפילה, מילה ומילה עם החזן, אין דרך לעבור שזה לא מולו. בקיצור, יש בן אדם שעומד והוא צריך לצאת ליטול ידיים בברכת כהנים, ואני כהן יחיד, אז ודאי שתצא, ותיטול ידיים ותחזור, ונסמוך על הפוסקים שאומרים שעיקר הטעם זה משום ביטול כוונה, והם בלב חילוק מכוונים, בפרט אם הוא מתפלל בעצימת עיניים, אז אפשר לסמוך על זה. תבניות של תנור בשריות שהכינו בהם קרוסונים חלבי, בתנור חלבי, מה דין התבניות? אם התבנית לא הייתה בת יומה, דיינו ב-24 שעות האחרונות לא עשו שם בשר, ועכשיו עשו שם קרוסונים חלביים, אז הקרסון לא נאסר, כי זה נותן טעם לפגם, אבל התבנית צריך לעשות לה ליבון קל, כמו שמבואה בתף קופתי ציף A. נכניס אותה לתנור במשך חצי שעה, שעה, וזה עושה לזה ליבון קל.
אם אתה...

0: הקרוסונית, הבשרית הייתה בת יומה. פה איזה בעיה רצינית. קודם כל הקרוסונים נאסרים באכילה, כי עובר טעם מהתבנית הבשרית לקרוסונים, זה נאסר באכילה. וגם יש פה שאלה גדולה מאוד לגבי התבניות. האם התבניות נאסרות או לא? ובפשטות, מכיוון שזה ממש יושב על התבנית, והתבנית עכשיו בלועה מבשר וחלב, בשר בין ימו וגם חלב, זה לא כמו התנור שזה רכה, ואז דנים, רכה, מילטה, האם זה אומרים בדבר יבש או לא, פה זה ממש בגוף התבנית, אז גם התבנית נאסרת. לא רק הקרסונים נאסרים, גם התבנית נאסרת. עכשיו, שהתבנית נאסרת, אי אפשר ללבן אותה ליבון קל, צריך רק ליבון חמור. איך תעשה ליבון חמור? אז אם זה פרוליטי, אפשר לעשות ליבון חמור, אבל אם זה לא פרוליטי, אי אפשר לעשות ליבון חמור, אז אין לתקנה. עוד שאלות? מחוות טפלון חלבית לא בת יומה. נקייה. תוגן בבטעון שניצל בשמן עמוק. האם ניתן להכשיר לך תחילה? אז השניצל לא נאסר, כי זה נותן טעם לפגם, כי זה לא בן יומו. המחוות, הטפלון, יש שאלה בהלכה, האם אפשר להכשיר מחוות טפלון. אם זה לא היה טפלון, אז היה אפשר להכשיר את זה. למה? גם כי יש בזה ספק אם מועיל עגלה למחוות, וגם זה נקרא את הרבלה, זה לא ישרו רבלה, כי זה לא בן יומו. היה אפשר להכשיר את זה. אבל מכיוון שיש לנו שאלה על טפלון, עדיף לא להכשיר טפלון, אלא רק אחרי בית חודש, מי שמכן, יש לו מה שיסמוך. איך מכשירים? ממלאים אותו כל מים עד שזה גולש, או מכניסים את זה לתוך סיר מבעבע עם מים. מה הלכה לגבי חיות בשבת להכיל אותם? לפי המבואר בשיל חבדה לציף י' א', אם זה בעלי חיים שלך מותר להכיל, בעלי חיים לא שלך לא מותר. לא שלך הכוונה של אפקר, כי אם זה שייך לשכן שלך, אז כמו שהוא מותר לו להכיל, גם לך מותר להכיל. כמובן לא פעמיים. אפקר אסור, אלא אם כן כלב. כלב אפילו של אפקר מותר, כמובן שהוא לא כלב מזיק, שאסור לקיים אותו בכלל. יש עוד הרבה פרטים בזה, אבל זה בעיקרון ההלכה הבסיסית של הדבר הזה. לכן אדם שרוצה לתת אוכל לחתולים בשבת אסור. אלא אם כן זה חתולים שהם רגילים אליו, אפילו שהם אפקר, אבל התרגלו לאכול אצלו, אז מותר. האם מותר או אסור, ועל איזה איסור עוברים לשמוע לשון הרע על אדם ישראל שאני לא מכיר ולא עתיד לפגוש, לדוגמה חבר מספר לשון הרע על חמיו? כל מה שהחפץ חיים, מבואר בחפץ חיים, שעל אדם שלא מכיר אותו מותר לדבר לשון הרע, זה שאתה לא מכיר בכלל, אתה לא יודע מה מדובר. יש לו לתך חבר, ואומר לך, תשמע, יש לי חבר שהוא כך וכך וכך, אתה לא יודע מי החבר, מה המום, שום דבר אתה לא יודע. פה אתה יודע שזה חמיב של חבר שלך, אתה יודע, אתה לא ראית אותו. לשון הרע זה לא רק על בן אדם שרואים, בן אדם שיודעים, יודעים שזה החמיב של זה, זה אסור. האם צריך להכין טיטולים ערב שבת ומי שבדי בין הסוגים? אם זה סקוטש, לא צריך להכין. ואם זה הדבקה, צריך לפתוח את הדבקה ולחזור ולהדביק אותה כדי שיהיה מותר לכל השיטות ולכל הדעות. האור לציון חידש שצריך גם לפתוח את הטיטול, לעשות לו צורה ולסגור אותו עוד פעם. אבל זה חידוש גדול מאוד שלא לא נקטו כמותו על ההלכה. זה לא נקרא... זה לא, כי אם לא, אומר זה נקרא מקבי פטיש. להלכה זה לא נקרא מקבי פטיש, כי זה הצורה. זה לא משהו שחסר לו בגמר. זה הצורה, ככה מוכרים את זה. האם בעגלת אמבטיה של תינוק מותר לפתוח ולסגור את הגגון בשבת בצד אוהל? על פי המבואר בסימן שינטדו סעיף A, מותר לעשות את זה, כי הגגון מחובר. אם לא מחובר ומחברים אותו אסורים מחובר, מותר לעשות את זה, זה לא נקרא עשיית אוהל, רק סידור אוהל קיים. האם מותר להרסק ביצים קשות במזלג בשבת? במזלג מותר לכתחילה, כי זה לא גידול הקרקע, כמו שובה בשל חפה לפספטט. במועך אסור משום עובדין דחול. מה הדרך הנכונה להכין קפה או תה בשבת? קפה להכין בעירוי מכלי שני, דיינו המחם זה כלי ראשון, ממלאים כוס, זה כלי שני, שמים את הקפה בעוד כוס, שזה כוס שנייה, ושופכים מהכוס הראשונה לכוס השנייה, עירוי מכלי שני, דינו ככלי שלישי. קפה שחור ודאי, וגם קפה נמס כך ראוי לעשות. תה, אם זה תה סנס, דיינו תמצית מים, אז גם לעשות בצורה הזאת, כדי שלחשוש לאיסור של צובע. ואם זה סקיות, לפי המשתבורה וחזון שאין להם תקנה, אי אפשר להכין בשבת, גם לא בכלי רביעי, לפי החזון עובדיה, אמר לו ציון, אפשר בכלי שלישי. גני ילדים בבתי ספר שאימהות עובדות, שולחות את הילדים חולים, לגן או לבית ספר, מורדות להם את החום, ולצערנו את שאר הילדים מדביקים. בעיקר הילדים מדבקים, מעבירים בבית, האם זה מותר? או שזה בור ונזק בשביל הרבים? ודאי שזה איסור גמור ומוחלט. זה שאין לאמא מה לעשות עם הילד שלה, זה לא מתיר בשום פנים ואופן, לגרום מחלות לאחרים, ויש בזה ממש דברים חמורים. יש לי קופת צדקה ברכב, לפעמים שם, שם שם כמה מטבעות, שמענו בליל שבועות שיעור, מתמיד חכם, ונעשה לוחות צדקה, ואמר שאם יש קופה מעין זו, זה שחייב לתת את התוכנה לעני הראשון שפוגש, אלא אם כן אתנה שייתן כל פעם קצת, קצת לעני מזדמן. אני לא התניתי דבר כזה, יש לי כמה קופות כאלה ברכב, במשרד, בתיק של התפילין. האם אמנם זה מחייב אותי לתת את כל התוכן לעני הראשון? קודם כל אתה יכול להתנות מכאן ואילך, כן? מה שיש תיתן, מכאן ואילך אתה יכול להתנות, שמתי שאתה רוצה, אתה נותן לעניים שאתה רוצה. ואם לא התניתי, האם אוכל לתת כל פעם מעט, גם אם בפועל יתרחש מטבעות ושטרות שיתנו כצדקה, וכנוסה לקופה, יגוע לעני רק אחרי שנה או יותר. צריך להשתדל לרוקן את הקופה משהו יותר, רק אי אפשר לכל 20 אגורות ועל כל 5 שקל לרוקן. מחכים שיתמלא קצת, שיהיה חתיכה ראויה להתכבד, ואז נותנים, כי בעצם לדעת הגאון מווילנה, וחפץ חיים מביא אותו באהבת חסד, שאם יש עניים מצויים, ולצערנו הרבה יש עניים מצויים, אז חייב מיד לתת. רק לא תמיד אתה מוצא את העני. העני זה שאתה מכיר אותו שהוא עני. לא, לא כל אחד שאומר שהוא עני, אתה צריך להאמין לו שהוא עני. אז אם אתה יודע בן אדם שהוא עני, אז אתה צריך לתת לו. אבל כמו שאמרנו, חכות שהקופה קצת תתמלא, כדי שיהיה מכובד. רואים היום תספורת שמגיפים את הראש בקרחת, בקרחת ומשאירים את השיער בראש. יש כאלה שאפילו בתאר, האם יש בזה הקפת הראש, והאם מותר בתאר, האם זה משחיל תלת הראש. רואים גם חרדים שעושים ככה, נקרא פנקיסט. זה ודאי שאסור לאדם להקיף את פאת הראש, איסור דאורייתא. רק שמחלוקת בין הראש לרמב״ם, מה איסור דאורייתא? שיטת הרמב״ם כמו פאת הזקן, רק אם אתה מגלח בתאר. אבל אם אתה מגלח במספריים וזה מותר. שיטת הראש לא, אפילו במספריים אסור. צריך להשאיר לפחות באזור פאת הראש גודל של 5 מילימטר, זה מספר 2 במכונה. בשעת הדחק, מי שמקל 3 מילימטר, זה מספר 1, יש לו מה שיסמוך, לא מספר 0, וככה השולחן ערוך מצדד להלכה בסימן קפ"א, שכך נכון לעשות. יש כאלה שמתחזקים בהתחלה, אז אנחנו מקילים להם, כדעת הרמב״ם, העיקר שלא יהיה טער. אפילו לעשות מספר צמוד, צפוף. אבל מי שרוצה לקיים את ההלכה כמו שצריך, שולחן ערוך כותב שכך נכון לעשות, בקוף באלף, ביורד אז צריך להשאיר, כמו שאמרנו, 5 מילימטר מספר 2, או לכל הפחות, 3 מילימטר מספר 1. חוץ מזה שיש פה, אבל ממש לגלח בתאר, זה איסור גמור, איסור דאורייתא לכל השיטות. חוץ מזה שיש פה גם בעיה של נראות, שאדם לא צריך להתאמות לגויים, או לאלו שמתנהגים כמו גויים. יש צורה ליהודי איך הוא נראה. מגבונים, האם מותר לנקות בהם שולחן תינוק מפלסטיק באופן שלא סוחט? אסור. מגבונים מותר לנקות רק דבר תינוף. ובעדינות, ורק אם זה לא מאוד ספוג. אבל אם זה לא דבר תינוף, אסור. שם היסחות, כרגיל אותו בחול. רק בדבר תינוף לא חושבים שם היסחות, כמו שמצאנו בשינטי זיין סיפי ד' נתקענו מספר פעמים בשליח ציבור שמנגן בסוף הברכה, ובאמצע הניגון הציבור עונה אמן, למרות שלא גמר את הברכה. האם נכון לעשות כך, או צריך לחתוך בסוף את הברכה בלי ניגון? ראינו שהשץ ברוב מהירות אומר חונן הדעת השיבנו ואין זמן לענות אמן, מה עושים במצב כזה? עוד יש התייחסות לשני הדברים במשנה ברורה בסימן קוף רב ד' לגבי החלק השני, אז המשנה ברורה שם כותב על השולחן אור בסעיף ת' בסעיף קטן למדזיין, שאם אדם מתפלל לפני העמוד, שליח ציבור, והוא מתחיל את הברכה של אחריה, תכף אחר שהוא מסיים את הברכה שלפניה, ולא ממתין בינתיים, אז הוא מביא בשם הרי תשובה, בשם השערי תשובה, שאי אפשר לראות על אחריו אמן, כי הוא התחיל את הברכה של אחריה. ברגע שאומר, חונן לדעת השיבנו, ולא נתן לאנשים אפשרות לענות אמן, והוא כבר התחיל את הברכה הבאה, אי אפשר לראות על אחריו אמן. לכן זה חמור מאוד. לגבי החלק הראשון, אז גם המשנה ברורה מתייחס לזה שמה, בסעיף קטן המדהי, שם בסימן קוף חף דלת, והוא כותב שאם משליח ציבור מעריך באיזה ברכה מסוימת, בסוף באיזה ניגון, אסור לענות אמן כל זמן שהוא לא סיים את התיבה של הברכה. צריך לומר לשליח ציבור לא לנגן ניגונים ארוכים בתיבה של סוף הברכה, כי זה מבלבל את האנשים, לא יודעים מתי לענות אמן, אבל אם כך קרה, צריך לתת לו לסיים את עצם התיבה, שזה בעצם עצם הניגון, כדי שיוכלו לענות אמן. עד כאן שאלותיכם להיום, 03-500-93-93, אלה מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלוותו.
3: הכנסת לחלות ממתקים ואבא, המחה, קח מה שאתה רוצה. זה וזה וזה וזה וזה וזה, ואחת אנחנו הכנסת לפץ, כל הכמויות, ואחת
1: האם. האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
4: לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
1: מושי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
5: תרגיל קשה, ופה עם, עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה, להלחין את זה, להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
1: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם. דרמה ברגעי החיתום, שני המועמדים המבטיחים הותחו מהתחרות.
6: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר נפלו היום.
1: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
7: קול חי, קול חי.
1: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק, ולצפייה באתר אמס.
2: המלחינים.
1: מידת חסידות, חדש בקול חי. מדי ערב שבת קודש, הרב שניאור אשכנזי, בהכנה חסידית לכבוד שבת.
2: אוי ראי רם, איי איי איי איי.
1: מידת חסידות, כל יום שישי באחת בצהריים, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
0: שבנו לכם מאזינים עיקרים, שלום למאזין הראשון השעה השנייה.
8: שלום הרב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
8: רציתי לשאול את הרב, ראיתי בספר בהליכות שבת על ריש נון ג' שהרב מתיר שם לשים בתנור דבר עם שעון שבת שיחבב אפילו דבר שלא מבושל בכלל, שיגמר לשעות הלילה במידה והוא עושה הכר על הגוף חימום.
0: אתה מתכוון שזה גרוב וכתום?
8: כן, שזה גרוב וכתום.
0: כמו פלטה. אתה מתכוון למה שהוא שם לפני שבת, וזה נכנס לתוך שבת ומתבשל, כן?
8: כן, מתבשל בשבת. עכשיו, הרב אומר שם לפתוח את התנור, במידה ופותחים את התנור, אסור לסגור אותו, כי אז זה מסיים את הבישול של הדבר.
0: כן.
8: עכשיו, השאלה שלי, למה הדבר הזה עצמו, שפתיחת התנור, היא לא נחשבת כדבר שאינו גרוב וכתום? זאת אומרת, אם זה דבר כזה שעלול לגרום לתרמוסטט להתחיל לדלוק, או אפילו לפתוח אותו כשהוא דולה, כאילו עדיין שהוא ימשיך את הפעילות, זה לא נחשב כמוסיף שמן בנר או משהו כזה, כשאני עושה פעולה כזו?
0: לא, כי זה המשכת מצב קיים. ברגע שיש לך דבר דולק ואתה גורם שימשיך לדלוק, זה לא איסור. כמו שיש לך אש דולקת, ויש איזה מים שבאים לחבות אותה, ואתה עוצר את המים.
8: זאת אומרת, זה נושא כאילו של בעצם של בישול בתחילה, שאני לא חושש בו, זה כבר לא שייך לגזירה של גרוף הכתום?
0: בדיוק.
8: הבנתי, שר כוח, תודה רבה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
9: שלום
0: רב. שלום וברכה.
9: כן, שלום, עשי, שואל, אדם שרק שם בלילה וקם 3-4 שעות לפני עלות השחר, אתה לי לברך על נטיית ידיים.
0: הוא הלך לישון?
9: הלך לישון בלילה וקם 3-4 שעות לפני עלות השחר.
0: בעיקרון, מכיוון שהוא ישן שינת קבע והוא קם, אז הוא יכול לברך על נטילת ידיים עם כל ברכות השחר מיד כשהוא קם.
9: אבל זה... אין את השיטה של הראש, לא? של הבוקר?
0: שהוא מכין את עצמו על הבוקר. אבל, מכיוון שיש פה בעיה כפולה, בעיה אחת, שאם הוא כבר באמצע הלילה כבר קם פעם אחת, והוא נטל ידיים, לפי הרשב"א הוא לא יכול לברך על הנטילה השנייה, שהוא קם שלוש עוד לפני עוד השחר, כי אדם לא נעשה ברכה חדשה פעמיים. ויש פה עוד בעיה, שאם בין הנטילה עד לעלות השחר, האדם שלו התלכלכו וכו', אז גם לפי הראש שלנו פה את התקנה. לכן, בכזה מצב, אנחנו יותר ממליצים לומר לבן אדם, לא לברך כעת על נטילת ידיים, כן? וגם לא לברך בקעת השחר. ניטול ידיים, לברך אשר עצר, רוצה ללמוד שיברך בקעת התורה, רק כשהוא נמצא סמוך לתפילה, אז הוא ניטול ידיים עוד פעם, יברך אחרי שהוא מתלבש, מתפנה וכדומה, יברך על נטילת ידיים, ויסמיך אליה את כל בקעת השחר, ואז יוצא גם את הראש וגם את הרשב"א.
9: אבל אם הוא נטל כבר, הוא נטל בפעם הראשונה, הוא לא
0: יכול
9: לתלות
0: עוד
9: פעם. כאילו, כבר
0: יצא ידך בנטילה, לא? אז זה הבית יוסף כותב. הבית יוסף כותב בסימן ו', והביאור הלכה מביא אותו בתחילת סימן ד', שגם לפי הרשב"א, שאדם לא נעשה בריאה חדשה פעמיים, מכל מקום, אם הוא מסמיך לנטילה השנייה את ברכות השחר, זה טוב גם לפי הרשב"א. כי חדשים לבקרים, רבה אמונתך, אז הוא מתחיל להודות להשם עם הנטילת ידיים. לא, לא, לא, כי זה לא מורי תורה אחרא, מורי תורה אחרא זה רק לי. אז לעשות את הפתרון שאמרנו, ליטול ידיים, לבך אשר יצר, לא לבך נטילת ידיים, אם רוצה ללמוד ברכות התורה, סמוך לתפילה שהוא נכנס להתפנות ומתלבש, יעשה שוב פעם נטילה, ויסמיך את על נטילת ידיים לכל ברכות השחר. שכה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
10: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
10: רציתי לשאול על מכונת איבוש שדלקה בערב שבת ונכבטה לפני שבת ולא פתחו אותה. אז אם אני לא, כאילו אני אקדים קודם את זה, אני, זה לא מה שרציתי לשאול, אבל קודם אני אקדים את זה. אז אם אני מבין נכון, אז אז אם לא פתחו את המכונה, עכשיו כשפותחים אותה היא לא מדליקה אור והיא נכבטה כבר לפני שבת. אז אם אני מבין נכון, אפשר לפתוח בשבת להוציא את הבגדים, נכון?
0: נכון.
10: עכשיו רציתי לשאול, אם המכונה דלקה בערב שבת, בבין השמשות היא עדיין דלקה, ואז כאילו לא יכלתי לפתוח אותה בבין השמשות, והבגדים הם לא היו מוקצה, כי הם היו, אני נגיד ראיתי שהבגדים היו יבשים, הולכים כאילו בצורה שהם לא מוקצה, אבל השארתי אותם עוד במכונה שהדלק עוד קצת זמן, ונכנס שבת. והמכונה עדיין דלקה. אז השאלה אם עכשיו בשבת, אחרי שנכבה המכונה, אם מותר לפתוח ולהוציא את, את הבגדים, או שזה נקרא מגוד ההתקצוי בין השמשות, לא יודע.
0: גם מותר, אף על פי שלכאורה מגוד התקצוי בין השמשות התקצוי לכל יום, הבין השמשות לא יכולת לפתוח את המכונה מצד הכיבוי חשמל של המכונה, וגם לא יכולת להשתמש בבגדים, נגיד שהיו טובים. אבל זה נקרא בלשון הפוסקים, המשנה ברורה
10: מביא את זה. לא, בבין השמשות הבגדים, אני יודע שבבין השמשות הבגדים היו יבשים.
0: אני אומר אפילו שהיו רטובים. יש פה פעמיים מוקצה, גם מוקצה של הבגדים וגם מוקצה של המכונה. אפילו, כן? אבל המשנה ברורה כותב בסימן שני, הוא צפקת הניוטט, וזה מתייסב בשם הכל בו, שבגומרו בידי אדם לא אומרים מגוד את קצה. כיוון שהיה ברור לנו שהבגדים האלה הולכים להתייבש, והמכונה הזאת הולכת להיפסק במהלך השבת, ואני מעוניין במצב הסופי, אני לא מעוניין במצב הדחוי, אני לא, אין לי שום עניין בהדלקת המכונה ושום עניין בבגדים רטובים, יש לי עניין במצב הסופי שהמכונה מסיימת והבגדים יבשים. זה נקרא גומרו בידי אדם, בזה לא אומרים מגודת קצאי, ולכן אחרי שזה יתקבע מותר להשתמש. כמובן שלכתחילה אנחנו מקפידים מאוד ומשתדלים שהמכונה תפסיק את פעולתה לפני כניסת השבת, כי יש בזה זילות הדשפטה קצת כל המכשירים עובדים בשבת. אבל אם כך קרה, זה לא מוקצה מהסיבה שהזכרנו.
10: ואז לפתוח את המכונה, אני צריך לפתוח אותה בעצם בשינוי, כאילו נכון? כי סתם כי זה בעצם הדלת אולי מוקצה.
0: לא, זה מה שהסברתי, אתה לא צריך לפתוח אותה בשינוי, כי הדלת לא מוקצה. הדלת, מה כשהוא מקיש מחתו לאיסור, לצורך גופו מותר, צריך להקפיד שלא נדלק מנורה, יש מייבשים שאתה פותח נדלק מנורה, זה ודאי איסור גמור.
10: גם אם בבין השמשות, אם הייתי פותח, זה היה אומנם לא, כשהמכונה דלקה, או שהדלת נעולה, בוא נגיד, או שכשאני פותח, אז המכונה נעצרת.
0: כן, על זה דיברתי, נו. על זה דיברתי.
10: תודה גמור, יש לך כוח, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
11: הלו.
0: שלום וברכה.
11: כן, שומע. שלום וברכה. רציתי לשאול לגבי עניין שהרב הזכיר, אני חושב שבוע שעבר, לגבי דברים שכתוב עליהם שלום, שאסור להכניס לשירותים וכדומה. השאלה שלי לגבי, יש איזה נוער כזה ככה, יש כאלה שעושים, רוקמים בו על מגבות גוף את השם של הילד. אז עכשיו, אם אני אומרת, אז בעצם ילד ששמו שלום, אסור לא, לעשות את זה.
0: זה מותר, כי לא התכוונו פה לשם שלום. אם התכוונו לשם שלום, לשלום, שלום, לשון שלום, אז זה שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. אבל אם מתכוונים לילד שקוראים לו שלום, זה לא כוונה לשמו של הקדוש ברוך הוא, אז זה מותר.
11: אפילו ש... כאילו בעצם לכאורה במשתבר אומר, כאילו לא לקרוא למישהו, בן אדם, שהוא קורא לבן אדם.
0: מה?
11: במשתבר לא משמע שעל לקרוא למישהו אחר שקוראים לו שלום, לקרוא לבן אדם ששמו שלום,
0: מה לקרוא לבן אדם ששמו שלום?
11: במרחץ. במרחץ, כאילו, לקרוא לו שלום.
0: כן, נכון, אתה צודק. כי שם הוא מוציא בפה, כן. זה יותר חמור. אבל פה שהוא לא מוציא בפה, זה רק כיתוב, ולא לא התכוונו לשמו של שלום של הקדוש ברוך הוא, זה יותר קל.
11: הבנתי. אז בעצם אני רציתי לשאול גם שמות אחרים, אבל נורא במשל בכיתוב זה יותר קל, אז בסדר. אפשר משהו קצר? עוד איזה נקודה
0: שאני אמר פעם? כן, בקצרה, בקצרה.
11: כן, סיגרות אלקטרוניות, הרב הזכיר פעם שצריך כשרות, טעם וממשות.
0: ואסור לעשן את זה בצמות גם, ואסור לעשן את זה בצמות.
11: כן, שאלה שלי, האם באמת, אם ככה אולי צריך לברך על זה? אם יש לטעם.
0: לא, כי זה לא טעם חשוב שמברכים עליו. דיברנו על זה בעבר פעם. זה משהו שצריך כשרות כי זה נכנס לגוף, אבל אין זה חשיבות של טעם, ולכן לא צריך לברך על זה.
11: פחות ממסטיק, זאת אומרת. לגבי זה.
0: ברור, ברור.
11: אוקיי, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
12: כן, שלום, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
12: כן, רציתי לשאול, אני הזמנתי את חמי וחמותי לשבת. עכשיו הם גרים רחוק, והם באו ככה דרך של חצי שעה הליכה ולוטפים מים ושבת ביום, והגיעו ככה לקראת תהריים כבר, אך חם מאוד, הגיעו נוטפים ממש. עכשיו אני ידעתי שהם הגיעו נוטפים וכבר חירמתי מזגן בערב שבת וניסיתי לראות שמת השעון לתפוס, השתמשתי בשעון דיגיטלי שזה לפעמים קורה טעויות בחישובים וזה באמת קרה טעות וזהו, וראיתי שהשעון הוא בעייתי. יש לי בעיה עם השעון, תכף אני יודע שהם עוד כמה דקות הולכים להגיע ואין פה מזגן. עכשיו, השאלה שלי, האם, גם לא יכולתי להזמין גוי, כי גוי, עד שהייתי מגיע לגוי, היה לוקח הרבה זמן. השאלה אם אני יכול, מדין כבוד הבריאות, ממש, זה תחושת נעימות שאני לא, אני כבר אותי מבושה, להגיע לראות אותם אדומים, נוטפים, ואני אין לי איך זה.
0: לצערי לא.
12: איפה יותר כבוד הבריאות, כי לאחר זה.
0: לצערי לא. אנחנו לא מכילים בשום פנים באופן להדליק או לחבות כל סוגי החשמל על ידי יהודי בשינוי, רק על ידי גוי במקום צער גדול. ולכן לא נוכל להקל בדבר הזה, יש בזה זילות העצומה, גם בתור הוראה יחיד, וגם בתור הלכה ואין מורין כן, וגם בתור אדם לעצמו, אין להקל בזה בשום פנים ואופן. רק לחפש גוי ולהגיד לו גוי שידליק, כי זה צער גדול, שבות ושבות. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
13: שלום וברכה כבוד הרב.
0: שלום.
13: אני רציתי לשאול שאלה, אם אני נוהג בהלכות מסוימות, הרבה שנים נהגתי בצורה מסוימת, ואני רוצה להתחיל להקל בהם. אני צריך התרת נדרים, אתן דוגמאות לרב. אני לא הייתי מפריד מעדנים בשבת, עד שראיתי את שמרת שבת כהלכתה. אני לא הייתי מקפל את הטלית בשבת, עד שראיתי אחרים שמקפלים בשינוי, ובדקתי את זה. גם לגבי פתיחת יין, ואם הייתה קנמנה, ואחר כך תראו לייצר את הפקקים בצורה אחרת.
0: לא, לא, לא, לא, לא, שם זה הפוך, יין הפוך. אתה מדבר על פקקי מתכת?
13: כן, הייתי עושה חור בעבר.
0: נו, ודאי. אני... לא, תמשיך ככה, חס וחלילה, אסור לפתוח פקקים בשבת.
13: או כזה דווקא עדיין אני עושה דוחה. אני מדבר על הפרדת מעדנים, או כיפול תטלית,
0: אבל...
13: או אפילו, אני נניח, כן. עמידה בקריאת התורה, דברים שהייתי בעבר מחמיר בהם, ועם הגיל ועם הדברים אני הופך יותר להקל, צריך התרת נדרים או משהו.
0: אז ככה, אם אתה החמרת כי ידעת שמעיקר הדין מותר, ורצית רק להחמיר, אז אתה צריך התרה. אבל אם חשבת שזו הלכה, חשבת שזו הלכה, שאסור לקפל מעדנים בשבת, אסור לקפל תלים בצורה הפוכה, וצריך לעמוד בקריאת התורה. אם חשבת שזו הלכה, לא צריך התורה. אבל אם ידעת שזה לא הלכה ואתה רק מחמיר, אז צריך לעשות התורה. אבל פקקים, אל תפתח בשבת, בשום פנים ואופן. פתח לפני שבת או חור בשבת.
13: הבנתי.
0: פלסטיק מחלוק.
13: עכשיו שאלה, אני נניח מצא באיזה תחנת אוטובוס, אין לי מקום מטול מים אחרונים, כי זה דבר שתמיד הייתי מחמיר. הייתי נוהג, לפי הספר, תחילת הסעיף בשולחן אוכל בשנבוע, ולא הסוף, מה שהוא אומר שם. אז השאלה, אם לכל ברכת המזון, אם אין איפה לטול מים אחרונים?
0: אם אין לך איפה לטול מים אחרונים, אז אתה צריך להמתין עד שיגיע לך מים אחרונים. אם אתה עד שתמתין יעבור הזמן, אז תברך בלי מים אחרונים. אבל אתה יכול לטול בתוך הפח של האוטובוס, מה פירוש? קצת מים יש לך, תטול בתוך הפח של האוטובוס. לא צריך כמות גדולה של מים, זה כמו חצי כוס חד פעמי.
13: שר כוח, תודה רבה,
0: תודה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
14: שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול, בדין מוקצה בשבת, יש עיתונים חרדים שקוראים בבתים, בתים חרדים, האישה וכו', וראיתי שיש לפעמים 4 ו-5 דפים, פרסומות נטו, שטרי דיוטו, דיינו, אם זה מחסני חשמל, אם זה טיולים לחול, ואין שם שום דבר תורה. מאיזה דין מותר לי להפוך את הדפים האלו? זאת אומרת, שלהחזיק אותם ביד? הרי זה לא באותו דף, גם פרסומת וגם דברי תורה.
0: שזה נחשב כלי שמחתו לאיסור, לצורך גופו מותר. צריך מקומו יותר נכון. אתה צריך את המקום של זה, כדי להעביר את הדף, צריך את המקום.
14: כאילו, אני צריך את המקום שלא יהיה פה, בשביל להגיע
0: להגיע לדף הבא. ההימצאות של הדבר הזה במקום הזה מפריעה לי להשתמש. נכון שאני לא צריך להשתמש כמו פלאפון שמצלצל,
14: שעון מעורר
0: שמצלצל, או מעבר שנותן עליי אוויר, או מנורת לילה. אני לא צריך להשתמש במקום, אבל ההימצאות של הדבר במקום מפריעה לי.
14: אז השטרי דיוטות זה כלי
0: שמלכתו
14: לאיסור.
0: שטרי דיוטות זה כלי שמלכתו לאיסור, כן.
14: הבנתי, ועדיף...
0: אלא אם כן, זה דברים שמקפידים עליהם, אז כמו שהמשנה ברורה כותב, בסימן שינזן סיף י' ד', אבל פה לא מקפידים על זה.
14: פה לא מקפידים, אז כאילו אני צריך את מקומו שלא יהיה פה. אז עדיף לי, אם אני יודע שיש איזה 7-8 דפים, עדיף לי לדפדף...
0: אז דפדף אותם בבת אחת, לא אחד אחד.
14: כאילו, ככה, הבנתי, אוקיי.
0: הרמה, כן.
14: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
15: הלו.
0: כן, שלום.
15: כן, שלום וברכה. רציתי לשאול את הרב לגבי להסיר מכסה על כלי שיש בגובה הכלי טפח. הרב כתב בספר שלו שמותר להסיר את המכסה, כיוון שהאוהל מראש זה זמני, ואם נשאיר את זה קלקול, אז הסרת המכסה זה שימוש, וזה לא סתירת מצב.
0: אפילו שלשים מכסה זה בעייתי במקרים מסוימים, להסיר את המכסה מותר, כן.
15: כן, עכשיו הרב כתב שם שאם הוא גם סותר את המחיצות, אז זה בעייתי. רציתי לשאול למה, הרי לכאורה זה גם כן שימוש.
0: מה שימוש?
15: אם למשל זה סוג של אוהל כזה, ששמים מכסה, וכשמסירים את המכסה גם הכלי איך שהוא מתפרק. או למשל בכלי מאוד רחב. שבו מסירים את המכסה, ולפי ההגדרה של
0: החזון איש... אם זה צורת השימוש... השאלה אם זה צורת שימוש או לא צורת שימוש. אם זה צורת השימוש הנורמלית שלו, כן. אם זה לא צורת השימוש הנורמלית שלו, אז לא.
15: אז לפי זה להסיר, אני יודע, מכסה מעל בריכה גדולה, במקרים שמותר להיכנס לבריכה בלי להיכנס לזה, מותר להסיר בשבת, כיוון שזה רק כיסוי.
0: לא, שם אנחנו צריכים שזה יהיה פתח טפח. או שהמים מגיעים לזה טפח, או כי זה גדול, זה לא סתם סיר קטן, זה מקום גדול. בריכה שזה גדול זה יותר חמור. זה לא סירים כמו דבר קטן.
15: למה כשזה גדול זה יותר חמור? בגלל שכאילו אני סותר גם את המחיצות?
0: זה נקרא כמו סתירת המחיצות, כי הגג הוא בעצם חיבר ביניהם, כן.
15: ולמה על הסתירה הזאת אין יותר של שימוש? כיוון שהרי...
0: טוב, אם תרצה להמשיך להתפלפל איתי, אני אשמח ביום שני, כי פשוט המאזינים לא כל כך מבינים אותנו כמו אנחנו מדברים. אז אני אשמח שתעשה את זה בבית תורה ביום שני, בסדר?
15: בסדר,
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
16: ערב טוב.
0: ערב מצוין.
16: אני רוצה לדעת מדעת הרב לגבי איפור קבוע, ואם יש חילוק בין גבה לשפתיים, כי זה דבר שאני מאוד נכנס בציבור החרדי לאחרונה, ורצה לדעת אם זה בכלל באמת...
0: כן, אפשר להקל, אפשר להקל. מי שמקל יש לו מה שיסמוך, זה לא נקרא כתובת קרקע, כי אם לא מכנסים בתוך העומק של השכבות הפנימיות של האור, רק בתוך השכבה הריצונית. אני לא מדבר על איפור קבוע לעולם, מה שעושים שנה, שנתיים.
16: לא, ארבע שנים בערך.
0: ארבע שנים אני לא יודע. מה שעושים לשנה, שנתיים זה בסדר. אפשר להקל על כל פנים.
16: ובית סברת שמניח תפילין של אשכנז, זה דוח שבעצם חוששים ולא סמוכים לדעת את הטז, אבל אם זה של החסידים שהם עושים, שיהיה כמה יהודים קטנים מההתחלה ובסוף, הרב מכיר מה נתכוון?
0: לא, אני לא מכיר את זה. אנחנו צריכים לעשות לפי הסתומה והפתוחה של דעת השולחן ערוך ולא לפי הטז. ככה ספרדים צריכו להקפיד.
16: בלי תפילין הוא יכול לסמוך על לפחות על ההפך, איך שכמו שהחסידים
0: עושים. עדיף, עדיף מכלום, אבל אחר כך שישתדל שיהיה לו תפילין ויניח אותם עוד פעם. של, של בני ספרד. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
17: שלום רב, ערב טוב.
0: ערב מצוין.
17: הרב כותב בספרו הליכות שבת לעניין אמירה לגוי של בוילר בשבת. בשבת קודמת השארנו את ה... בוילר דלוק, והילד קצת נבהל מזה, הוא מאוד מאוד פחד. והבוילר אצלנו בתוך הבית. כי קרה לנו איזשהו מקרה שהתפוצץ הדוד, והוא מאוד מאוד מאוד פחד, ורצינו ללכת, הלכנו, אמרנו את זה לגוי, והגוי נכנס לבית ולא אמרנו לו שום דבר, והוא קיבל את זה. מה הדין במקרה כזה?
0: אני דיברתי בספר לגבי להגיד לגוי לחבות בוילר. ושם אמרנו שזה לא נקרא צורך גדול, כי יש טרמוסטט. עכשיו אתה מדבר על משהו אחר, שאני לא אומר לו, הוא מחבא מעצמו. אם אני לא אומר לגוי והוא מחבא מעצמו, זה מותר. כי כל האיסור...
17: גם אם קראתי לו לבית...
0: או, או, או, או. קודם כל, למה אין בזה איסור הנאה ומחאה? כי זה רק סילוק מזיק, סילוק מפריע. סילוק מזיק, סילוק מפריע, אין בזה איסור, אין נאה, ממנה גם אין מחאה. אבל הקריאה, לפי המבר בשין זין סיף יוטט, אסור לך לקרוא לו. כי הקריאה זה כמו רמזה דרך ציווי. אלא, כשאתה הולך אליו, אתה מספר לו את הסיפור. אתה לא אומר לו בוא, ואז אתה מספר לו את הסיפור. אתה הולך אליו, שלום, שכחתי את הבוילר דלוק. מספר לו סיפור, ואז הוא בא בגין הסיפור, שזה רמזה דרך סיפור דברים, וזה מותר.
17: הסיפור אפילו לא אמרנו לו, כי הוא גוי של שבת של השכונה, הוא רק רצה כתובת, והוא ידע כבר מה לעשות, הוא נכנס לתוך הבית, ועשה את המוטל עליו.
0: כן, אם אתה לא אומר לו בוא, לא אומר לו בוא איתי, אלא אתה רק נותן לו כתובת והוא מעצמו מגיע, אז זה בסדר.
17: יישר כוח לרב.
0: יותר, אבל יותר נכון, יותר נכון, כדי שלא ייווצר מצב שאנשים לא שמים לב, אתה אומר לו, תבוא לפה, תלך לשם. לפעמים אתה מתקשר איתו בצורה של בוא. אתה בא אליו, אתה אומר לו, אז מתי אתה בא, איך תבוא? זה מזה דרך ציווי. יותר נכון, מלכתחיל לספר לו את הסיפור, והוא מעצמו מבין את הכל.
17: כן. טוב, ישר כוח לרב.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
18: לא.
0: שלום.
18: שלום. רציתי לשאול הרב מקודם יותר לפתוח דלת של מכונת כביסה שפעלה בין השמשות. רציתי לשאול מה זה שונה מנר שהדליקו אותו ועתיד להיחבות ולא אומרים שזה גמרו בידי אדם.
0: שאלה עצומה. והשאלה, התשובה לזה נמצאה בתוספות בשבת דף ממגימל, וערכנו את זה בספרנו הליכות שבת בסימן שניוד, שנר שהיה דולג בבין השמשות, אני מעוניין במצב הדחוי. במה אני מעוניין? בדלוק שלו או במחובה שלו? כשאתה מדליק נר, מה אתה מעוניין? שהוא יהיה דלוק?
18: מכונת כביסה אני מעוניין שיהיה דלוקה.
0: שנייה, שנייה, צדיק, שנייה, שנייה. אני מעוניין בנר שהוא יהיה דלוק, אחרי שהוא נדלק, הוא נכבה. אז אני מעוניין בבין השמשות במצב הדחוי. אבל כביסה רטובה או מכונה שהיא פועלת, אני לא מעוניין במצב הדחוי. אני מעוניין במצב הסופי. אני מעוניין במצב הסופי שהבגדים יבשים והמכונה קבועה. רק איך אני מגיע למצב הסופי? על ידי זה שהמכונה מייבשת את הבגדים. זה החיתים צריך להגיע. אני לא מעוניין במצב הדחוי בשום פנים ואופן. אני רוצה את המצב הסופי. זה גמור בידי אדם. כמו למשל... שמתי סיר אוכל חי על הפלטה לפני שבת. או על אש גלויה, כדרך חייתה. זה מוקצה אוכל חי. זה התבשל כל הלילה, אני יכול לטלטל את זה ולאכול את זה בשבת. איך מותר לי? כי המהלך של הבישול זה רק אפשרות להגיע לתוצאה הסופית. אני מעוניין בתוצאה הסופית. וזה מה שקרה בדיוק, במייבש, בבגדים רטובים. אין לי שום עניין שמייבש יפעל, אני לא נהנה לשמוע אותו עובד. אני נהנה לראות את הבגדים יבשים ואת המייבש מחובה, זה מה שאני רוצה. אין לי ברירה, זה הצורה. חילוק פשוט.
18: אוקיי, הבנתי, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שלום על המאזין הבא.
19: שלום וברכה, יש הכוח לרב על כל התוכנית.
0: תודה.
19: רציתי לשאול, אני אוהב לקרוא ספרות ועיתונות כלכלית. להנעתי, לא משקיע, לא מתכנן לקחת משכנתה או כל דבר כזה או אחר. האם יש איזשהו היתר בשבת? האם יש חילוק בין ספרות לבין עיתונות? האם יש הבדל האם זה בבית הכיסא או לא בבית הכיסא?
0: מה אתה אומר? או כלכלה או מה?
19: לא, ספרות או עיתונות. האם זה יכול להיות מגזין, זה יכול להיות גם ספר...
0: הבנתי, הבנתי, אבל זה תלוי מה אתה קורא, צדיק.
19: בעיקרון שניהם על כלכלה.
0: אז תגיד, על כלכלה, אתה קורא כלכלה?
19: כן.
0: כלכלה זה דבר שהוא נקרא דברי חוכמות. זה דבר שיש בו חוכמה. דברי חוכמות נחלקו בזה הראשונים, האם מותר לקרוא את זה בשבת, אסור לקרוא את זה בשבת. הרמב"ם והרשב"א והשולחן ערוך בסימן ש"ז סעיף י"ז פוסק וסותם לאסור, שאסור לקרוא בשבת ספרי חוכמות. והמשנה ברורה כותב במקום שאף על פי שאפשר להקל מעיקר הדין, אבל ירשמי מחמיר. למעשה, לבני ספרד אסור לקרוא בשבת ספרי חוכמות. זה יכול להיות כלכלה, זה יכול להיות רפואה, זה יכול להיות גיאוגרפיה, זה יכול להיות טבע. ובני אשכנז ירשמי מחמיר בדבר. אלא שלפעמים במקום צורך גדול אנחנו מקילים, כגון בן אדם שיש לו מבחן ביום ראשון והוא חייב להתכונן לשבת וכו', אז בצורך גדול מקילים ואומרים לבן אדם לפחות אל תקרא בפה, רק בהירור עם העיניים. אבל אתה בתור בן אדם רגיל, אתה בתור בן אדם שלא הולך להיבחן או משהו כזה, סתם אתה נהנה מזה בשבת, אל תקרא את זה בשבת, תקרא את זה ביום חול, בשבת לקרוא רק דברים שקשורים לתורה ויראת שמיים.
19: זה בכלל שטרי אדיוטות, או שזה...
0: זה גזרה עטו שטרי אדיוטות, לפי הרמב״ם.
19: שכה גדול.
0: ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
20: שלום לך, הרב. רציתי לשאול, בעבר שאלתי על סינון מים, אני יודע שהרב אמר שזה לא רק החלק השלישי, החלק של הבוץ שביציעי, אבל גם החלק הראשון שיש את הספוג, זה גם כן מלכלך את המים, כך אני הבנתי. השאלה כן. הוא, שדיברתי מזה שמתקין את המים, רציתי שיעשה עוקף מים, דברים כאלה.
0: אתה מדבר על הסנן, אתה מדבר על הסנן של המיני בר, או של האוסמוזה, של המים הצלולים?
20: אוסמוזה.
0: מה שיש את הברז הנירוס, אתה אומר לשייש, כן?
20: כן, על השייש. אני אישי, אין לי את החלק של הבוט, אז אני השתמשתי אותו בעבר, אבל אני...
0: אין לך את החלק של מה? איזה חלק אין לך?
20: של הבוט, של החלק השלישי שגורם את ה... שזה ממש כמו בוט, כמו חול.
0: כן, אבל יש לך... אתה מדבר על הגרגיר הפחם, אתה מתכוון.
20: כן, כן.
0: אבל יש לך את הראשון, הראשון זה סנן ספוגי. הספוגי הוא כבר בעייתי.
20: אוקיי, אז אני שאלתי אותו לעשות לי עוקף סנן, והוא טען שעוקף סנן רק...
0: לא, אבל מה יעזור לך עוקף סנן? אתה רוצה מים צלולים, מה יעזור לך עוקף סנן? עוקף סנן זה טוב למיניבר, שאתה רוצה מים קרים, לא צלולים. לפה מה יעזור עוקף סנן?
20: אז מתי עוזר עוקף סנן? רק במיניבר?
0: עוקף סנן טוב למיניבר, שאתה מקבל בשבת מים קרים, לא מסוננים. אף אחד לא ימות מזה, אבל פה... אתה לא רוצה מים קרים, אתה רוצה מים מסוננים, אז עוקף סנן, ניתן לך מים לא מסוננים, אז תשתמש בברז כבר. אז לפני, מה שצריך לעשות, לפני שבת למלות בקבוקים, וככה להשתמש. אבל לא להשתמש בזה בשבת, בשום פנים ואופן.
20: כי גם כשזה חדש זה דווקא נקי, אבל אחרי קצת זמן זה מלכלך,
0: אבל בסדר. ברור, יש כאלה אפילו אחרי שבועיים כבר מתלכלך, יש כאלה אפילו, יש כאלה שלושה חודשים, תלוי באזור המגורים.
20: הבנתי, אז אני צריך אותי הבאס, אוקיי. רק רציתי להעיר על מה שהאדם ששאל לפני כן על קרוסון, בזה שהוא קרוסון חלבי, שהחלבי בתוך העיפה, שהוא פרווה בעצם, אני יודע, זה חלבי אבל מבחוץ, שלא מפסיק בינו לבין המחבץ, כאילו זה לא עובר מאחד השני, אם כל הגבינה פנימי.
0: אין כזה דבר, זה עובר, אין כזה דבר, זה עובר.
20: אוקיי, זה עובר דרך כדי קליפ.
0: פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, זה עובר, זה עובר, פשוט. טוב.
20: אפילו ביבש. אוקיי, תודה רבה.
0: ברוך תהיה. כאן הגיעה תוכנתי לסיומה. עוד אחד. כמה זמן נשאר לנו? שלום למאזין האחרון. להיום.
3: הלו?
0: כן, שלום.
3: כן, שלום כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
3: אנחנו רגילים בשבת לאכול פיצוחים באמצע הסעודה. רציתי לשאול מתי כן מברכים, כן לא מברכים לפיצוחים.
0: פיצוחים בסוף הסעודה מברכים עליהם, כל אחד ברכתו ראויה, אם זה עץ או אדמה. אם בירכת לפני הסעודה, כמו שיש כאלה מברכים, עץ או אדמה, אז אתה לא יכול לברך בסוף הסעודה. אבל אני לא בירכת לפני הסעודה.
3: זה בתחילת הסעודה או באמצע הסעודה?
0: כן, זה לא משנה. תמיד זה בא לקינוח.
3: כי בספר של הרב כתוב, בין מנה למנה כן מברכים.
0: על מה?
3: כתוב בספר של הרב, בין מנה למנה כן מברכים.
0: מברכים, נכון? כי
3: משהו משנה מברכים. בין מנה למנה.
0: כי זה הרגילות, אף אחד לא אוכל, אף אחד לא אוכל באמצע הדג קשיו, בוא.
3: לא באמצע הסלטים למשל.
0: בין הסלטים לדג אתה מתכוון?
3: באמצע הסלטים, תוך כדי הסלטים.
0: זה גם כזה כינוח, זה לא אכילה.
3: תמיד מברכים.
0: זה כינוח ותמיד צריך לברך, כן.
3: ואף פעם זה לא גרר את האכילה.
0: אם אתה אוכל את זה כדי לגרור את האכילה, אז אתה לא מברך. בדרך כלל זה לא המצב. אבל אם אתה יכול כדי לגרות אכילה, אתה לא מברך.
3: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. כאן הגיע תכנותינו לסיומה, תודה וברכה לכם, אז אם שיניתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר ושלמה פולק. היו שלום, שבת שלום.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי, מי
0: הפיש? בינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, הלכות לשון הרע, חזל אומרים, צרעת באה בעוון לשון הרע. מדוע? מה הקשר של מידה כנגד מידה לצרעת ללשון הרע? אתה הפרדת בן אדם לחברו, אתה הפרדת בן אדם לאשתו, גרמת בדידות בין חברים. לכן גם המצורע בדד ישב, תראו דבר נפלא ונורא. הקדוש ברוך הוא כל כך חס על החוטא. אנחנו יודעים, אדם שנשכל, תולים אותו. כשנקבר, תולים גם את העמוד שנטלה עליו, כדי שלא יהיה לו ביזיון, זה העמוד שנטלה עליו פלוני. אבל הוא מחלל שבת וכו'. גם את הבהמה תהרוגו, הבהמה מחטאה, שלא יתבזה החוטא, זו הבהמה שנכשל בה. התורה חסה על כבודם של אפילו של חוטאים, אפילו על בלעם מובא במדרש, שהאתון לאחר שפתחה פיה נמתה, כדי שלא יתבזה בלעם מאותו אתון. כאן התורה לא חסה על המצורע. בגדיו יהיו פרומים, ראשו פרוע, בדד ישב, תמת תמי יקרא. כאן התורה לא חסה על כבודו כלל. מידה כנגד מידה. עד כדי כך חמור אבון לשון הרע. ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל.
10: מה הבעיה? קחו סנו.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח ערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במסגר ההבנות המתגבש בין איראן לארצות הברית על כניסה למסע ומתן ועל הסכם גרעין. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי אף שישראל אינה צד למסגר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ערב הודעה בה אמר כי להבנתו המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי הסכים לעסקה. כולם באיראן אישו את העסקה, זה הולך לצאת אל הפועל. עוד אמר הנשיא כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מדובר במסגר הבנות חזק מאוד, מסגר הבנות מפורט. הוא גם הבהיר שהמבצע לחיבוש האי חארג' שבמפרץ הפרסי ירד מהשולחן וכי מיצר הורמוז ייפתח מיד עם חתימתו. משרד החוץ האיראני מסר בתגובה להכרזה של הנשיא טראמפ כי טהרן תודיע על עמדתה בהמשך. מהמשרד נמסר עוד, הצרנו בעבר שרוב סעיפי ההסכם הוסדרו, אך הצד האמריקני רצה להוסיף דרישות חדשות. הרשויות יבחנו את כל סעיפי ההסכם ונודיע על עמדתנו בהמשך. מה שנאמר על זמן ומקום החתימה הוא הסכם ספקולציה תקשורתית. ההסכם עם וושינגטון עדיין לא סופי, כך הודעת האיראנים. קודם לכן היום הודיע הנשיא טראמפ כי הוא מבטל את התקיפות שתכוננו הלילה באיראן. הוא כתב כי בהתבסס על העובדה שהדיונים הובאו לרמה הגבוהה ביותר, אני מבטל את ההפצצה. עוד כתב הנשיא כי הדיונים והנקודות אושרו והובאו על ידי כל הצדדים המעורבים, כולל ישראל, האמירויות וסעודיה. הממשלה אישרה השקעה של 330 מיליון שקלים לחיזוק שירותי הבריאות בצפון. מתוך הסכום 243 יוקצו כתוספת תקציבית יהודית והיתר ממקורות של משרד הבריאות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשבת קודש דומה, ביום ראשון עלייה קלה במידות החום, ובשני בלי שינוי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: זמנה הלכה למחר, יום שישי, כ"ז בסיוון התשפ"ו, עלות השחר ב-4:22, הנץ ב-5:33. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:06, וסוף זמן תפילה ב-10:16. השקיעה בשעה 7:50. דף היומי בבלי חולין מ"ג, ירושלמי בבא קמא מ"א. הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק כ"ב, ולא לומדים שלושה פרקים ביום הלכות תרומות פרק י"ג. המשנה היומית מסכת כלים פרק י' משנה ג'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. השבוע במלחינים, פרק שלישי דרמטי בשלב רבע הגמר. הלחן שגרם לרולי דיקמן לצאת משלבתו.
1: נסת לחנות ממתקים ואבא אמר לך, קח מה שאתה רוצה. זה וזה וזה וזה וזה וזה, ואחת אנחנו הכנסת לפה, כל הכמויות, ואחת
0: האם. האם בכלל יש מקום ללחנים עמוקים?
2: לשיר ולכישרון, בהגדרה הכי פשוטה, אמא לב ואבא לב. אבל כדי להביא את זה ללהיט, הכי פשוט.
0: מוישי ולדר מסנגר על המתמודדים באתגר.
3: תרגיל קשה, ופה עם מילים כמו אומים צוקותיהם, כמה עברות זה? להכניס את זה בתוך זה, זה קצת קשה.
0: אבישי אשל הגיע כשופט אורח והתקשה להכריע בין כולם.
4: לא, יאללה, לי.
0: דרמה ברגעי החיתום. שני המועמדים המבטיחים הודחו מהתחרות.
4: שניים שאני אמרתי שיהיו בגמר, נפלו היום.
0: ומה גרם לשופטים לשיר יחד את הג'ינגל של קול חי?
5: קול חי, קול חי.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בקול חי, בקול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
6: המלחינים.
0: עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
7: קול

טראמפ הוריד את הרגל מהגז, אפשר להתרווח בכיסאות, תכנן תכנונים קצת. כל פעם אתה מרגיש, נו, תקשיב, הבן אדם הזה שיחק איתנו, אני לא יודע כבר איזה שנה, אני כבר לא יודע כבר מאיפה זה התחיל, מתי זה התחיל, לא משנה, כך שיהיה, אם יהיה בכלל, סוף טוב, הכל טוב, רק שיבוא משיח, אז יהיה. בינתיים אנחנו מתחממים על הכיסאות, בינתיים אנחנו רוצים לנצל את הזמן. היום נדבר על ייחודיותו של האדם. אתה מיוחד, אין עוד אחד או אחת כמוך, או כמוך, בעולם. כמובן יש כאלה שיגידו טוב שאין, אבל הם לא מבינים על מה הם מדברים. כי מה שאתה יכול להביא לעולם, מה שאת יכולה להביא לעולם, אף אחד בעולם לא יכול לעשות את זה במקומכם. מצד אחד, מצד שני, טוב יותר מכם, מצד שני. לכן יש אומרים שהגיהנום הכי גדול בעולם זה לפגוש אחרי 120 את מי שיכולתם להיות. ולהסתכל עליו מלמטה, מה שנקרא. בגן עדן זה לפגוש אחרי 120 את מי שיכולתם להיות ולהסתכל עליו מלמעלה. אז איך אפשר להיות אותו אחד שאנחנו מעוטדים להיות, אולי אפילו יותר טובים מזה? זה מה שנלמד היום הבא, תוכנית שלפנינו, כאשר במרכזה של התוכנית כמובן פרשת קורח, קצת מחלוקות, קצת קנאה, נראה מה, איזה קנאה היא טובה, איזה קנאה היא פחות טובה, נקבל שש עצות כיצד למלט מהקנאה, נקבל שש עצות כיצד להתמודד עם המחלוקת, וכיצד נקבל היום ארגז כלים שבעזרת השם ישרת אותנו ואת זרענו ואת זרעת זרענו עד עולם. אבל צריך להבין דבר אחד קודם כל. קנאה זו מידה שבעולם השריש בעולם על מנת שנשאף קדימה. זו מידה טובה. היא יכולה להיות רעה מאוד, אבל כמו כל שאר המידות, יש לה תפקיד. אלוקים לא סתם שם אותה רק כדי להחליש אותנו, או להרוס לנו את המצב רוח, או להוציא אותנו מן העולם, כידוע שהתאווה, הקנאה והכבוד, שלושתם הם פשוט הדלתות להעיף את הבן אדם מהמערכת. אז זה לא רק זה, אולי גם זה, אם אתה לא משתמש, זה נכון, אבל הקנאה יש בה משהו טוב. היא זאת שתדחוף אותנו קדימה, היא זאת שתגרום לנו להרגיש שאנחנו לא מספיק עדיין, ואנחנו יכולים להשתפר 200. זאת אומרת שאנחנו רוצים להבין שיש פה איזה רוח גבית, או רוח פנימית. שאם לא ניקח אותה נכון, היא תהפוך גם לעין הרע, היא תהפוך לרקב עצמות. אבל אם ניקח את זה נכון, זה יכול להוביל אותנו קדימה. לכן כבר משחר היסטוריה, עוד מימי אדם הראשון וחווה. כי יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ככה הנחש בעצם מפתה את חווה ואומר לה, תקשיבי, בשפה שלנו כמובן, הסיבה היחידה שבורא עולם אמר לכם לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, הוא פשוט לא רוצה מתחרים. זה הסיבה. כי כמו שאומר רש"י, כל אומן שונא את בני אומנותו. לכן מן העץ אכל וברא את העולם. זאת אומרת, מה שהנחש כבר מנגן לחווה, סיבת הסיבות, זה לא של אישי, אלא סיבת הסיבות, לכך שאלוקים כביכול לא רצה שתאכלו מעץ הדעת טוב ורע, פשוט מאוד לא רוצה מתחרים. לא רוצה מתחרים! הוא כביכול אכל מעץ הדעת, כך הוא ברא את העולם, ומילא אם אתם תאכלו, גם אתם תוכלו לברוא עולמות בדיוק כמוהו. עכשיו, זה דברי הבל, נו, ריבונו שלה, מה אתה מדבר בכלל? ואנחנו לא יכולים להבין בכלל מי זו חווה ומה זה הדרגה הרוחנית שנמצאת, אבל בכל זאת היא נופלת בפח ואוכלת מעץ הדעת. ותיקח מפריו ותאכל. ולכאורה פה הייתה צריכה לעצור, פה הייתה צריכה להגיד, לא, אוי, אוי, אוי, אוי, מה עשיתי? אבל היא ממשיכה ותיתן גם לאישה ויוכל. ותיתן גם לאישה, אומר רש"י שם במקום, שוב פעם, מידת הקנאה מרצדת פה ומשחקת פה. למה? כי למה היא מאכילה לאדם הראשון? מלאת נפלת, הרי כל אחד מאיתנו אחרי שהוא נופל ומתפקח. כל אחד מאיתנו, כן, אדם עובר עבירה, נכנסת ברוח שטות. אז ברגע שהוא עשה את העבירה, כבר חלק מהריח או מהרוח שטות יוצאת מהבן אדם, ואנחנו מתפקחים. מתפקחים לטוב או לרע, לצערנו אלפים גם לרע. מה כמה מתפקחים לרע? אתה מרגיש זהו, תמיד העבר, כאשר עבדתי, עבדתי, ואז אני נופל לגמרי ולהתראות, ויאללה, נגמר הכל, אין לי כוח לשום דבר, כנראה שאין לי סיכוי, נפלתי, וזה הבעיה. וככה מביא הרוגת הבוסם לגבי ה-250 ראשי סנהדראות, שמשה רבינו אומר להם, בוקר ויודע השם, בואו נחכה למחר בבוקר.

בואו נחכה למחר בבוקר ואז נראה את מי השם בחר. למה אומר להם בואו נחכה למחר בבוקר? מסבירים, מסביר ארוגת הבושם ועוד, שפשוט מאוד הוא ידע דבר אחד, ראשי הסנהדראות אלה הם אנשים צדיקים. גם קורח צדיק כתמר יפרח, זה ראשי סופי תיבות קורח. גם קורח, הוא, תבין, יש לו רוח הקודש, הוא מתואני הארון, הולך לצאת ממנו שמואל הנביא. יש פה משהו ענק, ואנחנו תכף נדבר על הנקודות האלה, נקודות רגישות, אבל תראו, אם בארזים נפלה השלבת. משה רבנו ידע, כשהם ילכו לישון, הם יעשו חשבון נפש. וזה כלל. לפני שהולכים לישון, כדאי לעשות חשבון נפש. מאוד מאוד כדאי לראות איך אנחנו הולכים לישון. עם מה אנחנו הולכים לישון? אז חזל תקנו לנו קריאת שמע למיטה, קבלת עול מלכות שמיים, סליחה, ראיני מוכל וסולח, פסוקים של שמירה. יפה. אבל יש הרי מרי דחוש בנה קורא לזה הזוהר. שאתה מסך חשבון נפש. חשבון נפש לא כדי להלקות עצמנו, אפשר לעשות וידוי, אבל לא כדי להלקות ולהיכנס לייאוש ולך לישון מתוך עצבות, בדיוק ההפך. כן, עושה כמו בעל חנות שעושה בסוף היום בדק בית, בוא נראה מה הרווחנו, מה הפסדנו, איך אפשר לשפר למחר, וזה המוטיב העיקרי, איך אפשר לשפר למחר. תמיד תהיו אנשים כאלה שמחפשים פתרונות, מחפשים לייעל, לשפר, לא רק מוצאים מה לא טוב ונשארים שם, אין עניין. אל תהיו אנשים כאלה, זה אנשים שלא עושים כלום בסופו של דבר בחיים, סליחה שאני אומר, הם רק מתלוננים, הם רק מתקרבנים, הם רק נשארים והם במקום ורק מראים לעולם ולעצמם כמה העולם גרוע וכמה עוול נעשה להם שהם צודקים. נו, אבל למה להמשיך את זה? וכמו שבתשובה יש לנו חרטה, יש לנו וידוי, נכון, הכל זה בעצם מתעסקות עם העבר, אבל מיד, מיד, ועם זה אנחנו מסיימים, זה הפטיפורים של הסוף, הכינוח, קבלה לעתיד, קבלה חיובית, לא קבלה, טוב, אני ממשיך ליפול, לא קבלה, אין לי סיכוי, לא קבלה, זהו, הלך עליי, להפך, קבלה לעתיד, איך אני משתפר, איך אני קם חזק יותר, טוב יותר, גבוה יותר, יותר, איפה כזה, משנה. בקיצור, הנקודה העיקרית היא שהוא, משה רבנו, אמר, מן הסתם, אותם ראשי סנהדראות יעשו תשובה בלילה, יתפסו את עצמם, מה עשינו, ואז מחר בבוקר יבואו, אתה יודע, מאופסים. אכן הוא צדק. אכן הם עשו, אומר ארוגת הבושם, בדק בית. אבל לצערנו הרב, יצרה יודע לבוא עם שטריימל, תמין, של זנבות שואלים. הוא אמר להם, נכון, תני מה עשיתם? אתה יודע מה עשית? אתה מערער על סמכותו של משה רבנו, כאילו, אתם מורדים במי? במי? ואז תראו איך יצרה בא לכל אחד בפני עצמו, אבל הכניס לכולם אותו רעיון. אין לכם תקנה. זהו. אין לכם תקנה, אין לכם סיכוי, ולכן הם נפלו. אבל הרעיון הוא שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שאחרי שנופלים, אתה אמור להתפקח טוב יותר, לא להמשיך ליפול. נפלת, נפלת, בסדר, זה יצר עבד עליך, עבד עליך. הוא אלוף, באמת, יאמר לזכותו, כביכול, תקשיב, הוא עובד עלינו כל פעם שאתה מרגיש, נראה לי עכשיו אני בסדר, הופ, הופ, עבד עליך, הופ, נפלת. לא קרה כלום. תפוס את עצמך, להדק את השורות, להבין את הטעות ולהתקדם, לצאת, לצאת, לצאת, הלאה, לא להישאר אחורנית. ולכן חבל, לפי דרגתיו, תראה האישה כי טוב העץ, והיא לוקחת מפריו, ותאכל, והיא תצטרך להגיד, יואו, נפלתי, די, מה עשיתי? לא. ותיתן גם לאישה, אמא, ויוכל. ויוכל, ואנחנו יודעים שזה מה שרשי מביא שם במקום, למה היא נותנת לאדם הראשון? למה? שוב, אנחנו לא יכולים להבין מי זה האנשים הגדולים האלה, אבל בכל זאת, מן הסתם, אנחנו צריכים להבין שהאדם הראשון זה חטא שהוא עמוק מעמוק, מה שנקרא. זה חטא לשם שמיים. אבל אומר רשי, שלא תמות היא. היא מבינה שהיא תמות. אבל שלא תמות היא, בסדר, זה שלב א'. ויחיה הוא, שלב ב', אתה הביתי חמוד, כביכול בשפה שלנו. והדבר השלישי, עיסה אחרת. זאת אומרת, חבל, לפי דרגתה, הולכת לתת עכשיו מעץ הדעת שיודעת שזה דבר שהוא לא טוב. נפקחו עיניה כבר, היא מבינה את הטעות, אבל היא נותנת לאדם הראשון כדי שהיא לא תמות. והוא יחיה ויתחתן עם מישהי אחרת. על גופתי, מה שנקרא. אז תראו את הנקודה של הקנאה.
כפי דרגתם. ואז קין והבל, קלאסיקה, מגיעים למצב של רצח, מצב של רצח, ולא רצח של השכן, רצח של אח, רצח של אח. זהו, רבע מהעולם מורידים פה. רחל. כמו שהקנאה של רחל בלאה, ותראה רחל כי, ילד, כי לא ילד, ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה. אז רשי כבר אומר, היא מקנה במעשים הטובים אמנם, אבל אתה רואה את הקנאה כבר אז, יוסף עם האחים, קלאסיקה, עוד פעם, ילד מועדף בבית, ואחים אחרים למרות שהם שבטי קה. מקנים ביוסף, שאול, בדוד, והפרשה שלנו, קורח. אליצפן בן עוזיאל. למה? למה אני לא? למה אני לא? אז שורש הקנאה בעצם מחלחל לתוך עמות הסיפים, גם בנפשנו כמובן. אנחנו רוצים להבין שרקב עצמות קנאה, אנחנו לא רוצים שהעצמות שלנו ירקבו, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, אנחנו רוצים להינצל עם הדבר הזה, והשאלה איך עושים את זה. אז שלב ראשון, כמו בכל דבר, האלף, האלף, בפני שאתם בכלל מתלבטים, מתייעצים, קוראים, האלף של כל דבר, אמונה. אמונה פירוש דבר שמה ששלי, שלי. קודם כל לדעת שאין באמת מה לקנה בשני. אלוקים, יש פה השגחה פרטית. אני מאוד באמת חושב שכל אחד מאיתנו צריך להיות בנפשו יזם. כן, יזם. לשאוף למקסימום. להיות המנכ״ל של החברה של עצמו. לנהל את עצמו כמו שצריך. וכמו שיש בחברה, יש, לא יודע, מחלקות של שיווק, של מחירות, של קשרי לקוחות, מה שרק תרצו, אבל יש מנכ״ל שלוקח את האחריות, שלוקח את ההחלטות. אז כל אחד ואחת מאיתנו צריך את המנכ״ל של החיים שלו, אנחנו צריכים להתייעץ, אנחנו צריכים לשמוע דעות של אנשים אחרים, אבל בסופו של דבר לקחת את ההחלטות ולקחת את האחריות ולנהל, conduct your business, תנהל את העסק שלך, תנהיג אותו. זה נכון לכל אחד מאיתנו, גם אם אני, אבל אני לא. בדבר אחד אני מרשה לכם להיות שכיר. בדבר אחד בלבד כביכול. וזה בניהול העולם. פה אנחנו משאירים את זה לקדוש ברוך הוא. אנחנו שכירים. יש לנו בוס, מנהל פה את הדברים כביכול, ביד רמה, בצורה טובה ביותר בעולם. אז בדבר הזה אני ממליץ לכולנו, כולל כולנו, להיות שכירים. מה ששלי, שלי, מה שאני מקבל, תודה. אני אעשה את המקסימום שלי, אני רוצה את עובד מן השורה, עובד טוב מאוד, אני רוצה שהמנכ״ל יהיה גאה בי, אני רוצה שהמנכ״ל יקדם אותי, אני רוצה שהמנכ״ל ייתן לי העלאה, הכל נכון. אבל יש מנכ״ל אחד לעולם, רק אחד. וזה לא אתה, גם לא את, מכילה. אז שלב ראשון, להתמודד עם כל אתגר, כל שכן קנאה, זה פשוט אמונה. דבר שני, בוא נקרא לזה עסקת הכל כלול. מה זה הכל כלול? כשאנחנו מקנאים במישהו, זה בעיקר בגלל שאנחנו רואים אצלו איזושהי מעלה כלשהי. איזשהו משהו שאתה אומר, וואו, וואו, וואו. אז כבר בלא תחמוד, אנחנו שמענו את הדבר הזה, אבל הרעיון הוא, אין בעיה, אתה מקנא במישהו, קח את הכל. אם אתה כבר רוצה משהו שלו, קח את כל מה ששלו. ותאמין לי שברוב, רוב הדברים, אתה בכלל לא יודע מה ששלו. אני אומר לכם, כל אחד ואחת מאיתנו יש לו תיקים שבתיקים, אני אומר לכם, מזוודות, תיקי צד, ארנקים של אתגרי, של חוויות, של דברים טובים, דברים לא טובים. אין בעיה, אתה מקנה ב-X שלו, לא יודע מה זה ה-X שלו, אתה מקנה, אין בעיה. אבל אתה היית מוכן לקחת גם את החרדות שיש לו בלילה? היית מוכן לקחת את הטראומות שהוא עבר בילדות שלו? היית מוכן לקבל את הצער גידול בנים שיש לו או יהיה לו או חס ושלום, לא משנה מה, כל אחד. ואני אומר לך, אני מאחל לכולנו נחת ובריאות ופרנסה והכל, אבל תדעו, אני נפגש עם הרבה מאוד אנשים. ביום אני נפגש עם עשרות, מאות, קחו בחשבון שיש לי בית ספר של ניהול רגשות וריפוי טבעי כידוע. אז רק, מספיק שני קורסים ביום שכבר אני אראה הרבה אנשים ביום. מעבר להרצאות וברחוב וביום יום ובטלפונים. ואם הייתם יודעים מה אנשים עוברים, בראש הראשונה הייתם מורדים בפניהם את הכובע. באמת אני אומר לכם.
אם הייתם שומעים, כל אחד גם ששומע אותי כרגע, אם אתה מספיק שנים, אם סתם מתאר בשעה כזאת, אתה מספיק שנים פה על הכביש, מה שנקרא, כל אחד יכול לכתוב ספר על החיים שלו, לעשות סדרות, לא תוכנית, סדרות על החיים שלך. קוראים לזה תל הנובלה, קוראים לזה, נראה לי. הכוונה היא סדרות בהמשכים כל יום פרק חדש, ולא משעמם, ולא כמו הפרק הקודם. משהו, אתה שומע סיפורים על אנשים. ואני מאוד נהנה, אני, זה לא נשמע יפה, אני לא שמח לעד, חס ושלום, לא שמח לעד, אבל לפעמים אני אוהב שהבועות מתפוצצות. אני אוהב זיקוקים. מה זה זיקוקים, כביכול? שבועה מתפוצצת. שבלון מתפוצץ. אני לא שאני נהנה מזה, אבל זה נותן לי תובנות. יצא לי לפגש עם מישהו. שעל פניו היית מקנה בו, אני אומר לך. תראה, בציבור החרדי, שהתחילו הערים החרדיות, אז זה גם חידוש, אתה יודע, אף פעם לא היה כזה דבר, בני ברק זה אומנם עיר חרדית, אבל יש כל מיני, אתה יודע, וגם בני ברק זה את העיר של תורה בעיקר, אבל היום הערים החרדיות גם הן התחילו כערים של תורה, אבל לאט לאט לאט, אתה רואה אנשים פותחים עסקים, פותחים חנויות, בהתחלה זה התחיל, פותחים בבית חנות קטנה, או עסק קטן, ולאט לאט אתה רואה אנשים תפסו מקומות, התרחבו, גדלו, בנו אימפריות, ממש ככה, בלי עין הרע, מאחל לכולם הצלחה, בנו אימפריות. עכשיו אתה מסתכל, ואתה יודע, כל אחד מאיתנו, כשהוא מגיע לאיזשהו חנות או לאיזשהו עסק, אתה בראש גם מגלגל, כמה הוא עושה הבן אדם הזה? תקשיב, תראה כמה אירועים, כמה כסף הוא עושה? תקשיב, רק לערב באולם אירועים, 20,000 שקל, כאילו רק על האולם, לא עזוב את הקטרינג, עזוב את ה... כמה כסף הוא עושה? מה הולך פה? מה הולך פה? כן משלם ארנונה, לא משלם... כל אחד אלוף חשבונות לאחרים. קיצור, לא מספר לכם. באחת הערים בארץ, אני בכוונה לא תדעו בחיים על מי אני מדבר, יצא לי לפגש עם בן אדם שאפילו אני אישית מאוד מעריך אותו, זה ודאי, אבל אתה יודע, תמיד ככה גלגלתי בראש כמה כסף על אדם הזה עושה. עניין אותי סתם, אתה יודע, מעניין אותך, תשמע. כשוב, אחת הערים החרדיות התברג בהתחלה, מי שהתחיל בהתחלה ותפס שטחים, תפס חנות, תפס תחום, אתה יודע, גם חנות, אבל אם יש לך עוד הרבה חנויות כאלה ואתה פותח עכשיו, לא תמיד תלי, ילך לך, צריך איזה גימיק, צריך איזה רעיון, צריך איזה יציאה, מה שנקרא. הוא תפס תחום שאני לא אפרט אותו, אבל כולנו צריכים אותו. הוא היה בין הראשונים, זאת אומרת, הוא תפס שטח קצור, הרבה אנשים שאני מכיר מקנאים בו. אבל אולי אני טיפוס כזה קצת שלא מנייס, אז אני לא מכיר מאחורי הקלעים, אולי אחרים כן מכירים, אבל הוא שיתף אותי קצת במושג שנקרא צער גידול בנים שיש לו. ואני מדבר על משפחה חרדית, משפחה מאוד טובה, מאוד טובה. כי אנשים מדהימים. אבל אחד הבנים עושה להם בית ספר, אתה יודע, אבא שלו אמר לי את המילים הבאות. אין כללה בעולם, שלפחות אני מכיר, אמר אבא, שהבן לא קילל אותי. אתה מבין את זה? אין כללה בעולם שהבן לא קילל את אבא שלו. ואבא, לא תגיד, אז הוא ברוגז איתו, הוא נכנס בו ראש בראש, הוא לא מפסיק לעזור לו. הוא לא מפסיק להיות איתו, הוא לא מפסיק לתמוך בו, ולמרות כל... זה לא יאמן, לא יאמן אני מכם. ולכן אני מכם, לקנא במישהו אחר זה אפילו מטומטם, זה בדיחה, זה כאילו אבסורד. ולכן העצה הראשונה זה אמונה. העצה השנייה הכל כלול. אם אתה מקנא, קח את כל החבילה. דבר שלישי, כל אחד עם המסלול שלו. אם אני עכשיו רץ מרתון, אז אם אני אסתכל על אלה שמצדדי, או ממיני או משמאלי, מי העומד, אז יש כאלה שרצים מהר יותר. אם אני אעשה גם לרוץ מהר יותר עכשיו, יכול להיות שאני סתם יאבד כוחות, אני לא משכלל נכון את הכוחות שלי. בכוונה אמרתי מרתון ולא ריצה ספרינט, כי ריצה ספרינט בוא נתן את כל הכוחות שלך. ריצת מרתון צריך לחשב נכון את הכוחות. החיים זה ריצת מרתון, תחשבו את החיים נכון, את הכוחות נכון. אל תסתכלו בצדדים, זה כמו להסתכל ביער על העשבים ואתה עץ. מה קשור? אבל תראה איך העשבים גדלים מהר, הרב. מה זה קשור? הוא יש לו תפקיד של עשב, אתה תפקיד של עץ. יש עצי פרי ויש עצי סרק. כל אחד עם התפקיד שלו, בשביל זה בורא עולם נתן לך את הכוחות המיוחדים שלך, את מה שאתה צריך לעבור בחיים. ולכן הדבר השלישי, לנצל מהקנאה, מעבר לאמונה והעסק, שכל כלול, כל אחד עם המס
המסלול שלו, תגדיר מה קו הסיום שלך, מה חשוב לך בחיים, ולאן אתה צריך לשים את מבטך, ושיתברר ויתעמת אצל האדם מה חור אותו בעולמו. דבר רביעי, כשאנחנו באים להשוות עצמנו לאחרים, הרבה אנחנו משווים את פרק א' שלנו לפרק 20 של מישהו אחר. מה הכוונה? פירוש הדבר שאנחנו מסתכלים על המצב הנוכחי שלנו, ואומרים, תקשיב, תראה את ההוא, נכון? אבל ההוא כבר 20 שנה במקצוע. ההוא כבר, לא יודע מה, בפרק 20. מה אתה משווה את פרק א' שלך לפרק 20 של אחרים? ולכן אתה יכול לקבל השראה, אבל לא להשוות. תשוו את עצמכם לעצמכם, לאיך שאתם מתקדמים, ואי רצון שנתקדם, לא משנה מה אנחנו עושים. דבר חמישי, נקרא לזה ניקוי ריאלים. מה זה ניקוי ריאלים? די להיות מוזנים משטויות. אתה יודע מה גורם לך קנאה? העיניים שלך. אתה לא מפסיק להסתכל. השאלה על מה? אז במקום להסתכל על דברים חיוביים, על לא יודע מה, דברים רוחניים, על נפלאות הבריאה, אין לי בעיה. אתה מסתכל, נגיד, מי שמסתכל, על סרטונים. עכשיו, איזה סרטונים? לא נפלאות הבריאה או לא יודע מה. אתה מסתכל, תראה. כל אחד יש לו את הסטטוס שלו, אתה מבין? סטטוסים קוראים לזה. אז זה לא אומר את הסטטוס שלו. זה, לא יודע איך קוראים לזה ככה. זה היה, הוא מראה לך, הלכתי פה, עשיתי שם, קניתי פה, קפצתי שם, נפלתי פה. וזה נראה שלאחרים יש חיים. אתה מסתכל על עצמך, ואצלי לא קורה כלום. תקשיב, זה שטויות והבלים. תעשה ניקוי ריאלים. עזוב. מעבר לכל השטויות של בזבוז זמן וביטול תורה, לא רוצה לעשות לך מצפון, אבל אין לי בעיה לעשות גם להתמיק, קצת להתחזק. אבל ברעיון, די. ניקוי ריאלים לא יזיק לנו. ודבר אחרון, אחרי שאמרנו אמונם, אחרי שאמרנו שסתכלו במסלול שלך, כל אחד מהמרתון עם הקו סיום שלו, אחרי שאמרנו שאתה עסק הכל כלול, אמרנו שמשווה פרק אחד לפרק ה-20, ניקוי ריאלים. דבר אחרון, הקינה יכולה להוות מצפן נהדר. מה הכוונה מצפן נהדר? אם אתה מקנה במשהו או במישהו, סימן שהדבר הזה חשוב לך. יופי, זה סימן טוב. אז בוא תתחיל לעבוד, בוא תתחיל להשקיע, תתחיל לבנות עצמך, גם אתה להשיג את זה, אבל לא למה לא יש ולי אין. לא, בוא תראה למה לך גם יהיה בעזרת השם. אם אתה תעשה, אולי אפילו גם מה שהוא עשה, אולי דברים יותר, אולי דברים פחות, אבל קח את הקנאה כמצפן ותבין, זה מה שחשוב לי, זה מה שאני רוצה. ולכן אנחנו בליל שישי, בוא נשמע את עמרם אדר.

לנוח, להתחזק בגוף וגם ברוח. ליל שישי היום זה יום של מתנה.

0: ויש לי שכולנו באורות. חמוד, אוקיי, טוב, אנחנו בעזרת השם ממשיכים בדברים שלנו כאשר היינו בכותרת הקנאה, המיוחדות של כל אחד ואחת מאיתנו. באמת, אנחנו אין אחד כדמנו בעולם, ולכן אנחנו רוצים להיות מספר אחד. תחשבי עכשיו את האמת. תחשבי שאת מתארגנת לאירוע. באמת משקיעה. אני בכוונה לא מדבר שהוא נקבה, מכיוון שאתה פחות משקיעה בינינו. במקרה אתה עושה מניבה. לא צריך להחליף כלום, לא צריך... תחשבי, ברור, באמת, אנחנו הגברים שוחררים, אתה יודע, לא איפור, לא בגדים מיוחדים, לא נעליים מיוחדים. הכל טוב, אחי. במקרה אתה עושה מניבה. אז תראה לך את. את מגיעה והתארגן והסתדרת ואת כל התהליך. חצי שעה משקיעה, יוצאת לאירוע ואת מגלה במרכז האירוע מי שלבושה בדיוק כמוך. בוא נעצים את זה, חמש בנות כולן אותו דבר כמוך ולא אחיות או בנות של. האם את אומרת את זה? איזה יופי, רואים שיש לי טעם טוב. הראיה שעוד בנות נשים בחרו את אותו לבוש שלי. יש! תודה להשם, סימן שיש לי טעם. מה זה טוב? או, בדיוק ההפך. די, די.
1: אני נחלכת את הסמלה שתהיה לך ביתה להחליף.
0: מדוע? אז יש לנו צורך באמת להיות מספר אחד. אני רוצה להרגיש, אני רוצה להרגיש שאני. לגיטימי וטוב, אבל אמרנו, אתם רואים לאן הקנאה יכולה להוביל את האדם, שהוא לפי דרגתם, חווה נותנת לאדם הראשון לאכול, לקין, הבל, אחים, יוסף, דוד, שאול, קורח ועדתו. מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים להבין שיש פה כן משהו חיובי. ויש משהו חיובי עד ש... לפי דרגתו של משה רבנו, במידה מסוימת אומר המדרש שבאים אליו באיזושהי תרוניה. מה התרוניה כלפי משה רבנו? משה רבנו אומר לקורח ועדתו, רב לכם, רב לכם בני לוי, מה אתם צריכים יותר ממה שיש לכם? אני לא מבין, הרי סך הכל יש לכם. סך הכל באמת אתם ברוך השם לוויים, כל אחד עם התפקיד שלו, נושאי אהרון, רב לכם. רב לכם בני לוי, תנו בהם אש, שימו עליהם קטורת לפני השם. והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש. אז הוא מנסה לשכנע אותם, רב לכם בני לוי, באמת שחררו, עזבו, מה אתה צריך גם כהונה? ואני לא מבין, מה הרעיון? מה הרעיון? למה אתה לא יכול להסתפק במה שיש לו? כביכול בשפה שלנו. ופה המדרש, מדרש רבה, באות י' ח' בפרשה שלנו, מוריד את הפצצה. על הפסוק מת רב לכם בני לוי. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, את מחית בחוטרה, ובעברית אתה הרבצת, אתה היקטע במקל, בחוטרה, זה מחד גדיה מה שנקרא, ובמה דמחית את לקה. במה שאתה מרביץ, כביכול זה כמו בומרנג, זה חוזר אליך. את אמרת רב לכם, אתה אמרת הרי לקורח, לעדתו, רב לכם, למחר, מה שנקרא, חכה, את שמע, אתה תשמע, רב לך. ופה בואו למקדים את המאוחר, כאשר משה רבנו ירצה להיכנס לארץ ישראל, כאשר הוא ירצה לא כדי לאכול מפירייה או לראות בטובה, אלא באמת לזכות למצוות שתלויות בארץ. והתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי. למה? ויאמר השם אליי. עוד פעם זה יחזור מידה כנגד מידה, רב לך. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומר המדרש שפה כבר בורא עולם מסמל למשה רבנו, היה פה פספוס כלשהו. היה פה, יש פה איזושהי טעות כלשהי, לא היית צריך כביכול בשפה שלנו להגיד להם מה שאמרת להם. כי במה שאתה הקטע, אתה הולך גם ללקוט. זרקת בומרנג, זה חוזר אליך. אבל השאלה היא למה? מה, משה רבנו לא צדק? ברור שהוא צדק הרי. ברור שהוא צדק, והראיה, אדמה פתחה את פיה ובלעה מישהו. עונשו לא היה כמותו. משהו שמשנה סדרי בראשית. משהו ששינה את ההיסטוריה, מה שנקרא. אז משה רבנו צדק או לא צדק? אלא לפעמים, אתה יודע שאנחנו עומדים מהצד ורואים משהו, ישר יש לנו מה להגיד. קורח וזה חצוף, אתה מבין? כמובן שאנחנו לא באמת יודעים מי זה היה קורח, מטועני הארון, רוח הקודש, תבין, אנחנו לא יכולים להבין, שמואל הנביא, יש רוצים להגיד שאם קורח לא היה חוטא, אז הוא היה לוי גדול. כמו שיש כהן גדול, היה גם לוי גדול, ומי היה לוי גדול? זה היה קורח. זאת אומרת, הוא היה המובחר שבמובחרים בתחום שלו. אבל הוא ביקש משהו שלו שלו. ביקש גם כהונה. לכאורה, מה? סתם לעשות בלגן. תמיד, סתם לקנה בארון הכהן, או מה העניין? אז מסבירים חזל שלא, לא. יש פה עומק מאוד מאוד חשוב לנו להבין. ולכן גם הקדוש ברוך הוא, על זה בא בטרוניה עם משה רבנו. זה נכון שאדם צריך להסתפק במה שיש לו, ולהוציא את המקסימום מה שיש לו, אבל אתה לא יכול, בשפה שלנו נגיד את זה, אני אגיד את זה שאני מבין מה שנקרא, אל תקצוץ כנפיים לאנשים. אם מישהו רוצה יותר, אל תזלזל ברצונות שלו, אל תחתוך, מה אתה צריך? זה הרי מה... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה יכול להגיד לו אולי זה לא שייך, כן שייך, כן, אבל כל הכבוד. קורח במידה מסוימת רוצה גם את הכהונה, למה? כמו שמשה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל. הוא רצה עוד מצוות. הרי ישנם מצוות שיש לכהנים, שללוויים אין. הכהן זוכה לקרבת אלוקים, שאנחנו לא יכולים להבין את זה אפילו, אבל כל אחד מאיתנו, כשהוא מגיע לכותל, הוא מרגיש משהו. מרגיש משהו, אין. כל יהודי בעולם שמגיע לכותל ברמה כזו או אחרת, מרגיש משהו, זה חס ושלום לא עוד קיר, אתה מבין? יש פה הערת פנים, יש שכינה שלא זזה מהכות, יש משהו. וזה רק הכותל. אנחנו לא יודעים מה זה להיות בהר הבית. אנחנו לא יודעים מה זה להיות בעזרה, אנחנו לא יודעים מה זה להיכנס להיכל. כל שכן אף אחד מאיתנו לא יודע וכנראה גם לא ידע, אולי כן אם אתם כהני, אבל... מה זה להיכנס לפני ולפנים? לבית קודש הקודשים. קורח אומר, תקשיב, אני רוצה קרבת אלוקים. אני לא רוצה להיות רק עכשיו מטועני הארון, שזה יפה, אני לא אומר שלא. אני לא רוצה להיות רק השינגים אל השוערים או המשוררים. לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה את הטופ. בסדר? והטופ, אני רוצה להיות עכשיו כהן גדול. אני רוצה להיות לפני ולפנים בקודש הקודשים. זה מה שאני רוצה. אני רוצה להתקרב לקודש פנימה. תן לי להיכנס, מה שנקרא. תן לי גם לזכות. ומשה רבנו, שהוא לפי דרגתו, כמובן אנחנו לא... מי אנחנו בכלל... אומר לו, רב לך. רב לכם. ובורא עולם אומר לו, יש פה טעות. יש פה טעות, ולכן כמו שאתה אומר להם, אני אגיד לך שאתה תרצה יותר. כי גם הקדוש ברוך הוא יגיד למשה רבנו, מה אתה צריך? בוא, קיבלת את התורה, אתה היית איתי 40 יום, 40 לילה, 3 פעמים. 40 שנה במדבר, אוכלים מן, שותים מים בעירה של מרים, חיים בעולם אחר לגמרי, מספיק. בוא, מצינו, בוא תעלה למעלה, מה שנקרא. עולם הרוחני הבא, יפה מאוד, כל הכבוד. לא, לא, לא, לא, לא. תן להם. תן לבן אדם לעוף הכי גבוה שבעולם. אל תזלזלו באף אחד, כל שכן לא בעצמכם. בסדר? שימו לב תום מה שאני אומר עכשיו. אל תקצצו כנפיים לאף אחד, כל שכן לא לכם, להפך. תנו לאנשים כנפיים. יש לך כנפי רוח. הייתי עם בני לנדה דווקא בחתונה, דווקא משפחת דודוביץ' היקרה, שיהיה לי מזל טוב. בני לנדה המקסים. שירים מהנשמה, מהלב. בקיצור, אז כן, אל תקצץ כנפיים לאנשים, גם לא לעצמך. תן להם כנפי רוח, תן להם אוף גוזל. כל דוגמה למשל. פרדינן שבל. השנה הייתה 1879 למניינם צרפת. הוא דבר פוסטמן כזה, זה שמחלק את הדואר. חמוד. היי. הוא עושה ביום 30 קילומטר הליכה. תראה מה זה מסירות נפש לחלק דואר. עכשיו תחשוב שהוא לא עושה סתם 30 קילומטר סתם הליכה. זה עם התיק הזה של כל הדואר. אתה מבין? זה עבודה, עבודה. טוב. יפה מאוד. כל עבודה מכבדת בעליה, כל הכבוד. שאדם עובד, לוקח את האחריות על הפרנסה של המשפחה שלו, אם אתה לא לומד, תעשה עם עצמך משהו, אל תבזבז את הזמן שלך. טוב, יום אחד הוא מועד ונופל על אבן כלשהי. איי! נופל. מה קורה לך שאתה נופל? היית מסתכל שאף אחד לא רואה, נכון? והיית משהו בחיים, או איזה בועט במשהו, או אולי אפילו מוסר איזה ברכה, לא יודע מה. פרדינן ז'וול שלנו, אחרי שהוא נופל, הוא מוצא אבן שעליה הוא החליק. ואומר, וואו, אבן יפה, אבן יפה. מחליט לאסוף אותה, אבל גם לאסוף את עצמו. ונכנס בו רעיון. ותראו את הדבר היפה, דווקא מהנפילה. דווקא מהנפילה, שאם הייתי שואל אותו, היית רוצה ליפול? ברור שלא. אני מוחק לך את זה מהזיכרון, אתה מעדיף? לכאורה ודאי שכן. לא, לא, לא, תבינו. אם תיקחו את הנפילות שלכם, נכון, זה המפתח להצלחה בחיים, לגדילה בחיים, לשינוי בחיים. דווקא, לא שאנחנו רוצים ליפול. אם כבר נפלת, בוא תראה, תחפש את האבן שנפלת עליה, ותעשה מן המשהו. אז מה פרדינן ז'וול עשה? לקח את האבן הזאת. ומאז, פלו רעיון, בוא נאסוף אבנים. לא סתם לאסוף אבנים לשם אסיפת האבנים, בוא נבנה עם האבנים המיוחדות האלה משהו. ותקשיבו ותקשיבו טוב. במשך 33 שנים, פרדינן שלנו אוסף אבנים. נשמע לך זוי. היית שומע אחד כזה, אבל לא תקשיב. תגיד את השם שלך, נתפלל עליך לרפואת הנפש, לרפואת הגוף. לרפואת הנפש. אסף יום יום. אתה יודע, בהתחלה בכיסים, אחרי זה כבר בתיק. בשלב מסוים אפילו עם מריצה. הבן אדם הולך 30 קילומטר ביום, הוא עושה באבנים. בשביל מה? הוא החליט שהוא בונה ארמון. ארמון. לפלס אידיאל. הארמון האידיאלי. במשך 20 שנה הוא בנה את הכתלים של הארמון הזה. יצירת מופת ארכיטקטונית. משהו של יציאה שלו. בבוקר עובד כדבר, בלילה בונה ארמון. תקשיב, מסירות נפש של אנשים. אני אומר לך, מכל מלמדה השכלתי. תפסיק בלבל את המוח, אין לי זמן, אין לי כסף, אין לי קשרים. כל התירוצים, אני מחה, שים אותם בסקית, זרוק אותם לפח, לגניזה מצידי, למגרסה. אל תגיד לי מה לא כל הזמן, אל תגיד לי כמה זה קשה, אל תגיד לי זה בלתי אפשרי, שטויות. פלל הקדוש הוא יפתח את השכל, שייתן לך את הרעיונות ותתחיל לנסות. זה לא יעבוד, משהו אחר יעבוד. משהו אחר לא יעבוד, עוד משהו אחר תנסה. עד שתצליח. סופו של דבר, אחרי 33 שנה ידידנו בונה את המגדל שהופך להיות אחד מהאטרקציות בצרפת של הארמון האידיאלי. ומפה, אנחנו צריכים להתחזק. אבל איך מורידים את הפסים העשיים ואיך לא? בוא נשמע את דה של אלעזר. ביטון.

טוב, אנחנו נמשיך בדברים שלנו. כאשר למדנו על פרדיננד ז'אווה, למדנו לא לקצוץ כנפיים. אמרנו שמשה רבנו לפי דרגתו אומר להם, רב לכם, בני לוי. והקדוש מחזיר בו, להחזיר לו, רב לך, רב לך, אל תוסף. אל תקצצו כנפיים לאף אחד. ואם כן, אז אתה צריך להסביר לו את זה בצורה עדינה, מכבדת, שבמקרה של כוח משמיים לא שייך. אז זה נאמר, כוונתך רצויה, מסך הפחות. אבל הכוונה היא טובה, ובואו נשמור על הכוונה, אנחנו רוצים להגיע הכי רחוק שבעולם. אל תזלזלו, לא בעצמכם, גם לא באף אחד. דשארת מנג'י, הודי, חמוד, 1960. הוא גר בכפר בהודו, יש את השם, זה לא רלוונטי, לא משנה, אבל הוא גר בכפר בהודו, שהכפר הוא כפר קטן, אתה יודע, מגדלים אורז ותה, שם מצילים, בסדר? כדי להגיע לעיר הגדולה, יש הר. הם גרים למרגילות ההר, צריך לעבור או לעלות על ההר, שזה מסוכן, לא שייך, או לעקוף את ההר, ללכת מסביבו, וזה 55 קילומטרים לעיר. טוב, אז צריך לעשות קניות ודברים כאלה, אז אין מה לעשות, לוקחים את הזמן. אבל מה קורה חס ושלום כאשר יש בעיה רפואית? אצלם לא חשבו אז על ייחוד הצולה או כל מיני ארגוני הצלה מקומיים, או אפילו רופא מקומי. יש רופא אולי אליל כזה, מה שנקרא, כל מיני זה. רופא של צמחים, חמודים, דברים טובים, אבל אם חס שצריך עכשיו לידה, או צריך עכשיו איזשהו בית חולים, כי קרה משהו, אז להגיע לבית החולים המקומי צריך 55 קילומטרים, ומדובר פה על בחברים, חבר'ה, אם כבר רחבים, צ'וקמקים, במקרה טוב, ריקשות כאלה שעל גרגל אחד שמישהו רץ. טוב, יום אחד. דרשת מנג'י הזה, אשתו נופלת. קלת מכה קשה בראש וצריכה פינוי מיידי לבית החולים, אבל אין מיידי. ולצרינו רב, כשהיא מגיעה לבית החולים, היא נפטרת בדרך, ומנג'י שלנו מחליט, די, אני חייב לעשות משהו בנידון. מה תעשה? בוא, מה תעשה? יש פה הר, אתה מבין אותי? יש פה הר, וזה הר הר. ואתה לא עובד מעץ, אין עירייה, אין לך תקציבים, אין לך כלום, מה תעשה? האדם נורמלי יישב יתבכיין, יאשים את כל העולם ואח שלו, יתמסכן, למה זה קרה דווקא לי, וכן הלאה וכן הלאה. לא מנג'י שלנו. מנג'י שלנו לוקח פטיש ואיזמל, לא קונגו, לא פטישון, אין להם שם דברים כאלה. לוקח פטיש ואיזמל, מתפטר מעבודתו ומתחיל להקות בהר. אם היית רואה אותו עושה ככה, היית אומר לו, מנג'י, אנחנו מבינים שאשתך נפטרה וזה קשה לך, אבל חבל לאבד את אפילו משהו קצת שלך בקודקוד. חרם, חבל, יש לך ילדים, אתה יודע, רואים את אבא מתחיל להרביץ להר, זה לא יביא אותך למקומות טובים. די לקצץ כנפיים לאנשים. שוב, לפעמים אנחנו צריכים לעזור להם, לפעמים אנחנו עושים שטויות, אני מסכים איתכם. אבל העולם שייך למשוגעים קצת, באמת אני לכם. העולם קצת שייך למשוגעים. כי כל דבר שאתם רואים היום, פעם הוא היה דמיוני. זה כמו שמטוסים. מי ממש שיגעון, הבלים, טלפונים, חשמל, רדיו, מי חושב שאני יכול לשבת באיזה חדר בבני ברק וששמעו אותי בארצות הברית עכשיו, אתה מבין? באוסטרליה, כל שכן ב... לא יודע מה, ברמת גן, מי שלא לא במופע של... קיצור, מי המאמין? מה זה? מי המציא את השטויות האלה? לא שטויות האלה, אבל תבין מה הולך פה, יש פה מחשבים. מי הם אישי פה מחשבים כאלה קטנים, הם שוכללים שאני יכול לראות פה את השירים, ופינחס בינדר, הטכנאי שלנו, יכול לבחור שירים ולעשות, כאילו, מה הולך כאן? מה זה? שיגונות של אנשים. עד שהיום, ברור, ברור. כל אחד מאיתנו בא לעולם להביא פה איזה חידוש, איזה מתנה, איזו שליחות. אז דרשת מנג'י שלנו באמת לקח פטיש, עם איזמל, והתחיל להקות בהר 22 שנה, עד שב-1982 למניינם הוא סיים לחצוב. חצב בהר, תקשיבו, ראיתי את זה, הבן אדם חצב בהר, עשה פשוט מסלול כמו שעושים, ראית פעם כביש 6, אתה רואה לפעמים שכאילו שני צדדים של כמו הר, גבעה כזאת, זה מה שהוא עשה.
110 מטר חפר. 100, תנסו פעם להיות כזה הרבה. 100, בהר, בהר. 15 קילומטר רוחב, סליחה, אורך. 15 קילומטר. 15 קילומטר, לא, סליחה. 110 אורך, 9 מטר רוחב, 9 מטר. והוא קיצר את הדרך במקום 55 קילומטר שהיו עושים את העיקוף, רק 15 קילומטר. כך הציל חיים של הרבה מאוד אנשים, שדרג את הכפר שלו, הנדלן שם קפץ פלאים. אבל תראה מה זה, שוב פעם, למה זה קרה? למה זה קרה? אשתו נפטרה, פתאום מרגיש את החוסר, פתאום מרגיש את הצורך, פתאום מבין אני לא ממשיך בחיים שלי אותו דבר, יופי, יופי. בוא נבין שדווקא שאנחנו נכנסים לאיזושהי בעיה, זו הזדמנות יקיריי, זו הזדמנות. במקום להתעצבן, במקום לאנשים, אנשים אחרים, אל תיפלו לבור. השלה הקדוש, מביא כך, שבע דחיות, ואני אסביר. אומר כך, שבע דחיות שמנו חזל, והוא מתחיל, שבועת שקר אחת, דוחה 100 זכויות. לא יודע בדיוק מה הכוונה, מה זה 100 זכויות, דוחה למה, למי, אבל שבועת שקר אחת, דוחה 100 זכויות, אומר. חילול השם אחד, דוחה 100 תפילות. אני לא מביע דעתי על הפגנות, דברים כאלה, יש גדולי ישראל שיחריעו ומחריעים וכדומה, אבל אני רק קורא. חילול השם אחד, דוחה 100 תפילות. האם זה חילול השם, לא חילול השם, זה אני משאיר לרבנים גדולים, אני לא יודע, אבל לא יודע מה להגיד לכם. מהצד לא נראה טוב בכל לשון של לא נראה טוב. אבל אני מבין ששוב, כל אחד עושה מה שרבותיו מורים לו, זה הרבה יותר חשוב. אם נסתם גדולי ישראל יודעים מה שאני אומר עכשיו, אני לא בא לחדש לאף אחד, בטח לא לכם מה שנקרא. קיצור, חילול השם אחד אבל, חילול השם, וכל אתה עושה חשבון מה זה חילול השם, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, אבל חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי אחד של תורה דוחה 100 שמחות. אז אתה רואה שאנחנו צריכים, מי שאמון ומי שזכה להיות חלק בתורה, או אפילו להפך, מי שלא זכה, ביזוי אחד של תורה, אם אנחנו לא מבינים לייקר את המתנה האדירה, ואני אומר הפעם, אני מסתכל על זה כי משמיים, אם עכשיו, הרי כל המקבל עצמו עול תורה, חזל לימדו אותנו, מסירים עליו, מורידים עליו עול דרך ארץ. אז אולי כל היועמשית וכל הגזרות זה לחזק אותנו יותר לקבל עול תורה, אבל אמיתי, אמיתי. בדיוק כמו צבא, אין חופשות. אתה רוצה, יש פה ושם, אחרי זה שזה רגילה קוראים לזה. פעם, שבוע, אחרי, לא יודע מה. שנתחזק, אני אומר את זה לעצמי, להבין, כמו צבא, אין משחקים, אין בוקר, ערב, כל שכנים יש מלחמה, כל שכנים יש מלחמה. ואם אנחנו מאמינים, ואנחנו באמת מאמינים, זה לא אמונה שלנו, זה ידיעה, שהתורה היא מגנה ומצלה. נו, אז איך אנחנו צריכים להבין שבדיוק כמו ששומר בשין ג' כל שכן עכשיו בפעילות בלבנון או בעזה, לא נח, אתה מבין? הוא 24-7, עם פה ושם, שם את הראש טיפה. יהי רצון שככה נסתכל באמת, באמת נבין, אנחנו, זה השירות שלנו. זה השירות, והוא לא פחות חשוב, אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר חשוב, כי הוא לא רק מציל את מדינת ישראל, שזה ברור, זה לא רק מציל את עם ישראל, שזה ברור, זה מציל ומחזיק את כל העולם, זה מחיה, לא מציל, מחיה את כל העולם, על מה אתה מדבר בכלל? אז אנחנו צריכים להיות כמו איזו יחידה סופר סופר מיוחדת של האדמה. קיצור. אז חילול השם אחד אמרנו, אבל מצד שני ביזוי אחד של תורה דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות, גזלה אחת דוחה 100 ברכות, ומחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ובגנות המחלוקת אני לא צריך להגיד לכם, אף אחד לא חושב שמחלוקת זה דבר טוב. מה אני אלך, אבל אתה רואה שגם זה לא עוזר. לכם אני אומר גם, אל תתחילו להתווכח. כי לא שייך לשכנע משוכנעים. באמת אני אומר לכם.
מניסיוני, לא שהוא כזה גדול, מן הסתם אתם הרבה יותר בעלי ניסיון ממני, אבל חבל הזמן, באמת לכם, חבל הזמן על ויכוחים, עוד אוטוטו הרי יהיה בחירות, ואז הוויכוחי סרק האלה, אי אפשר לשכנע משוכנעים נקודה. אם אתם תראו מישהו שהוא משוכנע במשהו, נסה לשכנע אותו. וממלחמות אני לא רואה שיוצא משהו טוב. אתה רואה מלחמות פיזיות. לא יודע, אני עומד מהצד, אני לא יודע, נלחמנו עם איראן. תקשיב, איזה יכולות, חיל אוויר, דה-טה-טה-טה. מיליארדים הפלנו שם, אמריקאים, ואנחנו מיליארדים, מיליארדים של דולרים, פצצות. כאילו לא הזזנו להם. לא יודע, מרימים את האף, את ה... מאיימים על, על, על, על טראמפ. זהר, זהר. כאילו, אין פחדים. חמאס, 7 באוקטובר, שיתחנו את עזה, מטובי בנינו שם נפלו. שוב פעם, מיליארדים. עוזב כסף, חיים, פצועים. נראה שיש הבדל. לא יודע, אני אופטימי שבזור שם אולי כן יהיה, אבל זה כמו הסבים, אתה ניקשת את כולם, באמת, עשית עבודה יפה מאוד, ניקשת את כל הסבים. גשם אחד, פתאום צעצים לך, בואי, חיזבאללה, ביפרים, אופה, נסראללה, ביי, כל כלב, יופי. כאילו, לא יודע מה אני אגיד לך. נו, אז הם יצאו מלבנון, ו... כאילו, החגיגה חוזרת, כאילו, כל מלחמות, מה? אנשים מקריבים את החיים שלהם, זה לא משחק. כאילו, אתה מנו, מה? לא היינו בלבנון כבר, פעם שלישית כבר? לא היינו שם. אז אתה יכול... אני לא מבין בזה, מן הסתם חייבים לעשות משהו, אתה לא יכול לשתוק, אז עוד רגע הם יעלימו את כולנו חס ושלום, אז חייבים לעשות מה שצריך לעשות, אבל אתה רואה שבתכלס ממלחמות לא יוצאים דברים טובים. אז שאין ברירה, אין ברירה. אבל עבורנו לפחות בואו לא נעשה את זה בבית. בואו לא נעשה את זה בבית. פה אני במיליון אחוזים אומר בזבוז זמן. עוד מלחמות, בואו נצא מכת הנחה שאנחנו לא מבינים כלום מהחיים שלנו, סליחה שאני מלחם את זה לכולנו, כי כולם יודעים לדבר ולהציע ולהתלונן, אבל אתה רואה, תראה, עד שלא נכנסים לתוך החומר האמיתי, מה שנקרא, ומבינים מה קורה באמת מאחורי הקלעים, מקבלים את האינפורמציה המדינית ביטחונית האמיתית מכל גורמי הביטחון, אז, וגם אז אולי אתה יכול להביע דעה, אבל אין אף אחד מתאום את המידע הזה, אז שבו בשקט. ואל תתעורר מחלוקות גם, אתה מבין, לא, זה ככה, יופי, שתי. אבל בבית, 200%, אנחנו סתם הורסים כל חלקה טובה. אז אם אכפת לכם, ואתה יודע, פה נוגעים בכיס של הבן אדם, כנראה שזה משהו שמשפיע עליו, אומר לך השלה הקדוש בשם חזל, 7 דחיות. התחלנו שבועת שקר דוחה 100 זכויות, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות, ביזוי אחד של תורה דוחה 100 שמחות, נבלות פה אחד דוחה 100 הבטחות, גזלה אחת דוחה 100 ברכות, חד גדיה ומחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. 100 פרנסות, האם זה 100? מה זה 100 פרנסות? אבל זה מכה בכיס. כל אחד רוצה פרנסה, שלא ברוכה בכסף, חתן את הילדים, הנה מחלוקת אחת, אתה יכול להרוס לך הרבה. ורק סיום אחרון, לשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. לשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. ולכן בואו נשים את כל האגו קצת בצד, ובואו נבין שאל תקצצו כנפיים לאף אחד. אבל גם אל תיתנו למחלוקת כנפיים. שתהרוס כל חלקה טובה, תפלג בינינו, ואני לא יודע מה הפתרון, באמת אני לא יודע מה הפתרון, אני קטונתי מלהביע דעה, וזה המתחם, אני שמח שמצד אחד יש בו עולם, את שני גדולי ישראל שינחו. מה אני אגיד לכם, זה לאן מדינתנו הולכת? לאן עמנו הקטן הולך? יהיה רצון שכל אחד מאיתנו יהיה מפיץ אהבה, באמת אני אומר לכם, כמה שנשמע מפגר וטיפשי, מפיץ אהבה, באמת, כי בשנאת חינם החריבה את בית המקדש, כל אחד עם העקרונות שלו, ועם האמסדיק שלו, ועם השם שמיים שלו, והיה תורה, והיה מצוות, והיה גמילות חסדים,
אבל הייתה שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אני לא אגיד כי זה לא משנה, כל אחד בטוח שהשנאה שלו לשם שמיים, ואפילו מקדש שם שמיים, או שזה זה המצווה, או זה העבירה, לא יודע, אני לא מביע דעה, אני רק אומר לכל אחד מאיתנו, יהי רצון, שהשם ינחם אותנו בהצעה נכונה, כי בתכלס, שמוליק סוכות במיוזיק כאן, שיר שלו, נשאר רק הלב.

0: תהפוך את המילים האלה לתפילות, בעזרת השם אנחנו משלים בדברים שלנו, כאשר אנחנו אמרנו א', לא לקצת כנפיים. בואו נתכם מושג עד כמה לא לקצת כנפיים גלול לעצמנו. דיאנה ניאד, זה השם של הבן אדם השחיינית. שנות ה-20 לחייה מחליטה לשחות שחיית בלתי אפשרית 177 קילומטרים מקובה לפלורידה. אתה יודע, זה 177 קילומטר, חבר'ה? 177 קילומטר בגדול. אם אני עכשיו רוצה, בואו נבדוק בווייז מה שנקרא, אני רוצה לנסוע עכשיו למירון. מירון, כן, למה לא לנסוע קצת למירון? לרשבי. רשבי, עשו שם שיפוץ, הבנתי, יפה מאוד. זה 114 קילומטר. מאיפה שנמצא פה עכשיו, 114 קילומטר זה לרשבי. זאת אומרת, 177 קילומטר בגדול החרמון. מפה, חרמונה. מפה לחרמון. מעניתי כמה זה לאלת. מה אתם אומרים? מאיפה שאני עכשיו לאלת, כמה זה? אולי טיפה יותר. אני אבדוק לכם, שנייה. בשידור חי, בוא נסע לאלת. טוב, 281 קילומטר. 177 קילומטר לחרמון מפה. אתה יודע מה? ברגל אני לא עושה את זה. בשחייה? אני תופס טרמפ, לא יודע מה. קיצר, השחיינית הזאת היא בגילה 20, אתה יודע, בגילה 20 אתה חושב שאתה יכול לכבוש את העולם, אתה יכול, אתה עדיין לא פגשת את החיים במהותם. אולי אתה חושב שכן, אבל חכה, עוד צפויות לך הפתעות, בזר של חיוב. רוצה לעשות את הבלתי אפשרי, שחייה של 177, בלי, יש קרישים הרי, יש בעלי חיים בים שהם לא הכי חביבים, וכשמורים מישהו ששוחה, יכול להיות שהם ירצו קצת לטעום אותו. אז יש כאלה ששוחים דברים כאלה, נגיד מכלוב, בתוך כלוב, כלוב כזה שנוסע איתך, לא יודע, אנחנו עושים את זה, אבל כלום, שחייה חופשית, סירה לידך, אמנם שאם אתה צריך עזרה, קופצת למים ויוצאת לדרך. 177 קילומטר, בשלב מסוים כבר לא יכולה, נשברת, מבקשת חילוץ, זה לא הסיפור בשבוע שעבר, אבל בקיצור, לא מצליחה. די, אז תתייאשי גברת, די, שחררי. נסתם אמרו לה, את רואה, אמרנו לך שזה לא שייך, אמרנו לך שזה בלתי אפשרי. מה זה השיגונות האלה? מה זה השיגונות האלה? השנים עוברות, ותדעו לכם, שאם יש לכם איזה חלום בלב, איזשהו רצון פנימי, הוא לא כל כך ילך לישון, הוא יבער בכם. זה יהיה להבדיל, אבל כמו אדם של זכריה הנביא, שככה מבעבע, פה פה פה פה פה פה פה, ברצפת העזרה בבית המקדש. אם יש לכם איזה חלום, איזשהו רצון כזה, אתה מבין? אם הוא רצון אמיתי, הוא לא ידעך כל כך מהר. אתם יכולים לנסות להשקיט אותו, או להשתיק אותו, או לדחות אותו. רצון שלא תמיתו אותו רק. גיל 60. הגברת שלנו מחליטה, די. אני לא עוזב את העולם הזה בלי לעשות את זה. אני הולכת לעשות את זה. לשחות את הבלתי אפשרי. 177 קילומטרים מקובה לפלורידה במי האוקיינוס. בגיל 60. סבתא, מה את עושה? אני הולכת לשחות קצת. נו, קפצה למים והצליחה או לא?
1: ברור שלא.
0: נו, פה הקולות השלילים אמרו להתגבר עוד יותר. סבתא, אמרנו לך, די עם השטויות האלה. סליחה שאנחנו אומרים לך את זה בפנים. זה הבל הוולים. זה מה את עושה? מה, את בחורה בת 20? גברת, גם בת 20 לא צריכה לעשות כזה דבר. אז נו, די. היא לא מוכנה להקשיב לקולות האלה. אל תגידו לי רב לכם. אחרי מספר חודשים של אימונים,

סבתא קופצת למים עוד פעם. והפעם, נו מה, מה? גם לא מצליחה. היי, הביתה! די, סגרי את הבסטה. אוהבים, לא שייך, וטרי. את רואה בעיניים שלך זה לא שייך? נו, מהי הקשנות המטופשת הזאת? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אם משהו בוער בפנים, הוא בוער מסיבה מסוימת. וסבתא קופצת פעם שלישית למים. והפעם, גם לא מצליחה, פעם רביעית למים, אחרי כמה חודשים, קופצת וגם לא, אבל בפעם החמישית, אחרי ארבעה כישלונות, נכנסת למים, לא מצליחה. היי, הביתה, די, סבתא. אבל בפעם השישית, אחרי חמישה כישלונות, היא עושה את זה. היא עושה את זה, והיא מצליחה את הבלתי אומן אפשרי, חלומי, 177 קילומטרים בגיל 64, והיא נעמדת לאחר השחייה באדמת פלורידה, ואומרת לאומה שלושה דברים. האחד, לעולם, אבל לעולם, אל תוותרו. אל תוותרו, בעיקר לא לעצמכם. אחרים תוותרו, תכף נדבר על מחלוקת, תכף נתן לכם פה שישה טיפים כיצד להינצל ממחלוקת, אבל ברעיון, לעולם, אל תוותרו לעצמכם. אם יש משהו שאתם רוצים, ניסיתם משהו אחד, נעשו משהו אחר, אל תוותרו, אל תוותרו, באמת. כי בסופו של דבר, בדרך שאדם רוצה להילך, יהי רצון שבורא עולם יעזור ויוליכו אותו. שזה דרך חיובית, אבל. דבר שני אומרת, אתם הפעם לא מבוגרים מדי. אתם מבינים? עכשיו, אני לא אומר פה, זה לא שיחה למבוגרים בלבד. כי לפעמים אתה שומע מהדור הצעיר שלנו, אתה יכול לשמוע בחורה בת 20. זהו, אני עייפה. אני נראה לי סיימתי את החיים. אני מציתי. עוד לא התחילה מה שנקרא. לכן, אתה אף פעם לא מבוגר מדי, לא משנה באיזה גיל את או אתה, או איך אתה מרגיש. אני מרגיש זקן הרב. אני מרגיש עייף. תמצאו לעצמכם משהו שיבהיר לכם את הזיק בעיניים, את ההתלהבות, את הכמיהה, את ההשתוקקות, את הרצון. די לוותר לעצמכם. בעיקר תמצאו משהו יותר גדול מכם, משהו של נתינה, של השפעה. אבל תעזרו לעצמכם. יצא לי לשמוע, אני בדרך כלל קורא ספרים, אבל לפעמים אני קורא ספרים דרך האודיו בוקס, מה שנקרא. אני שומע את זה, את הספר, אתם מבינים? אז יש בהופעה, נקראת ליסה רנקין, זה השם שלה, כתבה ספר שנקרא Mind Over Medicine. מחשבה על תרופות. אבל זה לא מחשבה על תרופות, זה כוונה היא ש... עד כמה המחשבה הרבה יותר חשובה, הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר משפיעה מתרופות. ופה אני מחמר, אתם צריכים להבין, אין ספק שפנגר, מה שנקרא, יש לו כמה כובעים, ואחד מהכובעים זה תוכניות רדיו, שאני חושב שהן חשובות, והן טובות, והן מועילות, וגם לי, אני אומר בצלות, אני משתף אתכם, אני בזכותכם מדבר לעצמי, והיא רצה שגם אני אקשיב, וישמע, ויישם, ואנחנו כולנו נהיה במצב טוב יותר. אז זה נחמד וזה נהדר וטוב. יש לנו את החלק הכובע השני של ההרצאות, של זיכוי הרבים, של קירוב רחוקים, של חיזוקים, של עידודים. יפה מאוד, זה חשוב, זה נהדר. אבל, מניסיוני, לא דל השנים, לא שאני כזה, זה, אבל אתה יודע, בכל זאת, אם אדם לא עושה תהליך עם עצמו, אם אדם לא מתחייב לתהליך, זה משפיע. אבל שינוי אמיתי קורה רק עם התמדה. רק עם התמדה. ידע זה חשוב, אבל צריך גם ליווי וסביבה. צריך מערכת שלמה שתחייב אותי, בלי תירוצים, בלי אופציות להתחמקות, בלי שזה יהיה תלוי בכוח הרצון או מוטיבציה שלי. לא, אני רוצה שזה יהפוך להרגל. כי אם משהו תלוי במוטיבציה, היום יש לך, מחר אין לך. אם זה תלוי ברצון, כוח רצון, היום יש לי, מחר אין לי. אני אומר לך ברצינות. מי שהצליח בחיים במשהו, יש לו פשוט הרגלים נכונים. הוא לא מתאמץ, זה אוטומטית, אוטומטית. לכן,
הכובע השלישי שלי, שהוא אחד העיקריים, זה הקורסים, זה הסדנאות שאנחנו מעבירים, זה מרכז פאנגר. בצומת שילת בנינו מרכז, מה זה בנינו? יש לנו מרכז, סוחרים אותו, לא בנינו, לא בדרגה הזאת, אבל מרכז של לימודים. ומן הסתם הרבה מהמאזינים כבר היו בקורסים שלנו, כי זה חלק ניכר. אם זה שיטת ה-FHT, אם זה ניהול רגשות, אם זה ריפוי טבעי, אם זה העצמה, כל העבודה הזאת שברגע שאדם רוצה באמת לעבור תהליך, הוא מבין שזה לא עניין של רגע אחד, הרצאה טובה, הרצאה מחזקת, נהדר. אבל ברגע שאתה מחויב, שאת מחויבת להגיע שבוע אחרי שבוע, תרצה או לא תרצה, תרצי לא תרצי, התחייבת, פתאום אתה מוצא את עצמך אחרי 3 חודשים, אם זה 90 יום או 12 שבועות, שזה כמו 12 חודשים ברעיון, אתה מוצא את עצמך בצד השני. בצד השני של מי שאתה מבין שאתה יכול להיות. וכל אחד עם התהליכים שלו, אם זה תהליכי חרדות, אם זה תהליכי משקעי עבר, אם זה ריפוי של מחלות, של אתגרים, תזכרו תמיד מהכל אפשר לצאת. מהכל. אז השבוע באמת התחיל קורס ביום רביעי. אז ברוכות הבאות, זה קורס נשים, בוקר של צופן הריפוי, זה מי שמעניין אותה בעיקר, כי אותך, זה התחיל כבר לפני 3 שבועות הקורס, עניין של ריפוי, ריפוי הגוף והנפש, ולמה אני אומר לכם את זה? בעיקר הגוף שהנפש משפיעה עליו. כי דוקטור, אמרתי לו, ליסה רנקין הזאת, אפרופו גוף, היא רופאה. וכרופאה, אתה יודע, דיברנו פה על שליחות, שיהיה לך משהו שהוא יותר גדול ממך, שייתן לך כוח וחשק ו... אז היא רצתה לעזור לאנשים. אבל פתאום היא מגלה בשלב מסוים, וזה יפה לראות את התובנות האלה שאדם באמת בשליחות אמיתית מגלה אותם, שאתה חוטא למטרה. כי אומרת, אני רופא, ונותנים לי 7.5 דקות עם בן אדם, אתה יודע, אתה חושב קופת חולים או בית חולים, אתה תקתק, יאללה, נקסט, נקסט, נקסט. אני לא מצליחה בכלל לשמוע את הבן אדם, כאילו, תחוף לו כדור, תן לו איזה משהו, להתראות, הבא בתור, אני צריך להיות 40 ביום, אין מה לעשות. והיא מתוסכלת, כי שמחתי ללמוד את הרפואה כדי לעזור, אני לא מרגישה שאני עוזרת, אולי אני אפילו הורסת. ואז באמת בדרך שאדם רוצה כמו להכין אותו, בורא עולם מזכה אותה, לעבור לרפואה הפרטית יותר. מבקשים לה לעבור לאיזשהו, לעבוד במקום אחר, שם האנשים של הביוקר. אנשים של הביוקר, הכוונה אנשים שמשלמים הרבה מאוד כסף, ויש לרופא שעה שלמה איתם. ואז היא מגלה משהו מאוד מעניין. למרות שזה אנשים שלכאורה, שוב, של הביוקר, יש להם כסף. אז הרבה פעמים יכולים לאפשר לעצמם תזונה מאוד בריאה, כי יש להם מודעות, ויש להם אולי אפילו מבשלת בבית, אז הם אוכלים אוכל בריא. ודבר נוסף, הם עושים ספורט. אתה יודע, יש להם זמן הרבה פעמים לפעילות ספורטיבית, הם מבינים את החשיבות. אתה תראה, אנשים של הביוקר, בדרך כלל יש להם איזה חדר כושר בבית, או הם הולכים לכזה דבר. הם גם ישנים טוב, משנים טוב, כי הם מבינים את החשיבות של שינה, ובכל זאת, למרות שהם שומרים על כל הכללים החשובים לבריאות, הם, לא רוצה, הכי חולים בעולם, אבל היא אומרת, אני לא מבינה, הם ממש מתמודדים עם בעיות, כאילו, איך זה יכול להיות? ואז פתאום עלה לזה תובנה. והיא שואלת את המטופלים שלה, המטופלות שלה, מה לפי דעתכם הגוף שלכם צריך כדי להבריא? ופתאום אנשים התחילו לבכות. לבכות. ולשתף את דברים, הבן שלי עושה לי את המוות. הבן שלי עושה את המוות, או דיבורים כמו הקשר שלי עם אמא שלי הורס לי את החיים, או העבודה שלי גומרת אותי, כל מיני דיבורים על אולי יש להם כסף, אולי הם אוכלים בריא, אולי כביכול הכל בסדר, אבל משהו אחר, משהו בנפש לקוי, משהו באורח חיים, משהו בשקט הנפשי חסר. ומבינה יסוד אחד מאוד פשוט, אם אין הרפיה, אין ריפוי. אם אין שלוות הנפש, אין בריאות.
ופה אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי מחלוקת וקנאה, זה לא רק רקב עצמות שזה אוכל לך את העצמות, אמין? יכול להרוס לך את החיים מכל צעד, מכל הסתכלות. לכן אני מאוד מאמין בתהליכים, מאוד מאמין בעבודה, כן, עם עצמנו יום יום, וללמוד ולהתחזק ולהשתפר. אז איך לא מאבדים את זה? מחזירים לך את דיאנה ניאיד הזה שאמרה שלושה דברים. האחד, לא לוותר, אמרה. אחד שני, דבר שני אמרה, לא משנה, אתם אף פעם לא מבוגרים מספיק כדי לעשות מה שאתם באמת רוצים לעשות אותו. ובפרט מזה משהו של נתינה, של לטפל באחרים, לעזור לאחרים. הדבר האחרון, היא אמרה שנראה ששחייה זה ספורט יחידני. אבל לא, זה ספורט קבוצתי. והיא התכוונה שמה שהיא הצליחה לעשות, היא לא הייתה מצליחה בחיים לבד, בלי עזרה. וזה צריך לדעת שלפעמים אנחנו לא יכולים לבד. אני, אתם יודעים, את המוטו שלי שאדם צריך את המרפא של עצמו, המטפל של עצמו, המאמן של עצמו, נכון. אבל אין חבוש מתיר עצמו בית האסורים. זאת אומרת, אני יכול ואני צריך ואני חייב להיות המטפל של עצמי. אבל מישהו צריך לתת לי כלים. ולכן זה לא בושה לקבל עזרה. ללמוד, להתייעץ, לשתף. אבל הדבר יותר חשוב, היא אמרה, שהתכוונה, זה לא ספורט יחידני. המלחמה האמיתית, היא אמרה, זה לא עם הקרישים בדרך, זה לא עם המים הקרים או עם העיפות של הגוף. זה עם הקולות הפנימיים בראש. ולכל אחד מאיתנו יש המלחמה, בידיעה, הקולות הפנימיים בראש. קולות שאומרים לך, אתה לא מספיק טוב. קולות שאומרים לך, את בחיים לא תצליחי. מי התחתן איתך? למה שהתחתנו איתך? וגם את התחתני, את מנסתן אותי עם הטובה. הילדים שלך, השם ירחם. יש לנו כל מיני קולות בראש. כשאמרתי לכם שאתם צריכים את המנכלים של החיים שלכם, זה לעשות סדר בכל הקולות האלה. זה לא להתרגש מהקולות האלה, שיגידו מה שהם רוצים. אתם תחליטו מה לקחת ללב, מה לא לקחת ללב, מה נכון, מה לא נכון, מי באמת מדבר ומי סתם מבלבל את המוח. מה היעד שלנו? ואז לפי זה נוכל למצוא את הדרך. לכן בואו נתחיל עם נקודות טובות, ואחרי זה גם נראה איך מוצאים אותם.

0: נקודות הטובות.
1: מי רצון? לראות בעצמנו את הנקודות הטובות. קחו את זה תשומת לבכם. אחלה שירה. חדש, לא? אז יש לנו פה בקשה, אז ככה, נכון. הקורסים, מה שנפתח נפתח. אפשר להצטרף בדרך כלל, אבל מה שנפתח נפתח. ביום שלישי הקרוב מתחיל קורס הדגל של מרכז הרב פנגר, שזה קורס ניהול הרגשות. שאתם שואלים אותי לפתח קורס מחויב המציאות, כי מלמדים אותנו הרבה דברים בחיים, באמת. כל אחד פה מלומד, מי בגמרה, מי בהלכה, מי כבנות, מלמדו כאלה מקצועות, כאלה מגמות, למדנו ככה, למדנו ככה, באמת חשוב, טוב, הכרחי, מה שתרצו. איפה למדנו לנהל את הרגשות שלנו? תחשבו כעסים, תחשבו קנאה, תחשבו שנאה, תחשבו הלקאה עצמית, תחשבו ערך עצמי, תחשבו סליחה ומשקעי עבר, תחשבו על חרדות, תחשבו על מחשבות כפייתיות, על OCD, תחשבו על שינוי הרגלים, על התמכרויות. איפה למדנו איך להתמודד? אתם יודעים כמה אנשים מסתובבים בינינו שמתמודדים מחשבות כפייתיות כמו OCD? בלופים. אני לא בסדר ככה, אני עשיתי ככה, אולי דרסתי מישהו, אולי לא נתתי ידיים, אולי הקריאת שמע, שנייה רגע, אבל זה חציצה, דקה, אולי חשוב טוב, אולי חשבתי לא טוב על מישהו וזה יקרה למשהו לא טוב. אנשים מתמודדים ברמות שאף אחד שעומד מהצד א' לא יכול להבין אותם, ב' גם לא מצליח לעזור להם, ואולי אפילו מחריף את המצב. עם כל מיני עצות הכי טופל כאלה, או פשוט להגיד, מה הבעיה? פשוט תפסיק. נכון. איזה רעיון מדהים. ולמצוא מטפל, ולחשוף את עצמנו, וזה ירוס את השידוכים, ו... לכן אני מאמין, בואו תהיו המטפלים של עצמכם. בלי לפגוע באף מטפל, מטפל טוב, או מטפלת טובה, צריך. בדיוק כמו שצריך רופאים בבתי חולים. חייבים. במקרים קשים, מקרים שאנחנו לא מצליחים לבד, חייבים ללכת. אבל כמו שבמחלות, חס ושלום, לא צריך כל דבר לרוץ למיון. בטח לא לטיפול נמרץ. בוא תטפל בעצמך. כמו שבגוף האדם, בורא לנו נתן לנו מערכת חיסון, שיכולה באופן טבעי לטפל בבן אדם. רק אנחנו מסרסים אותה עם כל מיני כדורים, וכל מיני כאלה שאני נגד כדורים, אבל ברעיון, אנחנו לא נותנים לעצמנו הזדמנות לטפל בעצמנו. אז בגוף, אלוקים נתן לנו את היכולת כמו מערכת חיסון לטפל בעצמנו אם לא הרסנו אותה. אבל בנפש היא כל כך עדינה, היא כל כך פגיעה. אם לא ניתן לה מערכת חיסון, איך נתמודד? כל אחד מאיתנו מלא, לא חיידקים, זה לא מעניין אותי עכשיו, מלא משקעי עבר. כל אחד מאיתנו סוחב, סוחב, אני אומר לכם. וזה לא משפיע? על הזוגיות, תבינו, הרס של זוגיות שהוא לא נתפס עכשיו. לא נתפס. זוגות מתפרקים, וגם מי שלא מתפרק מפורק לפעמים, גם מי שנראה שהוא זוג נורמלי, שום דבר, חכה, הילדים התחתנו, אנחנו כל אחד אף למקום, איזה דיבורים, קצר, ואז נלך להיות זוגי. אני לא אומר שזה לא טוב, אבל מלכה שאני אומר לכם, להיות זוגי לא יעזור. אם לא נפתור את הייעוד זוגי הפרטי שלנו, מה שנקרא. אתה עם עצמך. את עם עצמך. זה לא קשור לבעלך, לא קשור לאשתך, לא לאמא שלו, לא לאמא שלך, קשור לך ולך ואליי, מה שנקרא. אם לא נדע להסתדר עם עצמנו, לא נדע להסתדר עם אף אחד. הזוגיות רק יהיה כמו קורונה כזה. זה הוציא מאיתנו את הביוב. יש סתימה של הביוב הזה, אז הכל עולה. צריך שהצינורות אצלנו יזרמו, ואז נטפל, אין בעיות זוגי גם, נלמד תקשורת, נלמד מה שצריך. ולכן אני מאוד מאמין בזה. ולכן אם עדיין לא הייתם בקורס הדגל שלנו, בקורס שניהול רגשות על פי שיטת ה-FHT, זה השיטה שמזיקה אותנו לרקוח, מה שנקרא, כמו שרוקח, כמו שברמן, להבדיל, עושה קוקטייל, לוקח מזה ומזה ומזה, זה מה שאנחנו עשינו. ורקחנו שיטה שמשלבת כמובן את חזל שלנו כהפוך בה והפוך בה דקולה בה. לקחנו גם עולם הפסיכולוגיה שהשתנה ב-20-30 שנה האחרונות פלאים. וחוכמת המזרח, קבל טכניקות וכלים. אז מי שרוצה או רוצה, זה יש קורס של גברים ונשים בהפרדה בערב, וקורס נטו נשים, זה חוויה בפני עצמה לנשים, הן מאוד מתאחדות יחד, מאוד יפה לראות את זה מהצד, כקבוצה, עושות תהליכים מטורפים. להשתחרר מהחרדות אין שום עניין לסבול. להשתחרר מחשבות כפייתיות אין שום עניין לסבול. מערך עצמי נמוך אין שום עניין לסבול. ממשקעי עבר אין שום עניין לסבול. ולהפך, לרכוש ערך עצמי גבוה, הרגשה של שליטת על החיים ועל הרגשות ועל הניהול. שוב פעם, אף אחד מטען לא מושלם, אבל לפחות יהיה לי כלים איך להתמודד. ומפה השמיים זה הגבול, כי יום אחד תוכלו לקחת ולמנף את זה, לעזור לאחרים. שזה יהיה שכרנו. אז מי שרוצה או רוצה פרטים על הקורס שמתחיל יום שלישי בערב, זה הקורס המעורב עם הפרדה מלאה, כמובן אני מעביר את כל המסע, 12 מפגשים, 12 שבועות, 3 חודשים של מסע של שינוי, שאחרי זה אתה תהיה חופשי מהחרדות שלך, מה-OCD שלך, אי רצון בעזרת השם, מהערך העצמי שלך, לדעת לשנות הרגלים, לדעת לטפל באמת במחשבות שלנו. טלפון אחד לכל הפרטים, כוכבית 8268, זה מרכז הרב פנגר, כוכבית 8268, יש קורס נשים כשבועיים לאחר מכן, מתחיל בבוקר. אז מי שרוצה או רוצה פרטים על הקורס, אם זה בשביל עצמכם, אם זה בשביל אחרים שלומדים שמתמודדים, ובגלל המצב הזוגי של העולם, באמת אני לכם, מי שנרשם לקורס הדגל הזה בזמן, מה שנקרא בשבוע הקרוב, הקורס הזה של יום שלישי, מקבל קורס זוגיות וחינוך ילדים במתנה. קורס שאנחנו העברנו 5 מפגשים. מי שנרשם לקורס הדגל, כיוון שלפעמים הבעיה הזוגית היא רק התוצאה, אחרי שנטפל בעצמנו, גם נדאג לשפר את הזוגיות שלנו, תקבלו את הקורס הזה במתנה. אם אתם מצטרפים לנו למסע של קורס הדגל, אז כוכבית 8268, שמתקשר מתי שרק רוצים לשיר הודעה ויחזרו אליכם, או יום של המשרד, מתי שאתם רק רוצים, זה 24-6, משאירים הודעה וחוזרים אליכם, כוכבית 8268. ועכשיו, בוא ניגע ב6 דברים בקצרה. איך להתמודד עם מחלוקת? אם עכשיו עלינו על סרטון, מה עושים? די עם הבלגן בחיים. כלל ראשון, בוא נקרא לזה כלל ה-90 שניות. במידה ואתם מרגישים עכשיו מוצפים, ואתם מדברים, והוא פוגע בה, והיא פוגעת בו, ומתחילים פה להרים את הכל, והעצבים עולים, והאדרנלין קופץ. תעצרו ותעצרו מהר. מסיבה מאוד פשוטה, מכיוון שאם אתם לא תעצרו עכשיו, אתם רק תסלימו את המצב למקום לא טוב. ולכן, במידה ואתם מרגישים מוצפים, תזכרו, הכלל הוא שברגע שאנחנו מוצפים, המוח לא חושב הגיונית. המוח נכנס למצב של fight or flight, ללחם או לברוח. ואז אתה לא חושב הגיונית, אתה לא חושב מהשכל, אתה חושב מהבטן, או מהרגש, או מהלב, וזה לא הזמן עכשיו, כי הרגש פגוע, נעלב, ואנחנו נפגע חזרה, כי אנחנו חושב במצב של ללחם או לברוח. אז או שאני נלחם עם השני, או שאני בורח, הכוונה, אני מתקרבן ונכנס פנימה לתוך איזה קונחייה, לא טוב. אז אם אתם מרגישים שהוויכוח מסלים, קחו פסק זמן. קחו פסק זמן. 10 דקות, 20 דקות, שעה, יום, כמה שאתם רוצים, רק תגידו לשני מתי אתם חוזרים. אל תשאירו את השני באוויר. שניכם מוצפים עכשיו. הביוב עלה, מה זה נקרא? אתם יודעים, הגבונים. אז צריך לתת לזה קצת להירגע. ואחרי זה נביא פומפה, נביא פותח סתימות. אז כלל ראשון, ברגע שאתה מרגיש שהדברים מסלימים, קחו פסק זמן. דבר שני, שיקוף ותיקוף. מה הכוונה? בוויכוח, אף אחד לא יקשיב לכם, אף אחד לא יקשיב לכם, אם לא, הצד השני מרגיש שמקשיבים לו. לא. עוד פעם, אף אחד לא יקשיב לכם, אם הצד השני לא ירגיש, לא תגיד לו, אני מקשיב לך, מקשיב לך, דברי, מה הבא שלך? לא, אף אחד לא יקשיב לכם אם הוא לא ירגיש שאתם באמת אבל מקשיבים לו, או לא. איך ניתן להם הרגשה שאנחנו מקשיבים? א', ניתן להם לדבר בלי להפסיק אותם. אבל הרב זה, בלי להפסיק, מה אתה אומר? יש לי גם עבודה, יש לי חיים, אתה יודע, יש לי גם תפילות מדי פעם, אני קם קצת, אתה יודע, סתם. לפעמים אם אנחנו לא נפסיק אותם, זה ייפסק הרבה יותר מהר. אם אנחנו מפסיקים, הצד השני מקבל הרגשה, אני חייב להגיד את הכל, כי הוא יפסיק אותי, אז אני לא מפסיק לדבר. אז תנו להם לדבר קודם כל. אל תנסו להתגונן, תקשיבו ובאמת. אפילו תחזרו על חלק מהדברים לראות אם הבנתם נכון, ואם הצד השני ירגיש שאתם מקשיבים לו, הוא יהיה מוכן, בעזרת השם, גם להקשיב לך. הולך. דבר שלישי. תדברו בשפת אני, לא אתה. כשאתם עצבניים, אתה אף פעם לא מקשיב לי. נו, מה נראה שהוא יגיד לך, את צודקת, סליחה. או שיגיד, אני, בואי, אני כל הזמן מקשיב לך. שעות, שעות אני מבזבז את הזמן שלי. סליחה שאני אומר לך את זה בפנים. את גם חוזרת על הדברים שלך, את תהיה בריאה. זה לא, אין פה שום חדש תחת השמש. אני... זה במקום שאת תתקפי אותו, אתה אף פעם, אתה. תשתמשו במילה אני. אני רוצה, אני אשמח, אני צריכה, שתקשיב לי. ברגע שאדם מרגיש שצריכים אותו, הוא יתגייס. האם זה... לא. קיצור, אבל כשצריכים אותך באמת, לא מתקיפים אותך, לא... אני לא נותן פה רעיונות מעשיים, אתה יודע למה, אבל אם יתקפו אותנו, אנחנו בפרינציפ לא נלך, מה שנקרא. אם היום מבקשים עזרה, יש כאלה שהיו אולי רוצים, שגם ככה לא לומדים, או לא משנה מה. אני, לא אתה. לא את. אל תתקיף. דבר נוסף, אל תחפשו מי צודק. תשאלו את עצמכם מה המטרה. הרי בכל ויכוח בפרד הבית יש מטרה. משהו פה לא בסדר. המטרה היא לשפר את המצב, לא לראות מי צודק. אין פה שום עניין להוכיח שאתה צודק או שהיא צודקת, כי זה לא יקדם אתכם. תנסו לשאול רגע שנייה, מה המטרה? למה אנחנו בכלל, על מה אנחנו מדברים? המטרה שלנו היא אחת, שניכם on the same team, כלומר זה, אתם באותו צד. ריבונו שלם, אתם לא אחד נגד השני. שניכם המטרה היא לשפר את הזוגיות, לשפר את חינוך הילדים, לשפר את האיכות חיים בבית. לא קשור למי צודק פה. ולכן, תבדקו מה המטרה, לא מי צודק. דבר נוסף, אי של הסכמה. לא, אי זה איילנד, הכוונה אי. אין מצב שאנחנו רק חולקים אחד על השני. יש גם משהו אנחנו מסכימים. בואו נבדוק על מה אנחנו מסכימים, זה כבר יוריד את הלחץ, ואז נטפל גם מה שאנחנו לא מסכימים. אז תחפשו ולו נקודה אחת של הסכמה, וממנה תתחילו. וכולנו מסכימים, שאולי זה קצת באנגלית, זה קצת באתגר, אבל להגיד תודה. ותעקבו אחרי זה, קוראים לזה Thank you, של יעקב שווקי, בבקשה.

טוב, מקווה שהבנתם, ואם לא הבנתם, גם אני לא... קיצור, אבל אחלה גרוב, מה שנקרא, אז... תודה רבה. נקודה אחת אחרונה, חביבה. אחרי ששחררנו את הקנאה, שלמדנו שיש גם דברים חיובים, מרצון שאנחנו נקנה קנאת סופרים. אחרי שבאנו לא לקצץ כנפיים, רב לכם. אין רב, בואו אנחנו רוצים לשאוף למקסימום. אחרי שבאנו להתרחק מהמחלוקת ולהינצל מכל מיני הלאות גירה של כל מיני דברים מן העבר וביוב שצף לנו ודאי, שחררו. בואו ניגע מנקודה אחת אחרונה. נקודה אחת אחרונה... שהיא בעצם סיפור. סיפור שיקח אותנו לשני כיוונים. מצד אחד, כן להיות חכמים. כן להיות חכמים, כי לפעמים צריך לדעת מתי לעצור. לפעמים אנחנו עושים טעויות, לפעמים אנחנו מתקדמים לכיוון מסוים, ואולי קצת מאוחר. יש חוק הברזל באברסט. יש הר האברסט, הר הגבוה ביותר בעולם. ושם יש חוק 14, השעה 14, זאת אומרת שעה 2 בצהריים, מה הכוונה? בעשירי במאי 1996, למניינם, יצאו שתי משלחות מסחריות, הכוונה שהם מוצאים קבוצות מיוחדות, ברשות המטפסים הבכירים רוב הול וסקוט פישר. בסדר? רוב הול וסקוט פישר, שניהם מטפסים בכירים, שניהם באמת בעלי ניסיון, והמטרה של שתי הקבוצות אליה לכבוש את פסגת ההר האברסט הגבוה למעלה מ-8,000 מטרים, כמובן 8 קילומטרים באוויר. בגובה הגבוה ביותר, למעלה מ-8 קילומטרים, יש אזור שנקרא אזור המוות, לא לפעמים ישראל. זה אזור שהחמצן מאוד דליל שם. הזמן קצוב, אתה לא יכול להיות שם הרבה זמן. לכן יש חוק ברזל שקוראים לזה שעת הגג. turnaround time, זמן ההסתובבות. ההסכם היה נוקשה, בשעה 2 בצהריים חייבים להסתובב ולהתחיל את הירידה כלפי מטה. לא נשארים על ההר בפסגה שם באזור המסוכן יותר אחרי 2 בצהריים. לא שייך, לא שייך. עכשיו, גם אם הפסגה היא כמה מטרים קרובים, אתה שנייה, אתה, הנה, אני נוגע שם, אני כבר. לא, לא, לא, לא, לא. מי שלא יורד בזמן, מסתכן בסופות קטלניות שאחר הצהריים קורות, חושך שיכול לרדת ואתה לא תראה את הכיוון. אבל באותו יום, הטיפוס התעכב. היה פקק תנועה, הכוונה. תחשוב, זה שתי קבוצות, ושתיהם הגיעו להר, שתיהם הגיעו לפסגה בשתיים בצהריים. עכשיו, אנחנו לא מבינים בדברים האלה, מן הסתם רוב המאזינים, גם אני, לא מטפס הרים, מה שנקרא, אבל מי שמטפס לאברסט, יתאמן לזה. יכולת אולי כל ימי חייו אולי. עושים את זה בדרך כלל גם פעם אחת בחיים. זה לא, טוב, בוא נקפוץ לים. אז עד שכבר הגענו, בדרך כלל זכרי זה 40 יום של טיפוס, אתם מבינים? אנחנו אוטוטו בפסגה. שנייה, אוטוטו, תן. אבל יש פקק תנועה, ועולים אחד אחד. אני גם רוצה לעלות, מה שנקרא. והם הגיעו לשתיים בצהריים. ורובם המוחלט של המטפסים עדיין לא הגיע לפסגה. והיה לחץ. ותחת הלחץ התקבלה החלטה לעצור ולחזור. אבל לא. ההחלטה לעצור ולחזור לא התקבלה. אנשים אמרו, לא, אנחנו גם עד לפה, אני לא מפספס את זה. מחילה, לא מפספס את זה. והמטפסים המשיכו למשוך את עצמם למעלה, ואז דאג הנסן, היה אחד המטפסים שהוא היה לקוח של רוב הול, הגיע לפסגה רק בסביבות 4 אחר הצהריים, זאת אומרת שעתיים אחרי שעת הגג. גם סקוט פישר, שהוא המארגן, מה שנקרא, שהוא נחשב ותיק, הוא התחיל לסבול מתשישות קיצונית, והוא הגיע באיחור, ואז בסביבות 3:30 אחר הצהריים. השמיים השתנו, סופת שלגים אדירה בלעה את ההר. הרעות הצנחה לאפס, טמפרטורה צללה למינוס 40, רוחות במהירות של 100 קילומטר לשעה, והמטפסים נתקעו באזור המוות, בלי חמצן, בלי יכולת לנווט. לצערנו הרב, ההר גבה את המחיר. סקוט פישר התמוטט, מת בירידה. רוב הול
סירב לנטוש את הלקוח שלו שקרס, ורוב הול עשה שיחת טלפון אחרונה עם אשתו, וגם הוא נשאר שם. מטפסים אחרים טעו בדרך. באותו יום הפסגה הפכה למלכודת מוות שגבתה את חייהם של 8 מטפסים. אסון שהיה אפשר למנוע אם היו רק עוצרים בשתיים בצהריים. לכן לפעמים צריך לדעת לעצור בזמן. פרשת השבוע, כולנו יודעים, כוח יצא למאבק. רצה להגיע לפסגה. מבחינתו הוא חשב שהוא צודק, מצליח אפילו שכנע 250 ראשי סנהדראות, הכל נכון. אבל לפעמים האויב המסוכן ביותר של הבן אדם, זה לא האברסט. זה לא השני. זה לא הזולת, אלא הנגיעה הפנימית שמטשטשת הראייה. לפעמים הפסגה המסוכנת ביותר זה לא זאת שעל ההר, אלא זאת שבתוך האגו של הבן אדם. יש רגע שבו ההתעקשות כבר אינה אומץ, אלא עיוורון בתחפושת של אידיאל. הדבר האחרון אני אגיד לכם, האסון מתחיל לא כשאדם נכשל, אלא כשהוא כבר לא מסוגל להודות שהוא צריך לחזור. שמעתם? האסון מתחיל לא כשאדם נכשל, אלא כשהוא כבר לא מסוגל להודות שהוא צריך לחזור. כי לחזור הוא תמיד יכול, אבל לפעמים הוא לא מסוגל להודות שהוא צריך. לכן העבודה שלנו זה לעזור לעצמנו. לעזור לעצמנו, לתפוס את עצמנו בידיים, ולהשתנות. להאמין שאנחנו מסוגלים להשתנות. להאמין שזה אפשרי להשתנות. להאמין שאנחנו לא לבד במסלול הזה כל כך הרבה אנשים, לא כולנו מתמודדים. לכו לרכוש ידע. תקבלו את הליווי הנכון, את הסביבה התומכת, ותשנו את החיים שלכם לדרגה הטובה ביותר שרק אפשר. כי תמיד אפשר יותר, אני אומר לכם. תמיד. ויש אנשים שעשו את זה לפנינו. ובמידה מסוים אפילו סללו לנו את הדרך. כי צדיקים, שזה אתם, מלאכתם נעשית על ידי אחרים. אז יש כבר אנשים שעשו לנו את העבודה, וכל מה שאנחנו צריכים זה רק לקטוף את הפירות, כי הם כבר שתלו את העצים, השקו אותם, זיבלו את האדמה, חיכו בסבלנות, הצליחו, לא הצליחו, ניסו, טעו. מה שנשאר לנו זה רק לקטוף את הפירות, לאכול אותם, להשתמש בהם, ואולי גם ללמד אנשים אחרים את הדרך. כמה שכך, אם תרצו להצטרף לנו למסע שמתחיל יום שלישי בערב, או בעוד שבועיים לנשים בבוקר, תגידו ששמעתם את זה בתוכנית, ואם תירשמו לקורס כמובן, ואני מאחל לכם להירשם להיות ביחד איתנו למשך 3 חודשים, לעשות שינוי אמיתי, תקבלו גם קורס זוגיות, עם חינוך ילדים במתנה, קורס שהעברנו אותו של 5 מפגשים, 3.5 שעות כל מפגש, שיכול להציל לא רק את הזוגיות, סליחה שאני אומר, אבל להציל את החיים שלנו. את החיים של הילדים שלנו, וכל שכן שהקורס לפני כן נבנה את השטח, להצליח גם בזה. אז עד כאן להיום, חבר'ה. רוצה להודות לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו, רוצה להודות לכם על ההקשבה שחזקתם עד עכשיו, מי שבדרכים סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, תודו לקדוש ברוך הוא על הזכות של עוד יום בחיים, תמיד תזכרו שיש אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים שמתחלפים עם המצב שלכם, רק להיות בנעליים שלכם. אז די לקטר, מה שנקרא. בוא נודה, בוא נשמח, בוא נסתכל על הצד החיובי, ונבין שעוד לפנינו עוד הרבה מאוד אתגרים, אבל כל הזמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לפנחס בינדר, ונתחיל ונשתמע, בעזרת השם, יום ראשון, והשראה ימיד משאיתנו, ובדרך כלל אנחנו נוהגים לעשות סיכום, בליל שיש שלא תשכחו, ולא שלא תשארו בלי העניינים, בלי העדכונים. אז תודה רבה לכם, נתראה ונשתמע, יום ראשון או יום חמישי, שבוע הבא. כל טוב, ולהתראות. אולי נפסיק להתווכח,

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת קורח. הפרשה עוסקת במחלוקת קורח ועדתו, מחלוקת שעבורה ברא הקדוש ברוך הוא בערב שבת בין השמשות את פי הארץ. אומרת המשנה במסכת אבות בפרק ה', עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואילו הם: פי הארץ ופי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, השמיר, הכתב והמכתב, והלוחות, ויש אומרים אף המזיקים, וקבורתו של משה, ואילו של אברהם, ויש אומרים אף צוות בצוות עשויה. בהמשך אותו פרק אומרת לנו המשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל הדתו. אז מצאנו בפרק אחד שני התייחסויות לגבי מחלוקת קורח, כאשר הקדוש ברוך הוא בערב שבת בין השמשות עשה הדבר הראשון את פי הארץ, שנקרא השבת הזאת, שהארץ פתחה את פיה, עם בריאה חדשה עברה השם. בשבת הבאה ברצות השם יתברך נקרא על פי הבאר, באר חפרו השרים, ובשבוע לאחר מכן נקרא על פי האתון, שבה יפתח השם את פי האתון אצל בלעם. אלה שלוש פרשיות רצופות שעוסקות בענייני פה, פי הארץ, פי הבאר ופי האתון. לפני שנעסוק בנושא המרכזי שאליו אנחנו רוצים להגיע, היינו רוצים לעמוד על כמה וכמה נקודות קצרות סביב הנושא של רש"י בתחילת הפרשה. רש"י בתחילת הפרשה על הפסוק ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, אומר רש"י, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. רש"י נותן ציון לפרשה הזאת וכותב שהפרשה הזאת יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. כל אחד שואל את עצמו, והתז שואל את השאלה הזאת בכל רעש גדול, איך רש"י נותן ציון לפרשה? איך רש"י כותב שהפרשה הזאת יפה נדרשת? למה? כי הגמרא אומרת במסכת העירובין, כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, מאבד הונה של תורה. אומר רש"י, מאבד כבודה של תורה, וסופה להשתכח ממנו. אז איך אתה כותב שהפרשה הזו יפה נדרשת? אז יש בספר של הפרי מגדים, יש לו פירוש שנקרא תיבת גומה. הוא כותב בדרך צחות, הוא כותב, נאמר בפסוק דבר בעיתו מה טוב. מה פירוש הדבר דבר בעיתו מה טוב? אומר הפרי מגדים, יש דרשות שאתה נוטע אותן בעיתו. ערב פסח אתה נותן דרשה על פסח, זה דבר בעיתו. ערב סוכות אתה נותן דרשה על סוכות, דבר בעיתו. בחודש אלול אתה נותן דרשה על תשובה, זה דבר בעיתו. אם היום היינו נותנים לכם דרשה על תקיעת שופר, היית אומר, מה עכשיו? מה תקיעת שופר? איפה הגעת? נכון, אפשר לקשר. למה? למנצח לבני קורח מזמור, לבני תקיעת שופר, אתה יכול לקשר. אבל תגיד לך, מה עכשיו אתה נותן דרשה על סוכות? בעזרת השם, אין עוד הרבה זמן, בסך הכל 3.5 חודשים, אנחנו כבר יושבים בסוכה. אבל אם כל זה, מה עכשיו סוכות? אז לכן, כל דבר ביתו, לפני פסח על פסח, לפני סוכות על סוכות, כל דבר בזמן שלו. אומר הפרי מגדים, אבל פרשה זו של מחלוקת, היא יפה נדרשת כל עת, כל שנה, בכל מקום, איפה שאתה בא לדרוש, ענייני מחלוקת רלוונטיים. ולכן אומר רש"י, פרשה זו יפה נדרשת. גם אם תדבר עליה בכסלו, וגם בתמוז, וגם באב, וגם בחשוון, מתי שתדבר על מחלוקת זה רלוונטי, כי אין לך רחמנא ליצלן, אין לך מקום שאין בו נגיעות של מחלוקת. אז לכן פרשה זו יפה נדרשת. כך כותב הרב פרי מגדים. בספר שפתי חכמים ומאיר הערה, שרש"י הקדוש בפרשת בראשית, בפרק ג', על הפסוק וישמע את כל השם אלוקים מתהלך, כותב שם רש"י, יש מדרשים רבים לגבי הפסוקים בספר בראשית, וכבר סידרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה ובשאר מדרשות, ואני, כותב רש"י, לא באתי לפרש רק פשוטו של מקרא, רש"י אומר, אני פשטן, אני רק מפרש פשוטו של מקרא. אם ככה שואל התז, אז איך יכול להיות שרש"י כאן כותב פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה? הרי אתה מפרש פשוטו של מקרא. אם אתה מפרש פשוטו של מקרא, אז איך אתה כותב שפרשה זו יפה נדרשת? בעיקר שהגמרא אומרת שכל מי שאומר שפרשה זו יפה ופרשה זו אינה יפה, אומרים חז"ל, הרי הוא מאבד הונה של תורה, יופיה של תורה. אומר התז, ואין לומר שמה שהגמרא מתכוונת זה רק אם אתה אומר את זה כפול, זה יפה וזה לא יפה. אבל אם אתה אומר רק זה יפה, אז זה לא, זה בסדר, זה יפה, לא אמרת לך שהוא לא יפה. אומר אתה, זה אינו. אם אתה אומר זה יפה, אז פירוש דבר שזה יפה וזה לא יפה, נכון? אם אתה אומר למישהו, עין ימין שלך מאוד יפה, מה זה אומר? שהשמאל לא, נכון? אחרי אתה היית אומר לו, העיניים שלך יפות. אתה אומר לו, עין ימין שלך יפה, פירוש דבר שמה? שימין היא יפה והשמאל לא. אז ברגע שאתה אומר לו שזו יפה, אז ממילא אתה אומר לו שהצד השני לא טוב. היה פעם סיפור כזה בבית המינים של ארץ ישראל, הנקרא כנסת, שזה חברי כנסת אחד עלה ואמר ככה בכל רעש גדול, 50% מחברי הכנסת לא נורמליים. כך הוא אמר, לא נורמליים או משוגעים, אני לא זוכר את הביטוי שהוא אמר, שניהם נכונים. היום זה לא 50%, זה הרבה יותר, אבל בכל אופן, אז הוא אמר 50%. אז יושב ראש הכנסת דאז אמר לו, אני מבקש ממך אדוני, תחזור ביד עם מה שאמרת, חזור בך. אמר, בסדר אדוני היושב ראש, אני חוזר בי, 50% נורמליים. הפירוש דבר, הוא חזר בו, אז זה לא משנה איך אתה אומר. אם אתה אומר ש50% נורמליים, אז ה50% הם לא נורמליים. אם אתה אומר פרשה זו יפה נדרשת, אז הפרשה השנייה, הפירוש דבר, היא לא יפה נדרשת. אומר אתה, אז אתה לא יכול לחלק את זה, להגיד שמה שהגמרה התכוונה זה רק אם אתה אומר בפורש זה יפה וזה לא. אומר לא, זה ודאי שאם אתה אומר זה יפה, אתה שולל את הפרשיות הבאות, זה לא נכון לעשות את זה. ממגלה אומר אתה, צריך לומר שרשי בא לומר כאן דבר אחד. אומר, אני פשטן, אני מדבר פשט, כמו שרשי כותב בספר בראשית, ואני לא באתי לפרש רק פשוטו של מקרא. אבל כאן אומר רשי, אני לא יכול לפרש לך פשוטו של מקרא, אני חייב לפרש לך את הדרש, כי אחרת אין הסבר. מה זה ויקח קורח? מה הוא לקח? אתה יכול לקחת כוס ביד, אתה יכול לקחת טלפון ביד, אתה לוקח ביד, מה זה ויקח? אז התרגום אומר והתפלג, אבל מה זה ויקח? אז חייבים להשתמש בדברי המדרש. ויקח, הכוונה שהוא לקח אותם בדברים, לקח אותם בממון, אתה צריך להשתמש בדברי דרש, לא בפשוטם של דברים. לכן אומר רש"י, כאן המדרש הוא פשוטו של מקרא, אין לי פשט אחר להסביר לך. כאן במקום הזה אני חייב להשתמש בדרש כדי להסביר פשוטו של מקרא. כך מבאר התז בספרו דברי דוד את העניין הזה. הייתי רוצה רק לעמוד על עוד כמה וכמה נקודות קטנות בכניסה של הפרשה. בספר אור משה הוא כותב שרבי חיים פלאג'י לא מזכיר את פרשת קורח, לא מזכיר, אין אצלו פרשת קורח. הוא קורא לפרשה הזאת או פרשת בן לוי או פרשת בן קהד. ודאי שחזל לא נתנו את השם לא קורח ולא חוקד ולא בולוק, זה לא שם שמופיע בגמרא, אין בגמרא ולא במדרשים שם של פרשה. כשחזל הקדושים שואלים מה קוראים בפרשת המועדות, אז מה הם אומרים? הם קוראים פרשת המועדות שבתורת כהנים, לא כתוב פרשת אמור, אבל כתוב פרשת המועדות שבתורת כהנים. אז אין לזה שם, בגמרא אין לזה שם. אם בגמרא אין לזה שם, אז השאלה, מי נתן את השמות? הבן איש, הקף הזה, הרבי חיים פלאג'י, לא קורא לפרשה הזאת בשם קורח. לא קורא, הוא אומר להצריך את שם של רשע שעשה מחלוקת בעם ישראל. אז הוא רוצה לדבר על 24 מתנות כהונה, הוא כותב כדאיתה בפרשת בן לוי, כדאיתה בפרשת בן קהד. כך הוא כותב, הוא לא מזכיר פרשת קורח. גם הבן שלו, בספרים שלו גם כותב ככה, מזכיר רק את העניין של בן לוי או בן קהד, לא יותר מזה. בספר דרש אברהם, לרבי ניסים אברהם אשכנזי, היה ישב איתו באותו בית הדין באזמיר, הוא גם כן קורא לפרשה הזאת בשם בן לוי. אומר הספר מגדים חדשים, המעניין שרבי חיים פלאג'י גם לא כותב פרשת מצורע, הוא כותב פרשת טהרה, הוא אף פעם לא קורא לזה פרשת מצורע, פרשת טהרה, או זאת תהיה תורת טהרת, הוא לא משתמש במילה הזאת מצורע. אז הוא אומר, זה הדרך שלו נעשה בעניין הזה. בפירוש הדבר, שניהם לא רצו להזכיר את המילה קורח. יכול להיות שקצה לאבד את השם שלו מן העולם ולא להזכיר לו. מה שקוראים בתורה, קוראים בתורה, אבל לקרוא בשם הזה, ודאי שלא. עד כדי כך שהטור הארוך שואל איך יכול להיות שהרמב"ן בשעה שהוא בפרשת פנחס מבאר פסוק אלה משפחות לוי, משפחת הלבני, משפחת החברוני, משפחת המחלי, משפחת המושי, משפחת הקורחי, וכהת הוליד את אמרם. אומר שם הרמב"ן, בני יצהר נקראו משפחת הקורחי. בני יצהר קוראים להם הקורחי, להודיע כי היו בניו צדיקים וטובים ממנו.

השם של הפרשה. טוב, בא חתם סופר ואומר, דע לך, אני מתפלא מאוד על הצדיקים בני לוי ובראשם יצהר שקראו את השם קורח. איך אתה יכול לקרוא שם כזה? השם קורח, כידוע לכולם, היה אחד מאלופי עשיו. אומרת התורה, ואוליבמה ילדה את יאוש ואת יעלם ואת קורח. אז איך אתה קורא שם של קורח שהוא אחד מאלופי עשיו, בעיקר מה שרשי כותב שם שהם כולם היו ממזרים? אז איך אתה קורא את הפרשה הזאת על השם של, איך אתה קורא שם של בן אדם על שם קורח? כותב החתם סופר, ודרשו חדל במסכת יומה, ושם רשעים מרכב, רכיבות תעלה בשמותם, דלא מסכינן בשמיו. אומר רשי, לא יקרא אדם לבנו בשם אדם רשע. שואל החתם סופר, אז איך יכול להיות שיצר קורא לבן שלו קורח על שם אחד מאלופי עשיו? אומר החתם סופר, וכל מה שערה עם קורח שיצא לחלוק על משה רבינו אב הנביאים, הייתה תוצאה מזה ששמו היה קורח שהוא שם של רשע. כך כותב החתם סופר, כל המחלוקת הזאת באה בגלל זה. בתוך כדי הדברים שלו כותב החתם סופר שהוא מתפלא שאנשים קוראים לבנות בשם יהודית. יהודית הייתה אשתו של עשיו, נכון? הוא לקח את יהודית בת בערי החיתי. אז איך אתה יכול לקחת שם של יהודית ולקרוא ילדה יהודיה בשם יהודית? כך שואל החתם סופר. אומר החתם סופר, ותוך כדי כותבי את התירוז, נזכרתי שגם הבת של אחד מהחשמונאים שהיא הרגה את היווני, אז גם כן קרא לו בשם הזה. יהודית תרגה את אלפונרי, אז היא הרגה אותו, אז הוא אומר, אתה רואה שקראו לה יהודית. אומר החתם סופר, ואולי שמה שכתוב שהוא לקח את יהודית בבארי החיתי, זה מופיע בפרשת וישלח. אומר, שמה עדיין לא נולדו השבטים, אבל ברגע שנולד יהודה וקראו ליהודה יהודה, ועל שם זה נקראו עם ישראל בשם יהודים, אז כבר קוראים יהודית. אז זה לא על שם היהודית ההיא. יהודה אז עוד לא היה יהודה, אם לא היה שם יהודה, אז לא היה קודם יהודי. עכשיו שיש יהודה וקוראים לנו יהודים, אז יש גם יהודית. ככה חתם סופר רוצה לומר. בא הרב מהרשע בגמרא סנהדרין קופתית עמוד ב', ויקח קורח, אומרת הגמרא בסנהדרין, שנעשה קורחה בישראל. רצה לומר, כותב החתם סופר, שמו נעשה קורחה, שלא יקרא אדם את השם קורח לאף אחד. לא תמצא את השם קורח לאף אחד. אין אדם שיקרא שמו בישראל בברית, קוראים לו קורח. אין דבר כזה. כי שם רשעים מרכב. ולכן אומר, הוא אומר, למה? כיוון שהשם הזה נעקר מן העולם. אין יותר את השם הזה. תשאלו אותי שיש שמות משפחה כאלה. שמות משפחה זה לא נחשב. שמות משפחה זה רק עכשיו. זה כמה מאות שנים. אין שמות משפחה. הרמב״ם זה רבי משה בן מימון, וכל הראשונים נקראים על שם האבא שלהם. אין שמות משפחה לאף אחד. השמות משפחה זה רק כמה מאות שנים אחורה. כמה מאות שנים אחורה. אין לנו שמות משפחה. הכל זה שמות של שם ההורים. השמות שבאו עם השנים, זה שמות שבאו בעקבות מקצועות. אנשים האלה מקצועות מסוימים, קראו על שם המקצוע. למשל, אדם שהיה חיית, קוראים לו אצל האשכנרים, קוראים לו שניידר. נכון? אדם שהיה עובד במאפייה, קראו לו בקר. כל מיני משפחות שקראו להם על שם העבודה שבה הם עבדו. כל אחד ואחד לפי זה. ולכן, השמות למשל אצל הגרוזינים, ביהדות גרוזיה, שבילי, שבילי זה בן. בן, אז הבן של חכם. אז כמו להגיד יעקב בן יצחוק, אז אומרים חכם שבילי. גרשון שבילי, הכל שבילי, שבילי זה בן. אז הוא אומר, זה הבן של גרשון, זה הבן, אז זה הפך להיות שבילי, שם משפחה. אותו דבר גם העיראקים. השם חדד זה תרגום של מסגר. מסגר נקרא בעיראקית, קוראים לזה חדד. אותו דבר, ג'אמשי, אצל העיראקים, ג'אמשי זה זגג. פרוש דבר, זה שמות שבאו בעקבות מקצועות מסוימים. אז שמות משפחה זה לא שם משפחה. במקום להגיד שלום דוד האינסטלטור, אז אומרים במקום האינסטלטור, אומרים לו חצ'בי, זה השם שלו, אתה נותן לו שמות, אז השם באים. התימנים שבאו לארץ, אז כולם אמרו משה בן יחיה, הכל שמות של האבא. אז היה שם הפקיד משרד הפנים, אמר מאיפה אתה? אומר מסענה, אומר קוראים לך צנעני, זה דחף צנעני, זה לא צנעני, כי לא קראו לו צנעני. הוא עלה ארצה, הוא נהיה צנעני, כי הוא מצנה. הוא הגיע מעדן, אז קראו לו עדני. כל אחד שבא דחפו לו את השם על שם העיר שהוא בא. שמות, משפחה זה לא נחשב. אז לכן תמצאו אצל הרבה תימנים, תמצאו את השם קורח. יש את השם הזה קורח, גם בבני ברק הרב

בני ברק, קראו לו קורח, הרב שלמה קורח אני חושב קראו לו. אז הוא קראו לו קורח, השם הזה קורח מופיע אצל התימנים, מופיע הרבה, ואותו דבר אצל הטרופילטיים. אבל שוב אני אומר, שמות משפחה זה לא אומר כלום. אף אחד לא קוראים לו לשם משפחה, לעלות את התורה. אומרים, יעמוד משה בן יחזקאל, אף אחד לא נותן שם משפחה. זה לא מעניין. לכן, אומר המהרש"ו, שם פרטי לא תשמע קורח. לא תשמע. היום אמר לי מישהו, התפלאתי, אבל כך הוא אומר, אני יודע, הוא אומר שהוא מכיר מישהו שקראו לו קורח. כך שם פרטי, לא שם משפחה. אז הוא שאל אותו פעם, איך יכול להיות שאתה קוראים לך קורח? אז הוא אומר, שהמזל שלנו היה כזה דפוק, שאבא שלי אמר, אין בבית מה לאכול, אולי אתה תהיה קורח, תהיה עשיר כמותו. כך הוא אמר. לכן קרא לו קורח. אני אגיד לך אם זה נכון, לא נכון, אני לא יודע, אני פשוט עדות שמיעה, כך אמר לי היום יהודי אחד בבני ברק, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בכל אופן כך מצינו. אומר המהרש"א, העדות של קורח לא תמצא אותה, השם הזה לא נמצא אותה. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. רש"י כותב, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה, ואני רוצה בעזרת השם לעמוד כמה דקות על המילה יפה. יפה, בואו תראה מה אפשר לעשות דרשה מיפה, בואו נראה דרשה יפה על יפה. בואו נראה. טוב, ישנו ספר שנקרא בשם פני חמה. אני דבר ראשון אומר, כשקראתי את הרש"י הזה וראיתי מה שכותב התז בדברי דוביץ', הוא מתפלא שרש"י נותן ציון, אמרתי לעצמי, אולי רש"י מתכוון משהו אחר לגמרי. כמה פסוקים יש בפרשה הזו? כמה פסוקים יש בפרשה? 95 פסוקים. כך כותב, ככה בסוף הפרשה מופיע צדיקי פסוקים דניאל סימן. כך כתוב. כמה זה צדיקי? יפה. אומר רש"י, פרשה זו, 95 סופים, היא נדרשת. הוא לא התכוון שזה יפה או לא יפה. הוא התכוון פשוט מאוד, יש 95 פסוקים, וזה נדרש, זה הכל. לא, לא שרש"י נתן קומפלימנט, ואז השאלה יורדת ממילא. אולי, שוב, בדרך צחוס, אני לא בטוח, אבל כל אופן ככה אמרתי לעצמי. בספר שנקרא פני החמה, זה ספר יפה, שמבאר כל סוף פרשה, יש לך מספר הפסוקים ורמזים. דניאל סימן, מיכאל סימן, שמות של אנשים, שמות של אתרים, קשור לפרשה, לא קשור לפרשה, כאן לפרשה שלנו, צדיקי פסוקים, דניאל סימן, ככה מופיע. טוב, אומר הספר פני חמה, קודם כל הוא אומר את ההסבר שלו, ואחרי שהוא אומר את ההסבר שלו, למטה בספר הוא מביא הסברים של אחרים. אז הוא מביא שם דבר יפה. ומצאתי בספר אבני חפץ, בשם הרב הקודש מרופשיץ, בספרו זרע קודש, פרשת וירא, שאומרים לאיש ואישה שנישאים שהזיווג יעלה יפה. אם יש לכם שבע ברכות השבת, אז יש כבר דרשה. אומרים להם שהזיווג יעלה יפה. למה אומרים שם זיווג יעלה יפה? מה פתאום אומרים יעלה יפה? אמרנו יעלה יפה. שיעלה נהדר. אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול. שיש שידוך פיצוץ. מה, למה דווקא בחרת יפה? מה זה הדבר הזה? אז אני שמעתי בבחרותי, שמעתי מאיזה דרשן אחד שאמר, שבויציב ונכון יש 15, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה, 15. אז אתה אומר לזוג הצעיר, תשמעו, במקום שאני אגיד לכם ויציב ונכון וקיים וישר, אתה אומר לו ביפה, וכל אפשר בפנים, שתהיה יציב ותהיה קיים ותהיה ישר ותהיה נאמן ותהיה אהוב וחביב, ואתה אומר כמה שאתה אומר לזוג, אתה במקום להגיד להם את כל ה-15 אומרים ככה, טוב, יפה מאוד. לא, זה דרשה יפה, רעיון יפה, אבל אני חושב שמונח בזה עומק, הוא אפילו לא הבין את העומק שבזה. הוא כנראה סחב את זה ממישהו אחר, הוא אפילו לא ידע מה הוא אמר. מה שיש כאן, יש כאן 15. ויציב ונכון וקיים וישר יש 15. 15 זה שם של חתונה. חתונה נקראת 15. למה חתונה נקראת 15? כי כל א' כל טובי עבוד מעט. אז לכן 15, אבל לא בגלל זה. אלא מה? בגלל שאיש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. איפה? באיש יש יוד, באישה יש היי, אז זהו, יש לך איש ואישה, שניהם יש להם א' שין, ויוד באיש והי באישה, אז יש לך 15. המספר הזה 15 מבטא נישואים, איפה? כאשר המצרים הוציאו לעז על עם ישראל, שנשותיהם, הם לקחו את נשותיהם, חתם הקדוש ברוך הוא את השם שלו. במה הוא חתם? פרשת פנחס, לחנוך משפחת חנוכי, לפלו משפחת הפלוי, הוא שם היי בתחילתו ויוד בסופו, 15, או... איפה עוד מצאנו? כאשר חזקיה המלך לא רצה להתחתן, נכון? ויסב חזקיה פנה ולקיר והתפלל, בכמה שנים העריך לו הקדוש ברוך הוא את החיים? בכמה? 15 שנה. למה 15? חי יותר טוב. למה 15?
כי כל מה שהוא רצה להתחתן, הוא פגם בשם יה, אותו רגע שהוא הסכים להתחתן, נתן לו 15, יפה מאוד. אז זה מה שאתה אומר, הזיווג יעלה יפה, למה הכוונה? 15, ביתי מנכון, 15, כי חתונה נקראת 15. טוב, הוא ממשיך הלאה. בשם הרב נפתלי מרובשיט. איתה בדברי הארי, אני אומר דבר שאני לא מבין מה אני אומר, אני רק אומר. לעתיד לבוא, יש שם השם במקום הוויה שיש היום, לעתיד לבוא יקראו את שם השם בשם יהיה. יהיה, כך יקראו, שנאמר, כתוב בפסוק, ביום ההוא יהיה השם. השם שהיום אתה קורא לו השם, שזה י' כ' ו' כ', לעתיד לבוא השם יהיה בשם יהיה. כך הוא יהיה, כך כתוב בארי הקדוש. אני אומר עוד קטע שהוא לא אומר, אבל כתוב בארי הקדוש, שהשם שאתה אומר אותו היום מתחיל ב-י' כ', זה 15, והו' כ' הוא 11. אומר הארי הקדוש, החלק הראשון, י' כ' הוא כנגד המאור הגדול, השמש, וו' כ' הוא כנגד המאור הקטן. המאור הקטן זו הירח. כדוע לכולם, ההבדל בין השמש לירח הוא הבדל של 11 יום. אז הירח היא ו' כ', זה 11. לעתיד לבוא, בעזרת השם, תהיה אור הלבנה כאור החמה, יחזור בחזרה, אז כבר לא יקראו לה ו' כ', אלא איך יקראו לה? י' כ', יקראו לה בהתחלה. אז היא תחזור בחזרה לי' כ', אז השם יהיה, יהיה, זה השם פעמיים ה', כך כותב הארי הקדוש, דבר נפלא. אם ככה, ממשיך הארי הקדוש ואומר, יש דבר שנקרא זיווג עליון, שאתה מחבר שתי שמות, השם שנקרא אדנות, בשם שנקרא הוויה. היום אנחנו לא אומרים הוויה, אנחנו אומרים אדנות, זה השם שאנחנו מכנים אותו. אם אתה מחבר את שתי השמות של הוויה ואדנות, יוצא לך מספר של 91. 91 זה מספר של סוכה, לכן סוכה נמצא בצילה דמאמנות, אתה נמצא בצילו של הקדוש ברוך הוא, כי סוכה מספרה 91, וזה החיבור של הוויה ואדנות. המילה אמן, שאתה אומר אמן על הברכה, זה 91. מה אכל שאתה אוכל, זה גם מספרו 91. הכל מחובר, זה הזיווג של שם הוויה ביחד עם אדנות. יפה מאוד. אבל אם אתה בעזרת השם נקרא לשם הבא, בעזרת השם אוטוטוט במשיח, ונקרא את השם בשם יהיה, אז כבר לא יהיה מספר 91. כמה יהיה? כמה יהיה? אם יהיה זה 30, ועדנות 65, אז כמה יהיה? 95. אז איך יקראו לשם הזה? לא צדיק א', אלא צדיקי. ומה זה צדיקי? יפה. אז אומר, את עזרת השם, אני מאחל לך שהשידוך הזה יחזיק עד שעזרת השם יבוא משיח. יבוא משיח, השם יתחלף. הדרך תגיד לו שהזיווג יעלה משיח, זה ארוך מדי. שהזיווג יעלה יפה, תסביר לו, משיח, עניינים, יקרא פרוצדורה. אז הוא אומר, בוא, תזרע שהזיווג יעלה יפה, יהיה 95, זה הזיווג העליון, והכל בסדר גמור. עד כאן דברי הרבי מרובשיט. טוב, בספר קדושת ציון, לאדמור מבובו, הוא מביא בשם אביו, הרב רב שלוימה, שלעתיד לבוא יהיה השם, יהיה באדנות, זה השם שיהיה הזיווג העליון, והוא מוסיף על זה. והנה בפרשת קורח מצוין, כי כך כל צורכי הפרשה צדיקי, וסימן לדבר גימטריה דניאל. מה פתאום דניאל? 95, עוד כמה אופציות, הם רוצים עוד כמה אופציות, למשל חלבנה, לא טוב חלבנה, גם כן 95, אתם רוצים עוד גימטריה? 95, המן גם כן לא טוב. למה בחרת דווקא דניאל? כך שואל הרב, ועונה תשובה נפלאה. אומר, אתה יודע למה? כיוון שדניאל שם מופיע קץ הימין. בעזרת השם, הגאולה מופיע שם. מה כתוב בפסוק האחרון? ואתה לך לקץ, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. אז הגאולה נמצאת שם. אז מה הוא אומר? הפרשה שלנו מדברת על קורח, ומה יהיה בקורח? בקורח תהיה פרשה זו יפה נדרשת. למה? כי לעתיד לבוא, כותב הארי הקדוש, שקורח יבוא לתיקונו, ונאמר צדיק כתמר, יפרח סופי תיבות, קורח. אז הוא אומר, זה פירוש הדבר, יפה, מה יפה? רומז לקורח, שיהיה תיקון שלם איתו. מה יהיה תיקון שלם? שבסוף הוא באמת יהיה כהן. אז הוא אומר, זה בעזרת השם לעתיד לבוא. איפה זה נאמר לעתיד לבוא? קורח צדיקי, דניאל סימן, דניאל מסמן לך את הגאולה. עד כאן הדברים שמביא הספר קדושת ציון, והוא מביא את זה בספר גם מכתב ולדוד, גם הוא מביא את זה. היום שמעתי שבספר נפלאות מתורתך הוא מביא פסוק שהם קוראים בהפטרה של חומש במדבר, כתוב ואת עמק אחור לפתח תקווה. כותב הספר נפלאות מתורתך, עמק אחור לפתח
סופי תיבות קורח, שיש לו תקווה, בעזרת השם שיבוא משיח תתקנו, תהיה לו תקווה, ובעזרת השם הוא יקבל את המעמד שלו. אם ככה למדנו כאן, שיש כאן דבר יפה מאוד. מה שכתוב שיש לנו צדיקי פסוקים, צדיקי פסוקים רומז למה? לדניאל. זה שם יהיה קץ הימין. וקץ הימין מה יהיה? קץ הימין בעזרת השם יקוים בנו, ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מהכל פנים. מה הפסוק האחרון של פרשת קורח? מה שתי המילים האחרונות של קורח? ולא תמותו. זה המילים. אז אומר ולא תמותו. אומר צדיקי דניאל סימן. בגאולה לא נמות יותר. וכאן תהיה הגאולה גם לקורח שיצא החוצה. טוב, עד כאן הקדמה לענייני קורח. טוב. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם לקחת איזשהו רעיון. והרעיון שניקח אותו ברשותכם, אני הולך לדבר דברים קצת גבוהים, אבל אני אשתדל לתת אותם הכי נמוך שאפשר, כדי להתאים אותו ולהדגיש אותו אליכם, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, רק צריכים קצת ריכוז. אז אם אתם יכולים לשמור על ריכוז, בעזרת השם, בשעה הקרובה, כי אנחנו קצת לוקחים גבוה את העניין, ונכנסים לעומק הדברים, ונראה למה רש"י כתב פרשה זו יפה נדרשת. אני רוצה להסביר באופן נפלא, למה דף רש"י כתב יפה נדרשת. כדי להסביר את הדברים, צריכים להיכנס לתוך סוגיה, והסוגיה שניכנס אליה, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, היא סוגיה שחלק מהאשכנזים אומרים אותה, וחלק מהספרדים אומרים אותה, אצל הסידורים של התימנים לא מצאתי. אז אני לא יודע להגיד לכם מי אומר ומי לא אומר, אני אומר קודם כל מה שכתוב, ואחרי זה נסביר אותו. הארי הקדוש מופיע בפרי עץ חיים, כותב שבשעה שהאדם מברך ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, צריך לכוון בכל שם ושם כוונה מיוחדת של החודש הזה. כך כותב הארי הקדוש. בכל הסידורים זה נמצא, כל הסידורים האשכנזים זה נמצא, בסידורים של בני עדות המזרח חלק מצאתי וחלק לא מצאתי, בחלק מהסידורים של הספרדים מצאתי רק את השמות בלי הפסוקים, ובחלקים אחרים מצאתי עם. אז אני לא יודע, בסידור של הרב מוצפי זה נמצא, בסידור של הרב מרדכי אליהו זה נמצא, ישנם כל מיני סידורים, חלק מצאתי חלק לא מצאתי. אז בסידורים הישנים זה לא נמצא, בחדשים כולם מביאים את זה. כל חודש יש לו כוונה, כך כותב. המקור שזה כאמור אמרנו מופיע בפרי עץ חיים, שם הוא מביא את זה, ומי שמדבר להסביר את הדברים זה הבני יששכר במאמרי חודש ניסן מאמר א'. כותב הרב, יש לנו 12 חודשים בשנה ויש 12 צירופי שם הוויה. לפעמים כותבים י' ק' ו' ק', לפעמים כותבים ה' ה' ואחרי זה האותיות האחרות, לפעמים כותבים י' ו', כל מיני שינויים, ביחד זה 12 צירופים, 12 צירופים שהגימטריה שלהם זה שין י' ב', שין י' ב' זה 312, 312 הגימטריה שלה היא חודש, חודש ח' ד' שין ביחד 312, יפה מאוד. כותב על זה עד כאן הדברים של הארי. אומר הארי, החודש היחידי שהכוונה של השם כסדרו י' ק' ו' ק' הוא חודש ניסן, הוא היוצא מהפסוק ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה הכוונה של החודש הזה. ברגע שאתה מחדש את חודש ניסן, אתה אומר ברוך אתה השם, מכוון את שם השם ככל שאתה מכוון, ומוסיף על זה תוספת שהחודש הזה שם השם הוא כסדרו, היוצא מהפסוק ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה דבר פסוק. השאלה למה השתמשו בפסוק הזה של ישמחו השמיים ותגל הארץ, יכלו להשתמש בפסוק מהתורה. יש בתורה גם פסוק הזה ממש בתחילת התורה, יום השישי ויחולו השמיים, גם שם יש חיות כבב כסדרו, אתה יכול להשתמש בזה. אנחנו בקידוש, נכון? כל ערב שבת אומרים יום השישי ויחולו השמיים בארץ, אנחנו מביאים שם השם ברחמים, שם הוויה ברחמים, כי אתה הולך ואתה מערב את היין, והיין הוא דינים, אז כמו שאתה ממזג אותו בכמה טיפות של מים, אתה אומר גם יום השישי ויחולו השמיים בארץ. כותב הרב בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר א', וידוע מכתבי הארי שבכל ראש חודש צריך לכוון במוסף בסיום הברכה האמצעית צירוף ההוויה השולטת באותו חודש. ובזה פירשנו, כותב הרב בני יששכר, פסוק במדרש בשוחר טוב בתהילים, מזמור צדיק א', אומר המדרש בשוחר טוב, מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים? למה ישראל מתפללים ולא נענים בתפילה?
מפני שאינם יודעים להתפלל. כך אומר המדרש. עכשיו אתה יודע למה אתה לא נענה? כי אתה לא יודע להתפלל. למה? נאמר בפסוק במזמור צדיקה לבתהילים, אסגבהו כי ידע שמי יקראיני ואינהו. אומר אבני יששכר, אתה יודע מתי אני אענה? כי ידע שמי. אם אתה תדע את תכוון את השם בכל ראש חודש, אני אענה לך. אבל אם אתה לא יודע לכוון את השם בכל ראש חודש, איך אני אראה לך? לכן הוא אומר, כותב לנו הארי הקדוש, צריך לכוון בכל חודש, שם הוויה בצירוף אחר, ושם הוויה בצירוף אחר, זה תהיה הכוונה של החודש. אומר הרב, מה פירוש הדבר? לא יודעים לכוון, אלא שאינם יודעים לכוון צירוף החודש. ועל פי זה פירשנו במשה רבינו, אומר אבני יששכר, והתחנן אל השם בעת ההיא למור, והתחנן אל השם את צירוף השם השולט בחודש הזה. משה רבינו התחיל את המדה בהתחנן אל השם, התחננתי על פי השם של הצירוף של החודש הזה, להורות שיכוונו בתפילתם אל הצירוף השולט בחודש הבא, ויהיו נענים בתפילתם. יפה מאוד. וכאן בא אבני יששכר ומביא כל חודש את הפסוק שלו. אז תפתחו סידורים של האשכנזים, יש לכם בכל סידור, לפני ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים, יש לכם את הצירוף של החודש. יפה מאוד. אני לוקח פשוט דוגמה אחת, ואיתה אני רוצה לקחת. הראשונה, ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה הכוונה של חודש ניסן, שם השם כסדרו. כאשר שם השם הוא כסדרו, כאשר שם השם, החודש הזה כולו רחמים. כאשר שם השם הוא כסדרו, החודש הזה רחמים לגמרי. כאשר שם השם הוא לא כסדרו, הוא הפוך, החודש הזה דינים. כאשר החודש הזה חציו כסדרו וחציו לא כסדרו, הוא חציו דינים, חציו רחמים. אני אסביר. אמרנו, החודש ניסן, מה הכוונה שלו? ישמחו השמיים ותגל הארץ. אז מהו החודש הזה? כולו רחמים. החודש הזה הוא כל כולו רחמים. ואם החודש הזה כל כולו רחמים, אז למילה שיש בו ניסים, הניסים התרבו בו ויש בו ניסים, והניסים האלה לא פוסקים, לכן קוראים לחודש הזה ניסן. לא קוראים לו ניסים, אלא קוראים לו ניסן, כי יש בו התרבות של ניסים. זה מה שלמדנו חלק אחד. טוב, הלאה. מה יש לנו עוד? יש חודשים שזה חצי חצי. בואו ניקח מה שמובא. חודש אב, למשל. חודש אב, עד ט"ו באב הוא דינים, מט"ו באב הוא רחמים. איזה פסוק זה? אז כותב אבני יששכר את הפסוק הבא. הסכת ושמע ישראל היום. כן? מה יש לך? איזה שם יוצא? הסכת ושמע ישראל היום. אז ההתחלה זה היוו, ואחרי זה אתה בא ל-י"ק. אז מה יש לך? תחילתו דינים, סופו רחמים. לכן מיתו באב ועלה, מיתו באב ועלה מה? נהיה רחמים. זה פרוש דבר. לכן גם משתנה השם שלו, מיתו באב, הוא נקרא בשם מנחם אב. זה התירוץ שלו. יפה מאוד. כל חודש יש לו פסוק. ניקח אייר. ראשי תיבות, יתעלל המתעלל, השכל וידוע. אז יש לך פסוק כזה. בסיוון, ידותיו ולצלע המשכן השני. אני רוצה לעמוד בעזרת השם, באחר בערב ראש חודש, ואני רוצה בעזרת השם, בוא ללמוד איתכם ביחד. מה הפסוק של חודש תמוז? הפסוק של חודש תמוז הוא פסוק שאמר אותו המן הרשע במגילת אסתר. מה כתוב שם? וכל זה איננו שווה לי. אומר לנו, אומרים המקובלים, זה החודש הכי קשה בשנה. למה? כי השם השם הפוך לגמרי. הפוך לגמרי. וכל זה, סופי תיבות, איננו שווה לי. אז מה הופיע לך שם? יש לך איננו בכל זה, היי. זה, היי. אחרי זה איננו, וב. שווה, היי. לי, ביוד. אז זה הפוך לגמרי. החודש הזה שהוא חודש תמוז והוא הפוך לגמרי, הוא החודש הקשה ביותר בשנה, מתחילתו ועד סופו, בשליטת הסמכמם. מההתחלה ועד הסוף שולט הסמכמם. מאיפה אנחנו יודעים? אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, אומר רבי שמשון מאוסטרפולה דבר נפלא. קראנו בשבוע שעבר שהמרגלים יצאו לרגל את הארץ. מה כתוב? והימים ימי ביקורי ענבים. מה זה הימים ימי ביקורי ענבים? תיקח את האותיות שלפני המילה ענבים, מה יש לך? לפני העין, מה יש לך? סמך. לפני הנון, יש לך? מן. לפני הבית, יש לך א', ולפני המן, יש לך למד. יוצא לך השם של סמך, מן, א', למד.
החודש הזה כל כולו בשליטה של הסמכמן. על פי זה אומר רבי שמשון מוסטרפולה, תבין למה המרגלים נפלו. למה נפלו? הם יצאו לדרך יום שישי, חפתת, הם יצאו לדרך, חפתת בסיוון, אחרי זה הלכו בחודש כל כולו רע בשליטת הסמכמן, כל החודש הזה מתחילתו ועד סופו, ואחרי זה נכנסו לחודש אב, שהחצי הראשון שלו, אמרנו, הוא דין, אז הם אלה הכל תחת השליטה הזאת, לכן הם נפלו. כך כותב הרב שמשון מאוסטרפולה. טוב, עד כאן הדברים. למדנו רבותיי, שהחודש הזה תמוד, שהשם שלו הפוך, וחוזה איננו שווה לי, הוא החודש הכי קשה בשנה. השם של החודש הזה נקרא על שם של עבודה זרה. חודש תמוז הוא שם של עבודה זרה. החודש היחידי בשנה שנקרא על שם של עבודה זרה זה חודש תמוז, כי בו עשה עם ישראל את העגל ב-17 בתמוז, ולכן החודש הזה נקרא על שם פסוק ביחזקאל, והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. מבכות את התמוז זה עבודה זרה, מטיטים לו מלמטה, מחממים אותו, הוא בוכה, אולי פעם נעמוד על זה. כרגע אלה הדברים שנאמר. רבותיי, אנחנו נכנסים לחודש תמוז. הכוונה של החודש הזה מהו? אמרנו, מה? הוא דינים. היוצא מהפסוק, זה איננו שווה לי. החמור ביותר מכל החודשים בשנה. טוב, לאחר שלמדנו את זה, בוא נלמד כמה וכמה יסודות. את היסודות האלה, בעזרת השם, נבאר אותם אחת לאחת. כדי להבין את הדברים, אנחנו מזדקקים לדבריו של רבינו בחיי, מרבותינו הראשונים כמלאכים, שכותב בכל מקום שמופיע שם השם כסדרו או שלא כסדרו, הוא מדבר על זה. הפסוק הזה כולו רחמים, הפסוק הזה כולו דין. וכך הוא הולך ומדבר הלוך חזור בכל התורה כולה. בסך הכל רבינו בחיי מנה בתורה 18 פעמים שהשמות של הקדוש ברוך הוא ישר והפוך. 18 פעמים. 8 פעמים ישר או בראשי תיבות או בסופי תיבות, ו10 פעמים הפוך. כך הוא כותב בפרשת האזינו. טוב, בוא נקרא את הדברים. דבר ראשון, המקום הראשון שמופיע שם השם, שם השם מופיע בישר, אמרנו ישמחו השמיים, דרך לא, יום השישי ויחול השמיים. אני מדבר כרגע על פסוקים בתורה, לא בתנך. הפסוק שיש לו כולו דינים, כותב רבינו בחיי, מופיע בדור הפלגה. דור הפלגה, מה כתוב שם? כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם הפיצם השם. אומר רבינו בחיי, הנה יש לך, הארץ, hey. אחרי זה, ומשם, וב, הפיצם, hey. ואחרי זה הוויה, יוד. אז יש לך בדיוק שם השם הפוך. שם השם הפוך, למה? דע, כי כל מקום שתמצא זיכרון השם המיוחד, רשום, בתיבות למפרע, הוא מורה על דין, וזה אחד מן המקומות. הנה כאן זה אחד מן המקומות. ובמקומות רבים בתורה באו כזה, ובכל אחד טעם גדול נאמר, לעניין מוכרח ומוצרח, כי איננו מקרה, אבל נעשה בכוונה ובהשגחה גמורה, ובהגיעי אל כל אחד ואחד, כותב רבינו בחיי, האורך עליו והשכילך עניינו ונתיבו. מפני שהזכיר בפרשה זאת, ויער השם ויומר השם, משמע שם הוויה שיש מידת הרחמים, נרמס כאן כי מידת הדין הייתה מתוחה כנגדם להפיצם על פני כל הארץ, ולכן כתוב כי שם כשם השם הפוך. כותב רבינו בחקה, כאשר משה רבינו מגיע לסנה, בסנה הוא רואה הסנה בוער באש, והסנה איננו קל, קורא לו מלאך מהאש, הוא אומר לו שנה לך מעל רגליך, תלך לגול את ישראל, ומשה רבינו לא רוצה, והם לא יאמינו לי, ובבקשה תביא אתך בחקיך, מצורע, שפוך את המים נהיה לדם, המתה נהיה לנחש. ועם כל זה, אומר, אחרי כל זה, אומר משה רבינו, לא רוצה ללכת. אומר, למה? אהרון אחי, תחד על אח שלי, אומר, אין לך מה לפחד, ורעך ושמח בליבו. אומר לו, בסדר, אבל אני מגמגם. כבד פה וכבד לשון, אומר, קושבור, גם זה לא בעיה. מה? הוא אומר, אתה תדבר עם אהרון, והוא יהיה לך לפה, הוא ידבר. כך אומר, הקושבור, חולה משה רבינו. אומר רבינו בחיי, ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה, ראשי תיבות שם השם הפוך. למה? ונרמז השם למפרע שכבר הודעתיך בדור ההפלגה שהוא מורה על מידת הדין בכל מקום שהוא רשום למפרע. איפה שזה כתוב הפוך היה מידת הדין. למה מידת הדין? כי הקדוש ברוך הוא כעס על משה רבינו
שאמר לו לא, תלך נביא תשלח, שבעה ימים, הלוך, חזור, אז כאן מופיע השם השם הפוך. אומר רבנו בחיה, פרשת במדבר, פרק א' פסוק נון א', פסוק אחד, פעמיים שם השם הפוך. פרשת במדבר, פעמיים שם השם הפוך באותו פסוק, פרק א' פסוק נון א', ובנסוע המשכן יורידו אותו, הלוויים ובחנות המשכן יקימו, יש לך יקימו המשכן ובחנות הלוויים, יודקי הפוך. הפסוק הבא, אותו, המילים הבאות, אותו הלוויים והזר הקרב יומד, יומד הקרב והזר הלוויים. שוב פעם שם השם הפוך, מה יש כאן? כבר הודעתיך שבכל מקום שתמצא השם רשום למפרע בהפך אותיות, מורה על מידת הדין, כי כן הזכירו המן הרשע בהופכו אותיותיו, ואמר כל זה איננו שווה לי בכל עת, ונתהפכה מידת הדין עליו. מה הוא מצא? הוא לא מצא משהו אחר להראות לנו שמידת הדין רצו להפעיל אותה כנגד עם ישראל, במה? בכל זה איננו שווה לי. הוא לא מצא משהו אחר ששם השם הפוך, הוא כבר הביא קודם. רבנו בחיה רומז לנו כאן לדבר מאוד מאוד נפלא בנושא של שמות השם, ובעזרת השם נראה. והנה בכאן אומר רבנו בחיה, בעניין עבודת הלוויים הזכירו תחילה בכתוב הזה השם הנעלה, ואחר כך הזכיר השם המפורש שתי פעמים למפרע, להורות מידת הדין שמתוחה על הזר הקרב למצוות הלוויים, וכעניין שאירה באוזה. מה קרה באוזה? הוא נגע בארון במשך על הבדינים, ויחרף השם באוזה, והסתכל איך התחיל הרמז בכל פעם במילת הלוויים, ממה שידעת כמידה של לוי, מידת הדין, והיא השם באחרונה. עד כאן הדברים שכותב לנו רבנו בחי. עוד מקום אחד, הוא נסתפק בזה בעזרת השם בלי נדר. אומר רבנו בחי, פרשת נוסוי, מנחת קנאות היא וביד הכהן יהיו, שם השם הפוך. כבר הודעתיך בפרשת הפלגה, בכל מקום שתמצא השם המיוחד למפרע, הוא רמז למה? למידת הדין. ובאותו עניין ירמז שהייתה מידת הדין מתוחה, למה? כלפי אותה אישה שתתתה מן הדרך. עד כאן רבינו בחיה. בפרשת האזינו, פרק למד ב' פסוק מ"ג, מביא רבינו בחיה 18 מקומות שבהם שם השם כתוב ישר והפוך. שמונה ישר, או בראשי תיבות או בסופי תיבות, ועשר הפוך. באחד 18 אומר חי השם, חי השם, 18 פעמים כתוב שם השם בראשי תיבות, סופי תיבות, או ישר או הפוך. טוב, הראשון אמרנו יום השישי ויחולו השמיים. השני, יהודה ויומר יהודה הוציאוה ותשרף, היא מוצאת, יהודה הוציאוה ותשרף, היא ראשי תיבות הוויה. הלאה, ידבר הוא וגם הנה יוצא לקראתך, ידבר הוא וגם הנה, שוב פעם ראשי תיבות של הוויה. ידו החזקה וזרוע הנטויה, יש לך כאן שם הוויה ישר, ידו החזקה וזרוע הנטויה, הופיע פרשת תקף. בסופי תיבות, אז הוא מוצא את נה השם וישלחנו השם לשחתה, יש לך כאן בסופי תיבות. אם יאמרו לי מה שמו מה, ראשי תיבות הוויה בסוף הפסוק. נקי ילה ביתו שנה, שם הוויה בסוף הפסוק. מי יעלה לנו השמיימה, שם הוויה בסוף הפסוק. יפה, זה ישר. עכשיו הוא מביא עשר הפוך, לא נקרא את זה, זה שם השם הפוך מושך דינים. אמרנו הראשון מופיע בדור הפלגה, הבא בתור הוא אומר כאשר האחים התמילו להם את הגביע באמתחת בנימין, כתוב המה וחמוריהם הם יצאו, המה וחמוריהם הם יצאו, ראשי תיבות שם השם הפוך, כי נמתחה עליהם מידת הדין בחטא מחירה. טוב, אלה הדברים שרבינו בחיה, מספיק מי שרצה יעיין בפרשה שעזינו. לקחנו את זה כדוגמה לקראת כניסה לתוך העניין. אם נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, רבותיי, שימו לב, עכשיו אנחנו מתחילים להמריא, אז בבקשה, נא לשים לב. סיכמנו עד עכשיו, כאשר שם השם הולך ישר, מה זה? מה זה? יופי. כאשר שם השם הולך הפוך, מה זה? דינים. כאשר חצי חצי, יופי, יפה מאוד. רבותיי, בואו נלמד עכשיו קטע מדבריו של רבי שמשון מאוסטרפולה, השם יקום דמו, כותב רבי שמשון מאוסטרפולה. נאמר בתורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שהולך להביא מכות על מצרים. מה המכה הראשונה שהולך להביא? מה? מכת דם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תלך לפרעה, תגיד לו שהולך לבוא מכת דם. בא משה רבינו לפרעה, בפרשת ויירו, ואומר לו כך,
כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביור ונפחו לדם. הוא אומר לו לפרעה, אני לוקח את המטה שבה, אתה רואה את המטה? לך לתת מכה, יהפוך היור לדם. שאומר רב שמשון אומר אוסטרפולה, לא הבנתי. מפני מה כתב אשר בידי? אני לוקח את המטה ואני אכה, בטח בידו, איפה הוא לוקח את זה? ברגל? ודאי בידו. מה צריך לכתוב בין המטה אשר בידי? אותו דבר, הנה אנוכי מכה במטה על המים אשר ביור ונפחו. מה צריך להגיד אשר בידי? זה מיותר. אומר רבינו רב שמשון אוסטרפולה, הוא בפרשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא שלח את משה רבינו להוציא מים מן הסלע, והקיט בצור ויצאו מים, והשקיט את הצאן ואת בהירה. מה כתוב? אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח מאיתך זקני ישראל, ומתך אשר הקיט בו את היור, קח בידיך, והלכת והקיט בצור, ויצאו ממנו מים. שואל רב שמשון אוסטרפולה, בשביל מה צריך להתקח בידיך? אם אתה אומר לקחת את המטה, מה אכפת לך אם יכול לקחת את המטה? על הגב, על הרגל. לא, מה, למה אתה צריך להגיד לו, קח את המטה אשר בידיך? בשביל מה? קח בידיך, בשביל מה? טוב. אומר רבי שמשון אוסטרפולה, ואני קצת מוסיף על דבריו, כפי שמופיע בספר מסילות בלבבם, מופיע בספר שבילי פנחוס בפורים, כולם מדברים על, על רבי שמשון אוסטרפולה הזה. כתוב בחז"ל, המטה נברא בערב שבת בין השמשות. המטה היה בגן עדן, איך הוא יצא החוצה? איך הוא יצא החוצה? אז האדם הראשון הוציא אותו מגן עדן, ומשם זה עבר לשת בנו, משת זה עבר למתושלח, ממתושלח זה עבר לנוח, מנוח זה עבר לשם, משם לאברהם, יצחק יעקב, מיעקב ליוסף. יוסף, זה הגיע מיוסף, הגיע למצרים, הגיע למצרים, פרעה לקח את זה. פרעה לקח את זה, ושיתרו היה שם בארמון, הוא סחב את זה אליו, מה שנקרא, Jewish article. הוא לקח את זה, יענו מזכרת יהודית, שם את זה אצלו בחצר. באותו רגע שהוא שם את זה בחצר שלו, מה קרה? נתקע בתוכו, אי אפשר להוציא את זה. יפה מאוד. כתוב בחז"ל, אני הולך עכשיו להיכנס, לפני כמה שנים נתנו שיעור שלם על המטה, זה 2-3 שיעורים על המטה, עד שיבוא בעזרת השם מלך המשיח, הוא האחרון שיגע במטה הזה. על המטה הזה היה כתוב שם השם, כך כותב גם התרגום יונוסם בן עוזיאל, והיה כתוב גם שם המכות שהיו במצרים בראשי תיבות, דצח, הדש ואחב. רבי יהודה נתן בן תימנים, היה כתוב על המטה. יפה מאוד. אומר התרגום יונוסם בן עוזיאל, אומר המכה הזה, היה מפרש על ישמע רבא ויקירה, בעתיד למתי בד, את המכות במצרים יעשו מהמטה הזה. טוב, עד כאן הקדימון. אומר רבי שמשון מאוסטרפולה, ניקח את זה המטה, כן? זה לא המטה, זה טלפון, שלא חס וחלילה תגידו זה המטה, אני פשוט אין לי פה משהו אחר, או, ניקח את טלפון, אבל זה קשר, קשר הטלפון. לא, בקיצור, ניקח את זה כמטה. המטה, כדוע לכולם, יש, אתם יודעים מה זה מטה, יש מכה מקל סבא, מכים מקל, יש מקל, מטה. הרבס הולכים עם כזה גולדן שטק, מה שנקרא, יש למעלה מזהב, יש למעלה מכסף, משדרג את המקל, עושה אותו מכובד יותר, עולה כמה אלפי דולר, יש לך מטה משודרג. על המטה הזה, אומר רבי שמשון אוסטרפולה, היה כתוב שם, יש כאלה שם שם עין בית, אומר אני שם הוויה. איך היה כתוב שם הוויה? אומר רבי שמשון אוסטרפולה, זה הראש, פה נמצא המקל, כן? העיגול הזה, זה הידית, הידית של המקל נמצאת פה. השם השם היה כתוב יוד קי, וו קי, ככה זה היה כתוב, כסדרו. בצד השני שלו אולי היה כתוב, זה צח, הדש ואחב, כאן היה כתוב שם השם ישר. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, המטה הזה שאתה הולך איתו, להכות את היור, אני אבקש לך בקשה, השם הזה יש על השם השם, המטה הזה. תיזהר איך שאתה נותן מכה ליאור. ולא, מה יש להיזהר? אומר לקדוש ברוך הוא, קח את המטה ותקה אותו לא בצד הזה של הגומי. הרי יש מקל שיש פה גומי, נכון? החלק התחתון שלו עם גומי. אל תרביט במצד של הגומי. אלא מה? תהפוך אותו. מה תעשה? הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי. תיקח את החלק שביד שלך, ועם זה תיתן את המכה ליור. אתה נותן מכה ליור, אל תיתן עם הגומי, עם החלק של היד. אומר לו למה? פשוט מאוד. כי אם אתה תקה אותו ישר, אז מה יהיה? אתה נותן מכה ליור עם שם השם כסדרו. אם אתה נותן מכה עם שם השם כסדרו, אז מה נהיה? זה שם של? אז יהיה רחמים על היור.
אתה רוצה להפוך אותו לדם, אתה הופך ממים של רחמים, אתה רוצה להפוך אותו לדין. איך תהפוך אותו לדין? איך תהפוך? צריך להפוך את המטה, החלק הזה של היד, זה תתקה את היור. אתה תחזיק עכשיו בגומי, אתה תחזיק בגומי, והשם יהיה שם הפוך, ואז תמשוך את זה ותהפוך אותו מדין, מרחמים לדין. הבנתם? הבנתם או שאני חוזר עוד פעם? פשוט, יופי. אני לא רואה אף אחד רוקד פה, אז אני מבין שאף אחד לא הבין. טוב, אומר רבי שמשון מוסטרפולה, הבנת? המטה אשר בידך, החלק הזה שאתה תמיד מחזיק ביד, עם זה תן מכה ליור. למה? כי אם תרשיק אותו ישר ותיתן מכה עם הגומי, השם יהיה יודקי ובקי. אם אתה רוצה להקות שיהפוך עליהם דינים, צריך להפוך את המקל, שם הפוך. יש? יפה מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כבר יצאנו ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו תיקח את המטה, תן מכה בקשה במה? בצור, כדי להוציא מים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הלו הלו, שלא תיפול. שם אמרת לך להקות את המים, מה אמרת לך? להקות בחלק העליון. ככה להקות כדי השם הפוך. עכשיו אל תעשה. ומתך אשר הקיטת בו את היור, קח בידיך, תחזיק בחזרה ביד. למה? כי עכשיו תיתן את המכה ישר ולא הפוך. כי אני צריך מה? לתת מכה בשם השם כסדרו. אם נתן שם השם כסדרו, אז יצא מים רבים מהצור. עד כאן, רבי שמשון מאוסטרפולה. עכשיו בוא נמשיך רבותיי. זה רק הקדימון. עכשיו בוא נלך הלאה. או, בסייעתא דשמיא. למדנו מכאן, שכאשר אתה רוצה למשוך דינים, איך אתה עושה את זה? אתה אומר שם השם הפוך. מה עשה המן עם אח שימו בזכרו? אמר וכל זה איננו שווה לי. אומר לנו רבינו בחיה, רצה למשוך דינים על עם ישראל. כשרוצה למשוך חכמים, מה אתה עושה? מביא את שם השם כסדרו. ישמחו השמיים ותגל לארץ, יום השישי ויחול השמיים. אומר פסוקים שמושך את השם כסדרו. יפה מאוד. אם ככה למדנו, שכאשר מחזיקים את המטה ישר, מביאים רחמים. כאשר מביאים אותו הפוך, והמים נהפכים ממים לדם. יפה מאוד. אם אתה רוצה לעשות בנהפוכו, אתה רוצה לעשות בנהפוכו, מדין לרחמים, צריך להפוך את המטה. המטה ישר, אתה מביא רחמים, והמטה הפוך, אתה מביא דינים. עד כאן הדברים, אם ככה נלך עוד שלום. רבותיי, מגילת אסתר. מגילת אסתר, זוכרים מגילת אסתר? הוא מרדכי, ידע את כל אשר נעשה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה ידע? יגידו לו מן השמיים. אתה יושב פה בחצר, שם יושב המן, עם זירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. יפה מאוד. מרדכי יושב, לובש שק, קורא לשולח את האתך, אומר לאסתר המלכה, תשמעי, יש זירה להשמיד, להרוג את כל היהודים. בבקשה, אני מבקש ממך, כנסי לפני אחשוורוש עכשיו. עכשיו כנסי לפניו. אמנם הגזירה היא לעוד שנה, אבל עכשיו כנסי לפניו. אומרת לו אסתר, מה קרה? אומרת, תשמעי, עכשיו תיכנסי, כי מחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואתו בתמיך תובדו, ומי יודע, אם לא לעת כזאת הגעת המלכות, לא? אומרת אסתר, אין בעיה, אני נכנסת, כאשר עבדתי, עבדתי, יש לי רק בקשה אחת, מה? לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, גם אני ונערותיי אצום כן, אני לא אצום 72 שעות, 70 שעות, למה? צריך להיכנס לחשברוש, אני צריכה להיות בכושר. אני לא יכולה להיכנס ככה אחרי 72 שעות. צמתי פעם 72 שעות. אדם צם יום כיפור 25 שעות, הוא לא רואה את הירח. אתה רוצה ברכת לבנה, הוא מחייף על לבנה, הוא מחפש אותה. לא רואה לבנה, הוא רואה רק עוגות גבינה מול העיניים. הוא רשם, 72 שעות צמו כולם. מה עשה מרדכי? כינס 22 אלף ילדים. 22 אלף ילדים. מה זה המספר 22 אלף? אתם זוכרים מה דיברנו 22 אלף? מחנה רבייה, מחנה שכינה, 22 אלף. מרדכי כנגד זה כינס 22 אלף ילדים לעורר. מגיע המן, רואה מה הילדים האלה, מה אומר? דבר ראשון שאני עושה, שמתחיל הגזרה, מה אני עושה דבר ראשון? את מי אני הורג ראשון? את הילדים. הראשון אני לוקח את הילדים האלה, את תלמידי הישיבות, אני תופס ראשונים, אמר המן. המן הוא לא הראשון, הבגץ ממשיך את אותו מהלך. הם הראשונים שאני תופס אותם. דרך אגב, המן בגימטרי הבגץ, אותו דבר, שם 95. נשאיר את זה הלאה. טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה. מה קרה? אומרת אסתר, אין שום בעיה. אני נכנסת. היא נכנסת, ותלבש אסתר מלכות, לובש את רוח הקודש, ונכנסת. נכנסת לפני אחשוורוש. מה כתוב בפסוק? נשא חן בעיניו. ויושת לה המלך את שרבית הזהב אשר בידו ותיגע בראש השרבית. איזה יופי.
אני רוצה לשאול אתכם, איך החשברוש החזיק, זה המטה של החשברוש. איך הוא החזיק את החשברוש? הוא החזיק אותו פה, הנה זה הראש של המטה. הנה אסתר בא, הוא אומר בבקשה, התארך המקל, ארוך, נהיה ככה, ככה, כל הגמרא במגילה. הוא מגיש אותו, איך הוא הגיש אותו? הוא נתן לה לגעת בגומי, הוא נתן לה לגעת בראש המטה. ראש המטה? זאת אומרת, אתה בא למלך, אתה בא נכנס למלך, המלך אומר, או יעקב, הוא נותן לך את הראש, הוא נותן לך את הגומי. את הגומי. אז מה כתוב, תיגע בראש השרביט? איזה ראש השרביט? הגומי זה ראש השרביט, הגומי זה סכנה בכביש רטוב, שלא תחליק, שמים לך גומי. אז מה זה, איזה אתה ותיגע בראש השרביט? זה הראש של השרביט? אומר רבי שמשון אוסטרפולאי, לא נקשה למלך אחשוורוש בכלל. למה לא נקשה? מה כתוב בפסוק? ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו. אומרים חז"ל במדרש, איפה שכתוב מלך, למי הכוונה? לקדוש ברוך הוא. איפה שכתוב במלך אחשוורוש, מדובר בחשוורוש. ויושת להמלך זה מלכו של אוילום. מה עשה מלכו של אוילום? הגיש לה את השרביט, אבל הפוך. איך הגיש לה? הוא נשאר מחזיק בגומי, ונתן לה את ההתחלה של הראש של השרביט. למה? הוא אומר, כי ממה ניסה לעורר שם שקוראים לו מה? וכל זה איננו שווה לי, שמה זה? זה שם הוויה? הפוך. אז איך אתה מחזיר אותו? אם אני נותן לה לגעת בראש השרביט, אז איך השם נהיה? שם ישר, י' כ' ו' כ'. אז עכשיו היא מושכת רחמים. מה אמרה אסתר המלכה? ברגע שהיא נגעה בראש השרביט, מה לך אסתר המלכה? ומה שאלתך? עד חצי המלכות. מה היא אומרת לו? יבוא המלך והמן היום. מה זה? י' כ' ו' כ', אבל ישר. אומרת אסתר המלכה, המן הזה לוקח את השם שלך, ריבונו של עולם, והופך אותו כדי להפוך אותנו לעבדים ולשפחות, ולהרוג ולאבד ולהשמיד. משתמש בשם הזה כדי לעורר עלינו חרון אף. ריבונו של עולם, אנא, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. יבוא כסדרו. מה קרה כתוצאה מזה? ונהפוכו. ברגע אחד יתהפך הכל. מהגזרה הזאת של מה? מהגזרה הזאת של זה איננו שווה לי, שם השם הפוך, נהיה בחזרה שם ישר. יבוא המלך והמן היום, וככה ניצלנו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אם ככה, אחרי שלמדנו מזה, נוכל להביא בעזרת השם דבר נפלא. אומר לנו הרי הקדוש, דע לך שהחודש הזה, אתה יודע מה המזל של החודש הזה? החודש הזה המזל שלו מה הוא? חודש של הפוך. מאיזה כוונה יוצא? מהחודש של וכל זה איננו שווה לי. זה המזל, כך מכוונים עכשיו בשם ההוויה, הפוך. אומר הרי הקדוש, זה החודש הכי קשה בשנה. למה? כי הוא בא בהפוך. מתחילת החודש עד סופו, תראה מה קרה למרגלים. אז מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? מה צריכים לעשות? להפוך את הדין בחזרה. איך הופכים? איך הופכים? גילה לנו מרדכי, גילתה לנו יותר איך הופכים. לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. בבקשה, תתכנס, תתפלל, תבקש מהקדוש ברוך הוא, תעורר רחמי שמיים, אתה יכול לייצר ונהפוך הוא. המלך יושיט לך את שרביט הזהב. הוא יגיש לך את שם הוויה ישר ותוכל להפוך את הדינים. עד כאן הפשט של רבי שמשון אוסטרפולה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה להיכנס ברשותכם לדבר פלא. אז בואו נראה דבר פלא. אני חוזר בחזרה למה? פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. כמה זה יפה? בגימטריה? 65. כמה זה המן בגימטריה? 95. יופי, אז הכל בסדר עכשיו. אם ככה, בואו נתחיל. ארבע אנשים פתחו באף. מכירים את המדרש? המדרש מופיע ארבע פעמים במדרש. איפה? אומר המדרש, המדרש נמצא לראשונה בראש ישרה ביוטט ב', אסתר רבה פרשת ת' עוד ג', ארבעה פתחו באף ונאבדו באף, ואלו הם נחש, שר האופים, ועדת קורח והמן. כן? ארבע פתחו באף. הראשון הוא הנחש. מה אמר הנחש? ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים. איפה הוא הנחש? איננו, אה? קיבל עשר אנשים. שר האופים, מה אומר? אף אני בחלומי
מיני שלושה, יפה מאוד. איפה הוא? איפה הוא? תלוי על העת, הלאה. עדת קורח, מה אמרו? אף לא על ארץ, זבת, חלב ודבש, הביא אותנו. אז הם פתחו באף. מי הבא בתור? המן! אף לא הביאה אסתר המלכה למשתה אשר עשתה, כי מותי.